שלום. הערב גמר האירוויזיון. השנה מלאו 70 שנים לתחרות השירים האירופית הזאת. בשעתיים שלפנינו נשמיע מבחר משירי התחרות לאורך השנים למין המקום הראשון במופע האירוויזיון הראשון בשנת 1956. ולנועם ביטן עם השיר מישל, אנו מאחלים הצלחה מעומק ליבנו. ובכן, שוויץ במקום הראשון באירוויזיון הראשון 1956, ליז אסיה שרה פזמון, רפריין.

ליס אסיה. קצת מספרים. הביצוע של מודוניו, דומניקו מודוניו, לבולארה, לעוף, וולארה, נלבלו די פינטו די בלו, בכחול הצבוע בכחול, מקום שביעי בין כל שירי 1958, מקום מספר 64 בין כל שירי השנים 1955 עד 1959, מקום מספר 246 בין 5,000 השירים המובילים בתקופת הרוק, כלומר בין 1955 ל-1994. במלאת 50 שנים לתחרות האירוויזיון באוקטובר 2005, נבחר השיר הטוב ביותר בתולדות התחרות, זה השיר ווטרלו של להקת אבא, במקום השני, וולארה. בעקבות הזכייה במקום הראשון בפסטיבל סן רמו, השיר נבחר לייצג את איטליה בתחרות האירוויזיון של שנת 1958 ב-12 במרס בהילברסום שבהולנד. מודוניו נבחר כזמר שישיר את השיר. השיר הוא שמה ראשון בתחרות, ואחריו השיר ההולנדי בפי קורי ברוקן. בשל תקלה במשדרים, השיר לא נשמע בכל הארצות ששידרו את המופע, על כן הוא שמע שנית בסוף המופע לפני תחילת ההצבעה. הוא קיבל 13 קולות, וכך הגיע שלישי מבין 10. למרות המיקום הזה, השיר נעשה לאחד השירים המצליחים בתולדות האירוויזיון.

דומניקו מדוניו. ז'אן-קלוד פסקל נולד בפריז. החל את הקריירה שלו כשחקן בסרטים. זכה בשנת 1961 בפרס הראשון בתחרות האירוויזיון שהייתה בקאן, צרפת, בשירו אנו האוהבים, או אם תרצו אנו הנאהבים. השיר ייצג את לוקסמבורג, 18 במרס 1961. משווים את סגנון השירה של ז'אן-קלוד פסקל לזה של איב מונטון. אנו האוהבים, הם רוצים להפריד בינינו. הם רוצים למנוע מאיתנו אושר. אנו האוהבים עוברים גיהינום במסרקות ברזל ובאש. כן, זה נכון. המטומטמים והרשעים, רעי הלב האלה, עושים לנו דברים רעים ורשעים. אבל דבר אינו ברור ושריר יותר מאהבה. אנו, האוהבים, איננו יכולים לעשות דבר נגדם. הם אלפים, ואנו, האוהבים, רק שניים.

ז'אן-קלוד פסקל. אהבה ראשונה, אום פרמייר אמור, איזבל אוברה, 18 במארס 1962, השיר שייצג את צרפת באירוויזיון שהתקיים בלוקסמבורג, והגיע למקום הראשון. אהבה ראשונה, לעולם אינה נשכחת. אהבה ראשונה, אנו תמיד מחפשים אותה ומבקשים אותה באהבות אחרות. אנו מחפשים אותה כל חיינו. השיר בוצע באירוויזיון בצרפתית בפי איזבל אוברה, תשיעי בסדר ההשמעה בליל התחרות, אחרי הולנד ולפני נורווגיה. בסיכום ההצבעה צבר השיר 26 נקודות, ראשון בין 16 מדינות מתחרות. בשנה שלאחר מכן, 1963, ייצג את צרפת אלן ברייר בשיר "היא הייתה כה יפה". אך את המקום הראשון כתפה דנמרק. נציגיה גרטה ויורגן אינגמן שרו דנסוויז, נעימת מחול.

Ma nemar bax jura zeċek iċu grete fi Jürgen Ungman. Kerin xemex bax lulit, naxi konet għal-ħalleħi mit-safri ruħot, biħad-ħak, biħad-tesis, biħad-ħimja, xaħħajim matħilin mit-vot bimuħaxa. שריקת כסף מצמרת עץ, כל עמום של חתול מתחכך, אדווה בנחל לחש במסוכה. זה אומר שאין זה הלילה עוד. האח הוא הטוב מטל, גברת שחר הולכת לישון, היום עולה בעליזות וחוצה את גשר השמש. ושנינו, מה מדבר שנינו? כן, מה עם שנינו, את ואני? אני רוקד ורוקד ועוצר וחש רק בך. מדוע בכלל ברחת? שובי, שובי, את ידידתי האהובה, שובי. בכל מקום שתרצי, נרקוד יחדיו. בואי, הבה נרקוד, כל דבר עשוי לקרות. הבה נרקוד, הבה נצחק, ידידה אהובה. אירוויזיון לונדון, בריטניה, 23 במרס 1963. השיר היא הייתה כה יפה, אל תסי ג'וליה, ייצג את צרפת. הוא הגיע למקום החמישי, אבל הפך ללהיט את השיר של דנמרק, שהגיע למקום הראשון, נו. זוכרים פחות, אלן בריירה, היא הייתה כה יפה עד שלא העזתי לאהוב אותה. היא הייתה כה יפה שאינני יכול לשכוח אותה. היא הייתה עוד יותר יפה כשהרוח סחפה אותה. היא חמקה בעליזות, מאושרת, והרוח אמרה לי, היא יותר מדי יפה, ואני מכירה אותך, לא תוכל לאהוב אותה לנצח.

אלן בריירו. אירוויזיון, 21 במרס 1964, דנמרק, קופנהגן. מקום ראשון לאיטליה ששיגרה את ג'יליולה צ'ינקוויטי. זו התלוננה, הצטערה, אני צעירה מכדי לאהוב, אך אם תרצה לחכות לי, אז ביום שבו את בגר דיי, תקבל ממני את כל אהבתי. באותה השנה, 1964, זכתה ג'יליולה צ'ינקוויטי בשיר הזה גם בסן רמו. שנה מוצלחת. ובחמישה במאי 1991 הנחתה את תחרות האירוויזיון ברומא בצוותה עם טוטו קוטוניו.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: שירי האירוויזיון, לעולם אל תתוודא בפי גי מרדל, מקום שלישי לצרפת, באירוויזיון של שנת 1965. לעולם, לעולם אל תתוודא שאתה מאוחב, לעולם אל תתוודא על כך. אם אתה רוצה שיתנו לך כל מה שאתה מצפה לו, אם אתה רוצה שלסתיו יהיה טעם של אביב, זכור תמיד שצריך לזרוע את הספק כדי לקצור אהבה. אם אתה רוצה לזכות באושרו של מאוהב, ואם אתה רוצה לשמוע את הוידוי העדין ביותר, אתה חייב להיות מי שאוהבים אותו בשל ספקותיו, ההוא שמתחיל לדקלם שיר, אך אינו מסיים אותו. לעולם אל תתוודא שאתה מאוהב, לעולם אל תאמר שאתה אוהב אותה.

זה היה גימי מרדל. אנחנו נשמע את פופו דה סיר, פופו דה סון. 20 במרס 1965, נפולי, איטליה, תחרות האירוויזיון, מקום ראשון נציגת לוקסמבורג היא פרנץ גל, שרה בצרפתית. עד היום נטוש הוויכוח אם מדובר באמת בבובה פשוטה עשויה שעבה וקש, או שמדובר בתקליט עשוי בקלית וצלילים. שיר של סרג' גנסבורג, אגב גנסבורג הלך לעולמו בשנת 1991. כרגיל אצלו, השיר משופע במילים בעלות משמעות כפולה, במשחקי מילים ובמשחקי מילים היתוליים. כותרת השיר עשויה להתפרש כבובת שעבה, בובת קש או סובין, או ממולאה בנסורת, אבל גם כרמז לכך שהזמרת היא בובה מזמרת, בובת שעבה או ויניל, בובת קול, צליל, שגנסבורג הוא המפעיל אותה. חוקרי זמר שונים הצביעו על כך שפרנץ גל היא עוד אחת מזמרי פופ בני עשרי רבים, השרים שירים שכתבו מבוגרים על מהות החיים והאהבה, בעוד הם עצמם לא חוו את החוויות האלה לעומקן. וזה בעצם תוכן השיר. גם הזמרת, גם האזיניה בני העשרה, הצוחקים ורוקדים בבלי דעת למשמע מקצביה, אינם בשלים עדיין להבין את החיים עד תום, הם כולם כבובות סמרטוטים. הציבור בצרפת הוכיח את פרנץ גל ואת סרג' גנסבורג על שלא ייצגו את צרפת, אלא את לוקסמבורג.

פרנס גל. מקום ראשון בבריטניה בתחרות האירוויזיון של שנת 1967 בווינה, אוסטריה. זו הפעם הראשונה בתחרות שבריטניה זכתה בה במקום הראשון. אנו נשמע את סנדי שו בפאפט און דה סטרינג, בובה על חוט. אני תוהה אם יום אחד סוף סוף תאמר שאתה אוהב אותי, שאיכפת לך ממני. ואם תאמר שאתה מאוהב בי עד הטירוף, כי אז ברצון אהיה לצדך ואמלא את רצונך כבובה על חוט. האהבה כמוה כסחרחירה, עם כל השעשוע שבצידה. יום אחד אני חשה מושפלת ובדוקת, ויום אחר אני בעננים. אני עשויה לזכות על הסחרחירה, אבל אחר כך להפסיד בנדנדה. כלומר, יום אחד למעלה, ובאחר למטה. פנימה, אין, והחוצה, אוט. אין ספק מיהו המושך בחוטים. אני קשורה אליך, אבל לאן זה מוליך? אותי לאן זה מוליך? והאם אתה מוליך אותי שולל? היום אתה איתי, מחר אולי תלך. אני תוהה אם יום אחד תאמר שאתה אוהב אותי.

0: סטרינג.
1: סנדי שור. מחברי השיר האהבה כחולה או עצובה הם הצרפתים אנדרי פופ ופייר קור. זה השיר שייצג את לוקסמבורג בשנת 1967 בפי הזמרת היווניה ויקי לאנדרוס. היא הגיעה למקום הרביעי. בשנת 1968 הגרסה הקהילית של מנהיג התזמורת פול מוריה הגיעה למקום הראשון בארצות הברית והפכה לשיר האירוויזיון

ספרד במקום הראשון ב-1968 בשיר לה לה לה בפיה של מסיאל. סלומה יצגה את ספרד ב-1969. אז ארבע מדינות הגיעו למקום הראשון מלבד סלומה. זכו גם לניקור, נציגת הולנד, בשיר טרובדור, פרידה בוקרה, שיצגה את צרפת, בשיר יום אחד ילד אחד, ולולו, נציגת בריטניה, בבום בנגה בנגה. כמה לילות שוטטתי לאורך אלפי שבילים בלא מוצא? כמה לילות החשיתי ולא אמרתי את שרציתי לומר? תקווה עזה והד ממרחקים דיבר על אודותיך. אתה, משנכנסת לחיי, אני רק שרה למענך. מאז שהגעת, אינני בוכה. אני חיה בזמרה. אני חיה תוך חלום. אני רק רוצה שתאמר לי מה קורה. אני נרטטת כשאתה לצידי. מאז שהגעת, איני בוכה. אני חיה תוך שאני שרה. אני חיה תוך חלום והזיה. אך אני תוהה כמה זמן עוד אוכל לשמור את אהבתך עמוק בתוכי.

יש לנו עוד שעה, אל תחששו, באמת, יש לנו עוד שעה אחרי החדשות, נהנה גם בה משירי האירוויזיון, האירוויזיון שהגמר שלו מתקיים הערב, מוצאי שבת. אז המשיכו להקשיב למתוק מאז בעריכתה של אופרה אלפמן, עם הטכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן ואיתי דן כנרו.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים לילה טוב כאן אלון ולן השעה 4 גמר אירוויזיון 2026 בווינה, הישג ענק לישראל שהגיע למקום השני. הזוכה באירוויזיון היא בולגריה עם בנגרנגה בביצוע דרה. זו הפעם הראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון. השופטים מקמו את ישראל של נועם ביטן במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל הוא עלה במהירות למקום השני. השיר הישראלי בביצועו של ביטן היה הלילה שלישי בסדר השירים. בסיום השיר קרא ביטן עם ישראל חי. ביטן אמר הלילה כי הוא שמח ומתרגש.
2: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול. אני, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה תשואות לצד השני. ומסתכלים על מה שטוב. ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
1: האירוויזיון שודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. השיחות בין חמאס לבין מועצת הטכנוקרטים בעניין התפרקות הארגון מנשקו. גורם המעורה בפרטי השיחות אומר כי חמאס מעוניין להכניס את ממשלת הטכנוקרטים לעזה רק כדי שהם יישאו באשמה במצבה הגרוע של הרצועה. הגורם תקף את גישתם הרכה מדי לטענתו של המתווכות קטר, טורקיה ומצרים ואמר כי הן צריכות להפעיל מנופי לחץ על חמאס. כך מוסר כתבנו אליאור לוי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
6: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שבת שלום, זו השעה השנייה של מתוק מאז שמיוחדת לשירים מתחרות האירוויזיון לאורך השנים. הערב גמר התחרות והשנה היא השנה ה-70 לקיומה. בפתיחת השעה הזאת השנייה נשמיע שישה שירים שהגיעו למקום השני. הנה בריטניה במקום השני ב-1968, איחולים וברכות וניחומים לקליף ריצ'רד, שלא זכה במקום הראשון, כנראה בשל שיפוט לא הוגן בהשראת רודן ספרד הגנרליסימו פרנקו. אין לדעת, אבל איש אינו זוכר היום את מסיאל ואת ללאלה שהשמענו בשעה הראשונה, וכן זוכר ואוהב את קליף ואת קונגרטיוליישנס. קונגרטיוליישנס.

קליף ריצ'רד ועיני הצלליות בפני עצמן, השדוז, הניחי לי להיות האחד, 1975, אירוויזיון, סטוקהולם, שוודיה. השיר הזה שייצג את בריטניה נכתב בידי פול קרטיס, בוצע תשיעי בליל התחרות אחרי יוגוסלביה ולפני מלטה, וקיבל 138 נקודות, כאמור מקום שני, בין 19 מדינות. הניחי לי להיות האחד האוחז בידך. הניחי לי להיות זה שתמיד מבין. כל אחד יודע שהיינו חברים טובים, אך אני חושב שאתה הזמן והעיתוי הנכון. אז הניחי לי להיות זה שאוהב אותך הלילה.

The Shadows. טוק טוק, מי שם? מרי הופקין, שיר שייצג את בריטניה בתחרות האירוויזיון באמסטרדם, הולנד, 1970. כאמור, כל השירים בתחילת השעה הזאת, שישה שירים, הגיעו למקום השני, בזמנם, בשנה שלהם. דמעות גשם, זולגות על שמשת חלוני. שוב אני לבדי, ערב טוב עצבות. אני יושבת וחולמת והוזה איך הדברים יכולים היו להיות. וכשאני עוצמת את עיניי, אני נתקפת תחושה מוזרה. טוק טוק, מי שם? האם זו יכולה להיות האהבה הקוראת לי? הדלת תמיד פתוחה לרווחה. טוק טוק, מי שם? אתה, מי שהלילה יורד, הסר מעילך והיכנס. אני עולה במדרגות ואז אני אומרת תפילה, מתפללת למישהו שיחלוק עימי במצבי זה. אבל במקום זאת, כשאני מניחה את ראשי על הקר, עליי להשאיר הכל לדמיוני. טוק טוק, מי שם? הייתכן שזו האהבה מתדפקת. הדלת תמיד פתוחה לרווחה. מעניין לציין שמרי הופקין נעשתה מפורסמת לאחר שהשתתפה במופע כישרונות שנקרא ההזדמנות מתדפקת. והנה, נוק נוק, טוק טוק, ההזדמנות פתחה לה את הדלת. במופע הכישרונות הזה זכתה במקום הראשון שוב ושוב.

נק נק, who's there, מרי הופקין. האליסונס הם ג'ון בריאן אלפרוד ובוב קולין דיי, אשר ברבות הימים שינו שניהם את שמותיהם לאליסון. השיר Are You Sure ייצג את בריטניה באירוויזיון 1961 והגיע למקום השני. השיר הוא פרי איתם של השניים. שלום, להתראות. איני בטוח מה עליי לעשות, להתראות או רבואר. זה קשה, אבל אני אתגבר. האם את בטוחה שלא תצטערי? בבוא המחר לא תרצי שאשוב ואחבקך בעוז? האם את בטוחה שזה אינו ליבך השוטה? שלא תצטערי אם יהיה עלינו להיפרד?

האליסונס. ב-1963 בלונדון יצגה אסתר עופרים את שוויץ בשיר אל תלך, ולמעשה הגיעה למקום ראשון, אך נורווגיה שינתה את הצבעתה ועופרים נאלצה להסתפק במקום השני. לא מצאתי מילים שימנעו ממך ללכת, אבל אני חושבת בתוכי, אל תלך, אל תלך, אל תלך. אם דיברתי אליך בבוטות, לא היה זה קולי, אל תלך. בעלתה הכבדה של הלילה, כאשר פגה השערה, היערות שוב פורחים, אל תלך, אל תלך. אם לבך וגופך עדיין זוכרים בפעם האחרונה, אל תלך. האהבה גרמה לעתים למבצרים לקרוס. המוות גרם לעתים לחיים למצוא את עצמם. שמחתי ועצבותי חלפו עם הרוח. שוב אליי, אתה, אני מחכה לך. אתה לחמי, שמשי. אתה מי שחמס את שנתי. החזר לי אותה. אל תלך. אל תלך. אם לבך וגופך עדיין זוכרים בפעם האחרונה, אל תלך. ואם קולי מגיע אליך לשם, חזור על עקבותיך שוב אליי.

אסתר אופרים, נהוג במקרה כזה לומר, שלנו, לא? 1973, תחרות האירוויזיון הנערכת בלוקסמבורג, זו התחרות שבה יוצגה ישראל בפעם הראשונה בתולדותיה. בכבוד הזה זכתה אילנית בשיר אי שם, שירם של נורית הירש ואהוד מנור. למקום הראשון הגיעה נציגת המדינה המארחת, אן מרי דוד, בהכר את עצמך. אנו נשמיע שיר אחר מתחרות זו, בשנה זו, והוא ארס טו, כמוך. או כזה אתה, מפי הלהקה הספרדית מוסדדס. כתב, עיבד וניצח על התזמורת המלווה, כזכור או כמנהג התחרות, הזמר מביא עמו את מנצח התזמורת מארצו, ובכן זה היה חואן קרלוס קלדרון. מקום שני לספרד. מוסדדס פירושו נעורים. להקת מוסדדוס הוקמה בבלבאו, והיא כללה בין חבריה את נגנית הגיטרה הססגונית והרעבתנית צ'ארו, ילידת ספרד. לא רק נגנית פלמנקו בגיטרה, כי אם גם זמרת, רקדנית, קומיקאית ושחקנית, הידועה בביטוי שלה שהפך לסימן ההיכר שלה, קוצ'י קוצ'י. בעלה הראשון, אם תרצו קצת רכילות, היה חבייר קוגט.

בזאת פתחנו רצף ארוך של שירים של המקום הראשון. זו הייתה דנה שהצגה את אירלנד ב-1970 בכל דבר מכל דבר. אירוויזיון של שנת 1974 באנגליה. ישראל אגב שיגרה לשם את אלונו לארצ'יק ואת גידי גוב ואת דני סנדרסון ואת מאיר פנינגשטיין ואת יצחק קלפטר ואת רכטר, יונתן רכטר, יוני, וגם את אפרים שמיר. אלה, תחת הכותרת הידועה לציבור הישראלי, כברת, שרו את שירם של דני סנדרסון ואלונה לארצ'יק בעיבודו של נועם שריף, נתתי לחיי. אבל למקום הראשון הגיעה הלהקה הסנסציונית והמצליחה משוודיה, אבא, בשיר שדיבר בכניעה לאהבה, ווטרלו. השנה כאמור, 1974, ווטרלו, אגב, כשאיננו מדברים על קנייה לאהבה, אלא קנייה ממש בזירת הקרב, הרי זה היה הקרב המכריע בין נפוליאון לבין הצבא הבריטי-פרוסי של הקואליציה האירופית. נפוליאון הובס על ידי כוחותיו של וולינגטון. הצרפתים לא השתתפו באירוויזיון באנגליה, וכך נמנעה מהם אי נעימות להקשיב לשיר, שגם זכה לראות את מנצח התזמורת השוודי עולה על דוכן המנצחים לבוש כנפוליון.

להקת אבא, דינג דונג, או בשמו המקורי בהולנדית דינג דינג דונג, הוא השיר שזכה בתחרות האירוויזיון בסטוקהולם, שוודיה, בשנת 1975. שרה להקת טיץ' אין, היא יצגה את הולנד. כתבו דיק בקר, וויל לואי קינגה ואדי אוונס. השיר נבחר בהולנד בערב של תחרות בין שירים. הוא הראשון שזכה בתחרות בשיטת הניקוד שמאחת עד שמונה ועד 10 נקודות ו-12 נקודות. בסיכומה של ההצבעה, השיר זכה ב-152 נקודות, ראשון בין 19 מארצות. השיר הושמע ראשון בערב התחרות, ובזכייתו הוא סתר את ההשערה המקובלת שהניצחון מחכה לשירים שמושרים מאוחר יותר. זה היה אחד משלושה שירים שהושמעו ראשונים בתחרות וזכו. השיר הבא שזכה כך היה מיד בשנה שאחר כך, 1976, שמרי כל נשיקותייך בעבורי, להקת אחוות האדם. היא יצגה בהולנד את בריטניה בשנת 1976. אבל הנה דינג דונג, טיץ' אין.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: עדיין אנו בישירי המקום הראשון בתחרות זו שנקראת אירוויזיון של איגוד השידור האירופי. הנה השנה 1971 והמופע היה בדבלין, אירלנד. נציגת מונקו הגיעה בו למקום הראשון, שמה סברין, והיא שרה ספסל עץ רחוב, 3 באפריל 1971. לכולנו יש ספסל עץ או רחוב שבהם אנו מערסלים את חלומותינו, שבהם חלמנו את ילדותנו. אבל מגיע יום ובו צריך לקום וללכת לבנות עתיד. ואנו מחזירים את בגדי הילדות, יוצאים לדרך. כל אחד הולך מלא תקוות בדרך שבחר לעצמו, עושר, תהילה או כל דבר אחר.

סברין. אתה הולך, לאהבה יש בשבילך חיוכה של מישהי אחרת. אני הייתי רוצה לכעוס עליך, אבל אינני יכולה. מעתה, אתה תשכח אותי, אינך השם. אך בכל זאת עליך לדעת שאחריך לא אוכל לחיות. לא. לא אוכל לחיות, אלא רק מזיכרונות ממך. אחריך, עיניי יהיו לחות, ידיי ריקות, וליבי משולל שמחה. איתך למדתי לצחוק, והצחוקים שלי נובעים ממך. אחריך, אהיה רק צילו של צילך. אחריך, אפילו אם יום...

שוב צריכה הייתה התחרות להיערך בארץ הזוכה, אך המדינה הקטנטונת לא יכולה הייתה לעמוד בנטל המעמסה הכספית, וויתרה על אירוח התחרות ב-1974 לטובת אנגליה. אתם ודאי זוכרים שדבר כזה הראה גם לארצנו. השיר אפרטואה אחריך נכתב בידי אביה של ויקלה אנדרוס, הזמרת היווניה, לאנדרוס פפטנסיו.

בקילה אנדרוס. אן מרי דוד, בשיר שייצג את לוקסמבורג, המדינה המערכת, בתחרות האירוויזיון בשנת 1973, וזיקה אותה במקום הראשון, תיתר קונטרה, הכר את עצמך. בחלומות הילדות, בתלמיד שהוענש בידי המורה, בתחנה שבה מתחילה ההרפתקה הראשונה בחיים, בספקן, בחשדן. אתה תיווכח לדעת שאתה מכיר ומזהה את עצמך, בכל רגע, בכל שמחה, בכל דמעה. אתה תראה שתכיר את עצמך. בילד הזה, בין בני אדם ספקנים כמוך. בחלומות האומן שמעולם לא הוכתר בתהילה. בעולם האנוכי הזה, שאסר עליו את מה שהעריץ. באלה שמפחדים. באלה הרועדים מקור, אתה תיווכח לדעת שאתה מכיר את עצמך. אתה תכיר את עצמך באהבה הזאת שיש לי כלפיך. כן, עוד תראה.

טוב, היה נעים ונחמד לבלות כאן שעתיים עם שירי האירוויזיון ולהתרפק על השירים של פעם. הערב תוכלו לשמוע שירים חדשים כמובן בתחרות הגמר, ואנחנו כמובן נצפה ונקשיב. עד כאן להיום, עם קצת מוסיקה אחרי פרידתי, התוכנית מתוק מאז שעורכת אופרה הלפמן. התוכנית הזאת משודרת בכל שבת בכאן רשת ב' בין 2-4 אחר הצהריים, ויש לה שידור חוזר בימי ראשון בין 3-5 לפנות בוקר. טכנאי התוכנית הם גבי כהן ושמוליק לדרמן, ואני איתם דן כנר. המשיכו להזין בנעימים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. גמר אירוויזיון 2026 בווינה. הישג ענק לישראל שהגיעה למקום השני. הזוכה באירוויזיון היא בולגריה עם בנגרנגה בביצוע דרה. זו הפעם הראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון. נועם בטן, שייצג את ישראל עם מישל, הגיע למקום השני המכובד מאוד. השופטים מקמו אותו במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל הוא עלה במהירות למקום השני. השיר הישראלי בביצוע של בטן היה הלילה שלישי בסדר השירים. בסיום השיר קרא בטן עם ישראל חי. בטן אמר הלילה לשרון דודוביץ' בכאן 11 כי הוא שמח ומתרגש.
2: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול. זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה תשואות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
1: האירוויזיון שודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. אמש הותר לפרסום שמו של לוחם צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 25 מאיתמר שבשומרון, מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי סרן רקנתי נהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ. חיל האוויר יירט הלילה כמה רקטות שירה חיזבאללה לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לפי מדיניות לא הופעלו התראות. חיל האוויר יירט אמש שני כתבמים במרחב הפעילות של הכוחות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי התראות הופעלו בכמה מרחבים בגליל המערבי מחשש לנפילה של שברי יירוט. ארגון הטרור גם שיגר רקטות וירה פיצצות מרגמה אל הכוחות בדרום לבנון, איש מהלוחמים לא נפגע.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום התחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה באומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכן ולכם. 4:30 אחרי 5, אתם מלא כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, אור ראשון. שמח במיוחד, יש לי תחושה שחלק לא קטן מהמאזינים שלנו, אם אתם מאזינים לנו עכשיו, לא שנתם הרבה במיוחד, נכון? מה, בסביבות השעה 2 בלילה גילינו שנועם ביטן קסקס אחד מהמקום הראשון, הייתה התרגשות רבתי, והנה עכשיו אנחנו כבר ערים, כולנו מוכנים ליום הבא. כן, זה כמעט קרה, כמעט קרה המקום הראשון, אבל לטובת כל הצדדים זה לא קרה. איך אומרים, זה היה המקום השני הכי ראשון שיש. תכף אנחנו נדבר על זה. בוקר טוב לכל מי שמתעורר ומתעוררת לחודש חדש, חודש סיוון, יום ראשון היום, א' בסיוון תשפ"ו, 17 במאי 2026, חודש טוב, חודש עברי, מצוין לכולנו. אנחנו נקווה לפתוח את החודש הזה בבשורות טובות, כבר פתחנו בבשורות טובות, עם הזכייה של ישראל במקום השני. אם אתם מאזינים אדוקים של כאן חדשות ברשת ב', במיוחד של אור ראשון, אתם יודעים שכבר אמרתי שהשלישייה הראשונה בוודאות הוא לוקח, והמקום הראשון, הימרתי עליו, על המקום הראשון, אמרנו ראשון או שני, אבל הנה יצא לכל הדעות הכי טוב שיש. למה שאנחנו נערך את האירוויזיון? יש לנו עכשיו אנרגיה על הראש לערך אירוויזיון? אנחנו בעיצומה של מלחמה, נסיים את העניינים שלנו, יש לנו בחירות, עניינים, מלחמה, אפשר לנוח. מקום שני, מקום מכובד, בלי שכאן יצטרכו להוציא הרבה כסף על האירוויזיון. זה לא מעט הדבר הזה, עולה לנו המון כסף. והנה הראינו להם. אני רוצה לומר לכם, אגב, שמי שזכתה הייתה היחידה שבפומבי תמכה בישראל מכל המשלחות, ורק על זה בורא עולם נתן לה את המקום הראשון, רק על הדבר הזה. שווה, שווה, שווה להיות לצד ישראל, לא יעזור, לא יעזור, ככה העולם עובד. איך אומרים, הסטטיסטיקה מלמדת לאורך 3,000 שנה ששווה להיות לצד ישראל, בורא עולם לצד ישראל, אז מי שמצטרף רק מרוויח. טוב, אנחנו עם חדשות. זה חוץ מהשמחה שלנו כאן על מה שקרה אתמול בווינה. אנחנו, אגב, ווינה יצאה מופסדת, המופסדת הגדולה ביותר, היא בקושי קיבלה נקודות. היא אפילו, לדעתי, לא זכתה ל10 נקודות, משהו בסגנון. אבל לא נורא, הם יעברו את זה. אנחנו עם החדשות, אתרי האינטרנט, גם מהעיתונים המודפסים שנמצאים כאן איתנו, ואנחנו נשמיע לכם גם את, נשמיע לכם את נועם ביטן לפני הזכייה. בקפה שישי, הוא שוחח עם קרן שלנו, קרן אוזן ויגאל עדיקה, ובואו נשמע איך הוא היה נשמע לפני הזכייה, זה לא חוכמה לשמוע אותה עכשיו אחרי, אז גם זה יהיה לנו תכף. אנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו, של תאגיד השידור הישראלי, וכאן כמובן, לדעתי בכל האתרים, עוד לא יצא לי לדפדף, אבל תכף נגיע, בכל האתרים, כמובן הזכייה המטורפת הזו של נועם ביטן. איזה ביצוע, פשוט אלוהי, לא פחות מזה, גם בחצי גמר וגם בגמר. האיש הזה, פרפורמר מעולה, זמר מצוין, אין מה לעשות. מישל הגיע למקום השני, הגיעה למקום השני, בולגריה היא הזוכה באירוויזיון. דורית אסרף מזרחי שלנו, ראש תחום דסק התרבות, נמצאת שם בווינה, והיא מדווחת משם, וזה הולך כך. ישראל קיבלה דוז פועה מפולין, לא מובן מאליו בכלל. נועם ביטן בתגובה ראשונה אחרי ביצוע הגמר, שמעתם אותו בחדשות עכשיו, היה מטורף, התרגשתי, הוא אומר, יותר מבכל הביצועים האחרונים. מנהל האירוויזיון אמר, מקווה שניתן יהיה למצוא דרך להחזיר את המדינות שיחרימו את התחרות. לא, למה צריך לתרוח? לא, הם החרימו את התחרות, הם ראו מול העיניים שלהם את הזכייה המטורפת של נועם ביטן, שיבלעו. למה לתרוח? כל בסדר. טוב,
מה יש לנו עוד? יש לנו כאן עדכונים מתוך ה... יש לנו כתבה נרחבת? לא, אני לא רואה כאן כתבה נרחבת, נגיע אליה בהמשך כנראה. הנה, יש לנו כתבה נרחבת. כן, פה נועם אומר לאחר המקום השני, ברגעי ההכרזה כששמענו תשועות ובוז, צעקנו עם ישראל חי. נועם שיתף ואמר, נתתי את 100% שלי, עשיתי הכל בצורה שלמה, מושלם, הוא אומר, זה לא קיים. הוא פרגן לזוכה הבולגריה, הוא אומר, היא הייתה מדהימה ויש לה שיר פגז והופעה עם אנרגיה מטורפת. אני מודע שבזמן בזמן הצפייה באירוויזיון בכלל לא שמתי לב לבולגריה, היא בכלל לא הייתה על הכוונת שלי. טוב, אם אתם שואלים וממש רוצים לדעת כמה נקודות הוא קיבל, הוא קיבל 343 נקודות. הוא אמר ברגע המתח, הוא אמר, חשבתי על עם ישראל בעיקר ביש מי שישמע. טוב, אי אפשר שלא, המשפט הזה מרפרר לשמע ישראל, כמובן יש מי שישמע ישראל. זאת שורה איקונית שיש בה כל כך הרבה כוונה בשבילי, אמר נועם ביטן, היא תפסה בשבילי איזושהי כוונה מדהימה וגדולה. ברגעים של ההכרזה על המקום השני, שהיו תשועות מדהימות והיו גם קריאות בוז, הוא אמר, מאוד מאוד חזקות, אנחנו נעמדנו על הספה ועל הספה והרמנו דגל, וכמו אריות צעקנו, עם ישראל חי. איזה תותח. זה ברעיון, את כל זה הוא אומר ברעיון לשרון דודוביץ', שמיד אחרי הזכייה כמובן, הוא התראיין בכאן 11. הוא אמר, אני מרגיש מדהים, כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר, מה שנכון, תודה על מה שיש ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול, זה כל כך לא מובן מאליו. כשנשאל האם האמין שיגיע למקום השני, הוא אמר שהוא לא היה עסוק בזה, הוא אמר, לא הסתכלתי אפילו לרגע על התוצאה, הייתי ברגע, יום ביומו. נתתי את 100% שלי בכל יום שהיה, השתדלתי להישאר הכי מפוקס, הכי ממוקד שאני יכול, ולהישאר עם שמחה, עם חיוך על הפנים, וליהנות מכל הדבר הזה. עשיתי הכל בצורה שלמה, הוא אמר, טוב, את זה כבר אמרנו לכם. הוא אמר, נתן מסר לקהל בישראל, מבקש מכל אחד, כולל אני, וגם אני אעשה השתדלות, אני מבטיח. איזה חמוד. תקשיבו, אם זה המסר, אז בוא נהדהד אותו. ובוא נעשה, וואי, איזה מתוק, אני רוצה לקחת את המסר הזה כל יום להדהד אותו. טוב, זה מה שאומר נועם ביטן, ותקשיבו איזה אישיות, האיש לא רק זמר, הוא הרבה יותר... יש לו ערך מוסף הרבה יותר ממה שהוא מביא על הבמה כזמר. הוא מבקש לשפוט לכף זכות, לתת למישהו מילים טובות ולהשתדל, הוא אומר. וגם כשלפעמים אנחנו לא מצליחים, וכשאנחנו בצד השני מקבלים מילה רעה ממישהו, אז לשפוט אותו לכף זכות, לנסות לג'נגל בין שני הצדדים האלה ולעשות טוב פשוט, הוא אומר, להיות קרובים אחד לשני, כי עברנו הרבה ומגיע לנו להיות מאוחדים. את זה אומר מי שכמעט זכה במקום הראשון באירוויזיון השנה, נועם ביטן שלנו. תראו איזה ראייה מפוקחת וטובה לחיים, ואת המסר הזה הוא רוצה להעביר לנו, והנה אני מהדהדת אותו, מה שנקרא, אתם תעבירו את זה גם הלאה. הזוכה בולגריה קיבלה, קודם כל שפו, 516 נקודות, זה לא מובן מאליו. רומניה הגיעה למקום השלישי. וזהו, נועם ביטן נפרגן לבולגריה. ואני רוצה להגיד לכם שוב מה שאמרתי בפתח השעה. הבולגריה הייתה היחידה מכל המשלחות בווינה שתמכה ופרגנה למשלחת הישראלית בפומבי. היא לא פחדה כשכולם השמיצו, וכולם ראיתם את הפולניה בריאיון של המגוחך להחריד. כששאלו אותה מה דעתה על המשלחת הישראלית, מה היא רוצה לאחל, או מה דעתה, או משהו בסגנון, היא פשוט בהתה במי שראיינה אותה, והתפיידה, פשוט הלכה. הלכה, התייעצה עם איזה מישהי מהמשלחת שלה, ואז חזרה, זה היה פשוט מביך. אז שפו לבולגריה, שעמדה מאחורינו, פרגנה לנו, ואלוהים נמצא עם מי שמפרגן לעם שלו, עם מי שמפרגן לבנים שלו, לא יעזור. טוב,
אנחנו עוברים עכשיו לחיים האמיתיים, בסדר? נהננו, אבל יש לנו גם מלחמה על הראש. למרות שחלק מאוד גדול, אגב, ראיתי חשש שדווקא שיהיה לנו שידור חוזר משנה שעברה, שדווקא ב, לקראת ההכרזה מהמקום השני לראשון, פתאום מישהו יראה לפה איזה טיל או משהו כזה, ככה בשביל להזכיר לנו איפה אנחנו נמצאים, אבל זה לא קרה, תודה לאל. אבל בוא נראה, יש לנו עניינים עם האיראנים עדיין. טראמפ במסר מאיים לאיראן, זה השקט שלפני הסערה. בצהל מספרים לנו שיורטו כמה רקטות שנורו על ידי חיזבאללה לעבר הכוחות שפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. יש דיווחים באיראן שהמסחר בבורסה התחדש ביום שלישי באיראן. יפה. דיווח על כך שארצות הברית מעודדת את האמירויות לכבוש אי בבעלות איראן. גם זה מעניין. סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24, מאיתמר, נפל בקרב בלבנון. זה קרה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. הוא מפקד מחלקה בגדוד 12, ישראל רקנתי, גדוד 12 של חטיבת גולני. הוא נהרג מפגיעת רחפן נפץ ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הכוח, שפעל בכפר דיר סריאן ברצועת הביטחון. בתקרית הזו נפצע קל, לוחם נוסף. רקנתי היה מאורס. וואו, הוא עמד להינשא בעוד כחודש, והותיר אחריו הורים ושישה אחים. 20 חיילים נפלו בדרום לבנון מאז תחילת מבצע שאגת הרי. אנחנו הנשיא הרצוג שוחח עם נועם לאחר הזכייה במקום השני, והוא אמר לו, יש לך קור רוח מטורף על הבמה. זה נכון, כבוד הנשיא, אתה כל כך צודק. הוא היה כזה קול. ואפרופו אתמול, אם כבר אנחנו מדברים, כבוד הנשיא, אני יודעת שהנשיא מאזין לנו עכשיו, אז בוקר טוב לך. אפרופו אתמול, רעייתך חגגה יום הולדת. ביום שישי יום הולדת הלועזי שלה, ואתמול כפתת, זה היום הולדת העברי שלה. איך אני יודעת? תשאל אותי. אני יודעת, בדקתי. אז מזל טוב למיכל הרצוג, שחגגה שני ימי הולדת רצופים. והנה, תראי איזה מתנה קיבלנו לכבוד יום ההולדת של אחר הזכייה הנפלאה הזאת של נועם. טוב. זהו, זה המצב בכאן חדשות באתר שלנו. אנחנו עוברים ל-N12, גם כאן אותה כותרת, הישג אדיר לנועם ביתן. ישראל זכתה במקום השני באירוויזיון. בולגריה סיימה במקום הראשון, באמת היה קרב מאוד מאוד מותח. וזה מה שהיה שם. טוב, תיכנסו, אלעד שמחיוב היה שם בווינה, והוא גם כן מביא... כולם כותבים מדבר לראשונה אחרי הגמר, אצל כולם זה לראשונה, אז תתייחסו לזה בהתאם. טראמפ באיום חריף על איראן, זה השקט שלפני הסערה. יש דיווח שבכירים בארצות הברית דוחקים באיחוד האמירויות להשתלט על האי האיראני, אותה כותרת כמו אצלנו בכאן. הוא פרסם את הדברים ש... את המשפט, זה השקט שלפני הסערה, הוא פרסם כרגיל בחשבון ה-truth שלו. וברקע הייתה תמונה שעוצבה באמצעות בינה מלאכותית, שנראות שם ספינות איראניות בים סוער, שמדמה ככל הנראה את מצר הורמוז, וזה הסיפור של האיום. אני חושבת שסבנו מאיומים. טראמפ, בוא. או שיש לך משהו טוב לומר, או שאפשר לנוח. אי אפשר ככה לטלטל את הספינה הזאת. אנחנו מטולטלים, אנחנו, כל משפט שלך, אנחנו מטולטלים, מה לעשות? תעשה משהו. טוב, זה מה שיש ב... N12, אנחנו עכשיו בוויינט, כאן הכותרת כבוד ענק. אגב, פה כותבים כבוד ענק. סתם, אם אני אהפוך לרגע להיות רות אלמגור המון, היועצת הלשוני, ענק זה ענק, זה איש ענק.
אם אנחנו רוצים להגיד שמשהו ענק, כמו גדול, אומרים ענקי. כן? לא אומרים ענק, אומרים ענקי על דברים. אז כבוד ענקי לנועם ביתן, ברשותכם אני מתקנת כאן את הכותרת. ישראל הגיעה למקום השני, בולגריה ניצחה באירוויזיון, אירוויזיון 2026. אחרי ביצוע מרשים למישל ובצל פרישה של 5 מדינות, כן ירבו, את זה אני אספתי. ישראל סיימה במקום השני המדהים, נועם ביתן אמר לוויינט, שמענו את הבוז בסוף, הנפנו דגל וצעקנו עם ישראל חי. ובולגריה זכתה לראשונה באירוויזיון, גם במקום הראשון וגם לראשונה. אתם רואים איזה אין, תמכה בישראל, אין. מי חשב? מי בכלל נתן לה דירוגים? היא בכלל לא הייתה בדירוגים, בולגריה. תראו מכלום איך היא עלתה. למה? ככה, היא תמכה בישראל, היא קיבלה את זה. טוב, אני מאמינה בזה. זה קרמה, קרמה בינינו לבין בורא עולם, הוא יודע מה הוא עושה. גם כאן מספרים לנו על הציוץ של טראמפ, השקט שלפני הסערה, והדילמה של טראמפ, שהוא מתוסכל. בישראל מעריכים שיש סיכוי של 50-50, 50-50 לחידוש התקיפות, לא ברור באיזה היקף הוא לא ייכנס אול אין. איתמר אייכנר מדווח כאן בוויינט על העניינים האלה. בוא נראה. הוא מאיים שסבלנותו פוקעת ורומז שהמשך יבוא. טוב, את זה שמענו 20 פעם. מה... וואי, מקרה קלאסי של זאב פה עם דונלד טראמפ, קצת מאכזב האמת, אבל זה המצב שלנו. וגם אנחנו, הוא לוקח אותנו, אנחנו איתו בספינה הזאת. אבל גם כמעט שבוע אחרי שהכריז כי הצעת איראן במסע ומתן הייתה בלתי מקובלת בעליל, נשיא ארצות הברית טרם הכריע אם לחדש את התקיפות נגדה. גורמים בישראל אמרו אתמול שהם מעריכים שהסיכוי לחידוש הלחימה בימים הקרובים עומד על כאמור 50-50, אמירה שמעידה עד כמה הכל כל כך תלוי בהכרעה של אדם אחד בלבד, בצל מה שנראה כמבוי סתום, במבוי סתום במגעים. ותסכול גם הולך וגובר של טראמפ בעצמו. איראן עומדת על שאלה, והוא לא יודע מה לעשות. זה מה שקורה כרגע. אנחנו עכשיו עם מעריב. במעריב... גם מתגאים בתוצרת כחול הלבן וכותבים שבולגריה זכתה באירוויזיון 2026, אבל ישראל ונועם ביתן בהישג אדיר במקום השני, האדרנלין בשמיים, למרות שהופענו כביצוע מספר 3, הקהל העניק 220 נקודות והביא את ישראל ונועם ביתן למקום הראשון והמכובד, בעוד בולגריה ודרה זכו במקום הראשון. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר לנועם ביתן, גם כאן הוא מצוטט, יש לך קור רוח מטורף. מה עוד? אנחנו עוברים לוואלה, כאן אותה כותרת, בפעם השנייה ברציפות ישראל זכתה במקום השני באירוויזיון. אגב, אני מזכירה לכם שגם ב-82-83 ישראל זכתה באירוויזיון ברציפות במקום השני, זה היה רצף שכזה גם אז, זה 82-83, כן, 82-83, 82 היה הורה, וב-83 היה חי, אז אותו דבר גם אז, וגם עכשיו עם New Day Will Rise, שהיה בשנה שעברה, מקום שני, יובל הראל ומישל במקום השני, יפה. נועם ביתן על פי... מעריב אומר, מבחינתי ניצחנו, אנחנו כאן כדי לתת אהבה. נציג ישראל לתחרות שוחח עם עיתונאים אחרי ההישג הפנומנלי, הוא הודה לתומכיו ולחברי המשלחת. הוא אמר, מקום שני זה מדהים לאור הנסיבות, אני מבקש שנהיה טובים יותר אחד לשני. תדעו לכם, תקשיבו, אני מתרגש, אני אומרת לכם באמת, אני מתרגשת מהמסר הזה ש... הוא מבקש לקחת על עצמו ברגעי התהילה האלה למקסם את מה שהוא יכול לעשות למען עם ישראל ומדינת ישראל, והוא לא מדבר על עצמו, הוא מדבר על עצמו, אבל הוא מנצל את זה כדי לאחד, לזרוע טוב, להביא אנרגיות טובות, וזה דבר, שליחות מדהימה בעיניי שהוא לוקח על עצמו, וזה באופן אישי אותי מאוד מאוד מרגש.
מבחינתנו זכינו, כך אמרנו עם ביטן, הוא אמר מקום שני זה מדהים, לאור הבוזים ולאור כל מה שחווינו פה, וזה לא היה מעט, אני מרגיש גאה לעמוד פה ואני אוהב את כולכם, תודה רבה. הוא אומר, אנחנו כאן כדי לתת אהבה למי שמוכן לקבל אותה, אנחנו פה עם זרועות פתוחות, עם כוונות טובות, עם הרבה אור, עם הצבע שלנו יש לתת. אני לא נלחם על שום דבר, הוא אומר, אני פה כדי להפיץ. מי שרוצה לקבל, זו בחירה שלו. תקשיבו, האיש הזה נמצא במקום מאוד מאוד מאוד מאוד גבוה, באמת. רוחנית ואנרגטית. והוא מבקש להדביק אותנו בזה, וזה עובד. מה הוא עוד אמר? הוא מקווה שיצליח להביא תקווה וכוח לעם ישראל. הבאת לנו כוח ענקי, בהחלט הבאת. הוא אומר, אני מתאר לעצמי שהיום יש איזושהי אחדות באוויר. שימו לב מה הוא אומר. ויש גם את מחר, ויש גם את עוד שנה, ועוד המון שנים לפנינו בתור מדינה יפה. ואני רוצה לבקש מאיתנו ומעצמי, ואני אעשה השתדלות, הוא אומר, להיות טובים יותר אחד לשני ולעשות טוב. אנחנו בני אדם ולפעמים יצא לנו פחות טוב. הצד השני עכשיו זה לשפוט לכף זכות ולקבל את מי שחווה איזה רגע של חולשה. אנחנו הכי טובים כשאנחנו מאוחדים. אנחנו העם היחידי שכשדוחקים אותנו לפינה, אנחנו הופכים ליהלום. אופה, הבנתם עכשיו? הבנתם את היעלום, את האלמנט יעלום שעל הבמה? וואו, אנחנו היעלום, חברים, וכשדוחקים אותנו אנחנו יעלום, בוא נשאר יעלום. מה הוא עוד אמר נועם ביטן? אני אשמח לסכם את החוויה הזאת עם הרקדניות הכי טובות שאי פעם ראיתי, והבנות הכי מדויקות שיכולתי לבקש למסע הזה. אתן כולכן בלי יוצא מן הכלל לביאות, חוויתם פה גם דברים לא פשוטים על הבמה. הוא מתכוון גם לרקדנית הראשית, לליהי, היא קיבלה, חטפה את המצלמה בחזרה שלפני לפני החצי גמר, היא חטפה את המצלמה של הצלם בראש. היא קצת הסתחררה, קצת התעלפה, אבל היא התאוששה. זהו. יואב צפיר, הבימאי, אמר, נועם הוא נסיך אמיתי, מקום שני פעמיים זה בלתי נתפס, והוא זמר אדיר. ראיתי איך כל הזמרים האחרים במשלחות, דרך אגב, מחבקים אותו, מעריכים אותו, הוא הסתובב בין כולם כמו גבר, חיבק, הפינים חיבקו אותו, האוסטרלים חיבקו אותו, הוא אומר לו, קיבלת משתפטים לא קלים, המון נקודות, וזה מדהים, וזה ההישג שלך ואתה המלך. ככה אמר יואב צפיר לנועם ביטן. טוב, הייתם רוצים שאני אשמיע עכשיו את מישל, נכון? אז זהו, אז לא, אנחנו... רגע, אני רוצה להיכנס לפני כן לקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, לראות האם יש לנו עדכונים מעבר למה שקיבלנו כאן. אני רואה ש... רובי אמרשלג... הנה רובי אמרשלג ממש בדקות אלה שולח לנו, כתבנו בצפון, שולח לנו ידיעה שבשעה זו עשרות פעילי חלוצי הבשן קשרו את עצמם לגדר בגולן. עשרות פעילים מתנועת חלוצי הבשן הגיעו באישון לילה לגדר המערכת לאורך הגבול הישן עם סוריה. הם מפגינים במקום בדרישה מהקבינט לאשר לגרעין המשפחות של התנועה להתיישב בחבל הבשן, קשרו את עצמם לגדר על מנת להקשות את הפינוי שלהם. האירוע הזה מתנהל על קו הגבול בין זוג הכפרים הדרוזים, מג'ל שמס וחדר, למרגלות החרמון. כוחות הצבא והמשטרה פועלים כעת לפנות אותם. מתנועת חלוצי הבשן נמסר דווקא ביום הזה ברור יותר מתמיד, בלי התיישבות גם אחיזה צבאית לא תחזיק לאורך זמן. הבחירות מתקרבות וזה הזמן לקבוע עובדות בשטח. חברי הקבינט לוין, גמליאל, רגב, סמוטריץ' ובן גביר, זה הזמן להפוך את השולחן. תנו לנו להתיישב בבשן. רובי אמרשלג גם מביא תמונות מהאירוע הזה. זה קורה ממש עכשיו, ממש ברגעים אלה. המשטרה מנסה לפנות אותם, הם קשרו את עצמם לגדר. תודה רובי על העדכון הזה.
היו תהיות, מעניין, היו תהיות, האם בולגריה תארח את ה... את זה מביא לנו מדובי גלהר. האם בולגריה תארח את האירוויזיון בשנה הבאה? למה? אני לא מבינה למה, אבל בעקבות התהיות האלה, מנכלית הטלוויזיה הבולגרית, מילנה מילוטינובה, היא אישרה שבולגריה אכן תארח את האירוויזיון ב-2027. ומה עוד? רק שתדעי לכו, תדעי לכו מה קרה למילים שלי הבוקר הזה. ככה זה כשישנים חצי שעה. המילים לא איתי. תדעי לחום, זה תדעו לכם, רק שתדעו. דימיטריס קונטופולוס, הוא מי שהלחין את השיר הבולגרי, אתם יודעים מה הוא אמר בסוף השבוע? הוא אמר בסוף השבוע שמישל שלנו, הישראלי, הוא השיר האהוב עליו בתוך התחרות הזו. מה עוד מביאים לנו כאן? טוב, זהו, אלה העדכונים שלנו. אתם על כאן חדשות ברשת ב', הייתם רוצים את מישל, נכון עכשיו? לא, אני אתן לכם עכשיו שיר של שירי מימון, כי יש לה היום יום הולדת. את מישל אנחנו נשמע בהמשך. אז הנה, ניקח קצת נשימה ביחד עם שירי מימון. מזל טוב, שירי. יום הולדת לועזי. לא,

0: חמודה, שיר עם הימון, יום הולדת שמח, היום היום יום הולדת לועזי. 34 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, ובואו נשמע אותו, את נועם ביתן, כולם שומעים אותו אחרי, בואו נשמע אותו לפני, איך הוא היה לפני, בקפה שישי, קרן אוזן שלנו, ואיגל עדיקה, דיברו איתו על מה הולך לקרות, ואיך הוא מרגיש, ומה התחושות שלו, והנה זה מה שהוא אמר לפני שהוא עלה לבמה.
1: אני קולט כמה התרגשות אני סוחב איתי בזמן הזה מאז שהגענו לוינה. קולט כמה עומס וכמה עבודה אנחנו עושים. אני מאוד מאוד נהנה מהתהליך, אבל כן, יש פה הרבה אחריות והרבה על הכתפיים. אז אני מתרגש מאוד. זה רגע האמת כזה, זה נקודת סיום. נקודת סיום שאנחנו עובדים עליה כבר כל כך, של המסע הזה שאנחנו עובדים עליו כל כך הרבה זמן. מחר מגיע הסוף. וההתחלה גם של דברים חדשים ואחרים, אבל כרגע אני ממוקד, מנסה להיות מרוכז, לנוח.
2: היה איזה רגע של התרגשות שהצליחה קצת להזיז אותך?
1: כן, זה קרה יום לפני החצי גמר, אז נתתי לזה לצאת כי גם הכל בסדר, כי מותר וזה חשוב, אבל היו גם רגעים כמו שנייה לפני העלייה לבמה של החצי גמר, שפתאום הלב דופק מאוד מאוד חזק, ו... בניגוד לפעמים קודמות בחיים שלי שהייתי עולה להופיע עם התרגשות, והיום אני ממש כאילו מבין יותר איך להתמודד איתה, וזה פשוט לנשום, להילחם בדופק הזה עם נשימות, פשוט. ככה אני תופס את זה. ברור שזה לא להילחם הרי, זה להרגיע, אבל כאילו, אני דווקא תופס את זה כשנייה רגע לנטרל, כי לפעמים אובר התרגשות יש חוסר ויסות, ואני רוצה דיוק וויסות טוב, אז אני נושם הרבה. בביצוע שלם צפיתי פעם אחת, אבל בקטעים, בחלקים ממנו שרצים ברשת וזה, זה דבר שנתקלתי בו יותר, ואני דווקא מאוד גאה בעצמי בביצוע. אני חושב שהראיתי ביצוע טוב ושהייתי ממוקד ומכוון טוב, גם רגשית וגם קולית, וזהו, ותמיד אפשר לשפר, אבל זה מרוץ שאף פעם לא נגמר. היה מעולה בסוף. אני חושב שעליתי במצב מנטלי מאוד טוב להופעה.
2: תגיד, זה מלחיץ ככל שמתקרבים לרגע האמת, או שזה גם עוזר להתפקס מול המטרה?
1: זה קצת מלחיץ, וזה גם הפוך, זה הכל ביחד. זה הכל ביחד, ואני ממש מנסה לעבור כל יום ביומו. לא לחשוב על הגמר, כאילו, עדיין, אם הוא לא עכשיו, הגמר מחר, אז הוא מחר יהיה, ומחר אנחנו נגיע אליו. ועכשיו אני פה.
3: תראה, נועם, אני, לפני שאני עולה לבמה, אני מתכנס בתוך עצמי, אומר שלום לאבא, לאמא, תהיו איתי, ומה אתה עושה? שנייה אחת לפני שאתה עולה לבמה, מה אתה עושה?
1: תמיד שמע ישראל, מזמור תודה, שיחה איתו עם אלוהים, שיחה עם עצמי, שולח לעצמי תדרים טובים, ונשימות. נשימות, נשימות, נשימות.
0: נשימות, נשימות, נשימות. גם שירי נשמה קודם. טוב, זה היה נועם ביתן בקפה שישי עם קרן אוזן ויגאל עדיקה, וזה היה לפני. היום הוא נשמע אחרת לגמרי, שמח ביותר, גאה בעצמו, ובעיקר עם מסרים טובים לכל עם ישראל. ועכשיו, אנחנו לא נשמע את מישל, בכל זאת עדיין לא נשמע את מישל, אני כן רוצה לשמוע ולהשמיע לכם את השיר שאיתו הוא פרץ, את מדם, באמת אחד השירים היפהפיים, שבעצם בזכותו הכרנו את נועם.

0: אדם.
1: טוב, בניגוד למה שהרבה חושבים, השיר הזה לא גילינו אותו בכוכב הבא. הוא הוציא את השיר הזה הרבה לפני, אני זוכרת שאני ראיינתי אותו כאן, בתרבותניקים, בכאן רשת ב', הרבה לפני, ממש הרבה לפני. אז הוא עשה דרך מאוד מאוד מאוד ארוכה ואיטית וחיכה וחיכה לרגע הנכון, והאיש הזה עם סנטר נועם ביטן, רואים את הסנטר הפנימי שיש לו, ועכשיו עם כל המסרים שלו אחרי הזכייה שלו לאחד את עם ישראל, הוא עוד יגיע לפסגות הרבה יותר מהאירוויזיון. יש לו עוד הרבה מה לתת לנו, מה למכור לנו, כמו שאומרים. טוב, אני רוצה למכור לכם את העיתונים עכשיו, אתם בעניין. בואו, נתחיל עם עיתון הארץ, הבוקר הזה, עכשיו 41 דקות אחרי 5, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו, מצטרפת. אנחנו כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון. עם העיתונים, עיתון הארץ, הבוקר הזה, כותרתו, ארצות הברית וישראל נערכות יחד לחידוש אפשרי של הלחימה באיראן השבוע. צהל התנקש בחייו של עזדין אל-חדד, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. שני חיילים נהרגו בלבנון בבירות. יש דיווח על עשרות הרוגים, ג'קי חורי. לא, שני חיילים נהרגו בלבנון, פסיק, בבירות דיווחו על עשרות הרוגים. ג'קי חורי וליזה רוזובסקי בעמודים 3 ו-5 עד 5 בעיתון הארץ. עמוס הראל כותב במאמרו בעמוד 3, בידיים שלו, בנימין נתניהו משווק שוב הצלחה טקטית, ההתנגשות בעזדין אל-חדד כהישג אסטרטגי בפועל בעזה ובלבנון, השינוי מותנה בהתקדמות מדינית שהוא אינו מוכן להסתכן בה, ובאיראן גורל המערכה כבר מזמן אינו נתון בידי ישראל. שם ניסה דונלד טראמפ לדחוק את הקץ ככל האפשר, אבל בישראל מעריכים כי הוא קרוב לחידוש הלחימה. המאמר המלא בעמוד 3 של עמוס הראל. צבי בראל כותב בעמוד 4 בעיתון הארץ, דרוש גבול. הודעתו של דונלד טראמפ על הערכה של הפסקת האש בלבנון ב-45 יום, פירושה למעשה המשך המלחמה בתנאים המקבילים שנכפו על ישראל. עצם קיומו של מסע ומתן חרף ההתנגדות של חיזבאללה הוא גילוי של ריבונות פוליטית מצד ממשלת לבנון, כותב צבי בראל בעיתון הארץ, אולם היא תתקשה לקדם הסדר בלא התחייבות של ישראל לנסיגה מהשטחים שכבשה. צבי בראל במאמרו המלא בעמוד 4 בעיתון הארץ הבוקר הזה. התמונה המרכזית של עיתון הארץ היא מתוך הלוויתו של עזדין אל-חדד בעזה אתמול. אל-חדד היה שותף לתכנון טבח 7 באוקטובר והחזיק בעצמו בחטופים. נועה שפיגל בעמוד 6 בעיתון הארץ, לקראת פיזור הקואליציה מגבירה קצב, לקראת הפיזור של הקואליציה מגבירה קצב, על הכוונת היועמ"ש והתקשורת החופשי. מה עוד? אנחנו הופכים את העיתון מתחת לקיפול. התיק נגד יועצי נתניהו שנאשמים בהטרדת העד פילבר צפוי להיסגר.

מאתגר. לפי הנחיית הייעוץ המשפטי לממשלה, ניתן יהיה לחדש את ההליכים בתיק אם המדינה תצליח להביא את עין הורן לדין בתוך שנה. המשטרה הגדירה אותו בפניות לבית המשפט כעבריין נמלט והוציאה נגדו צו מעצר. בערב מיירה ביקשה לקבל פרטים על המאמצים שהיא עושה להביאו לארץ, שהמשטרה עושה להביאו לארץ. בחודש עבר הודתה הפרקליטות כי היא אינה מצליחה להביא את עין הורן לדיונים בכתב האישום נגדו על הטרדת פילבר, ומסרה לבית המשפט השלום, לבית משפט השלום בפתח תקווה כי היא תתקשה לנהל את ההליך בהיעדרו. ובתחתית עמוד הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה, תמונה שבה נראים דונלד טראמפ ושי בבייג'ין, אוחזים זה בידו של זה, ממש סיפור אהבה. ארצות הברית וסין, כן, שתי המעצמות שאני מזכירה לכם מה חושב דונלד טראמפ על סין. אז בזמנו ביקש לחסום את הטיק טוק, כל דבר, סין וארצות הברית הם צ'ילבות כלכליות מאוד מאוד גדולות, הם בעצם מתחרות כל אחת על מקומן, בעצם כל העולם הזה מנוהל על ידי סין וארצות הברית נקודה. סין את מי לוקחת איתה וארצות הברית את מי לוקחת איתה, זה כל הסיפור וזה כל המלחמה גם באיראן, למי שלא מבין את כל מה שקורה ואת כל מה שדונלד טראמפ מנסה לעשות, פשוט מנסה לקחת לסין שליטה כלכלית בכל מיני תחומים. אבל הנה, מה זה סיפור אהבה כאן, אוחזים זה בידו של זה, מביטים זה בעיניו של זה, מה אני אגיד לכם? בואו נראה, זה שחקני פוקר טובים שניהם. טראמפ ושי השמיעו הצהרות אופטימיות, זו הכותרת, אולם למחלוקות ביניהם לא נמצא פתרון. ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסין נחתם ביום שישי בהצהרות אופטימיות שלו ושל נשיא סין שי. ישבנו הרבה בעיות, אמר טראמפ, מבלי לפרט, ושי הוסיף כי השניים כוננו מערכת יחסים בונה. אלא שבין הצדדים יש עדיין מחלוקות עמוקות בסוגיות נפיצות כמו איראן וטיואן. את האחרונה, טיואן, כבר הזהיר טראמפ מפני ההכרזה רשמית על עצמאותה מסין. כתבה מלאה בעמוד 5. זה בעצם מפגן כוחות מעניין של השניים. עיתון ידיעות אחרונות, רגע, בעיתון הארץ לא כתבו מילה בכותרת על נועם ביתן? אני חייבת רגע לחזור לעיתון לראות מילה? מילה לא נתתם לנועם ביתן ולניצחון הפנומנלי כאן בחבל, חבל, עיתון הארץ, תנו לנו גם רגעי שמחה אנחנו רוצים לראות. את הלוויתו של עזדין אל חדד בעזה, יפה, תמונה ענקית ויפה. תנו גם את נועם ביתן שלנו, תנו לנו קצת להיות גאים. זו נזיפתי הבוקר לעיתון הארץ, חוץ מה ניילון היומי, כן? טוב, כוכב מישל, מרפרר לכוכב מישלן, כן? זו הכותרת של ידיעות אחרונות הבוקר הזה, עם שליש מהדף כותרת שהוא בעצם התמונה של הנמבר של נועם ביתן, איזו הופעה אדירה, כך נכתב כאן, נועם ביתן והרקדניות בביצוע מושלם של השיר מישל בגמר האירוויזיון, כולל עם ישראל חי בסיום, למי שלא ראה, למי שלא צפה, בסיום הנמבר שלו, הוא אמר, תודה רבה ישראל, תודה רבה אירופה, עם ישראל חי, זאת התשובה הכי טובה לכל מה ש... לכל הפסטיבל האנטישמי שהיה סביב האירוויזיון. אז היה לי חשוב כל כך לייצג את מדינת ישראל בגאווה, כך אמר נועם ביתן, אמש היהלום שלנו באירופה, רז שכניק והצלם יובל חן, והיבל. אין, אני אומר לכם, הבוקר הזה, המילים שלי, אני צריכה לישון קצת יותר. רז שכניק והצלם יובל חן, שליחנו לוינה, לא שליחנו, השליחים של ידיעות אחרונות, מדווחים על כך בעמוד 10. זו הכותרת של ידיעות אחרונות. בתחתית, עמוד, באמצע הכותרת של ידיעות אחרונות, הערכה בישראל שגברו הסיכויים לחידוש המלחמה. גברו הסיכויים לחידוש המלחמה עם איראן. צהל נמצא בכוננות C להסלמה בימים הקרובים. קחו את זה בחשבון, אם יש לכם תכנונים כאלה ואחרים. מצד שני, איך אפשר לקחת בחשבון? אנחנו נמשיך כרגיל. מה שיהיה, אי אפשר לעצור את החיים.

סגירת המעגל של החטופות, המפלצת נשלחה לגיהנום, יום עדין. זה משחק מילים יפה כאן שעשו בידיעות אחרונות. עזדין, עזדין. יום עדין של עזדין חדד, ידיו של עזדין חדד היו מגועלות בדם, אחרון האדריכלים של טבח 7 באוקטובר הפך לראש הזרוע הצבאית של חמאס אחרי שקודמיו חוסלו ועסק בחודשים האחרונים בשיקום כוחו של הארגון ברצועה. יום שישי, חוסל גם הוא בתקיפה של חיל האוויר. אמילי דמרי שהוחזקה על ידו בשבי אמרה בעזרת השם נגיע לכולם. ועוד בחותרת ישראל של ידיעות אחרונות, סליחה, תמונותיהם של נגב, דגן ומעוז ישראל רקנתי, זכרם לברכה, הגיבורים מגדוד 12, נגב ומעוז שנפלו בלבנון. אנחנו עם מעריב, בואו נראה מה במעריב מביאים לנו הבוקר הזה. אני אוהבת את האורחים של מעריב. הם יודעים לתת את הכבוד לנופלים שלנו ותמיד שמים את התמונות שלהם בראש עמוד הכותרת, ותודה לכם על הכבוד הזה שאתם, הכבוד האחרון שאתם נותנים בעיתון שלכם לנופלים שלנו. בראש העמוד, לא בשום מקום אחר. סרן רקנתי זכרו לברכה נפל בדרום לבנון, סרן מעוז ישראל רקנתי, מפקד מחלקה בגדוד 12 נפל כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ ששוגר לעבר הכוחות, הוא הובל למנוחות, והובל למנוחות סמר נגב דגן, זכרו לברכה, שנהרג מפגיעת מרגמה. למרות ההכרזה על הערכת הפסקת האש, נמשך הירי לצפון. יש כאן את תמונותיהם של שני הגיבורים האלה שלנו. והכותרת המרכזית, חוסל אחרון אדריכלי הטבח, צהל והשבק חיסלו מספר בכירי חמאס, בהם ראש ארגון הזרוע הצבאית. עזדין אל-חדד, שהוגדר כיעד מספר אחת, היה בין המתכננים של מתקפת 7 באוקטובר, והחזיק שבועים ישראלים, כולל לירי אלבג ואמילי דמרי. אלבג אמרה כול קלב ביג'יומו, ודמרי אמרה עוד נגיע לכולם. אבי אשכנזי כותב בעמוד 3, חיסולים ללא אופק. נערכים לחידוש הלחימה באיראן, לצד תמונתו של דונלד טראמפ בירושלים, מעריכים כי גוברים הסיכויים להסלמה בין וושינגטון וטהרן. טראמפ, לאחר הפסגה בסין, אומר, החומר המואשר חייב לצאת. ומישל, שכבש את אירופה, נמצא גם כאן בעיתון מעריב. הנה, אתם רואים עיתון הארץ? אפשר לשים איזה כותרת קטנה, עם קצת שמחה לעם ישראל, מה יש? אפשר לפרגן. מישל כבש את אירופה. ביצוע מרגש של נועם ביתן על בימת גמר האירוויזיון, שעות לפני ההופעה הייתה הפגנה בווינה של פרו-פלסטינים נגד הנציג הישראלי. ובכותרת בישראל היום, אין תקציב, כשירות הצבא בסכנה, צהל בעזרה חמורה לממשלה. יש כאן תיאור של העניינים. יש כאן את תמונתו של עזדין אל-חדד, הצדק נעשה, הוא התעלל בחטופים, ובדרכי נועם, אוי, איזה יופי, איזה יופי, כל כך נכון הכותרת הזו. נועם ביתן סיפק הופעה אדירה עם מישל על בימת גמר האירוויזיון, וסיים בקריאת עם ישראל חי, ותודה לנועם ביתן. אנחנו מסיימים, אילל רוט על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין, ואנחנו מיד אחרי החדשות, יומן הבוקר עם אריה גולן, אנחנו אומרים תודה רבה לנועם ביתן על הכבוד הגדול הזה שנתת לנו, על המילים הטובות, על עם ישראל חי. תודה.

0: אנחנו כאן.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אמש הותר לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 25, מאיתמר. בולגריה זכתה באירוויזיון 2026 שנערך הלילה בווינה. נועם ביתן, שייצג את ישראל עם מישל, הגיע למקום השני. הסתיימה שביתת השחקנים בליגת העל בכדורסל.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6. היום יום ראשון, ראש חודש, א' בסיוון תשפ"ו, 17 במאי 2026. היום 45 יום, שהם 6 שבועות ו3 ימים בעומר. כאן קובי ברקאי. גמר אירוויזיון 2026 בווינה, הישג ענק לישראל שהגיע למקום השני. הזוכה באירוויזיון היא בולגריה עם בנגרנגה בביצוע דרה. זו הפעם הראשונה שבולגריה זוכה באירוויזיון. נועם ביתן, שייצג את ישראל עם מישל, הגיע למקום השני המכובד מאוד. השופטים מקמו אותו במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל הוא עלה במהירות למקום השני. השיר הישראלי מישל בביצועו של נועם ביתן היה שלישי בסדר השירים. בסיום השיר קרא ביתן "עם ישראל חי". ביתן אמר הלילה לשרון דודוביץ' בכאן 11 כי הוא שמח ומתרגש.
2: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה תשואות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
0: האירוויזיון שודר בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. אמש הותר לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 25, מאיתמר שבשומרון, מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי סרן רקנתי נהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ. התקרית שבה נפל סרן מעוז ישראל רקנתי הראה שלשום בצהריים. חיזבאללה שיגר רחפן נפץ אל כוח מגדוד 12 של חטיבת גולני שפעל בכפר דר סריאן. מדובר באותו כוח שבו היה סמל ראשון נגב דגן, שנפל בשבוע שעבר מפגיעה של פצצת מרגמה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בצהל מעריכים שחיזבאללה איתר את מיקומו של הכוח בתוך הכפר. חיל האוויר יירה את הלילה כמה רקטות שירה חיזבאללה לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לפי מדיניות לא הופעלו התראות. אמש יורטו שני כתב"מים במרחב הפעילות של הכוחות. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי התראות הופעלו בכמה מרחבים בגליל המערבי מחשש לנפילה של שברי יירוט. ארגון הטרור גם שיגר רקטות וירה פצצות מרגמה אל הכוחות בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע. הסתיימה שביתת השחקנים בליגת העל בכדורסל. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר כי הושגה הסכמה והשחקנים ישובו לשחק כבר מהבוקר. בהודעת משרד התרבות נכתב כי לפי הסיכום, החל מהעונה הבאה, מתווה השר יעניק תקציב של 2,200,000 שקלים רק לקבוצות ששיחקו עם 4 זרים לאורך כל עונת המשחקים.
1: כאן תחזית הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
3: מי זאת? יפית לוי.
1: לא לריב, מחר בכאן 11.
0: התחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן אובך בדרום. ביום שני ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שלישי עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. מידות החום המרביות: בירושלים עד 31 מעלות, בתל אביב 33, בחיפה 30, בצפת 28, בבאר שבע 36 ובאילת עד 37 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שש וחמש דקות, כאן מערכת הבוקר הזה, הותר לפרסום שמו של חלל צהל, שהודעה נמסרה למשפחתו, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, הוא נפל בקרב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. אבל נפתח הבוקר בהישג המצוין של נועם ביתן שלנו, שהגיע עם מישל למקום השני המאוד מכובד באירוויזיון. דורית אסרף מזרחי מדווחת מווינה.
1: אירוויזיון 2026 הסתיים בתוצאה מושלמת למשלחת הישראלית. נועם ביתן והמישליות הגיעו למקום השני והכל כך מכובד.
2: אני רוצה להגיד רגע לכל הקהל בבית, תודה רבה לכם, תודה על ההצבעות שלכם. טוב, זה לא בבית, זה בחול, אבל תודה לכולם, לכל מי שהצביעו, ותודה לכל הקהל בבית שתמך בי כל כך הרבה זמן. זה שווה זהב, התמיכה שלכם והאהבה שלכם. מבחינתי זכינו, מקום שני זה מדהים, בעיקר לאור הנסיבות שלנו ולאור הבוזים ולאור כל מה שהיה לנו על ה... כל מה שחווינו פה, והיה לא מעט. אני מרגיש גאה לעמוד פה, ואני אוהב את כולכם, ותודה רבה לכם.
1: ההתרגשות בשלב הניקוד הגיעה לשיאים מטורפים במתחם העיתונאים. במשלחת עצמה יש אנשים מקצועיים שיודעים לחשב את הניקוד תוך כדי ההצבעה. סיוון יאנג, מפיק טדי הפקות, משתף.
3: כשהסתיימו תוצאות השופטים, שקיבלנו, אני חושב, 123 נקודות, זה היה מאוד מפתיע. דוס פועה מפולין, פינלנד נותנים לנו נקודות, אז יכול להיות שהשופטים הפעם אמרו, אוקיי, כל החרם הגדול הזה וכל הדבר הזה, המוזיקה בסוף תנצח. ונתנו לנו, ליקטנו מפה, ליקטנו משם. זה היה מאוד מרגש, מאוד. אבל כשהסתיים והתחיל הצבעות הקהל, אז אנחנו גם יודעים לספור, לדעת כמה נשאר בקופה. וידענו שלא נזכה באיזשהו שני, היינו כבר בספליט עם בולגריה, ידענו שאנחנו לא נזכה, כי נשארו עוד נקודות וידענו שהיא תעבור אותנו.
1: זאת השנה השנייה ברציפות שישראל מגיעה למקום השני. דבר שקרה כבר בעבר. יואב צפיר מזכיר.
4: מי שרוצה קצת היסטוריית אירוויזיון, זה שחזור מטורף, שנת 82 ו-83. אבי טולדנו זכה במקום השני, הגיע למקום השני עם הורה ב-82, ואז ב-83 הוא כתב באופרה חזה את חי, יובל רפאל ב-2025 הייתה עם New Day Will Rise, והיא כתבה יחד עם נבי וצליל ונועם את... מישל.
1: גם יובל רפאל הייתה שם אתמול והתרגשה.
5: תקשיב, אתה נתת ביצוע. לא אני יומן. ישבתי בבית בחצי גמר. ואני הייתי בטוחה שאני שומעת הקלטה. זה הדבר הכי מטורף ששמעתי. אתה הבאת לנו כבוד ברמה הכי גבוהה שיכולתי לדמיין. אתה מדהים. תודה לאל שהוא היה המייצג שלנו השנה. באמת, תודה, תודה, תודה.
1: גם אם מדובר ביום כיפור של טבלת האימורים, הזיכרון של כולנו קצר, וגם בשנה הבאה נצמד אליה באדיקות. עד אז נספר לכם גם שיש זוכה מפתיעה מאוד, בולגריה, שזאת זכייתה הראשונה, והיא בכלל חזרה לתחרות אחרי 3 שנים שנעדרה, בעקבות ענייני תקציב. איך היא תארח? נחכה ונראה.
0: כן, ואמש בצל הדיווחים על הערכת הפסקת האש עם חיזבאללה ב-45 ימים, הותר לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנתי נהרג מפגיעת רחפן בדרום לבנון. איתנו כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
6: שלום רב. סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מתמר, נהרג ביום שישי מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. מעוז רקנתי שירת כמפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני. בתקרית נפצע קל לוחם נוסף. 20 חיילים נפלו בדרום לבנון מאז תחילת מבצע שהגת הארי, 7 מתחילת הפסקת האש. התקרית התרחשה כאשר הכוח שפעל בכפר דיר סריאן ברצועת הביטחון התמודד תחת אש במשך שעות ארוכות, ועוד מחבלי חיזבאללה שיגרו לעברו אכפני נפץ ופצמ"רים. סמוך לשעה 2 בצהריים, כתבם פגע בכוח והרג את ישראל רקנתי. בשעות שלאחר מכן צהל תקף באזור בתגובה. מועצה אזורית שומרון פרסמה הודעת תנחומים למשפחה, שבה נכתב בין השאר כי הוא היה מאורס, עמד להינשא בעוד כחודש. ישראל רקנתי הותיר אחריו הורים ו6 אחים. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ספד לו מעוז היה מטובי בנינו, קצין אמיץ ולוחם אסור, שהקדיש חייו לביטחון עם ישראל. צה"ל למעשה בין שתי חזיתות, לחימה שוחקת בצפון, היערכות לאפשרות של הסלמה מחודשת ולחימה מול איראן ולבנון, בזמן שהכוחות ממשיכים לפעול בזירה הצפונית תחת איום מתמשך של רחפני נפץ, סיירי תלול מסלול, טילי נונטט והתקלויות נקודתיות, בצה"ל נערכים במקביל גם לאפשרות של חזרה להסלמה רחבה יותר ולחימה, הן בגבול הצפון והן מול איראן.
0: תודה כרמלה, ועוד נשוב אלייך, ונשוב גם לאירוויזיון, עכשיו אל העיתונים. הארץ, בתחילת הסקירה שלנו, עניין האירוויזיון לא מופיע כאן בכלל. בעמוד א', הכותרת הראשית היא, ארצות הברית וישראל נערכות יחד לחידוש אפשרי של הלחימה באיראן השבוע. עמוס הראל, הפרשן לנושאי ביטחון של הארץ, כותב מאמר שכותרתו בידיים שלו. בנימין נתניהו משווק שוב הצלחה טקטית, ההתנגשות בעזדין אל-חדד כהישג אסטרטגי. בפועל הוא כותב, בעזה ובלבנון השינוי מותנה בהתקדמות מדינית שהוא אינו מוכן להסתכן בה, ובאיראן גורל המערכה כבר מזמן אינו נתון בידי ישראל. שם ניסה דונלד טראמפ לדחוק את הקץ ככל האפשר, אך בישראל מעריכים כי הוא קרוב לחידוש המלחמה. וכותרת אחרת לרוחב כל עמוד א' של הארץ, לקראת פיזור, הקואליציה מגבירה קצב על הכוונת היועמשית והתקשורת הפרקת. חופשית, ובתחתית עמודו הראשון של הארץ, טראמפ ושי השמיעו הצהרות אופטימיות, אולם למחלוקות ביניהם לא נמצא פתרון. בישראל היום, הכותרת הראשית, צהל באזהרה חמורה לממשלה, אין תקציב, כשירות הצבא בסכנה. בצבא מטריעים שהגת הערי והלחימה בלבנון הובילו למחסור של 34 מיליארד שקל. החשש, היכולת לספק חימושים תיפגע. קצין ולוחם בגולני נהרגו בדרום לבנון. מימין לכותרת הזאת, חוסל, הצדק נעשה, התעלל בחטופים. עז הדין חדד, המבוקש מספר אחת בחמאס, חוסל. דיווח, ייתכן שהתקיפות באיראן יחודשו השבוע. בתחתית עמוד א' של ישראל היום, בדרכי נועם, תמונה של נועם בטן שסיפק הופעה אדירה עם מישל על בימת גמר האירוויזיון אמש, וסיים בקריאת עם ישראל חי. לא הספיקו להדפיס את התוצאות של האירוויזיון, אבל ההופעה הייתה באמת מדהימה. הוא היה מספר 3, היה קל מאוד לעשות את הכותרת על ההופעה הנהדרת של נועם. בידיעות אחרונות אותה בעיה, כוכב מישל בראש העמוד בגדול עם הלהקה וכולם. איזו הופעה אדירה, כותב ידיעות אחרונות, נועם בטן והרקדניות בביצוע מושלם של השיר מישל בגמל האירוויזיון, כולל עם ישראל חי בסיום. היה לי חשוב כל כך לייצג את מדינת ישראל בגאווה. אמר רמש היעלום שלנו באירופה, גם כאן מציעים לנו להגיע לעדכונים בוויינט, כי זה העיתון מודפס יותר מוקדם. הערכה בישראל, גברו הסיכויים לחידוש המלחמה עם איראן, פה זה מתחת למישל ולנועם בטן, וגם הגיבורים מגדוד 12, נגב ומעוז, נפלו בלבנון. בתחתית עמוד א' של ידיעות אחרונות, סגירת המעגל של החטופות, המפלצת נשלחה לגיהנום, עם יום עדין, כתוב כאן, ידיו של עז הדין חדד היו מגועלות בדם, אחרון האדריכלים של טבח 7 באוקטובר, הפך לראש הזרוע הצבאית של חמאס, אחרי שקודמיו חוסלו, ועסק בחודשים האחרונים בשיקום כוחו של הארגון ברצועה. ביום שישי חוסל גם הוא בתקיפה של חיל האוויר. אמילי דמרי, שהוחזקה על ידו בשבי, אומרת, בעזרת השם, נגיע לכולם. מעריב, בתחתית עמוד א' כאן, נערכים לחידוש הלחימה באיראן. בירושלים מעריכים כי גוברים הסיכויים להסלמה בין וושינגטון וטהרן. טראמפ, לאחר הפסגה בסין, אומר, החומר המועשר חייב לצאת מאיראן. והמבשר לסיום, כותרת קטנה מאוד על שני החיילים, השם יקום דמם, שנפלו בדרום לבנון. כותרת הרבה יותר גדולה על גזרת הגיוס, 14 לומדי תורה שהו בשבת האחרונה בכלא הצבאי. לא, זה לא כל כך מסוכן שם. עד כאן סקירת העיתונים שלנו, השעה עכשיו 6:15.
7: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: אלון פרוכטר איתי באולפן, אחרי האירוויזיון, הוא היה באמת מצוין, נועם ביטן. מקום 2, אני הימרתי על מספר 1, אבל 2 זה כמעט, אך כפסע.
8: גם אני אמרתי על אותו אמור כמו שלך, אבל לא נורא, גם 2 זה מספיק טוב. שלום אריה, בוקר טוב. אירוויזיון 2026 מאחורינו, בולגריה היא הזוכה הגדולה של התחרות לראשונה, עם השיר בנגרנגה של הזמרת דרה. נועם ביתן, נציג ישראל לאירוויזיון ה-70, הגיע אל המקום השני עם השיר מישל. שליחת כאן חדשות לוינה, דורית אסרף מזרחי, מסכמת.
1: בוקר טוב אלון, הישג אדיר למשלחת כאן לאירוויזיון, כשנועם ביתן והמישליות לוקחות את המקום השני והמכובד. כשהוא מחוייך ורגוע, נועם מודה לכולם וכבר חושב קדימה.
2: אני רוצה להגיד רגע לכל הקהל בבית, תודה רבה לכם, תודה על ההצבעות שלכם. טוב, זה לא בבית, זה בחול, אבל תודה לכולם, לכל מי שהצביעו, ותודה לכל הקהל בבית שתמך בי כל כך הרבה זמן. זה שווה זהב, התמיכה שלכם והאהבה שלכם. מבחינתי זכינו, מקום שני זה מדהים, בעיקר לאור הנסיבות שלנו, ולאור הבוזים, ולאור כל מה שהיה לנו על ה... כל מה שחווינו פה, והיה לא מעט. אני מרגיש גאה לעמוד פה, ואני אוהב את כולכם. תודה רבה לכם.
1: ערב בהחלט מתוח עבר על מדינה שלמה, כשהשופטים העניקו לישראל 123 נקודות. מספר באמת גבוה ומכובד. השלב הבא היה הנקודות מהקהל. 222 נקודות בסך הכל קיבלנו, וישראל עברה זמנית למקום הראשון בטבלה. הלחץ וההתרגשות הורגשו מאוד בארנה בווינה, כשהעיתונאים המנוסים מחשבים בזריזות את הנקודות ומבינים שבולגריה היא הזוכה. טבלת האימורים לא נחשה דבר, וישראל זוכה שוב במקום השני והמכובד.
8: תודה דורית, עוד על התחרות בהמשך היומן. הערב תעלה בכאן 11 הסדרה החדשה לא לריב, דרמה קומית מקורית שיצרו גור קורן וארז דריגס שביים שי קפון. גור קורן מספר.
9: הסדרה לא לריב מספרת על שלושה אחים באמצע חייהם שאביהם נפטר, ובפתיחת הצבא שלו הם מבינים שאבא שלהם הוריש את הבית למישהי שאינם מכירים ששמה הוא יפית לוי. הם יוצאים בעצם בסדרה למסע לגלות מי זאת, למה אבא הוריש לה את הדירה, ואחרי שהם מוצאים אותה להילחם איתה ולהשיג בחזרה את בית ילדותם. השלושה אחים האלה שהם מאוד שונים אחד מהשני, מגולמים על ידי שי אביבי, יעל שרוני ואופר שכטר, שלושה אחים שרבים מאז שהם היו ילדים, וגם עכשיו בדרך למשימה המשותפת שלהם הם לא מפסיקים לריב.
8: כן, לא לריב הערב, מיד לאחר מהדורת כאן חדשות בכאן 11. נעבור אל תיאטרון צוותא בתל אביב, שם מוצגת ההצגה סונטת קרויצר על פי טולסטוי בבימוי מיכאל טפליצקי. מבקר התיאטרון ירמי אמיר היה בהצגה והתרשם.
10: מה עושים בטהובן, טולסטוי וססון גבאי על במה אחת? טולסטוי כתב נובלה על רומן בין כנר לפסנתרנית ועל בעלה הקנאי של הפסנתרנית שרוצח את אשתו. את הסיפור כתב טולסטוי בהשראת המוזיקה הסוערת והיצרית של בטהובן. ססון גבאי הוא הבעל הקנאי שמנסה להסביר לנו, הקהל, מה עבר עליו כשגילה את הבגידה של אשתו וכיצד תכנן את הרצח הנורא. אבל זה לא סיפור על עוד רצח. מדובר בדרמה פסיכולוגית שצוללת לנפש האדם. הבחירה של הבמאי בססון גבאי היא מכוונת ומניפולטיבית. גבאי הוא שחקן נהדר שיודע להקרין פגיעות וחום. הדבר האחרון שאפשר להאמין עליו שהוא רוצח מתועב. גבאי זורם עם טולסטוי. הוא ממש חי את הטקסט מתוך סערת רגשות. הוא לא מנסה להצדיק את המעשה, אבל מבקש שנבין אותו, שנסלח לו, שניתן לו חנינה. סונטת קרויצר היא הצגה מטרידה. היא גורמת לאי נוחות בקהל, מעוררת למחשבה ומציבה מראה נוקבת מול הצופים.
8: ולסיום, איך לא, ניפרד עם המקום השני באירוויזיון 2026, נועם ביתן והשיר מישל. כן, סליחה.
0: לא סליחה, זה בסדר. מיד, לפני שנשמע את נועם ביתן, נשיא המדינה יצחק הרצוג צלצל לנועם ביתן אחרי ההופעה, ואמר לו, כהי לישנה, יש לך קור רוח מטורף על הבמה, תודה רבה, כשמגיע למקום השני.
8: למי שמגיע, מגיע. אני מניח שאנחנו נשמע את השיר הזה עוד כמה וכמה פעמים לאורך היום, ועם השיר הזה נגיד עד כאן תרבות לבוקר, ושיהיה יום טוב ושבוע שקט, ארי.
0: תודה רבה לך, אלון.

0: נועם ביטן, תודה לך מקרב לב, ועכשיו אלייך שרון וקסלר עם התחזית שלך. שלום.
1: שלום ובוקר טוב. אז היום אנחנו שוב עם עלייה ניכרת בטמפרטורות, עד כדי כך שיהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. פה ושם יכולים להיות עננים גבוהים, זה לא יהיה יום בהיר לחלוטין, אבל זה כן יהיה יום שנרגיש בו הכבדה בעומס החום. לא רק זה, משעות הצהריים הרוחות יתחזקו, ייתכן אובך באזורים הדרומיים. כמה חם יהיה היום? בירושלים היום 31 מעלות, אני מזכירה שהממוצע לתקופה הזאת 25 מעלות בירושלים, כלומר נהיה 6 מעלות מעל הממוצע. לאורך מישור החוף היום 33 מעלות, הממוצע לתקופה הזאת הוא 28 מעלות, 6 מעלות מעל הממוצע. בשפלה היום 35 מעלות, בצפון הנגב 36 מעלות, כך גם באילת. אז היום שוב שרב, שוב מזג אוויר שחם מאוד מהרגיל. מחר עדיין עננים גבוהים בשמיים, זה אומר שהזריחה מחר תהיה יפה, השקיעה היום תהיה יפה, אם זה עוזר להתגבר על החום, אבל השרב הזה לא ישבר כל כך מהר, כי מחר ירגישו את הירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור חוף והשפלה, וזה אומר שבשאר אזורי הארץ ימשיך להיות חם מהרגיל. בפנים הארץ, בהרים, באזורים הדרומיים ימשיך להיות חם מאוד, אבל לאורך מישור החוף ובשפלה רק מחר תרוגש הקלה בעומס החום, שלישי, רביעי, כבר הטמפרטורות ירדו בכל האזורים, יתחילו להרגיש את הירידה בטמפרטורות, זה ייקח זמן, כשביום רביעי כבר אפילו יעשה במספר מקומות קריר מהרגיל העונה, ואולי אפילו סיכוי לאיזשהו גשם מקומי קל, כרגע זה נשמע מאוד רחוק, כי היום באמת יהיה מאוד חם על גבול השרב כמעט בכל האזורים.
0: תודה שרון. שש, 23 דקות, איתנו עכשיו תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', בעבר מפקד מערך ההגנה האווירית, שלום לך.
2: בוקר טוב, אריך.
0: שוב הותר לפרסום נפילתו של קצין שלנו, סרן רקנתי, זכרו לברכה. והשאלה היא, כמה זמן עבר מאז שהומצא והוכנס לשימוש הנשק הזה ששמו רחפני הנפץ? הרי זה לא נשק שהמציאו אותו לפני חודש אצל החיזבאללה.
2: נכון, אנחנו לפחות באזור שלנו מכירים אותו כבר הרבה מאוד שנים, עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר.
0: שנים?
2: גם שנים, עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר, ראינו את האיום הזה מול העיניים, והתמודדנו איתו אגב.
0: איך התמודדנו ועכשיו הגבול... אנחנו לא מתמודדים?
2: אז אני אסביר, על קו הגבול בצפון, חיזבאללה, במוצבים שלו עוד לפני המלחמה, היה מטיס אותם מדי יום, חמאס אותו דבר, שכחנו, אבל גבול מצרים, כל אותן הברחות של סמים, של כלי נשק, על ידי רחפנים, ומי שרוצה להתרחק מעט וילך לאוקראינה, רואה כבר 4 שנים.
0: נו, את האיום הזה. מה עשינו מאז שראינו את זה בשמיים נופל עלינו?
2: כך שאתה שואל מתי נפגשנו באיום הזה, והאם לפני חודש...
0: מתי הבנו שזה איום וצריך להתכונן נגדו?
2: אני חושב שהבנו, רק יש פה אתגר אחר, שאני קורא לו כבר הרבה זמן בשם של תחרות הלמידה. גם האיום הזה בשם רחפן, הוא פושט צורה, לובש צורה, צד שני רואה, מאתגר אותנו, מתאים את עצמו אל מול היכולות שלנו. וכשאתה מוצא פתרון למתודה אחת, הוא מוצא מתודה אחרת, וכשאתה רואה שהוא משתמש ברחפנים שהם מונחי תדרי רדיו, אתה יודע לחסום אותם, לנטרל אותם, אז הוא הולך ומשתמש עכשיו באותם רחפני סיב או רחפני חוץ.
0: יש כל מה שהבנתי יותר חדיש מסיב אופטי.
2: נכון, אנחנו מדבר עוד מעט באמת על האבולוציה וההתפתחות, ולכן אתה כל הזמן צריך להתכונן למלחמה שתהיה, לא למלחמה שהייתה.
0: יש פה פספוס שלנו שאנחנו משלמים עליו בקורבנות, בנפילות של חיילים?
2: כשפתחת ואמרת עוד אותר לפרסום, אז אחרי מחירים כאלה שלצערנו לא הראשון, אז קשה לדבר על תוצאה אחרת. אין למעט זה שהיא תוצאה לא מספקת, ואנחנו לצערי רואים את המחירים. זה לא רק על כוחות צהל בליטני או באזור הביטחון, ראינו את זה בראש הנקרה, ראינו את זה בשומרה, ראינו את זה במטולה, כלומר גם בתוך שטחנו. חיזבאללה אין סיבה שהוא יפסיק להשתמש בזה, הוא יורה מאות רקטות, מאות קטעים.
0: זה גם דבר זול מאוד, אני מבין.
2: הוא דבר זול, נגיש, קל לתפעול. קל לניוד.
0: באמת קונים אותו באלי אקספרס?
2: והמורכבות שלו בפשטות, כי בוודאי כל היום כל בן 10 יכול לקנות כזה דבר, להזמין אותו. ארגון כמו חיזבאללה שיודע להרכיב כלי טייס בלתי מוישים ויודע לייצר רקטות, יודע לקחת רחפן מסחרי כזה, לנטרל לו את יכולת הרדיו או הניווט, לשים במקומה מצלמה מאוד פשוטה, לחבר סיב, להתקין פצצה, והנה יש פה פצצה מונחת, מדויקת, שאנחנו רואים, כל רחפן כזה, יש לו כתובת, והתוצאה לצערנו היא תוצאה
0: קטנית. ואי אפשר לשבש את הניווט הזה ליעד?
2: לא בדרך הרגילה שאנחנו מכירים מעבר של לחסום תדרים, כי הוא למעשה פסיבי באוויר, והדרך היחידה היא דרך כפולה. אחד זה המיגון הפסיבי, אנחנו רואים את כל הלואו-טק הזה של הרשתות, שהכלי רכב והאזורים המגנטיים מכוסים בהם. זה פשוט לעשות רשת שתעצור ותבלום את הרחפן להתפוצץ על אנשינו. והדבר השני, זה יכולת לגלות אותו באוויר באמצעים מקאמים, באמצעים אופטיים, באמצעים אקוסטיים.
0: הוא מהיר מאוד? אי אפשר לראות בו פשוט?
2: הוא מהיר יחסית. כשבסוף כלי כזה יודע לטוס במהירות של 40 קילומטר לשעה.
0: בשקט? לא שומעים אותו?
2: תלוי בגובה שלו.
0: ואני שואל על חיין שנמצא למטה על הקרקע, כשהוא שומע, הוא לא יכול להרים כלי נשק ולירות בו?
2: כשחייל שומע ורואה אותו על הקרקע, סימן שהוא קרוב מדי, סימן שהוא נמוך מדי, הוא בוודאי יכול לירות. יש גם מקרים בודדים שהוא מצליח, אבל לצערנו זה כבר נמצא בשלב האחרון של הניעוק שלו לעבר התקיפה, וכמו שאמרת, מאוחר מדי.
0: אז מה עושים?
2: צריך לעשות שני דברים, ואני מתחבר פה גם למה ששאלת, אמרת תוך כדי אחת מהשאלות, כי אנחנו כבר נמצאים בפתח של עוד פאזה של איום כזה שמתפתח. זה אותם רחפנים שמונחים סים אלקטרוני, למעשה יכולת הפעלה מרחוק מאוד, לא בהכרח במקום הגיאוגרפי שבו אתה נמצא. אני יכול לעמוד כאן ובעזרת אותו סים שמתחבר לרשת מקומית, עכשיו להפעיל רחפן בסוריה או באיראן או בעיראק, בכל מקום שתבחר. ואם אנחנו מכירים את היכולת הזאת, והיא קיימת כבר בעולם, אז כנראה שגם תהיה אצלנו. ולכן אתה צריך לעשות שני דברים. אחד, קודם כל, לייצר רשת של סנסורים שתדע לגלות אותם בזמן, מהר, כמה שיותר רחוק מאזור ההיערכות או מאזור הגבול. והדבר השני, לייצר אינטגרציה בין מערכות, גם מערכות קינטיות, גם מערכות רכות, שידעו בסוף לנטרל את הכלים האלה, כי כמו שאמרתי קודם, הם לא הולכים להיעלם, הם הולכים להישאר פה.
0: ולהשתכלל, כפי שאתה מתאר.
2: צד שני רואה את הפוטנציאל שלהם, ולכן אין סיבה שהוא יעצור, אלא הפוך. הוא ילך ויתפתח ויאתגר אותנו בכיוונים אחרים ונוספים, שחלקם כבר קיימים היום בשוק.
0: תת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', בעבר מפקד מערך ההגנה האווירית, אני מודה לך מאוד.
2: תודה רבה.
0: שש וחצי אלה כותרות הבוקר הזה. אמש בצל הדיווחים על הערכת הפסקת האש מול לבנון ב-45 ימים, הותר לפרסום כי סרן מעוז ישראל רקנתי נהרג מפגיעת רחפן בדרום לבנון. סרן רקנתי מאיתמר היה מפקד בגדוד 12 בחטיבת גולני, היה מאורס ותכנן להתחתן בעוד כחודש. הוא הותיר אחריו הורים ושישה אחים. רקנתי הוא חלל צהל ה-20 שנפל בלבנון מאז פרוץ שעגת העריב השביעי, מאז תחילת הפסקת האש. דונלד טראמפ מאיים שסבלנותו פוקעת ורומז שהמשך יבוא, אבל גם כמעט שבוע אחרי שהכריז שהצעת איראן במסע ומתן הייתה בלתי מקובלת בעליל, נשיא ארצות הברית טרם הכריע אם לחדש את התקיפות נגדה. גורמים בישראל אמרו כי הם מעריכים שהסיכוי לחידוש הלחימה בימים הקרובים עומד על 50-50, אמירה שמעידה על כמה הכל תלוי בהכרעה של אדם אחד בלבד שיושב בבית הלבן. בצל מה שנראה מבוי סתום ותסכול הווך וגובר של טראמפ, גוברות האינדיקציות שהוא יורה על פעולה צבאית נגד איראן, לאחר שיגיע למסקנה שזו אינה מוכנה לקבל את התנאים שלו. אחרי ביצוע מרשים למישל ובצל הפרישה של חמש מדינות, נציג ישראל לאירוויזיון בטן, נועם בטן, סיים במקום השני. בגמר, בולגריה הגיעה לפעם הראשונה בתולדותיה למקום הראשון. הנה קטע מהביצוע הנפלא של נועם אמש בווינה.
3: אני רוצה להגיד רגע לכל הקהל בבית, תודה רבה לכם.
0: אלה כותרות הבוקר הזה. ביממה האחרונה הופץ תיעוד קשה, אדם החשוד כמתנחל, תועד כשהוא מכה באכזריות כלבת שמירה של משפחה פלסטינית בכפר עטרה מצפון לרמאללה. הכלבה נפצעה באורח קשה, פונתה לטיפול וטרינרי בשטח ישראל, כשבמשפחה מספרים שהם פחדו לצאת מהבית בזמן התקיפה, מחשש לחייהם. הפרטים וקולות התשובים בכתבה של אנסטסיה סטוקנוב.
3: רגע לפני כניסת השבת ביום שישי האחרון, אדם החשוד כמתנחל מגיע לשער הבית של משפחה פלסטינית בכפר עטרה מצפון לרמאללה. מהרגע שנכנס לגינת הבית, החשוד החל להכות באכזריות את לוסי, כלבת השמירה של המשפחה, רואה בלגית בת שנה. הוא היכה אותה בראש, ברגליים, בכל הגוף, שבר לה גם את השיניים, אומר בעליה של לוסי בשיחה איתנו. האכזריות הזו מתועדת באופן מלא בטלפון הנייד של בני המשפחה, שמבחינים בתוקף מהרגע שנכנס לביתם, החוששים לצאת להתעמת איתו בחשש שיפגע בהם. בני המשפחה אומרים בשיחה איתנו כי התוקף היכה את לוסי הכלבה במשך לפחות 10 דקות עד זוב דם, ופגיעה משמעותית באיבריה עד שהתמוטטה. רק לאחר שהמתנחל עזב את שטח הבית, בעליה יצא לטפל בלוסי המדממת.
4: بعد شوي شفناها هي واقفة نزل دم من عينيها بنزل دم من الخيرة ومن تمها بنزل دم ومن راسها متوصل عظمة في راسها
3: היינו בטוחים שהיא מתה, ירד לדם בכל מקום, מהפה, מהראש ומהעיניים. רק אחר כך ראינו שהיא מצליחה לעמוד. בהמשך הערב, לוסי הובהלה לטיפול בבית חולים וטרינרי ברמאללה. בינתיים התיעוד של המכות האכזריות שחטפה הופץ ברשתות וגרם לעמותת חוות השנטי להיחלץ לעזרה. שוחחנו עם מריאנה אבודולה, בעלת עסק לחילוץ חיות, שאספה את לוסי מרמאללה והעבירה אותה לטיפול במרכז וטרינרי בצפון הארץ.
5: שלו לא יודעת איך ומה, עכשיו אתה משיג לי את המספר של הבעלי. עשינו שמוניות באוויר עד שהגעתי לבעלים, יצרתי איתם קשר, אמרתי להם שאני עכשיו יוצאת לשם. לקח לי שעתיים ו-40 דקות עד שהגעתי לשם. פשוט כשהגעתי וראיתי את המצב של הכלבה, אני הייתי בהלם טוטלי.
3: אך למרות הטיפול בלוסי, בעליה עדיין חושש לגבי העתיד לבוא, בצל התגברות מקרי הטרור היהודי בעת האחרונה.
4: المهم انا عندي يعني اليوم ضربوا الكلب بكره بضربوا ابني وبعدين بضربوا زوج البيت وبعدين بضربوا اهل البيت انا ما بدي يعني مشكله للكلب صارت مشكله للكلب ما مهم يعني انه حيوان لازم نجيب لنا عليه وفي المقابل انه انا بدي حد يحميني انا لما بدي ارن على الشرطه بدي الشرطه يحموني انا
3: اليوم يربيصوا للكلبه שלנו هو امر لنا بخر يربيصوا للبن שלי ولا اشتي אנחנו רוצים שהמשטרה תגן גם עלינו هو ניסה לרצוח את הכלבה שהיא כלבת שמירה כדי להיכנס לתוך הבית שלי רק הסופש תועדו לפחות 4 אירועים חריגים בהם פורעים יהודים פגעו בפלסטינים וברכושם. הצתת רכבים של פלסטינים בכפר שוקבה שבמערב בנימין, פגיעה בראש מועצת הכפר אסקרקר שבגזרת רמאללה, וחייל מילואים שתועד עוזק ומכסה את עיניו של פלסטיני עד הגעת כוחות צהל למקום, אירוע שלאחריו צהל מסר כי חייל המילואים חרג מהנהלים והתוחקר. מדוברות המשטרה נמסר כי נפתחה חקירה במשטרת מחוז שי לאחר הפצת התיעוד בו נראה חשוד מכה בעל חיים בכפר עטרה. חוקרי המשטרה יצרו קשר עם בעליו, גבו עדויות ראשוניות ותזומן להגשת תלונה בתחנת המשטרה. נעשות פעולות לחשיפת זהותו של החשוד ומיצוי החקירה. התגובה המלאה תופיע באתר כאן חדשות.
0: עכשיו איתנו דוקטור אלר חורב ממרכז משה דיין, היסטוריון של המזרח התיכון, שלום לך.
6: אוקיי, טוב, אריה.
0: כן, החיסול של עזדין חדד, שהיה ראש הזרוע הצבאית, מפקד חטיבת עזה בחמאס, החזיק אצלו תצפיתניות שנחטפו ואחרים, איש אכזר מאוד, חיסולו הוא בשורה גדולה. קודם כל, הגיע לו להישלח לגיהנום, וטוב שהוא הגיע לשם, גם אם באיחור, אבל השאלה אם זה משנה את מצבנו מול חמאס.
6: תראה, זה משנה את המצב הפנימי בתוך חמאס, באופן מאוד מהותי, הייתי אומר, תראה, הוא היה אחרון דור המחתים של השביעי באוקטובר, בעצם של המפקדים הבכירים שהוציאו לפועל את התוכנית. אגב, בניגוד לטענות שאני שומע, הוא לא היה חלק מהכברת של סינואר, אפילו היו לו יחסים די אנטיגוניסטיים עם האחים סינואר, אבל הוא היה בהחלט מפקד חשוב מאוד, והוא זה גם שהקשה על ההגעה לעסקאות ביולי האחרון, למשל ביולי 25, היה לו חלק מכריע בזה שהוא כופף את חליל אלחייה ומנע ממנו להגיע לעסקה, שאומנם הגיע אחר כך, אבל הוא בכל מקרה היה זה שמנע את זה. מה שקורה, ברגע שהוא יוצא מתוך המשחק, הנהגת החוץ מתחזקת הרבה יותר, מכיוון שמי שיש שם היום, אריה, זה אנשים שרובם לא מוכרים לנו, אנשים מאוד חדשים. מי שאולי יירש אותו זה מוחמד עודה, אבל אני כבר אומר, הוא לא בקליבר שלו, ראש המודיעין הצבאי.
0: מה אנחנו יודעים עליו בכל זאת, חוץ מזה שהוא לא בקליבר שלו? הוא קיצוני כמוהו, הוא קיצוני יותר ממנו?
6: כן, הוא קיצוני כמוהו, הם כולם קיצוניים. אתה יודע, גם כשמדברים על פרגמטים בחמאס, נגיד כמו חלד משעל, כפרגמטי, בסוף המטרה היא אותה מטרה בדיוק. השאלה היא שאלת הדרך, כמה, באיזה דרך אתה רוצה להגיע למטרה הסופית. לכן כן, התשובה היא שהחיסול שלו משנה את הדברים מהבחינה הזאת, שהוא נותן יותר כוח להנהגת החוץ בחמאס, ובעקיפין משפיע עלינו, אולי על הגעה, אתה יודע, לסיכומים יותר פרגמטיים בנושא של...
0: הסיכום הפרגמטי הנחוץ זה כמובן שחמאס יסכים להתפרק מנשקו. השאלה אם עכשיו, אחרי שחדד הלך לגיהנום, זה יותר קרוב לביצוע.
6: תראה, הוא בהחלט, בוא נגיד, אם היה אבן נגף מרכזית, או אם היית שואל אותי מי הבעיה המרכזית כרגע באי הגעה לדבר כזה, אז הייתי אומר, קודם כל חדד כרגע. מתוקף תפקידו ראש הזרוע הצבאית, וכמו שאמרנו, איש מאוד נוקשה בדעות שלו. זה עדיין לא אומר שמי שמחליף אותו, שכמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים הרבה על האנשים האלה, על הדור החדש של המפקדים, יהיו בהכרח יותר פרגמטיים. בסופו של דבר, זה אנשים שנמצאים באינדוקטרינציה של חמאס כבר הרבה מאוד שנים, אבל, בכל זאת, לחבר'ה שנמצאים היום בחול, נגיד חליל אלחייה, זאהר ג'בארין, אנשים מהסוג הזה, יש גם פרסטיז'ה, יש משקל, הם שייכים לדור ההוא, ולכן אני חושב שיהיה להם הרבה יותר מילה לעומת הזרוע הצבאית בעזה, מאשר שהיה להם עד לפני יומיים, נגדיר את זה ככה.
0: זה טוב.
6: כן, זה טוב. זה בהחלט טוב. כל החלשה של הזרוע הצבאית. ואתה יודע מה, ארי, אני אגיד לך עוד משהו. בהסתכלות אפילו קצת יותר ארוכת טווח, זה שינוי שהוא משמעותי מאוד. כי בעבר היה מאוד ברור איך הדברים עובדים בחמאס. היה את הנהגת החוץ המדינית, שבה יש שני מוסדות עיקריים, מועצת השורה והלשכה המדינית, והיא קבעה את הדברים. החל הייתי אומר אחמד ג'אברי שחיסלנו ב-2012, הדברים התחילו להשתנות, ותחת סינואר זה הסלים בצורה הרבה הרבה יותר קשה, וזה לא משהו של מה בכך, מכיוון שסינואר והחבורה הקטנה שהקיפה אותו מסביב, שכאמור חדד דווקא לא היה מהם, דובר על חבורה שבאמת ארבעה אנשים בסך הכל, ראוכי מושטה ומרואן איסה ומוחמד דף, הם קיבלו את ההכרעות האסטרטגיות עבור כל חמאס, כולל השביעי באוקטובר. אז כן, זה חדשות טובות כשהיחסי כוחות הללו מתעררים ומשתנים.
0: כמה קווים לדמותו של רוצח ההמונים הזה, מה היה יחסו לחטופות ולחטופים שהוא החזיק סביבו כמגן אנושי? כי הם סיפרו שהם שוחחו ואפילו יודע עברית, ידע עברית.
6: נכון, היו הרבה ממנהיגי חמאס שידעו עברית, כמובן איחיה סינואר עצמו.
0: מהכלא, הוא גם היה בכלא שלנו או שהוא לא הגיע אלינו?
6: גם הוא היה בכלא, לרוב הם ידעו את זה או מהכלא או מהעובדה שהם עבדו בישראל כמו רבים מבני דורם.
0: ישמעיל עניה. כן.
6: ישמעיל עניה, תייח, בעברו בהחלט. תראה, נגיד ככה, הוא היה איש דתי מאוד, ולכן היחס שלו, נגיד, להטרדות מיניות, נדמה לי שלירי אלבק סיפרה את זה, היה מאוד לא סלחני. מאוד פחדו ממנו אנשים שלו. מסביב הייתה לו סמכות, וכמו רבים מהמפקדים בחמאס, באמת העניין של הסטטוס הדתי והרמת הדתיות, היה לה השפעה גם על הפרסטיג'ה שלו כמפקד. אבל אומרים גם שבמהלך השבי של הבנות, בנו חוסל, הבן שעל שמו הוא קרוי אבו סוהיב, ומאותו רגע היחס שלו אליהן הפך להיות נוקשה יותר, והיה, כן, כמו שאמרנו מקודם, איש מאוד מאוד נוקשה, לא מקורב לחבורה המרכזית של חמאס, בין היתר בגלל העובדה שהוא עזתי במקור, הוא יליד דרג'ה תופח, הוא לא פליט, המשפחה שלו היא לא של פליטים, כמו נגיד של יחיא סינואר, מוחמד דף, מרואן איסה, וזה דבר מאוד חשוב בתוך חמאס, לכן הוא היה במידה רבה אאוטסיידר מהבחינה הזאת.
0: ועכשיו הוא לגמרי אאוט, וזה טוב, ואני מודה לך, דוקטור הראל חורב, ממרכז משה דיין, שלום לך.
6: תודה, תודה, אריה.
0: ועכשיו איתנו גבי נאמן, ראש המועצה המקומית שלומי, שלום לך.
7: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב וגם חודש טוב.
0: גם חודש טוב וגם שבוע טוב. הבוקר לא טוב כי שוב הותר לפרסום ואנחנו שוב עם חייל, עם קצין שנפל. אבל איך אתה, הנשיא טראמפ מודיע שהוא מעריך את הפסקת האש בלבנון עוד ב-45 ימים, אז אני לא נשאר לי לשאול אותך, איך אתה נערך להמשך הפסקת האש המדומה הזאת? קנית שישיות מים, בדקת עם הממד, הכל בסדר שם בפנים?
7: לא, כל מה שאמרת לא עשיתי, כי הכל אנחנו ערוכים ומוכנים כבר שנתיים וחצי.
0: טוב, זו הייתה שאלה כמובן לא רצינית, כי לא הייתה הפסקת אש של יום אחד, אני חושב, עם לבנון.
7: אפשר לומר שיש הפסקת אש בינינו לבין ממשלת לבנון אולי, לא הייתה מכך.
0: אבל לא עם חיזבאללה.
7: יש מלחמה בלבנון, ואתמול בלילה ובכל יום, מטוסי חיל אוויר, חגים מעל שלומי, ברעשים, בלי הפסקה. ועושים את העבודה שלהם, את העבודת קודש, עושים שם כנגד החיזבאללה, ורק אתמול ארבע זקות בשלומי, אחד טילים, ושלושה לא רחפנים כתבאמים. המשמעות היא שאנחנו נמצאים במלחמת התשה, והתארגנות, זה נותן וזה מחזיר. החשש הגדול שלנו, זה הרחפנים, לא הטילים ולא הכתבאמים, כי פחות יותר...
0: בינתיים לא נפלו אצלכם רחפני נפץ?
7: אצלנו ממש לפני שבת שלפני 8-9 ימים נפל רחפן בתוך מוצב שצמוד לשלומי ופצע 4 חיילים. כלומר, ורק...
0: בעיר עצמה, ביישוב עצמו לא.
7: ביישוב עצמו לא, היו סימנים באחד הלילות של 4-5 מנורות כאלה דלוקים מעל שלומי, כולנו חששנו שזה רחפנים, והייתה בעלה גדולה מאוד. הדבר היחידי שמטריד אותנו זה הרחפנים. שאר הדברים, בהחלט לא מדגים אותנו בשגרה מלאה, 5,000 עובדים בשלומי, במפעלים שלנו.
0: מה עם התושבים עצמם?
7: חשש גדול מאוד מהרחפנים, ולכן התוצאה היא מיידית. 50% ילדי שלומי לא שולחים את ילדיהם לבית הספר, ואימהות חוששות ובצדק, והדבר הזה בהחלט מטריד אותי ליום שאחרי המלחמה הזו, אין לי ספק שהמלחמה הזו תסתיים במוקדם מאוחר, כאשר ידנו על העליונה, בחלק הזה אין לי ספק, אבל אנחנו כרגע נמצאים מלחמת התשה, 50% ילדי שלומי לא מגיעים לבית הספר, פערים הלימודיים הם עצומים, הייתי ביום חמישי בישיבה...
0: אין לימודים בבית? אין איזו דרך ללמד אותם בבית, בבתים?
7: אין הכרזה של פיקוד העורף של משרד החינוך שלומדים בזום. לכן מה שעושים, מי שלא מגיע, הוא פשוט לא לומד. הוא לא לומד, ואנחנו מגדלים כאן דור שהוא לא, שיש שר לו כל כך הרבה, ואני מאוד...

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: את סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901. כפוף לתנאי השירות.
3: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
9: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
10: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
11: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור,
13: המקור. כפוף לתקנון.
14: טלי מורנו,
15: כאן.
14: מיכאל שמש,
16: כאן.
14: אליאור לוי,
17: כאן.
14: גילי כהן,
18: כאן.
14: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
19: ספורט עם ליאן וילדאו. שלום ליאן.
20: שלום, בוקר טוב אריה. אנחנו פותחים מאבק האליפות בליגת העל בכדורגל. שני מחזורים לסיום העונה. המאבק הזה בסיוע. הדרמה היא גדולה כשהסטטוס קוו בצמרת נשמר לאחר עוד דרמה בבלומפילד. כך זה נשמע בשידור הישיר שלנו אמש.
21: גונזלס יכול למסור, מוסר טוב. הנה מוזי לחיבוש שער. מוזי, פנימה! 2-1 ביתר ירושלים! בדקה ה-80, המהפך של ביתר! היא חוזרת למאבק האליפות בגדול! היא מצמקת לשתי נקודות מהפועל באר שבע! היא עם 2-1 על מכבי תל אביב בבלומפילד!
20: אז זו השורה התחתונה, ניצחון לביתר בדקה 80, עם הלחץ, משלימה ביתר, מהפך, דור פרץ כבש למכבי במחצית השנייה, עומר אצילי הוא זה שישבה, ואז הגיע השער הזה ששמענו של מוזי, וכאמור הפער מהפועל באר שבע, הראשונה בטבלה, הוא שתי נקודות בלבד,

0: שני מחזורים לסיום העונה, לא יכול להיות יותר מותח מזה. הנה נשמע את ברק יצחקי, מאמן ביתר ירושלים.
1: אנחנו צריכים להסתכל קודם כל על עצמנו, זה לא משנה בסוף מה הפועל באר שבע תעשה או לא תעשה, אם אנחנו לא ננצח אז אנחנו לא נהיה שם. אנחנו מבחינתנו צריכים לעשות עבודה שלנו ולנצח, אבל זה לא תלוי בנו, מבחינתנו נעשה הכל.
0: אז נעשה הכל, אומר יצחקי. ביתר, צריך לומר, הייתה תחת לחץ עצום לפני המשחק. טרם המשחק הייתה בפיגור של 5 נקודות מבאר שבע, כי זו שיחקה כבר ביום שישי אחר הצהריים בבלומפילד. פיצלו את המשחקים כי אי אפשר היה לשחק פעמיים בבלומפילד. גם הפועל תל אביב מארחת שם, גם מכבי תל אביב. והפועל באר שבע ניצחה 2-0 את הפועל תל אביב. שערים במחצית השנייה של אופיר דוד זאדה ואמיר גנח. נשמע את רן קוז'וך, מאמן הפועל באר שבע.
2: ידענו שניצחון סופר משמעותי במירוץ הזה, והיה לנו חשוב מאוד, דיברנו על זה שזה משחק שמבחינתנו יכול להיות ששווה כמעט אליפות. היה חשוב לנו לבוא ולנצח את המשחק הזה, אז אני חושב שהניצחון זאת השורה התחתונה.
0: בהחלט השורה התחתונה, ועכשיו נשארו כאמור שני משחקים, ובמחזור הקרוב, יום שלישי בטרנר, הפועל באר שבע תארח את מכבי תל אביב, זה המשחק המרכזי שאותו נשדר, 8:30 יום שלישי, וביתר ירושלים במקביל תתארח אצל הפועל פתח תקווה, זה המחזור הלפני האחרון, אחר כך יש לנו עוד משחק אחד, שיתכן שבו תהיה אלופה, אם כי גם בקונסטלציה מסוימת כבר במחזור הקרוב, ייתכן שבאר שבע תוכתר לאלופה, אם ביתר תאבד נקודות. עוד אמש בפלייאוף העליון, מכבי חיפה והפועל פתח תקווה נפרדו בתיקו אחת, אגב בחיפה נמשכת מחאה נגד הבעלים, גם הקהל לא מגיע, אבל גם מי שכן מגיע מחאה נגד הבעלים יעקב שחר וההתנהלות של המועדון בשנה האחרונה. עכשיו לפרסה, בליגת העל בכדורסל אריה, בעקבות שביתת הישראלים שהסתיימה הלילה אמנם בהתערבות אישית של מיקי זוהר, שר התרבות בספורט, אבל עוד קודם לפתרון לרגע שפל בספורט הישראלי. הפועל תל אביב עלתה למשחק ליגה מול בני הרצליה עם 5 שחקנים בלבד, כולם זרים בגלל שביתת הישראלים, כלומר ללא שחקני ספסל בכלל, ללא אפשרות לבצע חילופים. הזרים צברו 5 עבירות והמשחק הסתיים על פי התקנון כשלהפועל שחקן אחד על המגרש עוד במחצית הראשונה כשהתוצאה 70-59 לבני הרצליה. זו גם תירשם אגב כתוצאת הסיום. נשמע את דימיטריוס איטודיס, מאמן הפועל תל אביב בסיום.
3: It's a sad day for basketball. Over 30 years that I've been in this business, the first time I witnessed this, that I have only 5 players, and we need to take decisions, and players, they didn't want to get hurt. That's very dangerous.
0: אומר איטודיס, זהו יום עצוב לכדורסל בכל למעלה מ-30 השנה שאני בעסק הזה, זו הפעם הראשונה שאני עד לדבר כזה שיש לי רק 5 שחקנים ושאנחנו צריכים לקבל החלטות והשחקנים לא רצו להיפצע, זה מסוכן מאוד, כך אומר איטודיס. ראינו במשחקים קודם גם שחקנים שנפצעים, גם כאן שחקנים לא עלו כשירים, וזה היה מאוד מאוד מביך. מנגד, ידע נשמע את מאמן הרצליה, יהוא אורלנד, הוא אמנם ניצח, אבל ממש לא היה מרוצה.
4: אני עוד לא החלטתי מה אני יותר, מתוסכל, עצוב או כועס, אבל מישהו צריך לקחת פה אחריות. אני מקווה שמישהו יעשה את זה וגם ייתנו לו לעשות את זה.
0: אז היה מי שלקח אחריות אחרי שראה את הפרסה הזו. מיקי זוהר, שר הספורט, החליט להיות המבוגר האחראי, הוציא הודעה שהוא נכנס לאירוע, שב לפשר בין ארגון השחקנים למנהלת הליגה, ואכן בשעת לילה מושגת פשרה. החל מהעונה הבאה, מתווה השר יעניק תקציב בסך 2,200,000 שקלים, רק לקבוצות שישחקו בהן 4 זרים לאורך כל עונת המשחקים, כלומר לא יותר. וגם העניין הזה עדיין עידון יחד עם יושב ראש איגוד הכדורסל עמוס פרישמן, יוקם שם צוות תיגוי עם מנהלת הליגה והשחקנים כדי להגיש מסקנות לקראת העונה הבאה, לחזור לשולחן המסע ומתן, כלומר זה שהוא פלסטר, אבל ימשיכו לדון בעניין הזה גם בהמשך. לסיום, משהו אופטימי, הבוקר הישג שיא לכדורף החופים הישראלי, קווין קוזמיצ'וב ואילון אלעזר הפילו לגמר טורניר הצ'אלנג' בסין, זה הישג היסטורי לנבחרת ישראל בכדורף חופים, הפעם הראשונה שבה זוג ישראלי מגיע לשלב הגמר בטורניר ברמה הזו בסבב העולמי, וב-11 הם ישחקו מול זוג אוסטרלי במטרה לזכות במדליית הזהב. בחצי הגמר הם ניצחו 2-0 צמד מבלגיה.
5: תודה ליאן, אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערכה ליהי לאופר, הפיקו רחלי לוי ואופל חיות, טכנאית השידור הייתה גלית אמירה, באולפן אריה גולן. שלום מכולנו.

0: אנחנו כאן.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
3: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה כפוף לתקנון.
6: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
10: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
12: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שלשום נפל בדרום לבנון סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר. מקום שני לנועם ביתן באירוויזיון עם השיר מישל, במקום הראשון בולגריה. גורם ביטחון אומר שגם כיבוש כל דרום לבנון לא יביא להשמדת אחרון רחפני הנפץ או הרקטות של חיזבאללה. השר אלקין מודה שאין עדיין פתרון מלא לאיום הרחפנים.
14: ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הישג מרשים לישראל באירוויזיון, נועם ביתן והשיר מישל סיימו במקום השני. הצבעת השופטים דרגה את מישל במקום השמיני, אך בזכות הצבעת הקהל סיימה ישראל רק שנייה לבולגריה. בתום התחרות שוחח נועם ביתן עם שרון דודוביץ' בכאן 11.
15: וואו, מרגיש מדהים. כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר. ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה אושר גדול, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה הרבה צועות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
13: תחרות האירוויזיון שודרה בכאן 11, בכאן בוקס ובכל תחנות הרדיו של כאן. ולשאר החדשות, לוחם צהל סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר שבשומרון נפל שלשום בדרום לבנון בפגיעת רחפן נפץ. הקצין היה מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. גורם ביטחון אומר שגם אם תכבוש ישראל את כל דרום לבנון, לא יהיה בכך כדי להשמיד את אחרון רחפני הנפץ או את הרקטה האחרונה של חיזבאללה. לדבריו, כל החזיתות פתוחות. הוא הדגיש כי לא די במהלכים צבאיים, וכי נדרשת פריצת דרך מדינית לצד שימור ההרתעה כדי לשנות את המציאות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערכת הביטחון מעריכים שאפשר להמשיך ולהחליש את חיזבאללה בסיכולים ממוקדים ובפגיעה בתשתיות, אך מודים כי פתרון מהותי שיביא לסיום האיום אינו נראה באופק. בעניין האכפנים, בצהל פורסים רשתות מיגון בעלות של כחצי מיליון שקלים כדי לצמצם את הפגיעות, אך מבהירים שמדובר בצעד הגנתי נקודתי בלבד. השר זאב אלקין מהליכוד מודה שלצהל אין עדיין תשובה מלאה לאיום רחפני הנפץ.
0: אף פעם אין הגנה של 100%, יש גם אבידות. המלחמה ברחפנים נמשכת בחזית רוסית-אוקראינית כבר כמה שנים ולאף אחד אין שם תשובה. למה חיזבאללה יורה? מדינת ישראל לא עוצרת לרגע, אלא ממשיכה בהרס תשתיות חיזבאללה ברצועת הביטחון שיצא. זה כמעט כל בית בכפרים השיעים שנמצאים בקו הגבול. חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, כי הוא מבין שהוא לא יוכל לחזור, לא יהיה לו לאן לחזור.
13: השר אלקין אמר את הדברים לאריה גולן. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת אש אולי קיימת בינינו לבין ממשלת לבנון, אך לא יותר מכך. בתוכניתנו הבוקר הזה אמר נאמן לאריה גולן כי הדבר המדאיג ביותר את התושבים בצפון כעת הוא איום רחפני הנפץ.
16: 50% ילדי שלומי לא שולחים את ילדיהם לבית הספר. אין תשובה כנראה לצהל בשלב הזה, אין תשובה עניינית שיכולה להגן על החיילים, יכולה להגן על היישובים שלנו. חיזבאללה הוא קובע את הכללים, הוא קובע, יוציא רחפנים והם פשוט יחסים, יכולים להיכנס ליישוב. מדינה שבאה לעשות איתנו שלום צריך לעשות שלום עם ממשלת לבנון. חיזבאללה זה צריך לפרק אותו מנשקו בכוח ובמוח, ואסור להשאיר אותו, לא ללבנון, בוודאי לא לישראל.
13: סוגיית הפריקה של חמאס מנשקו, בכיר חמאס בחוץ לארץ, אוסמה חמדאן אומר שכוונת ישראל בדרישתה לפרוק את חמאס מנשקו היא שהעם הפלסטיני וההתנגדות הפלסטינית יכריזו על כניעה, דבר שלא קרה ולא יקרה.
17: רואי الاحتلال ان ما يريده من عمليه التفاوض هو ان تعلن او ان يعلن الشعب الفلسطيني استسلامه.
13: בראיון לערוץ אל-ג'זירה אוסיף חמדאן כי אף שהנציב העליון של מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, שימש במסע ומתן שופר של ישראל, הדבר לא השפיע על המשלחות של חמאס ושל הפלגים הפלסטינים. כך מוסר קשבנו שימון מיג'אן.
18: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
19: מי זאת יפית לוי?
18: לא לריב, מחר בכאן 11.
20: התחזית בחסות
21: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: התחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.

0: אייטינגר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, קלמן. בסדר, מה קורה, קלמן?
0: אנחנו גם היום בתוכנית שתנוע בחדות בין שמחה לעצב, בין עניינים כאלה ועניינים אחרים. אנחנו נפתח עוד מעט עם נפילתו של קצין גולני בלבנון, סרן מעוז ישראל ריקנאטי. פה הזמזום שלך, אני אחר כך באירוויזיון, כאמור, מעברים חדים, נכון? אנחנו קוראים לזה תמיד.
1: יש מעברים לא חדים פה במשדרים שלנו?
0: כן, אפשר, אבל פה זה חד. נהיה גם עם עורכת דינם של יונתן אוריך, אופר גולן וישראל איינורן, אנשי נתניהו, אחרי שהיועמ"שית הודיעה על עיכוב הליכים בתיק שבו הם הואשמו בהטרדת עד המדינה פילבר, עוד מלא דברים. לפני הכל, סיפור צרכני מעצבן קטן, אפשר?
1: אין על צרכנות.
0: תשמע, קיבלתי בעבודה, אני עובד בעוד מקום, וקיבלתי, באו להגיד לי שקיבלתי איזה כנס על נסיעה בכביש במנהרות הכרמל. אמרתי, אוקיי, אילו התברר שהרכב שלי אין לו מנוי לשם. אמרתי, בסדר, אתה יודע, אם יש מנוי זה מחיר מסוים, אין מנוי מחיר טיפה יותר, עוד 5 שקלים, אז נשלם. מסתכל, אני רואה 250 שקלים.
1: סחתן.
0: אני אומר לעצמי, מה זה מתי? מה, אני, כאילו, אני כל היום, אני גר במנהרות הכרמל? הגעתי שם איזה פעם, פעמיים בשנים האחרונות, איך יכול להיות? ואז אני מסתכל, ואני אומר, רגע, יש פה פירוט עם שתי נסיעות בלבד. כל נסיעה עולה 11 שקלים 83 אגורות.
1: אז איך קפצנו ל-250?
0: ואז אני רואה שמעבר לתשלום על הנסיעות, יש תשלום בסך 191 שקלים ו-88 אגורות, לא כולל מע"מ, על חיוב בגין נסיעה ללא הסכם. יעני, אין לי מנוי.
1: כן.
0: עכשיו תקשיב, לא פרצתי את השין ג' שלהם. יש שם כביש, לא יכול להיות, יכול שחשבתי, באמת חשבתי שאני מנוי, והסתבר שאני לא מנוי. אם אני לא מנוי, אז תן לי, אתה יודע, שמנויים יעלה להם X, ולא מנויים יעלה להם X פלוס 10 שקלים.
1: אגב, אני רואה שזה נקרא נוסע מזדמן. אתה נוסע מזדמן.
0: לא, שם. בסדר. אני מוכן לשלם את המחיר על היותי נוסע מזדמן. המנויים ישלמו מחיר מסוים, ואני אשלם טיפה יותר. אבל כנס של 200 שקלים? על כניסה לכביש, ובסוף הוא כביש פתוח. שוב, לא אהבתי שם את השין ג' ופרצתי שם איזה שער. מה זה?
1: כן, טוב, זה מצטרף לכל האגרות גודש, כל הכבישי אגרה, כל הדברים האלה שפעם היו בחינם, סבא כביש בחינם, וזה דברים שאתה צריך לשלם עליהם היום, אבל צריך לשלם בענק, תקשיב. לא, זה כאילו, האמת, אם היית נכנס ללונדון, בשעות הגודש, זה בערך אולי היה דברים שאתה היית צריך לשלם. זה גובה ה...
0: לא, זה נראה לך סביר והגון?
1: לא סביר. מה עושים? מה אתה מתכוון לעשות? אתה מתכוון לשלם את הדבר?
0: לא, ברור שאני מתכוון, שאני לא, אם יש כללים, אני אעבוד לפיהם, אבל...
1: האמת היא ש...
0: זה נראה לי לא יפה. באמת לא יפה.
1: לא יפה.
0: אז נכנסתי וטעיתי וזה, לא יודע.
1: איך הייתה הנסיעה? אני מקווה שנהנית.
0: אני לא זוכר בכלל.
1: נסיעה חלקה, נסיעה פרימיום.
0: לא זוכר.
1: בפורש נסעת.
0: לא, הם עושים, שמע, יש להם שם איזה עבודת קודש. בסדר, הם מסללו שם יופי של זה, הכל טוב. אני אוכל לשלם על זה אפילו.
1: כן.
0: אבל לא 250 שקלים לשתי נסיעות. וואי, ממש מוגזם.
1: טוב, מחלקת המחירות, הלקוחות, הכנסות, לתשומת לבכם. כן.
0: טוב, יש לנו תוכנית עמוסה כאמור בהרבה מאוד דברים, אז נפתח עם איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי. איתי, שלום.
2: שלום קלמן, שלום איטינגר.
0: הזכרנו את נפילתו של לוחם צהל, סרן מעוז ישראל ריקנאטי, תושב איתמר, קצין בגולני. מה אנחנו יודעים על האירוע הזה?
2: כן, אירוע שקורה ביום שישי, לפני כניסת שבת, אזור השעה 14:00. חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל, והפעם לעבר לוחמים מגדוד 12 בחטיבת גולני. האירוע קורה בכפר דיר סריאן, סמוך לאזור עטייבה, אזור מרכז הגזרה. הכתב"ם פגע, הרחפן פגע בכוח, וסרן מעוז ישראל ריקנאטי, זכרו לברכה, נהרג. לוחם נוסף שהיה ליד נפצע קל. אנחנו יודעים שביום של האירוע הזה, ביום שישי, חיזבאללה שיגר לא מעט רחפני נפץ ופצמרים לעבר הכוח מגדוד 12 של גולני. הלוחמים שם היו תחת אש במשך שעות ארוכות. וזה חשוב להגיד את זה, כי התקרית הזאת מתרחשת פחות מיממה אחרי שחיזבאללה משגר פצמרים לעבר אותו הכוח מגולני שפעל באותו הכפר בדיר סריאן. אירוע שבו גם נפל סמל ראשון נגב דגן בן 20 מהיישוב דקל. כלומר, אנחנו רואים שהיה אירוע, היה לוחם שלנו שנהרג, ולאחר מכן חיזבאללה כנראה חשף, הבין איפה נמצא הכוח, והמשיך לשגר לשם עוד רחפנים, עוד פצמרים, ואירוע שהוא קשה מאוד.
0: צה"ל מנסה להגיד... למצוא פתרונות לסיפור של הרחפנים, משהו מתקדם עם זה?
2: לא, לא מתקדם יותר מדי. גם היום רחפנים ופצמרים לעבר כוחות צה"ל במהלך כל הלילה. יש כל מיני ניסיונות לשנות אולי משהו מבחינת ההתנהלות של הלוחמים. זה אומר פחות להיות בחוץ, יותר להיות במבנים, לפרוס רשתות. אגב, אני רואה שיש כל מיני חיילים ולוחמים שמחפשים רשתות גם בתרומות, מחפשים רשתות כדורגל, אומרים שזה הכי טוב, שזה מספיק צפוף, אבל...
0: לא הבנתי, כי את הרשתות האלה, מה, תולים במקום טיפה יותר גבוה, ואז הרחפן נתפס ברשת ולא יורד על הכוח?
2: נכון, ההנחיה ללוחמים היא לשים רשתות גם על מבנים, כלומר בפתחים, בעיקר לסגור חלונות, לסגור דלתות, כדי למנוע כניסה של רחפנים פנימה. רחפנים הם נורא נורא מדויקים, כלומר אפשר לשלוט בהם ולהכניס אותם לפתחים מאוד מאוד קטנים, וגם על הכלים עצמם, על הטנקים, על הנגמשים. אגב, אם חשבנו שפשוט תולים ככה את הרשת, אז יש כל מיני שפצורים בהגעה הצבאית, ממש רואים כמו התקנים שחיילים בונים, ממש בונים כמו, אני אפילו לא יודע איך להסביר את זה, כמו אוהל, כמו ממש מבנה ארעי כזה, ומצפים אותו ברשת, והמטרה היא בסוף להרחיק את הרחפן מהכלי עצמו, ולגרום ליזימה של הפיצוץ, שזה הרי פיצוץ שמתרחש ברגע שהרחפן פוגע בעצם קשה, למנוע פשוט את הפגיעה הזו ולמנוע את הפיצוץ. יש עוד כל מיני פתרונות שנמצאים בתהליך, למשל כלים מתפצים.
1: זהו, מה קורה עם זה? שבוע שעבר היו אמורים להגיע כבר, לא?
2: הגיעו, כן. הגיעו לארץ, עדיין זה לא חולק בצורה נרחבת. זה אמור להיות בימים הקרובים. יש עוד כל מיני פתרונות, כמו של שוטגן, שגם נכנס וגם חילקו כל מיני כוונות מיוחדות ללוחמים, אבל הפתרונות עצמם הם די דלים. כן, צריך להגיד שיש איזושהי מחשבה, ואני לא יודע איך זה יסתדר עם העובדה שהאמריקנים הכריזו על הפסקת אש בלבנון לעוד 45 יום בסוף השבוע, אבל יש כבר מחשבה שאולי צריך להרחיב את התמרון כדי...
1: כן, זהו, המשך הפסקת האש זה אולי המשך הלחימה במתכונת הנוכחית.
2: נכון, אנחנו קוראים לזה הפסקת אש, אבל זה לא הפסקת אש. יש לנו אולי הפסקת אש מול מדינת לבנון, אבל חיזבאללה הוא ממש לא שומר על הפסקת אש, ואם כן, הוא נמצא בתוך מדינת לבנון, אז אתה במצב שהוא פשוט בלתי נסבל.
0: אני אומר לי שזה די ברור שאנחנו קצת זורמים עם האמריקאים פה במקום שהוא לא נוח לנו כדי לקבל את מה שאנחנו רוצים באיראן, שהיא הזירה המשמעותית יותר כרגע, לא?
2: כן, ועדיין לא קיבלנו את מה שאנחנו רוצים שם, כלומר, כן. גם אז זה הופסק...
0: שם המשחק עוד לא נגמר, אנחנו עוד לא יודעים איך זה ייגמר. בוא נעבור שנייה לאיתי לרצועת עזה, חיסול של עזדין אל-חדד. משהו על איך נולדה הפעולה הזו?
2: הפעולה הזאת נולדה מזה שצהל רצה לחסל אותו כבר תקופה ארוכה, ולא היה אישור מהדרג המדיני, בגלל שאנחנו במצב יחסית הסכמי בעזה, למרות שזה נשמע הזוי. יש לנו שם את מועצת השלום של טראמפ, יש לנו את המפקדה בקריית גת, ומנסים לבצע מתקפות כאלו ואחרות רק בתחום של הקו הצהוב, מה שמסכן את כוחות צהל, או יעדים באמת באמת משמעותיים. ולפני בערך שבוע וחצי, ראש הממשלה ושר הביטחון מאשרים לצהל לחסל את עזדין אל-חדד, בין היתר בגלל שרואים שחמאס פשוט מסרב לכל התוכניות קדימה, גם לפירוק חמאס מנשק, גם להכנסה של ממשלת הטכנוקרטים, ובכלל הוא מתבצר בעמדותיו, והדמות שבעצם מנהלת את כל הזרוע הצבאית של חמאס בפועל זה איזדין אלחדד, הוא צריך להגיד, ניסו כבר חסל אותו כמה פעמים, לפני המלחמה הוא היה דמות בחירה, אבל לא מאוד בחירה, היה מפקד חטיבת צפון הרצועה, אבל הוא תפס את המיקום שלו באמת אחרי שכל בחירי הזרוע הצבאית של חמאס חוסלו במהלך המלחמה, וניתן האישור.
1: איך זה בוצע?
2: סליחה?
1: איך זה בוצע?
2: איך זה בוצע? 7:45 בערב, אחרי שזיהו אותו בתוך דירת המסתור, מטוסי קרב של חיל האוויר, 3, תקפו את הדירה, תוך כדי היו גם כתב"מים באוויר שנתנו בעצם מבט על המקום עצמו בשכונת רימל, באופן, אפשר להגיד, שידור חי, ראו שם עוד רכב שממש כמה שניות לפני שהפצצה פגעה, התחיל תנועה וגם הרכב הזה הותקף. כלומר, היה איזשהו ספק שאיזדן לחדד אולי נמלט, או הרכב שם ניסה לקחת אותו, גם הרכב הזה הושמד מהאוויר, ולמעשה ראינו שהחיסול צלח. כלומר, איזדן לחדד, אדם שהיה במחתרת, כמעט שלא יצא החוצה ובטח לא הסתובב, וידע שהוא יעד, חוסל בתוך דירת המסתור שלו, הוא היה עם אשתו ובנו. אתמול ראינו את ההלוויה שלהם, כלומר, גם חמאס מאשר ומבין שהוא כבר לא בין החיים, ואני לא יודע אם זה באמת ישנה דרמטית משהו ברצועת עזה, אבל יש פה איזושהי אמירה, ואני חושב שהיא חשובה, שבסוף כל מי שהיה מעורב ב-7 באוקטובר, איזדין לחדד גם חלק מהתכנון, אבל גם הוא היה אחראי על שבי של חטופים וחטופות, גם הוא חוסל, וישראל לא נותנת לאף אחד מאלה להישאר ולחיות כאילו כלום לא קרה.
0: איתי, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: שלום בן חנן, עד לפני כמה שנים בכיר בשבק. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: קווים לדמותו של איזדין אלחדד?
3: מדובר באחד ממפקדי חמאס הבכירים והוותיקים, איש שהיה שם כמעט משלבי ההקמה, ובמהלך השנים שיחק תפקיד מרכזי בכל בניין הכוח הצבאי העצום שהיה ברצועת עזה, נסע במספר תפקידים במהלך השנים, עד להגעה בעצם לתפקיד מחת, מה שאומר, הייתי מגדיר סדר גודל של העשירייה הראשונה של ההנהגה, של ההנהגה הצבאית. אחד ממתכנני ואדריכלי המתקפה בשביעי לאוקטובר, ולמעשה האיש הבכיר ביותר, שנשאר ברצועת עזה לאחר חיסול מרבית ההנהגה.
1: אגב, איך הוא שרד באמת? איך הוא הגיע עד הלום?
3: תראה, הוא שרד ניסיונות חיסול לאורך שנים, וגם בתקופה הזאת הוא באמת מצליח ומשכיל לשרוד עד לפני יומיים. מדובר באיש בעל משמעת ביטחונית מאוד מאוד חזקה, איש מנוסה, ואיש שכנראה גם לאורך המערכה האחרונה דאג גם לנוע ממקום למקום וגם להיות מוקף בחטופים רוב הזמן, כך שהדבר הזה כמובן נקשה על החיסול שלו.
0: מה זה עושה לארגון כמו חמאס בכלל ועוד יותר לארגון כמו חמאס אחרי המכה שהוא ספג בשנתיים וחצי האחרונות, כמו שהזכרת, כמעט כל רשב או כל רשב חוסלו, מה עושה החיסול הזה עכשיו?
3: זה חיסול משמעותי. תמיד חיסול של אדם בדרך כזה הוא חיסול משמעותי, בוודאי ובוודאי כפי שציינת, בנקודה שבה אנחנו נמצאים, שהארגון נמצא לא בסיאו, אלא לאחר ספיגה של נוקות מאוד מאוד קשות, כשישראל עדיין שולטת בשטח גדול של הרצועה, וכשבעצם הרוב המכריע של ההנהגה, למעט אדם או שניים, הושמדו. ולכן בבירור מדובר באדם שגם עסק ממש ממש בימים אלה בשיקום כוחה הצבאי של חמאס. לכן בבירור מדובר פה בהישג שהוא הישג מאוד מאוד משמעותי ועם משמעויות גדולות לחמאס. המשמעות השנייה היא המסר שישראל שולחת שהוא כפול. אחד, אנחנו נרדוף את מתכנני הרצח ולא נרפה. והשני, שאנחנו נמצאים בשלב של הפסקת האש, שבו בעצם אנחנו מגדירים אותה כבר כמצב של הפרה. כלומר, חמאס לא מקיים את מה שהוא התחייב אליו באופן מפתיע, כן? לא מקיים את מה שהוא התחייב אליו בהסכם. הוא לא מתפרק מנשקו, ואנחנו רואים את מצב ההפרה הזה כמאפשר לנו לבצע פעולות כאלה. אלה המסרים החיוביים.
0: לא, רק כדי, הישגים... עוד לפני שתמשיך, רק כדי להתחבר למה שאמרת קודם, זה חריג במובן הזה, חריג אבל לא יחיד, במובן הזה של לא חיכינו שמישהו ירוץ מול כוחותינו עם נשק שלוף, אלא סיכלנו קודם באותה הצדקה שאתה מדבר עליה.
3: זה כמעט תמיד נכון, או תמיד נכון למבצעים של סיכול ממוקד. ההוכחה במרכאות או שלא במרכאות צריכה להיות לגבי פוטנציאל האיום העתידי, ובהחלט הדבר הזה היה קיים כאן. תמיד בוחנים את הדבר הזה כשמאשרים מבצע של סיכול ממוקד. עכשיו תראה, אבל החצי הכוס הריקה כאן היא שלפחות מניסיוני, ואני חושב מניסיונם של רבים אחרים, חיסול ממוקד הוא הישג טקטי, מבצעי, מודיעיני, מרשים מאוד, מאוד יצירתי, נועז, מתוחכם, כל הסופרלטיבים האפשריים, אבל עדיין הישג טקטי. מול ארגון כמו חמאס, שהוא לא ארגון קטן, ששם כשאתה מחסל אישיות כל כך מרכזית, ההשפעה היא הרבה יותר משמעותית, ויכול להיות שלתקופה מאוד מאוד ארוכה, ובמקרים קיצוניים אפילו בלתי הפיכה. כאן במערכת שהיא מערכת מאוד מאוד מורכבת וגדולה, אידיאולוגית, פוליטית, חברתית וצבאית, ההשפעה היא, לא נעים לי לומר, מינורית וזמנית. למה? כי הארגון הזה ידע לאורך השנים, עוד מאמצע שנות ה-90 כשהתחלנו בשיטה הזאת של סיכולים ממוקדים, להתאושש לאחר כל סיכול ממוקד. אפשר לבחון את זה בצורה האובייקטיבית ביותר, ולא צריך להיות מומחה גדול בשביל זה. בסופו של דבר, ימצא לו מחליף, כמו שנמצאו לאחרים, אנחנו כבר לא זוכרים את השמות של אלה שסיכלנו את כולם במלחמה האחרונה.
0: ימצא מחליף, ננסה להרוג את המחליף, לא? זה...
3: לא תהיה ברירה, כן, צריך להמשיך, אבל צריך להבין שהדבר הזה לא מביא להכרעה, לא מביא להכרעה כוללת, כי החמאס מחזיק היום 25,000 מחבלים חמושים ברצועת עזה. זה עדיין כוח גדול ומספיק, בוודאי ובוודאי כדי לקיים את השליטה שלו על החברה הפלסטינית.
1: אז מה חסר? מה חסר משמעותי... כדי, להפוך כדי להפוך הישג כזה להישג אסטרטגי? או איזה הישגים עוד חסרים?
3: אנחנו צריכים לפרק את הארגון הזה מיכולותיו הצבאיות, ולפרק אותו מיכולותיו השלטוניות על החברה הפלסטינית למשך שנים קדימה. זאת הברירה היחידה. נכון, אי אפשר יהיה לרדוף אחרי החמוש האחרון, נכון, כנראה שיהיה קצת קשה להרוג את הרעיון, ועדיין אנחנו צריכים לפרק את הארגון הזה, לפרק אותו מכוחו החמוש, כי 25,000 חמושים יאפשרו לו להמשיך ולשלוט בחברה הפלסטינית, ולהשתקם בצורה כזו או אחרת, לאורך זמן, יכול להיות שזה ייקח שנים, יכול להיות שזה יצריך כספים ומשאבים רבים, ועדיין יכולת השליטה הזאת, כולל, הפעלת הטרור פנימה לתוך החברה הפלסטינית היא זו שתאפשר לו בעצם להשתקם ולהוות איום גם בעתיד, גם אם זה יהיה עתיד רחוק יחסי.
0: תגיד, המצב הנוכחי הוא בהכרח רע לנו? כי מצד אחד, כאמור, חמאס לא מפורק מנשקו. מצד שני, אנחנו שולטים היום באוטוטו 60% מהרצועה. כשצריך פועלים איפה שאנחנו רוצים, הנה ראינו את זה בסוף השבוע הזה. יש לנו חגורת ביטחון... נעה בין היישובים שלנו לבין חמאס, זה רע?
3: לא, לא רע בכלל. לא. כל עוד אנחנו נמצאים ב-60% מהרצועה, כפי שאתה אומר, אז זה לא רע בכלל. כל עוד אנחנו בצורה אפקטיבית, שולטים, לפחות בחלק גדול של מה שנכנס פנימה, כן או לא, זה לא רע בכלל. כל עוד אנחנו מייבשים את הארגון הזה, מהכנסת כספים ומשאבים, זה לא רע בכלל. ממה אני חושש? מחזרה למצב הקודם, מהסכם כזה או אחר, או משלטון כן. מזויף כזה או אחר, שיאפשר לחמאס להישאר בשלטון ולשמור על כוחו. זה הסיפור. כרגע, לצורך העניין, וכדי לאפשר את כל הרעיונות, חלקם המוזרים, של איך מפרקים את חמאס מנשקו, אז מצבנו הוא בסדר, הוא מצב טוב. אבל החשש הוא באמת מחזרה למצב הקודם, שימכרו לנו איזשהו סיפור, שבסופו של דבר אנחנו ניסוג מהשליטה בשטח, נשאיר את הכוח החמוש ונאפשר לחמאס להשתלט בחזרה על העניינים.
1: תגיד שלום בן חנן, לו יצויר שהבן אדם לא מחוסל, הוא מגיע אבל לחדר חקירות של שבק. יש איזושהי דרך, איך ניגשים לחקירה של אדם בקליבר הזה?
3: מניסיוני דווקא הבכירים האלה בדרך כלל מודים מהר מאוד, כשמבינים שהסיפור נגמר. אני חוויתי במהלך השנים הרבה בכירים ברמה הזאת שלא הגיעו להערים קשיים יותר מדי בחקירה. אבל כן, יש שיטות, כמובן לא ניתן לפרט אותם, שניגשים לחקירה של אדם כזה.
0: מה, שיטה אחת קטנה, ממש בקליפת אגרוז?
3: תראה, בקליפת אגרוז זה היכולת להתחבר לנפשו ולמיינדסט שלו, ולהגיע משם לנקודות שבהן זה יגרום לו לדבר. כל התיאורים על כל מיני שיטות אחרות שלקוחות יותר מתעשיית הקולנוע, הם תיאורים לא נכונים ולא מדויקים. אבל יש בהחלט שיטות גם להתחבר אל האיש עצמו, אל דרך המחשבה שלו, כדי לגרום לו לדבר. וכמובן מניפולציות ממניפולציות שונות, רובן פסיכולוגיות דרך אגב. מניפולציות פסיכולוגיות כדי לגרום לו לדבר.
0: אבל זה כאמור לא קרה כי חיסלנו אותו. שלום בן חנן, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: יום טוב, להתראות.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: בעלון צפון עומס תנועה ממחלף משה דיין עד וולפסון, בהמשך מחולון עד לגוארדיה, דרום עמוס ממחלף גלילות עד ארלוזורוב, בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף הראל עד ענבה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
6: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית.
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
9: אופרייט. כפוף לתקנון.
10: שואבים רובוטים, זה יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
14: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
15: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
16: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
15: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
17: מי זאת יפית לוי?
15: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
18: נפלתם אותו באדמה או בנגיזה?
15: לא לריב, מחר בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן
20: 90 שנה
19: לשידור הציבורי.
21: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
19: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
21: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
19: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבלתי נתפסת.
21: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
19: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריד שכזה בזמן אמת.
21: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה, האולטימטום הוא לשעה 5.
19: ניסיון החילוץ כשל.
21: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
19: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר, ועל אף זאת המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
21: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
19: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
2: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
20: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: היועצת המשפטית לממשלה הודיעה ביום שישי על עיכוב ההליך הפלילי נגד, אפשר לקרוא להם מקורבי ראש הממשלה, נכון? איך תגדיר? משהו כזה.
1: הכברת.
0: יונתן אוריך, אופיר גולן וישראל איינורן, נשמו בהטרדת עד המדינה שלמה פילבר, זוכר את
1: מתחת לבית.
0: כן, רכב ננחים כזה עם
1: כזה של הכנסת ספר תורה כזה. עם כל מיני, כן, עם פליקרים כאלה ו
0: טוב. עורכת הדין נועה מילשטיין מייצגת גם את יונתן אוריך, גם את אופיר גולן. נועה, שלום.
22: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
22: ברוך השם.
0: יופי.
22: שהסתיים התיק.
0: כן. לפני שאני אכנס למהות ולתיק, מכיוון שהתיק ישן, או ישן מאוד, תני לנו בדקה תזכורת של מה קרה בשבע או שמונה שנים האלה?
22: כן, אנחנו מדברים על אירוע שקרה באוגוסט 2019. החקירות של יונתן אוריך ואופר גולן היו באוקטובר, מאז עברנו כבר שנים ארוכות, כמעט שבע שנים. מה שהיה זה איזשהו רכב, באמת כמו שאמרתם, איזה ון שעמד מחוץ לבית של שלמה פילבר עד המדינה בתקופת בחירות, אחד מאותם סבבי בחירות, וקרא, השמיע לשלום, לא לשלמה פילבר, אלא השמיע ברחוב אמירות של שלמה פילבר בריאיון שהוא נתן, ואמר תגיד את האמת.
0: מומו תהיה גבר, צא תגיד את האמת מומו פילבר, מה הם עשו לך ששיקרת נגד ראש הממשלה? מה הבטיחו לך מומו? השמאל משתמש בך כדי להפיל את הליכוד. ועוד כמה מהסוג הזה.
22: ומה שקרה אחר כך זה שהתחילה חקירה שיוצא דופן בכמות הפגמים, הכשלים והעבירות שביצעה המשטרה כנגד הנחקרים. היה שם חדירות חוזרות ונשנות לטלפונים, פריצות לטלפונים בלי צווים בניגוד לדין. התנהלו הליכים ארוכים מאוד בהקשר הזה. עד בית המשפט העליון בהרכב מורחב בקשר לעניין הזה, ובמקום לסגור את התיק תוך כדי גם עלה להתראיין ממש בימים הראשונים עורך דינו של שלמה פילבר, אז דרור רדה ילון, היום הוא שופט, ואמר שלמה פילבר לא הוטרד, הוא לא חש מוטרד, הוא לא בכלל לא היה מודע על האירוע הזה בזמן אמת. למרות כל זה התעקשו בפרקליטות להגיש את כתב האישום הזה, ולכן השאלה למה נסגר התיק זה למה הוא נסגר רק עכשיו, למה הוא בכלל התנהל, למה אנחנו בכלל באירוע שבו הוגש כתב אישום בתיק.
0: אגב, זה משנה אם הוא אולי בבית הוא לא הרגיש מוטרד? להבדיל נניח שאני חלילה יורה על הבית שלך, דוגמה אחרת קיצונית, בסדר? לא דומה, סתם, בא לי רעיון, ואת לא בבית, כלומר בשום מקרה לא יכול להיפגע, אז לא ירגישו נגד כתב אישום?
22: יש לזה, קודם כל יש כמובן להבדיל, אבל בהטרדת
0: להבדיל, עד להבדיל,
22: יש, משמעות, יש משמעות, בהחלט יש משמעות משפטית לתחושה סובייקטיבית, לפוטנציאל ההטרדה, זה חלק משמעותי מהשאלה האם בוצע עבירה או לא בוצע עבירה, וכשאומר שבכלל האירוע הזה לא כוון לשלמה פילבר, אלא מדובר בחלק מקמפיין פוליטי, שלא הייתה שום כוונה שהוא ישמע את זה, לא הילדים שלו, לא המשפחה שלו, שכל המטרה הייתה להשמיע לציבור.
0: זה ליד הבית שלו, אבל לא?
22: של שלמה פילבר. זה היה טריק תקשורתי, כאיזשהו מהלך, אבל גם פילדר אומר שהוא לא היה, זה לא הייתה מטרה, אף אחד לא ניסה לבדוק אם הוא בבית או לא בבית, זה בכלל לא היה אירוע, זה היה חלק מהקמפיין הפוליטי, לא ניסו להשפיע עליו, לא רצו להשפיע עליו, הכל היה כדי להזכיר ולהדהד. אפשר לחזור היסטורית, כמה ימים לפני זה, גיא פלג בערוץ 12 מקריא תמלילים לא נכונים על מה שלמה פילבר אומר בחקירות המשטרה, והניסיון היה לתת איזשהו מענה תקשורתי לדבר הזה, ובכלל לא לכוון לא לפילבר, לא לעדות שלו, בכלל לא היה בעולמות האלה.
1: אבל הטקסט הוא לגמרי על פילבר בהקשר של היותו עד מדינה. אז לכן אני מעניין אותי, איך את ממסגרת את זה? כקמפיין פוליטי או בכל זאת יש
22: כאן... זה לא אני ממסגרת, זה היה קמפיין פוליטי. אני חושבת אבל שאנחנו גם קצת מסיטים את הדיון, אין לי בעיה, אני גם יכולה להסביר את זה. זה היה קמפיין פוליטי לחלוטין. פילבר אומר שהוא לא הוטרד ולא מכיר את זה. פילבר גם זועק כבר שנים שאחרים מטרידים אותו, שאף אחד לא עושה איתם שום דבר, אנשים שמזוהים דווקא עם הפרקליטות, עם הצד השני, ואף אחד לא חשב ולא חלם לפתוח בחקירה פלילית נגדם. כל הדבר הזה הוא אירוע מאוד מאוד קיצוני ויוצא דופן, ועל זה יש את ההתנהלות המאוד קיצונית של החוקרים בזמן אמת, שפועלים באופן במודע כדי לחדור ולפרוץ הטלפונים, לא של בן אדם אחד, לא של שניים, אני כבר לא זוכרת את המספר, אבל 6, 7, 8, 10 אנשים ששוב ושוב ושוב ושוב חודרים להם לטלפון, פורצים להם בלי צו שיפוטי, ועל זה, כדי להוסיף חטא על פשע, מביאים לעדות את מי שהיום היא סנת, רינת סבן, כדי להגן על הפעולות האלה. היום אנחנו יודעים שכשהיא עלתה להעיד באותם הליכים, היא פשוט לא אמרה אמת. חשפנו לאורך השנים עוד ועוד מסמכים שמלמדים שמה שהיא אמרה על דוכן העדים בשבועה, זה פשוט אמירות שהן לא אמת, היא ניסתה להסתיר או להמם או להשפות.
0: אני רוצה אותה רגע, אמרת לנו, רמז לנו לא לנהל את התיק שבעצם כבר לא קיים מצד אחד, אז בואו לא ננהל אותו גם מהצד השני, אבל בעצם אתם חוגגים ניצחון בתיק הזה, אבל היועצת המשפטית לממשלה בהודעה שהוציאה אומרת בעצם, זה מילים שלי אבל זאת המשמעות, זה לא שהשתכנעתי שהנאשמים בסדר, אלא נתקלנו בבעיה ראייתית, כי איינורן, שהוא אחד מהשלושה הנאשמים בתיק הזה, לא מגיע מסרביה, ואנחנו צריכים אותו בשביל התיק, וכיוון שהוא לא פה, אנחנו נאלצים, לא כי אנחנו חושבים שלא עברו עבירה, אנחנו נאלצים לסגור את התיק.
22: אז בוא נחשוף את פשוט את התירוץ, כי האמירה הזאת היא פשוט אמירה של היועצת, ואחר כך הייתי דרוכים, שהם פשוט אמירה לא, שהיא לא אמת. כי בסוף, וזה קצת צריך לצלול לפרוצדורה הפלילית, אבל ב-10 שניות וכולנו נהיה בקיים, היא כתבה שעד מרכזי, היא לא מוצאת אותו, היא לא מצליחה לאתר אותו. אותו עד מרכזי הוא לשיטתה סרולי קיינור, אבל אם היינו פותחים את כתב האישום, מסתכלים ברשימת עדי התביעה, לא היינו מצלים את סרולי קיינור, כי כמו שאמרת, הוא בכלל לא עד תביעה, הוא נאשם, ולא סתם נאשם, הוא נאשם מספר 3 בתיק, נאשם מספר 3, לא מעיד לא בפרשת תביעה, אחר כך פרשת הגנה של נאשמים 1 ו-2 שזה יונתן אוריך ואופר גולן, ורק אז מגיע האפשרות שלו בכלל להעיד בתיק, והוא יכול לבחור כמו כל נאשם לא להעיד בתיק. המשמעות שהיועצת מגישה, לא היועצת הפרקליטות הגישה כתב אישום שסולי קיינור נאשם 3, זה אמירה שלה שהוא בכלל לא חשוב לה כדי להוכיח את האשמה, מה שאנחנו חושבים שהוא החפות של יונתן אוריך ואופר גולן. המשמעות, יש פרקטיקות, אם רוצים שחשודים יעידו אחד נגד השני, מגישים כתבי אישום נפרדים, מה שלא עשו פה ולא בכדי, כי אף אחד לא חשב שסרולי קיינורן הוא איזשהו עד מרכזי נגד יונתן אוריך ואופר גולן.
0: אז כל ההודעה של יום שישי, ההודעה היא המצאה, היא שקר?
22: היא תירוץ, כן, אני מצטערת להגיד, אבל כל משפטן יודע שמה שאמרה היועצת ביום שישי האחרון זה פשוט תירוץ כדי לרדת מהעץ על תיק שהפרקליטות שליוותה את התיק הזה לא האמינה בו ולא רצתה להגיש כתב אישום, על כתב אישום שלא היה צריך להיות מוגש, על ידיעה שהם לא רוצים לנהל את התיק הזה. וישאל השואל, למה היא הודיעה את זה ביום שישי? ביום שישי, כי אנחנו 10 ימים לפני דיוני ההוכחות בתיק הזה, כשהיו אמורים להעיד רינת סבן והמפקדים שלה, והיו אמורים להיחשף, והיינו אמורים להראות את השקרים שהיו פה, והסתרות והטעיות של בית המשפט, ולכן מהר מהר, לפני שאנחנו היינו עושים את זה בצורה הרבה יותר פומבית וברורה, נהרו לסגור את התיק, אף אחד לא רצה
0: לנהל
22: את התיק.
0: לא לסגור, לעכב, ברמה העקרונית, תקניות אם אני טועה, אולי פחות ברמה המעשית, אבל ברמה העקרונית, עיכוב הליכים הוא לא סוף פסוק, נכון?
22: עיכוב הליכים הוא סוף פסוק. עיכוב הליכים, נכון שמבחינת הביטוי בעברית זה נשמע כמו עצירה, אבל עיכוב הליכים בהליך פלילי זה סגירת התיק, זה עוד אחת מילות הסגירה, כמו שיש יעדי רשמה וכו', יש גם סגירת תיק בעיכוב הליכים. יש איזשהו כוכבית שאפשר לחדש את ההליכים, זה לא יקרה בתיק הזה, זה באמת אירוע
0: זה לא יקרה כמעט.
22: כי אין לאף אחד כוונה לנהל את התיק הזה. התיק הזה נסגר, התיק הזה לא יחזור לחיים. סרולי קיינון, חזרתו, לא תשנה את העובדה שהפרקליטות לא רוצה ולא יכולה לנהל את התיק הזה. מה שהם היו אמורים לעשות זה לא להגיש את כתב האישום, ובמקום זה הם ניהלו את זה בצורה לא עניינית, הסיבות לא עלי להסביר אותן, הגישו את כתב האישום, לא התכוונו לנהל את זה. השופט בתיק הסביר להם שוב ושוב איך הרף, הקושי בתיק הזה התחיל, התיק הזה התחיל במצב קשה מאוד, וככל שחולף הזמן וחשפנו את המסמכים שהפרקליטות ניסתה להסתיר, הקושי שהם הולך וגובר, והם פשוט לא רוצים לנהל את התיק הזה, גם כי אין עבירה, גם כי העד שלהם אומר שהוא לא הוטרד, וגם בגלל הפגמים או העבירות שביצעו השוטרים תוך כדי ניהול החקירה הזאת. זאת האמת. ולכן ההודעה ביום שישי היא הודעה מתאה ביודעין, וניסיון לנצל את זה שהציבור לא מכיר את הפרוצדורה הפלילית, ולא יודע את המשמעות לא של עיכוב הליכים, ולא של העובדה שסרולי קיינון לא עד ולעולם לא יהיה עד, כדי לא לבוא ולהגיד בצורה ברורה לציבור, לא היינו צריכים להגיש את התיק הזה, והתיק הזה אמור היה להסתגר שנים אחורה.
1: האם באיזשהו שלב היה דיבור על הסדר מותנה, זאת אומרת איזשהו הודעה בלי הרשאה, הודעה במעשים? אני שואל את זה כי אם באמת לא היה כלום, אז למה היה דיבור על זה בכלל?
22: אני לא נכנסת לדיבור, אנחנו באמת חושבים שהתיק הזה צריך היה להסתיים או בזיכוי או בזה שכתב האישום לא יוגש, באמת לא היה כלום, ולכן זאת עמדתנו, ואנחנו עדיין חושבים שסגירת התיק באופן הזה, שעדיין סגירת התיק בדרך הזאת של היועצת שהיא מודיעה על עיכוב הליכים בשל קשיים, זה עדיין ממשיך ומעמיק את עינוי הדין שעברו יונתן אוריך ואופר גולן, וגם סרולי קיינון, הם פשוט לא מייצגת אותו, אז אני מדברת בשם הלקוחות שלי, וזה המשך של עינוי הדין, העובדה שהם לא מזוכים והשם שלהם לא מתואר לחלוטין, ואנחנו עדיין מנהלים שיח, האם היועצת חושבת שיש פה תיק או אין פה תיק, אנחנו יודעים, אני יודעת, הפרקליטות יודעת שאין פה תיק, אין פה עבירה, ואף אחד לא רוצה...
1: לא, ולעניין ההסדר המותנה, על זה אני שואל.
22: התשובה שלי היא ברורה, אנחנו חושבים שהתיק הזה היה צריך להסתיים בזיכוי מוחלט.
0: לא, שאל לטינגר אולי למובן, אם היה דיבור על הסדר מותנה.
22: אני שוב, הבנתי את השאלה, תשובתי שאנחנו חושבים שהתיק הזה צריך להסתיים בזיכוי מוחלט, ולמעשה בעובדה שכתב האישום לא היה מוגש.
0: מה את עונה למי שישאל אותך על אוריך? היה לנו את הסיפור של הטרדת שנסגר עכשיו כמו שנסגר, הייתה פרשת הבילד, או הייתה או יש, יש סיפור קטר, אולי יש פה איזושהי בעיה?
22: אני חושבת שאם שואלים את זה, הבעיה היא לא ביונתן אוריך, אלא הבעיה היא ברשויות שמנהלות את התיקים האלה, את החקירות בצורה לא עניינית, בתור מי שבקיאה בשלושת הפרשות או האירועים האלה שהזכרת, אני באמת יודעת ובאמת חושבת יונתן אוריך הוא חף מפשע ונקלע לאירועים האלה לא בגלל שהוא עשה משהו לא בסדר, אלא בגלל הקרבה שלו לראש הממשלה, לצערי אני אומרת את זה.
0: לא, מה זה נקלע לאירועים? הוא היה פעיל באירועים, עכשיו את יכולה להתחיל לנהל דיון, פלילי, לא פלילי, אווירה כזאת, אווירה אחרת, אבל זה אירועים שהוא היה...
22: לא, אני חד משמעית כופרת בעניין הזה.
0: לא, בסיפור קטר הוא לא היה.
22: בסיפור קטר הוא לא היה, סיפור קטר, הסיפור של אלי פלדשטיין, העסקתו, המסרים וכו', הדברים האלה לא קשורים ליונתן אוריך, זאת עוד בלבול שנוח לאנשים להרבב ולטשטש את הגבולות, יונתן לא קשור לסיפור של אלי פלדשטיין, לא קשור להעסקה שלו, לא קשור למסרים, הדברים האלה לא קשורים אליו.
0: לא, הוא עבד עם הקטר עם זה.
22: ברמה העובדתית?
0: לא, הוא עבד עם הקטר עם זה, לא סוד, נכון?
22: שנייה, יש פה שני אירועים נפרדים. יונתן, בתקופה שראש הממשלה היה באופוזיציה, בתקופה הזאת עשה דברים שקשורים בכלל למונדיאל, שקשורים בכלל לתדמית של קטר בחול. אין קשר בין האירועים האלה לבין החקירה שמתנהלת, שקשורה לאלי פלדשטיין ולמסרים לתקשורת בתקופת המלחמה, דברים שונים לחלוטין, שהם נוח למי שנוח לו, להרבה ביניהם ולנסות לחבר אותם.
0: רק ברמה טכנית, איפה זה עומד התיק הזה?
22: התיק של
0: קטר. של קטר?
22: של רכבת בשער, כמו שהמשטרה קוראת לה,
0: העתקה
22: מהתקשורת. יש חקירה, חקירה מתנהלת לאחרונה, אני לא יודעת שנעשות פעולות, ואנחנו בהמתנה, לוקח להם זמן, הכל יוצא בתקשורת, ברעש גדול, ולאט לאט הדברים מתמסמסים, אנחנו לא... לא יודעים מה קורה שם.
0: אוקיי. זאת
22: אומרת, בשלב החקירה.
0: עורכת הדין נועה מילשטיין, פרקליטתם של יונתן אוריך ושל עופר גולן. תודה רבה לך.
1: תודה.
22: תודה לכם.
0: שלום, שלום. טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אתם בהורמודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
1: בדרך חוף דרומה. עומס תנועה ממחלף אחדות עד יצחק רבין, בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה ממחלף שורש עד ענווה.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
23: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'
24: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
25: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
26: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ואין...

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: אנחנו כאן.
4: אוריינובסקי, שלום.
5: שלום, בוקר טוב. מה שלומכם?
6: ראש תחום הפעילים.
5: מצוין, אני בדרך לחיפה, מה יותר טוב מזה?
6: מנהרות הכרמל?
4: תיזהר מאוד במנהרות הכרמל, אם אין לך מנוי, עדיף שתלך ברגל, זה יקר מאוד.
5: לא, אני עדיין, אני עוד רחוק משם, אני עוד רק יצאתי מאזור המרכז, אבל אינון סרוס התקשר, הוא אמר, תעלה, אנחנו חייבים לשמוע על הסיפור הזה, אז אני חייל.
4: אז בוא נדבר על הסיפור הזה.
5: אז קדימה, מה שהולך להיות בחיפה, לשם אני נוסע, בית משפט מחוזי, זה דיון בעניין של עורך דין בשם מוחמד ספורי. והוא לא כל כך מוכר לציבור, אבל הוא מוכר לאלפים רבים, בעיקר בעלי עסקים. האיש הזה הוא סיאן ישראל בהגשת תביעות ייצוגיות, לא פחות. כן, הוא הגיש למעלה מ-2,500 תביעות ייצוגיות.
4: מה?
5: מה שאתה שומע מ-2022 זה...
4: 2,500 תביעות ייצוגיות?
5: מה שאתה שומע, אלה המספרים, גם באמצעותו, גם באמצעות עמותה שהוא הקים. כשלמעשה אפשר להגיד שהוא נושא הדגל של אותה שיטה שאנחנו מכירים אותה שנים ארוכות של עורכי דין, הוא למעשה מהמובילים בתחום, שלמעשה מוצאים הפרות איזוטריות כאלה ואחרות של כל מיני עסקים, ומגישים בשם כל מיני או לקוחות שלהם או לקוחות שלהם שאפילו לא מודעים לזה שהם מגישים את התביעות האלה בשמם, כדי למעשה להוציא כספים מאותם בעלי עסקים. רוב ההליכים האלה לא מסתיימים, זאת אומרת, הוא מגיש את התביעה, או מגיש את הבקשה לתביעה, אבל זה לא מסתיים בסופו של דבר בבית משפט, אלא איזושהי פשרה שהיא מאוד מאוד מצומצמת.
6: מה אחוזי ההצלחה מתוך 2,500?
5: שאלה טובה, אני לא יודע, אבל...
6: הצלחה במרכאות, הצלחה
5: כן,
6: בשבילו.
5: העניין איתו, שהוא חצה את הקו בצורה שהיא הרבה יותר משמעותית ממה שציינתי כרגע, כי הרבה מאוד דברים האלה מתנהלים כחוק. אבל מה ש... קרה עם אותו עורך דין, שאני מסגרת איזושהי סדרה שעשיתי לפני שנתיים, שקראו לגזל בחסות החוק, על אותה תופעה, יחד עם ארגון של בעלי עסקים, שגם הוביל אותו אביר קארה, שהוא קרא לו די לסחיטה, הראינו את השיטות האלו, והוא ספציפית, הבאנו, אני בסדרה הבאתי עורך דין מהמשרד שלו בשם רואן חלילה, שהיא סיפרה איך השיטה הזאת עובדת, והשיטה הזאת היא פחות ברמה, זאת אומרת, היא ממש חוצה את הרף הפלילי, לפחות לפי מה ששם מסופר. הדיון עצמו הוא לשלילת רישיון, אבל בואו נספר לכם את הסיפור ותבין.
4: זהו, כי...
5: אותה וואן חלילה מספרת, כן, אותה וואן חלילה מספרת שבמשרד של ספורי ממש זעיפו את התביעות. כלומר, היו קמים בבוקר, מחפשים כל מיני בעלי עסקים מכל מיני קטגוריות, נגיד קטגוריית ריהוט, ואז מתקשרים לאותו בעל עסק, לאותו עסק, ולמשל יש איזשהו, יש איזו תקנה לא מוכרת, שאם יש מוזיקת רקע בזמן ש... במענה הקולי, בזמן שאתה צריך לבחור על איזשהו, על איזה לחתן אתה לוחץ,
4: כן.
5: אז אתה יכול להגיש תביעה ייצוגית בשם כל החרשים בישראל על איזושהי הפרה. עכשיו אתה חייב איזשהו תובע, ולכן היו פשוט לוקחים תובע כלשהו, תובע אפקטיבי, או באדם שצורך העניין יש באדם שחתם לאיזשהו ייפוי כוח, הוא גם הביא תציר בהליך הזה, שהיה לו את החתימה שלו, ופשוט היו מזייפים, מעתיקים את התביעות אחד אחרי השני,
4: אבל ינובסקי, בגדול...
5: ותורכים בעלי עסקים את ההליך הזה.
4: אבל זה סתם, כי אין בעיה למצוא, אולי זה מאמץ קטן, שהיה צריך כדי למצוא מישהו שמי מוכן לעמוד בפרונט של תביעה כזו, ואפשר להגיש את ה-2,500 תביעות האלה בקלות, כלומר לא... נכון, אין פה איזה קיצור דרך מאוד גדול. סתם רשלנות, פושעת.
5: זה נכון, אבל בסופו של דבר, אם בעל עסק מתחיל לנהל, או צריך לנהל תהליך, אז הוא צריך להביא את אותו נפגע. אותו נפגע שהוא בעצם עומד מאחורי התביעה. ועכשיו הוא היה צריך, אותו נכה צריך להגיע עכשיו ל-20, 30, 40, 50 דיונים שהוא חתום על זה, וודאי שזה מייצר איזשהו קושי.
4: אז הם המציאו טובים?

0: ממש כך, זה מה שהם סופרו, זה מה שהם גם מגיע.
1: זה אפילו במייפל גייט לא היה.
0: כן, מה זה להמציא? כן, זה כן בן אדם שהיה אצלו, או שיש שם מספרת על אחד שהיה חייב כסף לעורך דין מוחמד ספורי, ולכן הם מחתימים אותו על התביעות, והסיפורים הולכים ומורכבים יותר, אבל מה שחריג אצלו, שהוא במסגרת הפעילות שלו גם הקים עמותה, והעמותה הזאת גם הייתה תובעת רשויות מקומיות, כל מיני תביעות כאלה ואחרות על הפרות כאלה ואחרות, וההליך שלו הגיע אפילו לבית משפט העליון, ובנובמבר 2024, שופט גרוסקופ שדן בהליך הזה, ממש מפרט בפסק דין ארוך את מה שהוא חושב על השיטה הזאת של מוחמד ספורי, ובעצם הוא, כל מה שאני אמרתי עכשיו, ואני אומר את זה ככה בפתיחות וחופשיות, כי פשוט זה מופיע באותו פסק דין של בית המשפט העליון, שנתן תוקף בעצם לכל הטענות שיש נגד אותה שיטה של, של, של, של, של אותו עורך דין, ולכן התחיל איזשהו הליך שגם נכנסה למשקת עורכי הדין של במטרה לשלול אותה רישיון, והוא... זה הליך ארוך, אני לא אגע עכשיו במה בדיוק הולך להיות שם בית משפט מחוזי, יש שם טענות טכניות על סמכויות כאלה ואחרות.
2: הדיון היום הוא מה? הדיון הוא בשלילת רישיונו של ספורי?
0: הדיון הוא בסמכות, באיזושהי עתירה שלו, על הסמכות של לשכת עורכי הדין לדון בשלילת רישיונו, לנוכח פסקי הדין בעניין שלו. ואנחנו עכשיו אנחנו ביוני 2026, כן, הפסק דין שדיברתי עליו הוא נובמבר 24 עוד, אז אנחנו בכלל... גם ההליך הזה הוא, הוא, הוא, הוא ארוך ומורכב, כשיש טענה שעולה לאורך כל הדרך, גם עורך הדין רותם דרווי שמייצג את ההתארגנות של דאגלס חיטה, גם הוא מעלה במהלך כל הדרך טענות שבכלל מי שצריך לדון בכל העניינים האלו, זה לא לשכת עורכי הדין או בית משפט או הליכים מנהליים, אלא משטרת ישראל שצריכה להיכנס לתמונה, אם אנחנו מדברים כאן ממש על... זיופים של תביעות.
1: רואי, מה שמעניין אותי, 2500 תביעות כאלה, משהו יצא מהם? כי הרבה מהתביעות שאנחנו רואים, הסוג הייצוגי, הם זוטות מעצבנות שדי ברור שבית המשפט יזרוק אותם.
2: מייפל מינוס.
0: הרוב הגדול לא מסתיים בפסק דין. זה לא מגיע לשם. זה מגיע לבקשות להסתכלויות של פיצויים של 10,000, 15,000, 20,000 שקל. במסגרת הסדרה שלי הייתי באיזושהי חנות אופטיקה, והיה שם איזשהו בעל עסק, והוא סיפר, זה היה במרכז מסחרי בראשון לציון, והוא סיפר שיום אחד הוא קם והוא ראה תביעה באמת מאותו עורך דין מוחמד ספורי, של 2.5 מיליון שקלים, וממש יומיים אחר כך כבר הוא קיבל את ההצעה לפשרה של... 10,000-15,000 שקל, ואז הוא גילה שגם העסקים שלידו קיבלו את אותו מכתב. וחלק גם משלמים. כי חלק מההפרות הן אמיתיות.
1: כן, אתה אומר לעצמך, עשיתי פאול קטן, אני לא רוצה להסתבך עכשיו, זה רק העורך דין יעלה לי הרבה יותר, בוא ניתן 10,000 ונגמור עניין.
0: כן, יש גם תוך העניין, אז שם זה היה בקופה, צריך לשים איזשהו מכשיר שמיעה, או איזשהו... משהו שאגב, אף אחד לא משתמש בו. הכל נולד גם מחקיקה של כל מיני תקנות... שעורכי הדין האלה לומדים אותם בפירוט רב, אז למשל באותו בעל עסק שאני הייתי אצלו באותה חנות אופטיקה, אז זו הייתה הפרה שגם הייתה באופן גורף די נפוצה לכל בעלי עסקים שם באזור.
1: טוב, תהנה, אולי תספר לנו חוויות מחר.
0: נהדר, בטח.
2: לכמה יש תביעה ייצוגית שם במנהרות הכרמל, לדבר איתו אחרי זה.
1: יאללה, ביי. בפתח השעה הבאה אנחנו בפתח, נכון?
2: מה, מישל?
1: בעוד קליטה, אנחנו נהיה באירוויזיון. צפית?
2: צפיתי. לא כמוך ממש עד ה... אני השלמתי את מה שהחסרתי בבוקר.
1: לא, זה בשידור חוזר.
2: כי הפרוצדורה של...
1: כבר ידעת את התוצאה, מה זה עוזר?
2: הפרוצדורה הייתה מאוד ארוכה של השיפוט שם.
1: אני אמרתי לך בבוקר שאני מוכן לספר לך אם ראיתי או לא, בתנאי שתשווה מראש שתאמין לי.
2: קדימה.
1: הלכתי לישון, כי אמרתי, זה מעניין וזה, אבל יש תוכנית, צריך לקום 5 בבוקר לרדיו. ובשעה מסוימת, יתוש שכנראה אסף ליברמן שלח, זמזם לי על האוזן ולא נתן לישון. קמתי, ואז הסתכלתי לשון ואמרתי לעצמי, נראה לי שאנחנו באזור של התוצאות. נכנסתי לטלפון שהיה ליד המיטה, התחילו בדיוק התוצאות.
2: מדהים.
1: אז כבר נשארתי עד הסוף.
2: היתוש האלוהי.
1: היתוש. טוב, נצא פה להתארגנויות ואחרי החדשות נחזור אל אסף ליברמן ועקיבא נוביק בווינה.

0: אנחנו כאן. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
1: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
2: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה
4: אופרייט.
3: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
2: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם ביטחון אומר שגם כיבוש כל דרום לבנון לא יביא להשמדת אחרון רחפני הנפץ או הרקטות של חיזבאללה. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן אומר שאיום רחפני הנפץ הוא הדבר המדאיג ביותר את התושבים. רב הכותל המערבי שמואל רבינוביץ' מגנה את הפגיעה בערבים בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. התחזית, התחממות ניכרת.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. גורם ביטחון אומר שגם אם תכבוש ישראל את כל דרום לבנון, לא יהיה בכך כדי להשמיד את אחרון רחפני הנפץ או את הרקטה האחרונה של חיזבאללה. לדבריו, כל החזיתות פתוחות. הוא הדגיש כי לא די במהלכים צבאיים, וכי נדרשת פריצת דרך מדינית לצד שימור ההרתעה כדי לשנות את המציאות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במערכת הביטחון מעריכים שאפשר להמשיך ולהחליש את חיזבאללה בסיכולים ממוקדים ובפגיעה בתשתיות, אך מודים כי פתרון מהותי שיביא לסיום האיום אינו נראה באופק. בעניין הרחפנים, בצהל פורסים רשתות מיגון בעלות של כחצי מיליון שקלים כדי לצמצם את הפגיעות, אך מבהירים שמדובר בצעד הגנתי נקודתי בלבד. השר זאב אלקין מהליכוד מודה שלצהל אין עדיין תשובה מלאה לאיום רחפני הנפץ.
9: אף פעם אין הגנה של 100%, יש גם עבידות. המלחמה ברחפנים נמשכת בחזית רוסית-אוקראינית כבר כמה שנים, ולאף אחד אין שם תשובה. למה חיזבאללה יורה? מדינת ישראל לא עוצרת לרגע, אלא ממשיכה בהרס תשתיות חיזבאללה ברצועת הביטחון שיצר. זה כמעט כל בית בכפרים השיעים שנמצאים בקו הגבול. חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, כי הוא מבין שהוא לא יוכל לחזור, לא יהיה לו לאן לחזור.
8: השר אלקין אמר את הדברים לאריה גולן. ראש המועצה המקומית שלומי גבי נאמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הפסקת אש אולי קיימת בינינו לבין ממשלת לבנון, אך לא יותר מכך. בתוכניתנו הבוקר הזה אמר נאמן לאריה גולן כי הדבר המדאיג ביותר את התושבים בצפון כעת הוא איום רחפני הנפץ.
10: 50% ילדי שלומי לא שולחים את ילדיהם לבית הספר. אין תשובה כנראה לצה"ל בשלב הזה, אין תשובה עניינית שיכולה להגן על החיילים, יכולה להגן על יישובים שלנו. החיזבאללה הוא קובע את הכללים, הוא קובע יוציא רחפנים והם פשוט יחסים יכולים להיכנס ליישוב. מדינה שבאה לעשות איתנו שלום צריך לעשות שלום עם ממשלת לבנון. חיזבאללה זה צריך לפרק אותו מנשקו בכוח ובמוח, ואסור להשאיר אותו, לא ללבנון, בוודאי לא לישראל.
8: השעיית ההליך המשפטי נגד יועצי ראש הממשלה אופר גולם ויונתן אורי המואשמים בהטרדת עד, משום שהנאשם השלישי העבריין הנמלט ישראל איינון שוהה בסרביה ומסרב להתייצב למשפטו. עורכת הדין נועה מילשטיין שמייצגת את יונתן אוריך ואת אופר גולן אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי למעשה התיק נסגר וכי היועצת המשפטית לממשלה לא אמרה אמת שהתיק מושעה בשל איינהורן.
11: היא כתבה שעד מרכזי היא לא מוצאת אותו, היא לא מצליחה לאתר אותו, פרולי קיינון, אבל אם היינו פותחים את כתב האישום לא היינו מצליחים את פרולי קיינון, כי כמו שאמרת הוא בכלל לא עד תביעה, הוא נאשם ולא סתם נאשם, הוא נאשם מספר 3 בתיק, הוא יכול לבחור כמו כל נאשם לא להעיד בתיק. אף אחד לא חשב שפרולי קיינון הוא איזשהו עד מרכזי נגד יונתן אוריך ואופר גולן.
12: אז כל ההודעה של יום שישי ההודעה היא המצאה, היא שקר?
11: היא תירוץ כדי לרדת מהעץ.
8: עורכת הדין מילשטיין אמרה את הדברים לקלמה ליבסקינד וליאיר אטינגר. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים שמואל רבינוביץ' מגנה בחריפות את אירועי האלימות שנרשמו בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. לדבריו, נערי שוליים הם שצעדו בסמטאות בדרכים המובילות לכותל, השחיתו דוכנים ונהגו באלימות כלפי תושבים ובעלי חנויות ערבים באזור שער יפו ושער שכם. הוא הוסיף כי מעשים אלה אינם דרכה של תורה וכי יש להוקיע את הנערים ואסור לפגוע במרקם העדין בעיר.
13: כאן תחזית. התחזית בחסות.
14: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: התחזית, התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, מחר התקררות והקלה באומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
15: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
16: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
15: תעשו כבוד לחג.
13: עכשיו, קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: נועם ביתן בשירו עם ישראל חי. רגע, הלכת על האי, האי, האי. תן. בוקר טוב. כן, כן. סף ליברמן, עקיבא נוביק, שלום.
1: שלום, שלום, שלום, שלום.
0: מה העניינים?
1: מדהים, מדהים. מה חדש, מה קורה?
2: אסף, אתה נשמע כאילו קצת קבוי, מה קורה?
1: אנחנו אחרי... לא, לא, אנחנו אחרי כלום שעות שינה, באמת. כלום ושום דבר.
0: גם אנחנו, אגב. גם אנחנו. אתם קמתם לשעה השנייה של התוכנית, אנחנו קמנו לראשונה.
1: אתם... לא, לא, עוד הרבה הרבה קודם. ואתם תופסים אותנו באוטובוס עם כל המשלחת לאירוויזיון עוד רגע בדרך לשדה התעופה.
0: אה, זהו, חוזרים?
1: כן.
0: טוב, שתפו קצת בחוויות.
1: וואי, היה רגע, היו רגעים דרמטיים. רגע, עקיבא איתנו בכלל או שהוא? מה קורה עם עקיבא נוביק?
0: כבר אמרי.
1: לא.
0: אתם לא באותו אוטובוס?
1: כן, לא חשוב, אני לא רוצה לעשות שיימינג לאף אחד.
0: ואם היית רוצה לעשות שיימינג לאף אחד, מה היית אומר?
1: אז הייתי עושה את זה בגלץ אולי, הייתי עושה את זה בתוכנית אחרת.
0: עקיבא? אתה איתנו עקיבא?
3: חברים, חברים, חברים. אין צורך, כן. כולנו פה.
0: יפה, כן, אסף התחיל לשתף בחוויות.
1: היו רגעים דרמטיים מאוד בשידור, תשמעו. כאילו, אנחנו... יש איזה קונספציה שאנחנו כל הזמן נופלים בה, כאילו סוקרים יודעים על מה הם מדברים, כאילו כל מיני מנתחים ופרשנויות וכל אתרי ההימורים יודעים על מה הם מדברים, ושוב ושוב אנחנו מתבדים, וכל פעם מחדש אנחנו כאילו קונים את הלוקשים האלה. הדיבור היה שפינלנד לוקחת בהליכת האירוויזיון, דיברנו על זה כמה פעמים פה בתוכנית, והנה אנחנו הגענו לרגעים סופר מותחים, והיה לפרקים נראה כאילו אשכרה... כל האירוע הזה של להירח את האירוויזיון שנה הבאה יהיה על הראש שלנו.
0: בוא צריך להגיד שאתם בניתם את הניצחון הזה לאט לאט שלא הגיע בסוף. הסברתם מה צריך לקרות ואיך שהשופטים נותנים יותר ממה שתכננו ועברנו את המאה נקודות מהשופטים.
3: הנה, אתה מבין, אסף, הוא עושה לנו יום כיפור של הסוקרים.
0: על המגישים, יום כיפור של המגישים.
3: כן.
1: זה נקרא... סליחה רגע, זה נקרא לבנות מתח. זה רצון שהשטופים יישארו איתך, וזה גם, אגב, אבל זה גם היה אמיתי. כלומר, אתה יכול לבנות מתח גם כשאין, שזה על פרש. לא, אתה יכול לבנות מתח שזה על פרש, אבל פה באמת, באמת, גם מתחילים כל מיני דעות הסתמסויות בתוך חברי המשלחת. מה, זה אשכרה קורה? אנחנו אשכרה מעריכים שנה הבאה את האירוויזיון. תבדקו לנו רגע עוד פעם, כמה נקודות נשארו בקופה. היו שם רגעים של מה שהיה נראה, כאילו האירוויזיון נוסע לירושלים או תל אביב. זה ממש היה ככה.
2: זה הרגעים שבהם ישראל היא מובילת הטבלה, ואז, אבל זה לפני הניקוד של בולגריה. אבל זה היה ברור שבולגריה... שבולגריה עוקפת ובכזה פער?
1: אני זוכר ששנה שעברה, עם יובל רפאל, היינו די בהלם מכמה השופטים, כמה היינו ממש בתחתית, יש את העמודות האלה, וישראל הייתה בעמודה הימנית לאורך כל הדרך, כלומר, השופטים נתנו לו כמעט כלום ושום דבר מבחינת נקודות,
2: והשנה... לא, הפעם פינקו אותנו קצת השופטים, כן.
1: אני חושב שכן, השנה היינו מקום שמיני סך הכל בשופטים, שזה היה הרבה יותר גבוה ממה שכולנו ציפינו. עוד לפני שהגיע הקהל, ישראל קיבלה הרבה מאוד נקודות, כבר בשלב הזה אמרנו לעצמנו, וואלה, אולי קורה פה משהו.
0: לעצמכם ולנו אמרתם, כן.
1: נכון, נכון,
0: בהחלט. עקיב, אתן איזה חוויה עצים מהערב הזה?
3: אני אמרתי לאסף אחרי 7 מדינות, אמרתי לאסף חכה, זה רק 7 מדינות, משהו עזוב. אבל האמת היא שבולגריה היא הפתעה יותר גדולה מישראל. העובדה שבשנה הבאה כולנו, או חלקנו בבולגריה...
0: מה זה חלקנו?
3: זה... חציינו.
0: אוקיי. חצי מהמשתתפים בשיחה הזו, הבנתי.
3: זה סיפור ענק. זאת מדינה שבשלוש שנים האחרונות לא היה להם כסף לבוא בכלל. הם אספו שקל לשקל, איש לא דיבר עליהם, חוץ מהסף ליברמן שכבר בינואר אמר, שימו לב, יש שם סיפור, יש שם דבר.
1: תודה רבה.
2: כן, הראשון שזיהה. רגע, אתה כבר נדבר על השיר, אבל...
1: אני מניח שהוצאתם את האינסרט הזה, בואו נשמע כולנו ביחד, בבקשה.
0: למה?
1: אין לכם את זה? אוקיי.
0: הוא מבינה, עורך פה את התוכנית, מהאוטובוס מבינה.
2: רגע, אבל אז איך הם יעשו את זה? איך הבולגרים הולכים לעשות את זה?
0: רגע, אני חשבתי שאנחנו מדברים רגע על הבולגרים שהם היחידים שאהבו אותנו שם, ולכן טוב שזכו.
2: נכון.
0: הנה, אנחנו שומעים.
1: האמת שאני רוצה לתת את חברתי הטובה מירי רגב, שאמרה לא פעם ולא פעם, מי שמתעסק מתרסק. ומי שמפנק מתעלה. דרה הבולגריה עשתה לייק לנועם בטן באינסטגרם, שבסדר, זה נשמע קטן, אבל עפו עליה ויצאו עליה, והתחטפה הרבה הייט בגלל זה, אבל היא גם לפני שידור ביקשה, הצוות שלה ביקש מאיתנו ספציפית להגיד בשידור, תגידו שדרה בעדכם, ולא התביישה בזה. והיא ניצחה, כפרה עליה.
0: יפה,
2: אין מקרים.
0: צריך להגיד את האמת, זה הכי טוב שרצינו, לא? כלומר, הכי גבוה שאפשר, בלי
2: ההוצאות
0: של
2: להריח
0: בשנה הבאה.
1: כן, אבי טולדנו סיפר לנו, אבי טולדנו הגיע פעמיים למקום השני, פעם כזמר מבצע ופעם כמלחין, והוא סיפר שמנכ״ל רשות השידור אריה מקל אמר לו אחרי המקום השני, הבאת לנו את הכבוד בלי ההוצאות. זה הסיפור של האירוע הזה. יש הרבה כבוד, זה מקום שני, זה הישג פצצה. ובלי הכאבו, לחשוב על זה שכולם היו מגיעים פה לישראל, והם צריכים לארח את הדבר הזה.
0: זה הכי גרוע שאתם לא הייתם צריכים, לא היה לכם לאיפה לטוס, שניכם. שזה ממש יום כיפור של המטוסים.
3: איפה נתארח בישראל?
2: רגע, אגב, אם גם מדברים עליכם, מטבע הדברים, אתם לבשתם חליפת פלמינגו ופאקמן, אבל... זה פיין, זה פיין, פיין, מאוד יפה. אבל איך הוחלט מי מבחינכם הוא הפאקמן ומי הפלמינגו?
1: אני לא בטוח שבשלב הזה אנחנו כבר יכולים לספר איך נולדו החליפות המגוחכות האלה.
0: אם יכולתם פרט קטן אחד וזהו?
1: בוא נשת.
0: לא, אסף, זה לא יכול להיות שאנחנו נעבוד ביחד על התרגיל הזה 9 שנים פה על המאזינים, ואצלך זה ייתקע כל פעם. תן משהו.
2: לא, תתרגל לשאלות קשות, הלו.
1: כל החליפות המגוחכות שלבשנו, זה היה הברקה ברגע האחרון של עקיבא, שאמר, תקשיב, יש פה חנות תחפושות ליד המלון, בוא נלך אליה. הלכנו, ממש לא נכון. הגמר, הלכנו לחנות תחפושות ליד המלון, ואיך הוחלט, החליפת פאקמן הייתה במידה של עקיבא, והחליפת פלמנגו הייתה במידה שלי. זהו,
3: בדיוק.
1: זה הסיפור.
2: מה? הייתי בטוח שאתם הגעתם לדבר הזה מהארץ. זה היה ברור, זה ישב עליכם.
1: תודה, תודה, אבל זו חליפה אוסטרית. חליפה אוסטרית, וגם צריך להגיד, הגענו לשם ב-6.32 לחנות, החנות לכאורה נסגרה ב-6.30, איכשהו הצלחנו לשכנע אותם.
0: מה, כל הסיפורים על המעצב הצרפתי הנודע, פייר דה לפקמן, זה לא זה?
3: לא, לא, לא.
1: זה היה תרגילי השכר.
0: טוב, חברים, אתה פה, צריך לעשות
2: יום כיפור של הטבלאות.
0: חפיפה על התוכנית, מחר 8 בבוקר, כמו בדרך כלל, 5:10 אנחנו נפגשים פה. בסדר, אסף?
1: אני זוכר, באיזה תדר זה?
0: יאללה, אסף עקיבא.
2: וברכות
1: לנועם.
0: לא לטוס מהר מדי. לא לטוס מהר מדי, ואת המצנח, את המצנח לקשור חזק.
1: בסדר גמור.
0: להתראות.
1: יאללה, ביי.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
2: אורי עכשיו לא? בעלות צפון אורמי סנועי, מחלף קומיניות עד וולפסון, בהמשך מחולון עד השלום, דרום מעמיק גלילות עד השלום, בדרך החוף דרום אורמי סנועי, מחלף אחדות.
3: אחדות? היה גם קודם אחדות, אתה לא עוקב.
2: לא, לא אצלי.
3: אצלי?
2: מה זה מחלף אחדות?
3: התקלת, אבל זה עד חוף השרון.
2: יש לי תחושה שכבר שאלתי את זה פעם בתוכנית. לא יודע. אבל בכל מקרה יש שם אורמי סנועי, משם ועד חוף השרון. חוף השרון זה בשרון, אגב, לשאלתך.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
4: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבית 9901, כפוף לתנאי השירות.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
10: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
13: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
14: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
15: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. למקור, למקור, למקור. כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן.
2: טוב, זה אירוע מאזורי החיוג של העיסוק שלך בדרך כלל, נכון?
3: כן, אבל העיסוק של כולנו.
2: העיסוק של כולנו. בוא תן את, את הרקע לסיפור.
3: בפשטות.
2: בפשטות.
3: ראש המועצה הדתית בקריית שמונה הודח מתפקידו בעקבות איזשהו סעיף שמאפשר זאת, מחייב זאת, תכף נדבר על זה. והעניין הוא שאותו ראש מועצה דתית הוא אדם...
2: הרב יצחק ככון.
3: כן, הוא אדם מאוד ידוע במשך עשרות שנים בעיר, הוא דמות בעיר, הוא דמות אהובה, מסורה, ומה שמעניין זה שההדחה שלו היא מייצרת ממש מחאה גם ברשתות וגם בשטח, הבוקר.
2: גם בקריית שמונה וגם ראיתי כבר שמונה. מכתב של... ראשי מועצות אזוריות מהסביבה, ולא קריית שמונה, גם הם בתוך העניין הזה חזק. אנחנו מנחם הורוביץ, שהוא מנחם הורוביץ, לא צריך להסביר, והוא כמובן איש קריית שמונה. מנחם, שלום.
16: שלום רב לכם, יאיר.
2: בוקר טוב. מה נשמע? טוב.
16: בסדר, אני פה בכניסה למועצה הדתית בקריית שמונה.
3: מה קורה שם?
16: יש פה עשרות מתושבי העיר, ביניהם באמת גם ראשי המועצות כאן מהאזור. כאשר אני קצת איבדתי את זה בסוף השבוע.
2: ממש, ראיתי אותך כועס.
16: כן, כן. כן, אז אני אומר שאני באמת איבדתי את זה, כלומר, אני יהודי כבר שעבר את גיל 70, ובחיים אני לא התבטאתי כך, אבל כן, אני רציתי מאוד שיושב ראש המועצה הדתית של חצור הגלילית יגיע לכאן. הוא אמור, הוא האיש, כן, שאמור לנהל את המועצה הדתית מכאן ואילך.
3: הוא אמור להיכנס הבוקר ללשכתו?
16: לא, כבר נכנס, הוא הגיע, נתן מכתב פיטורין לרב יצחק קקון, הוא יצא וזה נכנס.
2: רגע, אז תקשיב, מנחם, כיוון שאנחנו לא חיים את ההווי של קריית שמונה, ודאי לא בתחום הזה, בוא תסביר לנו שנייה מה קרה ומאיפה התעוררה המחאה הגדולה, עוד מי זה הרב קקון, שכנראה צבר לו במהלך השנים הרבה מאוד אנשים שמעריכים אותו ואוהדים אותו ואוהבים אותו. ספר קצת, תן את הרקע של הסיפור הזה.
16: תראה, הרב יצחק קקון, קודם כל זו אחת המשפחות הבתיקות, מה שנקרא מבוני העיר קריית שמונה, שאיבד את אחיו במהלך מלחמת לבנון. הסיבה היחידה שאני פה, הרי אני לא נכנס לא לפוליטיקה הארצית, ובטח לא לפוליטיקה המקומית אחרי כמעט 50 שנה בקריית שמונה. הייתה פה מלחמה, ויש בקריית שמונה בית קברות. הרב יצחק קקון, יחד עם מחלוף אוחנה, שתי הדמויות האלה היו נוסעים כל יום ברחבי ישראל לבתי המלון או לדירות הסחורות שבהם גרו מפוני קריית שמונה, היו לוקחים את מתי קריית שמונה, עשרות ממתי קריית שמונה, בתחת אש של החיזבאללה, היו מביאים אותם לקבורה בבית העלמין בקריית שמונה, שהוא צופה מכל עבריו אל מחבלי החיזבאללה, מכל עבריו. התחילה לוויה, הם היו יורים. עכשיו שתבינו מי היה שם, לא היה שם מניין, הילדים, בני המשפחה של אותם מתים, אמרו, אנחנו מפחדים לבוא לקריית שמונה, מפחדים להצטרף אליכם, הרב קקון במקלוף, לקבור את המתים שלנו. תעשו אתם. אמרו, אין לנו מניין, אין מניין, אין מניין להגיד קדיש. ואתם מבינים את המשמעות של להגיד קדיש על אמא, על אבא, על אח, אחות. והם הרי יכלו להגיד, רבותיי, אנחנו הרי פינינו, אנחנו לא צריכים להיות פה. אני צריך להיות פה, גם אני רוצה להיות בבית מלון. או בדירה סחורה ולקבל מהמדינה את כל אותם תנאים של מפונים. יש מעשי נבלה יותר גדול מזה לבוא לקחת את היהודי הזה ולהגיד לו, אתה לא משמש יותר כיושב ראש המועצה הדתית בגלל קומבינות פוליטיות. איפה נשמע כדבר הזה? זה מעשי נבלה. עכשיו אני הגעתי לפה הבוקר, אחרי שאני הודעתי שאני לא אאפשר לבחור הזה מחצור גלית להגיע לפה. אתה הגעתי לפה, חצי משטרת קריית שמונה היו פה. אמרו, מנחם כנראה יצא מדעתו, זה יכול להיות שאני יצא, אבל אני לא יכול יותר. אתם צריכים להבין שמה שקורה פה בעיר, תכף סתם סוף שבוע, אז אני לא קריטריון, אני בסך הכל, אני פה נמצא, מי כמוך יודע, אנחנו, אני נע ונעד כל היום, אני בא אולפני בנבי אילן ובארצליה, ואני חוזר לפה, ואני פה סופי שבוע ארוכים. מה שאנחנו עברנו כאן, באמת, בסוף השבוע הזה, זה הרי תירוף. תותחים יורים, מטוסים כל הזמן, אבל עזוב, זה סיפור ביטחוני שאני מוכן גם על זה לדבר, אבל לא הסיפור עכשיו. אז אין מול המציאות הזאת, לוקחים יהודי שהוא יצליח להדליק את המשואה ביום העצמאות, ואומרים לו, תלך הביתה בגלל שיש איזושהי פרוצדורה, כן חתמו, לא חתמו, כן כנסו מועצה ולא.
2: לא, אבל, אני, אבל מנחם, אחרי כל מה שאמרת, והדברים המרגשים מאוד שאתה מתאר כאן, בסוף יגיד לך, ויהיה פה איתנו עוד מעט מנכ״ל למשרד לשירותי דת, יש חוק, יש תקנות, והם, לא, שנייה, שנייה, רק נגיד, והם מדברים על זה שאם אין מועצה ואין הרכב של מועצה, צריך למנות במקום המועצה או במקום ראש המועצה איזה מישהו שהם יופי כוח לעסוק שם בכספים או בהכל, וזה מה שהם עושים.
3: הוא יגיד לך, אין לי ברירה.
16: כן, תגיד לי, איפה הם היו כל השנים האחרונות? פתאום מנכ״ל משרד הדתות בשר יריב לוין, כן, הוא פתאום התעורר 5 חודשים לפני זה שאין קוורום ואין מועצה דתית, ולא הכל פה פועל לפי כל, אני ולא מתווכח עם זה, פתאום התעוררתם, איפה הייתם עד היום? ואגב, למה שלא תמנו את הרב קרקון? למה צריכים להביא יהודים מבחוץ לקריית שמונה? תגידו, תשמעו, אתם לא בסדר. אנחנו, אגב, הוא היה כבר שנים ממונה, ולא בדיוק יושב ראש רשמי. זוהי רשעות! אתה יודע מה זה רשעות? רשעות, אני בחיים לא התבטאתי כך. אני יהודי שבימים נוראים אומר, בלחץ שחתנו לפניך בתומת שפתיים, אני שומר על הפה כל השנים אל מול המציאות של קריית שמונה. זה הכל סיפורים מעשיות, הם רוצים להשתלט, עכשיו, גם המילה להשתלט היא לא נכונה, אני בהחלט מבין, יכול להיות שתנועת ש"ס, יכול להיות שתנועת ש"ס, ואגב זכותך המלאה, היא רוצה שיהיו לה את האנשים שלה במועצות הדתיות, כרבני ערים וכולי, אגב, יש להם הצלחה גדולה מאוד, זה של הציונות הדתית, ישנם נציגים שהם פנטזיות, שכל מה שהם חושבים כל היום זה איך להעביר, בלבי שזה היה קורה, וליישב את ה... מחדש את ההתנחלויות ולהחזיר את ההתנחלויות ביהודה ברצועת עזה, והשני רוצה באמת ללכת ולהקים ריביירה הצרפתית אמריקאית יחד עם טראמה, הכל בסדר, אני אין לי שום בעיה עם זה, אבל זה לא יכול להיות שבשעה כזאת, בשעה כזאת,
2: מנחם, מה אנחנו שומעים שם? מה קורה שם ברקע?
16: אנשים פה שרים בכניסה למועצה הדתית, מלווים ככה, בכל אופן הגיע לפה כן הרב קרקון, וזה פה אנשים באמת, שאני רואה פה כמה אנשים שאני יודע שבני המשפחה שלהם הלכו לעולמה במלחמה האחרונה. יש כאן התרגשות גדולה מאוד בעיר הזאת. אז מקווים שבאמת יהיו פה ישועות ונחמות, אבל רבותיי, מה שכאן קרה עם הסיפור הזה של הרב קרקון, עכשיו באמת היו פה ראשי מועצות, ראש המועצה האזורית גליל עליון, ראש מועצת מטולה, היו פה פרנסי, כלומר, ובאמת, הרי קריית שמונה, הרי זה, יש כאן את הרבנות של קריית שמונה, אבל היא מסייעת ללכל אותם מושבים ויישובים שנמצאים כאן מסביב.
3: התחלת לדבר על הפוליטיקה הארצית, על מי ש... אני רמזת על הציונות הדתית, זה מעניין מישהו בכלל חוץ מאת ש"ס?
16: אין לי מושג,
3: שמבקיעה מול שער
16: כנראה? דווקא חבר המועצה, חבר מועצת העיר קריית שמונה, מטעם הציונות הדתית היה פה, ואני יודע גם שהשר סמוטריץ' פנה. אבל אני רוצה שהשר סמוטריץ' תגיד, אני עוזב את הממשלה, הם לא מעבירים את הרב קרקון. אני 3 שנים בחיתי שומע, כל הזמן מאיימים, אנחנו נעזוב, ולא יכול להיות, וזה... זה סיבה לעזוב את הממשלה. זו בדיוק הסיבה שהשר סמוטריץ' צריך, אבל לא רק הוא, אני שואל את... עזוב סמוטריץ', אני שואל את אנשי תנועת הליכוד. אני שואל את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אתה מבין את הנבלה שעושים פה, כי עזבו אותו דברים ואומרים... אנחנו כן מסייעים לעיר, לא מסייעים, הרי יש כל הזמן, הרי אתה יודע, סיפורים מפיות
2: בגדות. לא, אז כאן אני מנסה להבין, סמוטריץ' הוא איש חשוב מאוד, אבל הוא לא רלוונטי למשרד הזה.
16: הוא לא ניסן, אבל הוא חבר, כן, אבל הוא כן.
2: לא, לא, מה שאני רוצה להגיד, אנחנו הולכים לדבר עוד רגע עם יהודה אבידן, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, אבל שוב, המשרד היה בידיים של ש"ס, אבל המשרד כרגע בידיים של, הזכרת, השר יריב לוין, כלומר...
16: יפה! אני רוצה להבין, אני רוצה לדעת שתעלה לא אותו, תעלה את השר יריב לוין, תשאל אותו, תגיד לי,
2: שמעתם ממנו משהו?
16: שום דבר, אני לא שמעתי, אני לא פניתי אליו. אני רוצה שהוא יגיד שכן, אני חושב שצריכים לקחת את היהודי הזה ולזרוק אותו מהמועצה הדתית בגלל סיבות פרוצדורליות. אני רוצה לשמוע את, לא, אני רוצה לשמוע את בנימין נתניהו ראש הממשלה, אני רוצה לשמוע את כל שרי הליכוד.
2: טוב, בוא נשמע מה יש ליהודה אבידן להגיד, אז נסתפק בזה בינתיים, מנחם, תחזור להפגנה שם, מנחם מורוביץ,
3: תודה רבה, מנחם.
16: בשורות טובות, חודש טוב.
2: חודש טוב. יהודה אבידן, מנכ"ל משרד לשירותי דת, שלום.
17: בוקר טוב.
2: שמעת את הדברים של מנחם?
17: שמעתי.
2: אז קח את זה מפה.
17: אני...
3: התרגשת.
17: קודם כל מצטער גם מעל יאיר איך שהוא מתבטא, ואיך שמנחם מתבטא.
3: איך אני מתבטא?
17: לא, השתלטות, הדחה, מילה אחת מכל מה שנאמר עד עכשיו. לא נכונה, לא מתחיל, לא מיני ולא מקצתי. רק לומר לכם, לסבר לכם את האוזן, ולהזכיר לכם שהרב קרקון יושב בתפקידו כבר למעלה מ-17 שנה, לא בזכות לא הציונות הדתית, ולא בזכות ראש העיר, ולא בזכות מנחם, אלא בגלל שרי ש"ס שפעם אחר פעם כן דאגו למנות הבן אדם, וכן דאגו, לא הייתה להם בעיה איתו, מעולם לא הייתה בעיה עם הרב קרקון. אז ככה שכל המילים האלה וכל הדיבורים האלה, השתלטות, לא השתלטות, אין להם אפילו, לא מתחיל להיות. אני גם לא זוכר את ההזדעקות, ללא קשר עכשיו, שכשבא מתן כהן על המשרד והדיח 70 ראשי מועצות דתיות, שהיו למעלה מ-15 שנה במועצה דתית, והדיחו אותם ביום אחד מישהו שהזדעק ואמר איפה.
3: הוא מינה את כולם מהמגזר שלו? או שהוא מינה גם מהמגזר שלך?
17: קודם כל כן.
3: כולם, כל השבעים?
17: כן, אבל עזוב את זה, זה לא הנקודה.
3: לא, זה בדיוק הנקודה.
17: לא.
3: זה בדיוק הנקודה, אתם הפכתם את זה לעסק מפלגתי.
17: יאיר, כשאתה מנסה לסקר איזשהו נושא, תלמד אותו, תבין אותו. בוא תשמע מה היה בסיפור הזה כאן, ותבין מה היה. אנחנו למעלה משנה מבקשים מראש המועצה המקומית, מראש העיר, למנות הרכב. החוק אומר, יש חוק במדינת ישראל, אם יאיר מנחם אורביץ חושב שקירת שמונה היא מעל החוק, בבקשה. אם אתה חושב שקירת שמונה מעל החוק, בבקשה. יש, היה כאן בקשה להקים הרכב. אנחנו פנינו, שלחנו מכתב, נכון, שכיוון שבכל הארץ התחלפו ראשי המועצות בפברואר 25, כאן היה להם אפשרות עד פברואר 26, כיוון שהבחירות נדחו. ולמעלה משנה, היה ניסיון לעשות הרכב. ראש המועצה, ראש העיר, כנראה לא מבין איך עושים הרכב, ולא פעל, וניסה להביא הרכב בניגוד לחוק, וההרכב פשוט לא הלך. ויודע, החוק אומר מה לעשות, שאחרי שנה, החוק, לא אני מכתיב אותו, פג התוקף של הבן אדם שיושב בתפקיד שלו. הוא לא יכול להישאר יום אחד, כי זה החוק, כי אין לו כבר תוקף למינוי שלו. והניסיון היה למנות הרכב שם, לצערי לא צלח, כי הרכב ברגע שהוא לא נמצא על דעת כל ראשי הסיעות בבית, לא הולך. ושאני אגיד
3: אז אתה בא וממחית על הראש שלהם? זה לא משהו שאתה עושה באיזו התייעצות עם הגוף הנבחר?
17: אבל שנייה, אתה צודק. אם הייתי שם ממונה במקום הרב קקון, זה היה הולך הליך של היוועצות וניסיון למצוא בן אדם. זה לא המקרה. במקרה הנוכחי מדובר הרב קקון, ברגע שהוא לא הרכב, פג התוקף של המינוי שלו. אני חייב לומר לך שזה לא דבר שאנחנו רצינו אותו, ובאותו רגע שהחוק אומר, ברגע שפג התוקף של המינוי שלו, חייבים להביא ראש מועצה בלבד מעיר אחרת, שיכנס בינתיים לתפקידו כמורשה חתימה, כדי לשלם מזכורות, כדי לשלם, לתת את ההתחייבויות המינימליות, הוא מוגבל בתפקידו במה הוא יכול לעשות, הוא לא יכול לקבל שכר, הוא לא יכול לעשות שום פעולה מיוחדת, עד שיהיה ממונה שם. עכשיו, ההליך הממונה הוא תהליך, צריך לחפש עכשיו לאתר בן אדם, או את הרב קקון, או כל אדם אחר, אני לא נכנס לזה כרגע, צריך לעבור ועדה, צריך לעבור תהליך. הדבר הזה היה ביום שלישי שעבר, כשגילו שפג התוקף של המינוי שלו, התקשרתי אני לרב קקון, אני בידידות טובה מאוד איתו, יש לנו הערכה גדולה אליו, דיברתי איתו, ניסיתי לדבר גם עם ראש העיר, הוא לא ענה לי לטלפון, והודעתי לו ואמרתי לו שזה כרגע ההחלטה, שזה החוק אומר שהוא כבר לא יכול להמשיך בתפקידו.
2: לא, אבל זה החלטה או החוק?
17: החוק. החוק, תקרא את החוק בצורה ברורה. אם אני אומר לך מילה אחת לא נכונה, בבקשה.
2: לא אמרתי שאתה אומר מילה נכונה, אבל אם זה החוק, אז למה צריך להתקשר אליו יום קודם? אז זה משהו שלכאורה כבר שנה קודם היינו יודעים, לא?
17: אתה צודק. היה כאן איזשהו, אני קורא לזה תקלה, שאף אחד לא שם לב שעבר כבר למעלה מכמה ימים, שהוא לא משמש, שהוא כבר פג התוקף שלו, ולא שמו לב לתאריך. ואז אמרתי לו שלצערי, גם צריכים לבדוק את ההתחייבויות אחורה שאכן נעשו ולראות שלאפשר אותם, והוא לא יכול להמשיך בתפקידו. אנחנו ננסה למצוא פתרון בהמשך, אבל קודם כל חייבים למנות מישהו אחר במקומו, שזה מורשה חתימה בלבד. זה לא ממונה, זה לא אדם שמקבל מזכורת. החוק לא מאפשר לי לקחת מישהו אחר, חוץ מראש מועצה דתית מיר אחרת, והפשוט ביותר היה לקחת בן אדם שהשכן הכי קרוב, כדי לא לגרום לנסיעות ותלחץ סתם, וקחנו ראש מועצה, העיר הסמוכה ביותר, בהחלטה מיידית.
3: שום מזוהה עם ש"ס.
17: אני יכול לומר לך, איזה שטויות האלה, באמת, אני אומר לך עוד פעם, זה פשוט עצוב לשמוע את
2: המילים. לא, מזוהה עם ש"ס, זה גוגל פשוט יודע.
17: אבל אין לי אפשרות אחרת לקחת
2: מישהו
17: אחר.
2: לא, יכול להיות.
17: אז מה אתה מצפה?
2: לא, יכול להיות. אני
17: אקח מישהו מאורנית ואני אשים שם?
2: לא, רק עשית איזה מין קולות כאלה שאתגר משהו מזוהה עם ש"ס, כאילו לא.
17: זה מורשה חתימה, זה לא ממונה. הוא מוגבל, הוא לא מקבל שכר.
2: לא, לא, בסדר, רק אין לנו ויכוח כזה שהוא מזוהה עם ש"ס, נכון?
17: לא. זה ראש מועצה הסמוכה מהעיר הסמוכה.
2: לא, אין ויכוח.
17: בסדר, אבל אני מסביר לך עוד פעם, זה ראש מועצה דתית סמוכה, שמנהל כרגע את המועצה בהגבלה חוקית.
2: שמע, אני אגיד לך משהו. אני בניגוד לך ובניגוד לאטינגר לא חי את עולם המועצות הדתיות, אבל אני חי חדשות, שומע פה ושם. אני לא זוכר אירוע של יושב ראש מועצה דתית שראיתי כזה חיבוק, כזאת התגייסות, לא רק של תושבי קריית שמונה, אני רואה את אסף לנגלה בן ראש המועצה האזורית גליל עליון, בני בן מובחר ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, דוד אזולאי ראש מועצת מטורה.
17: ככה דוד אזולאי למשל, כן.
2: לא, שנייה.
17: רגע,
2: אני אומר. רגע, יהודה, הוא לא הגעתי לשאלה.
17: דוד אזולאי יש לו ראש מועצה הדתית שלו. אין לו שום קשר למועצה. ההתעברות כאן, להתערב בדברים שלא קשורים, ככה את כל המחנה המשותף של כל מי שאמרת.
2: זה בדיוק מה שאני רגע, יהודה, רגע, תן לי שאול רגע. יהודה, תן רגע, תן רגע. אני רואה את ההתגייסות הזו, ואני רואה מה שקורה בקריית שמונה עכשיו, ומנחם אורית ואנשים, ושירה ברחובות, וליד המועצה והכל. אני תוהה, ואני באמת לא מכיר כזה חיבוק לראש מועצה דתית בשום מקום. אני לא ראיתי דבר כזה כצרכן חדשות. ובהינתן כל אלה, אני שואל אם לא כדאי, מכיוון שהאיש בסוף נותן שירות לתושבים, והתושבים כל כך אוהבים אותו, למצוא דרך לעשות את זה, לא יודע.
17: אף אחד לא אמר שלא. קודם כל, אף אחד לא אמר, אבל קודם כל, במציאות שנוצרה, קודם כל, הוא חייב היה, הוא אוטומט פג התוקף של המינוי שלו. החוק אומר מפורש, מהרגע הזה חייבים לצאת מאשר תשלומים, קוראים לזה, אדם ממונה מעיר אחרת, שיכנס לנעליו קודם כל. זה החוק. אם מישהו רוצה שאני לא אקיים את החוק, בבקשה. עכשיו, זה יכול להיות, המכנה המשותף, שנייה, המכנה המשותף של כל אלה שאמרת, זה אנשים שמחפשים פעם אחר פעם אחר פעם לנגח את הממשלה בכל מה שאפשר.
3: יפה, רציתי להגיד לך על זה משהו.
17: ראש העיר בקריית שמונה אביחי, עם כל הכבוד, אין אדם, אין שר שהוא לא מסוכסך איתו ורב איתו. העיר קריית שמונה,
3: אל תלך לשם.
17: שנייה, אני אגיד לך למה. כי הניסיון להתנהג בבריונות, איך מרכיבים הרכב, אנחנו מסבירים לו, והוא לא שומע, ועושה מה שחושב, זה לא הולך, מה לעשות, יש חוקים במדינה הזאת. זה שאתה צועק, זה שאתה צעקן, ושאתה יכול להביא איתך עוד שלושה ראשי מועצות, שכל היום מנסים לנגח את הממשלה, ולהגיד עכשיו לספר על יריב לוין, אני מודיע לך. יריב לוין לא היה בארץ. כשזה קרה, הוא לא ידע מזה בכלל. כי עם כל הכבוד, זה סמכות שלי כמנכ״ל, השר לוין שמע בזה בדיעבד, זה לא קשור לשר, לא קשור לליכוד, לא קשור לאף אחד אחר.
3: יהודה.
17: אז כל הסיפורים האלה, שמנסים להראות ניסיון פוליטי, אין לזה שום קשר. אם מישהו רוצה שאנחנו נהיה עבריינים ולא נקיים את החוק, בבקשה.
3: יהודה,
17: אז אני מציע לכם
3: אני רציתי אחרי, בסדר, אוקיי, זה הנקודה הובהרה. אני רוצה להגיד לך, אחרי שאתה חלקת לנו פה שבחים, אני רוצה לחלוק לך שבחים.
17: בבקשה.
3: אני חושב שאתה תותח. אתה תותח מדהים. אתה שום דבר לא עוצר אותך. אתה ממנה, הסיפור הזה של המועצה הדתית בקריית שמונה, זה פירור קטן. אנחנו יודעים שאתה בעיצומו של מסע מינוי של עשרות רבנים במלא יישובים בארץ, כולל ביישובים שבהם יש עכשיו בגץ. על הסיפור של אילת וחולון, שאתה ממנה שם עכשיו
17: רב... אילת קודם כל אין בגץ, אם כבר אתה מדבר.
3: לא משנה, אבל יש הולכת להיות החלטה על חולון, על המועצות אזוריות, תמר, מגילות.
17: יאיר, תודה רבה,
3: תודה רבה. רק שנייה. רגע, אני רוצה לשבח אותך, כי אתה...
17: לא, אל תשבח אותי,
3: אני לא יודע אם מימי מפאי היה מנכ״ל ממשלתי שעשה כל כך הרבה למען המפלגה.
17: אבל יאיר, אני אראה לכם איפה אתם גזענים כלפי ש״ס, וכלפי בכל אופן.
3: קדימה.
17: אנחנו מינינו...
3: אל תכלול את קלמן בזה. זה אטינגר, זה לא להכיל פה את כולם.
17: קלמן לא בתמונה, אתה כרגע הסופר שלו שם. אנחנו מינינו הרבה רבנים. ביום חמישי נפל דבר. מינינו גם רב ברמת השרון. יודע מה החטא שלי? שהוא לא היה ספרדי.
3: הוא היחיד בערך שהוא לא ספרדי.
17: שנייה, דקה. אני ראיתי עשרות כתבות.
3: נתתם איזה פירור לליטאים.
17: אבל שנייה, הנה, אתה רואה איך אתה מדבר? אנחנו בכל מקום, זה עיר חילונית. זה עיר שאין בה שס, ועיר אין בה כלום. אבל בכל מקום שהיה, קיבלנו כתבות לפני. הנה עוד מקום שעומד לי פה לחרדים, לשס. והנה עוד מקום שיהיה אדם שלו שירד בצבא. וכתבות בערוץ 12, בערוץ 12, אצלך, ובסרוגים, ובשבע, בכולם. המקום היחידי בארץ, שלא הייתה כתבה אחת שלילית, מדוע נבחר רב שלא עשה צבא חרדים, זה היה ברמת השרון. אתה יודע למה? הוא לא שסניק, הוא אשכנזי. אבל אם זה היה חס ושלום, ספרדי,
3: ברמת
17: השרון, תראה איזה כתבות הייתי
3: מקבל. זה לא הסיבה, כי אין לנו זמן של הסטטיסטיקה, אבל בסדר, אוקיי.
17: כי בקריית אונו, שנבחר רב ספרדי, חטפנו כל היום, ובתל אביב אותו דבר,
3: כן, רק 95%
2: זה לא ספרדי אשכנזי, אלא סיפור מפלגתי.
17: קודם כל, זה שאני עכשיו, כמנכ״ל, דואג ליישם את החוק, ש50 ערים בארץ לא היה רבנים, 6 מיליון תושבים במדינת ישראל לא היה רבנים, ואני באתי ועשיתי סוף לדבר הזה, אז אני לא חושב שאני צריך לקבל על זה...
2: יהודה אבידן.
17: לקבל על זה על הראש, אלא עד הרבה.
2: על הראש, אמרתי. לא, חבר'ה, גלשנו פה בזמן מהרבה. יהודה אבידן, מנכ"ל משרד לשירותי דת, תודה יהודה.
17: בבקשה, ואני מקווה מאוד שאתם דואגים שאנחנו נקיים את החוק ולא נהיה אנשים שמפירי חוק. מנחם הורוביץ שילמד את החוק קודם כל וכואב לכולם.
2: טוב, טוב, די, אנחנו עוד רגע נפתח פה עוד סיבוב.
17: באמת בחור ראוי, זה בסדר.
2: יהודה, תודה רבה לך.
17: בבקשה, כל טוב.
2: אלקנה ארליך, שלום.
18: שלום וברכה.
2: מה העניינים?
18: בסדר גמור.
2: כתוב פה דבוראי חובב, אבל לפני דבוראי אתה עובד איתנו פה. למי שלא מכיר ויודע, זה לא בסדר שלא מכיר ויודע, הוא היועץ הלשוני שלנו פה.
3: לשונאי.
2: לשונאי.
18: לשונאי,
2: לשונאי, אתה סיבכת אותנו עכשיו, נו.
3: בוא נעבור לצרפתית.
2: אבל אנחנו מדברים איתך כדבוראי חובב. ראית את הסרטון הזה, ודאי, אתה ראית, אטינגר? נחיל דבורים גדול, עצום, התמקם במדשאה הצפונית של המתחם הנשיאותי בבית הלבן. עבודה שלהם.
18: כך אומרים.
2: מה, איך זה, זה מזכיר לי פה כל מיני פרסומים שבאים לפה, נוחתים עלינו אחת לכמה שבועות על פתאום איזה נחיל שהתגלה באיזה חניון בנתיבות ונחיל. מאיפה מגיעים כל ה, מגיעות כל הקבוצות האלה?
18: טוב, דבר ראשון, לא, אני ארגיע אתכם, למרות שלא באמת צריך להירגע, כי זו תופעה טבעית ובסדר, וקורה בתקופה הזאת, והיא עוד מעט נגמרת התקופה הזאת, תקופת ההתנחלות. מלשון נחילים, כן? הכוורת הוותיקה גדלה וככה נהיית יותר ויותר צפופה, והמלכה מטילה הרבה ביצים, כי יש לה הרבה צוף עכשיו בעונה הזאת, היא מרגישה שיש שפע גדול, ונהיה צפוף, נהיה צפוף בכוורת, וחלק מהדבורים יוצאות ממנה. הן יוצאות במעוף כזה של המוני דבורים, זה יכול להיות אלפים ועשרות אלפים אפילו, וזה מה שראו בבית הלבן שם, והיה לזה הרבה יחסי ציבור, כי היו שם המון עיתונאים, אז רואים ממש ענן כזה גדול של דבורים, והן רק מחפשות מקום חדש לגור, זה הכל. אז אחרי...
2: ומצאו את הבית הלבן? כלומר, לפי מה מחליטים איפה להתנחל?
18: אז בטבע, הדבורה תחפש כל חלל שהוא מספיק גדול ויש לו פתח צר, ויתאים לדבורה. זה יכול להיות גזע עץ חלול או בין סלעים, אבל אם בנינו להם עיר באמצע השטח המחיה שאין היו רגילות לחיות בו, אז הם יחפשו מקום אחר להיכנס אליו. זה יכול להיות חור בקיר שמאחוריו חלל של מזגן, או טריף שנפתח הצידה ויש שם מקום לדבורים, אז הם ייכנסו אל שם.
2: אבל אלקנה זו נדידה ארוכת טווח, או הנחיל הזה שהתנחל על הדשא בבית הלבן, היה יכול להגיע גם מרחוק, או שזה משהו סמוך?
18: זה משהו סמוך, זה לא מגיע ממרחקים גדולים מאוד, זה עניין של מאות מטרים, לא מעבר. גם יש להם שם מיני מכוורת בבית הלבן.
3: זהו, זה לא איזה משהו ספונטני, הם לא הגיעו מהבר, הם בעצם, זה כוורת, נכון? שמישהו...
18: זה כוורת, ולפני לא מזמן היה שם ביקור של המלך צ'ארלס ורעייתו, היו אצל טראמפ, והראו להם את הכוורת.
3: כן.
18: את הכוורת הנשיאותית, ויש להם כוורת מיוחדת, מעוצבת בדמות הבית הלבן, נורא נחמד וגימיק יפה.
2: מה עושים כדי, אם דבר כזה מתנחל אצלך על הדשא, או אם אתה טראמפ על הדשא שלך שם, מה עושים כדי להזיז את הנחיל הזה?
18: אז קוראים לי, סתם, קוראים לפונים לארגון מגן דבורים אדום, אפשר למצוא אותם באינטרנט בקלות, יש רשימה של...
2: מגן דבורים אדום
3: בבית הלבן.
18: מגן דבורים אדום.
3: סניף כן. הבית הלבן.
18: והמתנדב הפנוי יבוא ויאסוף. אם הדבורים הם בשלב הזה של...
2: מה זה יאסוף? איך אתה אוסף? איך אוספים נחיל דבורים?
18: יפה, אז אם הדבורים הם כמו שתיארו שם בבית הלבן, ענן כזה גדול שבסוף כל הדבורים מתקבצות לאיזשהו ענף על עץ או בפינה של בית או שימשה של רכב, אז אפשר פשוט לבוא עם ארגז, עץ או קרטון זמני, ופשוט לאסוף את הדבורים עם היד, או פשוט להניח את הארגז ליד, והדבורים, סביר להניח שהן גם ייכנסו פנימה עצמאית.
3: אתה עצמך עושה את זה?
18: אני עצמי עושה את זה. אני עשיתי כמה כאלה העונה, אחד נחיל גדול שהיה במיני ישראל, בלטרון, התמקם שם על משקוף של איזה כניסה לאיזה חדר, באתי עם ארגז, אספתי אותן, ועכשיו הן יושבות במקומה נחדש, מבסוטות, אוגרות צוף ודבש, אבקה וכיף גדול.
3: זה בעצם עמותת ידידים של הדבורים.
18: כן, קצת צוחקים אלינו שזה התנדבות שבעצם שכרה בצידה, כן? כי אתה...
2: אתה לוקח את הדבורים.
18: אתה לקח את הדבורים, וזה עסק שיכול גם להניב לך אחר כך כמה שקלים.
2: אבל אני מניח שמי שפינית ממנו את הדבורים מודה לך בכל מקרה.
18: נכון, נכון, בהחלט. נקודה מעניינת על הבית הלבן, שזה כאילו המרכז של ארצות הברית, המרכז הנשיאותי, עד גילוי אמריקה לא היו דבורים בכלל בדבורי דבש בעולם החדש, באמריקה. מי שהביא אותן לשם היו החלוצים, או הכובשים, תלוי איך אתה מגדיר אותם, הם הביאו אותם מאירופה, כי דבורי דבש כמו שיש היום, לא היו בעולם הישן עד המאה ה-17 ככה.
2: מעניין. אלקנה אליך, תודה רבה לך.
18: תודה אלקנה.
2: מעניין, תודה, להתראות.
0: דיווחי התנועה בחסות
19: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
20: בדרך תל אביב ירושלים, עומס תנועה ממחלף ענבה עד שורש. בדרך אשדוד תל אביב, עומס תנועה ממחלף גן רווה עד גאה.
0: דיווחי התנועה בחסות
19: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית.

0: משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
5: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: אנחנו כאן.

0: דוקטור חזי אמיר רוצה רוסף ישראל על שם משפחת פדרמן בספרייה הלאומית. חזי, שלום.
1: בוקר טוב.
0: מה נשמע?
2: מה אנחנו שומעים, חזי?
1: יאיר, בוקר טוב. עמק דותן, אנחנו לא בימים רגילים, אנחנו, היה לנו שלשום את יום ירושלים, זה היה, אנחנו בעצם עדיין בתוך 59 שנים למלחמת ששת הימים, שבעצם היום זה היום החמישי שלה, של המלחמה. וביום שבו שוחררה ירושלים, כלומר ביום השלישי של המלחמה, גם הסתיים קרב קשה, קרב של יומיים בעמק דותן. זה היה קרב גדול של שין בשין, מה שנקרא שריון, קרב שריון נגד שריון. חטיבה משוריינת ירדנית משובחת שהגיעה מעבר הירדן, עלתה לאזור ג'נין, ונגדה חטיבה משוריינת ישראלית, חטיבה 45, היום היא חטיבה 188, חטיבת ברק. וזה היה קרב קשה שנפלו בו לא פחות מ-45 חיילים שלנו. אבל בסוף הקרב המערך הירדני בשומרון התמוטט, והאויב בעצם נשבר, והרידים ברחו מעבר לירדן. ועדיין, למרות כל זה, משום מה, הקרב הזה הוא קרב די נשכח.
0: כן.
1: למרות שבחיל השריון שלנו, מתארים אותו בתור קרב השריון הגדול ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, בעולם בכלל. כמובן, אחר כך כבר באה מלחמת יום הכיפורים, אבל קרב גדול מאוד. עכשיו, כנראה החטיבה או שפיקוד צפון ביקשו מהמשוררת דליה רביקוביץ', שגם כתבה פזמונים, ביקשו בנה שתכתוב שיר שיתעד את הקרב, ממש ממש כשהמלחמה הסתיימה, מיד בסוף המלחמה, והיא כתבה, ושמעון ישראלי, הזמר, הכין את השיר, ולהקת פיקוד צפון ביצעה את השיר.
0: אנחנו שומעים שיר של דליה רביקוביץ' עכשיו?
1: כן, זה שיר של דליה רביקוביץ', אבל תכף אנחנו נעשה איתה חסד קטן, צדק קטן. לפני כן נגיד אנקדוטה קטנה, אחד מחברי הלהקה קראו לו דוד ברגר,

0: ובעקבות השיר הוא שינה את השם שלו מברגר לדוטן, וכך קיבלנו את דודו דוטן.
1: וואו.
0: דודו דוטן הוא היה בצוות ששר את השיר הזה, ועל שמו הוא קרא לעצמו את השם משפחה שלו. עכשיו, לשאלתך, יאיר, דליה רביקוביץ' לא התפארה בשיר עמק דוטן, וזה בלשון המעטה. אפילו אפשר לומר שהיא אמרה שהיא די מתביישת בו. אנחנו צריכים להיות הוגנים איתה, זה לא, באמת זה לא הסגנון שלה, כנראה ביקשו ממנה בחטיבה, וכמו שהיא אמרה גם שילמו לי, וככה יצא, אבל לפחות מבחינתנו מה שיצא מהקומבינה הזאת, זה תיאור די מפורט, כמו מין יומן מלחמה, שעוקב אחרי ההתפתחות של הקרב הזה. אנחנו בטכניקה ידוע, לפני הקציר, והשיר אומר, בתוך הקמה, הטנקים נמצאים בתוך הקמה, כן, שעוד לא קצרו אותה, בתוך חיטה לבנה כפשטן, ומולם, מול הכוחות שלנו, זה היה בצומת קבטיה, עיקר הקרב, בקרם ממול התחפר האויב, והשיר ממשיך עם יתר המהלכים של הקרב, אז נפגע המשוריין, ותוחז בו האש, ותשעת הפצועים נלכדו בביטן. זה הסיפור של צוותי הטנקים שם שנפגעו, נפצעו, נחלצו לאיזה בניין, בית משאבות כזה שהיה שם. ויש המשפט, גדי וגדי וצבי באדר גבורתם. השיר הוא כנראה כל כך טרי, שמזכירים את גיבורי הקרב ההוא בשמות הפרטיים שלהם, גם לא פרסמו את השמות שלהם כל כך מהר, אבל בשמות הפרטיים שלהם זה משהו פנימי של החטיבה. גדי זה גדי.
2: קצת כמו איתן מגבעת התחמושת.
3: בדיוק, גבעת התחמושת.
0: נכון, נכון. ובאמת גם כשאומרים את השם הפרטי, זה גם מעצים קצת את הגבורה. גדי רפן הוא זכה באיתור הגבורה על הפיקוד שתפס בקרב הזה אחרי שם פן נפצע, וגם אחר כך הוא פיקד על כל החילוץ, וכל זה כשהוא כולו שרוף ועם יד קטועה. וצבי, גדי הוא צבי, צבי זה הנהג טנק שלו שעזר לו וסייע לו, היה בריא, והוא סייע לו לארגן את כל החיילים, והוא זכה באיתור העוז. ואולי בגלל משהו קצת כן של ספרות, אולי בגלל גילויי הראות של שניהם ושל החיילים בכלל, של החטיבה בקרב הזה, דליה רביקוביץ' התחילה את השיר, בפתח השיר היא אומרת, שם מכרו האחים את יוסף לעבדות, עמק דוטן זה כמובן מקום טעון מאוד בתנך, ומול המריבת אחים והבוגדנות שהאחים בגדו ביוסף, יש לנו את הראות פה בקרב, ו... בשורות הסיום זה באמת אפשר לראות שזה נועד למשתתפים של הקרב או לחטיבה, היה שם כנראה איזה מסדר ניצחון שבסוף המלחמה, ששם כבודו כתבו את השיר, והם אומרים הלו שוב ניפגש בלי קרב ובלי אש עוד נשוב האלה מקדוטן. ובכל זאת, כמו שאמרתי, להקת פיקוד צפון, השירים של מלחמת ששת הימים אחרי המלחמה עפו לכל המקומות, לכל הכיוונים. היום כבר פחות, קצת פחות זוכרים את זה. ראיתי בשבת, ראיתי שמוקם עכשיו יישוב חדש. כן, זהו, מי יישוב חדש שנקרא עמק דוטן, מקווה שהם יסייעו לזכור את הקרב הזה לפני 59 שנים.
3: שאוי להזכירו. חזי, תודה רבה לך.
0: בוקר טוב.

0: נגיד תודה לינון צרוסי שערך, עמית כהן, רחלי לוי ועדן לנדר הפיקו, נתי בלנקט וזפר סלים היו על הביצוע הטכני, עידן סניור ונועה אקסינר אמסלם היו על הדיגיטל. יאיר רטינגר, תודה רבה לשירות מילואים ממושך ואיכותי.
1: תודה רבה, זהו, צו שחרור הגיע.
0: נפגש באירוויזיון הבא, ביי ביי.
2: אנחנו כאן.
3: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
10: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
11: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הלווייתו של סרן מעוז ישראל רקנתי שנפל בדרום לבנון תהיה היום ב-2 בהר הרצל. בשעה זו מפורסם שמו של החשוד באונס שי ליאטרי ונעמה שחר. רב הכותל המערבי שמואל רבינוביץ' מגנה את הפגיעה בערבים בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. התחזית, התחממות ניכרת.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. לוחם צהל, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר שבשומרון, יובא למנוחות בשעה 2 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מסע הלוויה יצא מבית המשפחה בשעה 12:15. הקצין, מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני, נפל שלשום בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. יובל וילנר, מוסיקאי כבן 38 שהתגורר בשנתיים האחרונות בברלין, הוא החשוד באונס שי ליאטרי ונעמה שחר. וילנר הגיע לישראל לפני כשבועיים ונעצר בנמל התעופה בן גוריון. הוא מכחיש את העבירות המיוחסות לו. ביום שני שעבר הודיע פרקליטו לבית משפט השלום בתל אביב כי הוא מוותר על הטענה למסוכנות לאובדנות ומסכים להתיר לפרסם את שמו. עם זה דרש לעכב את ההחלטה בשבועיים. עורכות הדין של המתלוננות ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית התנגדו לכך. וילנר שוחרר הבוקר ממעצר בית בתנאים מקבילים, נאסר עליו לצאת מהארץ וליצור קשר עם המתלוננות. כך מוסרות כתבותינו ורד פלמן ויעל צ'חנובר. השעיית ההליך המשפטי נגד יועצי ראש הממשלה אופר גולן ויונתן אוריך, המורשמים בהטרדת עד משום שהנאשם השלישי, העבריין הנמלט ישראל איינהורן, שוהה בסרביה ומסרב להתייצב למשפטו. עורכת הדין נועה מילשטיין, שמייצגת את יונתן אוריך ואת אופר גולן, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי למעשה התיק נסגר וכי היועצת המשפטית לממשלה לא אמרה אמת שהתיק מושעה בשל איינהורן.
13: היא כתבה שעד מרכזי היא לא מוצאת אותו, היא לא מצליחה לאתר אותו, סרוליק איינהורן, אבל אם היינו פותחים את כתב האישום, לא היינו מצליחים את סרוליק איינהורן, כי כמו שאמרת, הוא בכלל לא עד תביעה, הוא נאשם, ולא סתם נאשם, הוא נאשם מספר 3 בתיק, והוא יכול לבחור, כמו כל נאשם, לא להעיד בתיק. אף אחד לא חשב שסרוליק איינהורן הוא איזשהו עד מרכזי נגד יונתן אוריך ואופר גולן.
0: אז כל ההודעה של יום שישי, ההודעה היא המצאה, היא שקר?
13: היא תירוץ כדי לרדת מהעץ.
12: עורכת הדין מילשטיין אמרה את הדברים לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים שמואל רבינוביץ' מגנה בחריפות את אירועי האלימות שנרשמו בסוף השבוע בעיר העתיקה בירושלים. לדבריו, נערי שוליים הם שצעדו בסמטאות בדרכים המובילות לכותל, השחיתו דוכנים ונהגו באלימות כלפי תושבים ובעלי חנויות ערבים באזור שער יפו ושער שכם. הוא הוסיף כי מעשים אלה אינם דרכה של תורה וכי יש להוקיע את הנערים ואסור לפגוע במרקם העדין בעיר. בתוך כך, הקרן למורשת הכותל המערבי מגנה את הגעתה של קבוצת נשים וגברים מנשות הכותל לרחבת התפילה בוקר ראש חודש סיוון. מהקרן נמסר כי הקבוצה שמנתה כ-20 בני אדם הפגינה במקום והניפה ספר תורה בניגוד לנהלים, ובכך הפכה את הכותל המערבי לאתר של הפגנה וגרמה לויזיון המקום. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בסיס שלישי של דיר תת-קרקעי ייפתח בקרוב בבסיס חיל האוויר בתל נוף, ובמסגרתו ייקלטו בטייסת 106 כ-15 טכנאי דרג א' חרדים. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע כי החיילים שישרתו במסגרת מגדרית התואמת את אורח חייהם השלימו חודשיים של הכשרה שבה למדו לבצע בדיקות שגרתיות במטוסי קרב, חימוש ותחזוקה שוטפת. גורמי צבא אישרו כי הלוחמים עברו טירונות יהודית של כחודש וקורס של חודשיים בבסיס הטכני.
14: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני.
12: התראת חדירת כלי טיס עוין במנרה ומרגליות. התראה בפני חדירת כלי טיס עוין במנרה ומרגליות. אנא התמגנו.
15: חשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: התחזית התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, מחר התקררות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: בוקר טוב לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, שומעים אותי? אני שומע את עצמי? כן, האם אלה הקולות בראשי או שזה אני? לא, זה אני. בוקר טוב לכן ארציסרור.
1: בוקר טוב רוני.
0: מה זו המטפחת היפה של ראשך?
1: או, מזל ששאלת, היא אפילו די מכוערת, אבל היא מזכרת מאירוויזיון 2024. עקיבא נוביק חברנו, שלדעתי עכשיו הוא בדרך לארץ,
0: כן.
1: ידע...
0: הוא חבר גם שלך?
1: כמובן.
0: מה את אומרת?
1: חבר עוד מימינו כחיילים, והוא אוקיי. יודע עד כמה אני חובבת את התחרות, והביא לי מרצ'נדייז של סונט ישראל, נציגת יוון ב-24, שממש החרימה אותנו והשחירה אותנו, והיום, לכבוד המקום השני של, של ישראל בתחרות, ענדתי אותה לראשי.
0: שזו מין התרסה כזאת... ראי יווניה משוקצת
1: גם
0: יהודיה שכמותי פה בארץ ישראל לובשת את המטבחת
1: שלה וחוגגים כבר שנה שנייה מקום שני ואולי זה גם הזדמנות אולי נדון בזה בהמשך האם באמת ככה רצונים אותנו באירופה או שיש רק כמה יווניות שעושות הרבה רעש
0: בדיוק, עוד מה נדבר על זה אולי לא סונים אותנו כל כך באירופה אפרופו המקום השני
1: מה נעשה עם האהבה הזאת? לא ברור
0: מה שבטוח אנחנו כל כך נואשים אליה, נכון?
1: ממש
0: נדבר על זה בהמשך היית פה לפני שבוע, בעלי חיה במילואים בלבנון, וחזר?
1: הוא חזר, הוא עכשיו בבית, עוד מעט יש להם את הימי עיבוד, שזה עוד כנס שהאישה והילדים מקבלים, על זה שהחיילים צריכים רגע לאבד את מה שקרה להם בכל זאת כמה וכמה חודשים בלבנון. המצב שם לא השתפר, אני נושמת לרווחה שהוא בבית לאור החדשות הלא פשוטות.
0: כן.
1: רק עכשיו נראה לי היה לנו דיווח על עוד כלי טייס או כתבם
0: נכון,
1: או רחפן
0: בצפון.
1: שנכנס והזקות הושמעו
0: כן,
1: בצפון.
0: ואנחנו נתייחס למצב בלבנון. היום שמעתי את קרמלה מנשה, 20 חיילים נהרגו בלבנון מאז שהגעת הארי. טוב, עוד דבר אחד, ככה לפני שמתחילים, עוד מעט תהיה פה שיילי אתרי, העיקרה, אפרופו פרסום, סוף סוף פרסמו את שמו של יובל וילנר, אפשר להגיד, החשוד באונס. אבל לפני זה אני רוצה לספר לך משהו שקרה לי ביום שישי, יום שישי, יום שאת בטח גם מאוד אוהבת, שעת צהריים, הגעתי לאסותה ברמת החייל בתל אביב, היה לי משהו לעשות שם, ובעודי נכנס לבניין, צועדים לעברי כאילו, לפתח היציאה, גבר שיצא מניתוח כנראה, מדדה, אשתו שתומכת בו, ואני אומר איזה זוגיות, ובטח הרבה שנים ביחד, ואז הוא מזהה אותי וצועק, חשבתי שאתה לא מראיין פושעים, חשבתי שאתה לא מראיין פושעים. עכשיו, את יודעת, אני עוד בשלב של ההבטחה להראות עתיק, וזה בא אליי משום מקום, ובדרך כלל צועקים...
1: שלמה הוא מתכוון בעצם?
0: צועקים בוגד, או מניאק, או שמאלני, אבל זה טיעון, סוג של טיעון. הוא מתכוון לזה שכשהתוכנית עלתה, התראיינתי בוואלה עם עקיבא, ושאלו אם נראיין מרדכי דוד, ואמרתי, לא, אנחנו לא מראיינים פושעים. ואז, כנראה, הליכוד או מכונת רעל כלשהי, בצעו קטע שראיינתי את אהוד אולמר בפגישה, והנה, הוא אמר שהוא לא מראיין פושעים, אבל את הפושעים האלה שנוח לו, אולמרט הוא מראיין. עכשיו, ההוא ממשיך לצעוק לי בפועיה, באולם כניסה, שמעתי שאתה מראיין פושעים, כולם מסתכלים, המוכר בסטימצקי, בבית קפה, חולים שמדדים.
1: אני איתה לו, אבל...
0: אז אני מנסה לענות לו, אני אומר לו, תקשיב, בעיניי יש הבדל קודם כל במרדכי דוד לאולמרט. אולמרט היה ראש ממשלה, יש עניין לציבור ללבן איתו כל מיני דברים. תמיד אני מזכיר בקונטקסט שהוא הוכשה בפלילים, אבל הוא לא מעניין אותו. אני ממשיך בטיעונים, אני צועק אותם גם כי הוא מתרחק. תקשיב, תקשיב. אבל הוא חשב שאתה לא מראיין פושעים, חשב שאתה לא מראיין פושעים. והלך.
1: יאללה, אתה יודע.
0: ואני נשארתי עם ה... רציתי לדבר איתו, כאילו, את מבינה? רציתי לדבר
1: וואי,
0: איתו.
1: אני הכי מבינה שיש, ואני, אגב, חושבת שלא צריך לראיין את אהוד אולמרט, בטח ובטח לא במינונים שלהם הוא זוכה. נכון שהוא ראש ממשלה לשעבר, וזה פוזיציה אחרת לחלוטין מפרחח כמו מרדכי דוד, ובכל זאת מדובר בעבריין מורשע שישב בכלא, והוא זוכה לאיזה כבוד מפוקפק מהתקשורת. אבל זאת שיחה שאתה ואני עכשיו יכולים לקיים בצורה רצינית.
0: נכון.
1: ואני גם ארצה לשמוע מה יש לך להגיד, ואולי אפילו לנסות לשכנע. אותך או להשתכנע, ונראה לי שהבחור שכזה, בתוך סיטואציה כל כך פגיעה, גם שלו וגם שלך, בתוך בית חולים, הוא רק רצה להקיע לך את, את מה שיש לו בבטן, הוא לא רצה לדבר, כאילו מבחינתו אתה לא אדם, אלא אתה סמל למשהו, וסמל אין בעיה לתקוף פומבית, ואין בעיה לצעוק עליו, ואין בעיה לא לחכות שהוא יענה לך, ואני חושבת שזה מצב שאנחנו פוגשים אותו בצורה מאוד מאוד חזקה מכל הכיוונים כל הזמן. הוא מדכא עד העצם, פשוט נדכא עד העצם.
0: הוא מדכא נורא, כי אנחנו גם וגם וגם וגם, הניסיון לעשות מאיתנו...
1: איזה רדוקציה של משהו.
0: זהו, אתה צבוע, מתקרנף, נוטה תמיד לצד שמאל, וקודם כל זה לא האמת, אני הרבה דברים, יש לי המון מה להגיד על...
1: אבל זה גם לא... ההבדל
0: בין אולמרט למרדכי דוד, לראיין את אולמרט או לא, אבל אני רוצה להגיד לבן אדם הזה, על וייב אתה נוסע באוטו, ותשמע, אני לא, למרות שביזית אותי מול כל הסוטה, אני לא כועס, תרים לי טלפון, בבקשה
1: וואי,
0: תרים...
1: הלוואי.
0: אולי עשיתי טעות, תקשיב, אולי אפילו אני טועה אולי, כולנו טועים, בוא נדבר, זה לא עוזר שתצעק בבית חולים ותלך.
1: איזה קשה זה. אני חייבת להגיד על זה עוד משפט אחד. No. בטוויטר, מישהי העלתה תמונה של שני אנשים דתיים, אחד מהם עם נשק, מסתובבים בשבת. ואז היא כתבה, הנה, הם באו להשתלט לנו על העיר, משהו כזה, צריך להיזהר מהדתיים שמשתלטים על תל אביב. עכשיו, ברור שאם אלה היו שני ערבים, היא הייתה מוקעת מכל מרחב ליברלי. נראה לי קוראים לה עילת טוב, מי שצייצה את זה. אבל בתוך העולם שלנו זה כאילו ציוץ לגיטימי. ואז, כשאני כתבתי...
0: אני לא, שני אנשים דתיים...
1: כל פשעם זה שמסתובבו...
0: מסתובבים עם נשק, הם כנראה במילואים.
1: ברור שהם במילואים, ברור שיש לו נשק ארוך, ברור שהוא חייב. אז הם באו להשתלט
0: על העיר?
1: עכשיו, אני אומרת לך, אפשר שיהיו מיליון טיעונים בעד ונגד גרעינים תורניים וכל מיני עניינים וואטאבר, זה לא הדיון. לקחת שני אנשים שכל חטאם זה שהם מסתובבו
0: עם כיפה על העיר.
1: בעיר העברית הראשונה, ולעשות את המעשה הזה. עכשיו, אתה יודע, גם כשניסיתי להגיב על זה, כל התגובות זה מיד אוכלת מוות, תולעת, תחזרי לחור שלך, כאילו שיחה הכי רעילה, מגעילה, אחר כך הרגשתי שאני צריכה ללכת להתקלח, מרוב שהרגשתי שזה מזהם אותי, ובוא, כאילו...
0: בעיניי, תקשיבי, שבריר התקווה שעוד קיים למקום הזה, הוא בזה שלא נימנע. שלמרות הכל לא נימנע, שבפעם הבאה שתראי דבר כזה שמעצבן אותך, ותגידי, בשמה אני צריכה את התינופת הזאת? עדיין לא תימני, עדיין תגידי דעתך, כי אחרת הלך עלינו.
1: טוב, זה המשך של הרבה מאוד
0: כן,
1: שיחות שלי ושלך.
0: כן, בדיוק, שנמשיך אותם גם אחרי בדיוק. התוכנית. נגיד שלום לברד פלמן, כתבתנו.
2: כן, שלום, בוקר טוב.
0: שמלווה את פרשת שיילי אתרי כבר תקופה ארוכה, מיד נכון. שיילי תהיה איתנו. מה את יכולה לספר לנו? זהו, אנחנו יכולים להגיד את השם, יובל וילנר.
2: אז אנחנו רק באמת אחרי סגה משפטית של 4 חודשים, זה צריך לומר, 3 ערכאות משפטיות עד בית המשפט העליון, חזרה לבית משפט שלום בתל אביב, והחשוד בעצם, אנחנו לומר, יובל וילנר, בן 38, מוזיקאי, היה חבר בהרכבים מוזיקליים שונים, עשה פסקולים לסרטים ישראלים ועוד, למד גם ברימון, למד באקדמיה למוזיקה בירושלים, היה שם מצטיין גם. בשנים האחרונות, בתקופה האחרונה, צריך לומר, התגורר בברלין, זאת גם שאלה טובה, למה הוא בחר ללכת לשם, וזהותו כאמור הותרה לפרסום הבוקר בשעה 10, אבל עוד קודם לכן, בהנחיית הפרקליטות, פרקליטות מחוז תל אביב, מגיעים בהסכמה לבית המשפט, עורך דינו משה וייס, ונציג משטרת תחנת לב תל אביב, הטוען המשטרתי, והם מסמכים שמעצר הבית שלו הסתיים כבר באותו הרגע, בסביבות השעה 9:30 בבוקר, אבל הערבויות, חלק ממה שהוא חתם עליהם, וגם צו איסור היציאה מהארץ, כולל הפקדת הדרכון, יישארו על כנם בעוד 30 ימים נוספים. זאת אומרת, כרגע הוא משוחרר לגמרי, אבל לא יכול לצאת מהארץ, לפחות בעוד 30 ימים, שזה עניין גם קריטי, כי אני אציין ואומר שהמשטרה חיפשה אותו לאחר באמת חשיפתה של נעמה שחר, שאיתה דיברתם בשבוע שעבר, במשך כשבועיים הוא ניתק את עצמו מהרשתות החברתיות, מהטלפון שלו, מהוואטסאפ, ולאחר מכן, לפני כשבועיים, הגיע לארץ, ועם נחיתתו בנמל התעופה בן גוריון, הוא נעצר, היה במעצר כמה ימים טובים, לאחר מכן מעצר בית כאמור, והיום הסתיים מעצר הבית שלו.
0: רק במשפט אחד ורד, כן. בית המשפט החליט לפרסם את השם, למה זה לא קרה באופן מיידי? למה הסגה הזאת ליוותה את חיינו ככה בזמן?
2: זאת שאלה טובה מאוד, אני רק אציין שבאמת עורך דינו, לאחר באמת טענות קרובות, במשך חודשים ארוכים שיש מסוכנות לכך שהוא יתאבד או ישלח יד בנפשו או יעשה לעצמו משהו אם תתפרסם זהותו, מגיע ביום שני האחרון לבית משפט השלום בתל אביב ואומר, אני מוותר על הבדיקה הפסיכיאטרית שהייתה אמורה להיות לו יום למחרת, אני מסכים לפרסם את זהותו אבל בעוד שבועיים. הסתבר, וכך גם אמרה לנו שיילי אתרי ונעמה שחר גם כן, פרסמו בימים האחרונים את הפניות שהיו להם מדרוקר מערוץ 13, שריין כבר את יובל וילנר בימים האחרונים, וביקש מהם גם כן להתראיין לאותו התחקיר שאמור להיות משודר במקור. בטח נחשפתם לסערה הציבורית.
1: בעצם התזמון של פרסום השם קשור לראיון.
2: נכון, הוא ניסה באמת...
1: אבל איך בית משפט נתן לזה יד?
2: מה שבית משפט בא ואמר, לכל חשוד...
0: זה מרתיח בצורה בלתי רגילה, זאת אומרת, טיעון פסיכיאטרי... ואז פתאום אין בעיות פסיכיאטריות כי הוא רוצה להתראיין לדרוקר?
2: נכון, נכון, הוא רוצה לשלוט בנרטיב, וזה מה שניסה גם עורך דינו. ומה שקרה גם זה שהשופטת פלג בר דיין, רבית פלג בר דיין מבית משפט השלום בתל אביב, אמרה, זה לגיטימי לתת לחשוד זמן התארגנות. אבל אנחנו מדברים פה על תקופה של 4 חודשים שלמים, שבהם בעצם החשוד ידע, יובל וילנר ידע, שיש בקשה להתיר לפרסם את הזהות שלו. הזהות שלו גם נחשפה ברשתות לאחר שנעמה שחר חשפה את העובדה שהיא התלוננה. כך שבאמת לא ברור למה בית המשפט נתן לו פה עוד זמן התארגנות של כמעט שבוע ימים.
1: העובדה שהוא משתחרר עכשיו למעצר בית.
2: ממעצר בית.
1: ממעצר בית, הוא משתחרר בעצם לחלוטין. זה מעיד באיזשהו אופן על חוזקת הראיות, על המצב המשפטי של התיק?
2: תראי, כשאנחנו מדברים על עבירות מלפני כמה שנים, וזה גם מה שמיוחס בעניין של נעמה שחר, ובעניין ששיילי אתרי עתיק כאמור בפרקליטות כבר תקופה באחריים להגיש את כתב האישום או לא, אז בדרך כלל מה שקורה זה שנאשמים, שחשודים לא נמצאים במעצרים עד תום ההליכים. זה די חריג כשאנחנו מדברים על עבירות שהן מלפני כמה שנים. כך שמשפטית זה לא חריג שהוא שוחרר ממעצר בית, אבל ציבורית יש הרבה מאוד ביקורת על כך, כי אנחנו כבר יודעים שיש שתי תלונות, ושיילי אתרי חשפה בשבוע שעבר, עוד מעט נדבר איתה, חשפה שהיו... שהגיעו אליה פניות נוספות מעבר לאותן פניות שהיא כבר דיווחה עליהן למשטרה, אבל עדיין אין תלונות נוספות במשטרה.
0: זה זמן מצוין באמת להגיד, ורד, קודם כל תודה רבה, ולהגיד שלום לשיילי אתרי.
3: תודה רבה ושלום לוורד שמלווה אותנו עם עוד הרבה עיתונאים ועיתונאיות אמיצים עוד כשעמדנו עם שתי שלטים.
0: אז נגיד מה שאמרנו לנעמה גם שבוע שעבר, בשבילנו את גיבורה ותודה שאת איתנו. ועכשיו, אחרי כל כך הרבה שבועות, ואחרי כל כך הרבה מילים שנכתבו, כל כך הרבה צער, 10 ו-18 דקות, 20 דקות כבר מותר להגיד את שמו של יובל וילנר, איך זה מרגיש לך?
3: מוזר, אני עוד לא יודעת איך להתרגל, אני לא צריכה להסביר, אני כאילו 15 שנה מפחת ממנו, כשאני אומרת שם, אז אני לא אומרת שם. כי גם בעיקרון ארוחה משפחתית לנפגעות ונפגעי עבירה זה הפרה של צו איסור פרסום, אז אתה חי במעין צנזור באופן תמידי.
1: יש מידה אבל... של הקלה?
3: מה?
1: יש מידה של הקלה?
3: יש מידה של רוגע כזה, אני מרגישה הקלה בגוף כזה, במובן הזה שכאילו יצא ממנו. אני כאילו מרגישה רגיל, לא יודעת איך אתה מסביר. זה החוויה, אני שמחה.
0: שמחה על מה?
3: אני שמחה שזה... שלא התאבדתי בדרך. בזמן שחששו לחייו שהוא התאבד. ממש, אני ממש גאה בעצמי רק על זה. כי ברגע שהמערכת מפקירה נפגעות ונפגעי העבירה בעינוי דין, שכל אנס שני יכול לבוא ולהגיד, אני הולך להתאבד, אם לא, אז ומעכבים אותנו, ולתת לי לחיות כשהמדינה מפרסמת את שמו בחופשי, בצחה בכתבי תלמוד מקראים, איזו אישה עברייה שלא הכרתי, הייתה צריכה להציל את חיי, במקום מערכת משפט ומשטרה וחוק שהיו צריכות להסתכל לנו בלבן של העיניים הרבה לפני. ובמובן הזה, אני כן, אני גם שמחה, אבל אני גם כואבת היום. אני מאוד מאוד מקווה שהסיפור הזה, ויחד עם החוק, שאנחנו שמענו שדחו את ועדת השרים, לא משנה. מה לעשות? אני למדתי בדרך הארוכה שלצערי מערכות הצדק עובדות לפעמים לאט. אבל מערכות הלב של אנשים שכתבו לי בימים האלה שאני הייתי מושתקת בזמן שיש חופש ברשת, ואני כאילו עדיין מוהם בעצם צריכה לשמור על הצו, שזה די עינוי. זה כאילו חוויה נורא מוזרה. זה פוגשת בשכן ואת מתה להתחבר איתו, אבל אם את תדברי איתו עוד שתי משפטים, הוא ישאל עוד שאלות וזה כאילו... כי זה בכל הרשת, ואת כאילו, הדיסוננס הזה היה ממש חוויה.
0: אבל עדיין, את מתארת נורא יפה שאת אומרת מערכות הצדק ומערכות הלב. אז העובדה שמערכות הלב אצל כל כך הרבה אנשים ונשים פעלו כל כך חזק, ופתאום מצאת את עצמך מתחילה עם שתי נשים עם שלט, ופתאום זה נהיה תנועה.
3: וואו, אני יכולה להגיד לך שזה היה משתיקה הכי מלא חסד שהיו לי, כי לאט לאט כשאני שותקת, אז אני קוראת סיפורים של מלא אנשים, זו כתיבה יפה, והייתי יושבת ואני באמת קוראת עוד, וכל אחד כותב כזה, מי שאנס אותי, האדם שתקף אותי שאינני יכולה לומר את שמו, בן אדם אחר כותב, נסגר לי התיק, עוד אחד יו, גם לי נזכר, אני מדברת ואני כזה פתאום הרגשתי שנוצרת קהילה בלתי נראית של מי טו בלי טו בלי שתיים יענו, או בלי כאילו גם לי, כאילו טו מי לי טו, ואז כאילו אז כזה פשוט ישבתי והרגשתי הכי פחות לבד שהרגשתי בחיים שלי, באמת. הרגשתי כל הזמן כאילו שאני מבאסת שיאב לא רואה את זה. כאילו, הוא לא רואה את זה, הוא לא רואה את זה. אבל מצד שני, היום אני כן מרגישה שכאילו, יש איזה משפט שאני אומרת לשיה, כשאני הולכת, נגיד עכשיו אתם יודעים, נגיד יש דיון אפילו במלחמה, אז לא עזבתי אותו במלחמה חודש וחצי ולא המסגרות, אבל הדיון הלכתי, אז כאילו איך היא נרגעת ברגע הזה, כי בכל זאת ילדה מהעוטף עם המשמעות של להיות ילד מכפר עזה, זה לא היה נעים לי לעזוב אותה בעת מלחמה, אבל הוא מאיים להתאבד, מה לעשות, אז צריך עכשיו לעשות עוד דיון ועוד דיון, אז אני נסעתי, ואז היא פתחה טלוויזיה וראתה אותי כאילו מהבית וידעה. ויש איזה דבר כזה שאני מרגישה כאילו עם שיו שאני חובה מעין חוויה כזאת של צדק, כאילו שאבא שלי, אבא שלה איתי פה, שאני עושה את זה גם איתה ואני עושה את זה גם בשבילה, ואני מרגישה עם שיו שלי ש... לא יודעת, שאני שמחה.
1: את מסבירה לה? מה אומרים לילדה כל כך צעירה שרואה את אמא פתאום בטלוויזיה?
3: יש לנו סיפור בעיקרון זה כאילו סיפור על זה שדרדסית והחילזון אומרים שלא ישתיקו אותם האנשים כאילו הרעים, ויש לה ממש כזה אומרת לא לא לא אתה לא תשתיק אותי, ואז באים יחידת החילוץ עם צ'ייס ואיסקאי וכאילו מצילים אותם. הבעיה היא שחיכיתי יותר מדי לצ'ייס וסקאי. אני באמת אומרת לכם, אני חיכיתי יותר מדי לצ'ייס וסקאי. היא הסקאי היחידה שלי, ואלוהים לצערי לנפגעות ונפגעי העבירה הוא העד היחיד. זה קורה בחדרי חדרים, אי אפשר להתייחס לדברים האלה כמו עבירה של עבירות אחרות. זה עבירות שיש בהן מורכבויות מאוד מאוד גדולות, בטח ובטח כשזה אונס ילדים, זאת אומרת שמסתובב פה ברשת אם תפתחו, ופדופיליה שמסתובבת פה ברחובות.
0: אמרת קודם, שיילי, אמרת קודם על יאב זיכרונו לברכה, עבר לך בראש מה הוא היה, אמרת שהוא נמצא כאן איתך עכשיו בגעים האלה, מה הוא היה אומר?
3: זהו, בטוח התנתקתי ברגע הזה, אני לא זוכרת אפילו מה שאלת, אבל פוסט טראומה בכל זאת. אבל על יאב לא ישנתי כל הלילה, האמת, שבדיוק גם היא מחה לי פה, אמא שלו. כאילו לא הצלחתי לו, אני לא אצלך להסביר, לא הצלחתי לו לבכות מזה שהוא לא כאן לראות את זה, אבל גם לחגוג את זה. כי אתה יודע, זוג שמקבל תביעת איום ורדיפה וחוקר פרטי מהאנס שלך, אני זוכרת שכשלא היה לי אומץ להגיש תלונה, אז היינו בדרך חזרה מאיקאה, ואני כבר נחבטתי לתוך עצמי. כבר רואה שאני שוקעת שוב פעם לתוך הפלישה החוזרת שלו לחיי, ולהוציא כסף על אורך הידים, היינו בחזרה מאיקאה, וזו השתיקה, ושאלתי כזה, מה שהיה לי, לא נגיש תלונה? לא נתלונן? כאילו, הוא כאילו שיתף אותי, שזה פעם ראשונה מרגיש לו שהוא גם כגבר עובר אונס איתי. אמר לי, כאילו מרגיש שגם אני נאנסתי. ואת האמת שכן, כשבן אדם מאיים על, או התוקף מאיים על הנפגעת, או הנפגע שלו, כל המשפחה חובה השתקה.
1: שיילי, אבל
3: כל ארוחה משפחתית. אנחנו... כל ארוחה משפחתית היא הפרה של הצו. הכל זה צו מכתיב את חייכם של אותה משפחה. אז כן, אני גם נורא הייתי שמחה שהוא היה חי לחוות את החופש. אבל אילולי יאב לא היה לי אומץ להגיש תלונה. לפעמים ברגע הזה לא צריך הרבה. לאישה שהיא נפגעת עבירה, בעיקרון כמה נשים איתה שמחזיקות לה את היד, כמו חברות שאיתי והצוות שלי שאיתי ועורך הדין שלי, אושרת קרמה ואיגוד מרכזי סיוע והגר שלי, הגר כהן, וכאילו לפעמים מספיק ש... אבל לא שבט גדול ואת מרגישה שיש לך צבא של תותחים.
2: אבל היה פה שבט גדול.
3: עכשיו לא, זה לא שבט גדול, אני מרגישה שזה באמת שבט כבר שהוא הרבה מעבר אליי. אני לא מתבאסתי על ועדת השרים היום, כי אני חושבת שאני מקווה שהמערכת תיקח את המקרה הזה כמקרה בוחן, ותסתכל מה קורה בזמן שעושים בקרקס, ואנחנו מעבירים אותנו עוני דין, מבית משפט לעוד בית משפט לעוד, ולנו אין את הכסף. אז זה כי אנחנו מוציאות אותו על טיפולים, כדי טק בתוך 3 שעות להפוך מעצר רגיל למעצר בית. אתם לא יכולים להסתכל על זה ככה.
1: שיילי, עכשיו עוד... הוא באמת משוחרר ממעצר הבית, והמאבק במציאות הוא בסוף, הוא לא יחידת החילוץ, ואני שואלת את עצמי, מה היית רוצה שיקרה מעכשיו, או איך את חושבת שהמאבק ייראה מעכשיו, כשבעצם יש שתי מתלוננות שמדברות בפנים גלויות, אני מבינה שהמשטרה מכירה עוד 2 מקרים, לאן את חושבת שזה ילך, או מה היית רוצה שיקרה?
3: אני מאוד מקווה שיוגש פה כתב אישום. אני חושבת שהבסיס הראייתי אמור להיות מספיק חזק, בטח במדינה שאמור גם אפשרי גם להגיע להרשעת מילה כנגד מילה, ואנחנו הרבה אחרי זה. ואני מאוד מאוד אשמח שהמערכות יוכיחו פה לנו שלעשות את עבודתן באמת, את חקר האמת עד הסוף, לא זיכרון דברים והביתה. תנו לנו להרגיש שאתם רואים אותנו, שאנחנו לא שקופות.
0: שתי המתלונות הנוספות הן נשים שגם פנו אלייך, נכון?
3: כן, אבל תגיד, אתה חושב שעכשיו שהיא רואה שמערכת תוכנית דרוקר כבר נותנת לו, רוצה לתת לו, בזמן שהוא מהם להתאבד, הוא השיג במסע יחץ, ואנחנו רק קלעים, למרות שאני ונעמה יודעות מה קורה ומענים אותנו, אתם חושבים איזה סימן זה נותן לאותן נפגעות שעשויות להתלונן? כמה כוח משפיע? בסופו של דבר.
0: כשוורד הסבירה לנו קודם שבעצם עד בשלב הראשון יש טיעונים לזה שאסור לחשוף את שמו מסיבות שהוא התאבד פסיכיאטריות, ואז כנראה מתברר שהסיבות הם שהוא רוצה לשלוט בנרטיב, והנה עכשיו יש לו הצעה לתוכנית תחקירים יוקרתית, פתאום מותר לפרסם את שמו. זה באמת, אם זה המצב, זה מרתיח.
3: זה מדובר באדם, תקשיבו, בדיון האחרון שבו הוא גם רוצה, אני רוצה ביום הזה וזה לפרסם את שמי. הוא מביא מסמך, ובמסמך הזה מופיעות 10 נשים, אגב בואו נזכיר נשים, 10 נשים שהפרו את הצו ופרסמו את שמו. בתוכם הייתה משפחה שכולה, הם שכולה, אין לבן אדם הזה צפון, מעיין שרמן, שאני שם לא אכפת לי שאני כנפגעת לא אמורה לדבר, אנחנו צרחנו שם בדיון שאתה לא תעז לאיים, עכשיו הוא רוצה לאיים על 10 נשים, מעיין שזה אגב לא 10 גברים, כי הם אמרו את השם שלו, השם שלו כזה חשוב, השם שלו, הוא מעולם לא חשב על מה שהוא עשה לנו, אז מה עכשיו אתה תלך ותאיים על 500,000 איש? איפה המערכת לעצור את הקרקס הזה?
2: כן,
3: אני באמת שואלת את זה, איפה המערכת לעצור את זה שמאיימים פה על בני אדם שכולם גם רואים? זה מביך, הסדר הציבורי מדבר על זה ביום יום, אני צרחתי בכל מקום אפשרי.
0: אני רוצה רק עוד שאלה אחת, אפרופו התחקיר שעומד להתפרסם אצל רביב דרוקר במקור, אני ראיתי שרביב דרוקר אמר, רעיון זה לא פרס. זאת אומרת, הוא יושב וישאל את יובל וילנר את השאלות הכי קשות שאפשר, אני מתאר לעצמי. בזה את לא רואה איזושהי, אני לא רוצה להגיד נחמה, אבל זה לא יהיה רגע משמעותי בשבילך שהוא יישב בטלוויזיה וישאלו אותו את השאלות הכי קשות שמגיעות לו?
3: דבר ראשון, אני לא בובה. אני חושבת שאפשר היה להשיג איזושהי חוויה הרבה יותר נעימה כנפגעת עבירה שבוחרים לעסוק בתחתונים שלה, אם היה מכבדים את הלא שלי. ולכל הפחות גם לפנות לנפגעות אחרי שכבר דיברת איתו, זה לא מכבד וזה לא אתי.
0: פנו אליי אחרי שדיברו איתו?
3: אני רוצה רגע להגיד
0: משהו פה. רק אחרי שדיברו איתו?
3: כן, רק אחרי שדיברו איתו, כבר החליטו איתו, אז מה? מה זה הדבר הזה? תראו, גם כאני אומרת לכם רק קולנוענית, אני מבינה שהוא יעשה מה שהוא רוצה, ויש פה חופש ביטוי. כן, אני לא עכשיו גם אצא במסע, הלוואי ולא הייתי צריכה לעבור את זה מול רביב. לא האמנתי בחיים שהבן אדם הזה יעשה לי דבר כזה. כן? אבל אני מעריכה אותו. וגם אין לי כוחות עכשיו לצאת לעוד מלחמות. באמת אין לי. הייתי שמחה לא לעבור את זה, ניסיתי לפתור את זה בנועם. ולא עכשיו ככה, אבל הוא לא קיבל לא. ומעבר לזה שהוא לא קיבל לא, הוא עשה שם דברים לא אתיים, צורת הדיבור, צורת ההתנהלות. המועד שבו הוא בחר לעשות את זה, תוך כדי שהוא יודע שהוא עדיין מעטל ועושה קרקס, אתה כבר צילמת אותו, אתה כבר מנהל מצא יחד. איך אתה יושב שם באולפנים ויודע שביום הזיכרון מודיעים לי שעדיין לא הוסר הצו, ואתה כבר מדבר איתי ויש מאמר ממומן של אותו עורך דין שלו, משה וייס, מהמשרד של אבי חימי, למה רביב לא עשה גילוי נאות ואמר שהוא גם עשה תחקיר על העורך דין שלו? אני שואלת, אני מבקשת לא לזלזל באינטליגנציה שלי, וגם לא לזלזל באינטליגנציה של ציבור. אני חושבת שזה נראה לציבור, לא סתם הציבור זוהם ברשת, יש פה ביקורת מוצדקת. אנשים רעבים לגילוי נאות. אנשים רעבים לתואר מידות. אנחנו אחרי שנים, מה זה קשות? נכון. וזה לא דבר מה בכך, זה דבר שהיה מוציא אותו מנש.
0: בטח שעת אחרי שנים מאוד קשות.
3: נכון. היה מוציא אותו מנש. לא אומרים לנפגעת שאומרת לך, לא, מה, צריכה להיות שמחה. אבל אני לא שמחה. אתה לא תגיד לי גם אם אני שמחה או לא. אני חושבת שמהמקרה הזה צריך גם לדעת, בסדר, אתה עושה תחקיר, תעשה לו. אני דווקא סלחנית במובן הזה, כי אני כאילו, וואלה, הייתי מתה לא לפתור איתו את זה ככה, הייתי מתה לא להיכנס למקום הזה. יאב מאוד העריך את רביב, מאוד. ואני נמצאתי פה ממש, עד היום הסעדות לאסף רופופורט, הוא לא ענה לי בכלל. וואלה, לא יודעת למה הם לא עונים. אבל כאילו באיזשהו מקום, אני... מה אני אגיד לך, אין מה יעשה בי כרצונו? מה אני אעשה?
0: רגע, אנחנו ורד... ורד רוצה לשאול אותך
3: ש... שיעשה בנו כרצונו.
0: ורד רוצה לשאול אותך שאלה לסיום.
2: שיילי, היה חשוב לך...
3: רגע, אני יכולה להגיד לך שאני אוהבת אותך, ותודה על זה שאת לא עזבת את המקרה ודיברת עליו וחשפת שם דברים כשאת צריך עם צווי סופוסו, ויש לך אומץ, ואני מודה לך על האומץ עם נפגעות עבירה, וגם הסיפורים שאת חושפת ומורידה צווי פרסום עם תחקירים, אני רציתי להגיד לך את זה כבר. כי יש פה עוד הרבה סיפורים ברשת, חבר'ה, ולכתבת כמוך, אני מרגישה צורך להגיד את זה. כל האנשים שיצאו עכשיו צריך להשמיע עכשיו אותם. זה הסיפורים. יש פה פדופילים, ויש פה אנשים ויש לי חברות שכבר התאבדו. אנחנו לא יכולים, בגלל זה אני מתוסכלת כאילו שנדחה ועבדת השרים, אבל אם יש לי הזדמנות להגיד לכם כאנשי עיתונאות שצווי האיסור פרסום מספיקים גם אתכם, ובמובן הזה אני מרגישה שיש לנו דרך לצאת אליה יחד, שאתם גם תוכלו להשמיע את האקרוסטיכוניות והאקרוסטיכונים, ואת אלה שהיו צריכות למצוא כתב תלמוד, ואת אלה שעדיין ילדים באמת בפגיעות טקסיות, הרבה פגיעות שיש לטפל בהם. אוקיי? וזה רציתי ככה להגיד, כי ידעתי שאתה לשידור, אז אני אומרת לך, אוקיי?
2: תודה רבה. שיילי, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה קטנה, כי באמת, כשהיינו בבית המשפט ביום שני שעבר, כל הניסיון הזה באמת לשלוט במועד של אתרת הפרסום, והיה חשוב לכן שאתרת הפרסום תהיה לפני שהוא משתחרר למעצר בית, אבל הנה, גם בחסות הפרקליטות, שבעצם הורתה למשטרה לבוא לבית המשפט כבר בסביבות השעה 9:30 בבוקר, ולשחרר אותו באופן מיידי. מה את חושבת על זה?
3: אני כבר חושבת על זה שאני צריכה לחסוך לצו הרחקה שאני אבקש. זה מה שאני חושבת. אנחנו נפגעות חושבות נורא נורא פשוט. אני חושבת כל הזמן כמו משוכה רק כדי לשרוד את החיים האלה. באמת. אני חושבת, נגיד, מה המשימה הבאה שלי? עכשיו אני צריכה להיות עם שעיה. עכשיו אני צריכה לעבור לזה. אם לא, לא הייתי שורדת את זה תוך כדי השביעי. נשבעת לכם. משוכה מלמדים בשיקום, משוכה זה מה שאני עושה. כל מה שחשבתי שאמרת את זה בהתחלה, אמרתי, אני צריך לרחקה. צריך לדבר עם מושפק.
0: שיילי, קבלי מאיתנו באמת את כל האנרגיות הטובות והיכולים.
3: אני בן אדם
0: חופשי
3: רגיל.
0: את בן אדם חופשי, ואנחנו נשמחים על כך. נמשיך לברי פלמן, תודה רבה.
2: תודה
0: לשתכם. ואנחנו נגיד רק...
3: שיהיה צדק, יאללה ביי.
0: אמן. ונגיד רק שפנינו לרביב דרוקר כדי להגיב על הדברים של שיילי, והוא עדיף שלא להגיב. פרסומות? פרסומות, ואז נדבר עם אבא של אירי אלמג על החיסול בעזה בשבת.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
6: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל, במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה. עם הזמר הבינלאומי דוד האור, והפתעות נוספות, כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב, יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק, וב-03-570-7479. אז, ניפגש בהיכל.
7: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
8: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
9: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
10: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
11: הערב בכאן 11 הקרב על הירושה מתחיל.
12: הדירה ברחוב צל הגבעה, אני מוריש לגברת.
11: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
13: מי זאת? יפית לוי.
11: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
14: קברתם אותו באדמה או במגירה?
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן.
0: כן, אנחנו כאן. שלום לאלי אלבג, אבא של לירי שחזרה מהשבי. שלום.
16: שלום, שלום.
0: מה שלומך ביום הזה אחרי החיסול בעזה?
16: קצת שטוי עם אלכוהול.
0: וואלה.
16: כן, מה, צריך לחגוג, לא?
1: מרימים כוסית, איך זה נראה? שמפניה, וואו.
16: שמפניה, שמפניה. הרמנו.
0: זה היה הדמות שלירי מדברת עליה בבית?
16: המון.
0: ספר.
1: מה היא מספרת?
16: שהוא איש רע. הוא ישב בכלא 5 שנים. היה לה המון המון שיחות איתו. שעות. שהוא היה בכלא, והאידיאולוגיה שלו היא מטורפת. לא מעניין אותו שום דבר. הוא היה אחד המתכננים הראשיים בשביעי באוקטובר, והוא היה אחרי, בזמנו הוא היה אחרי על מחת עזה.
1: והיום ראש הזרוע הצבאית.
16: כן, והיום ראש הזרוע הצבאית. ומי ש... ביום שהוא היה שם, כל מי שבעצם הוא פיקד על כל אוגדת עזה, מה שהיה מול עזה, ובעצם זה נחל עוז וכל הקיבוצים, כל ה... הזוועות שעברו שם, זה בעצם היה באחריותו. כל מה שקרה בנחל עוז, במצב נחל עוז ובקיבוצים.
1: איזה שיחות היו להם? על מה הם דיברו? או מה הוא אמר לה?
16: זה אידיאולוגיה שהוא יודע שהוא יהיה שהיד, הוא יודע שהוא חי על זמן קצוב, היה מחליף פנים, מחליף שיער, צבעים, מוזיקית.
1: ואתם שומעים את זה בחדשות, נכון? או שמישהו מתקשר להודיע?
16: לא, ישראל כץ הודיע לנו, כי הוא ידע שיש איזה מעגל כזה עם כל החטופים בכלל, אבל כשאני קצת עם קשרים איתו, אז קשרי ידידות.
0: שר ביטחון.
16: אז הוא רצה להודיע לנו, להודיע לי
1: אישי. באופן אישי.
16: כן, באופן אישי. כי הוא ידע שזה חשוב מהשיחות שהיה לנו. זה חשוב שיעלה למעלה לשמיים המנובל הזה.
0: לירי כתבה היום בסטורי באינסטגרם, כל כלב ביג'י יומו ואתה חתיכת כלב, ויוסיף, המפלצת הזאת החזיקה בי ועוד לא מעט חטופים בשבי, הבן זונה הזה הוא לא אחר מאחד מאדריכלי 7 באוקטובר, יש לו דם על הידיים, הוא תכנן את החטיפות, הרציחות, הוא זה שהילל את המעשים שלו בגאווה. אם חשבת שתגיע למקום אחר שהוא לא גיהנום, התבלבלת.
16: כן. ויש פתגם כזה, אני ראיתי קצת, אתה יודע, קצת תגובות של אנשים, למה כלב? כלב זה חיה טובה וזה, אז זה מכל מי ש... אנחנו יש לנו 3 כלבים בבית, תירגעו. זה משפט בערבית שאומרים כל כלב ביג'יומו.
1: שומר על כבודם של הכלבים, אבל אתה מרגיש שיש הקלה? או באיזשהו אופן...
16: תראי, אני אגיד לך מה, לנו יש הקלה קודם כל שהוא לא נמצא כי הוא איש רע.
1: נכון, וטוב שהעולם נפרע ממנו ו...
16: נפרע ממנו וצריך להיפרמות כמה המון המון אנשים רעים אחרים.
1: אבל ברמה האישית.
16: ברמה האישית מצוין, מה זה טוב, אנחנו, יש לנו הקלה, אבל עדיין, את יודעת, אנחנו בתוך איזה שיחה כזו, בתוך מערבולת, שכשאת מדברת איתי ושואלים, ואתם מדברים איתי ושואלים אותי, אני גם חושב על... אלה שלא יחזרו להם הילדים, או החיילים, או הנופלים הגיבורים, או הנרצחים, שהוא היה אחראי, ואני לא יודע מה הם מרגישים, אם להם יש הקלה. כי אני אצלי, לירי בבית, ואנחנו בשיקום ומשתקמים, אנחנו כמשפחה, ויחד עם לירי וכל החטופים. את יודעת, יש כאלה שאומרים, טוב, חזרו הביתה, הכל בסדר. אני אומר, לא, חבר'ה.
0: זהו, בדיוק, תשמע, אלי, על זה אני רוצה לשאול אותך, כי אתמול שהצצתי בחדשות, אז אתה רואה, אין מה לעשות, חדשות הכל מתומצת לדקה וחצי, אז מזכירים מי היה המנוול הזה, השטן הזה, ואז מיד מרים את אחד החטופות או החטופים שהכיר אותו, שמח ל-20 שניות, ואז יאללה, נקסט, הסיפור נסגר. אבל הסיפור הזה כל כך, כל כך לא נסגר, הוא כל כך מורכב, הוא כל כך החלמה שתדרוש כל כך הרבה זמן.
16: כן. ממש, ממש, אז אתה יודע, אז יש אושר, יש שמחה, השתקרנו, התמסתנו, עשינו שמפניה, אבל בסוף חוזרים למציאות, ועם המועקה שיש, ועם מה שיש, עם מה שעברנו, אנחנו, משפחה זה, כאינו כאפס, ולירי, פי כמה וכמה וכל החטופים, מה שהם עברו שם, אז הם סורבים את זה איתם כל החיים, והסחבו את זה כל החיים איתם.
1: מה שלומה באמת אז... היום? מה היא עושה? מה מעסיק אותה?
16: היא בצבא. אוטוטו משתחררת.
1: זה באמת לא בלתי נתפס. איך אתה אומר את המשפט הזה ככה?
0: זה פשוט בלתי נתפס.
1: מה ישראלי בעיניי? לחזור מהשבי ולהתגייס לצהל.
16: אז זה היה חשוב לה, זה היה חשוב לה לחזור לצבא. זה היה חשוב לחזור לאלה שנלחמו להביא אותה הביתה ולמשפחות השכולות, שידעו שהיא לא שוכחת, ולתת מהן איזה דוגמה אישית גם לאלה שלא רוצים להתגייס, או אלה שרוצים להתגייס ומפחדים להתגייס. זה היה חשוב לה מאוד, להראות מה זה ישראלי, ולהראות מה זה תודה, ולהכיר תודה גם למשפחות הנופלים, החללים, הפצועים, לכל עם ישראל בעצם. היה חשוב לה מאוד לתת את ה... עם כל מה שהיא עברה, לתת עוד איזה, איך אומרים, עוד איזה תרומה קטנה.
0: תגיד, אתם באמת משפחה מדהימה, ואני חושב על זה שכל כך הרבה בקרים קמת בבוקר, ולא ידעת אם הילדה שלך תחזור או לא. קורה לך עדיין שאתה קם לפעמים בבוקר ואומר לעצמך, רגע, היא כאן? כאילו, שצובט את עצמך? כן?
16: אני צובט אותה, לא את עצמך. אני תופס את הצובט אותה, אני אומר לה, רגע, זאת, עשי לי איי, קריא לי אבוש, ואז אני עושה כאילו מה, מבין שהיא איתנו. אבל תשמע, גם לאורך כל התקופה של 477 יום, אני לרגע לא חשבתי על דברים רעים. כל הזמן היה לי מטרה, לי, למשפחה, לשיר, על הילדים, להביא את לירי הביתה. אז אתה יודע, לא היה לי מחשבות, אתה יודע, היו משפחות שהיה לי מחשבות אובדניות, וכאלה דברים, מה קורה, ואם הוא חי, ואם הוא מת, אני בכלל לא חשבתי עליהם. אני, היה לי ניתוק מוחלט, הייתי מפוקס מטרה, והיא ישבה לי ככה על הכתף, ואמרתי, אנחנו מביאים אותה הביתה, היא תבוא, ואני לא אשכח, שאמרתי יום אחד, השירה והילה הזאת נשברו. אמרתי להם, תקשיבו, אני מבטיח לכם, היא חוזרת, אתם גם לא תראו אותה, תמשיך את השר הדוארה שלה, כי היא שר הדוארה. והם הסתכלו עליי, כאילו, מאיפה באת לנו המשפט הזה? אבל כנראה שאבא שלה מכיר אותה הכי טוב, וזה מה שקרה, היא מסתובבת.
0: אוקיי, ובמבט הזה של האבא שמכיר הכי טוב את הבת שלו, כשאתה מסתכל עליה ככה משקיף מהצד, בטח מנסה לא להתערב, לא, אתה דואג המון בלב, אבל לא לדאוג יותר מדי מולה, לא להציק לה, מצד שני לראות שהיא בסדר, שהיא על מסלול של שיקום, אז איפה היא נמצאת עכשיו בתוך הנימים העדינים כל כך של, של הנפש שמנסה להתרפא?
16: שאתה עושה מה שהיא רוצה. היא יודעת מה היא רוצה. היא בשליטה. היא ילדה, נערה, אבל בוגרת מאוד. ואנחנו סומכים עליה. היא יודעת מה טוב, מה לא. היא רגישה מאוד. וזה לא קשור, כי זה תמיד הייתה לי ריקה, רגישה מאוד. היא נותנת הנשמה לאנשים, אבל אוי ואבויים מאכזבים אותה, היא נפגעת מאוד. כאילו, אם זה לא חוזר חזרה. זה מן, אבל זה משהו שקשור ל, לרגשות, לכן נגיד לך את זה.
1: ברור. אלי אלפג, אבא של שירי, איזה כיף לשוחח, של, סליחה, אבא של לירי, איזה כיף לשוחח, והלוואי שנדבר בשמחות.
0: שמחות מכל הסוגים.
1: מכל הסוגים, בדיוק, ממש ככה.
0: אלי, תודה רבה.
1: שיהיה טוב.
16: תודה לכם, ועם ישראל חי.
1: אמן.
0: אין אושר כזה כמו הילדה שחזרה. תודה לך, תודה רבה. אנחנו עכשיו אומרים שלום. אני מדחיק את הדיבורים על... כי די, כמה אפשר? כל שנייה איראן מלחמה, עוד פעם לא מלחמה, כן מלחמה.
1: אתה אומר, אם לא איראן, אז נדבר על עזה.
0: כן, או על לבנון.
1: כן, או לבנון.
0: יש על מה לדבר, יש לנו פרנסה. שלום לעדי רותם, בכיר בשבק לשעבר, ולשעבר חלק מצוות המסע ומתן. שלום.
17: שלום רוני, שלום חן.
0: אז בוא נתחיל ממשמעות החיסול הזה של ראש הזרוע הצבאית. קודם כל, איך מתכננים דבר כזה?
17: כן, אז קודם כל, באמת זה עבודת מודיעין מאוד מאוד מתוקדקת לפרטים, שעל מישהו כזה בוודאי יש תיק שעוקבים ומנסים לחבר את כל הפיסות הנכונות של, ולהגיע לטיימינג שבו גם זה מתאפשר מבצעית. כי צריך להגיד, יש הרבה מחבלים שאנחנו יודעים להגיד איפה נמצאים ולעקוב אחריהם, אבל בסוף לייצר את האופרציה של הטיל הנכון במקום הנכון זה לא טריוויאלי, ועל כן פה אני חושב באמת יישר כוח ענק, בוודאי לשבק וגם לצהל, על עבודה מאוד מבורכת, ששמה קץ, כמו גם בהמשך לשיחה עם אביה של לירי, באמת עם האחרון בשדרת המחטים שהיו אחראים לשבעה באוקטובר, ליישום, להוצאה לפועל, גם אם זה הישג טקטי בסוף ולא אסטרטגי, וזה גם צריך להגיד.
0: אני רוצה, אז החיסולים האלה, באמת, המודיעין, הדרך שבה הדברים נעשים, שזה הכל נראה כמו מישן אימפסיבול פי 4,000. המון אנשים מסתכלים על זה ואומרים לעצמם, איך הצבא הזה, צהל, מצד אחד הוא הצבא המפואר שיודע להרים כאלה דברים, ומצד שני הוא הצבא שבו הורים צריכים לקנות רשתות דייגים בלבנון לילדים שלהם כדי שלא ימותו מהרחפנים החדשים שידענו עליהם כבר המון זמן. אני קושר את זה גם כי גם הכל קשור לטכנולוגיה וכולי, אבל איך זה

0: זה לכל הזירות. יש את הסיפור הצבאי, שברובו צריך להגיד הוא מאוד מוצלח, בכל הזירות, בסדר? אם אתה מסתכל איראן, לבנון, אפילו עזה ותימן וכו', זה הרגל המדינית שהיא חסרה בכל מקום, כמה שלא אוהבים לדבר על זה, כמה שזה לא סקסי, והתרגלנו להפצצות, אבל בסוף יש סיפור שאם אתה לא קובע את היום שאחרי, וגם בעזה אנחנו רואים את זה, אתה בסוף משלם מחיר מאוד מאוד כבד של מלחמה שלא מסוגלת להגיע לסגירה.
1: אז באמת אם נחזור לעזה, המצב שם אמנם חיסלנו מפקד סופר בכיר וכולי, אבל כמו שאמרת זה הישג טקטי. אנחנו יודעים היום שבעזה חמאס מתחמש, אמנם ישראל מחזיקה כמחצית מהרצועה, אבל המצב שם לא טוב. לאן זה אמור ללכת? לעוד אימות? לעוד סיבוב בתוך הרצועה?
0: נכון, אז תראי, אנחנו באמת משלמים פה, אמרתי, את המחיר שמדינת ישראל רצתה להימנע מהיום שאחרי, מלעצב את היום שאחרי בדמותה, ואם נוסיף, נקרא לילד בשמו, היא רצתה להימנע מהשם רשות פלסטינית, ובסופו של דבר נקלענו לאיזה קונסטרוקציה שמישהו אחר מנסה לעצב עבורנו, במקרה הזה נשיא ארצות הברית טראמפ, עם מועצת השלום, עם כל הדבר המורכב הזה שלא בדיוק קורה מור וגידים, כי באמת קשה לו להתרומם, אבל חושקנו לאיזה משהו, במקום לייצר מודל מאוד תואם לאיוש, שכמה שהוא לא מושלם, יש שם רשות פלסטינית שעובדת איתנו, ומה שאנחנו קראנו בשבק, מקסיכת הדשא, שתמיד דואגת לקצץ את הטרור לרמה שאפשר להתמודד איתו, יכולנו לייצר משהו תואם בעזה, אבל כמו שאמרתי, כשאתה נמנע מלעצב בדמותך, אז מישהו אחר מעצב את זה עבורך.
2: אבל מה שאתה אומר, שורה תחתונה, הצבא לעולם לא יוכל להביא לסגירות אסטרטגיות, זה תמיד ייגמר בסגירות טקטיות מפוארות?
0: לא, כן,
2: נגיד, אני רואה עכשיו באתר שלנו, בכאן 11, הכותרת היא, במערכת הביטחון מודים, אין באופק פתרון לאיום מלבנון. אתה יודע, אני שאת עצמי, אוקיי, אז בשביל מה יש לי צבא?
0: קודם כל צריך להגיד ש...
2: מה זה אין פתרון? אין פתרון. מה זה אומר אין פתרון? חיזבאללה אין לזה פתרון? זה רק הסכם?
0: רוני, הסיפור בסוף הוא שיש גם מגבלה בקצה לכוח צבאי. זה לא אומר שכוח צבאי אין ביכולתו להביא את הצד השני למצב הרבה יותר נסבל. אגב, זה שממשלת לבנון בכלל פתאום מוכנה לדבר עם ישראל, אני מזכיר, זה גם היה בשלהי 24, כן, זה לא התחיל רק אתמול, כבר זה תוצאה של מהלך צבאי מאוד מאוד מוצלח. השאלה מה אתה עושה עם זה?
1: מצד שני עכשיו גם... מחכים, אנחנו בהפסקת אש מדומה, כי מדברים עם לבנון ונהרגים חיילים. כלומר, יש לא, מחיר גם להמתנה
0: זה
1: הזו.
0: זה הכשל, לא, אבל זה בדיוק כן הסיפור של הכשל המדיני, שלא קובע הוא את הקצב ומה נכון למדינת ישראל.
2: בסדר, אז יגיד לך הצמרת המדינית, אבל תראה מה, אנחנו הבאנו את האמריקאים לעשות בשבילנו את העבודה באיראן, אז יש לזה מחירים.
0: יש לזה מחירים, אבל השאלה מה המחירים ועד כמה הם נסבלים כן או לא, ואני חושב שבסוף זה אותו סיפור של הסתכלות, אני אומר, צבאית מפוארת, על כל המערכות אגב, שהזרוע המדינית לא מסתכלת אסטרטגית בצורה נכונה, ושוב, תסתכלו על מקרה עזה, דווקא המקרה שהוא החצרה האחורית, שאיתה אנחנו תקועים עשרות שנים, ותסתכלו מה אנחנו הגענו למצב, שבו עם כל ההישגים המפוארים, אנחנו לא מסוגלים להגיע.
1: אז תגיד, מה כן היית מציע לעשות ברצועת עזה, אם גם כוח בינלאומי הוא חסר משמעות, וחמאס ממשיך להתחמש, והניצחון המוחלט מתגלה כ... חלקי ביותר.
2: וראינו מה הביאו ההודנות והסבבים, ואז מה עושים?
0: נכון, אז אני אמרתי, תראו, בסוף אנחנו בזירות שאתה צריך לבחור ולברור בין החלופות הגרועות, מה הגרועה פחות מביניהן. ולא סתם אמרתי רשות פלסטינית בעזה, כי בסוף בעזה יש לה שתי פתרונות. או ממשל צבאי, שזה אומר שלטון צבאי על כל רצועת עזה, על כל מה שמשתמע צבאית, כלכלית, חברתית, שאני לא בטוח שמדינת ישראל רוצה להיות שם, או מודל דמוי היוש, ויכולנו להגיע אליו. אני הייתי באותם צמתים, הייתי באותן נקודות של דיונים, אבל בסופו של דבר מדינת ישראל בחרה להגיד, אני לא רוצה לשמוע על רשות פלסטינית, הגם שהיא מקבלת רשות פלסטינית לייט. כי מי שמדמיין שממשלת הטכנוקרטים, אותו גוף שלא בדיוק מצליח להתרומם, הוא לא רשת לייט, כמו שאני קורא לו, אז הוא מספר לעצמו סיפור. וזה ממש אישה בורחת מבשורה בגרסה הביטחונית.
2: אני רוצה שנספיק עוד שאלה על איראן וארצות הברית. גם שם, אתה יודע, אז אני... סליחה, אני בא מעולם הדרמה, כן? אני אוהב סרטים שעה וחצי, מקסימום נטפליקס, פרקים קצרים שחצי... זה נמתח כמו מסטיק. מה, פשוט טראמפ לא רוצה, ומה?
0: לא, אחרי שטראמפ רוצה, אבל אתה יודע, אם אני באמת אנסה לקשור בין כל הזירות, וגם התשובה תהיה על איראן, אנחנו...

0: בסוף מנתחים בעיניים מערביות של הכרעה. הם מנהלים את זה כשחיקה והישרדות. זה גם איראן שמומחית במלחמות התשה, מזכיר 8 שנים מלחמת איראן-עיראק, גם חיזבאללה שהשיב לעצמו את כוח ההרתעה.
1: פליז, אל תיתן לנו את החבית של 8 שנים.
0: לא, אז אני אומר, כולי תקווה שלא, ויש לטראמפ מספיק סיבות לנסות לסגור את זה הרבה לפני.
2: אבל איך?
0: מונדיאל, בחירות אמצע. תראה, אני חושב שבסופו של דבר טראמפ יאלץ להתכנס, בין אם הוא ינחית עוד מעלומה על תשתיות האנרגיה לצורך עניין, כדי לנסות להביא את האיראנים למצב קצת יותר פרגמטי. אגב, מה שהוא עושה במצרי הורמוז, אותו סגר ימי הוא מאוד אפקטיבי. הוא רק מצריך הרבה יותר זמן, ופה האיראנים יודעים לשחק זמן. המערב אל מול איראן זה סיפור אז, מאוד
2: אז,
0: מאוד
2: אז
0: מורכב.
2: אז לאן זה הולך לפי דעתך? הימור, עוד, אנחנו עד המונדיאלי, יהיה לנו פה עוד פעם טילים או לא?
0: אני חושב שיהיה פה עוד מהלך צבאי עצים, שינסו לסגור אותו לפני, אבל אתה יודע, במזרח התיכון אתה בקושי יודע איך אתה מתחיל, לא תמיד אתה יודע איך אתה מסיים ומתגלגל ממנו, וזה אחת הבעיות שלנו פה.
2: טוב, זה לא בדיוק התשובה שרציתי שתיתן לי.
0: כן, רוני, צר לי שזה לא, כן, איזו תשובה אופטימית.
1: הלוואי שאם היינו יודעים שעוד סיבוב אחד, והאורניום יוצא מאיראן, ודי, אני בטוחה שכולם היו מוצאים את כוחות הנפש להתמודד.
2: די, הבעיה של חן רק חזר מלב, כמה זה היה בלבנון?
1: אני לא רוצה לדבר על זה בכלל.
2: זהו, אז עכשיו גם הם צריכים לקבל טילים לבית, טוב.
1: עדי רותם, בכיר בשבק לשעבר, וחלק מייצב את המסע ומצע.
2: אני חייב שאלה רגע אחת אופטימית, תענה בכן או לא, אני כמו ילד אידיוט שואל את זה כל מוכר צבאי. לפחות אפשר להגיד שעכשיו, היום המצב יותר טוב מלפני השבעה באוקטובר?
0: כן, ומול רצועת הזה בוודאי ובוודאי.
2: לפחות זה. טוב, תודה רבה לך.
1: נחזיק את התקווה.
0: תודה רבה לכם.
1: להתראות.
2: אני מקווה שהתקווה תמשוך אותנו גם לצד השני של החדשות. איתמר דרוקמן, אורית שולץ, רננה פרידמן, נוגה אורטל, שלומי יצחק, יש לנו גם קבוצת טלגרם פשוט מפוארת. כתבו לנו, חן ארצי סרור.
1: רוני, אנחנו ניפגש אחרי החדשות.
2: מיד.

0: אנחנו כאן.
1: טל ברמן
2: כאן,
1: איילה חסון
3: כאן,
1: רועי קייס
2: כאן,
1: איתי בלומנטל
4: כאן,
0: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
9: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
11: על C1 כבר שמעת?
12: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
11: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
12: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
11: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 5651.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יובל וילנר הוא החשוד בעונש שי ליאטרי ובפגיעה בנעמה שחר. הלווייתו של סרן מעוז ישראל לוקנתי שנפל בדרום לבנון תהיה היום בשתיים בהר הרצל. אלי אלבג, אביה של לירי ששוחררה משבי חמאס והייתה בהשגחתו של עזדין חדד, מביע שמחה על חיסולו שלשום. התחזית, מחר התקררות והקלה בעומס החום.
0: החדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. יובל וילנר, מוסיקאי כבן 38 שהתגורר בשנתיים האחרונות בברלין, הוא החשוד בעונש שי ליאטרי ובפגיעה בנעמה שחר. הזמרת והיוצרת שי ליאטרי אמרה לכאן חדשות ברשת ב' כי פרסום שמו של וילנר גרם לה להקלה.
16: אני עוד לא יודעת איך להתרגל, אני לא שכה אסביר, אני 15 שנה מפחת ממנו, כשאני אומרת שם אז אני לא אומרת שם. היא גם בעיקרון ארוחה משפחתית לנפגעות ונפגעי עבירה, זה הפרה של צד איסור פרסום, אז אתה חי במעין צנזור באופן תמידי.
17: יש מידה של הקלה?
16: יש מידה של רוגע כזה, אני מרגישה הקלה בגוף. אני שמחה שזה, שלא התאבדתי בדרך, בזמן שחששו לחייו שהוא התאבד.
15: שי ליאטרי אמרה את הדברים לרוני קובן ולכן ארצי סרור. יובל וילנר הגיע לישראל לפני כשבועיים ונעצר בנמל התעופה בן גוריון. ומחיש את העבירות המיוחסות לו. וילנר שוחרר הבוקר ממעצר בית בתנאים מקבילים. נאסר עליו לצאת מהארץ וליצור קשר עם המתלוננות, כך מוסרות כתבותינו ורד פלמן ויעל צ'חנובר. מנהלת התחום המשפטי באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, עורכת הדין אילן נויבך, אומרת בעקבות הסרת צו איסור הפרסום על שמו של יובל וילנר, כי שום נפגעת אינה צריכה להיאבק במשך חודשים במערכת המשפט, בזמן שחשוד מציג מצגי שווא כאילו נשקף זקנה לחייו, בעודו מתראיין לכלי התקשורת. נויבך הוסיפה כי האיגוד ימשיך לקדם הצעת חוק שתאפשר לנפגעות לדעת מתי חשודים מבקשים צווי איסור פרסום ולהביע את עמדתן בנושא, שכן שום החלטה משפטית הנוגעת למקרה שלהן אינה צריכה להתקבל בלי ידיעתן. לפני כשעה נשמעו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה ומרגליות. מצה"ל נמסר שהאירוע הסתיים, אין נפגעים. לוחם צה"ל סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר שבשומרון יובא למנוחות בשעה 2 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מסע הלוויה יצא מבית המשפחה בשעה 12:15. הקצין, מפקד מחלקה בגדוד 12 שבחטיבת גולני, נפל שלשום בפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עזאדין חדד. אלי אלבג, אביה של התצפיתנית לירי ששוחררה משבי חמאס, הביע שמחה על הידיעה שקיבל באופן אישי משר הביטחון קץ.
2: קצת שתו עם אלכוהול. מה, צריך לחגוג, לא?
3: זה היה הדמות שלירי מדברת עליה בבית?
2: המון. הוא איש רע. היה לה המון המון שיחות איתו. האידיאולוגיה שלו היא מטורפת. הוא היה אחד המתכננים הראשיים בשבי באוקטובר. הוא יודע שהוא יהיה שהיד, הוא יודע שהוא חי על זמן קצוב, היה מחליף פנימה. אני מחליף שיער, צבעים, מוזיקית.
15: אלי אלבג אמר את הדברים בכאן חדשות, ברשת ב'. פרסום ראשון, חיילי מילואים בפלוגת רפואה מוצבת בגבול הצפון, קובלים על שהורדו מתקן של דרג א', המוענק למשרתים בתפקיד מסכן חיים הכולל חציית גבול, וסווגו כדרג ב'. כך נודע לכתבנו רובי אמרשלג. החיילים מדגישים כי אף שרמת הסיכון ותפקידם לא השתנו, והם מוסיפים לחצות את הגבול כדי לפנות נפגעים תחת איום מתמיד, הורד המדרג המשפיע על זכאותם למענקים. מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי הנושא מצוי בבחינה, וכחלק מהתהליך נשקלת אפשרות השתתפותם של כוחות אלו בפעילות שבעבורה יוכלו להיכלל במדרג. כתבנו מציין שבניגוד לתגובה דובר צה"ל, הכוחות משתתפים כבר היום בפעילות שאמורה לכלול אותם במדרג.
4: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
17: מי זאת? יפית לוי.
4: לא לריב. הערב, בכאן 11.
18: התחזית בחסות.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: התחזית, מחר התקררות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות.
22: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
23: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
22: בשר קונים במיטמן.
24: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שעה שנייה של קובנוביק, היום עם חן ארצי שרור, שלום חן. לאט לאט המיקרופון ייפתח.
1: אנחנו עשינו במקביל תעלומה. מה נשמע?
0: אנחנו בסדר, אנחנו פותחים את השעה הזאת עם הידיעה, נדמה לי זה שוחרר אתמול בערב, כבר אתמול בלילה, על נפילתו של סרן מעוז ישראל רקנתי, זיכרונו לברכה, מפקד בגדוד 12 בחטיבת גולני, שנערר מפגיעת רחפן ששוגר לעבר כוחות צהל הפועלים בלבנון.
1: חייל שני בסוף השבוע הזה.
0: שלום כרמלה מנשה.
2: שלום חן, שלום רוני.
0: ושמעתי אותך בבוקר אומרת שזה החייל ה-20 שלנו שנערר בלבנון מאז תחילת שעגת הארי.
2: כן, סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר, נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. אנחנו, זה אותר אמנם אתמול לפרסום, אבל אנחנו באמת מדברים על מספר רב של חיילים שנפצעו, שנפצעים במהלך הלחימה בלבנון כחלק מהלחימה. גדוד 12, חטיבת גולני, 20 חיילים נפלו בדרום לבנון מאז תחילת מבצע שעגת הארי, שבעה מתחילת הפסקת האש.
0: את יודעת, דיבר איתנו עדי רותם, בכיר בשבק לשעבר, והוא אמר, אין, לא צריך לחפש מילים, זה מחדל. מה שקורה עם הרחפנים כרגע בלבנון, זה מחדל. ידענו, זה היה באוקראינה, מישהו שכח להתכונן לזה.
2: אז כן, אני גם שומעת את הדברים, והתשובה שאני מקבל את זה, יש הרבה איומים, ואנחנו צהל במרוץ חימוש כדי להגיע על התשובות הנכונות. זה לא האיום היחיד. שדה הניסויים של צהל עובד 24/7. אנחנו מנסים, מוצאים, אבל שוב, האירועים האלה הם באמת אירועים שקשה. אני הסתובבתי שם, באמת הייתי בשבועיים האחרונים 3 פעמים בלבנון, ברס בידה, באלחיים ובית השעה, בכל המקומות האלה. אתה רואה את החיילים, אתה שואל את השאלות. אני מוכרחה להגיד כאן שאני לא שמעתי את התלונות מחיילים, אני לא שמעתי מהכוחות בשטח איזושהי תלונה או איזשהם קשיים, בטח לא מהמפקדים.
0: מעניין, אז מה הם אומרים החיילים בעצם על המצב הזה?
2: המפקדים,
0: המצב גם מבחינת רחפנים, וגם ש...
1: יש פה הפסקת אש, בדיוק, כן. הרי חלק משמעותי מהיכולת של הרחפנים לפגוע, זה בגלל שהחיילים הם סטטיים, הם לא יכולים לפעול בעצמם הרי.
2: הם לא פועלים, והם גם בעצם לא רואים, היינו שם פתאום, בלי שום מחנה, אמרו לנו, לכו מיד למגנן, כי יש התראות לרחפן. עומד חייל מול שמיים, קוראים להם צופי שמיים, ומכוון. לפעמים הוא פוגע במרחק של 30-40 מטרים, הוא לא יכול קודם. והירי הוא ממרחק של קילומטרים, הוא לא יורה מקרוב, הוא לא משגר את הרחפן מקרוב, הוא יורה. עכשיו, זה באמת תחושה של...
0: רגע, עומד לפעם. החייל הזה צופה שמיים, והוא אמור לראות ברחפן, איך הוא מגן על עצמו, הרי הוא עומד בחוץ.
2: הוא לא מגן על עצמו. הוא לא מגן, זה בהחלט יכול לפגוע בו, יכול לפגוע בי, יכול לפגוע בו. אותנו שלחו לה פעם אחת לרכב, וזה התראות שהן כל רגע. עכשיו, לכן אני תמיד אומרת שצריך להיות בשטח, למרות שזה באמת מסוכן, אבל... חייבים לראות את זה בעיניים, איך זה עובד. עכשיו, המפקדים שאנחנו דיברנו איתם, מגדים, מחטים, מדברים על יכולת להתמודד עם האיום, והאיום במקום, בשטח, לא נראה כל כך נורא. אני אומרת את הדברים האלה, אבל אני, אתה יודע בדיוק מה אני חושבת על הדברים, אבל כשאתה נמצא בתוך השטח, בתוך אותה מנהרה או בתוך... אותו מגנן, אין פחד, כי אתה לא רואה כלום, הכל כל כך פסטורלי, הנוף של לבנון הוא נפלא, ואתה מסתובב ואומרים לך זוז, אתה לא רוצה לזוז כי אתה באמצע רעיון, אבל זאת התחושה. עכשיו,
1: הדינמיקה הזאת בלתי נתפסת.
2: זאת מציאות באמת מטורפת, של ירי שאתה לא יכול להיערך לו. דניתי גם בלבנון כשצהל היה ברצועת הביטחון. ברצועת הביטחון היו התראות, היה ירי, היה חשד לירי. יש גם מטענים, הרחפן הוא אחד האיומים. יש מטענים, יש פיצצות מרגמה שגם מולם אין לנו תשובות חד משמעיות, וגם אין לו אל מול המטענים. חיזבאללה עדיין בשטח חי נושם בועט. צריך להגיד את הדברים האלה, וחייבים להגיע לאיזשהו הסדר, כי אנחנו לא נוכל, גם, ואת זה אני שומעת מכל מי שקצת מבין, גם אם נכבוש את כל לבנון ונגיע עד בירות, משהו לא ריאלי, לא נוכל להגיע לרחפן האחרון. צריך שתהיה התראה, הרתעה והתראה, והרתעה, זאת המילה הנכונה.
0: תודה רבה.
2: שלא קיימת.
0: איזה מזל שיש לנו אותך, שהעיתונאית שהולכת לשטח, ומספרת לנו איך זה נראה באמת.
2: איזה מזל שיש לנו אתכם, שאתם מקשיבים.
0: כן, זה גם נכון. תודה, קרמלה.
2: תודה.
0: ואנחנו אומרים עכשיו שלום למלכי צור, תודתו של סרן מעוז ישראל רקנתי, זיכרונו לברכה.
3: שלום, שלום.
1: שלום, מלכי. אנחנו משתתפים כל כך, כל כך בצערכם הכבד. אנחנו נשמח מאוד אם תוכלי לספר קצת על מעוז, על איזה ילד הוא היה, איזה נער הוא היה, עוד לפני התקרית האיומה.
3: כן, מעוז היה ילד כל כך מתוק ושובה לב, כזה שכולם אוהבים והולכים אחריו, החיילים שלו הריצו אותו. הוא הילד שעושה הכל בענווה, בשקט, ובא לעזור בלי להגיד ובלי לשתף ובלי להראות שהוא עושה. ילד מתוק ובאמת משהו נדיר. וילד של אהבה, בעיקר של אהבה. אני שומעת את השיח שלכם והאמת שאני מתכווצת. כי מעוז בא מתוך אהבה, הוא לא הסכים שידברו רע על עם ישראל או על הצבא. לא הסכים, הוא היה בא הביתה, היינו מתווכחים עם פוליטיקה וזה. אמר די, זה מחליש אותי. אתם מחלישים אותי, תדברו טוב על עם ישראל. אני אומרת את זה גם לכם, כי יש לכם תפקיד פה. מי שבא מתוך שנאה לא ינצח, אנחנו צריכים לבוא מתוך אהבה. מעוז היה ילד של אהבה, לוחם של אהבה. זה מעוז. אוהב חקלאות, למד בישיבה חקלאית ברגבים. עבד הרבה עם סבא שלו שהיה חקלאי, שנפטר גם השנה ממקימי ההתיישבות.
0: וואו. סבא שהיה בעצמו, שהיה בעצמו גיבור, נכון?
3: נכון, נכון. זכה לחסל מחבל תוך כדי פיגוע. נכון מאוד.
0: זכה לחסל מחבל בפיגוע, מחבל שפצע באותו פיגוע איזה 18 איש, אני ראיתי.
3: נכון. נכון, נכון.
1: מתי מעוז?
3: זה סבא של מעוז.
0: כלומר, היה בבית מורשת של התמודדות ו...
1: וגבורה.
3: של גבורה. מעוז אמר לנו, רוצים שקט? תשימו אוזניות. שקט לא משיגים ככה. רוצים שקט? תלחמו בגבורה. תפסיקו לרפות, תפסיקו להחליש. הצבא הוא טוב, אנחנו עושים עבודה מטורפת. הוא חזר כל פעם ואמרתי, לא מבינים איך החבר'ה נלחמים ו... ולא, לא, הם לא חלשים כמונו, אנחנו מחזית, כולנו ככה. תבואו מתוך אהבה, מתוך לראות בעין טובה. ומעוז היה כזה, הוא גם גדל בגבעת אולגה, ההורים שלו, אחרי הגירוש, הקימו גרעין יחד איתנו בגבעת אולגה, זו שכונה בחדרה. והוא גדל עם עם ישראל כולו, לכן הוא גם התאמן בהר הרצל, שזה של עם ישראל כולו. הוא היה ילד של כלל ישראל ממש.
1: מתי מעוז היה פעם אחרונה בבית?
3: בשבת שעברה הוא יצא. הוא יצא אחרי 45 יום מלבנון, לפני בערך חודש, הציע נישואין לחברה המתוקה שלו. התארסו באותו לילה. זכיתי שהוא בא אליי לשבת, לדודה, ולהיפרד. עשינו שבת כולנו, והשבת האחרונה הוא יצא, והיה, לא האחרונה שהייתה עכשיו, כמובן, הוא נהרג ביום שישי, שבת לפניה, והיה בבית עם כל המשפחה והקלה שלו. וזהו. בעצם מאז הם לא דיברו איתו מיום ראשון כבר, זהו. היום הוא נכנס ו...
0: את אחות של אבא או של אמא?
3: אני אחות של אמא, של הילד.
0: ומה מה, מה, מה את אומרת לאמא בשעה איומה שכזאת?
3: אוי אוי אוי, תראה שתנו מטפלות. זה העבודה שלנו, טיפול בטראומה, בזוגות.
0: וואו.
3: מה אני אומרת לה? לבכות, להתאבל, זה צער נורא, אין מה לעשות, זה כאב היום. ואז לקבל משמעות, הנחמה באה מתוך משמעות, זה לא קרה סתם, זה לא פדיחה, זה לא תקלה. אנחנו מאמינים שאלוהים לא מתבלבל, והכל מדויק ומושגח בעולם. וזה גם האמונה הטיפולית שלנו, שיש טוב בעולם ואמון בטוב, וזה לא קורה סתם, ואתה מקבל כוחות ברגע הכאב. ואני מאמינה בכוחות שלהם מאוד, ועכשיו העת לבכות, עכשיו העת להישבר ולצעוק ולבכות ולא לקבל את המציאות. ואחר כך, יש דרך ארוכה.
0: הזכרת את רוני הארוסה.
3: נכון.
0: שמה איתה?
3: היא עמומה והיא שבורה, והיא גם חזקה, היא מתוקה, באמת מתוקה. אני מקווה שהשם ישלח לכוחות של ריפוי. תהיה חזקה.
0: כמה זמן הם היו
3: ביחד? תבנה בעזרת השם את עצמה. הם היו יחד בערך חצי שנה כבר, אולי יותר.
1: איפה מעוז נלחם בשנתיים וחצי המטורפות האלה?
3: לא, איפה לא, המתוק שלי, מעוז היה בעזה, מלא זמן, אנחנו דואגים לו כבר. כמעט שלוש שנים אנחנו. כל הילדים שלנו מגויסים, הבעלי הוא מגד משביל האסירים מגויס ברצף. אנחנו בתוך האירוע עמוק. אז מעוזי גם בעזה נלחם, ואחר כך בלבנון. אחד הדברים שהיו הכי קשים זה שהם חיכו להיכנס ולהסתער בעוטף עזה ולא נתנו להם שעות ארוכות, והוא סחב את זה בעצם עד יום מותו. והוא נלחם כבר, מה את יודעת, אני כבר לא יודעת להגיד לך, אבל הוא היה בכל הזירות, גם בסוריה הוא היה בכל הזירות.
1: אני מאוד זותיר אחריו שישה אחים, איזה מספר הוא היה במשפחה?
3: מאוד הוא השלישי במספר. מעליו יש שני אחים נשואים, ומתחתיו עוד אחות נשואה, ואחריהם עוד שלושה בנים, אז הוא בעצם השלישי. גיבור ישראל, מתוק, מתוק.
0: מלכי, אנחנו משתתפים בצערך ושולחים חיבור גדול למשפחה, וקשובים לכל מה שאמרת לנו. ואנחנו רואים פה בטלוויזיה את התמונה של מעוז.
3: כן.
0: שבאמת נראה שילוב של בדיוק מתוק מאוד
1: טובה בנינו כפשוטו
0: ופייטר ופייטר
3: ממש טובה בנינו ממש
1: נגיד שמסע הלוויה של
3: בבניין הארץ ננוחם
1: של מעוז יצא בשעה 12:15 מאיתמר והלוויה תתקיים בשעה 2 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים
3: נכון
0: תודה מלכי
3: נחמה אהובים תודה להתראות
0: מה אפשר להגיד אחרי זה?
1: רגע, צריך להסדיר נשימה, כן. ממש.
0: אנחנו הולכים למה, דרוקמן? את יודעת, אני דיברנו עם מלכי ונזכרתי בסרט מאוד מאוד יפה שעשתה אילנה דיין לפני המון שנים, אחרי מלחמת לבנון השנייה, על הטנק שבו היו ארבעה חיילים, מיקרוקוסמוס כזה של מדינת ישראל, אחד מהם הבן של גרוסמן, והיה שם באמת הבן של גרוסמן זיכרונו לברכה, בן של קיבוצניקים, עולים חדשים מרוסיה, וציונות דתית כזה ארדקור, נדמה לי מתנחלים. ואת רואה את דרכי ההתמודדות של כל אחד, כל אחת מהמשפחות, ואני זוכר שהסתכלתי על זה ושאלתי את עצמי, אם היא סיימה עכשיו מלכי במילה נחמה, עם האמונה, איך אני אגיד, אם היא... עוזרת להתמודדות, אם היא עוזרת לתחושה של נחמה אחרי כזה אובדן נוראי.
1: אני חושבת שאנחנו חייבים, כדי להחזיק את המציאות הקשה הזאת, להאמין באיזושהי צדקת דרך. ואגב, צדקת הדרך הזאת, אני מאוד מתחברת לדברים שהיא אמרה, היא חייבת להיות משותפת. והטנק הוא כבר משל שחוק ליכולת שלנו להחזיק את היחד הזה. אני לא חושבת שזה אומר להתחמק מהמחלוקת, או לא לדבר עליה, או אתה יודע, מין יחד ננצח סחריני ומתקתק כזה. אלא באמת להצליח להתעלות על גודל השעה. וזאת משימה שהיא לא צריכה להיות רק של החיילים, היא צריכה להיות של כולנו.
0: ברור. טוב, פרסומות, ואז נחזור.
4: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים. מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
6: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
12: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
13: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
14: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
13: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
15: מי זאת? יפית לוי.
13: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
14: קברתם אותו באדמה או במגירה?
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
0: אנחנו בהחלט כאן. אנחנו אומרים שלום לרז נזרי, לשעבר משנה...
1: ליועמ"ש. היום שותף בכיר במשרד פירון. בוקר טוב, רז.
17: בוקר טוב, חן ורוני.
1: אנחנו בעצם משוחחים איתך סביב ההתנהלות של הייעוץ המשפטי בפרשה של רומן גופמן, שהיה אמור להתמנות להיות ראש המוסד, והמינוי הזה יש לו הרבה מאוד התנגדויות, גם של היועמ"שית עצמה, הוא הגיע לבגץ, ובעצם היועצת המשפטית ממליצה לעצור את המינוי. בסוף השבוע כתבת בישראל היום מאמר שבעצם מותח ביקורת על ההתנהלות שלה. בתור מי שנמצא כל כך הרבה, שהיה כל כך הרבה שנים במערכת, כמשנה ליועץ משפטי. תוכל להסביר לנו במילים פשוטות את המצב כפי שאתה רואה אותו?
17: אני אשתדל. תראי, אני כתבתי במאמר שציין שאני לא מתייחס כרגע ספציפית לנושא של גופמן, מהטעם שהמידע שם לא ברור, המידע העובדתי לא ברור, ויש קשה לי לומר בצורה נחרצת האם דעתי היועצת טעתה בייצוג בהקשר הזה או לא, אבל כן ציינתי שעולות תהיות גם נוכח הדיון שהיה ונוכח הערות השופטים, אבל בעיקר חיברתי את זה, הרי בסוף זה לא אירוע אחד. אנחנו מציינים פה כבר בתקופה של שנה שנתיים האחרונות שהיו מקרים רבים שבהם היועצת לא הציגה את הממשלה. ומה שאמרתי ואני אומר בהקשר הזה, ברור שהכל פה זה סימפטום למערכת כוללת שיש במערכת בין הייעוץ המשפטי לבין הממשלה. ואני אמרתי ואני אומר כל הזמן שלממשלה הנוכחית יש בעיניי מניות בכורה. במצב הזה שהגענו, חלק מהשרים שם פועלים בבוז כלפי עצם המושג של ייעוץ משפטי, ויש החלטות שמקבלים שגם אני, בגישה שמרנית וזהירה שאני מאמין בה, לא הייתי יכול להגן עליהם ולא הייתי יכול להצג. אבל יש גם לא מעט מקרים לצערי, וזה דבר שאף פעם לא היה בעבר, מקרים שבהם הייעוץ המשפטי לממשלה, בעיניי, אני קורא לזה ידו קלה על הדק המניעה המשפטית וידו קלה על הדק אי הייצוג. לא לייצג ממשלה, זה תמיד היה מקרים בחריגים שבחריגים, אמרתי יד שנער יספרם. ולאחרונה זה נהיה כבר די נפוץ ודי תדיר, ואני חושב שוב, אפשר לומר שמה לעשות, אני אמרתי חלק מהחבוצה של הממשלה, וחלק המקרים זה לדעתי נובע מהגישה הלאומתית של הייעוץ המשפטי, הממשלה שבעצם מתוך אותה תחושה שהם פועלים עם אצבע על הסכר, עם הילד העולם עם האצבע על הסכר, אז הם בחלק מהמקרים לדעתי טועים ומגיעים למצב הזה של ייצוא בצורה מהירה מדי, וכדי להמחיש את זה, הרי בסופו של דבר, אני אפשר להתווכח איתי, אני צודק, לא צודק, אבל עצם זה שבשנה שנתיים האחרונות היו לא מעט מקרים שבהם בג"ץ עצמו, כלומר בג"ץ עצמו לא קיבל את עמדת היועצת ובעצם קיבל את עמדת הממשלה כנגד העותרים והיועצת. זה דבר שאף פעם לא היה בעבר. זה ציינתי, זה דבר שאף פעם לא היה בעבר, בדקתי עשרות שנים אחורה. זאת אומרת, היו מקרים שבהם
1: שאותו בית משפט מושמץ על ידי הממשלה, בעצם לא מאמץ את עמדת היועצת שרואה את עצמה אצבע בסכר.
17: אז אני אומר, היו מקרים שבהם בג"ץ לא קיבל עמדת יועץ, וזה כאשר היועץ המשפטי הגן על ממשלה, ובג"ץ קיבל עמדת העותרים, זה בסדר גמור, זה קורה, בסוף בית משפט זה לא רואה תעודת ביטוח, ותמיד, לא תמיד עמדת הממשלה מתקבלת. אבל לא היו מקרים שבהם היועץ המשפטי לממשלה לא ייצג את הממשלה, אלא יצרף עמדת העותרים, ובג"ץ קיבל את עמדת הממשלה. זה אינדיקציה לכך, וצריך להבין, לא רוצה לדבר בשפה מקצועית מדי, צריך אבל להבין, האתוס של ייעוץ משפטי לממשלה זה בעצם לסייע לממשלה, כל ממשלה, לממש את המדיניות שלה בגבולות הדין. כלומר, אתה לא בוחר את המדיניות, אתה עובד ציבור, נבחר ציבור, אתה עוזר לממשלה לממש את זה, ואתה עושה את זה בגבולות הדין, אתה מציב קווים אדומים, ואני חושב שצריך להציב קווים אדומים, וגם אני הצבתי לא מעט קווים אדומים כשהייתי בתפקיד. אבל זה שבעצם מגיעים למצב שיותר מפעם אחת, ויותר מפעמיים, ויותר משלוש, בג"ץ אומר לממשלה, וסליחה, אומר ליועץ המשפטי, העמדה שאתם הצגתם, שזה עד כדי כך לא ניתן לייצג את הממשלה, היא לא נכונה. אני מקבל את עמדת הממשלה כנגד העותרים וכנגד. זה אינדיקציה לכך שנקודת המוצא מוטט, נקודת המוצא אמורה להיות שאתה מייצג את הממשלה. שוב,
1: אבל עורך הדין עזרא, אני באמת רוצה לשאול אותך, הרי אתה ראית כמה וכמה ממשלות, האם אכן הממשלה הנוכחית היא הכי קיצונית ביחס שלה ליכולת של המערכת המשפטית לתפקד? אתה אמרת על הבוז העמוק של חלק מהשרים למושג הזה, בכלל ייעוץ משפטי. יכול להיות שאם אנחנו במציאות כל כך קיצונית, גם הצד השני, כלומר הייעוץ המשפטי, מגיב באופן קיצוני. האם זה באמת מצב חריג?
17: זה בדיוק מה שקורה, כן, אני אמרתי.
1: אבל השאלה נכון, באמת, הממשלה... כלומר, אני שואלת האם המצב של הממשלה הנוכחית... לא, עוד לפני שאני שואלת אם זה מוצדק, אני שואלת האם אכן הייעוץ המשפטי מתמודד עכשיו עם מצב שהוא חריג שבחריגים מבחינת ההתנהלות של הממשלה. האם הממשלה הנוכחית חצתה יותר קווים אדומים מכל הממשלות שלפניה?
17: תראי, לא הייתי בתפקיד בממשלה הנוכחית, אבל הייתי לפני זה בתפקיד מול המון המון ממשלות, לא זוכר להגיד לך כרגע כמה, וגם שם היו עימותים קשים בתקופות כאלה ואחרות. אני כן חושב מבחוץ שהממשלה הנוכחית מול הזה, אכן בהתנהלות שלה, היא בעצם חורגת מהתנהלות של ממשלות אחרות, בהקשר של מעשים, כמו שאמרתי, והחלטות שגם אני, בגישה שמרנית יותר, לא הייתי מגן עליהן, וחושב שהממשלה בעצם פועלת בצורה מסוכנת בלא מעט דברים. עדיין, אני חושב שייעוץ משפטי הוא גורם מקצועי, הוא צריך להתנהל בצורה עניינית. וזה שהממשלה עושה א' ב' ג' שהוא גרוע, זה לא אומר שאוטומטית גם בדלת א' שאני יכול להגן על זה, אני לא עושה את זה. וצריך להבין, זה לא עניין של פשרה או לא פשרה, זה עניין של להתנהל בצורה מקצועית. אתה כייעוץ משפטי לממשלה צריך לבחון כל סוגיה לגופה. ודאי צריך להיות רשוי כולל, אבל בסוף שאתה מחליט אם לייצג ממשלה או לא, אתה אמור להחליט לגבי כל ממשלה לגופה בהקשר הזה. כל החלטה לגופה בהקשר הזה. וזה שפעם אחר פעם קורה שבג"ץ אומר לייעוץ המשפטי, אני מקבל את עמדת הממשלה, ולא מקבל את עמדת היועצת והעותרים. זה עולם הפוך, כלומר, זה לא אמור לקרות דבר כזה. זה קרה פעם אחת, גם קרה פעמיים, בסדר, גם בג"ץ אגב העיר על זה. אבל אני לא רואה לצערי הפקת לקחים בהקשר הזה, ואני לא, שוב, אני לא עושה הנחות לממשלה, אמרתי, אני חושב שהממשלה עושה פה נזק אדיר בהרבה הקשרים, אבל שנייה, עוד משפט אחד, הממשלה עושה נזק אדיר בהרבה הקשרים, רק אני חושב שהגישה הזאת, שמתוך אותה תחושה של אצבע לסכר, אז פועלים לפעמים בצורה בעיניי אוטומטית ולא מוזן ולא מגנים גם על דברים שהם כן ברי ייצוג, בסוף גורמת נזק לייעוץ המשפטי. המאמר שתסתיים במילים, אל תיתנו להם טיעונים ואל תשחקו לידיהם. כלומר, לא צריך לשחק לידי מי שבאמת אויב המערכת, מי שבאמת רוצה לפגוע במערכת שלטון החוק. אני אומר את הדברים מתוך מי שמערכת שלטון החוק חשובה לו, מאמין בעצמאות המשפט.
1: בתוך הסחרחרה הקשה הזאת, איזה עצה אולי היית נותן לייעוץ המשפטי או למערכת המשפטית בשיקום האמון? כי אתה בעצם אומר, התגובות האגרסיביות האלה, הרבה פעמים שלא לצורך, הם חלק ממה ששובר את אמון הציבור, אם אני מבינה נכון.
17: נכון, אני אומר שזה, כמו שאמרתי, אין משהו נקודה אחד. חלק מהפגיעה באמון הציבור זה ודאי התקפות של הממשלה ומסבים שהממשלה עושה, זה הרבה פעמים לא בסדר. אבל כאשר הייעוץ המשפטי הממשלה יסתכל בצורה בעיניי, שאמורה להיות להבחין בין הדברים, ובצורה עניינית יותר, ובחלק מהמקרים שהיו, אפשר להזכיר את המקרים שהיו רק בשנה האחרונה, גם בסיפור של נציב שירות המדינה, גם בסיפור של ניגוד עניינים של ראש הממשלה במינוי ראש שבת, גם בסיפור של מלאת מקום רשות השנייה, טלוויזיה ורדיו, גם בעניין האחרון של ועדת חקירה ממלכתית שבג"ץ נתן לממשלה ארכה שהיועץ המשפטי אמר לא. כלומר, כל אלה מקרים שבהם אתה בא ואומר, האם המידע הזאת מראש לא הייתה ברת ייצוג? עכשיו, לא אני אומר את זה, גם בג"ץ אמר את זה בחלק מהמקרים. לכן, מה היועץ המשפטי בעיניי צריך לעשות? אני מבין לגמרי את התחושת האצבע על הסכר, ואני מבין לחלוטין, אמרתי, הממשלה פועל בצורה מסוכנת, אבל אסור לשחק לידי מי שעוין את שלטון החוק. וצריך להישאר בעיניי ענייני וקר, להסתכל על דברים בצורה מקצועית, ובעצם לבוא ולומר, בכל מקרה, האם אני יכול להגן על זה, לא יכול להגן על זה, ולא לעטוף את הכל במעטפת שלפעמים נראית כמו מעטפת של אוטומטיות. אגב, כשאני מדבר, ואני מזכיר את זה כל הזמן, הצניעות משפטית, צניעות משפטית שאני מדבר עליה, שבעצם לגדר את תפקיד המשפטן לגבי המדינה, התפקיד שלו, ולא להיכנס לתחומים אחרים, היא בסוף, אני תמיד קורא לזה שצניעות משפטית שווה עוצמה משפטית. למה? כי אז שומעים בקולך שאתה אומר לא, כי אז אתה משתפים אותך, ולא במצב שבו הלא נהיה לפעמים יותר מדי אוטומטי, ואז עוקפים אותך, ואז אין שום משמעות ללא שלך, כי תמיד דורסים את זה קדימה. וזה צערי קורה בעידן הנוכחי לא מעט. ולכן שוב, הנקודת מבט שלי כן היא מתוך מי שרוצה בטובת המערכת, ואני יודע שכמו שכתבתי שגם אנשים מתוך המערכת חושבים ככה ובחוץ בפנים, ומקבל כל מיני תגובות כאלה ואחרות, אבל עכשיו אף אחד לא מדבר, כי זה מלחמה.
1: כמה האיזונים האלה הם חשובים, בטח. עורך הדין רז נזרי לשעבר, משנה ליועץ המשפטי לממשלה, כיום שותף בכיר במשרד פירון, תודה רבה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי פרשת המינוי של רומן גופמן לרשות
17: המסר. תודה וחודש טוב.
1: תודה רבה.
0: ועכשיו אירוויזיון, אנחנו משתמשים עוד באות הקסום של האירוויזיון, או שפסי קומפוזה? מה, אפשר, כן, בואים בכל,
1: נרטיב
0: את השיחה. אם התגעגעתם במקרה לשיר מישל, אז משהו קטן, בבקשה. קדימה, קדימה.

0: אני שומע את זה ומתרגש.
1: אין מה לעשות.
0: אני כבר מסתכל בפרספקטיבה.
1: ממש, איך זה מפעיל אותנו רגשית, אלוהים.
0: ובדיוק את זה אני רוצה לדבר איתך ועם משה קלוגהפט, יועץ אסטרטגי, לשעבר יועץ ראש הממשלה נתניהו בנט, מוזיקאי, ואירוויזיונולוג, שלא ידעתי את זה עליך, שלום קלוג.
2: מה העניינים?
0: בסדר.
2: שאפילו בתוכנית שלך המקסימה עם יובל רפאל, אתם השתמשתם בתמונה שלי.
0: אה, באמת?
2: שצילמתי, כן, כן. התקשרתם אליי, ביקשתם אישור להשתמש.
0: לא היה לי מושג.
1: אני זכרתי שאתה חובב אירוויזיונים. אפילו היית עם הבת שלך שנה שעברה, לא?
2: וגם השנה. וגם השנה.
1: איזה צוות מנצח.
2: אני עדיין בווינה, אני עדיין בווינה, כן.
0: טוב, אני גם רציתי לנסוע עם הבת שלי, אבל נאמר לי בבית שזה לא...
1: לא מתאים.
0: לא מתאים, בדיוק. אז...
2: הבעיה היא השופינג שלפני.
0: כן, ספר לי על זה.
2: זה ממש טוב.
0: אבל את זה אני עובר גם בארץ, אז מה זה משנה כבר? לא, ביורו עם זה אולי יותר. איך היה? איך היה הגמר?
2: קודם כל מדהים. האירוויזיון עצמו... היה השנה פשוט יותר טוב מבחינת שירים, לא קשור עכשיו לישראל במיוחד, ואני חושב, אפרופו הבת שלי,
0: שבת כמה היא?
2: היא בת 16 וחצי,
0: okay.
2: והיא חובבת אירוויזיונים, ולא כי היא שונה, אלא מסתבר שהשירים האלה הפכו בשנים האחרונות, אתם יודעים, אמרנו שהאירוויזיונים הם כזה, היו לפני כמה שנים איזה קרינג' מוזר שהלך ודאך, וכנראה בגלל עידן הטיק טוק, ובכלל איזה התחדשות שהם עשו, אז השירים ממש תופסים והופכים להיות להיטים, ומדובר במכונת להיטים.
0: תשמעו, אני ישבתי, אני לא אמרתי שזה קורה לי, אמרתי אני אראה איך נועם שיר שלישי, ואז הניג'וס הזה ייגמר. מהר מאוד הצטרף אליי הבן שלי שהוא עוד מעט בן 10, הילדת שלי בת 13, אשתי הייתה במשהו אליטיסטי בחוץ, אז היא לא ראה אירוויזיונים, וראיתי באמת את שניהם, כולל הרגע הקסום שהבן שלי אומר לבת שלי, תגידי, השנה אין להיט כמו אספרסו מקיאטו, נכון?
1: אבל עכשיו, הוא צודק.
0: לא, אבל אני לא האמנתי שיש לנו פתאום מדורת שבט, נושא לשיחה, זה היה, הייתי, שהם מבינים בזה יותר ממני, אבל אני רוצה לקחת אותך לשאלה, שאני חושב שבגללה כולה, אנחנו הרי נואשים לאהבה, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, לראות שהעולם אולי לא באמת שונא אותנו עד כדי כך, יכול להיות, ואתה גם בתור מי שעובד עם המון עם מדינות באירופה, שבאירופה לא באמת שונאים אותנו עד כדי כך. ראה מה שקיבל נועם אתמול.
1: ולא רק מהקהל, גם השופטים,
0: כן,
1: היינו
0: גם
1: בטוחים
0: השופטים.
1: שלא נקבל מספיק נקודות, נתנו לנו למעלה מ-100 נקודות.
0: האם אנחנו יכולים להסכים על השורה התחתונה הזאת שבעצם לא כל כך שונאים אותנו באירופה?
2: אני חושב שזה מאוד מורכב. אני קודם כל ינקה רגע את עניין השופטים, כי אני צפיתי לעצמי, ואני חושב שעוד הרבה צפו, שהם ייתנו הרבה יותר נקודות מאשר שנה שעברה, גם בגלל הפדיחה העצומה שהייתה שנה שעברה, שהם לא נתנו כמעט כלום, והקהל נתן הכי הרבה, והפער הזה בעיקר פגע בהם, והוציא אותם פתטיים. אז נניח אותם רגע בצד. יש פה אירוע מורכב מאוד באירופה. אז אני מצד אחד יכול להגיד שהקהל עצמו, וזה חוזר שנה אחרי שנה אחרי שנה, וגם כשניסו עכשיו לצמצם את כמות ההצבעות, אז זה לא עזר לא עזר במובן הטוב של המילה, ועדיין קיבלנו תוצאות מדהימות. עכשיו, בואו ניקח מדינות, אתם יודעים, מדינה כמו ספרד, שהיא לא הצביעה לנו, אלא החליטה לא לשלוח נציג לאירוויזיון השנה, שזה דבר מטורף בגללנו. עכשיו, אתה נכנס למדינה הזאת, אני קצת מכיר ספרד, יש שם היום עלייה של המפלגות שהן נגד המאגרים, וזה אירוע מאוד משמעותי, כי זה נגד הממשלה הנוכחית, ולמשל מפלגה כמו הווקס, שזה מקבילה למפלגות ימין קיצוני אחרות באירופה, אבל מתמקדים בנושא המאגרים, הם היום כמעט 20% בסקרים שם. המפלגת PP, שזה מפלגת ימין רך יותר, היא יחד איתם כבר מהווים רוב, רק פשוט אין עדיין בחירות. עכשיו, מה קורה שם? הראש ממשלה הנוכחי חייב את המוסלמים בשביל לשרוד. זה פשוט חלק מהקואליציה שלו, ולכן הם שוברים בצורה מאוד מאוד חריגה נגד ישראל, בהמון דברים, לא רק באירופיזיון כמובן, וזה יוצא תמונה מעוותת, כי אתה אומר ספרד שונאת אותנו. לא, ספרד לא שונאת אותנו, הציבור שם מדבר אחרת לא רק בהקשר שלנו, אלא בכלל בהקשר של התהליכים שעוברים על אירופה. אבל אנחנו נחשפים לקצפת, למנהיגות, להחלטות ממשלה. מה שקרה, ואני יכול לקחת את זה עוד עמוד מדינות, כמו גרמניה, כמו...
1: זה קצת נכון, אבל את החרמות אנחנו מכירים לא רק בהקשרים של אירוויזיון. היום להיות אקדמה ישראלי או יוצר ישראלי, זה ממש כמעט בלתי אפשרי, כי כל הקשרים הבינלאומיים נחתכים. אתה יודע, גם אם זה לא מסינת ישראל, זה גוסטינג, כי לא רוצים להיות מצורעים, לא רוצים שהשם שלך יהיה מקושר לישראלים כדי שלא יחרימו אותך.
2: חד משמעית, אבל מה שמשותף לכל זה אלה אליטות, זה לא העם. זאת אומרת, זה יכול להיות מנהיגות שטרם התחלפה, או באמת אקדמיה, ולחצים מאוד גדולים שמתודלקים במיליארדים מקטר, ומעוד מדינות שמאוד אוהבות אותנו, והדבר הזה יוצר עיוות. והעיוות הזה, פתאום כשיש הצבעת קהל באירוע שהוא מאוד מאוד מתוקשר, הוא קופץ החוצה. ואז אנחנו אומרים, רגע, שנייה, הם לא כך שונאים אותנו. בכלל באירוויזיון לא רק שלא שונאים אותנו, אוהבים אותנו. רק תשימו לב לחמש שנים האחרונות, היינו מקום שני השנה, מקום שני. לפני זה נדמה לי עם עדן היינו חמישי, ועם נועה קירל היינו שלישי.
0: אז מה אנחנו יכולים לגזור מזה, לבד מזה ש... אנחנו עושים יופי של שירים
2: שהבעיה היא, אני גם הולך כאן למשהו שאני חושב שהוא גם נכון למילה המגונה הזאת, הסברה לישראל. לאירופה יש בעיה, לאירופה יש בעיה הרבה יותר גדולה מאשר לנו, מכיוון שאנחנו נמצאים תחת טרור כזה או אחר בעצם כל תקופות חיינו, אבל אירופה לא, והם יהיו בבעיה, הם אלה שצריכים, מגדילים את תקציבי הביטחון שלהם בצורה דרמטית על חשבון אזרחים כרגע, וזה כנראה לא יעזור להם. הם אלה שלא יודעים להתגונן ולהעביר חקיקות שיעצרו את זרם ההגירה, וזה יתפוצץ להם. הם אלה שהכמות הילודה יורדת, בעוד שכמות הילודה שהמאגרים עולה, והם לוקחים להם תקציבים של, לא רק עניין של פגיעה ביטחונית, גם תקציבים סוציאליים, גני ילדים וכולי. הם אלה שבבעיה. והדבר הזה יגרום לזה שהם בסוף יצטרכו להתמודד עם התוצאות. אנחנו נחשפים לבעיות שלהם דרך היחס אלינו.
0: מכיוון שאתה איש שמבין בהרבה דברים, לסיום נשאל אותך שתי שאלות מהעולם הפוליטי. עמית סגל עכשיו מפרסם, ראיתי שבכיר במפלגות החרדיות מתדרך על אופטימיות, ייתכן שכבר מחר חוק הפטור מגיוס יובא לדיון בוועדת חוץ וביטחון. אז נתניהו אולי כן ממשיך, מצליח למשוך זמן, ואולי המשבר לא כל כך נורא כמו שחשבנו.
2: אני חייק לשניים. חוק גיוס, לדעתי, לעניות דעתי, לא יעבור. גם כי בסוף, כמה שהפוליטיקאים מנותקים, והם מנותקים, יש איזשהו סף שבו... כמות הציבור גם בקואליציה שלא רוצה את חוק הגיוס הזה, את חוק ההשתמטות הזה, היא מספיק גדולה כדי שיקומו כמה חכים שייצגו אותם ולא יאפשרו לדבר הזה לעבור. לעצם המשחק הזה שאם הבחירות יהיו בספטמבר או אוקטובר, בעיניי זה רכילות חסרת משמעות.
0: אז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. יצאתי היום מהבית, נסעתי לי במונית לפה לנעימי לתאגיד, לשידור, ועל ההלכה, במקום שבדרך כלל שמור לברפאלי או התואמות שלה, פניו של בנט באמת פוסטר ענק, כשהסיסמה היא ישראל צריכה ראש ממשלה בנט. וכל הדרך ניסיתי להבין, מה זה אומר? מה זה אומר? כאילו, כל מדינה צריכה ראש ממשלה, לא? פספסתי משהו? כאילו...
2: אתה אומר, תכננו לכתוב אחרי זה, ראש הממשלה חזק, ראש הממשלה...
0: כן, זהו, מה? כאילו, מה, לא היה מקום לסופרלטיב, כאילו? פרצוף ענק, הוא נראה טוב, סבבה, אבל ישראל צריכה ראש ממשלה, וואלה יופי, כאילו.
2: אני תראה, בלהסביר, אני חושב שאני סבבה, אז אני אגיד שלדעתי מה שבנט מנסה לעשות, להפוך את זה לקרב דורשי, של מי יהיה ראש הממשלה, ולא איזה מפלגה אני אצביע. זאת אומרת, אולי אתה תומך ביאיר גולן, אבל תבחר במי שיכול להיות ראש ממשלה. אולי אתה תומך ב... לא יודע, באיזנקוט, אבל תבחר...
0: אתה אומר, המטרה של השלט הזה היא לקבע אותו כראש ממשלה. כאופציה לראש ממשלה.
2: כשאתה תלך להצביע, אתה תצביע לראש ממשלה ולא למפלגה שקרובה אליך, כי כנראה חלק גדול מהבוחרים שלו, הם רוצים שהוא יהיה ראש ממשלה, או מבינים שהוא היחיד שיכול להדיח את נתניהו, אבל לא היו תומכים במפלגה וביחד בהכרח, אז הוא רוצה לקחת את זה לקרב על ראשות ממשלה.
0: מעניין מאוד. אוקיי. טוב, תודה שפרשנת.
1: משה קלוגף, גם יועץ אסטרטגי, גם יועץ פוליטי, וגם יועץ אירוויזיונים, בדיוק.
0: כן, מתקשר אליך עכשיו כל יום, בטח, על מה שהוא תוכל.
2: אני יכול לעשות לכם גם, מה שצריך.
0: יאללה, תהנה עם הילדה, ביי, תודה רבה.
2: ביי.
0: פרסומות, נכון? ונשוב עם צרור דברים מרתקים לסיום.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
5: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין. אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, 11:45, עוד מעט מסיימים את המשמרת שלנו פה. יש לנו את הפינה המונומנטלית, מאזינים שואלים. מאזינים פשוט שואלים שאלות שחשוב להם לדעת.
1: אם רוצים לשאול שאלה, מה צריך לעשות?
0: להשאיר לנו, שאלה נהדרת, חן, להשאיר לנו הודעה קולית בוואטסאפ 050-211-3918. את יודעת, לקרוא מספר ברדיו זה אומנות. מעטים
1: נכון,
0: לכם.
1: נכון. שוש אני אתרי, לא למשל. מנסה.
0: זה מאוד קשה. או אילנה, אילנה דיין, שגם תקרא את ספר הטלפונים, זה יהיה מעניין. אני לא יודע לעשות את זה, אבל עדיין...
1: עשית את זה נפלא.
0: כן, טוב. אז הנה, בפינת המאזינים שואלים, המאזינה נועה.
7: היי היי, יש לי שאלה. אז התחילה עונת היתושים, אבל אני באמת מרגישה שרק אותי עוקצים כל הזמן. אני כל הזמן יושבת עם אנשים, הם לא נעקצים, ורק אותי ממש ממש אוכלים. למה זה קורה? ומה אפשר לעשות בשביל לגרום לזה להפסיק, בבקשה?
0: אני כל כך מרוצה מהשאלה הזאת.
1: אני מזדהה.
0: כן, את
1: מאלה שעוקצים אותם? מכה, אני אלטוש אנושי, בדיוק מה של הילדים מוגן. בוא נבדוק אם זה נכון.
0: דוקטור רון יניב, מומחה ברפואת אור ואסתטיקה, מנהל תחום רפואת אור במאוחדת, שלום לך.
8: שלום לכם.
0: זה נכון או אגדה אורבנית? יש אנשים שיתושים אוהבים לעקוץ יותר?
8: בהחלט, יש אנשים שנקצים יותר.
0: אני לא מאמין.
1: לא פשוט להיות חלק בקבוצה.
0: כאילו ברור לי שמה התוכנית הזאת, כאילו זה אחד הדברים שאנשים הכי הזכרו, בבקשה.
8: ובכן, מה שגורם לקיטות יתר, בוא נקרא לזה רגישות לקיטות, זה בעיקר ריח האור. ריח האור הוא נובע משני גורמים עיקריים, שהראשון בהם זה הרכב החומצות שיש לנו, או חומצות נדיפות, שזה משהו גנטי. זה פשוט חלק מהגוף שלנו, אם אנחנו נשנה את האוכל, את הרגלים, עדיין יש לנו אותו הרכב קבוע של חומצות מסוימות על האור, שמושכות את היתושות, בעצם זה היתושות שעוקצות, כי צריכות להביא תאצאים, לא היתושים הזכרים. והדבר השני זה המיקרוביום, כלומר, הרכב החיידקים הטיפוסי לבן אדם, שלכל אדם יש איזו טביעת אצבע מיקרוביאלית של האור שלו, של המעי שלו, והחיידקים האלה, הם מפרקים את הזיעה ואת השומן, ותוצרי הפירוק יוצרים ריח ייחודי שהיתושות מעדיפות אותו.
1: רגע, רגע, עכשיו לאדם הפשוט.
0: אתה קורא לי מסריחה?
1: בדיוק,
0: זה מה שאומרת חן?
1: מה קורה פה בעצם? זה תלוי בי, יש משהו שאני יכולה לעשות כדי שהריח, אולי זה להפך, אולי יש לי ריח טוב שמושך יתושות.
0: זהו, חן מעריכה תמיד נהדר.
8: זה לא אומר שהריח הזה לא נעים, זה ריח שיתושות אוהבות אותו. בנוסף, עוד דבר חשוב, זה חום הגוף. והפליטה של הפחמן דו-חמצני בנשימה שלנו.
1: רגע, חום גבוה או נמוך?
8: גבוה. זאת אומרת, בן אדם

0: נו.
1: אברג, יש משהו לעשות עם זה? אפשר להגן על עצמי איכשהו? לשים בוסם לוונדר?
0: כן, אבל לפני זה אני אזכיר את המיתוס שאת אמרת אותו, והאמת שגם אני עשיתי עוד פעם עבודת חקר קטנה לפני שתראינו אותי, כי גם לי היה את הרושם, המרפאה במאוחדת, באים אליי מלא מלא נשים, מתלוינות על הכיתות גם בבית, אני רואה במשפחה, בחברים, תמיד הנשים כאילו נעקצות יותר, נכון?
2: אוקיי.
0: את גם אמרת את זה, זה כאילו...
1: אני לא אמרתי מגדרי, אמרתי שאני קורבן ליתושים, ומי שלידי מוגן.
2: יש משהו נוראי שאצלנו שמים בבית.
1: אולי נגיד שזה יהודים, אולי זה...
2: משהו טבעי כזה.
0: יש כזה מיתוס שנשים נקצות יותר, אבל עבודה גדולה שעשו על זה, וגם פורסמה בניו יורק טיימס בשעתו, אומרת שזה לא מוכח בכלל, אלא דווקא... כנראה שאובייקטיבית גברים נקצים יותר, כי יש להם יותר שטח גוף, יותר CO2, יותר חום גוף, אבל נשים פשוט יותר רגישות לקיצות, יותר משתפות על הקיצות מאשר הגברים. מי כן נעקץ הרבה יותר? נשים בהיריון, מכיוון שהן צריכות גם כן לספק את הספקת חמצן של העובר, לכן הן פולטות יותר CO2
2: ב-20% יותר. אני רגע, יש לי רק עוד שאלה.
0: שלא בהיריון?
2: תשמע, יכולנו להביא אותך באמת, זה פאן אינסופי, בכלל חרקים, זה הנושא האהוב עליי, אבל, אבל רק עוד שאלה אחת, אני לא יודע עד כמה אתה תושולוג, שלא קשורה למיוקץ יותר, הבן שלי בגיל של אחי אחי, את מכירה את הגיל הזה? אחי, זה אחי. אז למשל, נורא מרתק אותו מי החיות הכי מסוכנות בטבע. באמת, עשינו מחקר אינסופי על הנושא.
1: זה ברור שזה בסוף איזה חרק
2: לא ראי. לא, זהו, אז היה, ככה הכרתי את הדרקון קומודו, אבל זה ליום אחר אני אספר.
1: תחכה לי.
2: עד שפגשתי דרקון קומודו, אבל למחר, אבל תמיד יתוש זוכה במקום הראשון. איך יתוש הוא הכי מסוכן? אוקיי.
0: יתוש מעביר את כל המחלות, מלאריה וכל המחלות המדבקות, יתושים מעבירים אותם, וזה הגורם מספר אחד למוות בטבע.
2: פשוט לא יאמן.
1: טוב, מה נגיד?
0: אני אגיד לכם טיפים לסיום, בגדים ארוכים, כיפוש מקורות מים, דוחי יתושים לסוגיהם, ומקלחת אחרי פעילות לשטוף את כל החומרים מהגוף שלנו. ועוד דבר שמגביר את זה, זה אלכוהול, כי הוא גם מרחיב את כלי הדם, וגם הם כנראה אוהבים את הניחוח של הבירה.
1: וואו, איך הוא הוציא אותי, תקשיב.
2: אלכוהוליסטית
1: גם סליחה, גם אלכוהוליסטית. לא פשוט, אני אחרי השיחה הזאת הולכת לשקם את שמי. בדיוק, תודה רבה, דוקטור אורון יניב, מומחה ברפואת אור ואסתטיקה, מנהל תחום רפואת אור במאוחדת.
2: היה תענוג, תבוא כל יום. לא, אולי עדיף שלא, לא, אולי עדיף שלא, כאילו.
0: כל שבוע.
2: בסדר גמור. עכשיו נשמע חבר של שנינו, בבקשה.

0: יש לו מלאך טוב שאומר לו
1: שלום שלום לשי צברי זמר לצלילי השיר דה המושלם שכתב אבישי חורי. מה שלומך?
2: אהלן חן, אהלן רוני, ברוך השם.
3: איזה כיף לדבר איתך.
2: כיף לשמוע אתכם.
3: ובכאן 88 בכל ערב ב-10 ובליל שבועות אומנים בוחרים מוזיקה שלדעתה מגיע לה יותר כבוד, עושים תיקון, ואתה, וכבר מדברים פה במסדרונות על התוכנית שאתה עשית שהיא מרתקת ומעולה, מדבר על מוזיקה יהודית מקורית מה-90s, כלומר מראה לנו שכל הטרנד המטורף הזה של מוזיקה אמונית עוד היה הרבה לפני שהוא הפך לטרנד.
2: בעצם בשנות ה-90 קורה איזה מהפך בתוך המוזיקה הישראלית, ופתאום מתחיל לצוץ איזה קול חדש, והקול הזה הוא קול שמובילים אותו בעיקר חוזרים בתשובה, ובפעם הראשונה במוזיקה הישראלית זה לא פולקלור, או איזה מוזיקה שהיא מנסה להיות מוזיקה חסידית, או מין מוזיקת קלייזמר כזאת, או מוזיקה מהבית כנסת, אלא מוזיקה מאוד אישית, שכותבים מוזיקאים צעירים במילים שלהם, רעיונות אמוניים, אבל מה שממש מיוחד בזה זה שהאסתטיקה, זה שהפלייבקים הם לא, אין להם ניחוח גלותי, אלא הם מתכתבים עם המוזיקה שקורית ממש באותם רגעים בישראל, בעולם.
1: תן לנו רגע אולי דוגמה.
3: זהו, דוגמאות.
2: למשל עד איראן, מבחינתי הכל התחיל באדירן, שהוא, הם מכירים אולי את השיר שלו אתה קדוש מהסרט אושפיזין של שולי רנד, ש

0: מי שליוותה אותו זה להקת רעש, ג'וני שואלי וחבריו, להקת המדרגות, האחים רזאל, ועוד הרבה שמות שפחות יגידו לנו משהו, אבל הם ממש השפיעו. למשל גיל יוסף קרדונר שכתב את שיר למעלות,
1: שכל ישראלי יודע לזמזם,
0: שכולם יודעים, כן, בזכות הביצוע של להקת שבע.
1: כן, מבחינתנו של דוד המלך, ככה הוא שר את זה.
0: זהו, הרבה פעמים זה מה שקורה, שזה נדמה כמו משהו שהיה שם תמיד, שזה מחמאה ליוצר.
2: ממש.
0: כמו למשל, אנה בכוח של עובדיה חממה, כן?
2: וואו.
0: ממש דוגמה לשיר כזה, שכאילו זה הלחן המתבקש לשיר, והוא כל כך התבסס, ואנחנו כל כך מכירים אותו.
1: אבל אתה אומר שזה כאילו בעצם מצד אחד בלב המיינסטרים, מצד שני, החלוצים האלה של ה-90s לא זכו לכבוד של כוכבי הפופ האמוני הנוכחיים, למשל.
0: היום זה לא בלב המיינסטרים, וגם אז זה לא היה בלב המיינסטרים, אבל במוזיקה קורה הרבה פעמים שצריכים לבוא המון המון המון אומנים כדי לייצר את הלגיטימציה ואת המצע שעליו יגדלו האומנים הבאים שהופכים את זה לפופ. זה מה שקרה לאהובה עוזרי, שאחריה באו חיים משה וזוהר ארגו וישי לוי למשל. וכאן זה גם קורה, כשאחרי אדי רן והמדרגות וגיל עקיבאיו והאחים רזל ועוד ועוד ועוד, מגיעים שולי רן וישי ריבו וחנן בנרי ועקיבא ונרקיס ואין סוף אומנים, שבזכות אותם אומנים בשנות ה-90 הפכו את בכלל העיסוק הזה, האמוני, למשהו שהוא לגיטימי. כי אם חושבים על שנות ה-90, אז אני רק רוצה להזכיר לכם שבשנות ה-90 המוזיקה הייתה מאוד מאוד אישית. אביתר בנאי הראשון, עברי לידר,
2: נדמה לי חדר משלי יוצא אז גם.
0: כן, ארקדי דוכין, יש הרבה שירה אישית, הרבה מוזיקה שהיא מאוד מאוד אישית.
2: יש לנו 50 שניות, אני רוצה להגיד שכשומעים אותך עכשיו ישר רוצים לראות אותך בהופעה.
1: אני שם דרך אגב.
0: יאללה, בואו.
2: אני זומם, ב-20 לשישי אתה מופיע בירושלים, שי צברי.
0: בצוללת.
1: ומי שלא היה בהופעה של שי, לא יודע שמחה מהי.
0: אני בחלוץ בשדרות, זה מקום חדש ורגש.
2: ובמרכז, בגוש דן, בשבילים.
0: במרכז אנחנו נחכה טיפה, ואז יהיה.
2: אז תעדכן, בבקשה.
1: תבוא לירושלים ב-20 לשישי, מה קרה?
2: לבוא?
1: כן.
2: אני אבוא.
0: מה זה קורה בירושלים?
1: הקהל הכי מדהים.
2: והתוכנית שלך היום בערב. זהו, יש לי פה אחריות. שי, אתה מהמם, נשמה. תודה שהיית איתנו. היום ב-88 FM, התוכנית שלך, איתמר דרוקמן, אורית שולץ, רננה פרידמן, נוגה אוטל, דימה קרצנצוב וחן ארצסור.
1: אנחנו רוני קובן, להתראות.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: אחרי החדשות, תמר אלמוג. כאן חדשות, ברשת. רשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של סרן מעוז ישראל רקנתי שנפל בדרום לבנון תהיה היום בשתיים בהר הרצל. הרמטכ"ל זמיר הנחה לבטל לצמצום כוחות הביטחון ביישובי עוטף עזה. השר לשעבר כחלון הודה והורשע בהסדר טיעון בעבירת ניירות ערך בעת שהיה יושב ראש הדירקטוריון של חברת יונט קרדיט. התחזית מחר התקררות קלה והקלה בעומס החום.
13: החדשות ברשת
12: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. לוחם צהל סרן מעוז ישראל רקנתי בן 24 מאיתמר שבשומרון שנפל שלשום בדרום לבנון יובל למנוחות בשעה 2 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מסע הלוויה יצא מבית המשפחה בעוד כרבע שעה. דודתו מלכי צור סיפרה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
14: מעוז היה ילד מתוק ושובה לב, כזה שכולם אוהבים והולכים אחריו, חיילים שלו הריצו אותו, ועושה הכל בענווה, בשקט, בא לעזור בלי להגיד ובלי לשתף ובלי להראות שהוא עושה. וילד של אהבה, הוא לא הסכים שידברו רע על עם ישראל או על הצבא, לא הסכים, הוא היה בא הביתה, היינו מתווכחים עם פוליטיקה וזה, אמר די, זה מחליש אותי, תדברו טוב על עם ישראל.
12: הרמטכ"ל זמיר הנחה לבטל את צמצום כוחות הביטחון ביישובי עוטף עזה. מהמועצה האזורית שער הנגב נמסר לתושבים כי המאמצים הרבים שהובילה המועצה לצד עמידתן הנחושה של הקהילות הם שהובילו לשינוי ההחלטה ולביטול רידוד הכוחות. במועצה הדגישו כי מי שאחראי לשבעה באוקטובר נושא באחריות המלאה לשיקום האמון, וכי הנוכחות של כוחות הביטחון ביישובים היא עוגן בסיסי והכרחי לחיים באזור, במיוחד נוכח המתיחות הביטחונית בימים האחרונים. כך מוסר כתבנו אסף בוזיילוב. חיסולו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין חדד. אלי אלבג, אביה של התצפיתנית לירי ששוחררה משבי חמאס, הביע שמחה על הידיעה שקיבל באופן אישי משר הביטחון קץ.
15: קצת שטוי מאלכוהול. מה, צריך לחגוג, לא?
2: זה היה הדמות שלירי מדברת עליה בבית?
15: המון. הוא איש רע. היה לה המון המון שיחות איתו. האידיאולוגיה שלו היא מטורפת. הוא היה אחד המתכננים הראשיים בשבי באוקטובר. הוא יודע שהוא יהיה שהיד, הוא יודע שהוא חי על זמן קצוב, היה מחליף פנים, מחליף שיער, צבעים, מוזיקית.
12: אלי אלבג אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. פרסום ראשון, חיילי מילואים בפלוגת רפואה מוצבת בגבול הצפון קובלים על שהורדו מתקן של דרג א' המוענק למשרתים בתפקיד מסכן חיים הכולל חציית גבול וסווגו כדרג ב'. כך נודע לכתבנו רובי אמרשלג. החיילים מדגישים כי אף שרמת הסיכון ותפקידם לא השתנו והם מוסיפים לחצות את הגבול כדי לפנות נפגעים תחת איום מתמיד, הורד המדרג המשפיע על זכאותם למענקים. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הנושא מצוי בבחינה, וכחלק מהתהליך נשקלת אפשרות השתתפותם של כוחות אלו בפעילות שבעבורה יוכלו להיכלל במדרג. כתבנו מציין שבניגוד לתגובה דובר צהל, הכוחות משתתפים כבר היום בפעילות שאמורה לכלול אותם במדרג. השר לשעבר משה כחלון הודה והורשע בעבירת ניירות ערך במסגרת הסדר טיעון שהוגש בד בבד עם כתב אישום חמור נגד בעלי השליטה בחברת יונט קרדיט. על פי כתב האישום, כחלון שהיה יושב ראש דירקטוריון החברה הודכן על אי סדרים מהותיים ועל מעילה של כ-5 מיליון שקלים בסניף נצרת, אך לא פעל להבאת מלוא המידע לידיעת הדירקטוריון והציבור. בהתאם להסדר יבקשו הצדדים מאסר על תנאי, כנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה של כחלון בחברה ציבורית למשך שנה וחצי. בפרשה המרכזית הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום נגד בעלי השליטה צחי עזר, שלמה אייזיק ושי פנסו, המייחס להם עבירות מרמה, הפרת אמונים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות בשל עסקת מניות סיבובית בשווי 50 מיליון שקלים.
11: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
16: מי זאת? יפית לוי.
11: לא לריב. הערב, בכאן
13: כאן 11.
12: התחזית, מחר התקררות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, עדיין חם מן הרגיל. ביום שלישי וביום רביעי עוד התקררות בהדרגה. אורחי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, תמר אלמוג. חדשות ברשת ב'

0: שלום לכם, שבוע טוב וחודש טוב. אנחנו בחצי היום, יומן הצהריים של כאן חדשות ברשת ב'. מדינה של ניגודים, בימים של מלחמה, אמש סוף סוף הייתה סיבה לחייך ולשיר. מקום שני, שהוא הכי מקום ראשון לנועם ביתן, לישראל. ואם צדק פואטי, אז עד הסוף, הזוכה היא בולגריה, אחת המתחרות היחידות שלא חששו לתמוך פומבית בישראל. אז לפעמים הטובים באמת מנצחים. עכשיו נקווה שזה יקרה בעוד גזרות. אנחנו נהיה בצפון, נהיה בדרום, נהיה בזירה הפוליטית ובעוד חדשות. אבל לפני הכל, אנחנו מבקשים לפתוח בנפילתם בסוף השבוע שעבר של שני לוחמים, סמל ראשון נגב דגן, שהובא למנוחות ביום שישי, וסרן מעוז ישראל רקנתי, שהובא למנוחות היום, ואנחנו מיד נשוחח עם דודו של מעוז, אבל קודם אנחנו מבקשים לדבר איתך, כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
1: שלום תמר, כן, אנחנו מדברים על תקרית של כוח שפעל בכפר דיר סריאן ברצועת הביטחון, תחת אש, שעות ארוכות, וחבלי חיזבאללה משגרים לעברו רחפני נפץ ופצצות מרגמה. כטב"ם פגע בכוח והרג את החייל ישראל רקנתי בשעות שלה. אחר מכן צהל תקף במועצה אזורית שומרון, פרסמו הודעה, נכתב בין השאר שהוא היה מאורס, עמד להינשא, הותיר אחריו הורים, שישה אחים, מטובי בנינו, קצין אמיץ ולוחם מסור, שהקדיש את חייו לביטחון עם ישראל. אנחנו מדברים פה על שורה, מספר של חיילים, כ-20 מתחילת המבצע, וגם הרבה מאוד פצועים, וזה נמשך. צהל למעשה נמצא בין שתי חזיתות, לחימה שוחקת בצפון, הערכות לאפשרות של הסלמה מחודשת ולחימה מול איראן ולבנון, והכוחות בעצם ממשיכים לפעול בזירה הצפונית. שמענו רק לפני זמן קצר שוב איומים של רחפני נפץ, ירי תלול מסלול, טילי נונטט, התקלויות נקודתיות, והערכות לאפשרות של חזרה להסלמה.
0: כן.
1: הרחבה ביותר, הן בגבול הצפון והן מול איראן.
0: הערכות אינסופית, כך נראה כרמלה, כוננות תמידית. תודה רבה לך, כרמלה מנשה. תודה לך. רבה. וכאמור, לוחם צהל סרן מעוז ישראל רקנתי, הוא בן 24, מאיתמר, שבשומרון. הוא נפל שלשום, נהרג מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. הוא יובל עם נוחות בשעה 2 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. הוא מסע הלוואה יוצא ממש כעת מבית המשפחה. לפני זמן קצר, שוחחנו עם דודו. יהודה אסל, דודו של מעוז ישראל רקנתי, שנפל בלבנון. שלום לך.
2: שלום.
0: תודה שאתה איתנו, תרשה לנו קודם כל להשתתף בצערך ובצער המשפחה על נפילתו.
2: תודה רבה.
0: הוא היה אמור להתחתן עוד חודש.
2: נכון, אנחנו ממש עוד חודש היינו אמורים ללוות את מעוז ורוני לחופה. כבר היה הזמנה, בגדים, טבעת אתמול. רוני הראתה לנו את הטבעת. שהייתה אמורה לענוד, לקבל ממעוז בחופה, ובמקום זה אנחנו מלווים אותו בהר הרצל, בדרכו האחרונה. אנחנו כואבים מאוד, עצובים מאוד, עמומים. מעוז היה ילד מתוק וג'ינג'י. הוא היה ילד שלישי מתוך שבעה. שאחותי ופעלה גידלו, נולד וגדל באלון מורה. בתקופת הגירוש, המשפחה גרה בחומש, ואחרי הגירוש החליטו להקים גרעין תורני בגבעת אולגה וחדרה. משפחה שכל כולה שליחות, וזה עבר למעוז, הוא תמיד היה שקט, שאני לא מדבר על עצמו, לא רוצה שידברו דברים רעים על אחרים, או על מדינת ישראל לידו, או על עם ישראל. כל הזמן פועל ועושה בשקט ובלי לפרסם. ההורים שלו גילו בניקיונות לפסח את תעודת הצטיינות של קורס קצינים בעד אחד. הוא לא סיפר להם בכלל שהוא היה מצטיין, הם גילו על זה בדרך אגב. מעוז גדל בבית ספוג באידיאולוגיה וערכים ובשליחות, ובכל מקום שבו הוא היה זה נבע בו. הוא המשיך לשם לישיבה תיכונית רגבים, ישיבה חקלאית. מדובר בבחורים בתיכון שקמים בחמש בבוקר ועובדים בשדות של חקלאים ברחבי הארץ, בעמק ישראל. ותמיד בשקט נכנס מתחת לאלונקה בלי לעשות רעש ובלי לפרסם.
0: וידעתם, אתה אומר שההורים אפילו לא ידעו למשל על ההצטיינות בבה"ד 1, ידעתם במשפחה על מה הוא עושה עכשיו בלבנון, או מה הוא סרן, מפקד בגדוד 12, בגולני. מה ההורים, אתם ידעתם על הפעילות שלו בלבנון?
2: אז ידענו לא ממנו הכל, אבל מאוד התגייס ליחידת הקומנדו אגוז, אז יצא לקורס קצינים, ושובט כקצין בגולני. והוא היה גם בעזה וגם בלבנון, ובלבנון היו כמה וכמה אירועים שהוא היה הראשון להגיע. היה את התקרית שחייל אחר נהרג מרחפה נפת, וחייל אחר נפצע קשה, וגם בפינוי עם המסוק פגע רחפה נפת. אז הוא היה הראשון שהגיע לפצוע הקשה והציל את החיים שלו. עשה לו נקודות לחיצה ועצר את הדימום, והפינוי שם שהיה מורכב, מי שראה, תוך כדי רחפני נפת שנשלחו גם לעבר הפינוי.
0: ומעוז שם מציל חיים בסיטואציה הזאת. חיים,
2: וזה לא היה הפעם היחידה.
0: והוא לא מספר כלום, אבל אני עוצר אותך רגע עוד פעם להתמקד בנקודה הזאת. הוא עושה כל כך הרבה, והוא לא, הוא צנוע מאוד לגבי זה.
2: שקט, שקט, בלי לעשות שום יחסי ציבור, בלי לפרסם כלום. חלק מהדברים גילינו דרך אמא שלו, כי הוא שיתף אותה, אחותי, בשביל לאבד את הדברים שהוא עבר. לפני שבועיים הוא הציל את כל המחלקה שלו מפיצוץ של מטען. הוא זיהה בחדות שהייתה לו, ובקור רוח שהיה לו, הוא זיהה תיל ממעיד של מטען חבלה. בלבנון, עצר את כל המחלקה ומנע אסון כבד לכל המחלקה, ושום דבר לא התפרסם, הכל היה, גילינו דרך אמא שלו, שגם הוא כעס עליה, אם היא הייתה מפרסמת דברים שהוא עשה, לא רצה את הפרסום הזה, והוא היה תמיד שקט ואכפתי, עזר להמון אנשים, גילינו על זה תמיד לאנשים עצמם, שסיפרו לי, מה זה עושה ככה, מה זה עושה ככה, ואף פעם לא דיבר על עצמו, תמיד בשקט. גם היה עובד המון בשטח החקלאי של אבא שלי, זיכרונו לברכה, ואנחנו עדיין בשנת אבל על אבא שלי שנפטר.
0: סבא שלו.
2: יש לו שטח חקלאי בסוסיה, ומאז היה מגיע בחופשות, תוך כדי הצבא, לעבוד בשטח החקלאי, יחד עם בני דודים נוספים, והלב באמת באמת כואב מאוד.
0: אני רוצה לשאול אותך בבקשה, יהודה, על איך אתם שומעים על נפילתו?
2: אחותי נמצאת אצל אמא שלי לקראת הדלקת נרות, ובעצם לא נמצאת בבית, המודיעים היו בדרך לבית שלהם ביתמר, והם לא היו שם. אז לקח זמן לצבא להבין שנמצאים בסוסיה, אצל אמא שלי, והם בעצם מודיעים להם דקות ממש בהדלקת נרות. הם בעצם עוברים את כל השבת הזאת. אחותי ובעלה והילדים שהיו איתם, עם הבשורה הקשה הזאת, ורק במוצאי שבת הם בעצם יכולים לספר לשאר המשפחה. ובאמת כולם בהלם, מקבלים את זה בלב מאוד כבד ובעוצמה של זעזוע, וחשוב לנו להדגיש כמה דברים על מעוז. קודם כל, נקודת הגבורה. לא? זה היה עם עם ישראל במלחמה, ועם ישראל במלחמה, ואנחנו במלחמה, אנחנו ננצח, אנחנו לא מחפשים שקט. אנחנו לא מחפשים שקט מדומה, אנחנו רוצים ניצחון, אנחנו רוצים עוצמה של עם ישראל, שכל הריבים שלנו יבינו שאנחנו פה לנצח ניצחים, ומעוז היה עוד שרשרת בשרשרת הדורות של לוחמים מכל תולדות ישראל שנלחמו על החירות של עם ישראל ועל היכולת שלו לחיות בארץ שלו בביטחון ובחיבור למסורת שלו. ונקודה כשהזכרתי עליה, מעוז היה ביישובי העוטף מהשביעי לעשירי, ואחר כך בעזה, ואחר כך בלבנון, והוא לא הסכים שיבקרו את צהל, כי אנחנו במלחמה, ובזמן מלחמה אנחנו צריכים להפסיק עם הפירוד ועם הביקורת ולהיות מאוחדים ולנצח. וויכוחים, אפשר, יהודים לנהל ויכוחים בין מלחמות גם מספיק, וזה מסר חשוב שאנחנו רוצים ככה להעביר. ענווה, ציינתי כמה שהוא היה ענב, בשקט, בשקט, תמיד עם חיוך, ומסוג האנשים שהיה להם חיוך.
0: איזו עבדה.
2: על כל הפנים, שהעיניים מחייכות.
0: איזו עבדה.
2: והיה מתנדב ועוזר כל הזמן, ולא דיבר שום דבר רע על אף אחד, ולא על הצבא, ולא, בלי ביקורת. פועל ועושה, ולא מסכים שידברו דברים רעים לגמרי. או רכילות לידו.
0: ועכשיו הנה מדברים עליו אחרי נפילתו, באמת.
2: אני רוצה רק לסיום להגיד שאנחנו באמת כואבים ובוכים ואבלים על השבר הגדול, על האובדן הגדול שיש לנו, שזה צער שאין לו סוף. ויחד עם זאת אנחנו מזדקפים כעם, מרימים את המבט, וכולנו מבינים שהבחורי הארזים האלה, שגם נופלים בארץ הארזים בלבנון, הם שומרים לא רק על הארץ ולא רק שיהיה שקט לתושבי הצפון, הם נלחמים על הרוח ועל הזהות ועל הרצון של העם שלנו, הם מהווים את המצפן המוסרי לכל עם ישראל.
0: שוב, תנחומנו הכנים, יהודה, לך, להורים, לאחים, לרוני הארוסה, יהודה ישראל, דודו של סרן מעוז ישראל רקנתי, זכרו לברכה, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
2: תודה.
0: תודה. חבל, דאבדין. גילי כהן, שלום.
3: שלום, שלום,
0: תמר. אז אנחנו מדברות, זה הוזכר ככה בתחילת השעה בשיחה עם קרמלה, על ההיערכות והכוננות מול כל מה שקורה עם איראן. מה אומרים בישראל? תני לנו איזושהי תמונת מצב.
3: כן, באופן שאולי לא מפתיע זמני התרחות אמיתיים, בישראל לא ממש אומרים איפה הדברים עומדים. זה יכול להיות מכיוון שאנחנו קצת עמדת מבוכה, כי מחכים לטראמפ, וזה יכול להיות גם מכיוון שלא רוצים לומר דברים מדויקים בשעה שהכל יכול להשתנות. אבל לפחות בימים האחרונים, התיאור שאני שמעתי הוא כך. יש שתי אופציות מרכזיות שנמצאות בידי הנשיא טראמפ. או חידוש התקיפות, שבישראל היו רוצים שחידוש התקיפות יכלול גם תקיפה של מתקני אנרגיה, או בעיקר תקיפה של מתקני אנרגיה, שזה במילים אחרות כל מה שטראמפ לא נתן עד עכשיו. או חידוש המצור הימי, אותה פעולה Freedom Project, אותה פעולה שנעצרה בשל לחץ מצד מדינות המפרץ. שתי אפשרויות סבירות לחלוטין, ויש גם אפשרות שלישית שבה טראמפ ייתן עוד צ'אנס אולי לסין להפעיל לחץ על איראן כדי לשוב על שולחן המסע ומתן הפעם עם פשרות של ממש. גורמים ישראלים שאני מדברת איתם מטילים בכך ספק. הם מטילים אגב ספק גם באפשרות שחידוש התקיפות ישנה דבר מה מהותי בעמדה האיראנית בכל מה שקשור לסוגיות המפתח בעניין הגרעין ובנקודות נוספות. אבל כרגע אנחנו שוב בעמדת המתנה, גם בישראל וגם בארצות הברית יש מוכנות משמעותית וחידוש הערכות ודיונים ותיאומים וכולי לגבי האפשרות הזו.
0: גילי, תודה רבה לך על העדכון הזה.
3: תודה.
0: ואם הזכרת את הנושא של באמת מחכים לשמוע מטראמפ, אז מי ששמעו מטראמפ, מה שיש הערכה של הפסקת האש במרכאות כפולות ומכופלות, הם תושבי ישראל שגרים באזור הצפוני של ישראל. רובי אמרשלג, שלום.
4: שלום, שלום תמר.
0: אז כאמור, שמענו בסוף השבוע לערכת הפסקת האש במרכאות כאמור, מנשיא ארצות הברית, לא מראש הממשלה או ממישהו בישראל, ואתה רובי הגדרת את זה ביום שישי, אני חושבת שזה היה, את הזמן עכשיו, מלחמת הפסקת האש.
4: כן, זו מלחמה לכל דבר ועניין, ואת יודעת, יש כמה חברים טובים שאמרו לי, לאות הזדהות שמנו את ההתראות של פיקוד העורף בצפון, בטלפון שלנו, כדי להזדהות איתכם. אז קודם כל, באמת, תודה רבה, אבל זה לא משקף בכלום ושום דבר את מה שקורה כאן. לדוגמה, הלילה הזה היה קשוח מאוד, היו תקיפות עצימות של חיל האוויר וארטילריה בין 4:30 ל-6:30 הבוקר, מטוסי קרב תקפו שוב ושוב מטרות סמוך לגבול, הבתים כאן רעדו מהעדף, פיצוצים הכרידו את כל האזור, וזה משהו שהוא לא רק מטריד, הוא גם באמת מפחיד, ואחרי זה אנשים יוצאים מהמיטה בבוקר, מרוטים מעייפות, אמורים לשלוח את הילדים לבתי הספר ולצאת ליום עבודה, ואגב, אף אחד לא יצא בשום הודעה עד עכשיו מה היה האירוע, ובכלל, תושבים כאן תוהים, אם חיזבאללה לא יושב על הגדר, כפי שאומרים לנו בצהל, אז למה מטוסי קרב? יורדים שוב ושוב ביעפי תקיפה מעל מטולה, מנרה ויישובים אחרים ומטילים פצצות וטילים על כפרים כמו קילה ומיסג'אבל הסמוכים. זה באמת משהו שלא ברור. והיו כאן גם כמה אזעקות לאורך היום הזה, בעיקר ברכס רמים. ועוד דבר שחשוב לציין, שיחה עם קצין בכיר ביום שישי, אז נמסר לנו שחיזבאללה מכוון אש רק לכוחות ההל. זאת אומרת, המטרה היא לא האזרחים, ואז עולה השאלה, אוקיי, אם כך, למה חוף אכזיב נסגר לציבור? למה הסעות של תלמידים מבוטלות? ולמה אם יש הפסקת אש לא מדברים איתנו? יש ועוד איזשהו סימן לניתוק, משהו שבאמת גורר הרבה מאוד כעס בימים האחרונים, זה חבר כנסת חנוך מלביצקי מהליכוד שאומר בערוץ 14, הצפון לא מופגז. חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ.
0: לא, תחושה... נו, רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. אמיתי הוא אמר את זה?
4: את רוצה שאני אשלח לך את הציטוט
0: המלא? לא, אני... שחבר כנסת במדינת ישראל אומר שהצפון לא מופגז?
4: לא מופגז, חלק מיישובי הצפון מקבלים רחפני נפץ.
0: מקבלים?
4: עכשיו שוב, אני מחזיר אותך. כן, מקבלים באהבה. את יודעת, אם צריך עוד משהו שיעיד על הניתוק הרע ועל חוסר ההבנה של באמת של מה שקורה כאן, אז אלה המילים האלה שפגעו כאן בהרבה מאוד אנשים. ואני מחזיר אותך לתחילת השיחה שסיפרתי על הלילה שעברנו כאן.
0: רובי, תישאר איתי בבקשה, אני גם רוצה עוד מעט לדבר איתך על הפרסום מאוד מאוד מעניין ומטריד שהיה לך מוקדם יותר, אבל בוא נצרף לשיחה שלנו מישהו שאתה מכיר די טוב, אני חושבת, דוד אזולאי, ראש מועצה מקומית מטולה. שלום דוד.
5: אלן, שלום, צהריים טובים. הלו?
0: כן.
4: רובי שומע.
0: כן, כן.
5: תמר שומע.
0: כן, כן, הייתה פה תקלה קלה עם המיקרופון. לילה הזכיר.
5: שמעתי מה רובי אמר, אז באמת יש חבר כנסת, יושב ראש ועדה, באמת כספים שהוא מנותק לחלוטין עם מה שקורה פה. וזה בדיוק הסיפור, גם החוסר אמון שיש לנו בעיניי, גם מול מפקדי צהל, שכל פעם מספרים לנו סיפורים. מבחינתי צריך לזכור, ירי על כוחות צהל זה ירי עלינו, נקודה. ירי עלינו זה ירי על כוחות צהל. ההשוואה הזאת, עוד פעם נכנסים למשוואות אל מול חיזבאללה, של צהל מותר להם לראות ועלינו אסור לראות, דרך אגב גם עלינו יורים. אז זה הכל סיפורים... סיפורים באלמה כאלו שמספרים לנו אותם מפקדים בפיקוד הצפון, ובכלל גם דובר צה"ל שאומר עוד הפרה. נו, אז מה עשית עם עוד הפרה הזאת? כל הודעה מופיע עוד הפרה של חיזבאללה. אז אם זה עוד הפרה, מה אתם עושים עם זה? כלום? זה בדיוק אני לא מצליח להבין.
0: אז אתה יודע מה? בוא, רובי הזכיר את מה שאתם עוברים. בוא נדבר אפילו על הלילה האחרון. רק על הלילה האחרון, על מה שהיה.
5: סיוט. סיוט, זה פשוט סיוט. אני הבוקר כתבתי לאלוף פיקוד העורף, חייב רגע לעמוד ולחשוב רגע איך משנים את המדיניות, אי אפשר לישון פה. אנחנו לא מצליחים לישון, זה לא כי אנחנו, יש לנו נדודי שינה, פשוט יש פה כל כך הרבה אירועים, שפשוט זה לא להאמין שכל הלילה זה ירי, ירי בלתי פוסק. אני לא יודע כבר, אנחנו מרים ידיים. דרך אגב, ביום שישי בלילה, טראמפ והממשל האמריקאי מודיע שיש הערכה להפסקת אש. עד היום, אף אחד מהממשלה הזו לא מודיע לנו.
0: בוא נתעכב על הנקודה הזאת. איך אתם שומעים באמת, מגלים שיש, אני אכניס במחילה שוב מרכאות, הערכת הפסקת האש.
5: ראיתי הודעה באחד מהאתרים, שאמריקאים הודיעו שיש הפסקת אש ל-45 ימים, זהו. זה מה שראינו, לא ראינו שום דבר אחר. אף אחד לא דיבר איתנו, לא בצבא, ובטח ובטח לא בדרג המדיני, אבל כן, אני שמעתי ששר הביטחון התקשר למשפחת אלבג בערב שבת, כן, חלילה שלא זה נגיד שהוא מחלל שבת, כדי להודיע להם שחיסלנו את עזדין אל-חדד, בסדר? זה דרך אגב מבחינתי, אם אמרת שם, תבואו, תצאו, ממה אתם חוששים? מה, את לא שם, אני אומר, שלעניות דעתי, ממשלת ישראל לא יודעת שיש פה הפסקת אש. בטוח שיש פה הפסקת אש.
4: תמר, אני רק רוצה לחדד כמה נקודות. את יודעת, אומרים כאילו האזרחים הם לא חלק מהמשוואה הזאת, אבל קו החוף באזור אכזיב ראש הנקרה נסגר בצו שטח צבאי סגור. תלמידי בית הספר רונסון בגליל המערבי לא יכולים לנסוע לבתי הספר, כי הצבא הנחה בשל התגברות האיומים לבטל את ההסעות לשם בגלל הרחפנים. אז מן הראוי שמישהו ידבר עם האזרחים וייתן להם איזושהי נקודת השקפה מה מצבנו, לאן זה הולך, שמישהו יספור את התושבים כאן. לא מדברים עם אף אחד.
0: זה משהו שבאמת אני מקשיבה לכם וזה בלתי נתפס. אולי יש מישהו שכן אומר משהו, אתם אומרים לא הממשלה, לא בצבא, הצבא כן בקשר אבל על תאומים. ניסיתם לפנות למישהו? מה התשובות שאתם מקבלים? זה פשוט כל כך בלתי נתפס שאני מנסה למצוא איזושהי זווית חיובית לאחז בה.
5: תמר, אף אחד לא עונה לשום דבר, אף אחד לא אכפת לו מה קורה פה. אנחנו, איך אני אומר, מופקרים לגרועלנו, ואם תשאלי אותי, גם חיילי צה"ל שנמצאים היום בלבנון במצב הזה, שבו אין שום תכלית, לא יודעים להגיע לאן זה הולך, קדימה, אחורה, והם עומדים, אני אומר לכם, מופקרים לגורלם, בדיוק כמו במטווח ברווזים. אני אומר לך שהיום כדי להיות, לשלוט על רצועת הביטחון הזו עד הליטני, לא צריך להיות בתוך לבנון, ואני אומר לך אחד שרוצה מאוד שתהיה לי שליטה צפונית ומערבית למטולה. אבל אני אומר לך, אין תכלית, כי חיילי צה"ל נפגעים, ואני אומר לך סתם, או שקובעים מטרות ומדיניות מה עושים עם חיזבאללה לכאן או לכאן, או שמוציאים אותם החוצה ושולטים בתצפית ומאש מקו הגבול או מכמה מוצבים שבונים כמו שהיו החמישה, צריך להוסיף עוד איזה 10-15 מוצבים ושולטים לאורך הגזרה, מצובעים את קו האדום, קו הליטני, וכל מי שנכנס דמו בראשו, לא צריך להיות שם. אנחנו לא צריכים לספוג את כל הירי שם, זה לא רק האזרחים, זה גם חיילי צה"ל. ואני מקבל הודעה מפיקוד הצפון ואומרים לי זה לא חצה לשטח מדינת ישראל וזה פוגע רק בחיילי צה"ל בלבנון, זה כאילו זה פגע בבן שלי. מה זאת אומרת? זה אותו דבר מבחינתי.
0: כן, אנחנו כאן עדיין, סליחה על הטעות הזאת. אני חוזרת על המשפט הזה, כי למקרה ומישהו לא שמע, אתה אומר, כשאומרים, וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, לא, זה לא מגיע ליישובי הצפון, קודם כל זה כן מגיע, ודבר שני, סליחה, בתוך לבנון אלו לוחמים ישראלים שאי אפשר להתייחס כאילו, מעבר לגבול הזה, בסדר.
5: מה זאת אומרת? זה הילדים שלנו, זה אחים שלנו, זה אבות שלנו, זה עם ישראל, זה אנחנו. והם עושים שם עבודת קודש, ונכון להיום במדיניות שנקבעה על ידי ממשלת ישראל, וגם צהל לצערי הרב, אין להם תכלית שם. מה זה, להרוס עוד? לעוד מבנים להרוס? זה לא מה שאנחנו צריכים היום. אנחנו רוצים את השקט, אנחנו רוצים לחסל את חיזבאללה כארגון צבאי, אפשר לעשות את זה, צריך לתת את הפקודה המתאימה, ולהתחיל לעבוד. במקביל, חייב לעשות, להתחיל גם בדרג המדיני. הסיפור של השגרירים בארצות הברית לא קונה אותנו. אני מזמין אותם באמת את שני הצדדים, במטולה יש בית מלון שירח עוד מ-1942 שיחות שלום פה, מזמין אותם לבוא למטולה לשבת פה ולראות שהשגריר בארצות הברית יישב פה וירגיש באמת מה אנחנו מרגישים, ושגם הצד השני יישב פה וירגיש מה אנחנו מרגישים. תעשו פה את שיחות השלום, תעלו את הדרג של מקבלי ההחלטות לגבי שלום, ואפשר לעשות את זה. במקביל, קטישה של חיזבאללה, מטוסי חיל האוויר, ולא לתקוף לי פה כדי להגן על חיילי צה"ל שנמצאים בליטן, אלא לתקוף בעומק לבנון ולחסל כל תשתית חיזבאללה, כל מחבל שאנחנו יודעים עליו, ובמקביל חייב להיות התהליך המדיני, לעלות הרמה, להביא אותם לפה לשטח, ושפה ישבו ופה ידברו ופה יעשו את הדברים.
4: תמר, אני חייב מילה, את יודעת, אני באמת בלי ציניות מלא בהערכה לקצינים ולמפקדים, לחיילים שפועלים מעבר לגבול וששומרים עלינו, באמת בלי ציניות, אני הייתי פעמיים בשבוע האחרון בתוך לבנון, ראיתי את הפעילות שלהם, אבל צריך להגיד את זה, העסק שם לא מתקדם לאיזשהו מקום, אין לי פתרון אמיתי, אני רק מקווה שאלו שמחליטים על הכל, מקיימים איזושהי הערכת מצב ומנסים לחשוב לאן זה הולך. אני מקווה שזה לא ייגמר ב-18 שנות שהייה בתוך לבנון, ראינו איך זה נגמר בפעם הקודמת, אני מקווה שמישהו חושב על פתרון יצירתי.
0: רובי, ממש לפני סיום בכל זאת על פרסום מאוד מאוד משמעותי שלך היום, על... פרסום מטריד על סיכון משמעותי מאוד.
4: כן, אנחנו מדברים על חיילי מילואים שמוצבים בגבול הצפון, והם נדרשים להיכנס ללבנון ולסכן את חייהם, למרות שהם מוגדרים בדרג ב'. אנחנו מדברים על חיילים שמשרתים תחת פלוגת רפואה, והם הורדו מתקן א', שניתן למי שמשרת בתפקיד מסכן חיים וכולל חצייה של הגבול. המשמעות היא בעצם זכאות למענקים וזכויות למשרתים, ועד לפני כמה חודשים הם כן היו בתקן של מי שנמצא בסיכון, ובלי שום הסבר כדי לחסוך בכספים, פשוט שינו להם את התקן, הם הורדו במדרג, הם פונים שוב ושוב למפקדים, קבלו והגישו פניות, אבל זה לא עוזר. ביום חמישי האחרון הם פינו תחת התראות ירי את הנפגעים בראש הנקרה. נמצאים שם באמת בסכנת חיים, ובדובר צהל אומרים לנו שהנושא מצוי בבחינה, כחלק מהתהליך נשקל את האופציה לשתף את הכוחות האלו בפעילות שהודות להם יוכלו להיכלל במדרג, אבל כפי שאמרנו, הם כבר היום חוצים את הגבול ומסתכנים.
0: כן, הם כבר היום מסתכנים. קודם כל נאמר תודה רבה לדוד אזולאי שהיה איתנו.
5: תודה, שנדע ימים טובים, שקטים, ושחיילי צהל ישובו הביתה בשלום.
0: אמן.
5: אני יכול להגיד לך, תמר, אחד הדברים שאנחנו ביום חמישי אמורים לחגוג את 130 שנה להיווסדה של המושבה מטולה. אני לא יודע, כי אנחנו חוגגים אם אנחנו חוגגים בכלל. הלוואי
0: ויהיו חגיגות כבר, הלוואי. ושתהיה סיבה. ואגב, חגיגות לסיום, רובי, יקר מאוד. ברכות לזכייה שלך, אוטוקרה מיוחד של פסטיבל שובר. או, הנה, אוטוקרה מיוחד של פסטיבל שובר מסך במכללה האקדמית עמק יזרעאל, הבחירה של הסטודנטים. הכי מגיע.
5: זה התושב שלי, ועכשיו אני פרסם את זה גם בתקשורת.
0: זה אין על רובי, סליחה, בחוסר אובייקטיביות.
4: בלי ציניות, הפרס מגיע לתושבי קו העימות. בלי מליץ.
0: לכולכם, לכולכם. באמת לכולכם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו רוצים להפסקה קצרה וכבר חוזרים.
6: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת בית. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
10: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
12: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
11: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
13: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
14: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
15: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
14: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
15: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
16: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלב סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה, עם הזמר הבינלאומי דוד האור, והפתעות נוספות, כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב, יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיקצ'אק, וב-03-570-7479. אז, ניפגש בהיכל.
17: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
18: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
19: הדירה ברחוב צל הגבעה, אני מוריש לגברת.
18: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
20: מי זאת? יפית לוי.
18: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
21: קברתם אותו באדמה או במגירה?
18: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: אנחנו כאן
23: 90 שנה
22: לשידור הציבורי.
24: בחורף 1980 הציגה רשות השידור פרויקט טלוויזיוני חסר תקדים, אפוס יהודי ציוני שלא היה כדוגמתו מעולם על המסך הישראלי.
25: רדיפת יהודי אירופה וגלי האנטישמיות גרמו מחלוקת בין הרצל לבין אחד העם על מטרת הציונות.
24: בפעם הראשונה על המסך הוצג סיפורה של הציונות מימיה הראשונים ועד הרגע המכונן במאי 48.
26: אנו מחרבים בבות.
24: יגאל לוסין ויעקב אייזנמן הם השניים שעמדו מאחורי הסדרה ששינתה את פני הטלוויזיה הישראלית ואת הדרך שבה תפס הציבור את המונח ציונות.
27: ראינו בכל הארכיונים. אנחנו אספנו בעולם 2,000 סרטים.
24: והכל קולו של יוסי בנאי.
28: כשמלאו 4 חודשים לקרבות מלחמת השחרור, היה מצבה של ירושלים העברית בחירה.
24: הסדרה עם נעימת הפתיחה הבלתי נשכחת שכתב שם טוב לוי, לא תאמינו, על גב קופסת סיגריות, הפכה כמעט בין לילה לתנך הטלוויזיוני שעיצב את הזיכרון ההיסטורי של דור שלם.
22: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן חדשות ברשת ב' והיינו קודם בצפון, עכשיו נעבור דרומה. שלום אסף פוזיילוב.
29: שלום תמר.
0: קודם כל נאמר שהמחאה הצליחה. צהל ביטל את ההחלטה שגרמה להרבה מאוד כעס ולחרדה של צמצום נוסף של החיילים בקיבוצים וביישובים על גבול הרצועה. אתה עם הפרטים על כך.
29: כן, נכון. אמר לי חבר קיבוץ נחל עוז, זה אחד הלקחים שלנו מישיבה באוקטובר. אנחנו לא מרכינים ראש יותר, אנחנו לא סומכים על קצינים בכירים שמבטיחים שהכל בסדר, אלא אנחנו פועלים, וצהל בעצם כבר צמצם, אבל ההחלטה הזאת ממש נבלמה ממש מיד לאחר שהתחילה בעקבות מחאה אזרחית של תושבי העוטף שחזרו, אלה שכן חזרו. במיוחד היו בראש המאבק חברי קיבוץ נחל עוז, ניצולי הטבח. זה בעצם קיצוץ נוסף. צהל, אחרי שלפני כשנתיים היו שם כ-24 חיילים, קיצצו את זה למשהו כמו 12 או קצת יותר, ועכשיו קיצצו את זה למספר חד ספרתי של החיילים המילואימניקים שבכיתות הכוננות. הם יצאו למחאה והפעם זה עבד. נשמע את עדי צ'רי, היא ניצולת נחל עוז. אצלה, אצל בעלה, היו עשרות מחבלים בשבעה באוקטובר. בזזו, הרסו, רצחו, היה המון המון דם בתוך הבית, בחצר התנהלו קרבות מאוד מאוד קשים. איכשהו בנס, גם היא, בעלה ושלושת הילדים נשארו בממד והמחבלים לא נכנסו אליו והם כולם ניצלו.
30: אני חושבת שזו החלטה מאוד מאוד נכונה. יחד עם זאת, כל עוד זה לא מגיע לנו בכתב שצהל נותן לנו איזושהי חוות דעת מקצועית מה נכון או לא נכון על פי האיומים שנמצאים, אז כמו שהוא רידד לפני, הוא יכול לרדד גם עוד חודש. אז אני שמחה שזה קרה, זה לא נותן לי איזושהי תחושת ביטחון שאנחנו רוצים וצריכים כדי להשתקם. איום רחפנים, זה פשוט שאלה של זמן, עד שזה גם יגיע הנה. וכמו שאתה יודע, אנחנו 700 מטר מהגדר. זאת אומרת, אנחנו בקלות זה יכול להגיע אלינו, וזה מאוד מדאיג אותנו.
29: כן. גם, אגב, לפני 7 באוקטובר, קוצץ מספר החיילים משמעותית שהיו בתוך היישובים האלה, וקיבוץ נחל עוז ניצל ברובו בגלל 11 לוחמים שהיו שם במקרה. הם היו שם פשוט בשבת, עשו שם שבת בקיבוץ, לא בתפקיד, וכך הם בעצם ניצלו ולא קרה שם מה שקרה בבארי או בממדים של בארי או של כפר עזה. ויש תסכול מאוד מאוד גדול בעוטף בין ההצהרות של ראשי המערכת, שר הביטחון, ראש הממשלה, נפרק את חמאס מנשקו, ואנחנו מגיעים להישגים גדולים, ואנחנו אוטוטו שם, ואנחנו כפסע, מאז הפסע עברו כבר 2 שנים, בין ההצהרות ליכולות הפנומנליות של צהל, לפעולות של הממשלה שמאשרת 600 מסעיות בכל יום, זה בעצם מממן את חמאס, ולמי שטועה אגב, יש את הפער הזה, התסכול העצום הזה, בצורה שהיא חוצה מפלגות, גם קיבוצים שהם במרכז שמאל, וגם הקיבוצים והמושבים של הכיפות הסרוגות, כן. והציונות הדתית, נשמע אולי את שייקה שקט, שהוא ממש גר על הגבול עצמו בנתיב העשרה.
1: הקבינט, שר הביטחון, ראש הממשלה, מחליטים החלטות ולא שוקלים את הצעדים קדימה. החלטתם להוריד את מחת, את מפקד ברצועת עזה, המחליף של סינואר. ידעתם שבתגובה יהיה מתח ויהיו יריות ושיגורים ואיומים על חיילי צהל ועל תושבי עוטף עזה. ואתם מקצצים את כיתת הכוננות במקום לחזק אותנו ולחזק ולתת תחושת הביטחון כדי שנחזיר את כל עוטף עזה. מה עם איום הרחפנים? מה, הוא לא קיים אצלנו? את כל הרואה יורה הורידו ברחפנים. מה בעיה להוריד גם כוחות צהל ואזרחים? מישהו צריך לעשות פה שחושבים פעם נוספת.
29: כן.
0: אסף, בוא נצרף אלינו לשיחה את מי שיודע היטב גם. אורי אפשטיין, שלום.
2: שלום, שלום.
0: ראש המועצה האזורית שער הנגב, ונאמר אף שקול בנך נטע, סיפור הגבורה הידוע מ7 באוקטובר שקפץ על הרימון, אמך, גיסך, אחיינך, כולם אז, וכשאתה שומע את מה שקורה ורואה את מה שקורה, שתף אותנו קודם כל במחשבות אפילו, כי מן הסתם זה תחושה של דז'וו של הימים לפני.
2: אז אנחנו אחרי 7 באוקטובר בחרנו לקום ולשקם ולהצמיח את הקהילות שלנו מחדש, לבנות פה מקום שהוא מקום בחזרה שטוב יותר לחיות בו, וזאת המוטיבציה המרכזית שבשמה אנחנו פועלים. וכשאנחנו בונים מקום שהוא טוב יותר לחיות בו ומקום שאנשים בוחרים לחיות בו, אז הם צריכים גם ביטחון, ואנחנו יודעים שאנחנו לא חיים בשוויץ, והחיסול הזה ביום שישי שאנחנו מברכים עליו, אנחנו דורשים מהצבא שימשיך לסכל את כל האיומים שמאיימים עלינו, אבל החיסול הזה הוא גם תזכורת מאוד מאוד ברורה, זה שאנחנו לא חיים בשוויץ, אנחנו חיים פה על הגבול, בסכנה ביטחונית. אנחנו מצד אחד משקמים, בונים, מצמיחים, ומצד שני אנחנו דורשים גם ביטחון. ואם עד 7 באוקטובר הצבא היה אומר לנו, התפקיד שלכם, התושבים, זה לחיות את החיים שלכם, והתפקיד שלנו, הצבא, זה לשמור עליכם, אז היום אנחנו אומרים לא. התפקיד שלנו זה לחיות החיים, התפקיד שלכם לשמור עלינו, אבל לנו יש עוד תפקיד. לנו יש תפקיד לשמור עליכם, על מערכת הביטחון, לשמור עליכם שאתם שומרים עלינו, שאתם עושים את העבודה, אתם שומרים עלינו, גם בתוך היישובים, וגם על הגבול, וגם מעבר לגדר, במה שקורה בתוך רצועת עזה.
0: ועכשיו כשהיה את הקיצוץ הזה בדיוק, כשהיה את הקיצוץ בכוחות, אז מן הסתם זה היה בדיוק נגע באותה נקודה שאת אומר, התפקיד שלנו הוא לשמור עליכם שתשמרו עלינו.
2: נכון, וזה בדיוק הייתה הטענה שלנו בוויכוחים מול הצבא, ובמאבק הזה שלשמחתי הצבא התעשת ברגע האחרון, והבין שהוא צריך לחזור בו מהקיצוץ. זה שיש כוחות בתוך רצועת עזה, וזה שייתכן והמצב הביטחוני שלנו היום טוב יותר ממה שהוא היה ערב 7 באוקטובר, עדיין המציאות הביטחונית פה מאוד מאוד שברית. במסגרת ההתחדשות והבנייה והחזרה לחיים, היה פה בסוף שבוע פסטיבל, בסיבוב מפלסים, אנדרטת חץ שחור, היה פה משהו מדהים. מאות אנשים מכל הארץ, מהאזור ומכל הארץ, אפנינג בלתי רגיל, וביום שישי בלילה, בעקבות החיסול, הצבא אומר לנו, לא ניתן לקיים את האירוע מחר. למה לא ניתן לקיים את האירוע שאת צריך להמשיך גם לשבת? למה לא ניתן לקיים אותו? בגלל שהמציאות הביטחונית לא מאפשרת. אז לא יכול להיות שאתם מבינים שהמציאות הביטחונית אותי לא מאפשרת לקיים פה אירוע, בגלל חיסול או בגלל לא משנה מה, תמיד יהיה משהו, ומצד שני אתם אומרים, מאוד מאוד בטוח לא צריך פה את הכוחות. עכשיו יותר מזה. יש פה יישובים שלא מסוגלים אפילו להחזיק כיתת כוננות, כי כל מי שיש לו נכות מוכרת, או מביטוח לאומי, או מאגף השיקום של משרד הביטחון, הוא לא יכול לאחוז בנשק, על פי הכללים של הצבא. זה אומר שגם אנשים שמתנדבים לכיתות הכוננות, הצבא אומר, אתם לא יכולים. מצד אחד, הצבא אומר לנו, אתם צריכים להחזיק 30 איש, או 28-29 אנשים בשביל להגן על היישוב, ואתם צריכים להביא את זה מהאנשים שלכם, מהתושבים. מצד שני, התושבים שלכם פסולים, הם לא יכולים לקחת בזה חלק. ויש פה איזה פיקשוש, הצבא מתקשה להבין את התמונה האזרחית המלאה. והצבא בכל מפגש אומר לנו, אנחנו מבינים את האחריות שלנו על הכישלון הגדול ביותר שהיה פה בשבעה באוקטובר. הכישלון הגדול ביותר, בטח מאז קום המדינה. אבל הצבא לא מצליח להבין שיש לו גם אחריות לשיקום האמון שנשבר בשבעה באוקטובר. ושיקום האמון זה יציבות. זה לדעת שיש לנו ודאות קדימה. לדעת מה האיומים שיש עלינו, ולא שיגידו לנו כל הזמן שהכל בסדר. תגידו לנו מה האיומים, תגידו לנו איך מגנים ביישובים על הגדר ומעבר לגדר, ומה יקרה אם עכשיו האיום משתנה, ויותר
0: רוצה...
2: חריף, או שצהל לשנה את הפריסה שלו.
0: אתה לא מרגיש, כלומר אתה אומר כאן, צריך לשקם את האמון, הצבא לא משתף אתכם בכלל, או שפשוט לא מספיק?
2: הוא משתף אותנו.
0: או שיכולת לא... שבדברים מסוימים הוא לא יכול לשתף?
2: הוא משתף אותנו בצורה לא מספקת. אני לא מעניין אותי לדעת, אני חושב שזה מתפקידי היום, כאזרח, כמנהיג אזורי, לדעת עכשיו, או שישאלו אותי איפה עמדת הטנק, או איפה יהיה איזה מוצב, או כמה חיילים יהיה במוצבים בתוך עזה, או מה העיתוי הנכון לחיסול כזה או אחר. זה לא רמת המידע שאנחנו מבקשים. אנחנו רוצים ודאות לגבי החיילים שנמצאים ביישובים. ואיך מגינים עלינו. זה מה שאנחנו רוצים שישתפו אותנו.
0: ממש לסיום, כן.
2: ותגידו לנו איך נערכים.
0: דרישה לגיטימית בהחלט. ממש ממש ככה לסיום, אורי אפשטיין, הזכרת את הכוחות ואת כל האנשים שמבקשים להתנדב אחרי 7 באוקטובר. כמות האנשים שמבקשים להתנדב לכיתות הכוננות, לכוחות הביטחון היישוביים, עלתה, ירדה? נשארה אותו דבר.
2: אנשים שלא חוו את השבעה באוקטובר, אז יש יותר מתנדבים. אנשים שחוו את השבעה באוקטובר, אז גם מי שרוצה להתנדב, כמו שאמרתי קודם, לרוב, אם יש לו, הוא מוכר בביטוח לאומי או במחלק, או באגף השיקום של משרד הביטחון, הוא לא יכול לקחת חלק. ואנשים בוחרים, אנשים באו הנה, חזרו הנה אחרי פינוי מאוד מאוד ארוך, כדרך אגב, עוד לא כל הקהילות חזרו, אבל אנשים בוחרים לחיות כאן, ובוחרים לשוב, ולחיות במקום הזה למרות המציאות הביטחונית ולמרות מה שהם עברו בשבעה באוקטובר. כן. אנחנו צריכים לתת לאלה שבחרו את תחושת הביטחון ולבנות מחדש את האמון של הצבא בצבא ובמדינה.
0: כן.
2: ולמדינה ולצבא יש אחריות, בדיוק כמו שיש לאחריות, לבדוק לעומק בוועדת חקירה ממלכתית מה היה, מה הובילה לאסון הנורא הזה. איך הוא התנהל, מה היו הכשלים, כדי שבפעם הבאה לא יקרה לנו כזה דבר.
0: בהחלט.
2: זאת החובה של המדינה, זאת החובה של הצבא, כלפי התושבים וכלפי האזרחים. זה הדבר הבסיסי. כי בלי ביטחון, אנחנו יכולים לפזר פה מילים בלי סוף. בלי ביטחון, לא יהיה פה חיים. ואם פה לא יהיה חיים, לא יהיה בשום מקום אחר במדינה.
0: זה בהחלט.
2: זה שצריך להבין.
0: אורי אפשטיין, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה גם לך, אסף פוזיילוב, על הדברים שהבאת קודם. תודה רבה לשניכם.
3: תודה.
0: ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר איתך, אלוף משנה במילואים קובי מרום. שלום.
4: שלום, תמר.
0: אנחנו, יש לנו כמה דברים לשוחח עליהם, כלומר גם על מה ששמענו עכשיו, אבל אני מבקשת להתחיל דווקא לחזור צפונה. ונועת המומחה לביטחון לאומי ולזירה הצפונית, ואתה גם תושב הצפון, צפון צפון, ועתיב, נכון?
4: נכון.
0: אוקיי, אז בוא באמת נחזור למה שקורה בצפון, ואני חייבת לשאול אותך על מה ששמענו קודם מרובי ומדוד אזולאי, שזה

0: אנחנו רואים שאנחנו מאז הפסקת האש מאבדים 6 לוחמים, עשרות פצועים, ויש כאן מציאות בעצם שאין הפסקת אש, יש לחימה.
1: לחלוטין, נגב ומעוז נפלו ממש בסוף השבוע האחרון, יש עוד כמה וכמה נופלים קודם, והכל תחת הכותרת של הפסקת אש.
0: לשאלתך, צריך להגיד שההחלטה של טראמפ לעצור את המלחמה כאן, בלי שיש כללי משחק, היא סבירה. הוא רוצה למצות את המסע ומתן עם איראן. וגם ההגבלות שהוא יצר לצהל, אבל ההגבלות האלה, כשהן חלות רק על צד אחד, והחיזבאללה בעצם לא מחויב להפסקת האש, והוא להפך מקבל רוח גבית מהמגבלות הללו, ובעצם טראמפ, בניגוד לחלק ממטרות המלחמה, חיזק את הזיקה בין הזירות במקום להפריד אותם. אז את צודקת, אין ביטחון, ויש פה מציאות הרבה יותר חמורה. בעצם, ישראל, התלות המוחלטת של ישראל בכל הזירות, אבל עכשיו נדבר על הזירה הצפונית, היא בלתי מתקבלת על הדעת. העובדה שבירושלים לא מסוגלים או לא רוצים להבהיר לוושינגטון שמה שקורה בזירה הצפונית זה חציית כל הקווים האדומים מבחינת הביטחון הלאומי שלנו. המחיר שאנחנו משלמים של אזרחינו וחיילינו כל יום הוא בלתי מתקבל על הדעת. צריך להיות מסוגלים להתעמת עם בני ברית החשובים ביותר, ולצערי ישראל עושה שגיאה חמורה מאוד, לא עושה את זה, ואנחנו בהמתנה ש הזירה האיראנית והתוצאות שלה ישפיעו לכאן. בינתיים יש פה לחימה בלתי פוסקת, ואני חושב שיש פה שגיאה חמורה של ישראל. ישראל צריכה לדעת לעמוד ברגעים, ואנחנו ברגע כזה בצפון, תמר, שהעמדה האמריקאית של הפסקה, כשהיא בעצם מגבה ונותנת רוח הגבית לחיזבאללה, היא בלתי מתקבלת על הדעת. עכשיו, תראי,
1: אבל השאלה, אם אנחנו מחברים,
0: רגע, עוד מילה אחת, כן, אנחנו מדברים עם ממשלת לבנון, שזה צורך אסטרטגי חשוב, אבל החיזבאללה בכלל לא מחויב להסכם הפסקת אש. אנחנו מדברים על זה דו שיח של חרשים. החיזבאללה, אני יכול לגלות לך סוד היום, לא רוצה הפסקת אש, הוא מקבל גיבוי ורוח גבית. ישראל כבשה את רצועת הביטחון, הוא לא מוכן להפסיק לה, והוא גם נלחם על החיים שלו כארגון בתוך הזירה הלבנונית. הוא לא מוכן לתת לא לממשלת לבנון ולא לישראל לחתום על תעודת הפטירה שלו והפירוק שלו, והוא גם ממתין לראות איך הסתיים המאבק של איראן, הספונסרי דטרן, ולכן הוא לא רוצה הפסקת אש, הוא לא מחויב להפסקת אש, והמציאות הבלתי אפשרית הזאת מאמתת את חיילי צהל ותושבי הצפון יום-יום עם מלחמה על מלא.
1: ואם אני מחברת עכשיו בין הנקודות שהזכרת, אלוף משנה במילואין קובי מאום, אז ישראל צריכה לעמוד על שלה, אתה אומר, ולעשות את זה, אבל עכשיו נחבר את זה למה שקורה, אנחנו לא יכולים מול איראן, בלי ארצות הברית. טראמפ רוצה בסוף שגם תהיה לו איזשהו משהו גם מול סין, כמו שראינו, אז אנחנו, מה אנחנו למעשה? אנחנו בעצם תקועים בתוך מבוי, אנחנו במבוי סתום.
0: אבל הנחת העבודה שחידוש האש של צהל מול מרכזי הכובד של החיזבאללה, תמר, בבירות ובבקה, תמוטט את הפסקת האש עם איראן, אין לה על מה להתבסס בעיניי. יש שם מבוי סתום מסיבות אחרות, תכף נדבר עליה, ולכן הממשלה חייבת לשנות דיסקט ולעמוד על שלה. לא ייתכן שתושבי הצפון ולוחמי צהל יהיו בני ערובה להגבלות של הנשיא באיראן, כשבאיראן לא קורה כלום, והדרישות האיראניות בכלל משפילות ומבזות את טראמפ, תכף נגיד על זה מילה. אבל לפני שנעבור לאיראן, אני רוצה להגיד לך מילה על הממשלה. תראי, הממשלה לצערי ממשיכה לאבד את הצפון. מבחינתה יש הפסקת אש, והיא כבר עברה לנושאים אחרים, ואם לא, הממשלה לא תהיה מחויבת להחלטות שלה בנושא שיקום הצפון, לגבי התושבים, לגבי קריית שמונה, אנחנו נאבד את הצפון שוב, ויהיה כישלון נוסף בשיקום הצפון, כפי שהיה בחזרת התושבים במרץ 25. ולכן אסור להניח לממשלה, היא חייבת להידרש לסוגיה, אם היא רוצה באמת לחדש את האתוס של התיישבות על הגבול באמת.
1: נאמר בהקשר הזה, אנחנו מיד נמשיך ככה בדקה וקצת שנותרו לנו לדבר על זה, אבל בהקשר הזה, גילי כהן מפרסמת שראש הממשלה נתניהו יכנס כבר הערב, או הערב, דיון ביטחוני מצומצם בצל הדריכות לקראת אפשרות חידוש של לחימה באיראן. אגב, הדברים שחל הממשלה. עכשיו בוא, אם היו חסרות זירות וחזיתות, אז עכשיו אנחנו גם יורדים דרומה, ומדברים בעקבות החיסול, שכמובן כן ירבו כאלו חיסולים, אבל מה אתה אומר לגבי ההשלכות?
0: תראי, החיסול של מנהיג הזרוע הצבאית הוא חשוב. יש פה מסר שישראל תרדוף את האחראים והמתכננים של השביעי באוקטובר עד חורמה בכל מקום.

0: והוא צריך לומר, אז הדין חדד הוא רב מרצחים שדינו מוות. אבל מניסיוני הרב, כשעוסקים בארגוני טרור, יש פה הישג תודעתי, אולי בטווח הקצר, ארגון טרור כמו חמאס, שנמצא בתהליך של שיקום והתארגנות, הוא ידע להתמודד, אגב, לא בטוח שהמנהיג הבא יהיה פחות קיצוני מהמנהיג הזה, לכן אני מציע לא לתלות יותר מדי. אנחנו במציאות אגומה, שהייתה די צפויה, שתוכנית, מתווה העקרונות של טראמפ עם מועצת השלום, מגיעים למבוי סתום. צפוי מאוד, כי מי שחשב שהחמאס התפרק באופן וולונטרי מנשקו, לא מבין את ה-DNA של הארגון הזה, ואנחנו כרגע נמצאים בשוקת שבורה. תשומת לב שלנו הלכה לאיראן ולצפון, אבל בעצם החמאס מתארגן, מתעצם, מגייס לשירותיו אלפי אנשים, נהנה ממאות מסעיות של כל יום תמר שהוא מתרגם אותם למיליונים רבים שהוא מגייס אנשים ומתארגן, ולכן אנחנו, כן. אנחנו צפויים לדעתי בשבועות הקרובים להחלטה והבנה של טראמפ ומועצת השלום, שהמנוף העיקרי, היחידי לפירוק החמאס הוא צהל, וצהל יידרש לסוגיה המורכבת של כיבוש הרצועה, וזה מראה תמר את הכישלון המעדד במינוף ההישגים של צהל.
1: אלוף משנה במילואים קובי מרום.
0: אנחנו מתחזיבים וחבל. תודה.
1: תודה רבה לך שהיית איתנו, אלוף משנה במילואים קובי מרום. תודה רבה גם לכם שהזנתם. אנחנו ממשיכים אחר החדשות של השעה אחת עם הצוות עמית שניידר, יעל שקד, נוגה ארטל וזפר סלים. אנחנו כבר ממשיכים אחרי החדשות.
2: אנחנו כאן.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
7: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
10: פסטיבל בלי גליל בחג השבועות. מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בלי גליל. אשכול בית הכרם. רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
11: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
12: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: אחרי החדשות, תמר אלמוג. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי טוען שצהל אינו מגיב כראוי להפרות חיזבאללה. הרמטכ"ל זמיר הנחה לבטל את צמצום כוחות הביטחון ביישובי עוטף עזה. משה ארבל משס ביקש מיושב ראש המפלגה דרי לסיים את כהונתו בכנסת. בעקבות הפיצוץ אמש ליד בית שמש הוחלט בחברת תומר לעדכן את הציבור מראש. התחזית מחר התקררות והקלה בעומס החום.
14: החדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי טוען בכאן חדשות ברשת ב' כי צהל אינו מגיב כראוי להפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה.
15: דובר צהל שאומר עוד הפרה. נו, אז מה עשית עם עוד הפרה הזאת? כל הודעה מופיע עוד הפרה של חיזבאללה. אז אם זה עוד הפרה, מה אתם עושים עם זה? כלום, אי אפשר לישון פה. כל הלילה זה ירי, ירי בלתי פוסק. אף אחד לא אכפת לו מה קורה פה. אנחנו, איך אני אומר, מופקרים לגרועלנו. גם חיילי צהל שנמצאים היום בלבנון במצב הזה, שבו אין שום תכלית, לא יודעים להגיע לאן זה הולך, מופקרים לגורלם, בדיוק כמו במטווח ברווזים.
13: דוד אזולאי אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם, כתבתנו גילי כהן מוסרת, כי הדיון זומן בצל הדריכות לקראת האפשרות של חידוש הלחימה באיראן. חיזבאללה והמסע ומתן הישיר בין לבנון וישראל. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חוסן אל-חאג' חסן, אומר כי המסע ומתן שהחל לפני כמה שבועות הוא נתיב בלא מוצא, ויוביל למבוי סתום ולוויתורים בלא תוצאה.
16: ان مفاوضاتكم المباشره التي بداتموها قبل اسابيع هي مازق ومسار مسدود
13: بعثره שמסר בבירות פנה אל חאג' חסן לממשלת לבנון. בעבר נעשה כבר ניסיון להטיל מצור על הזרוע הצבאית של חיזבאללה, אך הוא נכשל. ייתכן שיעשה ניסיון כזה בעתיד, ובעזרת האל גם הניסיון הזה ייכשל. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. הרמטכ"ל זמיר הנחה לבטל את צמצום כוחות הביטחון ביישובי עוטף עזה. מהמועצה האזורית שער הנגב נמסר לתושבים כי המאמצים הרבים שהובילה המועצה לצד עמידתן הנחושה של הקהילות הם שהובילו לשינוי ההחלטה ולביטול רידוד הכוחות. במועצה הדגישו כי מי שאחראי לשבעה באוקטובר נושא באחריות המלאה לשיקום האמון, וכי הנוכחות של כוחות הביטחון ביישובים היא עוגן בסיסי והכרחי לחיים באזור, במיוחד נוכח המתיחות הביטחונית בימים האחרונים. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. לוחם צהל, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר שבשומרון, שנפל שלשום בדרום לבנון, יובל למנוחות בעוד שעה בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. דודו יהודה עשאל סיפר עליו לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
17: בלבנון היו כמה וכמה אירועים שהוא היה הראשון להגיע. היה את התקרית שחייל אחר נהרג מרחפן נפץ, וחייל אחר נפצע קשה. וגם בפינוי עם המסוק פגע רחפן נפץ. אז הוא היה הראשון שהגיע לפצוע הקשה, והציל את החיים שלו. עשה לו נקודות לחיצה ועצר את הדימום. וזו לא היה הפעם היחידה.
13: חבר הכנסת משה ארבל הודיע כי פנה אל יושב ראש ש"ס אריה דרעי בבקשה לסיים את כהונתו בכנסת ה-25. במכתב שהעביר לדרעי ציין ארבל כי ימשיך לפעול ברוח ערכי תנועת ש"ס גם מחוץ לכנסת, למען שגשוגה של מדינת ישראל, לאחדות העם ולקדושת שמיים. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. פרסום ראשון, בעקבות הפיצוץ אמש במפעל תומר סמוך לבית שמש שעורר בהלה באזור, הוחלט לעדכן את הציבור בניסויים הבאים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי אי אפשר לפרט על האירוע מטעם היסודיות. החברה הביטחונית ממשלתית תומר מפתחת מנועי טילים בהם מנועים של מיירטי החץ. השר לשעבר משה כחלון הודה והורשע בעבירת ניירות ערך במסגרת הסדר טיעון שהוגש בד בבד עם כתב אישום חמור נגד בעלי השליטה בחברת יונט קרדיט. על פי כתב האישום, כחלון, שהיה יושב ראש דירקטוריון החברה, עודכן על אי סדרים מהותיים ועל מעילה של כ5 מיליון שקלים בסניף נצרת, אך לא פעל להבאת מלוא המידע לידיעת הדירקטוריון והציבור. בהתאם להסדר יבקשו הצדדים מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה של כחלון בחברה ציבורית למשך שנה וחצי. בפרשה המרכזית הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום נגד בעלי השליטה צחי עזר, שלמה אייזיק ושי פנסו, המייחס להם עבירות מרמה, הפרת אמונים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ושל עסקת מניות סיבובית בשווי 50 מיליון שקלים.
14: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
18: מי זאת? יפית לוי.
14: לא לריב. הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור. מזריחים מזגן, לכו על המקור אינברטר.
13: התחזית מחר התקללות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
20: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: תעשו כבוד לחג.
19: עכשיו, תמר אלמוג. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. שעה שנייה של בחצי היום, יומן הצהריים בכאן חדשות ברשת ב'. הרבה מאוד נושאים על הפרק בשעה הזאת, גם הזירה הפוליטית, הולכים לבחירות, מתי, מה עם חוק האי-גיוס, השר שמתפטר, ועוד נושא שבאמת במשך תקופה מאוד ארוכה עניין את כולם, זכה באמת להד ציבורי רב, וזה פרסום שמו של החשוד באונס. מיד נעסוק גם בכך, אבל עוד קודם אנחנו מבקשים לפנות אליך, איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי. שלום.
1: שלום תמר.
0: כן, ואנחנו מדברים על פרסום שלך שנוגע לאותו פיצוץ שצבא אמש ממש את השמיים באדום.
1: כן, ראית את התיעודים תמר?
0: כן,
1: באמת,
0: בוודאי.
1: אתמול מחזה באזור בית שמש, שמיים אדומים, 11 בלילה, מוצא שבת, אירוע שנראה חריג לגמרי, כולל בעלה רבתי באזור בית שמש, והתשובות שאנחנו קיבלנו אתמול זה שמדובר בניסוי מתוכנן, ניסוי של חברת תומר. חברת תומר, חברה ממשלתית, ביטחונית, שבין היתר מפתחת מנועים לטילים, גם מארתי חץ, ולמעשה היה שם ניסוי. אבל מאז, למרות הפרסום הזה שלנו אתמול, כדי גם לנסות להרגיע, ראינו שלל דיווחי קונספירציה ופייק ניוז על כך שהיה פה איזשהו אירוע שכולם מנסים להסתיר מהציבור, אירוע ביטחוני כזה או אחר, ואנחנו למעשה לא נותנים את המידע. אז כבר עכשיו נגיד תמר, יצא לי לדבר עם בכירים בתומר כדי להבין מה באמת קרה, ונגיד קודם כל ניסוי מתוכנן. למה הציבור לא הותקן? אין לנו תשובות, אבל בעקבות האירוע אתמול, הניסוי שצבע את השמיים באדום, כאשר אנחנו כולנו מדברים על היערכות גם ישראלית ואמריקנית לחידוש המערכה באיראן עם לחץ ציבורי גדול, ותומר מבינים שהייתה טעות והיה צריך להתקן את הציבור. תומר, הרגולטור, זה משרד הביטחון שאחראי התעשיות הביטחוניות, אז הם כבר יישבו ביחד כדי לבנות מנגנון שאיתו יעדכנו על הניסויים הבאים. מה קרה אתמול בלילה? בטח את שואלת את עצמך. אז חלק מהצורך, נכון, חלק מהצורך גם לייצר יותר, גם שאנחנו מדברים למשל על מארתי חץ, או בכלל מה שהתעשיות הביטחוניות עושות, וגם חברת תומר, החליטו לעשות את הניסויים שעושים בדרך כלל באופן שגרתי בשעות היום, לעשות את זה בלילה, במוצאי שבת. אז הניסוי אתמול היה באופן די חריג בשבת, יעדכנו את הציבור בהמשך. אנחנו יודעים שתומר גייסו עוד עשרות אנשים, אנשי מקצוע, כדי לערוך ניסויים וכדי להגביר את הקצב מבחינת ייצור, ומה שראינו אתמול זה ניסוי מתוכנן. נשים נקודה, ניסוי מתוכנן. ניסינו להבין האם הגורמים השונים באמת הותקנו, ולקח גם לנו זמן להבין מה קרה. אז עשינו את הבדיקה, צהל הותקן, גם קאבה וגם המשטרה וגם משרד הביטחון הותקנו, אבל שכחו להתקן אולי את האנשים שרואים את זה, והכי חרדים למה שקורה זה את הציבור הרחב. נקווה שלאבא יהיו קצת יותר קשובים לציבור, בטח בתקופה שבה אנחנו נמצאים.
0: לחלוטין. איתי בלומנטל, תודה רבה לך על העדכון הזה.
1: תודה, תמר.
0: ואנחנו כאן עם ורד פלמן, כתבתנו, שלום. אחרי מאבק של חודשים, ארבעה חודשים, נכון? בית המשפט מתיר הבוקר לפרסום את השם יובל וילנר, מוזיקאי, בן 38, הוא החשוד באונס שיילי יתרי ונעמה שחר.
2: כן, נכון. אז בהחלט זה אחרי תקופה מאוד ממושכת של מאבק של שיילי יתרי, יחד עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. וצריך לומר ולהזכיר, זה קרה אחרי שבעצם החשוד יובל וילנר, כפי שציינת, בן 38, חי בתקופה האחרונה בברלין, צריך לומר, הוא ויתר על הטענה לכך שיש לו מסוכנות אובדנית. אותה טענה שהוא טען במשך חודשים ארוכים הגיעה עד בית המשפט העליון כדי שלא תותר זהותו לפרסום. הוא מוותר על זה בשבוע שעבר ומבקש מבית המשפט לדחות את הפרסום בשבועיים, וזאת למה? ואז גילתה לנו באמת שיילי יתרי שדרוקר בעצם מתכנן רעיון עם אותו חשוד וכבר צילם אותו, והן הנפגעות נעמה והיא לא מוכנות לשתף פעולה עם זה. בית המשפט בסופו של יום קבל 7 ימים נוספים לצורך התארגנות, מה שבעצם בית המשפט בעצם אמר שזה מה שצריך לתת לאותו חשוד, אבל נשאלת השאלה אם לא היה לו כאן זמן מאוד ארוך להתארגן לאותו הפרסום, שהוא בסופו של יום הסכים לו. מכל מקום, בואי נשמע את הדברים שאמרה לנו שיילי אתרי הבוקר לרוני קובן וכן ארצי סרור יחד איתי, ברעיון ראשון שהיא נתנה לנו מיד אחרי התרת הפרסום.
3: אני עוד לא יודעת איך להתרגל, אני לא צריכה להסביר, אני 15 שנה מפחת ממנו, כשאני אומרת שם אז אני לא אומרת שם. כי גם בעיקרון ארוחה משפחתית לנפגעות ונפגעי עבירה זה הפרה של צו איסור פרסום, אז אתה חי במעין צנזור באופן תמידי.
4: יש מידה יש של הקלה?
3: יש מידה של רוגע כזה, אני מרגישה הקלה בגוף. אני שמחה שזה, שלא התאבדתי בדרך, בזמן שחששו לחייו שהוא התאבד.
0: היא אומרת, אני הייתי מסוכנת
2: נכון,
0: לעצמי בעניין
2: נכון,
0: הזה.
2: נכון, אני רק אגיד עוד פרט אחד חשוב, שבסביבות השעה 9:30 בבוקר הוא כבר שוחרר ממעצר בית, למרות שמעצר הבית היה עד 12 בצהריים, והאתרת הפרסום נתנה ל-10 בבוקר כדי להקדים את השחרור שלו, אבל בהוראת פרקליטות מחוז תל אביב, המשטרה פונה לבית המשפט, משחררת אותו בו ברגע, עם צו עיכוב יציאה מהארץ, 30 ימים, הדרכון שלו מופקד, יש לו ערבויות, כך שכרגע הוא לא יכול לצאת מארץ, ויש כאן באמת אלמנט חשוב בסיפור הזה, שכן, כפי שציינו, הוא היה בחול במשך תקופה, והיה קושי ליצור איתו קשר גם במשך זמן מה.
0: כן, וכאן, כמו שהזכרת בהתחלה, ורד, העניין הציבורי היה נכון. מאוד מאוד משמעותי. ורד פלמן, תודה רבה לך
2: תודה.
0: על הדברים האלה. תודה, ורד. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו.
5: מה?
0: שלום, שלום. טוב, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, אגב הבחירות, אבל בואי נפתח בבקשה בהודעה. אפשר לומר מפתיע, נכון דקלה, על הפרישה של חבר הכנסת משה ארבל, השר?
5: כן, תראי, חבר הכנסת משה ארבל מודיע היום שהוא פנה ליושב ראש ש"ס דרעי בבקשה לסיים את כהונתו בכנסת לאלתר. הוא גם הגיש ליושב ראש הכנסת אוחנה את מכתב ההתפטרות, ונאמר שכבר יודעים מי אמור להיכנס במקומו, בעצם מי שנמצא אחריו ברשימה של ש"ס, חבר הכנסת לשעבר ארז מלול שעכשיו יחזור לכנסת. את אומרת מפתיע, למעשה ארבל הודיע כבר מזה זמן שהוא לא מתכוון להמשיך לכנסת הבאה, אבל התזמון כעת של מכתב הפרישה שלו הוא כן בא בהפתעה, כלומר הנחה הייתה שהוא יסיים את הקדנציה הנוכחית, הוא בכל זאת בוחר לעשות זאת זמן מה לפני פיזור הכנסת, תכף נתייחס גם לזה. הוא מעביר מכתב לדרי שבו הוא כותב שהוא מודה לו על הגיבוי לאורך השנים, והוא אומר גם ארבל שהוא ימשיך לפעול ברוח ערכי תנועת ש"ס גם מחוץ לכנסת. דרי מצידו אומר שארבל הוא אחד מבני היקרים של מהפכת ש"ס, ודרי אומר אני מקווה להמשיך להיעזר בו וגם להטיל עליו משימות בקרוב, כלומר עדיין לא סיימנו את הדרך שלנו ביחד, כך דרי. אז זאת בעצם, אלה בעצם החדשות שמתרחשות ממש כן. ברגעים האלה, ממש בעוד אנחנו מדברות, אבל אפשר להגיד תמר שאנחנו נמצאות בפתחו של שבוע פוליטי דרמטי, לאחר שיושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע בשבוע שעבר על הגשת הצעת החוק לפיזור הכנסת. אני יכולה לומר לך שבקואליציה נמשכים המאמצים לדחות את המהלך הפיזור, לשם כך ממשיכים לנסות לשכנע את המפלגות החרדיות, כי יכול להיות שחוק גיוס יעבור בכל זאת בקדנציה הנוכחית. בש"ס מאוד זהירים בנוגע לאפשרות הזאת, מאחורי הקלעים אפשר להתרשם שלא פוסלים אותה, אבל חברי הכנסת של דגל התורה מונחים על ידי הרב דוב לנדאו, מנהיג הציבור החרדי ליטאי, לפי הגדרתם, לפי הודעה שהוציאו, שלא להיגרר למשחקים פוליטיים ולתמוך ביום רביעי הקרוב בפיזור הכנסת. אז אני יכולה לומר לך שיכול מאוד להיות שאנחנו נראה דיון שנקבע בוועדת החוץ והביטחון או מחר או ביום רביעי, ובו תעלה להצבעה הצעת החוק, חוק הגיוס.
0: חוק הגיוס או האי-גיוס, תלוי מי, כן, בדיוק.
5: ממש כך. זה לא כל כך ברור איך זה מתכנס, מכיוון שנכון לעכשיו לא נראה שיש רוב גם בקרב הקואליציה להצעת החוק הזאת, אבל אפשר להתרשם שבקואליציה מנסים, גם נתניהו, גם מי שנמצא שם בסביבתו, מנסים מאוד לדחות לפחות את פיזור הכנסת. נכון לעכשיו עדיין נראה שהצעת החוק הזאת לפיזור צפויה לעלות ביום רביעי, אבל תמר נזכיר שעליה לעבור בשלוש קריאות, רק לאחר מכן הכנסת תתפזר. אם אכן הצעת החוק לפיזור הכנסת תעבור בשלוש קריאות עד לסוף החודש, אז אנחנו צפויים לראות את הבחירות ב-1 בספטמבר. אם לא כן, אם נתניהו יצליח לדחות את זה עוד קצת, אנחנו באמת נלך ונתקרב כבר למועד הרשמי, אולי כבר באמת המועד יתקבע על 27 באוקטובר, כפי שאמור להיות בסיומה של קדנציה מלאה.
0: דקלה, תודה רבה לך. את מוזמנת כמובן להישאר איתנו גם לרעיונות הבאים שנוגעים בדיוק בנקודה הזאת. דקלה אהרון שפרן, תודה בשלב הזה. ושלום לחברת הכנסת שרן השכל.
4: שלום.
0: נאמר, סגנית שר החוץ, לפני שנדבר איתך מיד על החוק הזה, קודם באמת התייחסות שלך לפרישה של משה ארבל.
4: וואו, תראי, בימים האחרונים באמת מופעלים לחצים אדירים. אני לא מתכוונת למצמץ לכל מה שקשור לחוק הגיוס, ובטח לא בדור של הלוחמים שלנו. משה ארבל בעצם, את יודעת, זה סוג של השתמטות מפוארת מהכנסת לטובת קידום חוק השתמטות מצה"ל. זה מה שש"ס עשתה היום בעצם לקראת העלאה של חוק הפטור מגיוס. משה ארבל אמר באופן הכי ברור ובאמת באופן אמיץ, כיפה שחורה אינה סיבה לפטור מחוק הגיוס. הוא זה שקם ואמר באומץ שהמציאות השתנתה והציבור החרדי חייב לעשות חשבון נפש. עכשיו,
0: רגע, אני מבקשת להתעכב איתך, אני מבקשת להתעכב איתך, חברת הכנסת שרן השכל, על הנקודה הזאת. את אומרת לחצים אדירים, כלומר, את אומרת שהוא פרש כי גרמו לו לפרוש כדי לאפשר לקדם את חוק הפטור מגיוס?
4: תראי, אני לא יודעת מה הסיבה להתפטרותו, אבל אני יודעת מה קורה כרגע מאחורי הקלעים. ויש לחצים אדירים על כולם כדי להגיע ולהצביע בעד חוק הגיוס באיומים, את יודעת, זה בלתי סביר.
0: איך האיומים האלה באים לידי ביטוי? מה זאת אומרת איומים?
4: כל הסופה, שחל מיום רביעי, קמפיין רעל עם תמונות שלי, של חברים נוספים בקואליציה, הנה הבוגדים, הנה אלה שמפרקים בעצם את גוש הימין, את ממשלת הימין, שזה לא יכול להיות יותר הפוך מזה, והחרדים שעושים את זה.
0: יש גם, רגע, מעבר לקמפיין הרע, לא שזה לא דבר רע מאוד מאוד כשלעצמו, יש גם איומים אישיים, גם באים ואומרים לך, חכי, חכי, נתנקם, לא יודעת, את מתארת פה סיטואציה הזויה ונוראית.
4: אני כל השלושה ימים האחרונים בשיחות עם לא מעט ח"כים, כמעט כולם קיבלו טלפונים, אוקיי? גם לבדוק את עמדתם, להפעיל לחצים, ראיתי את ינון מגל, פתאום הוציא עוד הפעם על עוד חק שהודיע להם שהוא מתנגד בעצם לחוק. יש קמפיין ברור, מתוזמן, כדי להפעיל את כל מכבש הלחצים האפשרי, כדי להעביר את חוק הגיוס. עכשיו, תקשיבי, זה מאוד מוזר שיומיים לפני שרוצים להעלות אותו, לדון בו, מאיימים בעצם בהתפזרות הכנסת, פתאום משה ארבל לא מחכה לסוף הכנסת לעוד חודש. היום, עם השיח, עם הלחצים, עם הטלפונים, מחליט להגיש את מכתב ההתפטרות שלו. לדעתי, זה ממש לא מקרי, אוקיי? כבר מכרו את המדינה באוסלו בשביל איזה מיצובישי, והיום על חוק הגיוס עוד הפעם מוכרים את המדינה. מדובר פה בביטחון מדינת ישראל. הדבר הזה, אני אומרת לך, יהיה המחיר אשר יהיה, אני לא אתן יד, לא רק שאני לא אתן יד, אני אלחם כדי לשמר את הגוש החוסן בתוך הקואליציה, כדי לוודא שהחוק הזה לא עובר.
0: את יודעת, צריך הרבה מאוד אומץ, חברת הכנסת השכל, להגיד את מה שאת אומרת, אבל מצד שני, את, כמו שציינת שוב ושוב, את חברת קואליציה. אז בואי, את אומרת, יש קמפיין רעש ויש לחצים, רעל, סליחה, ולחצים, מי? מי דואג שישלחו את האיומים האלה? מי רוצה את החוק? מי מנהל את הקמפיין הזה?
4: תראי, קודם כל זה מתחיל בעסקנים החרדים, אלו שצועקים ברחובות נמות ולא נתגייס, ומשם הם יושבים וסוחטים את הממשלה, ואת רואה את זה, את רואה בימים האחרונים, סוחטים את ראש הממשלה ואומרים, אנחנו נלך לבחירות אם לא תעביר לנו את הפטור הזה מהציבור שלנו.
0: אז בעצם את אומרת סוחטים, ושוב, אני חייבת להגיד, שפה על האומץ, את אומרת סוחטים את ראש הממשלה, כי ילכו לבחירות, אז ראש הממשלה, לפי מה שאת מתארת, לחיץ ומאפשר קמפיין רעל ואיומים על חברי הקואליציה שלו.
4: תראי, אני יכולה לספר לך, כי את יודעת, זה לא הקואליציה הראשונה שאני יושבת, וישבתי במספר קואליציות, כל פעם מנסים כל אחד לדחוף ולדחוק לכיוון הרצונות שלו, לכיוון המגזרים שלו, אני הרבה פעמים ידעתי לעמוד ולסמנן.
0: אין ספק, אין ספק שאת את אומרת, אני יודעת לעמוד, אבל את לא עונה לי לשאלה. ראש הממשלה מאפשר, לפי מה שאת אומרת, ראש הממשלה מאפשר בעקיפין איומים וקמפיין רעל נגד חברי הקואליציה שלו.
4: תראי, אני לא יודעת מה הוא מאפשר או לא מאפשר. אני יודעת שכרגע החרדים הזהירו לו שהוא נלחם על חייו הפוליטיים, הם סוחטים אותו, ואם הוא לא מעביר להם, מוכר להם בעצם את ביטחון המדינה בסוף, הם יבואו איתו בחשבון, ועשו לו גזר דין, את יודעת, פוליטי, יערפו בעצם את ראשו, ככה, ככה סוחטים אותו, פוליטי. אני כאן כדי לוודא,
0: אז הוא אמור להיות, אז את מוודאת, יופי, אבל...
4: מן הצד השני.
0: אבל בסדר גמור.
4: לא שהם מנסים לחוץ לכיוון שלהם, אני לוחצת, וילחם מהצד השני.
0: כן, אבל חברת הכנסת השכל, סגנית שר החוץ, לרגע אני לא מזלזלת בכוחך, אבל עם כל הכבוד, מה שאת מתארת פה זה שראש הממשלה שמנהיג את המדינה הזאת, נשחט, שוב, בהקשר פוליטי, נדגיש זאת, אבל נשחט.
4: תראי, בסופו של דבר, בתוך קואליציות, כן, יש לך מפלגות שונות, יש לך מגזרים שונים, יש פה מאבקי כוחות, ופה ספציפית, אותם עסקנים חרדים, כן, הם מפעילים את הלחצים וסוחטים את ראש הממשלה, כן.
0: ואז ניסית לדבר עם ראש הממשלה, להגיד לו, אדוני ראש הממשלה, מאיימים עליי.
4: תראי, אני חושבת שרואים את השיח, אבל גם חשוב להבין, אני... כלומר, אנחנו מדברים פה גם על שיח שמגיע מינון מגל, אגב, גם מערוץ 14. ולצערי, אני רואה איך ערוץ 14 גם, זה כבר לא שיח של ימין, זה שיח יותר חרדי מאשר שיח ימני, זה שיח יותר פרסונלי מאשר שיח ערכי. את רואה איך הם מחרפים נפשם על מה? על פגיעה בביטחון מדינת ישראל, כך שלצה לא יהיה את כוח האדם שהוא צריך לעמוד במשימות המלחמה, על זה שאנחנו נמצאים בתוך עכשיו מתיפות מוטרפת.
0: חברת הכנסת השכל, אמרת משהו לראש הממשלה? אמרת, דיברתי איתו על זה? אמרת לו, אדוני ראש הממשלה,
4: אני לא דיברתי איתו.
0: זה לא מאיימים עליי, אני מבינה שסוחטים אותך, אבל יש פה עניין של גיוס על הפרק, או מדינת ישראל, או לא יודעת מה.
4: תראי, בסופו של דבר, אני את המסרים שלי, את מה שאני חושבת על החוק הכל, אני מגיעה גם לישיבות בוועדת חוץ וביטחון, כדי לבוא ולומר את הדברים באופן הכי ברור, אוקיי? ואגב, כן, גם תקשורתית, אני אמרתי, אני לא יוריד את חוק הפטור מגיוס מסדר היום התקשורתי, אני עשיתי כל מה שאני יכולה כדי להשאיר את זה בשיח, כדי שאנשים והציבור יבין מה הסכנה בהעברת החוק הזה. אגב, כולל סעדה רגלית לתוך ירושלים כדי להשאיר את זה בסדר היום התקשורתי,
0: כן.
4: אל מול אתם אתגרים ביטחוניים, ואני אמשיך לעשות את זה.
0: אוקיי, חברת הכנסת שרן השכל, סגנית שר החוץ, תודה רבה לך שהיית איתנו.
4: תודה רבה.
0: ועכשיו תודה. אנחנו עוברים לצד השני, לאופוזיציה, ומבקשים לדבר עכשיו עם חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים. שלום.
6: שלום תמר, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, שמעת את הדברים שאמרה חברת הכנסת השכל?
6: כן, שמעתי את הדברים והם פשוט מגוחכים.
0: למה?
6: לא בחבר... אני אסביר, לא מדובר בחברת כנסת, מדובר בסגנית שר ועוד שר בכיר, וישנו עיקרון יסוד בדמוקרטיה הישראלית של אחריות קולקטיבית של הממשלה, וזה כולל גם את סגני וסגניות השרים. ולכן הניסיון הזה לרקוד בשתי החתונות, מצד אחד להיות חלק מממשלה שמביאה את צהל לקריסה, הרמטכ"ל היום פרסם עוד פעם התראה, להיות סגנית שר, לנסוע בכל העולם, ואז
0: אבל היא לשיפור... לפחות, אבל לפחות היא באה, ואתה יודע, היא לפחות אומרת את הדברים האלה, בקואליציה אתה
6: תמר,
0: לא רואה יותר
6: תמר,
0: מדי...
6: מה זה עוזר, מה זה עוזר לחיילי המילואים שקורסים? מה זה עוזר שהיא עולה ואומרת? ברגע שהיא סגנית שר ונהנית ממנעמי השלטון, היא נושאת באחריות לעניין הזה.
0: אז מה היית מצפה למשל?
6: שתניח את המפתחות.
0: שתניח את המפתחות, ואז מה לא תהיה התנגדות לחוק הזה גם מבפנים?
6: קודם כל אני רוצה להזכיר לך ששרין השכל רצה לבחירות בתוך מפלגה שבאה ואמרה שנתניהו לא יכול להמשיך ולהנהיג את מדינת ישראל. ואז, אחרי השבעה באוקטובר, המפלגה הזו, הסיעה הזו, בראשותו של גדעון סער, עשתה פליק פלק, פתאום הפכה להיות תומכת נלהבת של ההפיכה המשטרית, פתאום מחלק מהמהלך של תשטוש השבעה באוקטובר, ואי תמיכה בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, וגם בנושא הגיוס, שרן השכל יכולה לומר מה שהיא רוצה, היא חלק מהממשלה ומהקואליציה שמביאות אותנו לקריסת מערך המילואים. ולכן מה יש לעשות? תניחי את המפתחות, תניחי את המפתחות, תצאי מהממשלה ותאבקי באמת בממשלה
0: שמביאה
6: את חוק הגיוס.
0: חבר הכנסת גלעד קריב, דיברנו עם חברת הכנסת השכל באמת על הנושא הזה של החוק, אבל גם ההשפעה על הבחירות. מתי הולכים לבחירות? כי פה נראה שלמרות הצעת החוק שהוגשה בשבוע שעבר, אין לזה, אין האופוזיציה לא מצליחה אפילו להיות באיזשהו משהו משמעותי, שחקן, עזוב מרכזי. חצי מרכזי במשחק.
6: תראי, תמר, אני מעולם לא היססתי למתוח ביקורת על חלק מהתפקוד של האופוזיציה. בסדר, תמיד שאליתי ברעיונות, לא עדפתי את הטענה שבהרבה דברים האופוזיציה נכשלה בשלוש וחצי השנים האחרונות. אבל בהקשר שאת מעלה, יש פה עניין של מתמטיקה. מה לעשות? אנחנו לא אופוזיציה של 59 מול קואליציה של 61. יש לקואליציה הזאת בסוף 68 ידיים. לנו יש הרבה פחות, ומכיוון שהקואליציה הזו רומסת כל נורמה שנהגה בכנסת, אז היא לא יושבת ביחד עם האופוזיציה בניסיון לתאם את תאריך הבחירות אם הם לא במועדן. ולכן לצערי, אני אומר לצערי, המשחק הזה הוא בתוך הקואליציה. זה עוד ביטוי איך לכך שבסוף מה שמנהל את מדינת ישראל זה האינטרסים האישיים והצרים של נתניהו, שעסוק בלגנוב עוד כמה שבועות כדי שאולי יקרה משהו עם הליך הסדר הטיעון, אולי רגע, טראמפ אבל יחזור להפעיל את הלחץ.
0: אבל חבר הכנסת קריב, קודם כל נאמר שהתגובה שאנחנו מקבלים בעניין זה שבלי המתנגדים והגוש החוסם של חברת הכנסת השכל, חוק הגיוס היה עובר מזמן עם רוב. זה חוזר נקודת ההתחלה.
6: שחבר הכנסת השכל תתפטר, באמת, אני הבנתי, שתתפטר מהממשלה, שתתפטר מהממשלה, אתה לא יכול להיות מצד אחד סגן שר בממשלה.
0: אתם מנסים, אתה יודע מה, חבר הכנסת קריב, אני רוצה לשאול אותך, אם אתם מנסים לקחת את מי שיש מכונת רעל, קמפיין רעל נגדם, ולנסות להגיד, אוקיי, בואו נעשה שיתוף פעולה, בואו נשתף פעולה, כוחות האופוזיציה ומהקואליציה, ניסיתם?
6: תמר, בוא, אנחנו לכל אורך הדרך מנסים לעבוד ביחד עם גורמים בקואליציה שנשאר להם זיק של ממלכתיות. אבל אני רוצה להזכיר לך שממשלת נתניהו שרדה עד עכשיו, בין השאר בעקבות המעשה של חברת הכנסת שרן השכל ושל גדעון סער ושל זאב אלקין ושל מישל בוסקילה. אני יוצא עכשיו מדיוני ועדת חוקה, מנסים כאן לחסל לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. מי שמינה את היועץ המשפטי לממשלה זה גדעון סער. גדעון סער בא לכאן לוועדה לפני כמה חודשים ואמר, אני רוצה שינוי קטן, מינורי, ויצא מהוועדה, ומאז לא ראינו אותו, ולא ראינו את חברי העשייה שלו. אז אני
0: מסרב
6: לקשור כתרים למי שהמציח.
0: בסדר, אבל חבר הכנסת קריב, הנקודה ברורה, ויאמר לזכותך גם שביושר רב אתה לא מעט פעמים אומר איפה גם האופוזיציה טועה, נכון, ולא מסתיר ואומר תמיד שהכל בסדר. ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, האם אתה מרגיש שהיום, במידה והבחירות באמת יוקדמו, האם אתם מוכנים הפעם לאיזשהו פייט, שכמו שאתה אמרת בעבר, לא תמיד היו מוכנים לו?
6: אז תראי, אני גם בעניין הזה לא היססתי לומר דברים כהווייתם. מצד אחד, הסקרים מעידים כבר חודשים על גבי חודשים, לאן נושבת הרוח. קואליציה של 68, מתרסקת בכל הסקרים, כולל הסקרים שלכם בתאגיד השידור הציבורי לאזור ה-51, 52, 53.
0: בסדר, עד הבחירות עוד יש זמן.
6: אז אני אומר, זה כיוון אחד, זה היבט אחד. מן הצד השני, האופוזיציה עדיין לא השלימה את מהלכי הייחודים. אם זה היה תלוי בנו, אז הייחוד היה של הדמוקרטים, אייזנקוט ולפיד, והיינו משאירים את בנט ואת ליברמן להביא מצביעים מהימין. לפיד קיבל החלטה אחרת, והלך לאיחוד עם בנט, זו זכותו. ולכן צריך לומר כרגע שעדיין יש יותר מדי שחקנים באופוזיציה וצריכים להיות עוד מהלכים של איחוד. וצריך לעשות אותם כמה שיותר מהר, כי אנחנו ניצבים גם למול מכונת תעמולה מאוד מאוד מאוד חדה, משומנת וחסרת גבולות, וגם כי קיים איום אמיתי על תואר הבחירות,
0: okay.
6: וככל שהאופוזיציה תתארגן מספיק מוקדם, אז נוכל להתמודד עם האיום הזה.
0: חבר הכנסת גלעד קריב, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
6: תודה, צהריים טובים.
0: שמונה מאות ושנים עשר ימים חלפו מאז נעלמה הימנות, הילדה הקטנה והיפה, ואף אחד לא יודע מה קורה. ומי שמתגייסות למאבק, להעלת המודעות, ובאמת לקדם כבר את פתרון התעלומה הזאת, את חזרתה של הימנות, הן אמהות של חטופים לשעבר. ואני מבקשת לשוחח עם שתיים, עם ירוס קסאו, אחותה של הימנות, שלום.
7: Yeah.
0: תודה רבה שאת איתנו, ועם ויקי כהן, אמו של נמרוד כהן, ששוחרר משבי חמאס אחרי 738 ימים. שלום ויקי, גם לך.
7: תורן טובים.
0: ויקי, אני מבקשת לפתוח בך עם yeah. באמת ההחלטה הזאת, לעשות את המהלך הזה ולהגיד, אנחנו מתגייסות כדי להביע תמיכה וכדי לקדם את שובה של הימנות.
7: כן, זה בדיוק כמו שציינת. אנחנו אימהות הרגשנו שאנחנו רוצות לקחת חלק בקמפיין שיסייע למשפחת איימנות לגייס תמיכה ציבורית, כי זה פשוט החזיר אותי בתור אימא שהבן שלי נמרוד היה בשבי חמאס 738 ימים. אני זוכרת את הימים, את הדאגה, את החרדה, את הלילות ללא שינה, וזה מה שעובר את המשפחה כבר מעל 800 ימים, זה כל כך הרבה זמן, ילדה קטנה שפתאום נעלמה, והיא צריכה לחזור למשפחה שלה, היא צריכה לחזור לבית שלה, לצעצועים שלה, ואנחנו צריכים לעשות הכל, כדי קודם כל לתת לה, למשפחה הרגשה שהם לא לבד, שאנחנו איתם ומי כמונו מבינות את מה שהן עוברות, ומעבר לזה הציבור צריך להירתם ולתמוך, אם זה בתרומות או בכל דרך פעילה אחרת, כדי להחזיר אותה הביתה.
0: ירוס, מה את לומדת באמת מהאימהות של החטופים? מה את שומעת? מה זה נותן לך?
8: קודם כל זה מחזק את המשפחה, וגם אחרי שחזרו, גם לפני שחזרו, אני הייתי הולכת לכיכר החטופים, והייתי פוגשת משפחות של חטופים ואחיות ש נמצאות בגילי, והייתי פוגשת אותם, ובאמת כאילו הרגשתי שכאילו הם שהנשים היחידים שהם באמת יכולים להבין את הכאב שלי, והם יודעים על מה אני מדברת, והם עברו והם באותו זמן היו עוברים את אותו כאב. אז אמא שלי גם כתור אמא, היא מצאה מישהו שבאמת מבין אותה יותר מ מהדיבור שאומרים שהם מבינים אותם, הם עברו בזה, וזה מאוד מחזק את המשפחה, ובמיוחד את אמא שלי, זה מאוד מחזק, כי הם עברו את הכאב, הם יודעים מה זה הכאב הזה. אז זה לא מובן מאליו שהם הצטרפו למאבק שלנו, ובעזרת השם שזה יעזור ושזה יעבור יותר מודעות ונתקדם, שנמצא אותה בעזרת השם בקרוב.
0: ירוס, את מרגישה שאין מספיק מודעות ותמיכה ציבורית?
8: אני חושבת שכן, אין מספיק, כי קודם כל זה מעל שנתיים, שזה הרבה זמן שילדה בת 9 שנחטפה מביתה, והמשטרה עוד לא מוכנה להעביר את התיק מנהדרת לחטיפה, שזה לא גם בסדר, שזה מעל שנתיים שילדה נחטפה מביתה, ועוד הם לא מוכנים להחליף את התיק מנהדרת לחטיפה, שזה מראה שהם לא לוקים את זה ברצינות, כי ברגע אם זה יהיה חטוף אז זה היה מתנהלים בצורה אחרת. אז אני חושבת שזה לא היה מספיק מה שהם עשו, אני לא אומרת שהם לא עשו, עשו, אבל אני חושבת שלא מספיק מה שנעשה עד עכשיו.
0: ויקי, אני מבקשת לחזור אלייך, את גם כתבת נאמר ספר על החוויות שלך כאימא בתקופה הזאת, ואני גם חושבת, את יודעת, אנחנו מדברות יומיים אחרי החיסול בעזה של אחד האחראים לטבח, לחטיפות. מה קורה אגב בבית באותם רגעים כששומעים על זה, או שמישהו עדכן אתכם?
7: אף אחד לא... קודם כל אני אתייחס רגע לספר, אז נכון, זה ספר חדש שאני כתבתי ויירתי, שנקרא מסע של אמא בן שבי לחופש, שמתאר באמת את החוויה, את המסע האישי שלי כאימא למה אני חוויתי במהלך השנתיים האלה. ואני רוצה להגיד לגבי מה שאמרת לגבי החיסול, אז כן, כל האירועים האלה מחזירים אותי קצת אחורה. הבן שלי נחטף בגלל מחדל של המדינה, ואנחנו עוד מעט מתקרבים לבחירות, יהיה צריך לדבר על זה ולדון על זה, וחשוב שהציבור לא ישכח מה קרה פה. זה גם אחת הסיבות שאני כתבתי את הספר, כי זו מעין עדות אינטימית שלי, וחשוב לי במסגרת התהליך השיקום שאני חווה, וגם בכלל הציבור שיזכור.
0: צריך לומר שזה נכון שהמשפחות צריכות גם הן שיקום, המשפחות אחרי כל מה שהם עברו. והספר הזה באמת גם מהדברים האלו, גם לאורך הדרך, וכן אנחנו שוחחנו כמה וכמה פעמים לפני שנמרוד חזר, ובאמת לאורך הדרך כשהיו חיסולים, אז תמיד אני זוכרת את הדאגה האדירה שלכם, איך זה ישפיע. ועכשיו אם את מרשה לי לשאול אותך, מה נמרוד, אני לא יודעת אם הוא יצא לו לפגוש אותו במהלך השבי, את עזדין חדד, מה הוא אומר, איך הוא מגיב?
7: אני לא שמעתי עדיין תגובה מנמרוד. נמרוד כרגע נמצא במסגרת צבאית, כי זה הדרך שהוא בחר כחלק מהשיקום מדהים, שלו, פשוט מדהים. לחזור כמה שיותר לשגרה ולהרגיש שהוא עושה משהו משמעותי, כי הרי את רוב השירות הצבאי שלו הוא עשה בשבי, אז לא יצא לו כל כך בעצם לתרום ולהיות חלק משמעותי בצבא. אז זה כרגע בצד. אבל כן, אני אומרת לעצמי, אני שואלת את עצמי, בעצם אפשרי להתנקש, אפשרי לחסל את חמאס, אפשרי לעשות פעולות כשישראל מחליטה, ואין שום חשש, כי כל הזמן אמרו לנו במהלך השנתיים האלה, שאם יהיה הסכם, לא נוכל אחר כך לפגוע בחמאס, לא נוכל אחר כך לעשות פעולות בעזה, והנה, זה מראים לנו שזה לא נכון. כמו כל מיני דברים אחרים שאמרו לנו שהתבררו כלא נכונים.
0: ועכשיו את מגייסת באמת את כל מה שיש לך כדי לסייע את ועוד אמהות לסייע לשובה של האמנות, שנקווה שבאמת יקרה כבר. תודה רבה לך ויקי, תודה רבה לך ירוס ולשובה של האמנות. תודה רבה.
5: תודה רבה לכם.
0: כל כך, די, שתחזור זה כל כך כל כך חשוב. אנחנו נצא להפסקה קצרה וכבר נחזור.
9: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת ב'. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
11: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
13: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
16: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
17: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
18: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
19: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
20: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
21: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
20: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
22: מי זאת? יפית לוי.
20: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
23: קברתם אותו באדמה או במגירה?
20: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: אנחנו כאן. כאן מציג אירוויזיון 2026.
25: מקום שני, מה יש לומר יותר מדי? פשוט בואו ניתן למישל להתנגן ולדורית אסרף מזרחי לספר לנו.

0: אירוויזיון 2026 הסתיים בהישג ענק למשלחת הישראלית שהגיעה למקום השני והמכובד בפעם השנייה ברציפות. נועם ביטן, הנציג הישראלי, נהנה מכל רגע.
1: אני לא ידעתי למה לצפות בכלל, אני באתי בלי ציפייה לעבור כל יום ביומו, בלי לחשוב על מה יהיה מחר, בלי לחשוב על תוצאות. וחווינו את הרגע, וגם אני יכול להגיד שנהניתי על אמת. נהניתי ב-100% מההתחלה עד הסוף. ואיך אפשר שלא עם הצוות המטורף הזה ועם הרקדניות המדהימות שהם לא פה כרגע, אבל הם פשוט נתנו לי המון המון כוח, ואנחנו הפכנו לזה משפחה אחת גדולה ככה על הבמה, ומחכה לחזור הביתה ולאכול איתם שווארמה. ווואלה, כיף.
0: במשלחת הישראלית מרוצים מאוד מההישג הנפלא שקורה שוב. ראש המשלחת שרון דריקס מסכמת.
2: מבחינתנו אנחנו ניצחנו, ונועם והרקדניות ניצחו, ואנחנו ממש היינו היהלום שבכתר, והרגשנו את זה ככה, נכנסנו בגאווה לבמה, והיינו בגרין רום עם ראש מורם, למרות הבוז ולמרות הקריאות הלא נעימות, הרמנו את הדגל והיינו מאוד מאוד גאים. אני גאה בך נועם, היית נציג מדהים של מדינת ישראל. תודה רבה.

0: מישל, הלוי לי, פרויד והיוצרים צליל ונבי, כולם מרשים לעצמם עכשיו לחייך וליהנות מהרגע.
1: וואו, אני באמת לא מצליחה להסביר במילים, אני כל כך גאה במה שהבאנו בסוף לבמה. המקום הזה כל כך מכובד, זו הייתה החוויה הכי מדהימה בחיים שלי, באמת, זה היה חלום שלי מגיל קטן והגשמתי אותו, ואנחנו באמת באמת מאושרים עד הגג, ותודה לכל התמיכה ועל כל האהבה וכל עם ישראל, ובאמת מכל הסובבים שתמכו והצביעו, אנחנו אוהבים אתכם, אין עליכם, עם ישראל חי. האמת היא שבאותו רגע אמרתי, מה, יש מצב שאנחנו באמת זוכים? ואז הבנתי שלא משנה מה, אנחנו כבר זכינו, וזה באמת באמת הדבר הכי טוב שיכולנו לבקש, וזה שנהננו זה הדבר הכי חשוב, וזה המקום הכי מכובד שיכול להיות, ומדהים.
2: אני לא חושב שיכול להיות מייצג אחר השנה אם זה לא היה הוא. מהרגע הראשון, מהשנייה הראשונה שראינו אותו בכוכב, ידענו שזה יהיה הוא, וידענו שיעמוד במשימה. אני לא חושב שלמישהו יש חוסן כזה, ומישהו יודע באמת גם ליהנות מסיטואציה כזאת. אנשים לא מבינים איזה לחצים יש פה.
3: מטורפים.
2: איזה לוז מטורף, ואיזה לחצים, ואיזה מעמסה נפשית ורגשית הדבר הזה, והבן אדם מצליח ליהנות ומכיל את הדבר הזה, ועולה ונותן ביצוע יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב מחזרה לחזרה עד לגמר, שהוא הביא את הביצוע הכי טוב שהוא יכל לתת, ואנחנו גאים בך ואוהבים אותך.
4: נועם נתן פשוט ביצוע ליומן, מקום שני זה מבחינתי ניצחון, ו... אין לי מה להוסיף ברגעים אלו, זהו, אנחנו באיזה ירידת מתח מטורפת, זה ממש חודש שאנחנו סביב האירוויזיון, ו... עבדנו על זה, ונועם פשוט לא היה לי ספק שהוא ייתן בראש, זה מדהים.
0: זה היה שבוע שבו נתקלה המשלחת בלא מעט בוז. זה קרה גם בזמן חלוקת הניקוד, אבל נועם ידע לשים את זה בצד ולהתרכז במה שחשוב.
5: שמעתי, ואני יכול להגיד לך שגם היה רגע שהיה בוז מאוד מאוד מאוד חזק עכשיו לקראת הסוף, ונעמדנו על הספה כמו הרעיות, והרמנו את הדגל, וצעקנו עם ישראל חי, ואנחנו פה בשביל לתת אהבה למי שרוצה לקבל אותה. מי שמוכן לקבל אותה, אנחנו פה, עם זרועות פתוחות, עם כוונות טובות, עם הרבה אור, עם הצבע שלנו, שלנו יש לתת. ואני לא נלחם על שום דבר, אני בא לפה להפיץ. מי שרוצה לקבל, זאת בחירה שלו, ואני אשמח שכמה שיותר ייקחו אותה. יש מי שישמע

0: Thank you. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
1: אירוויזיון נוסף הסתיים. האירוויזיון הבא אמור להיות בבולגריה. המנצחת המפתיעה. האם היא תוכל לארח לאור מצבה הכלכלי? רק ימים יגידו. בינתיים, אנחנו נמשיך ליהנות מההישג הגדול של משלחת כאן לאירוויזיון.
2: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
3: אהלן ליאן וילדר.
4: שלום, שלום תמר. מאירוויזיון לביזיון.
3: גנבת לי, שלי הפחות מוצלח, אבל זה היה הכיוון.
4: טוב, אז, אבל באמת חזינו אתמול בפרסה בספורט הישראלי. מדובר במה שקרה בעקבות שביתת השחקנים הישראלים. כבר כמה ימים שמשחקים בצורות משונות, רק עם זרים, מעט שחקנים בלי שחקני ספסל. אתמול זה הגיע לסי, או יותר נכון לשפל, כאשר הפועל תל אביב נותרה עם שחקן אחד, אחרי שהיא עלתה רק עם חמישה זרים, והם התחילו לקבל עבירות ולצאת מהמשחק בחמש עבירות מול בני הרצליה. ברבע השני זה נגמר, עם 70-59, עם שחקן אחד של הפועל תל אביב בלבד שיכול לשחק, והתקנון אומר להפסיק את המשחק, וכך הרצליה מנצחת. וכל האירוע הזה הוא הקטליזטור כדי לסיים את השביתה, גם בהתערבות שר התרבות והספורט ביקי זוהר. לפני זמן קצר שוחחנו עם יושב ראש מנהלת ליגת העל, עם ארי שטיינברג.
5: שלום וברכה.
4: קודם כל, השורה התחתונה, חוזרים לשחק, זה הדבר המשמח בהיבט הזה.
5: נכון, שביתה פראית כמו שהתחילה כך הסתיימה באופן חד צדדי, וחוזרים לשחק, זה העיקר. אבל אתה מאוד מאוד מאוד מאוד חמוץ, והנזקים משמעותיים מאוד.
4: אז תכף נדבר על הנזקים. אמרתי, חוזרים לשחק. למעשה לא הפסיקו לשחק, אבל זה לא היה באמת כדורסל, זה לא היה ספורטיבי. אתמול היה נקודת שפל, חסרת תקדים, הסיפור של הפועל תל אביב. אתה שלם עם כל מה שקרה בשבוע הזה?
5: אין מי ששלם עם זה. ברור שלא.
4: היה אפשר למנוע את זה באיזשהו אופן, גם מהצד שלכם? בוא נגיד, ברור מהצד של השחקנים.
5: למנוע אי אפשר. לא, לא. זה היה שביתה פראית, חד צדדית. למנוע אי אפשר. אנחנו היינו, עשינו את שלנו, היינו באמצע מסע ומתן, דיברנו. לא הייתה שום סיבה לשביתה הזאת, אבל כשהיא קרתה, לא היה לנו ברירה, אלא להמשיך הלאה כדי, זה למעשה מה שסיים את השביתה גם, שהמשכנו. אם לא הייתה ליגה עכשיו, עד סוף העונה.
4: כן, הביזיון הזה הפך לעובדה ששר הספורט נכנס לאירוע להיות המתווך. בוא תסביר לנו מה הושג בעצם, כי אנחנו מבינים ששר הספורט הבטיח 2.2 מיליון שקלים לכל קבוצה שתשתף רק 4 זרים.
5: נכון, זה המתווה של שר הספורט. שר הספורט עשה את זה מול ארגון השחקנים ישירות. אנחנו לא צד בעניין הזה.
4: אבל זה חדש, זה הרי היה פעם כבר המתווה.
5: נכון, היה מתווה.

0: תראה, בסוף היום אנחנו בעניין, אנחנו בעד השחקן הישראלי, רוצים את השחקן הישראלי, מייצגים את השחקן הישראלי. יש לך גורמים זרים כאלה ואחרים שנכנסים לאירועים האלה והופכים אותם לפרסה שהם. אנחנו לא ניתן לזה לקרות, אנחנו נמצא את הפתרונות. כרגע יהיה מאוד קשה לשקם, אבל אנחנו נעבוד קשה מאוד לשקם את האמון של הקהל בכדורסל. אני מאוד מקווה שגם השחקנים ששבתו ייצאו מגדרם כדי לשקם את האמון. יש משבר מאוד גדול שלא נפטר אל מול הקבוצות, אל מול הליגה, והכי חשוב אל מול הקהל. אנחנו נצטרך לעבוד מאוד מאוד מאוד קשה כדי לשקם את ההריסות האלה. ואנחנו בשנת מלחמה, שעצם להחזיר את קיום הליגה, להחזיר אותה מחדש, היה דם, יזע ודמעות, והמשיכו להקשות.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, כי בסוף הסיפור של הפועל תל אביב אתמול זה הקש ששבר את גב הגמל, בגלל זה השביתה כנראה הסתיימה. האם בכל זאת אתה חושב שהפועל תל אביב נהגו נכון? כי
0: עושה רושם שאולי... זה לא מה ששבר את גב הגמל, זה לא מה שהביא את הפתרון, זה היה מביש, זה היה לא נכון לספורט, וזהו, ואין מה לדבר על זה, זה כל כך...
1: זה אירוע, אבל זה השיג את התוצאה שאתם רציתם, שהליגה מחודשת עם הישראלים.
0: זה אירוע כל כך טראומטי שאין מה להרחיב עליו את הדיבור בכלל.
1: טוב, ארי שטיינברג.
0: הפסקת השביתה הטובה לכולם, ונקווה שנצליח לשקם עוד העונה. בוא נהיה אופטימיים. אנחנו נעשה הכל כדי שזה יקרה.
1: עם האופטימיות הזאת נסיים, אני מודה לך על הדברים. ארי שטיינברג, יושבות מנהל.
0: מודה לכם. פעריים טובים. ביי.
2: ותודה גם לך, ליאן וילדאו.
3: בשורות טובות בתקווה.
2: אמן, תודה רבה.
4: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
2: אמרתם תרבות, אמרתם אלון פוכטר, שלום.
3: שלום תמר.
2: לא לריב. נכון. אני מבקשת לא לריב.
3: לא לריב זה שם שכולנו מכירים מהבית, לפחות מהילדות, אבל זה גם השם של סדרה חדשה, דרמה קומית חדשה, שתעלה הערב מיד אחרי מהדורת כאן חדשות בכאן 11, ולנו יש הכבוד לשוחח עם יוצר הסדרה, שלום גור קורן.
5: שלום לכם, שלום אלון ותמר, אחד היוצרים.
2: יחד עם, נאמר, יחד עם ארז גריקס, כתבתם את הסדרה.
3: והסדרה בבימויו של שי קפון. ספר לנו על הסדרה בכמה מילים.
5: זאת סדרה לשלושה אחים באמצע חייהם, שאביהם נפטר והם מגיעים לפתיחת הצבא, והם בעצם מגלים שחוץ מכמה מאות אלפי שקלים שנשארו להם, אבא שלהם הוריש את הדירה למישהי שהם לא מכירים ולא שמעו את השם הזה, בחורה בשם יפית לוי, והם בעצם יוצאים במסע גם לגלות מי זאת, ואחרי שהם מגלים מי זאת בעצם להילחם איתה על הסדרה, על הדירה, בלי שהם יודעים למה אבא שלהם ומה הקשר שלו לבחורה הזאת. ובגלל שהם אחים שהם מורגלים לריב כל החיים שלהם, ורואים את זה גם את הילדות שלהם, אז הכל מלווה במריבות שלהם, גם שהם חייבים לשתף פעולה. שלושה טיפוסים מאוד מאוד שונים אחד מהשני, וזה מה שיוצר פה את הפער, גם את הפער הקומי הזה.
3: שמי שמגלמים את האחים, שי אביבי, אופר שכטר ואל שרוני, הדמות של אופר שכטר נקראת גור, ואני מבין שיש איזושהי סיבה כזאת, גם אתה גור?
5: כן, כן, אני כתבתי את המחזה המקורי שעל פיו הסדרה, בהשראת האחים שלי, וגם בהשראתי, וזה הקצנה של הדמויות שלהם והדינמיקות שלנו. וכן, הרבה מהדמות של גואה תמרור זה בהשראתי, גם אני עבדתי בהצגות ילדים על זהירות בדרכים, לא הייתי כוכב גדול כמוהו.
3: אני מבין גם שהסדרה צולמה ממש בחודשים האחרונים, שזה די נדיר בתחום הזה.
5: בקיץ היא צולמה, נכון, באוגוסט-ספטמבר. יחסית העריכות, יחסית מהירות. אני לא יודע מה זה מהר, אני באתי מהתיאטרון, בשבילי זה לאט. שנגמרות החזרות, אז ההצגה עולה, אבל אומרים שבטלוויזיה זה מהר, כן.
2: ואתה לוקח את זה כאמור מהמקום האישי, לא חששת מזה?
5: מבחינת האחים שלי?
2: כן, לדוגמה.
5: האחים שלי באמת בהצגה קראו לה דמויות בשמותיהם האמיתיים, והם ביקשו כשתעלה הסדרה לשנות את השמות שלהם, אז בצעד אחד איתם ובהבנה ובהסכמה מלאה שיניתי את השמות. וזהו, אז... וגם הם יודעים שאני נורא אוהב אותם.
2: והערב אנחנו כולנו נראה מה קורה אצלך במשפחה.
3: בתקווה גם נתאהב.
2: בטוח, אין לי ספק. תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך.
5: יום טוב.
2: לא לריב, מהערב בכאן 11.
3: מיד אחרי מהדורת כאן חדשות.
2: ותודה רבה.

גם לך, אלון פוכטר, תודה רבה לך, ותודה רבה לכן ולכן שהזנתם, ולצוות שלנו, לעמית שניידר שערך, ליאל שקד ונוגה אורטל שהפיקו, לזאפר סלים וחיים זקן שהיו לביצוע הטכני, לעידן סנור ואלון סטרימלינג שהיו בדיגיטל, כאן תמר אלמוג, שיהיו חדשות טובות.

0: אנחנו כאן.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: השואב פח לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
3: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
5: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
11: C1, כוכבית 5651.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובל עם נוחות, סרן מעוז ישראל רקנתי, שנפל שלשום בדרום לבנון. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי טוען שצהל אינו מגיב כראוי להפרות חיזבאללה. משה ארבל משס ביקש מיושב ראש המפלגה דרי לסיים את כהונתו בכנסת. באבו דאבי תקף כתבם גנרטור חשמלי בתחנת כוח, אין נפגעים או חשש לדליפת קרינה. והתחזית, מחר התקררות והקלה באומס החום.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, מובל למנוחות לוחם צה"ל, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר שבשומרון. הוא נפל שלשום בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. דודו של מעוז ישראל רקנתי, יהודה אסאל, סיפר עליו לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
16: בלבנון היו כמה וכמה אירועים שהוא היה הראשון להגיע. היה את התקרית שחייל אחר נהרג מרחפן נפץ וחייל אחר נפצע קשה. גם בפינוי עם המסוק פגע רחפן נפץ. אז הוא היה הראשון שהגיע לפצוע הקשה והציל את החיים שלו. עשה לו נקודות לחיצה ועצר את הדימום. וזה לא היה הפעם היחידה.
14: ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי טוען בכאן חדשות ברשת ב' כי צהל אינו מגיב כראוי להפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד חיזבאללה.
0: דובר זר שאומר עוד הפרה. נו, אז מה עשית עם עוד הפרה הזאת? כל הודעה מופיע עוד הפרה של חיזבאללה. אז אם זה עוד הפרה, מה אתם עושים עם זה? כלום, אי אפשר לישון פה. כל הלילה זה ירי, ירי בלתי פוסק. אף אחד לא אכפת לו מה קורה פה. אנחנו, איך אני אומר, מופקרים לגרועלנו. גם חיילי צה"ל שנמצאים היום בלבנון במצב הזה, שבו אין שום תכלית, לא יודעים להגיע לאן זה הולך, מופקרים לגורלם, בדיוק כמו במטווח ברווזים.
14: דוד אזולאי אמר את הדברים בתוכניתנו בחצי היום. כלי טייס מאויש מרחוק של צהל נחת בצהריים נחיתת חירום במרחב שומרון בעקבות תקלה טכנית. כוחות צהל איתרו את הכלי ופועלים במקום. דובר צהל מוסר כי אין נפגעים ואין חשש לדלף מידע. הרשויות באבו דאבי הודיעו שכלי טייס לא מאויש, תקף גנרטור חשמלי בתחנת הכוח הגרעינית ברקה וגרם לשריפה. לא דווח על נפגעים. סוכנות רויטרס דיווחה כי לא נרשמה חריגה בקרינה וכי המערכות החיוניות של תחנת הכוח פועלות כסדרן. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת מפי מקורותיה כי טהרן מתנה כל מסע ומתן עם ארצות הברית בהשגת 5 תנאים מוקדמים לבניית אמון. על פי הדיווח, התנאים לפתיחת המסע ומתן כוללים את סיום המלחמה בכל החזיתות, הסרת העיצומים, שחרור הכספים האיראניים המוקפאים, פיצוי על נזקים שנגרמו מהמלחמה והכרה בזכות הריבונות של איראן על מצר הורמוז. ידיעה שהעביר קשבנו שמעון מיג'אן. ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני מצומצם. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הדיון זומן בצל הדריכות לקראת האפשרות של חידוש הלחימה באיראן. חבר הכנסת משה ארבל הודיע כי פנה ליושב ראש ש"ס אריה דרי בבקשה לסיים את כהונתו בכנסת ה-25. במכתב שהעביר לדרי ציין ארבל כי ימשיך לפעול ברוח ערכי תנועת ש"ס גם מחוץ לכנסת למען סגסוגה של מדינת ישראל, לאחדות העם ולקדושת שמיים. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. גורם בכיר במועדון הכדורגל ביתר ירושלים אומר לכאן חדשות כי קביעת מחיר של 170 שקלים לחרטיס למשחק נגד הפועל פתח תקווה ביום שלישי באצטדיון המושבה היא חזירות לשמה. הגורם אמר עוד לכתבנו יואב בורוביץ' כי הפועל פתח תקווה עושה שימוש ציני בטענות מגוחכות לגבי המחירים וההושבה במשחק הקודם באצטדיון טדי, שבו נקבע מאוהדי החוץ מחיר של 115 שקלים. בקרב אוהדי ביתר ירושלים נרשמת תרעומת קשה על ההחלטה להעלות את המחיר בעשרות אחוזים ואף יותר לעומת משחקי בית אחרים של הפועל פתח תקווה העונה.
17: כאן תחזית הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
18: מי זאת? יפית לוי.
17: לא לריב. הערב בכאן 11.
19: התחזית בחסות
20: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
14: והתחזית, מחר התקררות והקלה בעומס החום, בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך עדיין חם מן הרגיל. את החדשות ערכו נפתלי מנשה וזוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.

כמה יפה השיר הזה. כמה יפים בכלל כל שיריה, כמה כישרון יש לה לקייט בוש. שלום לכם, שבוע טוב. אנחנו רגעי קסם, ופתחנו איתה עם הגברת, בלי כל סיבה. אין לה יום הולדת למשל, אבל שירים יפים, אז פותחים איתם. שתהיה לכם מאזנה מצוינת עם עוד שיר אחד שלה ועוד כמה זמרות טובות.

ועוד זמרת נשמע עכשיו, וזוהי הייזל קונר, שאתמול חגגה את יום הולדתה ה-71.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
4: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: על C1 כבר שמעת?
7: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
6: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
7: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
6: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. כוכבית 5651.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
10: הדירה ברחוב צל הגבעה, אני מוריש לגברת.
9: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
11: מי זאת? יפית לוי.
9: שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר, קובי פארג'.
12: נפלתם אותו באדמה או במגירה?
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

ברבר סטרייסנד, האחת והיחידה, מתוך המחזמר Funny Girl People. ואת השיר הזה, השיר המקסים והנצחי הזה, כתב בוב מריל, שהיום יום הולדתו. הוא נולד ב-1921 והלך לעולמו ב-1998. בואו נשמע עוד שני שירים מפורסמים מאוד שכתב בוב מריל.

0: ועוד שני שירים, שירי קאנטרי כאלה, לא של בוב מריל.
1: Sheriff Longworth saw Kid Rio, he strapped on his fast gun.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
2: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
3: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
2: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
4: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, טכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

ג'ונתן ריצ'מן, כך קוראים לאיש הזה שעשה את הקטע הזה, Egyptian Reggae, רגע מצרי, ואתמול חל יום הולדתו, הוא הגיע לגיל 75. ומי שהגיע לגיל 77 הוא הגיטריסט והמוזיקאי שגם כותב דברים כל כך יפים, אנדי לטימר, המנהיג של להקת קמל, ומכיוון שיש לו יום הולדת, אז אנחנו נשמע שני קטעים נפלאים של הלהקה הזאת, להקת קמל, והראשון זה הקטע ריאד מתוך אבז השלג כמובן.

כן, שמענו כאמור את הקטע הכי מפורסם של הלהקה הזאת, להקת קמל, ומתוך אותו אלבום, אבז השלג, נשמע עוד קטע שהוא גם נעימה, אבל גם שירה, ומי שמחלל שם בחליל הפן, זהו גם אנדי לטימר.

מה שרציתי להשמיע כמובן זה מיסטיק ווין, אבל הקטע הזה לא פחות יפה, הוא לקוח מאלבום באותו שם, Stationary Traveler. ואלה קמל שלוקחים אותנו עד לסיום. אנחנו רוצים להגיד לכם תודה כמובן, וגם לחן דהן על הביצוע הטכני. אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר אחרי חדשות 2 כאן ברשת ב', כאן חדשות. אז בינתיים שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. שאול אמסטרדמסקי בפרויקט מיוחד. מה קרה לחקלאות בישראל? הקרב מול היבוא, המחסור באנשי אדמה, ואיזו עגבניה תנצח במבחן הטעימה. וגם אקזיט של מיליונים מפיטה. כך הפכו המסעדות למטרה הנחשקת של עולם ההשקעות בישראל.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים, ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
7: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: פסטיבל בלי גליל בחג השבועות. מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת. 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בלי גליל. אשכול בית הכרם. רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
0: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי מגולני שנפל שלשום בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אין לו ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה שתמצא פתרון לוויית רחפני הסיב. משרד החינוך יאסור משנת הלימודים הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים. ועד החזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים מובא כעת למנוחות לוחם גולני, סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר, שנפגש לשום מרחפן בדרום לבנון. אביו אליהו אמר כי מעוז היה צנוע וענב, בעל חיוך כובש ואוהב הארץ. בכל דבר שנגע בו, תמיד הצטיין. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תמצא פתרון לוויית רחפני הסיב. בפתח ישיבת הממשלה במוזיאון הכנסת בבית פרומין בירושלים, אמר נתניהו כי המומחים הטובים ביותר עמלים על מציאת פתרון.
11: מיטב המוחות שיש בארץ, ולדעתי מיטב המוחות בעולם. אמרתי להם בישיבה שקיימנו לפני ימים אחדים, אמרתי להם דבר שקצת הפתיע אותם, אין לכם מגבלת תקציב. כמה שזה יעלה, זה יעלה. אין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה, כמו שעשינו גם בשטחים אחרים, שאנחנו נביא פתרון שלם גם לבעיה הזאת.
10: כעת נמסר כי שלושה קצינים ולוחם נפצעו הלילה בדרום לבנון לאחר שעלו על מטען. מצבו של אחד הקצינים קשה ושל שלושת הפצועים האחרים בינוני וקל. משפחות הלוחמים עודכנו. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה בשעה האחרונה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון להגן על כוחותינו הפועלים שם. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לא הופעלו הזקות. משרד החינוך יאסור משנת הלימודים הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים, נוסף על בתי הספר היסודיים. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי השימוש במכשירים יותר בצורה מבוקרת, רק בשיעורים יהודיים לצורך למידה. משבר חוק הגיוס. סגנית שר החוץ שרן אסקל אומרת כי גורמים בקואליציה ובראשם החרדים פתחו במסע השמצה נגד חברי הכנסת מהקואליציה המתנגדים לחוק שוועדת החוץ והביטחון מקדמת כדי להציגם כמי שמפרקים את גוש הימין.
12: זה לא יכול להיות יותר הפוך מזה. זה החרדים שעושים את זה. זה מתחיל בעסקנים החרדים, אלו שצועקים ברחובות למות ולא נתגייס, ומשם הם יושבים וסוחטים את הממשלה, סוחטים את ראש הממשלה ואומרים, אנחנו נלך לבחירות אם לא תעביר לנו את הפטור הזה. כבר מכרו את המדינה באוסלו בשביל איזה מיצובישי, והיום על חוק הגיוס עוד הפעם מוכרים את המדינה. מדובר פה בביטחון ישראל.
10: בראיון לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום, הדגישה אסקל כי תמשיך להתנגד לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית ותעשה כל שביכולתה לשמור על גוש המתנגדים לו בקרב הקואליציה. משלחת ישראל לאירוויזיון בהובלת נועם ביתן צפויה לנחות בעוד דקות אחרות בנמל התעופה בן גוריון. ראש הממשלה נתניהו התקשר הבוקר לנועם וברך אותו על ההגעה למקום השני.
13: איזה ניצחון מדהים, איזה הישג. אתה הולך בדרך גדולה מאוד, כולם מאוד גאים, מאוד מאוד גאים בך.
14: תודה רבה, אני שמח שאהבת, וזאת זכות גדולה באמת לייצג את העם שלנו ולתת כבוד ולהציג אותנו באור חיובי ולתת אור וצבע טוב לעולם הזה.
15: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
16: מי זאת? יפית לוי.
15: לא לריב. הערב, בכאן 11.
17: התחזית בחסות.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות.
21: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
22: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
21: בשר קונים במיטמן.
23: השעה הבינלאומית מיד, אבל עוד קודם לכן, סרן מעוז ישראל הקנתי, זכרו לברכה, מובל למנוחות בדקות האחרונות, וגם עדכון שמגיע אלינו ממך, כתבתנו לענייני צבא כרמלה מנשה, על 4 חיילים פצועים בצפון, נכון?
24: כן, 4 חיילי צהל נפצעו, הודעות נמסרו למשפחות, לוחם צהל נפצע קשה, קצין לוחם נפצע באורח בינוני, מעלייה, כתוצאה מעלייה על מטען בדרום לבנון, באירוע נפצעו גם קצין לוחם ולוחם נוסף באורח קל. הודעות נמסרו למשפחות, הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחותיהם הותקנו. כתוצאה מעלייה על מטען בדרום לבנון, 4 חיילי צהל נפצעו.
23: שמענו בשעה האחרונה על כך שצהל השתמש בסוללת כיפת ברזל בצפון. הלחימה שם למעשה נמשכת כל הזמן, ומנסים באמצעות הסוללות האלה מה להילחם נגד הכתבאמים, נגד הרחפנים?
24: כן, תראה, מנסים למעשה בכל השיטות האפשריות, למעשה צהל פועל במרוץ חימוש אל מול כל האיומים. אנחנו רואים, שומעים עכשיו מטען, רחפן, אתמול, אנחנו שמענו על הרחפן אתמול, שנהרג חייל סרן מעוז ישראל הקנתי, נהרג מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. כוח שפועל בדרום לבנון מתמודד תחת אש במשך שעות ארוכות. הפעילות הזאת נמשכת של צהל אל מול הניסיונות להתמודד עם כל גם המטענים, גם ירי פצמרים, שגם מולם יש קושי להתמודד, גם ירי, שגם כאמור מטענים, ירי רקטות, וגם אל היישובים. הפעילות הזאת של צהל נמשכת, אל מול הניסיונות פשוט של חדירת כלי טייס עוינים במרחבים בצפון, שזה לא רק לעבר חיילי צהל, הם משגרים כלי טייס עוינים.
23: זה בטח לא נראה כמו הפסקת אש בשלב הזה. כרמלה מנשה פה שניתנו לי מהצבא.
24: שעריכו אותה.
23: תודה רבה לך.
24: תודה רבה.
1: עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 17 במאי 2026 והיום בעולם. בולגריה היא המנצחת הגדולה באירוויזיון 2026.

המדינה הענייה ביותר באיחוד האירופי תארח את התחרות בשנה הבאה בבירה סופיה. למרות המחאות, ישראל היא סגנית אלופת אירופה עם מישל של נועם בטן. בדקות הקרובות יגיע נועם בטן לישראל. אנחנו נהיה שם כמובן בנמל התעופה בן גוריון עם כל הקולות מהניצחון הגדול, גם של בולגריה, אבל גם של ישראל. בתום ביקורו של הנשיא פוטין בסין, האם גברו הסיכויים לחידוש הלחימה בין איראן לארצות הברית וישראל? ארגון הבריאות העולמי הכריז על מצב חירום בינלאומי בעקבות התפרצות קטלנית של נגיף אבולה בקונגו ובאוגנדה, וגם הולנד תעביר להודו לוחות עתיקים שנבזזו ממנה לאורך ההיסטוריה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: ואיזה לילה עבר עלינו, עלינו ועל נועם ביתן, שצפוי לנחות ממש בעוד דקות אחדות בנמל התעופה בן גוריון, שם נמצאת כתבתנו אנה פינס. שלום אנה.
1: כן, שלום, צהריים טובים, כאן מנתב"ג, מחכים ממש בעוד 5 דקות נועם ביתן והמשלחת המדהימה שלנו לוינה, צפויים לנחות כאן בנמל התעופה, כמובן להגיע תחילה אלינו העיתונאים, לשאת פה כמה מילים אחרי ההישג העצום אתמול בלילה, מקום שני בתוך גמר אירוויזיון מתוח במיוחד שנערך עד השעות הקטנות של הלילה. משלחת, אני מניחה, עוד לא הספיק אפילו להקל את החוויה העוצמתית שהייתה אתמול, כשהקרב על המקום הראשון היה ממש צמוד, אפילו לרגעים ישראל הוליכה בטבלה וממש היה מותח אחד הרגעים האחרונים. כאן בנמל התעופה בן גוריון מחכים כמובן לנועם והמשלחת, גם הרקדניות המישליות כמו שהם כינו את עצמם במהלך התקופה הזאת עכשיו בווינה, במאי המשלחת יואב צפיר וכל שאר הצוות המדהים שליוו אותם בימים האחרונים ובעצם בכל החודשים האחרונים גם כאן בארץ בהכנה על השיר. אנחנו נעביר כאן בהמשך כמובן את הדברים של נועם ושל שאר המשלחת כשהם יגיעו אלינו כאן לאולם הנושאים, ובינתיים כבר הפרצוף של נועם מאתר פה את השלטים בנמל התעופה, כתוב שכולם גאים בו ושמחים על שובו כאן ארצה, ואנחנו נמשיך להדכן מכאן מנתב"ג לקראת החזרה של המשלחת לאירוויזיון.
0: אנה פינס, אנחנו עוד נשוב אלייך בהמשך המשדר הזה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: מכאן לגזרה האיראנית, האם המלחמה עומדת להתחדש, המלחמה בין איראן לישראל וארצות הברית? שלום לראש תחום החוץ מועברדי.
2: שלום איראן, מה שלומך?
0: אצלי בסדר, אתה יודע, הייתה אולי ציפייה שתהיה איזושהי פריצה דרך בפגישה בין טראמפ לשי בשבוע שעבר. לא נראה ששני המנהיגים האלה באמת הצליחו להגיע למשהו שאולי יצליח לפרק את הסכסוך הזה, נכון?
2: מדבר על על הסכסוך באיראן.
0: כן, בהחלט.
2: כן, אני חושב שהסינים די נהנים לעמוד מהצד. הם נתנו את מס שפתיים, אתה יודע מה, לא מס שפתיים, את חלקם מבחינתם, שזה אומר שהם אמרו שהם לא יחמשו את איראן עם נשק, ושהמצר צריך להיות פתוח, ושהם בעד שלום ואחווה. הם לא, על פי לפחות מה שאנחנו יודעים פומבית, הם לא התגייסו לאיזשהו לחץ על איראן להסכים בניגוד לרצונה לתנאים שטראמפ דורש מאיראן כדי שהמלחמה במפרץ תסתיים. במוקד הדברים כמובן נוצרת האורניום, שזה מבחינת האיראנים כמעט אבן ראשה בכל תפיסת הביטחון שלהם. שם אנחנו לא יודעים על משהו ששי והצמרת הסינית נתנו לטראמפ לחשוב בכלל שהם מתכוונים להפעיל את הלחץ הגדול ככל שהם יכולים, ויש להם על איראן להסכים, ולכן במובן הזה סין לא עוזרת לטראמפ.
0: אז כשאנחנו מדברים על 24 שעות שבהן הנשיא דונלד טראמפ מאבד את כל המידע שברשותו, ושוקל האם לחזור ללחימה, אם אכן תהיה חזרה ללחימה, מה תהיה המטרה של המבצע המחודש הזה? מה טראמפ ינסה בעצם להשיג שהוא לא הצליח להשיג עד עכשיו במלחמה?
2: כן, אני חושב שזאת שאלת השאלות. זאת אומרת, קודם כל, השאלה היא מה המטרה. המטרה היא, כמו שאנחנו מבינים, ככל שאנחנו מבינים מבחינת טראמפ, הוא עדיין דוגל בלהביא את איראן להסכים לתנאים שלו ולסגור את האירוע הזה בהסכם. הסכם שהוא מבחינתו הסכם טוב, שאין לאיראן אורניום ועוד כמה דברים. אבל זה בעיקר העניין, שהוא יוכל להגיד לעצמו, לעולם, לישראל, ולהיסטוריה שהוא פרק את איראן מתוכנית הגרעין שלה, שאין לה תוכנית גרעין אפקטיבית, אין לה מתקני השערה למעט אולי מתקן אחד. ומבחינתו המלחמה, חידוש ההתקפות, אמור להיות רק אמצעי להביא את איראן להסכים לזה, מה שהיא לא עשה עד היום. ואז השאלה היא איך עושים את זה? כי ראינו שיותר מ-40 יום של התקפות מאוד מאוד מסיביות בשאגת הארי, לא גרמו לאיראנים לוותר על הדבר הזה, ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, מה בעצם על הפרק?
0: כי אנחנו שומעים באמת על הכנות האינטנסיביות, גם בישראל, גם בארצות הברית. השאלה, באמת אם יש איזה בנק יעדים שעדיין לא פגעו בהם במשך 40 ימים, וגם אם יש בנק יעדים, האם באמת אפשר להשיג את המטרה הזאת של ניטרול הגרעין האיראני, שמצריך אולי הכנסה של לוחמים, לוחמי קומנדו, שיכנסו ויחפרו עם כלים כבדים? זה לא נראה מציאותי כרגע.
2: נכון, ולכן מה שעולה על הפרק בעיקר זה תקיפה של מטרות שלא הותקפו, שלא הותקפו כמעט בשאגת הערי, וזה תשתיות אנרגיה אזרחיות, כלומר, תחנות כוח, כלומר, מתקני זיקוק נפט, ובמשתמע לגרום לכך שהנזק וההשפעה תהיה כבר על האזרח האיראני הפשוט, זאת אומרת, של האזרח האיראני, ולחלק גדול מאזרחי איראן לא יהיה חשמל בבית, לא יהיה דלק לנסוע במכוניות, באופן שיכביד מאוד את הלחץ על האזרחים כדי או לגרום להם בכל זאת לצאת לרחוב כי כבר נקעה נפשם, או למשטר להתפשר כי הוא כבר לא יכול לנהל מדינה שהיא למעשה מדינה שלא יודעת לתפקד בלי תשתיות אזרחיות. האם זה באמת יביא את האיראנים ובאיזה מהירות יביא את האיראנים להתקפל? אני לא יודע. כדאי לזכור שמבחינת האיראנים סיפור הגרעין הפך להיות כמעט הוא. תמיד היה, בטח עכשיו, למשהו שמבחינתם הוא תעודת ביטוח לשרידות המשטר, ודווקא שאגת הארי הוכיחה למשטר באיראן שהם חייבים גרעין כדי להגן על עצם, אחרת הם יופלו, לכן לא כל כך מהר הם מספים לוותר על זה. לגבי מה שאמרת, פעולת קומנדו או פעולה קרקעית רחבה, כמובן הכל יכול לקרות, קשה מאוד לראות את זה קורה. זה אומר מבצע של שבועות רבים בתוך איראן עם כלים הנדסיים מאוד גדולים, זה לא מבצע קומנדו של יום אחד, אני לא יודע אם זה יקרה, אני רק אומר שטראמפ רוצה מאוד להימנע מזה, וכמובן המשמעות של זה ירוגים רבים אמריקאים, שזה הכי גרוע מבחינתו. חלון הזמן מתקצר, אבל הוא צריך להחליט מה הוא עושה.
0: מואב ורדי, ראש תחום החוץ, תודה.
2: תודה לך.
0: ושלום לדוקטור עופר ישראלי.
3: צהריים טובים.
0: מומחה ליחסים בינלאומיים, מן המכללה האקדמית אשקלון. אז ראינו הרבה מאוד נימוסים וחיוכים, חלקם מאולצים יותר, מאולצים פחות, במהלך הפגישה של טראמפ עם שי ג'ינפינג בסין בשבוע שעבר. מה בכל זאת הושג בפגישה הזאת, אם בכלל?
3: אני חושב שקודם כל הם השיגו קצת הפחתה של המתח בין שני הצדדים, זו הייתה המטרה של שניהם שהיא לפחות הושגה, וכל אחד מהם השיג עוד מעט מאוד מרצונותיו, נגיד טראמפ, קצת חויבות כלשהי, הייתי אומר, לא מעוגנת בשום דבר משמעותי של שי בנוגע לאיראן, יסייעו ויעזרו ואמירות מן הסוג הזה, והסינים מבחינתם הלכו לקראתו גם בנושא של רכישה של מוצרים, דיברו על מטוסים, דיברו על כל מיני מוצרים אחרים, ולמעשה הדברים הללו הושגו בצורה כזו או אחרת.
0: אנחנו רואים התבטאויות של ארמון הנשיאות בטייוואן ממש לפני כמה דקות, והם די מוטרדים, איך לומר, מהגישה החדשה, מהעמדה החדשה של ארצות הברית. יש תחושה שאולי בשנים הקרובות, וזה כבר מגיע מכיוון הפנטגון, תהיה איזשהו ניסיון של הסינים להשתלט על טייוואן בדרך צבאית, ויכול להיות שארצות הברית תאפשר את זה. האם ארצות הברית מוכנה לתרחיש הזה, או שהיא מתכוונת להגן על טייוואן? אם יש לנו איזושהי בהירות יותר גבוהה בנושא הזה בעקבות הביקור.
3: נכון, אז זה בדיוק הצד השני שלא הזכרנו, מה האמריקאים נתנו בתמורה, סוג של הייתי אומר צעד אחורה, מספר אפילו מספר צעדים אחורה, כמו שאמרת, בעיניים של טייוואן, בנוגע למחויבות האמריקאית, ארוכת השנים, לפחות לשימור הסטטוס קוו, שהייתה הדגישה הזאת, כולל סוג של נסיגה מהתחייבות למחירה של נשק בכמות גדולה, לפחות פעימה שנייה שהייתה צריכה להיות, היא כנראה, מה שנקרא, תישאר כרגע על המדף. וכמו שאמרת, המשיכה של האמריקאים היא מחויבות אמריקאית להגנה, שזה מבחינת הסינים, הייתי אומר, התופין, המתנה הכי גדולה שטראמפ הביא למפגש הזה.
0: כן, ועוד דבר שאומר הנשיא של טייוואן, אין שום נושא, אין שום סוגיה של עצמאות טייוואן שכרגע נמצאת על הפרק, או במילים אחרות, גם הם הטייוואנים בסוג של כוננות ספיגה עכשיו, כן, בעקבות האירוע הזה.
3: הם למעשה מבינים שהייתי אומר מאזן הכוחות בין שתי המעצמות, טכנית, נגיד על זה מילה גם בנפרד, למעשה פועל נגדם, ולכן, והמחויבות האמריקאית כמובן בהמשך לזה כבר פחות נחרצת בהגנה עליהם, והם יודעים מצד שני שהסינים מבחינתם עילה למלחמה, או במקרה הזה עילה לפלישה או מהלך מסיבי אל מול אל מול האי, והיא בעצם עצמאות, הכרזה של עצמאות, ולכן הם, מה שנקרא, הלכו צעד אחורה והכינו את הקרקע אל מול הסינים, זאת אומרת, לא יחשבו שהם הולכים לעשות את זה. בנקודה של הקשר הדום העצמתי, הייתי אומר שבניגוד, נגיד, לפגישה הקודמת של, של טראמפ עם שי בכהונה הראשונה של טראמפ, שהנשיא הגיע, הנשיא האמריקאי למעשה הגיע עם מעמד בחורה של מעצמת על משמעותית אל מול הסינים, אני חושב שהמפגש הזה ביניהם בראייה היסטורית קדימה או אחורה, כשנסתכל, לדעתי זה יהיה סמן לכך שהסינים למעשה משדרים, שידרו במפגש הזה, שהם כבר לא נמצאים מתחת כנפיה של ארצות הברית, זאת אומרת יש פה שתי מעצמות עולמיות שוות פלוס מינוס, פחות בעיני הסינים, והם כבר לא יחנו לתכתיבים, יש להם סדר יום, יש להם אמירה, יש להם הרבה מאוד מנופים אל מול האמריקאים, ראינו את זה בעיקר בהיבט של המתכות הנדירות, כמו שזה נקרא, שהם חסמו להם את המחירה לאמריקאים, וכמובן כרגע בהיבט של איראן, הנושא הקודם שלכם, שאנחנו רואים שהסגירה של מצרי הורמוז מחייבת את האמריקאים, או חייבת האמריקאים לפנות גם אל הסינים, לסייע בפתיחתם, מה שהסינים לא התחייבו.
0: לא ממש עושים.
3: לא, עוד פעם, וזה בעצם סוג של מנוף, שהסינים עושים בו שימוש, גם כדי בעצם לפגוע באמריקאים מבחינה כלכלית, וגם באותו זמן, בכל מקום שהאמריקאים מפסידים, הסינים יודעים לנצל זאת בצורה טובה, וגם מבחינה כלכלית כמובן, וגם להוטט לאמריקאים שהם סוג של שחקן שצריך להתחשב בו בנושאים רבים אחרים בעולם.
0: טוב, זה ידרוש מטראמפ להיות מנומס יותר כלפי סין, ואת זה כבר ראינו בשינוי גישה שלו. אם לפני 8 שנים ראינו אותו כמעט מקלל בגלוי ובצורה גזענית את סין, עכשיו זה כבר נראה אחרת לחלוטין, הערכה לשי ג'ינפינג ויחס של כבוד.
3: לחיטות ידיים וכל מיני ג'סטות כאלה ואחרות.
0: זה כבר סיפור אחר לגמרי. דוקטור עופר ישראלי, מומחה ליחסים בינלאומיים מן המכללה האקדמית אשקלון, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
4: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
7: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית עשירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
8: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
14: הדירה ברחוב צל הגבעה, אני מוריש לגברת.
13: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
15: מי זאת? יפית לוי.
13: שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר, קובי פארג'.
16: נפלתם אותו באדמה או במגירה?
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.

0: ארגון הבריאות העולמי הכריז על מצב חירום בינלאומי בעקבות התפרצות קטלנית של נגיף האבולה בקונגו ובאוגנדה. החשש המרכזי במערכת הבריאות נובע מכך שמדובר בזן נדיר שעבורו לא קיימים היום חיסונים מאושרים או טיפול תרופתי יעיל. מניין המתים הרשמי באפריקה ממשיך לעלות והמומחים מזהירים שהיקף התפשטות המחלה בפועל עלול להיות נרחב הרבה יותר מכפי שמדווח. שלום לפרופסור נדב דודוביץ'.
1: שלום רב.
0: הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן וראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב. בוא נדבר קודם על מה זה בעצם אבולה.
1: אבולה זה בעצם נגיף. אנחנו התוודענו עליו בעיקר בשנות ה-70. בקונגו לצערנו כבר היו כ-17 התפרצויות מאז, משנות ה-70. ב-2018 הייתה התפרצות שגבתה יותר מ-2,000 מקרי מוות. בסך הכל מדובר פה לא במספר רב, כמובן שכל מקרה של מוות הוא נוראי, אבל בגלל שהנגיף הוא מדבק יותר דרך נוזלים, דרך דם, דרך זרע, ולא כמו נניח הקורונה שזה מדבק דרך האוויר, אז לכן ההדבקה היא לא כל כך פשוטה, אבל לעומת זאת התמותה היא מאוד גבוהה, יכולה להגיע אפילו למעל 50%, תלוי באיזה זן מדובר. אני חייב לומר שהנגיף הזה, שגם נסו עליו סרטים, ויש לו הרבה מאוד תופעות גם בתוך התרבות הפופולרית, דווקא יחד עם כל הגורמים, ארגון הבריאות העולמי שלמד הרבה לקחים, וגם הארגונים באפריקה, כולל בקונגו, בקינסאשה, ועוד הרבה ארגונים למדו להכיל לא רע את ההתפרצויות האלה. בעצם מדובר פה על הצורך לחתוך את שרשרות ההדבקה, כמו שבזמנו דיברנו על הקורונה לפני שהיה את החיסונים ואת הטיפול, ולכן בעצם המהירות כאן והאבחון ממש בשטח עם PCR הוא קריטי. הנגיף היותר קשה דווקא הוא נגיף זהיר שלא כן פיתחו חיסון, ואז כמובן שיותר קל, פשוט מחסנים את כל הטבעת של הנחשפים. במקרה עכשיו ובגלל זה גם החשש, זה נגיף מסוג אחר, בונדי בוגיו, שהוא נדיר, אין לו חיסון או טיפול יהודי, ולכן זה יהיה יותר קשה לעצור, אבל עדיין הדברים הקלאסיים שאנחנו מכירים אותם, של קטיעת שרשרות הדבקה, הגעה מאוד מהירה, בדיקה בשטח ואבחון ובידוד של מי שצריך, אלה דברים שצריך לעשות אותם. כמובן שלצערנו קונגו היא מדינה שיש בה גם הרבה אזורים שמושפעים ממתיחות, אם זה לחימה, אזורים גם של...
0: בעיקר אזורי מזרח קונגו, כן.
1: כן, מאוד מנותקים, ולכן יש את החשש, ואנחנו יודעים שזה כבר כנראה דלף, כי עובדה שנמצאו מקרים כבר מחוץ לקונגו. אבל צריכים שוב לזכור שהדבקה פה מצד אחד היא לא קלה, ומצד שני, כשנמצאים בתקופת הדגירה, בניגוד לקורונה למשל, אנשים לא מדבקים, זה רק כשמגיעים הסימנים, הסימנים הם מאוד בולטים. כמו שציינתם, ארגון הבריאות העולמי הכריז עכשיו על מצב של חירום, אבל צריך להבין, זה מה שקוראים Public Health Emergency of International Concern, כלומר זה לא פנדמיה. זה רמת...
0: זה לא דומה גבוה. למה שחווינו עם הקורונה בשום צורה, אתה אומר.
1: בתחילה, מי שזוכר, בינואר 2020, אני חושבת ממש היטב, הכריזו על הקורונה כ-Public Health Emergency of International Concern, ורק במרץ הכריזו על זה כפנדמיה. אבל שוב, מדובר פה על סוג אחר של וירוס מבחינת אופן ההדבקה.
0: זאת אומרת, שיטת ההדבקה פה בעצם מבטיחה במידה רבה שהסיפור הזה לא יתפרס או יתפרץ ברחבי העולם.
1: לא הייתי אומר מבטיחה, זה קצת אולי, מה שנקרא, יותר מדי wishful thinking. הייתי אומר שכיום לוקחים את זה מאוד ברצינות, היה פגישה ענקית היום של, היו כבר פגישות שבוע שעבר, וגם פגישה היום של המון המון ארגונים בהובלה של ארגון הבריאות העולמי וארגונים מאפריקה, ואני גם מאוד חשוב לומר שהתפתחה גם המומחיות המקומית, שזה מאוד חשוב. אבל הדבר הלא טוב זה שיות שכאשר הגיעו שבוע שעבר והתחילו לבחן את המקרים, כבר היה מדובר על עשרות מקרים. זה אומר שאנחנו כבר בעצם מדברים על משהו שהוא כבר התפשט ככל הנראה מעבר, וכמו בכל מצב שכזה, זה בעצם איזשהו קצה קרחון. החשיבות של ארגון הבריאות העולמי, שלצערי יש אצלנו קולות, אומם קולות מאוד מעטים, אבל עדיין קולות, כולל בכנסת, להצטרף לארצות הברית ולצאת מארגון הבריאות העולמי. אני חושב שרק מראה כמה שזה רעיון מטופש. ארגון הבריאות העולמי הוא ארגון שמאוד מאוד חשוב, כי הוא משתף בעצם במידע, הוא מגיע למקומות שונים ונותן את הייעוץ. הוא לא עושה אוברולינג למדינה, אלא להפך, הוא עוזר, מייעץ, בסוף המדינה מחליטה ויש לה את הסוברניות לגמרי.
0: אתה מזהה איזושהי הערכות בישראל לאירוע הזה, או שאין צורך בשלב הזה לנקוט שום צעד בתחום בריאות הציבור?
1: בארץ נעשו תרגילים שונים, וגם כשאנחנו מלמדים, יש לנו קורסים של אפידמיולוגיה יישומית, תמיד יש את ה-case study גם של האבולה. אנשים זוכרים את הצוות טיפול במגפות, את הצטם בגלל הקורונה, אבל הצטם עובד כל הזמן, והייתה לו פגישה, דרך אגב גם הייתה פגישה לגבי הסיפור של האנטווירוס. אז ככה שבארץ אנחנו מאוד מאוד מרושתים ומאוד מקושרים גם לארגון הבריאות העולמי, גם ל-CDC, גם לארגונים נוספים. כל התחום בכלל של Global Health, גלובלית בישראל, הוא מאוד חזק. גם רפואת מטיילים. דרך אגב, חשוב להדגיש גם שההמלצה היא כרגע לא להגיע למדינות האלה, למרות שברור שזו מדינה מאוד גדולה, אבל עדיין לא כל כך ברור ההתפשרות של זה. מה שעצוב זה שכמו בהרבה דברים, המחלות והווירוסים הם לא עיוורים במחות, כמובן שאין להם שום רצונות, אבל בדרך כלל מי שנפגע מזה זה מדינות עניות יותר, אנשים עניים יותר. כאן באמת העולם מתגייס, חלק זה כמובן גם בגלל הפחד שזה לא יעבור למקומות אחרים, אבל יש פה הבנה גדולה של הצורך בסולידריות, לפתח שיטות ביחד, לחלוק מידע.
0: הזכרת את סוגיית החיסון, אנחנו למדנו לא מעט בעקבות נגיף הקורונה, גם על שיטות חדשות לפתח חיסונים בתחום ה-mRNA, כולנו הפכנו למומחים חצי גדולים בנושא הזה. האם יכולה לבוא איזושהי פריצת דרך מהירה בזכות הטכנולוגיות החדשות האלה שפותחו בזמן משבר הקורונה?
1: אז התשובה קצרה היא כן. כלומר, בגלל שהיום השיטות הגנטיות, כולל ה-PCR, הן הרבה יותר מהירות והרבה יותר זולות, וגם אפשר פשוט להפעיל אותן בשטח, אז יש קיצור טווח לעומת מה שהיה לפני אפילו 10, 20, בטח 30 שנה. אני חייב לומר שבתוך המפגשים האלה שדיברתי עליהם, הגיעו גם חברות התרופות. מן הסתם יש להם גם אינטרסים כלכליים, אבל יש להם גם את האינטרס הציבורי.
0: זהו, שאלה עד כמה יש להם אינטרס באמת לפתח חיסונים למחלות שמזוהות רובן ככולן עם מדינות העולם השלישי. אין שם הרבה כסף.
1: אז בטווח היותר רחוק וביום-יום, לצערי זה נכון ש חברות תרופות הרבה פעמים מתייחסות לפיתוח של תרופות על פי היכולת שלהם אחר מכן להפיק מזה רווחים, אבל אני חייב לומר שכאשר יש את המצבים האלה המאוד קיצוניים, הן כן מתגייסות. קודם כל יש בתוכם גם אנשים, חברת תרופות זה מקום ענק, יש בתוכת המדענים והם כן רוצים לקדם את הדברים, ואני חושב שזה גם עושה להם אולי יחסי ציבור טובים כשיש מגפה שתופסת כל כך את הכותרות. הנה עכשיו אנחנו מדברים פה בתקשורת, אז סימן שזה, יש לזה אפקט שהוא מעבר לצד המדעי-רפואי. ובתוך חברות התרופות גם יש ממש מחלקות שמוסקות בפיתוח של, של תרופות למחלות שהן יותר במקומות עניים יותר, כולל סיוע.
0: בוא נקווה שתהיה איזושהי פריצה דרך בנושא הזה.
1: לא, לגמרי. אם אני אומר שחברות התרופות מושלמות, ממש לא, רחוק מזה, אבל הן כן משתתפות בסיפור, וזה באמת עניין אחר איך לעשות את זה הרבה יותר ציבורי, אבל לענייננו, כל העולם עכשיו התגייס. הלוואי שהוא מתגייסים גם למחלות אחרות, אני לא מזלזל באבולה, זה דבר מחריד, כן, אבל מתים כל יום הרבה יותר אנשים ממחלות אחרות, כמו מלאריה ומחלות מעיים וכולי, שלוואי שהעולם היה מתגייס לזה בצורה טובה יותר.
0: פרופסור נדב דודוביץ' מן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן וראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות. ברשת בית.
3: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
4: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. שאול אמסטרדמסקי בפרויקט מיוחד, מה קרה לחקלאות בישראל? הקרב מול היבוא, המחסור באנשי אדמה, ואיזו עגבניה תנצח במבחן הטעימה. וגם אקזיט של מיליונים מפיטה. כך הפכו המסעדות למטרה הנחשקת של עולם ההשקעות בישראל.
9: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו, כ-60 אלף בני אדם השתתפו בשבת בצעדת אחדו את הממלכה של פעיל הימין הקיצוני טומי רובינסון בלונדון. אילו שר הבריאות לשעבר, ווסט סטירטינג, הודיע על התפטרותו בשבוע שעבר, עכשיו הוא מכריז שהוא התמודד על ראשות מפלגת הלייבור בבחירות הפנימיות אם התקיימו כאלה, להחלפת ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, נוכח חוסר סביעות רצון מהתפקוד של ראש הממשלה. הנה דיווחו של כתבנו בלונדון, עידו סוין.
1: כ-60 אלף איש השתתפו אתמול שבת בצעדת United Kingdom, אחדו את הממלכה, של פעיל הימין הקיצוני טומי רובינסון. זאת לעומת 150 אלף איש השתתפו בצעדה דומה בספטמבר האחרון. רובינסון אמר לקהל שהתאסף בכיכר הפרלמנט כי העצרת הייתה נקודת מפנה עבור בריטניה, ועודד את תומכיו להתקדם מעבר למחאות הרחוב ולהיות מעורבים בפוליטיקה מקומית לפני הבחירות הכלליות הבאות שצפויות כרגע להתקיים רק ב-2029. מנגד, קבוצת הקמפיין Hope Not Hate, תקווה ולא שנאה, אמרה כי למרות שנראה כי הצעדה משכה פחות מפגינים מהעצרת הקודמת, מספר הפעילים בתנועה של רובינסון נותר מדאיג מאוד כלשונם, ועוד שנראה כי צמיחת התנועה אולי נעצרה, היא עדיין מהווה איום משמעותי. המחאות היו בעלות אופי נוצרי, כאשר מפגינים רבים צעדו לכיכר הפרלמנט כשהם נושאים צלבי עץ וקראו ישו הוא המלך. שר המשפטים דיוויד למי כתב ברשת אקס בשבת כי מארגני הצעדה אחדו את הממלכה, מפיצים שנאה ופילוג, הם לא משקפים את בריטניה שאני גאה בה. ואילו ביום חמישי התפטר שר הבריאות ווסט סטריטינג מממשלתו של קיר סטארמר, והודיע כי התמודד על ראשות המפלגה בבחירות פנימיות, במידה ואכן התקיימו כאלה, לנוכח אי סביעות הרצון הכללית בקרב רבים מחברי הלייבור מתפקודו של סטארמר כראש ממשלה. כ-90 מהם הודיעו על חוסר אמון בו במכתב שפרסמו, כשנתיים לאחר הבחירות הכלליות בו זכתה המפלגה לניצחון סוחף. בנאום שנשא אתמול, אישר סטריטינג כי התמודד במרוץ למנהיגות, וציין כי בריטניה צריכה לחתור למערכת יחסים מיוחדת חדשה עם האיחוד האירופי, וכי הוא רוצה לראות את המדינה מצטרפת מחדש לגוש הסחר בעתיד. בדבריו, ביקר סטריטינג את מה שתיאר כתרבות המנהיגות של קיר סטארמר, לטענתו מונעת חשיבה יצירתית במדיניות הממשלה.
2: We need a proper contest with the best candidates on the field and I'll be standing. A proper leadership timetable and give his ministers the freedom to nominate whoever they want to see as leader of our party.
1: אנו צריכים תחרות ראויה עם המועמדים הטובים ביותר בשטח, לוח זמנים מסודר לקיום בחירות למנהיגות, לתת לשרים את החופש למנות את מי שהם רוצים לראות כמנהיג המפלגה שלנו וכראש הממשלה. זה מה שאני חושב שהוא, סטארמר, עדיין צריך לעשות. סטריטינג אמר כי הלייבור הגיע לממשלה לא מוכנה בתחומים רבים מדי וללא חזון ברור וכיוון, וכי לא התקיים במפלגה דיון אמיתי על כיוונה מאז עידן קורבין. ההכרזה של סטריטינג מגיעה יום לאחר שאנדי ברנהם, ראש עיריית מנצ'סטר רבתי, קיבל אישור מהוועד הארצי של הלייבור להתמודד בבחירות הביניים הקרובות במייקרפילד. מי שנתפס כיריבו העתידי המשמעותי ביותר, קיבל אישור מהוועדה המיוחדת של הלייבור להתמודד על מושב בפרלמנט, מה שהוביל את חבר הפרלמנט של מייקרפילד מטעם הלייבור, ג'וש סיימונס, להודיע על התפטרותו לטובת המפלגה, כך שברנהם יוכל להתמודד על המושב, שנחשב עד לאחרונה כמזוהה עם הלייבור, על אף שבבחירות המקומיות בשבוע שעבר, מפלגת רפורמה ימנית הפופוליסטי זכתה ב-24 מתוך 25 המושבים של המועצה. וכך, אם יבחר לפרלמנט, יוכל ברנהם להתמודד בבחירות פנימיות של הלייבור על ראשות המפלגה, אם וכאשר יוכרזו כאלה. כאן עידו סואן,

0: ברוך הבא נועם בטן שנחת ממש לפני דקות אחדות כאן בישראל, ולצידו כתבתנו דורית אסרף מזרקחי, ראש תחום התרבות שלנו, שנמצאת ממש לידו עכשיו. שלום דורית.
1: שלום ערן.
0: כן.
1: אתם שומעים את הרעש? אנחנו שומעים, בדיוק שומע. הרגע בנחיתה, אחרי יום ארוך מאוד שהתחיל אתמול בבוקר, ומסתיים כנראה מסע שלנו עכשיו. אנחנו עוד רגע נעלה לכיוון אזור קבלת הפנים, לנועם מחכה מסיבת עיתונאים, שם הוא גם ידבר, אולי אנחנו אפילו נוכל לחזור אליכם יותר מאוחר.
0: הספקתם להחליף איתו כמה מילים במהלך הטיסה?
1: בוודאי, בוודאי.
0: איך הוא? איך...
1: איתו בטיסה גם היוספרים, ליל, נבי, יובל רפאל, כולם חזרו לארץ, וכל הצוות שלו. הספקנו להחליף איתו מילים, אתה יודע, אנחנו איתו כל הזמן תמוד מאתמול, אז רואים כמה הוא מאושר, כמה הוא שמח, כמה הוא הספיק אפילו ליהנות מהחוויה, שזה מאוד מאוד נדיר, כי הלחץ הוא באמת באמת מטורף. ולהביא את המקום השני, אני חושבת שזה ההישג הכי מכובד שיכול להיות.
0: הייתה תחושה, דורית, שהוא בא לסיפור הזה לא כמו זמר, אלא כמו ספורטאי, כמעט כמו טניסאי שבא להתחרות, בסוג הזה של רצינות ולא מוסך מהאירועים מסביב, נכון?
1: אתה תסלח לי שאני יכולה להשוות רק יותר לאנשי התרבות שבאים לדבר הזה, אבל אני יכולה להגיד לך שגם כשיובל רפאל נגשה לדבר הזה, וכל, בעצם כל מי שליוויתי, גם עדן, גם נועה, גם כל אחד מהם חייב להיות מוכשר בטירוף וחרוץ בצורה קיצונית. כי אתה לא מגיע לבמה הזאת שאתה לא מוכוון משימה, ואתה לא יודע מה אתה הולך לעשות. יובל דיברה איתי ואמרה לי שאחד הדברים שהיא נתנה לו כטיפ היה לדעת את כל הדברים שאתה הולך לעשות גם מתוך שינה, כדי שלא יתקילו אותך וכדי שתוכל להרשות לעצמך גם ליהנות מזה.
0: יפה. דורית אסרף מזרחי, אנחנו ניתן לך לעבור את ביקורת הדרכונים, ואולי בהמשך כן. נשמע גם משהו ממסיבת העיתונאים של נועם בטן, שצפויה ממש בעוד דקות אחדות. תודה רבה, דורית.
1: תודה לכם, חברים.
0: ומי שנשאר מאחורה בווינה הוא כתבנו גיא ליכטנשטיין. שלום, גיא.
2: שלום ערן.
0: העיר ודאי מרגישה ריקה הרבה יותר ללא נועם בטן וללא כל החוגגים. הייתי שם בשבוע שעבר, זה היה באמת תענוג בעיר הזאת לציין את האירוויזיון. הכל התנהל שם בסדר מופתי. בהחלט יש לווינאים ולאוסטרים סיבה להתגאות באירוויזיון הזה.
2: כן, אני מסכים איתך. ואפשר לומר שלמרות כל החששות לחרמות והפגנות ענק, האירוויזיון עבר בשקט יחסית מפתיע, עם הפתעות רבות גם בתמיכה בישראל. שבוע שעבר יצא קמפיין, למשל, שעליו נדבר, של החבר'ה הצעירים של מפלגת הירוקים. אולי נשמע את ה...
0: נשמע קטע מתוך הקמפיין הזה, כן, הנה.
2: כן.
3: Excluding Khan would therefore mean barring a critical Israeli broadcaster from the contest simply because they're Israeli. This has nothing to do with protesting the right-wing government. Rather, it amounts to withdrawal of solidarity from the left-wing and progressive parts of the Israeli population.
0: אנחנו בעצם מדברים על קמפיין של מפלגת הירוקים החדשה, מפלגת שמאל שתומכת בישראל, וזה די, כל די ייחודי.
2: שנייה, קודם כל לא חדשה, מדובר על הצעירים של המפלגה, אבל כמו שאפילו בנוכחותך יצא לי לדבר עם יושב ראש המפלגה שהראה תמיכה בקמפיין הזה, בלתי מסויגת. כן, יש פה איזושהי הפתעה, דבר שאנחנו כבר התרגלנו שאנטישמיות משמאל היא דבר מובן מאליו, ובוא אולי נשמע, דיברתי איתם עם החבר'ה הצעירים האלה, שאלתי אותם קודם כל מה גרם להם לעשות את הקמפיין הזה.
3: Viele, viele linke Gruppen kritisieren Kapitalismus und reproduzieren dabei aber antisemitische Narrative und reden von Weltverschwörung und von irgendwie den bösen...
2: קבוצות שמאל רבות מבקרות את הקפיטליזם, אבל תוך כדי כך גם משחזרות נרטיבים אנטישמיים ומדברות על קונספירציות עולמיות ועל בעלי הכוח הרשעים. ובשבילנו זה מהותי. אם אנחנו רוצים להבין את החברה ולבחון אותה באופן ביקורתי, אנחנו צריכים לחשוב ביחד גם על הביקורת על הקפיטליזם וגם על הביקורת על אנטישמיות, כי רק אם באמת מבינים אנטישמיות אפשר להבין את החברה כולה. לנו זה ברור שבלי קשר לשאלה אם אנחנו יהודים או לא, האנטישמיות נוגעת לכולנו. ואז גם שאלתי אותם מה בעצם אתם מסבירים את הצמיחה של האנטישמיות דווקא משמאל, אבל התהפך פה בין האינסרטים. כן מדובר פה, בעצם שאלתי אותם על, על האקלים בווינה בקרב הצעירים, אם נשמע את זה.
0: הנה נשמע.
3: Also es hat an der Uni Wien bei der letzten Wahl eine Verschiebung hin zu anti-israelischen Studentenorganisationen gegeben. Diese Verschiebung von der Uni Wien hin, dass die Uni Wien wirklich sehr viel weniger auch antisemitismuskritische Sachen fördern wollte, beziehungsweise...
2: בבחירות האחרונות באוניברסיטת וינה הייתה תזוזה לכיוון ארגוני סטודנטים אנטי-ישראליים. השינוי הזה באוניברסיטת וינה, כך שהתאחדות הסטודנטים רצתה לקדם הרבה פחות תכנים ביקורתיים כלפי אנטישמיות, וגם פחות רצו לשתף פעולה עם התאחדות הסטודנטים היהודית, ופחות התמקמה באופן ברור בנושא, גרם לנו שכבר באמת חשבנו שחשוב לנו לקבל החלטה, להתבטא בפומבי ולהיות כל נגדי לכך. אז אתה יודע, זה אחת מבין, אנחנו גם יצא לנו ביחד לראות את חצי הגמר בבית הקפה קנטינה.
0: אירוע באמת מאוד מרגש, הרבה מאוד אורחים שלא קשורים לקהילה היהודית ובכל זאת הגיעו להביע תמיכה. זה היה בהחלט מאוד מרגש לראות שלמות הכל, יש לנו פה ושם עוד כמה ידידים, אפילו בשמאל האירופי, גיא ליכטנשטיין שם בווינה, אתם תמשיכו ללקח את הפצעים שלכם אחרי האירוע הכבד הזה שעבר עליכם.
2: כן, אפס זה אפס. אני רק אומר דבר אחד ברשותך, אני חושב שבכל פעם, אתה יודע, בסוף אומרים שהמנצחים כותבים את ההיסטוריה, ובמקרה הזה אני חושב שאגב, אחלה כתבה אתמול של 70 שנה לאירוויזיון, אני חושב שבעוד 30 שנה כשמישהו יעשה כתבה וידבר על 2026, אז... ישראל תוזכר בתור ההפתעה לטובה, וכל הצעקות והרעש יהיו מאחורינו, ואף אחד לא יזכור.
0: ההיסטוריה תשפוט, אתה אומר. גיא ליכטנשטיין, תודה.
2: תודה, אירן.
0: וכך זה נשמע אתמול בטלוויזיה הבולגרית, רגע הזכייה של בולגריה.
4: Абсолютно вероятно е всъщност с толкова талантлив български екип. Невероятна продукция, шоу, толкова талант на това младо момиче и най-вече такъв характер, истински боец. Това е невероятно преживяване.
0: Кен, התרגשות גדולה, בולגרים לא חשבו שזה יקרה להם, אבל הנה זה קורה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוד לוי.
5: שלום, שלום.
0: איש ציבור שמתגורר בסופיה שבבולגריה. תגיד, אתמול כשצפית במסך המפוצל הזה בין נועם ביתן שלנו לדריה הבולגרית, למי יצא הלב שלך?
5: הלב שלי היה חצוי בדיוק כמו המסך. האמת היא, אבל משאלת הלב שלי הייתה בדיוק מה שקרה. שבולגריה תהיה במקום הראשון וישראל תהיה במקום השני.
0: למה דווקא החלוקה הזאת?
5: כי תאר לעצמך מה היה קורה אם היינו מנצחים, אם ישראל הייתה מנצחת והאירוויזיון הבא היה צריך להיות בישראל, בירושלים. זה גורם לכל כך הרבה עוגמת נפש, לכל כך הרבה אנטישמיות, שאני לא חושב שאנחנו צריכים את זה.
0: אתה אומר, אבל, ניצלנו, גם הקהילות היהודיות ניצלו מאירוע שהיה יכול להיגמר

0: יחסית גבוהים תומכת בישראל, וגם דארה עצמה היא בחורה מאוד אינטליגנטית, בנוסף לזה שהיא יפה ומאוד מוכשרת, היא גם מאוד אינטליגנטית. כדאי לשמוע את הרעיונות שלה, את רמת האנגלית שלה, את איך שהיא מתבטאת, להבין שמדובר בבן אדם מיוחד במינו.
1: כן, שמענו אותה אפילו אומרת כמה דברים במהלך ההצבעה, וההתייחסות שלה ההוליסטית הזאת, לכך שהיא באה ומקרינה אור על הבמה, ומה שהקהל ייתן לה בחזרה הוא ייתן, והקהל ללא ספק נתן. ואני רוצה לשאול אותך על בולגריה, עד כמה המדינה הזאת, שהיא גם היום המדינה הענייה ביותר באיחוד האירופי, ערוכה בכלל לארח תחרות בסדר גודל כזה, וערוכה בכלל לארח את כל האירופים, שאולי לא בהכרח הם כוסתי נניח של ראש הממשלה, הרבה מאוד מהקהילה הגאה, אוכלוסייה שהבולגרים לא בהכרח מתחברים אליה.
0: בולגריה בעיקרון היא מדינה תיירותית. היא מכניסה יותר מ10 מיליון תיירים בשנה. וסופי היא יד מועדף גם על הרבה מאוד, על מאות אלפי ישראלים. וכמובן גם להרבה אירופאים. היו כבר הבוקר הכרזות גם של ראש הממשלה וגם של שר התרבות וראש עיריית סופיה, שבולגריה רוצה ומוכנה לארח את אירוויזיון 2027.
1: אבל קל זה לא יהיה, נכון?
0: קל זה לא יהיה, אבל יש לבולגריה את התשתיות בשביל לקבל אירוע מסדר גודל כזה, וכמו שגם דארה וכל ההפקה שלה הוכיחה, עם הרבה רצון ועבודה מאמצת, אפשר לעשות הכל.
1: כן, עד כמה הממשלה באמת מוכנה לשים את הכסף? אנחנו יודעים שאצלנו, למשל בישראל, ממשלת ישראל סירבה לסייע, סייעה אולי בהלוואה, לא הרבה יותר מזה. כאן ממשלת בולגריה תהיה חייבת להיות מושקעת, נכון? זה לא שידור ציבורי ישיר.
0: כן, אני בטוח שהמדינה בבולגריה תשקיע את כל המשאבים הנדרשים, כי זה בכל זאת פעם ראשונה שבולגריה מנצחת ניצחון מוחץ, גם התמיכה הענקית שקיבל השיר מהציבור, מכמות ה-SMS'ים וההצבעות, וזה גאווה גדולה לבולגריה, וזה מתקבל עם איזשהו קו שזה הולך להיות האירוע השני בו. היה רק לפני שבועיים ג'ירו דיטליה, תחרות אופניים, אחד הגדולות
1: שגם הגיע לישראל לפני כמה שנים, כן, ג'ירו דיטליה, כן.
0: וזה היה אירוע מאוד מאוד מוצלח שהסב את תשומת הלב של כל אירופה לכיוון בולגריה, וזה המשך אותו קו. כך שאני בטוח שיצליחו להתמודד עם האתגר.
1: אז בולגריה נפתחת למדינות המערב, או שדווקא הולכת מזרחה? כי יש כאלה שטוענים ש ראש הממשלה החדש של בולגריה, הנשיא לשעבר, הוא מאוד פרו-רוסי דווקא.
0: אנחנו דיברנו איתך ביום הבחירות.
1: נכון, לפני כחודש, כן.
0: כן. זה לא חד משמעי. יש לו איזשהם התבטאויות שמצביעות על איזשהו סנטימנט מזרחה, אבל בסך הכל הוא גנרל של נאטו, לפני שהוא התמודד לנשיאות. והכיוון האירופאי של בולגריה, כיוון המערבי, הוא כבר בלתי הפיך.
1: אנחנו כישראלים נתקבל שם בברכה, אני מקווה ומאמין, בשנה הבאה, נכון?
0: בולגריה תמיד הייתה, ואני מקווה שתמיד תהיה, אחד המקומות הכי בטוחים והכי חמים לישראלים.
1: דוד לוי בבולגריה, אנחנו שמחים בשבילכם, שמחים גם בשבילנו. תודה רבה ששוחחת איתנו מסופיה, מדינה מערכת, בירת האירוויזיון של השנה הבאה. תודה.
0: סופי בנגרנגה.
1: אכן, תודה.

עד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירה, בביצוע הטכני שרון לרנר ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל. מיד אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב, הם ודאי יביאו את הקולות ממעל התעופה בן גוריון, נועם בטן צפוי לשאת שם דברים. אנחנו ניפרד מכם עם הבנגרנגה שניצחה אתמול באירוויזיון. שבוע מצוין.

0: אנחנו כאן.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
8: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
10: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
11: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
10: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
11: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
12: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזעקות נשמעות כעת בשל חדירת כתב"ם באזור זרעית, שתולה, שומרה. נא להיכנס למרחב המוגן. ארבעה לוחמי צה"ל נפצעו בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, מצבו של אחד מהם קשה. מובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי שנפל שלשום. ראש הממשלה אומר כי אין לו ספק שנהיה המדינה הראשונה שתמצא פתרון לבעיית רחפני הסיב.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. אזעקות באזור הצפון בשל חדירת כלי טיס עוין, באזור זרעית, שומרה, שתולה, נא להיכנס למרחב המוגן. ארבעה לוחמי צה"ל נפצעו הלילה בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, מצבו של אחד הפצועים קשה, אחד נפצע בינוני ושניים נפצעו קל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי משפחות הלוחמים עודכנו. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים משתתפים אלפים בהלווייתו של לוחם גולני סרן מעוז ישראל רקנתי שנפגע שלשום מרחפן בדרום לבנון. רקנתי בן 24 התגורר באיתמר. אחותו תהילה ספדה לו בדמעות.
14: היית דוד מטורף, אהוב, שרוף על אחיינים. ההודעה האחרונה שלי ממך תהילה, תשלחי קצת תמונות שלהם. ושלחתי, כתבת לי שרוף עליהם, דוד של צחוקים, של שטויות, מפנק אותם, מספר סיפורים, מצחיק אותם כל כך.
13: יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תמצא פתרון לבעיית רחפני הסיב. בפתח ישיבת הממשלה במוזיאון הכנסת בבית פרומין בירושלים, אמר נתניהו כי המומחים הטובים ביותר עמלים על מציאת פתרון.
15: מיטב המוחות שיש בארץ ולדעתי מיטב המוחות בעולם. אמרתי להם בישיבה שקיימנו לפני ימים אחדים, אמרתי להם דבר שקצת הפתיע אותם, אין לכם מגבלת תקציב. כמה שזה יעלה, זה יעלה. אין לי ספק שישראל תהיה המדינה הראשונה, כמו שעשינו גם בשטחים אחרים, שאנחנו נביא פתרון שלם גם לבעיה הזאת.
13: משרד החינוך יאסור משנת הלימודים הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים, נוסף על בתי הספר היסודיים. כתבנו לרן חוג'אינוף מוסר כי תלמידי החטיבות יורשו להשתמש בטלפונים בשטח בית הספר רק בשיעורים ייעודיים לצורך למידה. שר החינוך יואב קיש הסביר את המניע להחלטה.
16: זה מגיע לאחר עבודת מטה יסודית של משרד החינוך ולאחר בחינת ההשפעה של הצד הראשון בבתי הספר היסודיים. אנחנו רוצים שהתלמידים יהיו עסוקים חברתית ובלמידה. הטלפונים פוגעים בכך וזה מוכח בהרבה מאוד מחקרים.
13: השר קיש ציין שמשרדו יבחן גם את האפשרות לאסור שימוש בטלפונים ניידים בתיכונים. משבר חוק הגיוס. סגנית שר החוץ שרן אסקל, מחברי הכנסת של הקואליציה המתנגדים לחוק במתכונתו הנוכחית, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הסיעות החרדיות סוחטות את ראש הממשלה. בריאיון לתמר אלמוג אמרה אסקל כי כבר מכרו פעם את הביטחון בהסכמי אוסלו בתמורה למיצובישי, וכעת מנסים לעשות זאת פעם נוספת. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר בתגובה כי דברי אסקל מגוחכים. קריב ציין כי סגנית שר החוץ התמודדה בבחירות במפלגה שהכריזה שבנימין נתניהו אינו ראוי לשמש ראש ממשלה.
17: ואז, אחרי השבעה באוקטובר, בסיעה הזו בראשותו של גדעון סער, עשתה פליק פלק, פתאום הפכה להיות תומכת נלהבת של ההפיכה המשטרית, פתאום מחלק מהמהלך של טשטוש השבעה באוקטובר ואי תמיכה בהקמת ועדת חקירה ממלכתית. וגם בנושא הגיוס, שרן אסקל יכולה לומר מה שהיא רוצה. היא חלק מהממשלה ומהקואליציה שמביאות אותנו לקריסת מערך המילואים.
1: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
18: מי זאת יפית לוי?
1: לא לריב. הערב בכאן 11.
19: התחזית בחסות
20: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים.
19: התחזית בחסות
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת ב' 4 ועוד קצת אחרי 4 ועוד 5 דקות צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. בעוד זמן קצר צפוי נועם בטן והמשלחת הישראלית המדהימה שלנו כולה לאירוויזיון לנחות בנמל התעופה בן גוריון. ברגע שזה יקרה אנחנו נהיה שם איתם כמובן בשידור חי עם כל ההתרגשות על ההישג המדהים. אין מילים, מדהים. בינתיים, עד שזה יקרה, ענייני כלכלה, מחיר המלחמה עם איראן, המשק הישראלי התכווץ ברבע הראשון של השנה בקצב שנתי של 3.3%, זה מה שמפרסמת ומספרת לנו היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הירידה החדה שבאה אחרי נזכיר רצף של שני רבעים של צמיחה, היא בעצם תוצאה של מבצע שהגת הארי שהתנהל לאורך חודש מרס, התוצר לנפש ירד ב4.5%. זה מחיר המלחמה. המכה הבאה לכיס שלנו בעקבות העלייה במדד, הארנונה. הארנונה צפויה לזנק ב3% בשנה הבאה. התעשיינים כבר עכשיו דורשים מראש הממשלה להתערב ולפעול להקפאת עליית תעריפי הארנונה. עוד מעט נדבר על זה. אגב, זה לא רק התעשיינים, זה ישפיע כמובן גם על משקי הבית. עסקים ישלמו יותר, זה נכון, אבל גם אנחנו. אין לנו עסקים, אין לנו חברות, אין לנו מפעלים. עלינו זה אפילו אולי קצת יותר מקשה. טוב, לא יודע, אנחנו לא בתחרות. ועוד בהמשך, חברת ישראייר הולכת ומשלימה את ההיערכות שלה להשקת קו התעופה לניו יורק בקיץ הקרוב. עוד מעט נדבר כאן עם מנכ"ל החברה על המחירים הצפויים וגם על מה שקורה בנתב"ג בעקבות הנוכחות המסיבית של המטוסים האמריקנים שם, מה שמצמצם את האפשרות שחברות תעופה מקומיות יחנו את המטוסים שלהן בנמל התעופה. זה בא על חשבון זה. משרד החינוך יאסור מהשנה הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים, לא רק בבתי הספר היסודיים. יושב ראש מועצת התלמידים דרור כהן תוקף את ההחלטה ואומר ככה לא משלבים טכנולוגיה.
1: מועצת התלמידים והנוער הארצית מתנגדת נחרצות להחלטת משרד החינוך שהתקבע בניגוד ומעל הראש שלנו לאיסור טלפונים בחטיבות הביניים. ההחלטה הזאת הופכת את אנשי החינוך היקרים לנו לשוטרים ומנותקת בכל מה שמערכת החינוך מנסה לעשות וגם מהמציאות העכשווית וסופר מורכבת של מדינת ישראל ושל התלמידים והנוער ברחבי הארץ.
0: אני לא יודע מה אני חושב על זה האמת. וגם לקראת תוכנית הלימודים בשנה הבאה, חינוך פיננסי, סוף סוף, כן, מאות מורים התכנסו להשתלמות בנושא הזה של חינוך פיננסי. בין היתר למדו המורים שם איך ללמד את התלמידים, איך לקרוא תלוש שכר, איך מחשבים ריביות, איך קונים בטוח ברשת ועוד קומ... זה סופר חשוב, אנחנו כאן בצבע הכסף שנים. מדברים על חינוך פיננסי במערכת החינוך. וגם לקראת המשחק בין ביתר ירושלים להפועל פתח תקווה באצטדיון בפתח תקווה, הקבוצה המארחת מכרה כרטיסים ב-170 שקלים לאוהדי ביתר ירושלים. בכיר בקבוצה הירושלמית אומר, זו חזירות. יואב בורוביץ' שפרסם את הסיפור הזה יהיה כאן עוד מעט עם עוד פרטים. והעדכון משוקי הכספים בעולם בסוף השבוע, זה יקרה לקראת סוף השעה כרגיל. כאן צבע הכסף, כאן חדשות ברשת בית הדואל שלנו, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, טוויטר לשעבר, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו רוצים לפתוח בענייני הארנונה. זה משהו שמציק גם לעסקים, גם למשקי הבית. תעריפי הארנונה צפויים להתייקר בשנה הבאה ביותר מ3% במסגרת מה שמכונה הטייס האוטומטי. התעשיינים אומרים שמדובר בהגדלת ההוצאה גם לעסקים, גם למשקי הבית, של כמעט 1.5 מיליארד שקלים בשנה. זה וואו, זה המון. שלום אברהם נובוגרודסקי, נשיא התאחדות התעשיינים, אהלן.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: נפגשת ביום חמישי שעבר עם השר סמוטריץ', מה אמרת לו? או שלא דיברת איתו על זה?
2: הנושא של הארנונה והטייס האוטומטי היה ברקע, בלי שידענו בינתיים את הסכום, אבל דיברנו איתו בעיקר על שער הדולר ועל ההשלכות שלו ועל התרופות שאנחנו מצפים שמדינת ישראל תנקוט בהם. אבל כמובן גם הנושא של הארנונה עלה, ואנחנו חושבים שמה שקרה, התוצאה של 3%, תוצאה שתעשייה ותהיה להם כמוד להתמודד עם זה, ואני חושב שצריך לרסן את זה.
0: מה הוא אמר לך? הוא הבטיח לטפל בעניין הזה של הארנונה, והאם הוא גם אמר משהו לגבי משקי הבית?
2: השר סמוטריץ' לא הבטיח, שר סמוטריץ' שומע, היה שם כל הצוות שלו שמע, הוא שמע, התמקדתי כמובן במהות שיש לתעשייה, אז התעשייה, אנחנו יודעים שהיא התמודדה עם בעיות מאוד מאוד קשות בשנה האחרונה, וביניהם גם הנושא של העלויות, אם אנחנו מדברים, נדבר עוד מעט על הדולר, שזה הכנסות, הרי שמנגד, מצד זה שההכנסות יורדות, הרי שהעלויות גדלות. שכר עבודה, ארנונה, מים, חשמל, אז בכל נושא של העלויות שאפשר לרסן אותו, אנחנו מצפים שהממשלה תנקוט צעד ותעשה את זה.
0: אוקיי, התעשיינים יספגו את העלייה הזאת, אם בכל זאת זה יקרה. אגב, תקופת בחירות, הם יכולים לחלץ ממנו הבטחת בחירות, ואז כל האחרים יצטרכו גם ליישר קו, והנה, מי שלא ייבחר, אם הוא ירצה, אז הוא יעמוד בהבטחה שלו. אבל בוא נצא מתוך נקודת הנחה שהקופה הציבורית ריקה, גם לרשויות המקומיות מאוד קשה, לא יוותרו כל כך מהר על העלייה הזאת של 3% בארנונה. אם זה יקרה, אני רק מנסה להבין, אתם תגלגלו את זה אל הציבור, אל הלקוחות, או שאתם תספגו את זה? התעשיינים.
2: זה לא העניין כאן מה צריך לעשות או מה כל אחד עושה בצד שלו. צריך לעשות מה שנכון לעשות. ונכון לעשות זה לרסן את הנושא של העלויות. עכשיו תמיד כשעלויות עולות, התעשיינים מנסים לספוג כמה שיותר. הם לא תמיד מצליחים, אבל הם מנסים לספוג כמה שיותר. השאלה כמה תעשיין יכול לספוג. או האם הוא יכול לספוג עלייה של העצומות, והזכרתי אותם כאן, שכר, ארנונה, מים, חשמל, יחד עם זה שליצואנים יש ירידה בהכנסות. אני מזכיר כל הזמן שאם הוא מחר ב-$100 והוא אמור לקבל 370 שקלים כמו שהוא קיבל שנה שעברה ומקבל עכשיו 290 שקלים, הרי ש-80 שקלים נעלמו.
0: נכון.
2: אז ודאי שהוא נמצא כבר מזמן בשורת ההפסד. לשורת
0: ההפסד
2: הזאת.
0: אז בעצם בלי להיכנס כאן להאשמות כאלו ואחרות, את זה נשמור לעיתוי אחר, אתה בעצם אומר שאם לא יטפלו בעניין הזה, זה יגרום לעליית מחירים.
2: אין אשמות, יש מציאות, יש מה צריך לעשות. אז אני אומר, בצד של הדולר, אנחנו פונים לנגיד בנק ישראל, מבקשים ממנו להוריד את הריבית בלפחות 0.5%, מבקשים ממנו לרכוש דולרים, מבקשים ממנו לעשות את הפעולות גידור בצורה מושכלת, אולי מחוץ למערכות הרגילות, ככה שישפיעו פחות על התנודות בשער הדולר שקל. כלומר, יש סל של כלים. אנחנו עם שר האוצר, נפגשנו לא על הנושא של הנגיד, נפגשנו על הנושאים הפיסקליים, שאנחנו חושבים שממשלת ישראל יכולה לעזור.
0: כמו ארנונה למשל. תגיד, אתה מכיר את העשיינים, במקרה הזה יצואנים, שעומדים לפני פיטורים בחברות שלהם, או שאנחנו עוד לא שם, ואני מתכוון בגלל שער הדולר?
2: אנחנו בפירוש ישבנו עם סמרת האוצר, והצגנו בפניהם מקרים, פגשנו, הם נפגשו עם חברות במיוחד מההייטק, שחלק מהחברות הסבירו שהן משביטות קווים, משביטות פיתוחים, מעבירות דברים לחול. חלק מהחברות שהן חברות ששייכות לקורפורט, הקורפורט בעצם שואל שאלות מאוד מאוד קשות, כי שכר העבודה כאן עלה ב-20% למהנדסים, בלי שלמהנדסים עלה שקל בשכר, אבל יותר כלכלי יוצא לאותו קורפורט להסיק מהנדס בחול, מאשר להסיק אותו בארץ. כך שבשאר דולר כזה יצואנים...
0: זה כבר קורה, מה שאתה מתאר?
2: זה קורה, זה קורה, זה קורה בתעשיות הייטק, זה קורה בתעשיות
0: פלייטק. אם זה קורה, אבל בשוליים, אז בסדר, זה אך טבעי.
2: זה בהיקפים מאוד מאוד גדולים.
0: מה זה? 20-30% מהחברות.
2: קשה לאמוד ולמדוד אותם, אנחנו מדברים
0: מהקלים. לא, אנחנו לא רוצים לייצר סתם היסטריה. אם אתה אומר שזה קורה בהיקפים מאוד גדולים, אז אני מניח שאתה יכול לחמת את זה באיזשהו מספר.
2: אני מנסה לומר שקודם כל זה קורה ליצואנים, ולא כולם הם יצואנים, צריך לקחת את זה בחשבון.
0: כן, כן, אני מדבר על היצואנים, אנחנו משק מוטי ייצוא, יש המון יצואנים בישראל.
2: בית משפט חכם שלמדתי אותו פעם, זה שעולם אינך יכול לאמוד מה אורך חייה של חברה שכבר פשטה את הרגל. כלומר, יש חברות שכבר פשטו את הרגל, הן נמצאות במצב שהן לא יכולות להמשיך ככה, אבל הן עוד מתגלגלות. אז ייקח עוד חודש, עוד חודשיים, עוד חצי שנה, כל אחד עם הפרקי זמן שלו. אבל צריך להבין שתעשיין, יצואן, שהתקבולים שלו ירדו ב-20%, מס מארצות הברית, מכס של 10%, הוא נמצא בפער של 30%. גם אם חלק מהתשומות שלו הוא קונה בדולרים, וזה מעקר לו את העלייה מ-30% ל-20%, הרי הוא נשאר בפער עצום. ובפער הזה קשה לו לשרוד. הדברים שאנחנו פנינו למשרד האוצר הם לא בארנונה בלבד, כמובן. כל מענקי ההשקעה במדינת ישראל נשחקו, כל התעשיות המתקדמות. אנחנו מדברים בלהשקיע בתעשייה בצורה כזאת שהיא תוכל להיות תחרותית, להגדיל את הפריון. וזה בעצם שם המשחק. איך עושים את זה? יש לנו תוכנית מפורטת, הצגנו להם, מאדנים אותה, משכללים אותה, נשב עליה שר האוצר, הורה לאנשים שלו.
0: אנחנו נדבר על זה, נובו, אנחנו חייבים לסיים.
2: 100%.
0: נשיא התאחדות התעשיינים, אברהם נובו גרודסקי, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, וצהריים טובים.
0: גם לך. טוב, מתקרבים לקיץ, הזמנתם כבר חופשה. למרות שעוד לא כל כך ברור מה יהיה כאן הקיץ הזה, ולמרות שאין כאן עדיין יותר מדי חברות תעופה, זרות, והמחירים כמובן בהתאם גבוהים. וגם בקיץ הקרוב חברת ישראל משיקה את הקו שלה לניו יורק, שזה מעניין כשלעצמו, מה זה יעשה למחירים בקו המאוד מאוד פופולרי ואהוב הזה על ישראלים. שלום אורי סירקיס, מנכ"ל חברת ישראל.
3: שלום, חיים טובים.
0: גם לך, זה קורה? אפשר כבר להזמין כרטיסים לניו יורק דרך ישראל או עדיין לא?
3: זה קורה, אבל אי אפשר עדיין להזמין כרטיסים. אנחנו עובדים תחת רגולציה, וזה אומר שהמטוסים שרכשנו עוברים סדרה של בדיקות ואישורים על ידי הגורמים האמריקאים והגורמים הישראלים.
0: כמה מטוסים רכשתם?
3: שניים.
0: אוקיי.
3: ואנחנו מתכננים לקבל את כל האישורים במחצית יוני.
0: יהיו מוכנים לקיץ.
3: ואז נפתח את הטיסות למחיר.
0: תתחרו במחירים של אלעל?
3: אני לא יודע להגיד מה זה לדחות במחירים של אלעל.
0: אני אגיד לך מה זה להתחרות במחירים של אלעל. להציע מחירים יותר זולים מאשר אלעל.
3: כן, אז אני אומר, ברור שאנחנו בכוונתנו להיות תחרותיים, וברור שאנחנו גם מציעים לראשונה שירות של שלוש מחלקות, גם פרימיום וגם מחלקת עסקים וגם אפילו מחלקת עסקים פלוס, והמטרה שלנו היא להיות תחרותי ולהתחרות על ליבם של הצרכנים. ישראל היא מחוללת תחרות מטבעה, היא חברה שצמחה במהירות מאוד מאוד גבוהה בשנים האחרונות,
0: כן.
3: הגדיל את כמות הנושאים של המאה
0: שנים. טוב, גם בגלל המלחמה.
3: אני הגעתי ב-2012 והטסנו 300 אלף נושאים, ושנה שעברה סיימנו עם 2.1 מיליון נושאים.
0: שזה מדהים.
3: זה לא המלחמה. קפיצת מדרגה שמתודלקת על ידי הבעלים של החברה. רמי לוי ושלום חיים.
0: אני בכל זאת סקרן, ואני בטוח שגם המאזינים שלנו סקרנים לדעת על אילו מחירים בקיץ לניו יורק אנחנו מדברים.
3: אני לא יכול לצטט את המחירים, משום שאנחנו כולנו באי ודאות, ואנחנו לא יודעים מה יהיו מחירי הדלק.
0: אוקיי, אנחנו צפויים לראות 100%. אנחנו צפויים לראות מחירים זולים יותר ב-10%, 20%, אולי יותר. הם כאילו בקיץ לעומת הכרטיסים של אלעל, גם הם ישיבו מלחמה, אני רוצה להאמין.
3: אני מניח שאלה יהיו פערי המחירים, אחרת תופנה לעברנו בטח ביקורת וכולי. אבל שוב, אנחנו לא, זה יהיה חוסר אחריות מבחינתי לצטט מחיר, משום שאנחנו לא יודעים מה יקרה בדלק. יכול להיות תרחיש, הוא לא תרחיש מנותק מהמציאות. שארצות הברית תחליט לתקוף באיראן ולתקוף דווקא מתקני אנרגיה ותשתיות, וכתוצאה מכך תתחיל כאן איזושהי בעלה אזורית, והמחירים של הדלק ינסקו מעלה עוד יותר ממה שהם היום, והיום הם כבר גבוהים ב-100% ממה שהם היו ערב המלחמה. אז לכן כרגע לצטט מחיר ותהיה טעות מצידי.
0: אוקיי, תגיד, לסיום רוצה לשאול אותך, יש משהו כמו 20 חברות תעופה שפועלות היום בישראל, עד הקיץ אולי יחזרו עוד כמה, זה לעומת מלי 50 או כמעט 60 שפעלו כאן לפני המלחמה. המחירים בקיץ ליעדים הרגילים שלכם, עזוב רגע את ניו יורק, יהיו מחירים, יהיו בשמיים? תנצלו את זה?
3: המילה לנצל את זה היא מילה...
0: אתה לא אוהב אותה, אני יודע. אבל זו התחושה בציבור, זה נכון, אבל זה לא מופנה רק אליכם.
3: זה גם לא משקף, אני לא יודע אם זה התחושה בציבור, יכול להיות שזה... צריך לזכור שיש כאן כמה אלמנטים שהם באמת לא תלויים בנו. ראשית, ראיינת מקודם נשיא התאחדות התעשיינים, אנחנו נפגעים מאוד מהשקל החזק. משום שאנחנו חברה שמוכרת את המוצרים שלה בדולרים, ואנחנו משלמים לעובדים שלנו בשקלים, ואנחנו משלמים לנדבק בשקלים, ואנחנו חשופים עם עליית מחיר על חלק ניכר מעלות ממרכיבי הטיסה,
0: כן.
3: בשל התחזקות השקל מול הדולר. ולכן אנחנו, או שאנחנו נפשוט רגל כפי שהוא אמר, או שאנחנו נבצע התאמות, ואנחנו מבצעים התאמות, וחלק מההתאמות הללו הם באים לידי ביטוי בעליית מחיר. הצרכן אגב בסופו של דבר נהנה מכך, משום שמה שקורה זה שמרכיב הטיסה, גם אם הוא מתייקר, אגב הוא לא מתייקר, הוא לא התייקר מול שנה שעברה, פשוט כל שנה בקיץ יש דיון על מחירי הכרטיסים, וכל שנה זה אותו דיון. ואגב, ב-14 באוגוסט, גם אם אתה תרצה להזמין היום כרטיס בין מילאנו לרומא, אתה תשלם מעל 400 דולר.
0: כן, כי הביקושים הם ביקושי C.
3: מה לעשות?
0: טוב, נעדכן את המאזינים, וגם אותך אגב, שנועם ביתן נחת עכשיו בנמל התעופה בן גוריון, עוד מעט אנחנו כמובן נהיה שם במסיבת העיתונאים, שהוא והמשלחת הישראלית הנהדרת שלנו, תכנס. בינתיים אני רוצה להספיק לשאול אותך בכל זאת לגבי טיסות בשבת, איום של החרדים להחרים את ישראל אם תטוסו בשבת. מה אתם מתכוונים לעשות?
3: אנחנו נפגשנו עם החרדים, והייתה פגישה מאוד מועילה, ואני חושב שאנחנו נמשיך לפעול בדיוק בהתאם להנחיות הדירקטוריון שלנו, והדירקטוריון שלנו...
0: האם יש סיכוי שחברת ישראל לא תטוס יותר בשבת, בגלל האיום של חרם חרדי עליהם?
3: לדעתי לא.
0: לדעתך לא. אורי סירקיס, מנכ"ל חברת ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם.
0: אנחנו ממהרים אליי, חנה פינס, בנמל התעופה בן גוריון, נועם ביתן, המשלחת הישראלית נחתה. לפני זמן קצר, ספרי לנו מה קורה שם.
4: כן, כמה חיכו להם כאן למשלחת הישראלית, אחרי עיכובים ועניינים, הם הגיעו לכאן לאולם הנוסעים בנתב"ג, הייתה כאן התרגשות גדולה, אנשים שהגיעו לחכות לנועם, שנכנס ככה בראש מורם עטוף בדגל ישראל, אחרי ההישג המדהים שהוא והמשלחת הביאו אתמול, הרבה גאווה ונחת לאזרחי מדינת ישראל, ופה הם קיבלו את החיבוק הראשון הזה חזרה, ממש בנחיתה לארץ. עכשיו בעוד כמה שניות, צפויה להתחיל מסיבת העיתונאים, של נועם ושאר חברי המשלחת.
0: באו הרבה בציבור לקבל את פניו?
4: אני חושבת, סך הכל הייתה כאן התרגשות עצומה בנתב"ג, אני לא בטוחה שכולם ידעו בכך שהוא אמור להגיע מראש, גם היה עיכוב משמעותי, חיכו לו פה כבר יותר משעתיים חלק מהאנשים, אבל עדיין לא היה אפשר לפספס את קריאות הצהלה וההתרגשות, במיוחד כשהייתה כאן איזושהי יציאה מלפותית שכזו עם דגל ישראל עטוף, הוא כל כך גבוה ומרשים שבאמת אף אחד פה לא יכל לפספס את נועם ביתן, בוודאי אחרי שראינו אותו אתמול נותן את הביצוע המושלם
0: ממש
4: על הבמה הגדולה בווינה.
0: סינן איזה משהו ככה תוך כדי זה שהוא עבר?
5: בוא מסביב.
4: אני יכולה להגיד לך, הוא אמר תודה לכולם, ובאמת היה נשמע שהוא שמח ומאושר מהאהבה שהוא מקבל כאן. אני יכולה להגיד מהאנשים שסביבו, שהוא מאוד מאוד מתרגש, מדובר בהישג משמעותי, אין פה צער או תחושת החמצה לפספוס של המקום הראשון, כולם יודעים שבטח בשנה כזו לקבל ציונים כאלה גבוהים מהשופטים.
0: זה אפילו זה מעבר אתגר, למקום ראשון, זה מדהים.
4: זה היה אתגר כל כך לא מובן מאליו שנועם וכל המשלחת כמובן, אנשים עבדו לילות כימים כדי לאפשר את הדבר הזה. אני יודעת להגיד שאומרים כאן הוא הגיע מוספן לרגע הזה, הוא כבר 8 שנים משפר את הפול שלו ועובד על עצמו ועל הפרפורמריות שלו עם רגליים על הקרקע. כלומר, לא מדובר פה באמן צעיר, אלא מישהו באמת שאומנם גילו צעיר, אבל הוא כבר הגיע מוכן הכי שאפשר לרגע הזה.
0: עבד על זה ועבד ממש בזה, כן, ממש כל הכבוד, סיפור הצלחה מדהים. וכמו שאת אומרת, בחור צעיר סך הכל, וכעת הוא נחת בארץ, וכל מי שהיה שם בנמל התעופה בן גוריון, כמובן עטף אותו באהבה, והוא עכשיו עושה דרכו אל המקום שבו הוא יכנס, הוא והמשלחת הישראלית תכנס מסיבת עיתונאים, נכון? זה לוח הזמנים.
4: נכון, ממש מסיבת העיתונאים מתחילה אפילו בכל רגע, אני רוצה להתחבר לשידור של מסיבת העיתונאים. הוא כן. מגיע כאן כבר
0: אז מתכונן למיקרופון. אנחנו נשארים איתך כדי למיקרופון. להביא את הקולות משם. אנחנו בשידור חי מנמל התעופה בן גוריון, המשלחת הישראלית ובראשה נועם בטן, הנציג שלנו, שהופיע אתמול בצורה פנטסטית והביא הישג דמיוני עם אקלים כל כך שלילי נגד ישראל ומדינות שלו, שביטלו את ההשתתפות שלהם באירוויזיון בגלל הנוכחות שלנו שם. הוא הביא את המקום השני, הוא זכה באהבה עצומה מהקהל האירופי. וגם השופטים, צריך לומר, חלקם הפתיעו ממש לטובה, בניגוד למה שראינו בשנה שעברה. אז אנחנו עם אנה פינס, כתבתנו בנתב"ג, בעוד ממש מספר שניות צפויה להתחיל מסיבת העיתונאים, אנחנו רוצים להעביר לכם אותה בשידור חי. אנה, את איתנו? כבר לא. אוקיי, אז בינתיים, עד שמסיבת העיתונאים הזאת תחל, אנחנו נשמע קצת דיווחי תנועה, ומיד נחזור לנתב"ג.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית, הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: ובאיילון לכיוון צפון יש עומס תנועה ממחלף קיבוץ גלויות עד גלילות, ודרומה ממחלף רוקח עד קיבוץ גלויות וממחלף יוספטל עד מבוא איילון. בדרך החוף צפון העמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, ובהמשך מקיסריה עד מגן מיכאל. אנחנו לנתב"ג או אנחנו לפרסומות? פולק, פרסומות? טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד אחרי זה אנחנו נהיה במסיבת העיתונאים של המשלחת הישראלית ונועם בטן, ששבו ממש עכשיו מווינה, והם נמצאים בנמל התעופה בן גוריון. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית, הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
6: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
10: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 23 49.
11: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
12: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
13: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
12: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
14: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
15: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
16: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
15: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
17: מי זאת? יפית לוי.
15: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
18: קברתם אותו באדמה או בנגירה?
15: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
0: אני חושב שזה מדהים שאנחנו תמיד תמיד כאן. משרד החינוך יאסור משנת הלימודים הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים, זה בנוסף לבתי הספר היסודיים. השימוש במכשירים יותר רק בצורה מבוקרת ורק בשיעורים ייעודיים. כן, לצורך למידה כמובן. לירן חוג'יינוף כתבנו לעיני חינוך, שלום.
19: אהלן יאיר.
0: אפשרי, לא יודע, מה אתה אומר?
19: איך הם יעשו טיק טוק? מה?
0: זה לא
19: בשיעור,
0: לא
19: או בהפסקה.
0: אתה יודע, אני חייב להגיד לך שלפני כמה חודשים הגיע לכאן לסיור בתאגיד, אתה יודע שבאים לפה הרבה בתי ספר לעשות כאן סיורים, הגיע בית ספר אנתרופוסופי, והרגשתי מיד שמשהו לא, לא, לא רגיל, לא, לא כמו יתר בתי הספר. ואז פתאום קלטתי, ואז הם הסבירו לי שבבתי ספר אנתרופוסופים, הם לא מסתובבים עם טלפונים סלולריים בזמן הלימודים. וגם לא היה, הריכוז שלהם היה מדהים. כלומר, אני לא חושב שזה דבר רע. אני פשוט חושב שאם אתה לא במסגרת לימודים שזה חלק מהאבני יסוד שלה, יהיה מאוד מאוד קשה לאכוף את זה. מה אתה אומר?
19: אני חושב שאני מסכים איתך, ויש למשרד החינוך פה כמה בעיות, אבל בוא קודם כל נציג את הדברים. אני מזכיר לך שמחודש פברואר, ממחצית השנה, זה התחיל בעצם באיסור בבתי ספר יסודיים, ששם בוא נודע זה הרבה יותר קל, כי זה כבר קורה, אבל עכשיו ישמו את זה בחוזר מנכ״ל, ויש גושפנקה למורים גם להעניש, וזה אסור גם בהפסקות, כלומר, אבל ללכת ולקחת טלפון מילד בכיתה ד' ולאסור אותו דבר גם על ילד בכיתה ט', זה כבר הרבה יותר קשה. נכון. הם הרבה יותר מחוברים לניידים, אנחנו גם רואים את זה, אבל זה צעד שמשרד החינוך טוען שהוא ליווה אותו מחקרית, ואנחנו גם רואים את המחקרים בעולם, ילדים בני 12, שזה הגיל שבדקו במחקרים בארצות הברית, גילו כמובן עלייה בדיכאון, עודף משקל, ומחסור בשעות שינה בשימוש גובר בטלפונים ניידים. זה גם קורה בישראל, ישראל מהמובילות בשימוש בטלפונים ניידים גם בקרב צעירים. יש כמה מדינות באירופה וב-OECD שלפנינו, אבל אנחנו בהחלט בסירייה הראשונה שם מככבים, וזה באמת יהיה לא פשוט, וגם יש את שאלת האנישה ואיך יעשו את זה. אבל בוא נשמע קודם כל, הנה שר חינוך קיש, שאולי ככה באיזשהו ספינט רוצה קצת שנשכח את העובדה שהוא לא מפרסם את הציונים הארציים במדעים ובאנגלית ובשפתם, אז נותן ככה לתלמידים את ההיערכות, שימו לב, משנה הבאה אין טלפונים ניידים, גם לא בחטיבות הביניים.
20: הודעתי היום על החלטה משמעותית שתיועד לתלמידי חטיבות הביניים בשנה הבאה. החל משנה הבאה לא נאפשר שימוש בטלפונים ניידים לכיתות חטיבות הביניים. זה מגיע לאחר עבודת מטה יסודית של משרד החינוך, ולאחר בחינת ההשפעה של הצעד הראשון בבתי הספר היסודיים. אנחנו רוצים שהתלמידים יהיו עסוקים חברתית ובלמידה. הטלפונים פוגעים בכך, וזה מוכח בהרבה מאוד מחקרים. יוצאים לדרך, שלב 2.
0: אולי זה יעזור לתלמידי ישראל גם להשיג ציונים יותר גבוהים אחרי כמה וכמה מדדים מאוד לא מחמיאים בתקופה האחרונה.
19: נכון, חלקם אגב עדיין לא פורסמו, שר חינוך קישות שומר אותם קרוב לחזה, יש שם ענייני...
0: יש ענייני בחירות.
19: יכול להיות, וענייני אגו בתוך משרד החינוך, גם מי צודק ומי לא, אבל אתה יודע, בסוף גם שואלים את התלמידים. קודם כל אני אזכיר לך שבתל אביב יש כבר ניסוי כזה, שבו התלמידים מגיעים ושמים את הטלפונים ב... קלפון. שמעת על הקלפון?
0: לא.
19: הקלפון זה מעין לוקרים.
0: זה גדול.
19: כן, ככה,
0: קלפון?
19: כן, ככה התלמידים מכנים את זה. התלמידים בעצם באים, שמים את זה בתוך הלוקרים, שמכונים קלפון, או בקייס של בתחילת הכיתה. אבל פה המהלך אומר, אסור בכלל להוציא את הטלפון הנייד מהתיק. כלומר, אתה לא יכול גם לבוא איתו לכיתה בכלל, אלא גם לא בהפסקות, בכלל לא להיות עם טלפונים. וזה יהיה עוד יותר קשה, בעיקר על המורים ואיך יעפו את זה.
0: רגע, לירן, אני קוטע אותך, כי אנחנו רוצים לעבור לנמל התעופה בן גוריון, נועם ביטן, בדיוק עכשיו מדבר שם, הנה.
21: השנה וכמה אתגרים היו מלווים בתוך הדבר הזה, וזה קרה, וזה קרה בצורה הכי יפה שאפשר לבקש. אז תודה רבה לכם על הכל. תודה רבה על הרקדניות המדהימות שהיו איתנו. הם באמת עשו עבודה יוצאת דופן, ולא יכולתי לבקש בנות יותר טובות שייצאו איתנו למסע. התחברנו, הפכנו למשפחה אחת גדולה. כמו שאמרתי בראיונות קודמים, אנחנו מחכים לשווארמה שלנו כולם ביחד, אוטוטו. אז תודה רבה לכולם. ותודה רבה לטדי הפקות, שכבר מימי הכוכב הבא. ואיזה כיף שהתעקשתם שנבוא, ושהגענו בסוף. וזו איזו החלטה טובה. תודה רבה לכם על כל הניסיון היוצא דופן שפשוט נתן כל כך הרבה רוגע במהלך כל החוויה הזאת, ואפשר לי ולמנהלים שלי להתרכז בדבר. אז תודה רבה לכם. תודה רבה לקשת ולכוכב הבא גם, שזה בלי קשר באמת מדהים מדהים. ותודה רבה ליוצרים, לצליל קליפי, לנדב אהרוני וליובל רפאל המדהימים, שהביאו שיר אימאלה השנה, ושלא יכולתי לבקש ליוק יותר טוב לשיר. ותודה רבה שאפשרתם לי להיכנס ולכתוב איתכם, ותודה רבה, אתם מכירים אותי, אתם מכירים את הלב שלי, אנחנו עושים מוזיקה לא מהיום, ואני מודה לכם מקרב לב שנתתם לי את ההזדמנות הזאת. תודה רבה למנהלים שלי, לזק, רודי וג'וליאן היקרים, שהולכים איתי דרך במשך המון המון זמן, ולא ויתרו עליי גם כשלא היה כלום, וראו את הפוטנציאל גם כשהוא לא היה כל כך נראה לעין, בכזאת קלות. אז תודה רבה לכם, שאתם לא מוותרים עליי, ושתהיה לנו דרך יפה ביחד, בעזרת השם. תודה רבה לכל צוות ההבטחה, לשבק ולכולם שהיו איתנו שם ושמרו עלינו. לא משנה מה עברנו שם, ואתם יודעים כמה עברנו, הרגשנו מוגנים, ואני באופן אישי, אני אדבר בשם עצמי, הרגשתי פשוט רגוע לאורך כל הדרך. ידעתי שיש לי את אלוהים ששומר עלינו ואת הצוות ההבטחה הכי טוב שיכול להיות, אז תודה רבה לכם. ואני רוצה להגיד תודה רבה לאלאל קודם כל. תודה רבה לאלאל שהטיסו אותנו בבטחה והחזירו אותנו בשלום. תודה רבה לכם על הזכות גם להיות פה. ותודה רבה לדבורי המלכה שלנו, שאנחנו אוהבים נורא, שהולכת איתי גם דרך כבר המון המון שנים. תודה רבה לך, את בית חם, ואנחנו נעשה דרך מדהימה ביחד בעזרת השם. ותודה לכל עם ישראל, חבר'ה. תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים. תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה. זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל. ואני רוצה לתת איזה מסר רגע כזה על הדרך. אני חושב שאתמול, אני באופן אישי, ואני מבין שגם הרבה מהמדינה, חוו אתמול תחושת אחדות. אחרי הרבה זמן ככה שהיה לנו קצת חסר את הדבר הזה. וזה מדהים, ואני מודה לאלוהים על הזכות להיות צינור לדבר הזה ולהצליח לאפשר רגע של אחדות לכולם בתקווה. כשאני הייתי בצד השני וצפיתי ברגעים מרגשים כאלה, זה עשה לי פשוט לקום על הרגליים ונתן לי מלא מלא כוח. אז יש לי בקשה קטנה, אני מבטיח שאני אשתדל גם בעצמי. אנחנו באחדות, וזה רגע C, וזה מדהים, וזה כיף, אבל יש גם את מחר, ויש את עוד שנה, ויש את עוד 50 שנה. ויש את עוד 100 שנה. אנחנו, בעזרת השם, נהיה מדינה שקיימת פה המון המון שנים, ואני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה. ובסופו של יום, בסופו של יום אנחנו בני אדם, ולפעמים גם מתפלק לנו, לכולם. אז בצד השני, לנסות לשפוט לקו זכות, גם כשמתפלק לנו. ואז משלים אחד את השני. אז אני מאוד מאוד מאוד אשתדל באופן אישי ומבקש מאיתנו, גם לא ברגעי C, וגם כשהשמש שוקעת רגע וטיפה יותר רגוע ורגיל ויומיומי ושגרתי ופקקים וכל העניין. אז אם יש לי בקשה, זה, ואני מאוד מאוד אשתדל בעצמי ואשמח. וחבר'ה, יש לנו וחד קריירה לפנינו, עם המון המון הפתעות, המון הופעות, המון מוזיקה חדשה. אני מאוד מאוד מתרגש, אני לא אספר הכל כרגע, אבל יש מלא מלא מלא מלא הפתעות שהכנו טוב טוב במגירה, ו... let's go, עם ישראל חי, חבר'ה.
0: כן, אנחנו בשידור חי מנמל התעופה בן גוריון, נועם ביתן שב ארצה לפני זמן קצר, וכעת הוא סיים את מסיבת העיתונאים שהוא כינס, יותר נכון, את ההצהרה ואת אין ספור התודות שהאיש, הבחור הצעיר, ביקש להעביר לאנשים שהקיפו אותו והביאו אותו עד להישג המדהים הזה. אמש בווינה, המקום השני באירוויזיון, אירוויזיון 2026. אנחנו עכשיו נצא למקבץ דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: בדרך 65 לכיוון מזרח, יש עומס תנועה ממחלף עירון לכיוון צומת ומלפחם, בדרך 5 לכיוון מזרח, עמוס ממחלף מורשה ועד קסם. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה אנחנו נדבר קצת על חינוך פיננסי. זה קורה 100 שנה הבאה במערכת החינוך, חשוב ביותר, וגם סיפור שמביא כתבנו יואב בורוביץ' על מחירי הכרטיסים למשחק של ביתר ירושלים ופתח תקווה כמובן. והעדכון משוקי הכספים לקראת סוף השעה כרגיל. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אתם באומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כל מוביל. בית לנהגות ונהגים, כפוף לתנאי השירות.
22: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
23: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון. לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
23: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
23: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: טלי מורנו.
7: כאן.
5: קרן נויבך.
7: כאן.
5: אליאור לוי.
24: כאן.
5: גילי כהן.
7: כאן.
5: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
22: אנחנו כאן.
0: אנחנו בהחלט כאן, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על משהו מאוד מאוד חשוב, גם זה קורה בשנה הבאה במערכת החינוך. חינוך פיננסי, סוף סוף התקבלה החלטה, צריך להגיד, להקצות, אמנם רק שעה בשבוע, חינוך פיננסי לתלמידי כיתות ט'. השבוע גם הוכשרו במכללה האקדמית לחינוך K בבאר שבע, 600 מורים מכל רחבי הארץ שילמדו חינוך פיננסי. שלום יפעת ברוש, המפקחת על החינוך הפיננסי במשרד החינוך. היי.
25: היי יאיר, אחר הצהריים טובים.
0: תודה. קודם כל ברכות. זה באמת חשוב. אנחנו כאן בתוכנית הרדיו שלנו, צבע הכסף, שנים מדברים על זה שצריך לעשות את זה. זה יעשה טוב לכולם. אבל למה לקח כל כך הרבה שנים עד שהגענו למסקנה הזאת?
25: אתם יודעים, דברים צריכים להפשיל. התנאים צריכים להפשיל. השטח צריך לקבל את זה. ואכן השינוי התחיל כבר גם מלמטה וזלג למעלה, והוא המשיך גם מלמעלה וירד למטה. בתנאים הפשילו, ואנחנו מודים על כך ששר החינוך קיבל החלטה להכניס את החינוך הפיננסי כמקצוע חובה, כפי שאמרת, שנה הבאה כיתות ט', שנה לאחר מכן גם כיתות י', וזה בשורה, זה בשורה לילדי ישראל, ואני חושבת שזה בשורה בכלל למערכת החינוך ולחברה הישראלית בכלל.
0: כן. מה ילמדו? איך מלמדים חינוך פיננסי בעצם? במה אתם רוצים לגעת? חלק מזה, אנחנו... אגב, זה גם עניין דיגיטלי, ואתם לוקחים את הטלפונים הסלולריים עכשיו לשכבת ט'. מה יעשו?
25: אז קודם כל נסביר. המערכת, אנחנו הולכים ללמד בארבעה צירים מרכזיים. ציר אחד ידבר על צרכנות מודעת וקבלת החלטות. הציר השני ידבר על עולם הכסף והבנקאות. ציר שלישי על שוק העבודה, והרביעי נדבר על השקעות בין סיכון לסיכון. הלמידה תהיה בצורה ספירלית, כל שנה ניגע בעוד נקודות על אותו ציר.
0: מה עם הונאות פיננסיות? למשל, ילדים יכולים להיות טרף קל, זה מסוכה. זה הדבר שהכי מדאיג אותי.
25: אתה צודק, ואכן בציר של צרכנות מודעת וקבלת החלטות, אז קודם כל חשוב לנו שבני הנוער, ולא רק בני הנוער, זאת אומרת, אנחנו רוצים לתת להם מיומנויות לחיים, אז שידעו איך הם מקבלים החלטות, עד כמה הרגש נכנס לתהליכי קבלת החלטות, איך מוכרים להם במכוון של אושר, כאילו איך מוכרים לנו את האושר, שיבקירו קצת אסטרטגיות שיווקיות, שיכירו את הזכויות הצרכניות שלהם, ילמדו על הבטחת מידע ועל הונאות גם בנושא של צריכה, וגם הונאות גם בציר הרביעי בנושא של השקעות. אז זה אחד הנושאים שהם כבר נוגעים בהם בכיתה ט'.
0: תגידי, שבוע, שעה שבועית, זה מספיק כדי להקנות כלים פיננסיים לדור הצעיר?
25: תראה, אנחנו באים, אני באה מתחום של הכלכלה, ובכלכלה, אנחנו לומדים כלכלה בגלל תופעה שנקראת תופעת המחסור. ותופעת המחסור אומרת שאין מה לעשות, אנחנו צריכים לוותר. אז אני אומרת, הנה איזה יופי, לא רק שלא ויתרו על החינוך הפיננסי, אלא הכניסו לנו את השעה, שהיא שעה הרבה יותר ממה שהייתה לפני. אז אף פעם זה לא מספיק, כי אנחנו חיים בעולם שהוא מוגבל במשאבים. אבל שעה אחת זה יותר מאפס. זה שעה בכיתה ט',
0: אבל הכוונה היא להגדיל את זה, להגביר את זה, כי זה מקצוע מאוד מאוד פרקטי. מבלי לזלזל במקצועות אחרים כמובן. אבל אני חושב שאם רוצים לתת לזה משקל, אז צריך אולי קצת לעבות את זה, לא?
25: אז בוא נתחיל.
0: כן, לא, אני לא אומר לא להתחיל.
25: נכון.
0: אגב, בעבר היו פיילוטים...
25: אז אני מאמינה. אני מאמינה שזה יהיה בטס, שזה יהיה יותר. וימשיכו גם על אותו ציר, גם בכיתה י' ויעבו את זה. ושוב, בכלל, התפיסה במערכת החינוך זה למידה אינטרדיציפלינרית. זה אומר ללמד אותם בהקשרים. ברגע שאנחנו נכניס את זה כחינוך פיננסי, והם יראו את זה גם במתמטיקה,
0: תגידי, זה רק המורים שהוכשרו? כי בעבר היו פיילוטים, שאני זוכר, הגיעו ממש בנקאים, מבנקים מסחריים להרצות לתלמידים, שמצד אחד אולי אפשר לראות בזה משהו טוב, אבל מצד שני זה להכניס גוף מסחרי לתוך מערכת החינוך.
25: אנחנו לא מכניסים גופים מסחריים. אנחנו יופי. רוצים בדיוק כמו שמלמדים אזרחות, זה מורים לאזרחות, ואנחנו לא מכניסים פוליטיקאים, אוקיי? אז גם פה, מי שאמון על הוראת החינוך הפיננסי, זה מערכת המורים. החינוך, זה משרד החינוך, וזה יהיו המורים. ולכן אנחנו באמת התחלנו עם מכללת קיי, שהם שותפים לדרך. התחלנו עם 600 מורים, עד סוף השנה אנחנו מקווים שאנחנו נוכל להכשיר כ-1,300 מורים, גם דרך הפסגות, גם דרך מכללת קיי, ויש לנו בעצם המשכיות גם לשנת הלימודים הבאה.
0: אוקיי, אנחנו נעקוב כמובן, כי זה פרויקט מאוד מאוד חשוב. יפעת ברוש, המפקחת על החינוך הפיננסי במשרד החינוך, תודה.
25: תודה רבה לך.
0: להתראות, ביי. עכשיו לסיפור שפרסם היום יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, איך יוקר המחיה בעצם מגיע גם לכדורגל הישראלי. אהלן יואב.
7: היי יאיר, אחר הצהריים טובים.
0: גם לך, ספר לנו.
7: אז אנחנו מפרסמים היום לראשונה שהפועל פתח תקווה החליטה לתמחר את המשחק הבא שלה מול ביתר ירושלים, משחק מחרתיים ביום שלישי באצטדיון המושבה בפתח תקווה, משחק שהוא קריטי, ממש קריטי במאבק האליפות, נותרו רק שני מחזורים לעונה, אז היא החליטה לתמחר כרטיס סטנדרטי לאוהדי ביתר ירושלים ב-170 שקלים. הרבה מאוד כסף, צריך להבין יאיר, זה פי שניים, אפילו יותר מפי שניים מחירים, מכרטיסים אחרים, משחקים אחרים שפתח תקווה עירכה העונה, או פי שניים, או יותר מזה, או גבוה בעשרות אחוזים. גם כאשר ביתה ירושלים עירכה את הפועל פתח תקווה באצטדיון טדי, לא מזמן, התמחור היה 115 שקלים, שזה יקר בפני עצמו, אבל 170 שקלים זה פשוט בלתי נתפס. הפועל פתח תקווה מסבירים שהם עושים את זה בגלל שעלויות ההבטחה מאוד מאוד גבוהות. אנחנו גם יודעים שהביקושים למשחק הזה מאוד גבוהים, והאצטדיון יהיה מפוצץ למרות המחירים הכל כך גבוהים. אבל בכירים בביתר ירושלים אומרים לנו, לכאן חדשות, הם אומרים שזו חזירות לשמה. ממש, במילים אלה ממש, אנחנו מצטטים. אומרים חזירות לשמה, ניצול ציני של המצב, מנצלים כאן אלפי אוהדי ביתר ירושלים, שפשוט יצטרכו להוציא הרבה מאוד כסף. עכשיו אנחנו בכלל לא מדברים, יאיר, על הספסרויות שלו נהיה. חפות, על כך שבסוף המחירים עוד אפילו הרבה יותר גבוהים, אבל מה שנקרא פה המחיר הנקוב בכרטיס הוא 170 שקלים, זה כל כך יקר, וזה באמת ממחיש לנו איך יוקר המחיה כאן פושה בחול, כן. ומגיע לכל פינה,
0: גם
7: לכדורגל הישראלי,
0: גם לכדורגל.
7: חבל מאוד מאוד, שאין אף גורם שאוכף את זה.
0: יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה רבה.
7: תודה.
0: על הסיפור הזה. שלום עוזי לוי, אחראי מחקר מניות חול במזרח התפחות, אהלן.
8: שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור, איך היה סוף השבוע בשווקים בעולם?
8: אתה בטח תתפלא שאחרי שבוע מסחר כל כך סוער בוול סטריט, למעשה המדדים סגרו כמעט ללא שינוי. וזה קרה בגלל יום שישי שהמסחר בוול סטריט נסגר במגמה שלילית מובהקת. מדד הנאסד"ק מוביל את הירידות עם נסיגה של כ-1.5%. הירידות הגיעו לאחר יום של שיאים. כשברקע חששות גוברים מאינפלציה מזניקים את התזועות על אגרות החוב ל-10 שנים לרמה של קרוב ל-4.6%, שיא של כמעט שנה. מגזר השבבים גם נכנס ללחץ, אינווידיה ירדה בשיעור של כ-4.5%, אינטל איבדה כ-6%, וזה הסנטימנט השלילי במגזר, נבע בעיקר מסיום הפסגה בין הנשיא טראמפ לנשיא סין שי.
0: זו הייתה ההשפעה של הפסגה?
8: ממש ככה, כן.
0: כמעט ציפו לכותרות שהיו אמורות להזרים קצת יותר מצב רוח וזה לא קרה?
8: זה לא קרה. העובדה שסין בעצם טרם אישרה רשמית את יבוא שבבי ה-H200 של אינווידיה, וזה הוסיף הרבה מאוד לחץ לשווקים. נקודה מאוד מעניינת, יש לנו שחקנית חדשה בשוק ה-AI. אז חברת סרברס סיסטם הנפיקה בשבוע ביום רביעי, ביום חמישי נפתחה למסחר. החברה תמחרה את מניותיה במחיר של $185 ופתחה את יום המסחר הראשון שלה בזינוק אדיר למחיר של $350, כאשר את יום הבכורה נעלה במחיר של $311. ביום שישי איבדה 10% למחיר נעילה של $280. שחקנית שנושפת באורפה או מתיימרת לנשוף באורפה של אינווידיה.
0: כן, מעניין. עוזי לוי, אחרי מחקר מניות חול במזרחי טפחות, תודה רבה לך.
8: תודה רבה, יאיר.
0: על הסקירה והמידע, להתראות.
8: תודה.

0: מול היבוא, המחסור באנשי אדמה, ואיזו עגבניה תנצח במבחן הטעימה. וגם אקזיט של מיליונים מפיטה. כך הפכו המסעדות למטרה הנחשקת של עולם ההשקעות בישראל.
1: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
5: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11. שלום לכל מי שאיתנו, שלום גואטה.
1: שלום, שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: שבוע טוב, חודש טוב.
1: שבוע טוב. רגע, משום מה אני
0: שומע את
1: עצמי.
0: למה אתה צריך לשמוע את עצמך? אני שומע אותך, זה מספיק.
1: אני שומע את עצמי.
0: מספיק שהמאזינים ישמעו.
1: הכל בסדר.
0: תוך כדי תנועה.
1: למדנו גם להיות טכנאים, גם להיות שדרנים, גם להיות הכל.
0: מצוין.
1: ואין שום תקלה, פשוט החוט לא יפנים.
0: לפעמים זה מה שקורה. גם כשאתה מתקשר למרכז תמיכה, אומרים לך רגע, תכניס, תוציא, והכל מסתדר.
1: כן.
0: טוב, הרבה חדשות איתנו היום.
1: כן, מעניין, גם הייתה לי שיחה עם איזה גורם בכיר במפלגות החרדיות.
0: נו, נו, סקופ.
1: הכל שטויות.
0: שמה?
1: הכל שטויות, לא יהיה חוק ולא יהיה נעליים. פשוט נתניהו מתחנן על נפשו ושוב מוכר להם לוקשים. ושוב פעם רוצה פשוט שהבחירות יהיו באוקטובר ולא בספטמבר. אז בואו נעשה תיקון לחוק, בואו נעשה ככה, בואו נעשה ככה, חוק לא יהיה.
0: הדברים מתנהלים בצורה לא רצינית ובלי כוונות טהורות, זה מה שאתה אומר? טוב, אפרופו...
1: כוונות אני לא יודע, אני לא בורא עולם. לא יודע לבדוק.
0: לגבי המעשים.
1: לא בוחן לב וכליות. אבל ההיסטוריה אומרת שכל מה שהוא אומר לא מתקיים.
0: יפה. אז בהמשך, כמעט ישיר לדברים האלה, שים לב למה שאומר היום ראש הממשלה בעניין איום הרחפנים, שממשיך לסכן את חיילי צה"ל בדרום לבנון ולפגוע בהם למרבה הצער. היום בישיבת ממשלה מיוחדת בירושלים, מתייחס ראש הממשלה לאיום הרחפנים.
1: כן, הוא הביא פתרון?
0: פתרון לא, אבל אזהרה כן. בקשה. שים לב.
2: לפני שש שנים בישיבת קבינט אני הזהרתי מפני האיום של הרחפנים. ראיתי בזה אז קודם כל איום כאיום רציני של כלי להתנגשות באישים, אבל מאז זה כמובן התפתח. היום אנחנו עובדים בפני סיכול של רחפני סיב. רחפני סיב זה סוג מסוים של איום. כינסתי צוות מיוחד יחד עם שר הביטחון ואנשים ממשרד הביטחון ואנשים מחוץ למשרד הביטחון, לא רק בתעשיות אלא גם בסקטור האזרחי.

0: אזרחי.
1: כן, כבר לפני שש שנים הזהרתי.
2: רגע, ומתי הוא כינס אנשים ממשרד הביטחון ומחוץ למשרד הביטחון?
1: לפני שש שנים.
2: ו?
1: ומה? הוא הזהיר, למה צריך להיות? הוא, הרי,
2: שלא תאמין בסוף למה שאתה אומר, בנימיני.
1: הוא הזהיר. הבעיה היא שראש הממשלה אז לא עשה, אבל הוא הזהיר. אתה מבין את העניין?
2: הם לא עשו.
1: נכון. הוא הזהיר, וראש הממשלה לא עשה כלום.
2: ואחרי נגיד שנה שהוא אמר להם תעשו.
1: כן.
2: והם לא עשו, הוא לא פיטר אותם?
1: שמע, כנראה שמרוב...
2: ואחרי שנתיים שהם לא עשו, שש שנים עברו מאז, כן? הוא אומר, אני הנחיתי, אני כינסתי, אני תיקסתי, אני... גם במשרד הביטחון, גם מחוץ למשרד הביטחון.
1: נכון.
2: ומה עשית עם זה, אדון ראש הממשלה? בלוף, כלום.
1: ופה אי אפשר להגיד, לא משכו בדש מעילים, לא העירו אותי, לא אמרו לי.
2: לא, אבל הם לא עשו. הרי אתה צריך להתבייש להגיד את זה. מה אתה אומר את זה בקולי קולות? מה אתה רוצה להגיד לנו שמה? שאמרת שיש בעיה ואף אחד לא טיפל בה? איך לא פיתרת אותם? איך לא פיתרת אותם עד היום? איך לא צעקת? איך לא צרחת? אם ידעת שיש סכנה, ידעת שאנשים ימותו מזה, ולא עשית כלום, אז לך הביתה. לא מחר, אתמול. לך, מהר, לפני שש שנים תלך.
1: והדברים הללו, כשאתה אומר אנשים ימותו היום, ואנחנו מיד כמובן נביא את הקולות מההלוויה, היום מובא למנוחות קצין צהל שנפל ביום שישי מפגיעה של רחפן נפץ. מפגיעה של רחפן נפץ, איום שממשיך לגבות את חייהם של לוחמינו היקרים והאמיצים.
2: ואזרחים.
1: ואזרחים גם. תראה, אבל מצד שני, הצפון לא מופגז גואטה.
2: לא, זה לפי מלביצקי, נכון?
1: יפה מאוד.
2: כן.
1: מלביצקי, חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים של ליכוד, אומר לערוץ 14, הצפון לא מופגז, זה לא טילים, זה רחפני נפץ. עכשיו אומרים לו, אבל היו גם טילים. הוא אומר, בסדר, טיל אחד אתמול.
2: אבל אם הם רואים שהרחפני נפץ עושים עבודה יותר טובה, למה? אנחנו גם מצליחים להרוג לכם חיילים, אנחנו גם מצליחים להרוג לכם אזרחים, והגרוע מכל, אתם לא מגיבים. אז למה שלא נלך בדרך הזאת?
1: לא רק שלא מגיבים.
2: אם אנחנו שולחים טילים, אז אתם מגיבים. אנחנו עשינו לכם הפוך על הפוך, רחפני נפץ כאלה, ואתם גם לא מגיבים.
1: זה לא רק שלא מגיבים. ארצות הברית בשבילנו, על הראש של הממשלה ושל מי שעומד בראשה, מעריכה את הפסקת האש. הפסקת האש במרכאות כפולות ומכופלות, מעריכה אותה בעוד חודש וחצי. אנחנו כאן דבר, כמובן, נדבר על הכל. גם על הסו-קולד משבר הפוליטי מאחורי הקלעים, אמרת הכל שטויות, אנחנו נביא את זה באמת, את מה שקורה מאחורי הקלעים, לקראת פיזור הכנסת או העברת חוק גיוס. ראש הממשלה לא מוותר על העברתו של חוק הפטור מגיוס בשבוע הזה. וגם נועם ביתן חזר ממש לפני זמן קצר לארץ.
2: איזה כוכב.
1: איזה הופעה מדהימה. איזה הופעה, איזה בן אדם, איזה בן אדם.
2: נגיד לך את האמת, אני לא רוצה להרחיב הרבה, אבל עזוב עכשיו את השיר, עזוב את המקום, עזוב את זה. האיש הוא איש מדהים, נקודה.
1: לגמרי, לגמרי.
2: ממש, בשבילי הוא מקום סופר ראשון.
1: כן, עם לב זהב ושופע קריזמה, אנחנו עוד נהיה עם חזרתו של נועם ביתן לארץ, אבל זה בהמשך. הרבה חדשות, אנחנו כרגיל, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, כמובן גם ביישומון ובדיגיטל שלנו. אבל אנחנו פותחים לפני הכל בהלווייתו של קצין צהל שנפל בדרום לבנון מפגיעה של רחפן נפץ. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי, בן 24 מאיתמר שבשומרון. הוא נפל שלשום בדרום לבנון, כאמור, מפגיעה של רחפן קטלני. הניח הורים, שישה אחים, ואת ארוסתו, רני, שאיתה אמור היה להתחתן בעוד כחודש. יהי זכרו ברוך.
2: אמן.
1: הנה דברים שאמרו בהלוויה הארוסה, רני, ואחותו, תהילה.
3: מוזי, אחי אהוב. הלב בוכה וצריך להספיד אותך. חשבתי שלהשם יתברך יש מספיק מלאכים על המלחמה הזאת, אבל כנראה היה צריך עוד אחד. קיוויתי שעוד מעט תגיע מאחורינו ותעשה את הפרצוף המצחיק שלך שאתה עובד עלינו, ואיך כל פעם אנחנו מאמינים לשטויות שלך. כולם אמרו שאתה האגדה של החטיבה, לוחם חד, שם לב לפרטים הכי קטנים. לכן גם אף פעם לא דאגתי לך, ידעתי שאתה זהיר, וגם הבטחת לי כל פעם מחדש שלא יקרה לך כלום.
1: רני, ארוסתו של מעוז ותהילה, אחותו. מעוז ישראל רקנתי, היא זכרו ברוך, מספר חללי צהל משבעה באוקטובר, מה זאת השבת ועד היום, 945 חיילים וחיילות. אנחנו עכשיו אל הצפון איתך, רובי אמרשלג, כתבנו שם, ומוקדם יותר היום נפצעו ארבעה חיילים, קצינים, הלילה נפצעו שני קצינים ושני לוחמים ממטען. שלום רובי.
0: שלום, האמת שנקרא הלב לראות את התמונות האלה מהלוויה. 20 חיילים נפלו מאז החלה מלחמת שאגת הארי כאן בצפון, וזה לא נגמר. יש עוד ועוד רחפנים, והיום לפנות בוקר, מטען נפץ, משהו שנשמע מעבר, שכבר אמור להיות מאחורינו, שכן האזור אמור להיות מתוהר, אז כוח של צהל עלה על מטען, ארבעה חיילים נפצעו, אחד מהם קשה, שמענו כאן היטב את חילופי האש במהלך שעות ארוכות, במסגרת החילוץ של הכוח, וזה לצערי הפך משהו יומיומי, אסור שנתרגל לאירועים האלה, לאורך היום היו גם אזעקות בכמה וכמה יישובים כאן בצפון, בגלל שיגור כתבמים, כתבמי נפץ לעבר כוחות צהל שנמצאים בקרבת הגבול. בצהל מסבירים לנו שהמטרה של חיזבאללה היא לא לפגוע באזרחים, אבל האזרחים מושפעים כאן באופן ישיר מהלחימה הזאת בין צהל לבין חיזבאללה. מישהו אמר הפסקת אש, כי אין דבר כזה, אולי מלחמת הפסקת אש, ואנחנו כאן באמת תחת לחימה בלתי פוסקת. רק בשעה האחרונה לפחות שישה טילים מיירטים ששוגרו מסוללות כיפת ברזל בסמיכות ליישובים. זה משהו שמרגישים כאן היטב ביישובים.
2: אומר חבר הכנסת מליביצקי, אין טילים. אתה יכול קצת להתקן אותו אולי?
0: גואטה, אני לוקח אוויר כדי לא להתעצבן. אתה יודע מה? בסדר, נגיד שאין טילים. אתה יודע מה? אין טילים, יש רק רחפני נפץ ורק כתבאמים. הרעש שהיה כאן, אני באמת, יש לי פה מיטה פנויה, אני מזמין מכל הלב, בלי ציניות, את חברי כנסת מליביצקי לבוא לעשות איתנו כאן לילה. הלילה הזה, לאורך כל הלילה היו פיצוצים, אבל בין 4:30 לפנות בוקר ל-6:30, היה פה פשוט טירוף. אמרו לנו שחיזבאללה כבר לא על הגדר, אז אני לא מבין למה מטוסי קרב ירדו ביעפים נמוכים במשך שעתיים על אזור מטולה, מסגב עם, מנרה, ותקפו מטרות בקרבת הגבול. אי אפשר היה לישון כאן, הכל רעד. זה רע שהוא לא רק בלתי נסבל, הוא גם מפחיד. זה פשוט מפחיד להיות פה בסיטואציות האלה. אין דרך אחרת, ואני שוב, אני פונה מכאן ליושב ראש ועדת הכספים, חבר כנסת חנוך מלביצקי, בוא תהיה איתי. לילה אחד, לא באותה מיטה כמובן, ואתה יודע מה גואטה? אני רק חושב על כל התקציבים שלא מגיעים לצפון, ואחרי זה אני מבין, מי שמופקד על אותם תקציבים, לא מבין שיש פה לחימה מלאה. גם כשלא יורים עלינו, אנחנו במציאות שאי אפשר לקום בבוקר.
2: אני מסופק אם אחרי לילה שהוא ישן שם, הוא כן יבין. באמת, כי הניתוק הוא כל כך, הוא כל כך חמור.
0: זה כבר לא בידי, אבל...
2: זה נורא והיום.
0: אתה יודע, אני פוגש היום אנשים ומדבר עם אנשים שב-6:30 בבוקר אמורים להתחיל את היום, להעיר את הילדים, להכין אותם לבתי הספר, לצאת ליום עבודה, וכולם פה, כולם פה מרוטים עם עיגולים שחורים בעיניים, בעייפות לא נתפסת, וזה באמת משהו שנוגע לכולם פה, לא משנה אם זה שמאל או ימין, כולם פה בסיטואציה הזויה לחלוטין, ואני כבר לא יודע איך להעביר את זה. אתה יודע, הוכרזה שוב הפסקת אש, ערכת הפסקת אש, אף אחד לא בא ומדבר עם התושבים, לא מתווך לנו את העניין הזה, לא מסבירים למה הוצא צו שטח צבאי סגור על קו החוף באזור ראש הנקרה, בזמן שהיישובים כאן אמורים לשמור על שגרה. למה אין הסעות לתלמידים לבתי הספר בגליל המערבי? אומרים שהאיומים גברו, אף אחד לא בא ומתווך את המציאות הזאת, פשוט מתעלמים מזה, אולי מנסים לנרמל, חושבים שאם יטטו את הלכלוך מתחת לשטיח, אז זה לא יורגש במקומות הנכונים של מקבלי ההחלטות, אבל פה מרגישים את זה היטב.
1: כן, או לטטא את הדברים מתחת לשטיח, או פשוט להגיד שהצפון לא מופגז, ולהמשיך הלאה. המציאות מול גרסת מלביצקי. רובי אמשלג, כתבנו בצפון, תודה רבה רובי.
0: תודה.
1: ועכשיו למתיחות הרבה, הכוננות מול ההחלטה שעתיד להחליט הנשיא טראמפ. גואט, אנחנו שוב נמצאים בפעם המי יודע כמה, באותו מצב, האם הולכים להסכם, או האם הולכים לחידוש המלחמה מול איראן. עכשיו הנשיא כבר אחרי ביקורו בסין.
2: מה היה שם דרך אגב? מה היה? איזה בשורה גדולה הביאו משם? הפגישה הזאת, דיברו עליה איזה חצי שנה, אני חושב.
1: יש כמה דברים שקשורים לסין, יש כמה דברים שקשורים לסין ולארצות הברית, אבל לגבי איראן, בוא נתרכז בזה, כי...
2: כן, אמרו שידברו על איראן, איראן, איראן, ואמרו, טראמפ אמר שהנשיא הסיני...
1: הנשיא הסיני הבטיח לו שאיראן...
2: שיעזור וזה...
1: כן, אז...
2: בדיווח ו...
1: בוא נראה את העזרה. תראה, הנשיא הסיני, צריך לומר...
2: לא, אני פחדתי שיצא איזה בשורה ואני נרדמתי.
1: לא, אז לא נרדמת. הנשיא הסיני, בוא נגיד, הוא רואה מהצד את ארצות הברית, את ההסתבכות של ארצות הברית במלחמה, במפרץ הפרסי, מול איראן, איך נאמר, הוא לא בדיוק מתעצב בליבו. גילי כהן, כתבתנו המדינית, אנחנו איתך, ועם דיון הקבינט המצומצם, או סליחה, דיון ביטחוני מצומצם, שראש הממשלה יכנס על רקע ההמתנה להחלטתו של הנשיא טראמפ. שלום גילי.
4: שלום חברים, כן, תראו, כמו כמעט מדי יום בעת האחרונה, נתניהו מחליט לקיים דיון ביטחוני מצומצם, כשעל הפרק באמת האפשרות של חידוש הלחימה באיראן, שזה במילים אחרות חידוש התקיפות באיראן. היום גם צפוי נתניהו לשוחח עם הנשיא טראמפ, לקבל עדכונים על סין, על הביקור מסין, וגם לדבר איתו, אני מניחה, כן, על האפשרות הזו של חידוש הלחימה. בישראל אומרים שאלו בגדול שתי האפשרויות המרכזיות של הפרק, או חידוש הלחימה, כלומר חידוש התקיפות של מתקני האנרגיה, או החזרה למצור הימי על מצר הורמוז. יש גם אופציה שלישית, והיא שטראמפ נותן עוד צ'אנס למסע ומתן.
1: כן.
4: הם שוכחים שקיימת גם האפשרות הזו, כי כמו שדיווחנו, נתניהו לחלוטין דוחף לחידוש הלחימה, לחלוטין רוצה את זה, וסבור שזו התוכנית הנכונה כדי להביא את איראן חזרה לשולחן המסע ומתן. אגב, יש גורמי מקצוע שמטילים ספק בנוגע לאפשרות הזו שאיראן עכשיו תתגמש יותר. מי שמוביל את הקו הנצי הוא המנהיג החדש, גוטשטבה חמינאי, לא מוכן לפשרות, לא מוכן לאיזה שהן
2: הקלות,
4: בכל מה שקשור לסוגיות המפתח. מה שנקרא, החולה חולה קשה, אבל...
2: זהו, אנחנו מדברים איתו או מדברים עם AI?
4: הוא נותן הנחיות.
2: יפה.
4: אנחנו לא מדברים איתו, אבל הוא לחלוטין, אגב, הוא לחלוטין מעביר מסרים, הם כתובים, ולא באמצעות שיח, אבל כן, הוא מעביר מסרים...
2: איך הוא בפנטומימה?
4: והנחיות, וזה לחלוטין מה שקורה. לא יודעת, לא יודעת.
2: תבדקי לנו את זה, יכול להיות שיש לנו כישרון חדש פה. נולד. אבל תגידי לי, הדיון הביטחוני המצומצם שכל יום עושה נתניהו, זה בגלל שיש תקיפה על הפרק, או שזה קשור למשפט שלו?
4: תראה, היום לא הייתה עדות, אבל כן יש קורלציה מסוימת בין הדיונים הביטחוניים לבין ימי העדות של נתניהו, אבל אתה יודע, קורלציה לא אומר, זה לאו דווקא אומר משהו.
1: אבל אולי לא למשפט, גילי, וזה עניין פוליטי, למרות שאת כתבת מדינית, יכול להיות שיהיה קשר בין ההחלטה של ראש הממשלה כלשהי בעניין המצב מול איראן, לבין מה שקורה בכנסת, בפוליטיקה, חוק הפטור מגיוס, הרצון לפזר את הכנסת, הרי שני הסבבים הקודמים היו פחות או יותר...
2: הרצון לא לפזר את הכנסת.
1: הרצון לא לפזר את הכנסת, נכון, כי שני הסבבים הקודמים היו ערב איום לפזר את הכנסת. או שאנחנו חושבים שיש קשר, חס וחלילה.
4: ממש כך, אז האיום כבר ישנו, גם נזכיר, כן, מי שהגישו את ההצעה לפיזור הכנסת הייתה הקואליציה, יושב ראש הקואליציה. וכן, חוק הגיוס או חוק הפטור מגיוס מתחדש ועולה לו, והנה פתאום שוב ועדת החוץ והביטחון תכונס ביום רביעי לדון בחוק אחרי הפוגה קלה. זו הפוליטיקה, אני חושבת ששניכם כן. מבינים איזה טוב ממני. בסוף נתניהו הוא זה שמתווה את לוחות הזמנים במה שהוא יכול, יש גם דברים שהוא לא יכול, ובסופו של דבר אולי אוקיי. זה הדבר היחידי שהוא יכול לתת לחרדים בעת הזו.
2: אני רק יעודד אותך במשהו, גילי. שככל הנראה בתקופה האחרונה, גם אלה שמבינים בפוליטיקה, לא מבינים מה רוצים. לא מבינים.
1: זה מדבר על זה עכשיו בהרחבה.
4: אלה הם חיינו בזמן האחרון, כן. נכון.
1: גילי, תודה רבה בינתיים.
4: תודה.
1: ואנחנו כאמור אל הכנסת, אל הפוליטיקה, אל המרוץ לפיזור הכנסת, האם החרדים יקנו את התמרון של נתניהו, האם נתניהו יקנה זמן? יאיר רייטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינה, הדיון שנקבע לשבוע הבא בעניין חוק הפטור מגיוס...
5: לשבוע הזה?
1: כן, לשבוע הזה, אולי כבר למחר, מיד חבר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת אלעזר שטרן, יהיה פה, איתנו, אז זה מה, זה מסך השן בסך הכל?
5: כן, תראו, אני חושב שזה ניסיון אחרון בהחלט. האם יש פה איזשהו שבריר סיכוי שזה יעבוד? שבריר, אמר נתניהו לחרדים, הנה תקשיבו, יש לי פה את הרוב, בואו נרוץ על זה. עכשיו, מה זה קונה לו? זה כרגע קונה לו זמן. בואו, הדבר הזה יכול לקחת שבוע, שבועיים, ואנחנו כבר היינו בסרט הזה. אז תראו, יש כאן איזשהו פיצול בין יהדות התורה לשס, אנחנו רואים את זה כבר בימים האחרונים מאוד מאוד ברור. יהדות התורה דבקה בדוקטרינת אין גוש. אנחנו לא חייבים לנתניהו שום דבר, אנחנו ביום רביעי הקרוב, ביום שבו החוק הזה שוב יעלה לוועדת חוץ וביטחון, אנחנו נצביע עם האופוזיציה לפיזור הכנסת. שס לעומת זאת נאחזת בכל שביב שבב של פירור של משהו של הנה אולי אנחנו נוכל גם לקדם את החוק הזה, גם אולי לחזור לממשלה, בעיקר לבוא לבחירות האלה בעמדה הרבה יותר נוחה, וזה מאוד מאוד חשוב מבחינתה של שס. יהדות התורה לא ממהרת לקנות
2: את זה. תיקון קטן, זה לא שס, זה אריה דרעי.
5: אריה דרעי, זה לא משה ארבל. אתה רוצה לדבר עוד שנייה, לדבר על משה ארבל. אבל זה בלי שום ספק. זה הגישה של שס, שס היא חזק עם הגוש, אבל יהדות תורה אינה עכשיו מה לקנות את זה. היא אומרת, בוא תראה, show me the money. אם אתה באמת יודע להביא את חוק הגיוס, תראה את חוק הגיוס, אולי אחר כך אנחנו נצביע איתך ובצדק מבחינתה.
2: אבל אני רוצה להבין, מה הם מספרים עכשיו, למה זה יקרה עכשיו מה שלא קרה עד עכשיו? כאילו, מה הרעיון?
5: אולי כי המוטיבציה יותר גבוהה. הטענה היא שאותו... תראו, הבעיות המהותיות של חוק הגיוס, הן נמצאות שם כבר חודשים ארוכים. מה עם הבעיות? למשל, הייעוץ המשפטי של הכנסת מתנגד. למשל, צהל מעולם לא אמר שהוא בעד. ובעיקר... אנחנו מדברים על אותם חברי כנסת מורדים. הם לא רוצים לתמוך בחוק הזה. אנחנו רק ראינו ביום שישי האחרון את דן אילוז כותב מאמר מהליכוד, מאותה חבורת מורדים, שאומר, כן, בואו נשבור את הגוש, אנחנו צריכים לפרק את הגוש, אם המשמעות של הגוש היא תמיכה בהשתמטות. ולכן אני לא רואה כאן איך נתניהו עושה כאן את הקסם הזה. המרחב של נתניהו צער, אבל גם המרחב של החרדים, אין להם הרבה אפשרויות כאן. אז בינתיים הם יושבים על הגדר, אני מדבר על האשכנזים, יושבים על הגדר, הם בכלל, הם מקדמים או מתקדמים עם הסיפור הזה של פיזור הכנסת, ושס מצפה, היא רק רוצה שיהיה איזשהו, אתה יודע, יזרמו אפילו עם ה3% סיכוי שזה יקרה הפעם.
1: אוקיי. יאיר רייטינגר, תודה.
5: תודה.
1: ואיתנו כאן באולפן חבר הכנסת האלוף במילואים אלעזר שטרן מיש עתיד ביחד בראשות נפתלי בנט, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
2: בביטחון, הוא מבין כן? גם בפוליטיקה קצת.
1: זה נכון.
2: כן, אז אולי נתחיל איתו מהביטחון, ממה שראש הממשלה אמר שלפני 6 שנים.
1: תפדל.
2: הוא התריע על זה שיהיו רחפני נפץ.
6: תראה, ראש הממשלה התריע על הכל. השאלה היא מה הוא עשה, הוא ראש הממשלה. לא יודע את מי הוא מאשים אם הוא התריע. הוא התריע על עזה, הוא התריע על לבנון, על הכל הוא מתריע. הוא רק שוכח שלמדינת ישראל יש ראש ממשלה. גם אז היה ראש ממשלה, קוראים לו בנימין נתניהו. רמטכ"לים, ראשי זרועות ביטחון, יושבים אצלו בקבינטים.
2: הוא אומר, התרעתי למשרד הביטחון, וגם לגופים מחוץ למשרד הביטחון.
1: כן, למל"ל, הוא התריע למל"ל, למצוא פתרון לזה.
6: סליחה, אני לא הבנתי. יכול להיות שזה בעצם כל ההסבר למה הוא לא רוצה ועדת חקירה והכל, בגלל שהוא לא מבין שהוא היה ראש ממשלה. אולי לפחות שיבין עכשיו, הוא המתריע? לא הבנתי. הוא המטריע הלאומי, הוא ראש ממשלת ישראל לפני 6 שנים, הוא ראש ממשלת ישראל בשביעי באוקטובר. הוא לא יכול לברוח מזה.
1: אגב, הוא אומר, תשפטו אותי על מה שקרה אחרי 7 באוקטובר. שינינו את המזרח התיכון, זה מה שעובר במסרים של כל פוליטיקאי שמתראיין מהקואליציה.
6: הוא יכול לבחור על מה הציבור ישפוט אותו, שילך לבחירות הכי מהר שאפשר.
1: כשאתה שומע שינינו את המזרח התיכון, מה אתה עונה?
6: כמו, אני חושב שעשו גם דברים טובים. אני לא יכול להתעלם מזה, אני לא חושב שמישהו יכול להתעלם מזה. זה לא סותר. דרך אגב, אם הייתה מתחלפת הממשלה חודשיים אחרי השביעי באוקטובר, גם היו עושים את הדברים הטובים האלה. המוסד, צה"ל, זרועות הביטחון שלנו.
2: השב"כ.
6: ויכול להיות גם ראש ממשלה שהיה צריך להיות. אבל אני אומר את זה בכיף גדול. כל מה שעשינו, הדברים הטובים, אז הנה עוד סיבה ללכת, כבר עשית אותם. עכשיו לך הביתה.
1: אז בוא נדבר על בחירות. לאן אנחנו הולכים בסופו של השבוע הזה שמתחיל היום? האם לפיזור הכנסת, או כנסת שתהיה, שהבחירות יהיו במועדן, עם חוק גיוס שיעבור?
6: תראה, בנימין, אני אגיד לך משהו. אני יצאתי הבוקר מהגליל, נסעתי למושב דקל. לנחם את ההורים של נגב, אני לא אוהב לדבר על הביקורים שלי אצל משפחות שקולות,
1: נגב
6: אבל...
1: נגב דגן, זיכרונו לברכה.
6: נגב דגן, אבל לוחם גולני. אבל זה היה היום ככה. בדרך חזרה עצרתי פעם נוספת בנובה, אחרי שעברתי את ניר עוז, ואז אני מקבל איתות מוועדת חוץ וביטחון, שביום רביעי הקרוב יש שני דיונים. שעה על חוק ההשתמטות ועוד שעה על הערכת שירות החובה. ואז אתה אומר, זה בעצם כל הפנים שלנו, הניתוק הזה. מצד אחד אתה רואה את המחיר של המלחמות האלה, מצד שני יש דיון שנותנים לו שעה על הערכת שירות של חיילי חובה, בגלל שלא עושים חוק גיוס אמיתי, או לא מביאים, לא מרחיבים את השורות.
2: אבל באמצע שכחת דבר אחד.
6: כן,
2: שיש עוד דבר שראש הממשלה רואה את המצב הפוליטי שלו. וזה גובר על הכל.
6: תראו, אני מזמן כבר לא בונה על ראש הממשלה, אני אגיד לכם את האמת. אני מסתובב בתוך הציונות הדתית האמיתית, לא זאת שקוראים לה פוליטיקה. מסתכל לאנשים בעיניים, אלה שעוד נשארו דבקים, ביבי סמוטריץ', ואני שואל אותם, תעשו לי את החיים יותר קלים. תסבירו לי, לפי הערכים הכי בסיסיים של הציונות הדתית, של מצביעי הליכוד, של אלה שמשרתים בצבא, איך זה יכול להיות שהוא עדיין ראש הממשלה ואתם נותנים גיבוי בין השאר לחוק השתמטות, ועל מה עכשיו אנחנו רבים? על חודשיים שעוד הממשלה הזאת, מה היא תספיק לעשות? עוד כמה ג'ובים? עוד כמה מיליונים למוסדות שמחנכים איך לא להתגייס?
1: אבל כשאתה סבר אצבעות, החוק הזה יעבור?
6: לא, החוק הזה לא יעבור.
1: לא יעבור.
6: לא יעבור החוק הזה. וביסמוט יודע שהחוק הזה לא יעבור.
2: אז מה המטרה של זה ביום רביעי?
6: גואטה, פעם היו לך חברים, קראו להם, היית חבר במפלגה,
2: בש"ס. חברים, כן.
6: תשאל אותם, הם חושבים שזה שהם עושים את עצמם שהם לא מבינים, נותנים לעבוד עליהם, שגם אנחנו לא מבינים מה עושים. החוק הזה לא יעבור, נקודה.
2: אתה אומר שעוד פעם עובדים עליהם?
6: ברור.
2: עוד פעם עובדים עליהם?
6: מי שנותן שיעבדו עליו, אני, דרך אגב, אני לא מסתכל על חברי כנסת של ש"ס. אני מסתכל על המצביעים. אני אסביר לך, אתן לך דוגמה. זה קשה להגיד, אבל אני אגיד גם בשמות. יושב ינון אזולאי בוועדת חוץ וביטחון, כמעט בכל הדיונים. היחיד שעבר אותו זה אני, בכמויות. ויושב שם הפורוש. והם עברו את פסח, והם צופים פני ראש השנה. הילדים שלהם, הנכדים שלהם, הם מסודרים. יהיו איתם מסביב לשולחן. הם יודעים את זה. אבל הם צריכים להבטיח את זה. זה לא כמו הילדים שלנו, של מי שמשרת, שלא ידיים בפסח יהיו כולם, או אפילו ביום העצמאות, או בראש השנה, ולא כולם היו, בגלל שהיו בלבנון ובעזה, ומה שהם עושים שם. אזולאי ופורוש, זה מאבטחים שהנכדים שלהם, חס וחלילה, לא יקרה מצב שאיזה שבת הם לא יהיו איתם, בגלל שהם יהיו בלבנון. זה מה שקורה שם.
2: אבל זה לא מה שהם רוצים. מה שהם רוצים באמת, הם אומרים, תשמעו, תבטיחו לנו את לומדי התורה. ואנחנו נוכל להתחייב על אלה שלא לומדים. זאת אומרת, מה שקרה עכשיו הרי, יש רגע, יש את אלה שלא לומדים ומקבלים פטור, ויש את אלה שבאמת יושבים, ובאמת יושבים ולומדים תורה. יש כאלה.
6: בנימין, תגיד לי מה גואטה לא מבין רגע. בסדר? אני רוצה להגיד לך משהו.
2: הוא יתרגם אותי, בנימין.
6: אוקיי, אז הוא יתרגם את זה. א', אני בא מתפיסת עולם של הציונות הדתית, שגם מי שלומד יכול לשרת. בוועדת חוץ וביטחון באים ראשי ישיבות.
2: בסדר, אבל הם חולקים עליך.
6: רבנים, מורים.
2: אבל הם חולקים עליך, מותר להם.
6: אבל בגלל זה ביקשתי שבנימין ישפוט בינינו, רק רגע. אוקיי. שומע? תראה, הם אמרו, נגיד, לפי התפיסה של גואטה מייצג פה, שמי שלומד תורה לא יתגייס. בסדר? נגיד ככה הם מאמינים, ושכל החוק, בדיוק, הוא לא ייגע בלומדי תורה. ויחד עם זאת, הנה, רק תגידו את זה, נביא לכם עכשיו 8,500 שלא לומדים. הרי הם לא בעד
1: שלומדים. הם לא רוצים גם את זה.
6: אז איפה 8,500 האלה? אם הם אומרים שהם לא לומדים, והם רואים את המילואימניקים שלנו קורסים, למה הם לא אומרים ל-8,500 האלה, לכו לשרת? למה הרבנים הקדושים
1: שלהם? חברים, אני כוח חזור.
2: בנימין, אתה תסביר לי מה שטרן לא מבין.
1: אחר כך.
2: תגיד רגע, אתה לא מבין שזה הקלף מיקוח שלהם? אני מתפלא עליך.
6: אני מבין שלקלפי מיקוח יש...
2: זה הקלף מיקוח שלהם.
6: אז לכן אמרתי בהתחלה, אני לא מדבר על הפוליטיקאים, אני מדבר על הציבור, על המצביעים. איך אתם לא רואים שהמנהיגים שלכם מושחתים, שכל מה שהם רוצים זה כסף, כסף, כסף, ושהילדים שלהם והנכדים שלהם לא יסכנו את החיים שלהם להגן על כולם.
1: אנחנו צריכים להתקדם. אמרת שלהערכתך החוק לא יעבור, למרות שיש לקואליציה רוב, תסביר איך.
6: יש עדיין בתוך הקואליציה חברי כנסת שמבינים מי שלח אותם, גם מצבי ליכוד, גם מצבי ציונות דתית, והם לא רוצים שבמדינת ישראל ייתנו לגיטימציה.
1: אתם בקשר איתם?
6: אנחנו בקשר איתם.
1: יכול להיות שחלקם יעברו
2: בקשר איתם. הם חברים בוועדה?
6: חלקם כן, אבל...
1: יכול להיות שנראה אותם אפילו בקרב המפלגות שלכם? שיהיה מעבר? עריקות?
6: לא, אני לא מדבר על זה. אתם לא מדברים על זה. הם מול המצפון שלהם.
1: אגב, אפרופו מעברים, אתה עם איזה מפלגה רץ לבחירות?
6: מה זה עכשיו באמת בנימין, נו? אנחנו, אני אומר לך את האמת,
1: זה השבוע הזה. כשעונים ככה, זה אומר שהשאלה מעניינת, אגב.
6: אז תזמין אותי פעם אחרת.
1: ובכל זאת, ובכל זאת.
2: אז אתה מתחייב לבוא, כשיהיה ימים שקטים יותר לבוא לדבר איתנו לאיזה מפלגה אתה הולך, אבל אני שואל לך...
6: אף פעם לא התחמר.
1: רב, אתה לא מתחייב שאתה תרוץ ביש עתיד.
6: שאל,
2: שאל. אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר קשה. אתה מדבר על הציונות הדתית, שהיא, אני יודע, היא חשובה לך וחשובה ללבך, ואתה אומר שאין באמת, אין היום לציונות הדתית בית. אז למה אתה לא משכנע את יושב ראש המפלגה שלך, אדון לפיד, שאולי הוא יהיה בית? אני לא חושב שהציונות הדתית מרגישה בית ביש עתיד.
6: אני מקווה שהציונות הדתית לבחירות הבאות יהיה לה בית פוליטי אחר מהמפלגה שעשתה את המעשה הנורא הזה וגנבה את המותג. ששנים היינו שייכים לציונות הדתית כולנו. אף אחד לא עז לקרוא למפלגה מפלגת הציונות הדתית בגלל שהבינו שזה רוח, זה תנועה רוחנית. ואני מקווה שכשיגיע הזמן יבינו שאי אפשר לגנוב מותגים להתיישבות מאחז בלתי חוקי, לקרוא לו התיישבות צעירה, ולציונות הדתית, שהיא לא הציונות הדתית, לקרוא מפלגת הציונות הדתית.
1: שאלה אחרונה ממש לסיום, האם יש לך חשש שבהחלטות הביטחוניות של ראש הממשלה יהיו מעורבים גם שיקולים פוליטיים? במילים אחרות, דחיפה לחידוש הלחימה מול איראן על רקע הקשיים שלו בקואליציה?
6: לראש הממשלה הזה אין גבולות. וראש הממשלה הזה יכול לעשות הכל כדי לשרוד. אני אגיד לך משהו, יכול להיות שאם היה לו איזה ילד מילואימניק, אז הוא היה מבין את, את גודל האחריות שרובצת על הכתפיים שלנו. אבל אין לו. אז יותר קל לו, יותר קל לו, או יותר קל לנו לחשוב שהדברים שמנחים אותו הם גם דברים אחרים.
2: בהמשך קצר למה שאמרת, אני גם לא רוצה להרחיב על זה, אתה כן חושב שצריך להקים בית לציונות הדתית, בית חדש, כי אין להם בית היום?
6: תראה, גואט, אני אגיד ככה. אני לא מאמין במפלגות דתיות לציונות הדתית. אני חושב שאנחנו, הציונים הדתיים, תמיד נכון, כמו בצבא שאנחנו יחד, שגם בפוליטיקה נהיה יחד, ונדע גם לצרכים של הציונות הדתית.
1: אלוף במילואים, חבר הכנסת אלעזר שטרן, מיש עתיד, אולי אפשר להוסיף בינתיים. תודה רבה לך.
6: תודה גם לכם.
1: לנושא הבא, והוא איתך, אליאור לוי, ראש התחום הפלסטיני, הביקורת על חמאס מצד ממשלת הטכנוקרטים, ניסיונות השיקום בעזה, ו... חיסול מספר אחת בחמאס, מי יתפוס את מקומו, על כל זה אתה איתנו. שלום אליאור.
7: שלום חברים, נתחיל בטכנוקרטים שלא נכנסים, זה בסדר מבחינתכם?
2: לא, קודם כל נתחיל ביהדרות שלך. מה זאת אומרת, אתה חודש לא פה על המסך?
7: אתה הבוס. א', הנה אני על המסך, ב', הייתם עסוקים באיראן ופחות בעזה, אז הנה, עזה, עזה שלכם חזרה, מה שנקרא.
2: אבל זה שאנחנו היינו עסוקים באיראן, זה לא אומר שלא קוראים דברים בעזה, תמיד קוראים שם דברים, ואתה מדווח עליהם הכי טוב, אז תדאג להיות פה בדחיפות יותר גדולה.
7: כשאתם קוראים לי, אני נקרא לדגל.
2: אוהבים אותך.
7: מצדיע ונקרא לדגל.
2: כן.
7: גם אני.
2: מה קורה? עכשיו בעזה.
7: טוב, תראו, אני... בסוף השבוע מדבר עם גורם שהיה מעורב בשיחות המסע ומתן מול חמאס בקהיר. אגב, בימים שבהם דיברנו על איראן בקהיר התקיימו שיחות אינטנסיביות בין מועצת השלום, בין ניקולאי מלדנוב לבין הנהגת חמאס, על הנושא אולי הכי קריטי מבחינתנו, פירוק חמאס מנשקו, ואותו גורם שהיה מעורב בשיחות הללו, איך נאמר בשפה עדינה, יוצא ב-200 כמש על חמאס, על ההתנהלות שלו מול מלדנוב בשיחות הללו, אומר לי, הם משחקים משחקים, הם רק ניסו לקנות זמן, ושימו לב לדברים שהוא אומר לי, ואני מצטט. לא נוכל לאפשר את כניסת ממשלת הטכנוקרטים לעזה במצב הנוכחי, כי הם הפנים של הכל, כך אותו גורם. הם לא שולטים במשטרה ואין להם נשק. אז מה יקרה בדיוק? אנשים מעזה יפנו אליהם בנוגע לשיקום, צרכים הומניטריים וכדומה, ואם יתרחש פשע בעזה, שואל אותו גורם, האם פתאום הם יתקשרו לחמאס? חמאס יהיה זה שיטפל בזה, וזה כמובן בעניין הזה שבעצם המשטרה לא תהיה עם נשק, כי חמאס עדיין נמצא עם נשק, והוא אומר, צריכה להיות חבילה מלאה עבור הטכנוקרטים, אנחנו לא יכולים לשלוח אותם לעזה במצב שבו הם יאלצו לעמוד מול הציבור בעזה מבלי שיש להם משהו בידיים. כך אותו גורם אחרי, צריך לומר, כישלון סבב השיחות הזה בין מלדנוב לבין חמאס, כל צד הלך לדרכו. כרגע, אגב, אין מסע ומתן בעניין הזה, הכל תקוע, וסביב כל הדברים האלה, כמובן, אנחנו עדים לחיסול הגדול של סוף השבוע, שהוא של עז א-דין חדד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, שמחוסל על ידי
1: ישראל. אתה שותף, יש מומחים שאומרים שמדובר באמת בהישג גדול של מערכת הביטחון, אבל זה הישג טקטי ולא אסטרטגי מול חמאס. אתה שותף לזה?
7: כן, לחלוטין כן. תראו, עז א-דין חדד, ברגע שהוא עולה על הכוונת, הוא היה צריך למות. אין פה שאלה בכלל, אין כאן חילוקי דעות. מדוע גם? הוא היה שותף לשבעה באוקטובר. ממשלת ישראל, מדינת ישראל, עזבו את ממשלת ישראל, מדינת ישראל הבטיחה לבוא חשבון עם כל מי שהיה שותף לשבעה באוקטובר, ולכן עז א-דין חדד היה צריך למות.
1: מי יבוא במקומו?
7: זה מה שישנה את המציאות בעזה? התשובה היא לא, ממש לא. זה לא ישנה את המציאות בעזה, כי בכירים ממנו, הרבה יותר בכירים ממנו חוסלו, ועזה נשארה עזה וחמאס נשאר חמאס. אני רק מזכיר, יחיא סינואר, מוחמד דף, מרואן עיסא וכדומה.
2: של מנהיגים שם חוסלו בזה אחר זה, הוא בא וקצת ייצב את המצב.
7: תראו, מה שהוא עשה בחודשים האחרונים זה בעצם לנסות לארגן מחדש את שורות הזרוע הצבאית של חמאס באזורים שחמאס שולט בהם. אני כן יכול לספר לכם שהם גייסו פעילים חדשים, ומינם מחתים חדשים, אמנם צעירים, אמנם חסרי ניסיון, אבל עדיין מחתים חדשים, מפקדי חטיבות חדשים. אני מניח שגם נשק, גם סדנאות לייצור נשק עדיין נותרו בתוך רצועת עזה, והזרוע הצבאית פועלת באזורים האלה, והוא בעצם חלש על כל האירוע הזה, ניהל אותו, וכרגע כמובן הוא מחוסל, אבל צריך לומר, okay. עז א-דין חדד הבא כבר מתחמם על הקווים, והוא ייכנס לתפקיד שלו, אם לא השבוע, השבוע הבא, אם לא שבוע הבא, מקסימום בעוד שבועיים, ואני אפילו יכול לסמן לכם בהערכה די סבירה מי זה יהיה. מדובר בבן אדם שנקרא מוחמד עודה. מוחמד עודה הוא אחראי על המודיעין, אצל ראש אמן של הזרוע הצבאית של חמאס. אגב, אחד האחרונים בגוורדיה הבחירה, לדעתי השניים האחרונים, אחד מהשניים האחרונים מהגוורדיה הבחירה, שעדיין נותרו בחיים, ולכן עודה כנראה הוא זה שיהיה שמי שיכנס לנעליו של עז א-דין חדד.
1: האחראי על המודיעין, מן הסתם הוא לא צריך מודיעין כדי לדעת שהוא הבא בתור. אליאור, תודה.
2: אליאור לוי, חשבנו שהעבודה שלך עם חמאס הסתיימה, אנחנו חושבים שזה ייקח עוד הרבה זמן.
7: לא, לא. לא, הם שם. לצערנו הם שם עדיין.
1: כן, לצערנו הרב. תודה רבה, אליאור.
7: תודה.
1: טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 בטלוויזיה, מיד אחריה בין היתר, הכישלון של שר החינוך, שמנסה להסתיר את ההישגים, לא יודע, את הנתונים הירודים של תלמידי ישראל.
2: אתה משבח אותו.
1: כן?
2: כי למה? אתה מדבר על זה, כאילו זה הכישלון. כל המשרד שלו הוא כישלון. כל משרד החינוך הוא חתיכת כישלון.
1: אז מה עושים כשיש כישלון?
2: תבדוק ציונים, תבדוק איך הילדים
1: מסתירים, מתקדמים. מסתירים, כאילו אין לנו ילדים בבתי הספר.
2: כן, פשוט לא יאומן, כן.
1: אז מיד עם העניין הזה, עוד מעט חוזרים.
8: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
9: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים, ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים. 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אווה אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
15: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
16: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
17: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
18: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
8: אנחנו כאן.
1: חזרנו עכשיו לצפון. ארצות הברית העריכה בסוף השבוע את הפסקת האש בצפון בחודש וחצי. הפסקת האש לא ממש קיימת בשטח. כן, המשמעות היא שהידיים של צהל כבולות, בעוד חיזבאללה ממשיך בשלו.
2: אני חושב שזה צריך לעלות עוד מדרגה. הידיים של ראש הממשלה כבולות.
1: כן.
2: צהל, ברגע שאתה אומר לו, תעשה, הוא עושה. אבל אם אתה קובל אותו, אתה פשוט... כי ראש הממשלה בעצמו קבול. לא יכול להיות שאזרחים נהרגים עם רחפני נפץ על הראש שלהם, חיילים נהרגים, אנחנו לא כל כך מגיבים.
1: כן, התושבים בצפון בהחלט שמים לב לזה, ומחליטים להחריף את המאבק לקראת הפגנה ביום שלישי, ואנחנו רוצים לומר עכשיו שלום לאלדד יוגב, ממובילי מתי נלחמים על הצפון, תושב שומרה, שלום אלדד.
19: שלום וברכה.
1: תגיד, על מה אתם מתלוננים בכלל? אומר חבר הכנסת מלביצקי מהליכוד, אין, הצפון לא מופגז, זה רחפני הנפץ, אין טילים.
19: קודם כל, רחפני הנפץ הם הרבה הרבה יותר מסוכנים מטילים. רחפני נפץ הם משלטים מרחוק על ידי סיב אופטי, הוא מכוון אותם, הוא יכול לרדת על בן אדם ישירות עם טיל RPG, שנמצא עליו, כמו שאתה רואה בתמונה עכשיו. חשוב לציין משהו. הטילים האלה, רק ביום שישי האחרון, אם אנחנו בשגרה, יום שישי האחרון הורים באו להוציא ילדים מהבית ספר, 10 רחפני נפץ היו מעל הבית ספר, באזור הבית ספר. סגרו את התלמידים בתוך הבית ספר, השאירו אותם גבולים שם, כאילו מה זה גבולים? סגורים בתוך הבית ספר והם לא יכולים לצאת. ותגיד לי אתה אם זה שגרה. אם אני בא לקחת הילד שלי מבית ספר והוא לא יכול לצאת מהבית ספר, זה שגרה? כי יש רחפני נפץ.
1: אז מלביצקי לא יודע את זה או לא רוצה לדעת על זה? מה חשבת כששמעת את מה שהוא אמר?
19: אני חושב שהם משתיקים. משתיקים אותנו, מנסים גם להשתיק אותי, שאני לא אעשה את ההפגנה, שאני לא אעשה דברים.
2: מי מנסה להשתיק אותך?
19: מנסים להשתיק.
2: אלדד, מי מנסה להשתיק אותך?
19: אין לי מושג. אני יכול להגיד לך שהייתי צריך לעלות אחריכם לשידור. אני לא עולה לשידור. כי פנו אליי באיזה משהו מוזר שאני מכה את אשתי וזה.
1: מה?
19: אני עם נשק, אני 750 ימי מילואים, אמרו לו שיש לי עבר פלילי, אין לי שום עבר פלילי, אין לי שום דבר.
2: לא הבנו, אלדד, למי אמרו?
19: אני אעשה סדר, אני הייתי צריך לעלות לשידור היום אצל ברקו, בערוץ 13, והמפיק של התוכנית פנה אליי, אומר לי, תגיד לי, יש לך עבר פלילי, אתה מכה את אשתך? חתיכת הזיה, אני אין לי מושג, אני 750 ימי מילואים, אני מחזיק עליי שתי נשקים, אשתי עם נשק עובדת במשרד הביטחון, יש אנשים פה שזה לא טוב להם, לא טוב לראשי מועצות שאנחנו יוצאים ומפגינים, לא טוב לממשלה שאנחנו יוצאים ומפגינים והורסים את הנרמול שלהם, וזה בסוף פוגע בנו. אנחנו צריכים להבין, אני לא דורש שום דבר, אני לא רוצה מהממשלה כסף, אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה שיהפכו מצהוב לאדום, שיהיה לילדים שלי ביטחון, שאני לא אשים על תו המאזניים את הילד שלי או את העבודה שלי. כי במצב של היום של צהוב, אם מישהו לא הולך לעבוד, לוקחים את ה... יכולים לפטר אותו, יכולים לעשות לו משהו, באדום לא יכולים לעשות לו כלום. והילד צריך להחליט אם הוא הולך לעבודה, או מסכן את הילד שלו שהולך לבית ספר. חשוב לציין שבתי הספר היום לא יכולים ולא יכולים למגן 600 תלמידים. כל הבתי ספר, אם זה בשלומי, ואם זה בנעריה, ואם זה בגרנות, וכל הבתי ספר לא יכולים למגן, אם יש עכשיו מקרה של טילים, הם לא יכולים למגן את כל ה-600 תלמידים. היום עמד מאכיל בין 20-30 תלמידים, יש 600 תלמידים בבית ספר, אין מיגון לכולם.
2: למה אתה חושב על דעת שמה שלא השתנה עד עכשיו התחיל להשתנות?
19: למה אני חושב? כי בעבר ניהלתי מאבקים והצלחתי. ואני חושב שאם אנחנו נעשה מאבק ויבואו ביום שלישי, בשעה 6 בערב לנעריה, יבואו 5,000 איש, ויש שם תקשורת מכל הערוצים, וכל הערוצים יגיעו, ישמעו את הקול שלנו, לא יכולים לקרוא לנו לא שמאלנים, לא יכולים לקרוא לנו מפרי סדר או כאלה, אנחנו סך הכל רוצים ביטחון, ואנחנו לא הולכים לאף פינה, ולא מעניין אותי הפוליטיקה, שאת הפוליטיקה יעשו שמאל, ימין, לא מעניין אותנו, אנחנו רוצים סך הכל ביטחון לילדים שלנו.
1: אבל הדרישה היא מול ממשלת ישראל, אלדד, ויכול להיות שההפגנה שלכם צריכה להיות לא נגד הממשלה, אלא מול שגרירות ארצות הברית בישראל. בסוף טראמפ הוא זה שקובע פה דברים.
19: טראמפ לא קובע אם יהיה אדום או צהוב במדינת ישראל. זה פיקוד העורף קובע, ואני חושב שהממשלה להטיב בנו ולעשות ולתת ביטחון אמיתי, יכולה לתת ביטחון, ואת הניהול של המלחמה זה כבר סיפור אחר, ואנחנו מבינים שיש פה שיקולים של ארצות הברית וישראל ואיראן, וזו מלחמה יותר מסובכת, אבל אל תפגעו בביטחון של הילדים שלנו. לא ביקשנו שום דבר. רק להפוך אותנו מצהוב לאדום, וזוהי ההפגנה, ועל זה ההפגנה. יש חוסן מלא, אנחנו מחזקים את חיילי צהל שלנו, שעושים עבודה נפלאה בתוך לבנון, אנחנו אוהבים אותם, אנחנו תומכים בהם, וגם כשהם יוצאים בלבנון אנחנו עוטפים אותם, ואנחנו אין לנו מילה נגד צהל. אנחנו מבקשים רק שיבואו וישנו את זה מצהוב לאדום, ייתנו ביטחון, ייתנו להורה להחליט אם הילד שלו הולך לבית ספר או לא הולך לבית ספר. חשוב לציין שבשבוע הראשון שאנשים פחדו, 20% תלמידים הלכו לבית ספר, ובואו, מה נשאר לנו? נשאר לנו סך הכל חודש, חודש וקצת לימודים. למה לסכן את הילדים שלנו?
1: אלדד יוגב, תושב שומר עמי, מובילי מתי נלחמים על הצפון, תודה רבה לך, עוד נדבר, תודה רבה, אלדד.
19: תודה רבה לכם.
2: תודה רבה.
1: יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, ואחריה כאמור, מה קורה במערכת החינוך? עוד מעט חוזרים.
8: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
20: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים, ויש ילכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
21: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
22: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
21: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
4: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רתים באתר העירייה.
23: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
24: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
25: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
26: אנחנו כאן.
1: חזרנו עכשיו לכישלון של משרד החינוך, שר החינוך, השר מסרב, גואטה, לפרסם... מה קרה? למה אתה צוחק?
2: מה זה כישלון? אני שמעתי את זה ברקע. תכף נשמע את לירן חוג'יינוב.
1: כן. אז השר מסרב לפרסם את הציונים הארציים, אחרי הישגים ירודים במיוחד של התלמידים. הוא נוקט בהמצאה מאוד חדשנית, הוא מגלגל את האחריות הלאה, לגורם אחר, זה לא אחריות שלי, זה אחריות של מי שמדד והעריך, הרשות הארצית למדידה והערכה, הם יש להם בעיות, זה בכלל לא קשור אליי. שר שמגלגל לכם. אז בקיצור,
2: אתה יודע, זה מדאיג ששר חינוך של מדינת ישראל מגלגל אחריות על כל מיני דברים, אבל אני רוצה להזכיר עוד משהו, תחשוב ברקע שבעבר הוא היה טייס קרב, סתם.
1: והיום הוא זימן דיון מיוחד עם אנשי הרשות למדידה והערכה, בזמן שראש הרשות נמצא בחדר לידה לצד אשתו, והשר לא רצה, סירב לדחות את הדיון הזה, שר החינוך. לירן חוג'יינוף, כתבנו, שלום, לירן. רגע, הנה המיקרופון.
27: אני אותי מעניין כמה זמן התאמנת להגיד כישלון על משחק המילים הזה.
1: איזה משחק מילים? על מה אתה מדבר?
27: הוא התאמן על זה.
1: לא, שלום. לא התכוונתי.
2: לא התכוונת?
1: לא.
2: אז הנה, בבקשה, יצא לך בלי להתכוון.
1: אוקיי, תודה רבה.
27: תראו, כן. שר החינוך אומר, יש בעיית מאמנות של המחקר שעושה עם ברשות למדידה והערכה. נגיד, דוגמה שהוא נתן וסיפר היום, במסיבה עיתונאים על נושא אחר שתכף מדבר עליו, הוא אמר, על המבחן שעושים התלמידים, כתוב שזה לא ציון שהולך להיכנס לתעודה. אז חלק מהתלמידים הגישו גם מבחנים ריקים. אז איך אפשר לחשב את זה?
1: נכון.
27: יש בעיה
1: נכון.
27: במאמנות. אגב, זה לא הפריע לו בציונים של תלמידי כיתה ד' של שם היו ציונים דווקא יפים בשפת אם לכיתה ד', היה בדיוק אותו דבר, אבל זה לא הפריע לו להגיד דברים אחרים. אז אגב, זה הכל דברים שאני מקריא לכם ממכתב שכתב מנכ"ל הרשות למדידה והערכה אותו גל אלון לשר חינוך קיש בתשובה לכל הטענות שלו. היום באמת היה אמור להיות דיון, נמצא מנכ"ל באמת בחדר לידה, אבל גם אנשי המשרד, הרשות הארצית למדידה והערכה, בכלל לא הגיעו לדיון, הם החרימו אותו בגלל כל האירוע, ולכן שר החינוך כועס מאוד, הוא גם טען שגל אלון כינה אותו שקרן, והוא מתכוון לפעול נגדו.
2: לתבוע אותו.
27: לא לתבוע, אלא יש ענייני משמעת. בסוף הרשות הארצית למדעי הערכה אמור להיות גוף שמפקח, הוא לא שייך למשרד החינוך, כן נמצא בתוך המשרד, אבל יש לו איזושהי עצמאות, ויצטרכו לבדוק את הדברים.
1: אגב, העצמאות נגמרת ברצון לראיין אותו, כי רצינו את גל אלון, ודוברות משרד החינוך עדיין לא השיבו לנו, כלומר השיבו לנו בשלילה. אז ממש עצמאות.
2: אבל תגיד לי, יש מישהו שחושב שמשרד החינוך מתנהל כן טוב?
27: אני כרגע לא מכיר, לא מורים כאלה ולא תלמידים כאלה, ובטח שלא הורים כאלה. המצב באמת לא טוב. אגב, גם הציונים מאוד לא טובים. אנחנו אחרי קורונה, וזה מראה. כלומר, הילדים האלה שנבחנו בכיתה ט' במדעים, היו ביסודי, בקורונה. הפערים האלה מאוד ניכרים.
1: תשאר איתנו, לא סיימנו, אתה פה עדיין, חכה. יש גם עניין של טלפונים סלולריים בבתי הספר. אנחנו אומרים שלום לצופית גולן, סגנית יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. שלום צופית.
5: ערב טוב.
1: האם את צריכה את הנתונים של מרכז הערכה הארצי, או שלך זה די ברור ודי מפתיע מה רמת התלמידים? ולא מפתיע.
5: האמת שזה לא מפתיע. אני לא צריכה את המבחנים, פשוט שאף אחד מאיתנו לא צריך שום מבחן, לכולנו די ברור מה המצב של הילדים בימינו, מבחינה לימודית, מבחינה חברתית, די ברור לכולנו שיש פה פערים גדולים, גם מלחמה, גם קורונה, יש לי ילד בשכבת עת, מהרבה דברים, קודם כל הפסדנו שנת לימודים, פחות או יותר, אם תוסיף את כל הימים שכן היו ולא היו ולמדו ולא למדו וחזרו והלכו, הפסדנו שנת לימודים, אין פה רצף לימודי, אין פה עקביות, יש פה כל הזמן שינויים. ילדים שחיים בתוך סטרס מטורף. בואו, זה נותן את אותותיו.
2: אבל אולי בעצם בסוף...
5: אין פה הפתעה, אם מישהו חושב שאנחנו באותו מקום, הוא טועה.
2: אבל אולי באמת שר החינוך לא אשם, יש פה באמת תקופה מאתגרת, תקופה קשה, שגורמת לכל המצב הזה.
5: אני לא חושבת שאנחנו צריכים לחפש אשמים, אנחנו צריכים לחפש פתרון. לחפש אשמים עוד לא קידם אותנו. הבעיה היא די ידועה. אני לא חושבת שמישהו חושב שהילדים היום במצב אידיאלי, אני לא חושבת שמישהו חושב שהילדים הספיקו את החומר שהם היו אמורים להספיק ללמוד. אני לא נכנסת לוויכוח בין השר לרם על המשרד.
27: אין על זה ויכוח. השאלה האם אתם כהורים לא חייבים לדרוש משר החינוך לפרסם את הציונים? אתם חייבים, הוא חייב לכם, לחייב לנו הורים את הנדים להראות ציונים.
5: שוחחנו עם השר ארוכות, הבנו איפה המחלוקות בין החלקים של המזכירות הפדגוגית ורמה, הוא הבטיח שהוא עושה ברור יסודי, ואחרי זה הוא יפרסם את התוצאות, אנחנו מה שנקרא, נכבד לפחות את הניסיון לברר את האירוע הזה, הטענה היא המזכירות הפדגוגית לא הייתה חלק מכתיבת המבחן, ולכן בחנו דברים שלא היו אמורים לבחון, אין לנו דרך לדעת אם זה נכון או לא נכון. אלא לחכות שרגע יסיימו את הבדיקה, ואם לא תתבצע הבדיקה, אז כן, עדיין נדרוש את התוצאות.
27: נדבר רגע, בכל זאת, את יודעת, יש מי שאומרו, יצא היום הצרה מאוד גדולה, איסור טלפונים ניידים בחטיבות הביניים, את יודעת, יש מי שיגידו שזה ספין ככה, כדי שנדבר על זה ולא על הסתרת ציונים.
5: זה כותרת דומה מאוד לכותרת של בית ספר של החופש הגדול, שיצא לפני כמה ימים, שגם היא יצאה ככותרת, אבל אין כרגע עדיין שום דבר מאחוריה, אין בשר, אין הנחיות, אין קול קורא. גם פה יצאה כותרת, אבל בשביל שמשהו כזה יצליח, הוא צריך לעשות בהרבה יותר שיתופי פעולה, עם מתודה מאוד מאוד ברורה, עם תוכנית חינוכית שהיא מעבר לבואו נציר הצרה. ועוד לא ראינו תוכנית חינוכית ומשהו מוסדר, זה חזון למועד.
2: אז צופית, תוכניות, עין, הצהרות, יש המון, ומה אתם בעצם דורשים היום? חוץ משיפרסמו את הציונים.
5: הציונים זה טיפה בים, אנחנו דורשים שהילדים יקבלו מענים, אנחנו דורשים שהילדים... הציונים הם תוצאה, הם לא איזשהו משהו שאליו אנחנו שואפים. אנחנו שואפים שהילדים יקבלו לימודים ברמה גבוהה, שהם ילמדו, ישלימו פערים, שידאגו להם בצד החברתי והנפשי והרגשי, כי בלי זה, בוא, לא משנה מה תלמד אותם, זה לא יעזור. ילד שלא פנוי רגשית לא לומד, נקודה. אז בואו נתחיל משם, אנחנו כן דורשים שהמשרד ייקח את זה בשתי ידיים, ויתחיל לעשות שם איזושהי עבודת עומק, שתתחיל כבר עם תוכנית מסודרת בראשון לתשיעי, ולא נתעורר בראשון לתשיעי, ונגלה שוואלה, התחילה פה עוד שנת לימודים, ולא חשבנו על זה, ולא תכננו, כי עכשיו בונים את שנת הלימודים הבאה, המנהלות שלנו כבר בנו את שנת הלימודים הבאה, הם עובדות מאוד מהר ומאוד חרוץ.
2: כן, אבל זה קצת בעייתי, כי אתם
5: נמצאים עכשיו... אם אנחנו רוצים להכניס לשם עוד דברים, צריך לעשות את זה עכשיו.
2: אתם נמצאים עכשיו בתקופה שהשר נמצא בפריימריז, ואתם לא יכולים להפריע לו עכשיו עם כל מיני ענייני חינוך.
1: בעיה.
5: אני לא זוכרת שהחינוך יצא לבחירות. אולי אני מפספסת משהו? אבל בפעם האחרונה שהסתכלתי, שנת הלימודים תיפתח בראשון לתשיעי, הילדים שלנו ילכו לבית הספר.
1: כן, אגב, מדברים על בחירות אולי בתאריך הזה, כן? זה רק מראה עד כמה הלימודים והתלמידים חשובים להם.
5: אז הם יתחילו בשני לתשיעי.
1: צופית גולן, אנחנו חייבים לעצור כאן, אני מתנצל.
2: אנחנו עוד נעקוב.
1: בהחלט, סגנית יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, תודה רבה לך.
5: לשמחה.
1: ותודה רבה גם לך, לירן חוג'יינוף.
27: תודה לך.
2: אז תודה רבה, זה עבודה שלו, מה תודה רבה?
1: גם. ממשיכים. נועם בטן והמשלחת הישראלית נחתו מווינה אחר הצהריים חזרה לארצנו. וערכו מסיבת עיתונאים חגיגית. כתבתנו, אנה פינס הייתה שם. את חיכית להם בשדה התעופה, אנה, שלום.
6: כן, שלום, מנמל התעופה בן גוריון, איזו התרגשות אדירה הייתה כאן לפני זמן קצר, אתם לא מאמינים. עכשיו כבר הספיקו לפרק את כל הקונסטרוקציה, אבל באמת עשרות אנשים שחיכו פה לנועם בטן שיגיע יחד עם כל המשלחת מבינה, באמת הריעו, אפילו הוא אמר לי עצמו שהוא היה קצת מופתע ולא ציפה לכל האהבה והחיבוק העצום הזה שהוא קיבל אחרי ההישג האדיר אתמול בלילה, מקום שני ומכובד, כשאם מסתכלים על הצבעות השופטים באמת התעלו מעבר לכל ציפייה של המשלחת הישראלית. הם הגיעו לכאן היום, קיבלו את החיבוק הגדול הזה, כמובן לא רק נועם, גם הרקדניות, גם הבמאי והמפיק של המשלחת וכל מי שעמלו גם מאחורי הקלעים כדי לגרום לדבר הגדול הזה לקרות. עכשיו הוא אמרנו שהוא צריך לנוח בעיקר, ומה שנקרא נפרגן לו את זה אחרי תקופה כל כך אינטנסיבית שהגיעה לסיעה אתמול בערב. את ההתרגשות שלו היה אפשר

0: אבל יש גם את מחר, ויש את עוד שנה, ויש את עוד 50 שנה, ויש את עוד 100 שנה. אנחנו בעזרת השם נהיה מדינה שקיימת פה המון המון שנים, ואני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה. ובסופו של יום, בסופו של יום אנחנו בני אדם, ולפעמים גם מתפלק לנו, לכולם. אז בצד השני, לנסות לשפוט לקו זכות, גם כשמתפלק לנו.
1: נועם ביתן, עם מסר יפה וחשוב, כן. נועם ביתן, מבחינתנו זוכה האירוויזיון. גם מקום שתיים.
2: חד משמעית, הוא הזוכה, הוא מקום ראשון.
1: בלי להערך.
2: פלוס, פלוס, פלוס.
1: כן.
2: כן, מגיע לו את כל, את כל הכבוד.
1: נשארת עד אמצע הלילה ככה?
2: לא, אבל נשארתי עד השיר מספר 10. למה? אשתי פתחה את הטלוויזיה באיחור. ואז היא אמרה שזה מתחיל ב-10 וחצי, פתחה. ואז היא אמרה לי, אנחנו שיר מספר 3. ואז אני רואה עבר שיר, ועבר עוד שיר, ועבר עוד שיר, ואין את השיר שלנו. ואז אמרה, רגע, אני חושבת שאנחנו 5. ואז עבר עוד שיר. אמרה, רגע, אולי אנחנו 10. בקיצור, מסתבר שאנחנו יושבים שעה ורואים, וזה כבר עבר השיר. אמרתי, טוב, את התוצאות אני אשמע באמצע הלילה כשאני אקום.
1: צריך פיצויים, מהגיד הזה. כן, כן, כן. טוב, אנחנו מסיימים שעה אחת מתוך 2, מיד אחרינו, בכאן 11, כאן ב-6, עם אי רחלין, ובכאן חדשות ברשת ב', ברדיו שלכם, נהיה עם עוד שעה של עדכונים וחדשות. יהיה מעניין, תישארו איתנו.
3: ערב טוב לכם, זה מה ש...

0: השעה בחסות.
1: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש כל מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כל מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים בהזקה.
4: C1, כוכבית 5651.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
9: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
8: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
9: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
10: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.

0: בכפוף לתקנון.
1: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
2: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, להנות מעריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
3: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
4: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הובל עם נוחות, סרן מעוז ישראל רקנתי שנפל שלשום בדרום לבנון. חבר הכנסת אלעזר שטרן תוקף את ראש הממשלה על שאמר כי כבר לפני 6 שנים התריע מפני איום הרחפנים. הסנאטור לינדזי גרהם קורא לתקוף את תשתיות האנרגיה של איראן. נועם ביטן שב לישראל והתקבל בקבלת פנים חמה. התחזית חם פחות.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, קנתה לי מורנו, השעה 6. בבית העלמין הצבאי, בהר הרצל, בירושלים, הובל למנוחות, לוחם גולני, סרן, מעוז ישראל רקנתי, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ארוסתו, רני, ספדה לו בדמעות.
7: למה אמרו שאתה הגדה של החטיבה? לוחם אחד, שם לב לפרטים הכי קטנים. לכן גם אף פעם לא דאגתי לך, ידעתי שאתה זהיר, וגם הבטחת לי כל פעם מחדש שלא יקרה לך כלום.
5: ראש הממשלה נתניהו אמר בצהריים כי לפני 6 שנים התריע בישיבת קבינט מפני איום הרחפנים. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד, חבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הגיב על כך בתוכניתנו בנימיני וגואטה.
8: ראש הממשלה התריע על הכל. השאלה היא מה הוא עשה, הוא ראש הממשלה. לא יודעת מי הוא מאשים אם הוא התריע. הוא התריע על עזה, הוא התריע על לבנון, על הכל הוא מתריע. הוא רק שוכח שלמדינת ישראל יש ראש ממשלה. גם אז היה ראש ממשלה, קוראים לו בנימין נתניהו. הוא המתריע? לא הבנתי. הוא המתריע הלאומי? הוא ראש ממשלת ישראל לפני 6 שנים, הוא ראש ממשלת ישראל בשביעי באוקטובר. הוא לא יכול לברוח מזה.
5: ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני בצל האפשרות לחידוש הלחימה באיראן. הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם קורא לתקוף את תשתיות האנרגיה של הרפובליקה האסלאמית.
9: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same results. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy.
5: אני קורא לפגוע במשטר הזה. אם תעשו את אותו הדבר, תקבלו את אותן התוצאות. תפגעו בהם יותר, ואולי הם יחתמו על עסקה. כרגע אני חושב שהם מנסים להטיש אותנו בציפייה שנוותר. אני חושב שהם משחקים משחקים. במילותיו של הנשיא, אני חושב שהם מטורפים. כך אמר גרהם בריאיון לרשת NBC, מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. נציג כאן לאירוויזיון, נועם ביטן והמשלחת הישראלית שבו אחר הצהריים ארצה. במסיבת עיתונאים בנתב"ג הודה נועם לעם ישראל על האהבה והתמיכה, וציין שהתחרות אמש שבה דורג השיר הישראלי במקום השני הייתה רגע של אחדות בעם.
10: אז יש לי בקשה קטנה, אני מבטיח שאני אשתדל גם בעצמי. אנחנו באחדות, וזה רגע שיא, וזה מדהים, וזה כיף, אבל יש גם את מחר, ויש את עוד שנה. ויש את עוד 50 שנה, ויש את עוד 100 שנה. אנחנו בעזרת השם נהיה מדינה שקיימת פה המון המון שנים, ואני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה.
5: בשכונת גילו בירושלים התבצר אדם בביתו, טען שהוא מחזיק חומרי נפץ ואיים להפעילם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה עצרה את האיש בשנות ה-30 לחייו. בחיפוש בדירה נמצא מה שאכן נראה כחומרי נפץ.
3: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
0: מי זאת יפית לוי?
3: לא לריב. הערב, בכאן 11.
4: התחזית בחסות?
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: התחזית מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי, עוד ירידה קלה במידות החום.
4: התחזית בחסות?
12: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: כאן טלי מורנו, הצטרפו אליי ב-8 למהדורת כאן חדשות בכאן 11. אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
13: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
14: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
13: תעשו כבוד לחג.
4: כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: עכשיו בדיוק על השנייה, 6:06 חזרנו לשעה השנייה. שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימין, שלום מאזינות ומאזינים.
0: מיד הרבה חדשות, נדבר בין היתר על החשש בדרום, בעוטף, עוטף עזה, מבואם של רחפני נפץ, גם אל הדרום, רחפני הסיב אופטי, למרות שלפני 6 שנים, כבר ראש הממשלה התריע, דיברנו על זה בשעה הקודמת.
1: אבל איך תדע, אולי לדרום יש לו פתרון.
0: נכון, אולי ההתראה שלו לגבי עצמו...
1: כן, עבדה על הדרום.
0: עבדה על הדרום.
1: וזה לא מחייב שזה שאין פתרון בצפון, שלא יהיה גם פתרון בדרום.
0: כן. אז אנחנו נהיה עוד מעט עם אסף גזלו וכתבנו בדרום. איך אתה רוצה להתחיל את השעה הזאת? יש לך משהו מיוחד לומר לציבור? אחרי השעה הקודמת?
1: כן, ממשיכים לעבוד עלינו.
0: באיזה תחום?
1: בכל התחומים.
0: תן לי יותר ספציפי.
1: כל התחומים, הנה ראית, נגענו בחינוך, נגענו בביטחון. עובדים עלינו, עובדים על הציבור, עובדים על האזרחים. וממשיכים ל...
0: רגע, מה קרה למיקרופון שלך?
1: שום דבר, זה הכל קיבית אותו.
0: לא, זה לא אני, נכון? זה לא אני, לא אשמתי? אשמתי? אשמתי. אבל רגע, אם זה אשמתי, אני אגלגל את האחריות.
1: על מי? על גיא בן וייס.
0: כן, על הטכנאי, למה שאני אשם?
1: גלגל עליו, תגיד, אני התרעתי שהמיקרופון
0: אני התרעתי,
1: הולך להיסגר, ולא ידעתם, ולא שמתם לב, והנה זה נסגר. נכון, הנה למדת.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: אתה תרוץ לכנסת הבאה בעזרת השם?
0: יש לי עתיד?
1: כן, כן. אני לא יודע אם יש עתיד, אבל יש לך עתיד.
0: אין חכם כבעל ניסיון.
1: ואין בעל הניסיון חכם. זה יותר חשוב.
0: עוד אחד שרגע, חבר הכנסת משה ארבל, השר לשעבר, הודיע היום על פרישתו.
1: עשה סוף סוף את מה שהוא רצה כל כך הרבה זמן.
0: כן, למה דווקא עכשיו רגע לפני ש...
1: כי הוא קיבל הצעה טובה.
0: יפה.
1: כן. לא היה טוב לו שם, לא היה טוב לו, מכל ההיבטים, מכל הסיבות.
0: שם זה בכנסת או בשעת או גם וגם?
1: גם וגם וגם. לא היה טוב לו, זה לא באידיאולוגיה שלו, זה לא המשנה הסדורה שלו, זה לא החיים שלו, זה לא הכלום שלו. אני גם מניח שבכל בית כזה, כמו שאצלי בבית, האישה היא הדבר, היא הכי שמחה בעולם היום. ואני באמת מאחל לו, הוא בן אדם מדהים, מדהים, מדהים. אדם עם ערכים, איש מקסים, נעים הליכות, חבר טוב, צריך לומר. ו... תשמע, לי כואב שאנשים כאלה הולכים מהפוליטיקה.
0: למרות שאתה יכול להבין אותם, נדמה לי.
1: אבל אני מאוד מבין אותם. יפה. אי אפשר להיות בג'ונגל הזה. אח שלי, זה לא...
0: כל כך
1: זה...
0: הרבה רוצים, כל כך הרבה רוצים.
1: בסדר, אז שילחו. אבל מצטבר שבסוף בסוף אלה שכל כך רוצים, לא בטוח שהם
0: ראויים. אותם. כן.
1: כן, אבל בסדר.
0: טוב. אסף פוזלוב, כתבנו בדרום. שלום, אסף.
2: שלום, ערב טוב.
0: רחפני נפץ, מדברים על זה בעיקר בכל מה שנוגע לצפון הארץ, אבל גם בדרום, בעוטף עזה, דאגה גדולה.
2: נכון, נכון, ויש תסכול מאוד גדול לתושבים, שזה חוצה מפלגות, לפער האדיר בין ההצהרות של חברי הקבינט, שר ביטחון ראש הממשלה, לבין היכולות האדירות של צה"ל, לבין מה שעושים בפועל, או מה שמנחים בפועל את צה"ל, ואנחנו יודעים כבר שעזה היא המעבדה של חיזבאללה, והחיזבאללה היא המעבדה של עזה, וכולם לומדים מאיראן, וכולם לומדים מאוקראינה ורוסיה, חוץ מצה"ל, שלומד מאוד לאט בהקשר של הרחפנים האלה, אני עוד זוכר שעוד בשבעה באוקטובר היו אנשים מתנדבים שהכינו בעצמם שכחות כדי שחיילים יוכלו להגן על עצמם מהרחפנים, ואלה היו הרחפנים הדור המאוד מאוד קודם שהתפוצצו והרגו ככה חיילים. לצהל לא היה פתרון, לא נערכו. אז הייתם חושבים שאחרי 2.7 חודשים אולי משהו ישתנה, אבל אנחנו רואים בצפון שזה לא משתנה. לכן זה לא איזשהו סיוט דמיוני שזה יכול לקרות בעוטף, זה כבר קיים. היו את רחפני הנפץ בשבעה באוקטובר. יש כל יום רחפנים שעוברים מגבול מצרים לתוך עזה. יש גם רחפנים שיוצאים מתוך עזה. הם יודעים לעשות את זה. הם מעבירים גם נשק וגם חלקים של נשק שמהם אפשר להרכיב רחפנים. ואלה רחפנים מהדור הישן שלצהל אין פתרון להם. אז מה יקרה כשאלה יהיו רחפנים עם אותו סיב אופטי? אנחנו יודעים שמה שקורה כאן קורה גם אחר כך בצפון, והפוך, כל עליית מדרגה היא מתקבעת, והחשש הוא מאוד מאוד כבד בקרב תושבי העוטף, שרואים גם את חמאס מתעצם, כשממשלת ישראל בעצם עוזרת לממן אותו עם 600 מסעיות מדי יום, נתפסו כבר הברחות, יש על פי הערכה עוד הרבה מאוד הברחות שלא נתפסו, עם חלקים, חלקים דו-שימושיים, וגם יש את הברחות הרחפנים כאמור, שגם מעבירים חלקי אמל"ח לעזה, החשש של התושבים בעוטף שרואים את ההתנהלות מאוד מאוד גדול.
0: 600 מסעיות סיוע בכל יום, זו החלטה של מי?
2: של הקבינט כמובן שמאשר אותה ראש הממשלה, ומדובר בהרבה יותר מסעיות ממה שצריך בכל יום. זה כבר לא סיוע הומניטרי, זה כבר הרבה הרבה מעבר לזה.
1: כן, הם עושים מזה הון עתק של כסף, והם שולטים באזרחים, והם שולטים בכלכלה, והם שולטים בכל מה שזז. מה הוא לוחץ, שמה?
0: שיהיו יותר סיוע?
1: אתה יודע, אני יכול להרגיע אתכם, אבל אל תדאגו, זה בכל מקרה יהיה עד הניצחון המוחלט. בניצחון המוחלט כל זה נגמר. זהו, סתם שתדע.
2: מה ייגמר? זו השאלה.
1: מה ייגמר? כן, השם יעזור מה ייגמר. ותמיד חנוך מלביצקי יכול להגיד, תשמעו, יכול להיות שיהיו רחפני נפץ בדרום, אבל טילים אין.
0: נכון, הדרום לא מופגע, זה רק רחפנים. טוב, אירן חוג'אינוב, סליחה, אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום.
2: דומה, מאותו מגזר.
0: כן, אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, תודה רבה.
2: תודה.
0: ישי ספז מכיתת הכוננות ביתד, חבר פורום עוטף ישראל, שלום ישי.
3: שלום, ערב טוב לכל המאזינים.
0: מה שלומך?
3: בסדר גמור.
0: כן, גם על רקע הדיווח הקודם?
3: כן, זה לא חדש לנו, אנחנו כבר התרגלנו למציאות הזאת שמצטברים איומים בגבולות מדינת ישראל ולא מטפלים בהם בצורה ראויה, ואחרי זה מצטבר לאיום שנהפך מאיום טקטי כזה או אחר לאיום אסטרטגי. זה דבר שהוא כבר בשגרה אצלנו. זה התחיל מהפיפונים, זה עבר להפרות סדר על הגדר, ואחרי זה זה עבר למטענים על הגדר, ועכשיו זה היה שביל עשירי וחוזר חלילה. אנחנו חוזרים לאותו סיפור. סיפור הרחפנים הוא סיפור ידוע. אנחנו חווים אותו כבר שנים מהגבול המצרי, ובחודשים האחרונים אנחנו רואים עוד ועוד רחפנים שעוברים משטח מדינת ישראל לתוך רצועת עזה. רחפנים שקשה מאוד לצהל לשים עליהם יד. ואנחנו מזהירים שכל תופעה שלא גודעים אותה כשהיא קטנה, סופה להגיע לאיום אסטרטגי, לא רוצה לומר קיומי, אבל איום שקשה מאוד למדינת ישראל להתמודד איתו, והמשאבים שצריכים אחרי זה כדי להקצות ולטפל באיומים האלה, הם לא נתפסים והם חסרי פרופורציה אל מול האיום. כאשר מטפלים בו בצורה נכונה, בשלב הראשוני, כשהוא מתחיל לרקום עור וגידים. וזה מטריד אותנו מאוד.
0: וזה אתה אומר, כדי שלא יגידו אחר כך, לא אמרו לנו, לא ידענו, לא משכו בדש מעילנו וכו'.
3: אנחנו אומרים שאנחנו בגבולות, תושבי גבולות מדינת ישראל, חווים אתגרים גדולים כל הזמן. בעיקר אתגרים ביטחוניים. ולאורך כל השנים, מדינת ישראל השאירה את האתגרים הביטחוניים האלה. כן, שמענו אתכם, בסדר, נמשיך הלאה. אנחנו נכנסים עכשיו למערכת בחירות. אנחנו רואים כבר את השיח נעלם מהכיוון של פתרונות הביטחוניים שמגיעים לנו בצורה מאוד מאוד מאוד ברורה ומאוד מוצדקת, וזה מאוד מטריד אותנו. אנחנו מביאים לפה חברי כנסת לשעברים ושרוצים ללכת ולהיבחר בבחירות הקרובות, ואנחנו שומעים מהם גמגומים לא נורמליים בקבלת החלטות של להגיד התחייבויות קדימה. הם נורא מפחדים מהצל של עצמם.
1: אבל רגע, שנייה, כשמדברים על התחייבויות לאחורה, אומר ראש הממשלה, כבר לפני 6 שנים התרעתי על רחפני הנפץ. אז מה התשובות
3: שלנו? אני לא מעניין אותי לפני 6 שנים, מעניין אותי היום. היום אתה יודע שחמאס מתעצב ומתחזק? למה אתה לא עוצר את זה? למי אתה מחכה?
1: מה זאת אומרת? האמריקאים אומרים לך, תעצור, סטופ.
3: האמריקאים אומרים לך, עצור, סטופ, כשאתה חלש ואתה נותן עוד ועוד הזדמנויות. אתה אתמול חיסלת את תל חדד, נכון? איך חיסלת אותו? סתם? אתה כנראה כשאתה רוצה, אתה יכול. כשחשוב לך, אתה חשוב לך.
1: כן, אבל אתה יודע, זה חיסול ממוקד, זה לא להתחיל להפציץ עכשיו בניינים ואזרחים וסיפורים, זהו, לא מסכים.
3: זה מחיר. זה מחיר. ברגע שהאויב שלנו משלם מחירים, כאשר האיום הוא ברמה שאנחנו כאילו מכילים אותה, אז האויב יחשוב פעמיים כשהוא מתחיל ומפתח את האיום הזה. ברור שהאויב רואה במשך שנים.
1: אתה רואה מה שלא עשינו בשנתיים וחצי האחרונות, הם הולכים שוב פעם ומתחזקים ומתעצמים.
3: חד משמעית. אנחנו מתמודדים עם זה שאנחנו שוחקים את צהל. צפון דרום.
1: אז איפה טעינו?
3: בלי תכלית. אנחנו טועים כל הזמן.
1: איפה?
3: אבל אנחנו לא לומדים מטעויות. לטעות זה בסדר. השאלה אם אתה למדת מהטעות שעשית. ואם אנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים להכריע את חמאס, בגלל שאנחנו עושים מצד אחד מכניסים סיוע, ומצד שני מנסים להילחם ולשלוח חיילים לתוך הקרבות, אז אנחנו עושים משהו לא בסדר. אנחנו כל פעם מגיעים למצב שאנחנו לוחצים לו על הצוואר עם הברך, ומרימים ונותנים לו לנשום שוב. אין פה מישהו שבאמת רוצה לסיים את הדבר הזה, ובסוף זה בא על הגב שלנו, ועכשיו כולם מדברים על בחירות ולא עלינו.
0: ישי, עוד מעט נציין 2 שנים ו-8 חודשים אחרי טבח 7 באוקטובר.
3: אני חושב שאפשר כבר להגיד שאנחנו עוד 2 שנים, ככה זה, צריך להגדיר את
0: זה. זה נכון, ואחרי כל כך הרבה זמן, איך היית מגדיר, במילים שלך, כי אני מניח בעל משפחה שם, את תחושת הביטחון של התושבים שלך?
3: אנחנו ממש מתנגדים למושג הזה, תחושת ביטחון. תחושת
0: את רמת הביטחון, אתה יודע מה, אני מקבל את זה. מקבל
3: לא,
0: את זה.
3: בסדר, אני רק אומר שבעצם מה שצהל מוכר לנו זה תחושת ביטחון. ואנחנו לא מחפשים תחושות. תחושות זה מה שאני יכול לספר לילדים שלי.
1: ביטחון.
3: אנחנו מחפשים ביטחון, וזה מאוד כן. פשוט. ברגע שאני ידע שיהיה ביטחון, לא צריך להתעסק בתחושות.
0: ויש לך ביטחון? אתה הולך לישון בלילה בשקט?
3: אין לי ביטחון, אין לי ביטחון, לא בגלל שעכשיו יש קו הגנה כזה או אחר שהוא חזק, יש קווי הגנה חזקים, זה לא עוזר לי, זה משנה מה קורה מעבר לקו ההגנה. אני צריך להתייחס, למדנו בשביל להסירי, זה עולה מכל התחקירים, מה קורה מעבר לקווי הגנה. מעבר לקווי הגנה יש אויב שהוא מתעצם, אז זה לא משנה, קו ההגנה לא רלוונטי. קו ההגנה שלי רלוונטי רק כאשר מעבר לגדר, מעבר לקו הגנה יש אויב שהוא לא יכול להיות בעל יכולות אסטרטגיות להוציא נגדי פעולות. היום, על הקו הצהוב, כל מוצב ומוצב, אתם יכולים לשאול כל חייל וכל קצין, הגדרת התרחיש ייחוס, הגדרת האיום, זה שהולכים לתקוף אותם פשיטות במקביל בכמה מוצבים. זה נראה לך הגיוני?
1: מה לקחים שכן למדנו מהשביעי באוקטובר?
3: שאנחנו אזרחים מרניים, שאנחנו צריכים לקחת אחריות בעצמנו, כמו שיצאנו ונלחמנו בעצמנו על הבתים שלנו, צריכים לקחת אחריות בעצמנו, ולמשוך את מדינת ישראל בשיניים, עד שזה יקרה, עד שנשיג את הדבר הזה, שנחיה בביטחון אמיתי. לא תחושות ביטחון, ביטחון אמיתי.
0: אישה הייתה מכיתת הכוננות ביתד, עכשיו במסגרת מה שאתה יכול לומר, אפרופו ההחלטה שהתקבלה בצהל, ושמעתי גם דיווח שהרמטכ"ל הפך את ההחלטה הזאת, להפחית את התקנים של המילואימניקים בכיתות הכוננות בעוטף. איך זה משפיע עליכם?
3: אנחנו אומרים כל הזמן, אנחנו מושב יתד 4.2 קילומטר מהגדר. מי ש-4 קילומטר מהגדר הוא נחשב ליבה קדמית. מי ש-4.2 הוא נחשב כבר ליבה, לא ליבה קדמית. בעצם אנחנו, בגלל שאנחנו כבר 4.2, ה-200 מטר האלה, הפכו אותנו כבר לפני 4 חודשים לזה שאנחנו לא צריכים כיתת כוננות, והפחיתו לנו כבר לפני 4 חודשים. ועכשיו הליבה הקדמית, האלה ש-0.0-4, הם עכשיו מפחיתים להם, ועכשיו הרמטכ"ל שינה את זה, וזה חוזר לאותו דבר של תחושת הביטחון. אנחנו אומרים, אנחנו מחזיקים את הכיתות כוננות לא בגלל תחושת ביטחון, אנחנו מחזיקים כיתות כוננות לתרחיש הייחוס, למה שקורה מעבר לקו ההגנה.
0: רגע, אבל יש לכם תקנים של מילואים ניקים?
3: לנו זהו, נשאר רק רבשץ וסגן רבשץ. כבר אין לנו כיתות כוננות בתקנים. שבוע שעבר היה אימון של כיתת כוננות.
1: אז איך אתה אומר לי לפני 5 דקות שאתם סומכים על עצמכם?
3: מה?
0: נשאר להם, נסמוך רק על עצמם.
1: אבל אין לכם כלים באמת לסמוך רק על עצמכם.
3: יש לנו כלים, יש לנו נשקים, יש לנו את הכל, אבל אנחנו לא בימ"מים, לא במילואים. אנחנו נמצאים בתעסוקה חופשית, כל אחד יוצא לעניינו.
1: אבל אתה ואני יודעים שחס ושלום בזמן אמת זה לא באמת יספיק.
3: אין לנו ברירה, אנחנו נצטרך לחזור, להתקשר לחברים, לדאוג שיבואו, ולקוות שהצבא, הצבא הגדול, החיילים, הרבה יותר עירניים, הרבה יותר יוזמים, הרבה יותר התקפיים. הבעיה שלנו בהנהגה שלנו, שלא מפעילה אותם נכון. חיילים, גיבורים, שנהרגים יום-יום, השבוע נהרג חייל בלבנון, ממושב דקל, מושב לידינו, אנשים שנהרגים על באמת מלחמה, אנשים גיבורים שנלחמים בשביל להביא ביטחון אמיתי. הבעיה היא שהמנהיגים שלנו לא לוקחים את סך ההישגים שלהם. בתוך קווי הקרבות, והם הופכים אותם להישג אסטרטגי אמיתי.
0: ישי ספז, מכיתת הכוננות ביתד, חבר פורום עוטף ישראל, לא עוטף עזה, עוטף ישראל, זה השם. תודה רבה, ישי.
3: תודה לכם, שיהיה ערב טוב.
0: גם לכם, ערב טוב ושקט. הפסקה קצרה, קודם כל מה קורה בחוץ?
4: דיווחי התנועה בחסות
5: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
0: תקשיב, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון עד שורש.
1: לא קשור אלינו.
0: כביש החוף
1: בהמשך, כן,
0: צפונה עמוס ממחלף שפעים עד מחלף גשר השלום. מה זה קשור אלינו? מה הכוונה?
1: לא, לא בקטע שלנו פה, מצומת מסובים ל...
0: בסדר, אנחנו חושבים על כל מאזיננו, לא רק על הדרך שלך חזרה הביתה.
1: לא, אבל בסדר, אנחנו רוצים, אבל תדע, בסוף זה משפיע גם. כי הכל בסוף קשור, זה הכל כביש אחד, כל מדינת ישראל קטנה מאוד. אתה יודע, יש כביש אחד בישראל, כביש 90, אתה מכיר אותו? איפה הוא מתחיל?
0: צפון...
1: במטולה.
0: במטולה.
1: איפה הוא מסתיים?
0: אילת.
1: אילת. זה מדינה עם כביש אחד.
0: אבל גואטה...
1: זה כמו העיר בארצות הברית, כן.
0: אתם רואים פקקים, איך נאמר פעם, אתם רואים פקקים, אני רואה מחלפים. אתה צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה. הבעיה היא שבמחלפים יש...
1: יש פקקים.
0: יש פקקים. טוב, נצא עכשיו להפסקה קצרה, תכף חוזרים עם עוד עדכונים, יישארו איתנו.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
8: על סי-וואן כבר שמעת?
9: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
8: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
9: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
8: נראה לך, יש בסי-וואן ביץ' מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סי-וואן כוכבית 5651.
10: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
12: הערב, בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
13: הדירה ברחוב צל הגבעה, אני מוריש לגברת.
12: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
14: מי זאת? יפית לוי.
12: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
15: נפלתם אותו באדמה או במגירה?
12: לא לריב, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
16: 90 שנה
17: לשידור הציבורי.
18: ערב טוב, ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
19: אוגוסט 68, זה חיים יבין וזו גבירותיי ורבותיי מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
20: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
21: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
22: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
19: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
23: ערב טוב ושלום רב, נכון, בערב אנחנו בצבע.
19: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן שר.
1: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
19: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
2: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
1: שלום לכם וערב טוב.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, כן, אולפן חדשות, כאן חדשות ברשת ב'. ונאמר שלום עכשיו לסימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, כיום חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום סימה.
16: שלום, ערב טוב.
0: וכרגיל אנחנו באותו מצב שבו לא רק אזרחי ישראל, גם שרי הקבינט ממתינים להכרעה של מי שיושב בבית הלבן, האם חוזרים ללחימה מול איראן או שמה החלטה אחרת. אז אני לא אבקש ממך להאריך, כי זה לא מקורי.
16: נכון.
0: אבל האם בביקור של טראמפ בסין היה משהו שיכול למנוע מלחמה?
16: לא נראה ככה, לא נראה. יש הבדלים בגרסאות של יצאו מסין ומטראמפ. זה לא נראה שהסין...
24: קודם כל זה לא מפתיע, כן? ההבדל הגרסאות, אוקיי.
16: נכון. וזה גם לא מפתיע שהסינים לא התנדבו ללחוץ על האיראנים.
24: למה?
16: מכיוון שהסינים, א', אני לא מניחה שהם קיבלו משהו דרמטי, כזה דרמטי מטראמפ ששווה להם לעשות את זה, וב', הם גם מאיזשהו מקום נהנים מזה שהאיראנים מתבוססים בתוך הביצה הזאת, ולא באמת, שאמריקאים, סליחה, ולא יודעים איך לצאת מזה.
24: יכול להיות שהם גם נהנים מזה שהאיראנים מתבוססים, זאת אומרת, בעצם כשהאיראנים חלשים והאמריקאים חלשים, הם יוצאים חזקים.
16: זה נכון, אם כי מה שהם עדיין חשוב להם זה הנושא של אנרגיה.
24: שהאמריקאים יהיו חלשים, ברור.
16: שהאמריקאים זה ברור, אבל שתהיה זרימה שוטפת ורגילה של אנרגיה. אגב, האיראנים מבינים את זה, ולכן באופן לא מפתיע, ממש ביום הראשון של הביקור, עברו, זה חמש, אם אני זוכרת מספר נכון, של ספינות סיניות שקיבלו אישור מהאיראנים לעבור, בלי כסף, בלי כלום. זאת אומרת, האיראנים משחקים עם המעבר בהורמוז על פי מה שמתאים להם. אבל אני חושב, וגם יש לנו את הידיעה בחצי שעה האחרונה, אני חושבת
24: שטראמפ... אז רגע, שנייה, מה זה אומר?
0: רגע, הידיעה מחצי שעה האחרונה, שמה?
16: שטראמפ זימן את כל כתבי הבית הלבן באופן מפתיע למפגש.
0: כן, לא ברור מה...
16: לא ברור מה הוא יודיע, יכול להיות שהוא יודיע על איזה עסקה ענקית, כן? זה לא חייב להיות בנושא...
24: הוא כל הזמן אבל מסביר, הוא נסע לסין עם להקה שלמה, עם תזמורת.
16: נכון.
24: הוא נסע לסין, אני לא יודע מה זה עשה.
16: זה לא... חלק מהדברים שחשבו שיהיו בנושא של אינווידיה ודברים אחרים, זה לא כל כך הלך.
24: כן, כן, כי הנשיא הסיני אמר, הוא בא לפה לעשות עסקים, ואנחנו קצת מחפשים משהו אחר כרגע.
16: זה נראה ששני הצדדים מבינים שהם לא צריכים להיכנס לאימות רחב מדי, אבל מצד שני, מה שכל אחד מבקש, השני לא כל כך רוצה לתת.
24: אבל יכול להיות באמת שזה שהאיראנים העבירו חמש ספינות לסינים באותו יום, ללא תשלום וללא וללא וללא, זה בעצם עשה את שלו?
16: כן, אני לא חושבת שהסינים כל כך מהר קונים אותם. הסינים יש להם אינטרסים כבדי משקל, גם באנרגיה מצד אחד, אבל גם בארצות הברית כמובן. ולכן אני חושבת שבסוף הם מנסים לנהל את זה בצורה הכי טובה, באופן, ארצות הברית היא כמובן הכי, יותר משמעותית מהכל, כי מאוד משמעותי להם גם הנושא של מכסים, וגם הנושא שיש ויכוחים מאוד גדולים על שבבים ועל דברים אחרים. יש פה דברים מאוד מאוד כבדי משקל וארוכי טווח. אבל זה לא נראה, זה לא היה, ממה שיצא החוצה עד כל, לא נראה שהייתה שם פריצת דרך באף אחד מהתחומים.
24: אז בוא נחזור רגע חזרה לאיראן. באמת, דיברנו בפעמים הקודמות, שהסיפור הזה במצרי הורמוז, בכל זאת, עם כל הכבוד לאיראן, זה משהו שחונק אותם כלכלית, ודיברו על זה שכבר אין להם כסף לשלם משכורות למשפרות המהפכה, ו... ושוב פעם, והם לא נחנקים.
16: נכון, אבל תראה, קודם כל בוא נגיד את האמת, יש הרבה מאוד אינפורמציה שיוצאת החוצה שאנחנו לא יודעים לאמת אותה או לבטל אותה. מה שאנחנו כן יודעים מהימים האחרונים למשל, שבינתיים זה לא נראה שזה השתנה, זה שגם אתמול היה אישור לזה, שמזה כמה ימים האיראנים לא מתאימים נפט בחרג', באי חרג'. ולכן יכול להיות שבאמת
24: שמה זה אומר?
16: שיכול להיות ששם הם הגיעו למקסימום שהם יכולים להתאים, אין יותר, ושהם בעצם די משביטים את זה. עכשיו, זה האיש ש-90% מהנפט האיראני לייצוא יוצא משם. אז יכול להיות שמתחיל להיות איזשהו לחץ, זה לא נראה ככה. מה שכן, יש לנו ביממה האחרונה מגעים דיפלומטיים, שר החוץ האיראני בשיחה עם ראש ממשלת קטר, אני מזכירה לכם שהוא היה בוושינגטון ופגש את סגן הנשיא. אגב, הקטרים פחות מדברים עליהם, יותר על פקיסטן, אבל הם אולי יותר חשובים אפילו. ויש את שר הפנים הפקיסטני שהוא באיראן ופגש את קליבאב. אני מתרשמת שיש ניסיון לחדש את השיחות בין האמריקאים לאיראנים, עם איזה משהו שהאיראנים יתנו, שטראמפ יכול להגיד שזה משהו שמקצה חבל שמאפשר לו לחדש שיחות. האם זה הולך לכיוון הזה, או הולך להפצצה, כי מצד שני אנחנו שומעים על הרבה מתדלקים שנמצאים בשדה התעופה בלוד, בישראל, ויכול להיות שזה הולך לכיוון הזה. אנחנו באמת לא יודעים, יש לנו אינדיקציות לשני הכיוונים.
0: וכשראש הממשלה מכנס הערב, שוב מכנס התייעצות ביטחונית מצומצמת.
16: וגם צפויה שיחת טלפון שלו עם טראמפ.
0: זהו, כי בסוף טראמפ הוא זה שקובע, מה יכול להיות על הפרק בהתייעצות כזאת, פנים ישראלית?
16: אני מניחה שזה, אגב, זה מתאים לשני הכיוונים. זאת אומרת, גם טראמפ יכול להודיע לו שהוא קיבל הצעה שמאפשרת לו לחזור לשיחות עם האיראנים, וגם הוא יכול לסגור איתו שתוקפים בעוד 24 שעות.
0: אבל נתניהו יכול לקבל החלטה מבלי, בניגוד לרצונו של הנשיא טראמפ?
16: לפי דעתי לא. בטח לא בנושא האיראני.
0: כן, כן, על הנושא האיראני אני מדבר.
16: כן, יש על הפרק כמובן גם את לבנון ואת עזה, שזה שתי זירות, ולבנון זה זירה מדממת. בשני המקרים האלה, גם שם הוא לא מצליח לקבל החלטה משל עצמו, יש פה בהחלט בעיה.
24: אז תראה, על פניו לא נראה באופק שהאיראנים הולכים להתקפל.
16: התקפלות מלאה לדרישות של טראמפ? לא, ממש לא.
24: לא, זה אומר שטראמפ לצאת טוב מהאירוע הזה לא יכול לצאת.
16: קשה לצאת טוב מהאירוע הזה, כי גם אם הוא מחדש את הלחימה, אני לא חושבת שהוא רוצה לחדש אותה לשבועות ארוכים, ומכיוון שגם האיראנים מעריכים את זה, אז הם יחזיקו מעמד.
24: וכשאת אומרת לחדש את הלחימה, מה נקרא לחימה עכשיו? כי הוא יכול להגיד עוד פעם, אני אלך להורמוז, אני אעשה להם שם...
0: אני רוצה להוציא את האורניום בסוף.
24: אני אפציץ להם שם כמה סירות דייגים ולא יודע מה.
16: זאת באמת השאלה, יש כמה אופציות על השולחן, הוא בוודאי שוקל אותם, ואנחנו יודעים שהוא לא רוצה את אף אחת מהאופציות, הוא היה רוצה הסכם. האיראנים פשוט לא נותנים, לא נותנים את מה שהוא יכול להציג.
24: זה לא עובד, זה לא עובד לו. למה פעם זה יעבוד?
16: אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך שאם לא יהיה משהו שובר שוויון דרמטי שאני לא רואה אותו כרגע, באמת משהו יוצא דופן, אני לא רואה איך זה קורה.
0: וגם אם הוא יחדש את הלחימה, האם פעולה שלא תכלול איכשהו את הוצאת האורניום המואשר משטחי איראן, יש בה בפעולה כזאת שובר שוויון?
16: אני חושבת שלא, וגם אם הוא מוציא, אני לא חושבת שאפשר להוציא את כל החומר, אנחנו יודעים שהוא מפוזר לפחות בשני מקומות, אלא אם כן יצליחו את כל המקומות, זה משהו שקשה לי מאוד לראות, אבל זה הכל אפשרי, לא יודע.
0: אז שימה איפה, אנחנו נמצאים מבחינה אסטרטגית ישראלית, מה, במצב רע יותר ממה שהיינו לפני ההסלמה האחרונה, לפני הסבב האחרון?
16: במידה מסוימת כן, במידה מסוימת כן, מכיוון שאנחנו גם שומעים, תראה, אם אנחנו אחרי מלחמה השנייה, יש אורניום מואשר, כולל לרמה גבוהה, באיראן. אנחנו לא יודעים איפה יש צנטריפוגות, כי כבר 4-5 שנים אין פיקוח של סבא על ייצור של צנטריפוגות.
0: ועכשיו יש להם מוטיבציה לרוץ לפצצה.
16: ועכשיו גם יש מוטיבציה, וגם, תראה, מה האיראנים אומרים לעצמם? אנחנו מצליחים לעמוד מול המעצמה הצבאית הכי גדולה, והמעצמה האזורית הכי גדולה, והכי חזקה. אז מה המסר שהם מקבלים מזה? שהם יכולים להמשיך בעמדה הזאת שלהם. וגם אנחנו רואים את הדיווחים שכנראה גורמים במשל במודיעין האמריקאי, מדליפים לתקשורת, ובימים, בשבוע שעבר, בימים האחרונים, ראינו דיווחים שסדר גודל של 70%, אולי 80, של הטילים ושל המשגרים, אם הצליחו להסריד אותם מתחת לקרקע.
0: אז מה אפשר היה לעשות אחרת? זו שאלה עם תשובה בטח ארוכה, אבל ממש ב... שניים, שלושה משפטים.
24: הכל.
16: זה שאלה מאוד טובה, כי בסוף אני מאמינה שאין דרך, כרגע לא נראית לי דרך, אלא אם כן, לא יודעת, שרוצה אפילו לעלות עד לשפתיי, אבל אין דרך להכריח את האיראנים ואולי היה עדיף לעשות את זה במסע ומתן.
24: זהו, לא, לא, אבל לעניות דעתי, מה שהיה כן אפשר לעשות שונה, זה את המסע ומתן עצמו. במסע ומתן הוא דיבר איתם בהתנסות, ולפי דעתי זה לא עבד מהדקה הראשונה בגלל זה.
16: נכון, וגם הוא לא ניהל, לא באמת ניהל מסע ומתן. הוא שלח את ויטקו ואת קושנר, והם באו עם העמדות שלהם, והם הציגו אותם, ובזה זה לא הייתה נכונות ללכת לפשרות.
24: כן, אבל כשקושנר היה בדרך לשם, הוא אמר, אני אהפוך, אני אעשה להם גיהנום, אני אגמור אותם, אני אפרק אותם, אני ארסק אותם, והוא שולח מישהו לעשות מסע ומתן. זה לא עומד ככה.
16: תראה, האמריקאים כנראה, ובעיקר טראמפ, חושבים שכמה שהוא יגביר את הלחץ, האיראנים בסוף יקנו. ואני מזכירה לכולנו שלפני כמה ימים, האמריקאים פרסמו מה שהם לא נוהגים לעשות, שצוללת גרעינית היא בדרך לאזור. עכשיו, בדרך כלל הם לא אומרים איפה הצוללות הגרעיניות שלהם. עכשיו, אני לא חושבת שכמובן האמריקאים ישתמשו בגרעין חלילה, וזה ברור שזה לא, אבל הניסיון ללחוץ על האיראני בכל מיני דרכים, בשלב זה לא מצליח.
0: כי לא מבינים, כן, כי לא מבינים את השפה, לא את השפה, רק השפה באופן מילולי, לא מבינים את האיראנים?
16: לא, לא מבינים את האיראנים, כי חושבים שמול עוצמה צבאית כזאת, כולם יתקפלו. והאיראנים...
0: אבל אין מישהו מומחה, סליחה.
24: הם חשבו שהם התקפלו, הם חשבו שהשלטון ייפול.
0: אבל אין מומחה שמכיר היטב במודיעין האמריקאית.
16: אני מזכירה לכם מה ראש הממשלה אמר ב-60 מינית, שאורמוז לא חשבו שזה יהיה כבר בהתחלה. עכשיו, אני לא מבינה למה, כשהאיראנים אמרו חד משמעית, שאני יודעת שבתרגילים שנעשו לאורך ה-15-20 שנה האחרונות, הנושא של סגירת אורמוז עמד על הפרק, היה ברור.
0: הילרי קלינטון, שהייתה שרת החוץ, אמרה שבכל משחק ממלחמה זה הדבר הראשון שהם היו העריכו שאיראן תעשה.
16: כן, אני לא מצליחה באמת להבין למה מישהו חשב שהם יחכו עד שיתקפו אותם עוד ועוד ועוד, ורק אז הם ישתמשו בדבר המשמעותי הזה.
24: כן, עכשיו יש עוד נקודה שאני חושב שהאמריקאים מאוד מאוד מופתעים ממנה, יכול להיות שגם אנחנו, שהם חשבו שאחרי שהם חיסלו את המנהיג העליון, ואחרי שהם חיסלו שרשרת ארוכה של מנהיגים שם, ואנשי ביטחון, ומדענים, וכו' וכו' וכו', הכל שם התרסק, ומסתבר שהאיראנים מראש הכינו לכל אחד 4 מחליפים, כולל מוצ'טבא חמינאי, שאנחנו עד עכשיו לא יודעים איך הוא מתקשר בכלל, אבל כל הזמן מדברים בשמו, ואני שומע שהוא בכלל לא מדבר, הוא רק כותב, הוא עושה פלטומימות, לא יודע מה הוא עושה.
16: ממה שקודם כל צריך להגיד, כל מי שנשאל לפני המלחמה, כולל אני, אמר שהמשטר לא, באיראן לא ייפול אם חמינאי יחוסל. אני אומר לך, גם אם היום מוצ'טבא יחוסל, המשטר הזה לא נופל. זאת שיטה, מערכת גדולה מאוד, שהרבה מאוד אנשים מתפרנסים ממנה, וגם הרבה מאוד אנשים מאמינים באידיאולוגית, ולכן יש להם מחויבות לדבר הזה. ולכן זה שמישהו מחוסל, זה כמובן מכניס בלגן, מכניס חוסר סדר, אולי מכניס גם לחץ, אבל זה לא מפיל את המשטר. כדי להפיל את המשטר, צריך שיהיה גם מישהו שיהיה מוכן להפיל אותו ולהיכנס למשרדי הנשיא ולהתחיל לנהל את איראן.
24: לסיום, מבחינתי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני בעצם רוצה ממך עזרה, אבל לא על תקן של אלוף פיקוד העורף ולא על תקן של דובר צהל, אלא סתם על יועצת נישואין. אשתי שואלת אותי 3,000 פעם ביום, תהיה מלחמה? לא תהיה מלחמה. תהיה מלחמה? לא תהיה מלחמה. היא באמת חושבת שבגלל שאני עובד ברדיו, אז אני יודע יותר ממה שהיא יודעת.
16: זה כמו כל החברים שלי, יש לנו כרטיסים, אנחנו יכולים, נוכל לטוס, יש לנו, זה בדיוק אותו דבר.
24: כן, אני בטוח שאותך שואלים 9,000 פעם ביום.
16: כן, והאי הוודאות הזאת היא אגב דבר מאוד לא טוב. הוא דבר מאוד לא טוב, גם לנפש, גם לסדר היום.
24: אבל את רואה בכלל איזשהו סוג של כיוון שטראמפ מתקפל לגמרי ולא חוזרים לשום צד של לחימה בכלל? לא סגירת מצרי הורמוז או לא סגירה או כן סגירה, מלחמה ממש.
16: אם הוא יקבל משהו שהוא יכול להיחס בו מהאיראנים בשעות האלה, האם הקטרי שדיברו איתו בטלפון או מישהו אחר יגיד לו, תשמע, האיראנים מוכנים, לא יודעת, לפתוח את אם אתה מוריד את המצור, הם פותחים את המצרים, בלי שום תנאים, כי עד היום יש תנאים, הם רוצים פיצויים.
24: ומה עם הגרעין?
16: תראה, הגרעין לא יהיה בשלב ראשון, זה די ברור.
24: זהו, זל?
16: לא, אני לא חושבת שהוא זל, אני חושבת שטראמפ מחויב לו, אבל האיראנים הציעו תוכנית של שני שלבים, שממה שאני קצת רואה גם מהצד האמריקאי, הרבה מאוד מדובר על זה. זאת אומרת, הנושא הגרעיני הוא בשלב השני, הנושא הראשון, בגלל שהוא גם מעיק על המערכת הבינלאומי, ובגלל שהוא מעיק כלכלית על כולם, ובגלל שיש בו פוטנציאל של התנגשות, כי יש את הצבא האמריקאי ויש את האיראנים, וכל דבר כזה יכול להתגלגל לאיזשהו אירוע דרמטי. יש תחושה שהאיראנים מעדיפים, אבל כמובן הדרישה האיראנית היא להפסיק את המלחמה ולהבטיח שלא תהיה מלחמה חוזרת. ואני לא רואה איך טראמפ עושה את זה ומבטל את הקלף המרכזי שיש לו ביד, שזה האיום במלחמה, לפני שהוא פתר את נושא הגרעין.
0: סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, כיום חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. היה מעניין, כרגיל. תודה רבה, סימה.
16: תודה לכם. ערב טוב.
24: אגב, לא עזרת לי עם אשתי.
0: מעבר ליכולותיה של סימה. טוב, 27 זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: אתם ביונדאי שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
0: איילון צפון, עמוס ממחלף ההלכה עד גלילות, וממחלף מבוא איילון עד קוממיות. דרומה באיילון העומס הוא ממחלף ההלכה עד קיבוץ גלויות, זה המונס, ובזהירות, ועם הרבה, הרבה סבלנות. הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: אתם באומודה שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, קול מוביל. בית לנהגות ולנהגים, כפוף לתנאי השירות.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
7: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
25: שואבים רובוטים, זה יופי.
26: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
25: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
27: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
26: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
28: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אחי.
29: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן
30: כאן
29: קרן נויבך
30: כאן
29: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג
30: כאן
29: אריה גולן
31: כאן
29: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן תאגיד השידור הישראלי בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד כאן, בית הספר לתקשורת פרטים נוספים באתר כאן
4: אנחנו כאן.
0: חזרנו כמעט רבע לשבע, וגואטה, עכשיו אנחנו רוצים להקדיש כמה דקות למיזם מקסים ומרגש. הבית של אביעד וגיגי, זה בית חם לחיילים בודדים שאמור להיפתח בחודש הקרוב ביישוב אותניאל. מקום קטן, אינטימי לחמישה לוחמים, שיהיה להם לא רק מקום לישון בו, אלא גם בית אמיתי, עם, כמו משפחה, אנשים שידאגו
24: בית להם. בית חם, כשמו, כן, כן, שיהיה חם, שיהיה כיף לקבל שם החיילים.
0: ואביעד וגיגי הם שני אחיו של יוסי ריבלין, שנרצחו בשבעה באוקטובר, במסיבת הנובה, ויוסי איתנו על הקו. שלום יוסי. יוסי ריבלין איתנו?
10: כן, כן, שלום וברכה.
0: שלום יוסי. הבית של אביעד וגיגי, ספר לנו עליו, מתי זה התחיל הרעיון הזה?
10: בעצם, אחרי שבשביעי באוקטובר, שני אחים שלי, אביעד וגיגי, נרצחו, בגלל שהגעתי, הגענו מרקע של בית שהוא חרדי, אז אח שלי אחד מהם היה חייל בודד, ומצאתי סרטון שלו איזה שנה וחצי אחרי המקרה, שהוא מדבר בפני המפקדים שלו בראש השנה, ממש שבועיים לפני שהוא נרצח, והוא מבקש שם ברמת כוסית, הוא אומר שלא נהיה בודדים. וואו. ופתאום הבנתי שאני רוצה לעשות עם זה משהו, כבר דיברתי, התחלתי לדבר עם, לנסות להזיז את המיזם, ופתאום יום אחד הגעתי לביקור אצל אבא ואמא, והם היו מאוד, עם הראש למטה, מאוד עצובים. ולא יודע, משום מקום אמרתי להם, אבא, ואם הייתם רוצים שאני אעשה זה דווקא פה ביישוב ושאתם תנהלו את זה?
0: באותניאל.
10: כן, ונהיה להם אור בעיניים שאני לא יכול להסביר את זה. אין לי מושג גם למה אמרתי את זה, אבל נהיה להם אור בעיניים, והחלטתי שאני הולך על זה בכל הכוח, שמכל הסיבות יהיה טוב, גם נציח את האחים בצורה הטובה ביותר, גם אבא ואמא יהיה להם למה לקום בבוקר, גם נחזיר טוב לחיילים, ללוחמים היקרים האלה שנותנים את עצמם בשבילנו.
24: ההורים, זה חונק אותי הסיפור הזה, אבל מרגישים איזה סוג של, איזה תיקון או משהו כזה, הבית הזה?
10: חד משמעית, בתור...
24: כן.
10: לא, תשלים, הכל בסדר.
24: לא, לא, לא, אתה.
10: אני אומר, באיזשהו אח שלי הלך לא בגלל שהיה בעיות עם ההורים, אלא בגלל שמגיעים מרקע שחייל שמגיע מישיבות חרדיות, מאוד קשה לו להתקדם בצבא. אח שלי אביעד הספיק להיות בצבא, ובזמן הקצר שלו להיות חלק מפיתוח של מקם, שנקרא על שמו מקם אביעד. כל זה הוא הצליח, בגלל שהוא נכנס לקטגוריה של חייל בודד, הוא הצליח לקבל את הלימודים ואת התנאים הסוציאליים שאפשרו לו את זה, כי הוא מתחיל מאפס, אז זה בלי בגרויות, בלי כלום שמגיעים מעולם הישיבות.
24: כן.
10: ומה שאבא ואמא נותנים פה, בעיקר זה הערך המוסף שלהם, זה אנחנו לא מחפשים להחליף. התקלתי במקומות שאנשים יהיו כמו אבא ואמא ממש של החיילים. זה לא המטרה. יש להם אבא ואמא, אבל דמות אבא, דמות אמא, רוצים לבוא לארוחת שישי בצורה כיפית. החיילים עצמם, אני בכוונה עשיתי את זה, יכולתי לעשות משהו גדול, אבל בכוונה רציתי בפינצטה חמישה לוחמים בלבד, כדי לתת להם באמת התנאים הכי טובים, שאבא ואמא באמת, בן אדם צריך משהו, יש לו את הטלפון, רוצה לבוא לארוחה, יש לו את אבא ואמא.
0: או באמת, תספר איך זה יתנהל, איך יראה הבית הזה, הבית של אביעד וגיגי?
10: בעצם הבית של אביעד וגיגי, אני לקחתי דירה, ואני משקיע מאוד בציוד, בקנייה של הדברים שיהיה להם. לתחושה שלי, אני רוצה שיהיה להם מיני של בית מלון קטן. זאת אומרת שהחלתי יכולים להשקיע חצי מהסכומים, ועדיין הדברים מספיקים, ואמרתי, אח שלי, הקלסטר פנים שלו עומד מול העיניים שלי, ואמרתי שאני לא רוצה להתפשר פה ולהגיד העיקר לעשות, אלא
24: הוא לא היה מתפשר. להשקיע
10: לחלוטין, בגלל זה הוא הגיע לאיפה שהוא הגיע בזמן הקצר שלו. בעצם החיילים מצד אחד, מי שירצה להתארח ארוחות אצל אנשים ביישוב, או לקבל דברים, או אצל ההורים שלי אוכל, ומי שירצה את השקט, לכל אחד יש את החדר שלו, את הפרטיות, את הדברים ברמה הכי גבוהה. לא מעט חיילים שאני פונה אליהם.
24: מה זה, כל חייל בחדר?
10: כל חייל חדר בנפרד, יש לו את התנאים הכי טובים, ובדיוק פנה אליי חייל, אומר לי, אני מאוד רוצה לבוא אליך, אמרתי לו, ואז הוא ספל, אומר, תקשיב, אני גם חייל, אני מקבל מהצבא דירה, אבל אני מגיע בסוף שבוע, אני לא מוצא את הבגדים שלי, אני לא מוצא את הדברים שלי, ופה רציתי לעשות חוויה מתקנת.
24: ואין לי כוח לבשל לעצמי.
10: הכל יהיה להם שם, מהרוחות שאימא תבשל להם, ומדברים טובים, והמקרר...
24: שמע, אבל אתה, ההורים שלך, ואתה יודעים בעצם שזה פול טיים ג'וב? זה להחליף מצעים, וזה להביא מגבות, וזה לנקות את המקום, וזה לבשל, וזה להחליף. זה, זה, זה ממש פול טיים ג'וב. לא יודע כמה זה ג'וב, אבל כן, פול טיים.
10: לא, לא, לחלוטין. אם זה לא היה, בוא נגיד ככה, אני בכוונה מחכה עם זה כבר כמה חודשים להגיע לתוצאה טובה, כי אני רואה בזה מפעל חיים. אני לא רוצה שעוד שנה, שנתיים זה יסגר, ואני אגיד, עשיתי, העיקר לעשות וי, אלא באמת שזה מפעל חיים שחיילים ידעו, רוצים את זה, פונים לי אוסי רידין, יש דירה, והלוואי ונצליח לפתוח עוד, אבל הדירה הזאת זה באמת משהו לטווח ארוך, וכן, זה מצריך, זה מצריך, ואנחנו יודעים למה אנחנו נכנסים, אבל שבן אדם רגיל אומר, תשמע, לפעמים זה יותר מדי, עם כל הרצון הטוב, אבל
24: יוסי, בוא נדבר בינינו.
0: רגע, אנחנו מזכירים אבל את הלבשל ולחבס, אלה דברים חומרים. מה לגבי חום והרגש והאהבה, הרי זה, אני חושב, מבחינת ההורים שלך היה העיקר העניין. נכון, אני טועה? צודק?
10: לחלוטין, לחלוטין, אתה ממש צודק. בשביל זה בדיוק הם שם, שאני תושב בית שמש, יכולתי לעשות את זה באחד המושבים ליד, או כל מיני דברים, ואני יכול להגיד לך שמתה אליי אישה, שהיא אמרה לי שיש לה, היה לה ילד שהוא היה חייל בודד פה בארץ, ויש לה שתי חדרים פנויים, יוסי, בשמחה, בוא תעשה, אני מקדישה את החדרים האלה בשביל אח שלך. אבל כשראיתי את אבא ואמא, את הכאב שהיה להם, ושנייה אחרי זה, בלופ, שאני לא אומר לכם סתם, אין לי מושג למה פתאום הם אמרו...
24: כמו שאני שומע את הדברים שאתה עושה, ואיך אתה עושה אותם, לפי דעתי, אתה בסוף תצטרך לפתוח עוד כמה חדרים טובים, אבל...
0: כותב לי אחד מהמאזינינו, אני מכיר את יוסי אישית, יש לו לב גדול.
24: ברור שיש לו לב גדול. בלי להכיר אותו יש לו לב גדול, יש לו לב ענק. אבל תגיד לי יוסי, בסוף, בסוף, בסוף, אתה יודע, זה שמקבל לא מתעייף. זה שנותן מתעייף. ויש פה הוצאות לא פשוטות. איך, איך, איך, איך, איך מממנים את כל הדבר הזה? זה המון כסף.
10: נכון, לחלוטין. אני מדבר איתכם שאני ברמה של חודש, והחיילים נכנסים ויהיה אירוע, ובעזרת השם גם שאני אתקשר אליכם ביום של האירוע, לבשר לכם שהכל קרה והכל הצליח, ולהגיד תודה. אבל אנחנו נמצאים...
24: אתה תדבר איתנו ביום של הפתיחה.
10: חד משמעית, הנה, אני בעזרת השם מבטיח שאני אעשה את זה, ונדבר איתכם בכל שהוא מלא בשמחה ורגש, ואני מאמין שגם יהיה הרבה דמעות
24: שסגירות מעגל ביום
10: הזה. אז אני אומר, מי שרוצה, כל מי שיכול לעזור לנו, הכי פשוט, רושמים בגוגל, הבית של אביעד וגיגי, יש לכם דף מסודר, שאפשר לראות כמה נכנס, ובאמת, אני פונה אליכם, הכי פשוט שיש, הבית של אביעד וגיגי, זה הבקשה היחידה של המשפחה.
0: יוסי ריבלין, יוסי ריבלין, אחיהם של אביעד וגיגי, יהי זכרם ברוך, שנרצחו בשבעה באוקטובר, והבית שקרוי על שמם בית לחיילים בודדים ייפתח בעוד כחודש. אנחנו נדבר, יוסי, בפתיחה של הבית
24: בהצלחה.
0: הזה. תודה רבה ובהצלחה גדולה.
10: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: טוב, לפני סיום גואט, תשים לב לסיפור הבא על המסרים המוצפנים לרון ערד שנשמעו בשידורי כל ישראל. את הדברים הללו מביא רועי כץ בערוץ הכנסת, יש לו תוכנית תעודת עיתונאי. שלום רועי.
11: שלום, ערב טוב חברים.
0: זה בהחלט מעניין, וזה קורה בעקבות ראיון שאתה מקיים עם שדרנית כל ישראל לשעבר ריבי גדות.
11: נכון, מתארחת השבוע, יום שלישי, שעה 9, ריבי גדות בתוכנית תעודת עיתונאי, והיא מספרת סיפור שומט לסת על הודעות מוצפנות בשידורי רשת ג' בשנת 87, שהיא כקריינית, עוד לפני שהיא התפרסמה כל כך כקריינית חדשות, הייתה שדרנית רשת ג', נכנס מנהל רשת ג' דאז גלעד בן שח, נותן לה הודעות מוצפנות עם מסרים לנווט השבוי בלבנון רון ערד. והיא אומרת לו, רגע, יש פה טעויות לשוניות, זה לא בדיוק נכון, כי אתם מכירים שידור ציבורי, מקריינים מילה במילה ואין טעויות. הוא אומר לה, לא, גברתי, את מקריינת את ההודעות.

0: כי בדרך כלל כשאני קוראת גלויה, אז אנשים כותבים טעויות, אני מתקנת, ואז אני קוראת את זה נכון. אז הוא אומר, את תקראי את זה עם הטעויות שכתוב, כי בטעויות יש את המסרים.
1: מסרים מוצפנים לרון ארד.
0: כן, כן. אני אתן לך מסר אחד מוצפן. אני לא יודעת מאיפה זה הגיע, האם זה הגיע מהמוסד, או האם זה הגיע מחיל האוויר, אני לא יודעת, אבל דיברתי עם הצנזורה, הם אמרו לי, את יכולה לספר? לרון היקר, אנחנו מחכים לך שתחזור הביתה, נעשה ביחד המון טוסטים עם גבינה צהובה. צהובה, זה היה המסר. דבר כזה.
1: וזה המסר המוצפן.
0: כן. ואתה יודע מה? זה עשה לי צמרמורת, קראתי את זה כמה פעמים, איכשהו ככה הבלעתי את זה בכמה שירים, ואמרתי לעצמי, בשביל הרגעים האלה, שווה לי להיות ברדיו.
2: תורף. שיפור משוגע. אבל צריכת להבין מה המסר המוצפן במילה צהובה?
3: לא, לא, ניסיתי, אבל לא הצלחתי, וברור שכל מילה שם וכל טעות שם היא ככה מכוונת היטב, אבל
4: אתה שומע את קטע. תגיד לי, זה היה אחרי שהוא נפל בשבי.
3: ואחרי, הוא נופל בשבי באוקטובר 86, ומניחים שהוא מצליח גם בלבנון להאזין לכל ישראל, במיוחד לרשת ג', אנחנו אגב מכירים את זה מהחטופים של השנים האחרונות, שהם הצליחו לשמוע רדיו, והם מעבירים לו מסרים מוצפנים.
4: פשש, לא יאומן.
3: וכשהיא אומרת ריבי...
4: לא שזה עזר, כן?
3: לא, זה לא עזר, אבל אתה שומע את ריבי גדות, באמת קריינית חדשות מיתולוגית, אומרת, בשביל זה אני משדרת ברדיו, נדמה לי שאנחנו כולנו יכולים להסכים
4: איך רות על מגור לא צריכה עליהם צרכות באותו רגע.
2: רועי כץ, עיתונאי ומגיש תעודת עיתונאי התוכנית בערוץ הכנסת, תודה רבה רועי.
3: תודה חברים, ערב טוב.
2: אנחנו מסיימים מהדורת יום ראשון גואטה, שערכה יהודית אמרי אגסי, הפיקה אורית שולץ והטכנאי גיא בן וייס. תודה רבה גואט.
4: תודה בנימיני, תודה מאזינות ומאזינים, ותודה לצוות המדהים שלנו.
2: שהרגע עודנו לו.
4: כן.
2: מה מחר איתך בחמש דקות לחמש? מה
4: אנחנו לא יודעים מה היום, אתה שואל אותי מה מחר.
2: הדבר היחיד שבטוח...
4: שעכשיו סיימנו.
2: שעכשיו סיימנו, אבל לא אחר חמש דקות לחמש.
4: עוד חמש דקות השם ירחם.
2: טוב,
4: בשורות
2: טובות, שיהיה שקט, תרגיע את גילה. הכל יהיה בסדר.
4: כן, ברור. אחרי שאתה אומר את זה.
2: יפה. יאללה, ביי.

0: אנחנו כאן. שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות. שאול אמסטרדמסקי בפרויקט מיוחד. מה קרה לחקלאות בישראל? הקרב מול היבוא, המחסור באנשי אדמה, ואיזו עגבניה תנצח במבחן הטעימה. וגם אקזיט של מיליונים מפיטה. כך הפכו המסעדות למטרה הנחשקת של עולם ההשקעות בישראל.
1: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11, וכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
1: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מאני טיים.
5: ובמאני טיים, ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
8: צריכים מזגן?

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ על רקע האפשרות שתחודש הלחימה באיראן. הסנאטור לינדזי גראם קורא לתקוף את תשתיות האנרגיה של הרפובליקה האסלאמית. קצין בכיר בצהל מזהיר מפגיעה של ממש בכשירות הצבא אם לא ימצא מיד פתרון למצוקת כוח האדם באמצעות גיוס חרדים. והתחזית, ירידה בטמפרטורות אך עדיין חם מהרגיל בעונה.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 7. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם הנשיא טראמפ ודן עמו באפשרות שתחודש הלחימה באיראן. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השיחה נמשכה יותר מחצי שעה ועסקה גם בנסיעתו של הנשיא האמריקני לסין. הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם קורא לתקוף את תשתית האנרגיה של איראן.
5: I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same results. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. And in the words of the president, I think they're crazy.
3: אני קורא לפגוע במשטר הזה. אם תעשו את אותו הדבר, תקבלו את אותן התוצאות. תפגעו בהם יותר, ואולי הם יחתמו על עסקה. כרגע אני חושב שהם מנסים להטיש אותנו בציפייה שנוותר. אני חושב שהם משחקים משחקים. במילותיו של הנשיא, אני חושב שהם מטורפים. כך אמר גם בריאיון לרשת NBC. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. כעס בקרב תושבי הצפון בעקבות דבריו של יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, ששגרת החיים בקו האימות שווה לקדמותה משום שירי הטילים נפסק. תושב שומרה אלדד יוגב, מראשי מתן נלחמים על הצפון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדברים מעידים על חוסר הבנה.
6: קודם כל, רחפני נפץ הם הרבה הרבה יותר מסוכנים מטילים. הם נשלטים מרחוק על ידי סיב אופטי, הוא מכוון אותם, הוא יכול לרדת על בן אדם ישירות עם טיל RPG. רק ביום שישי האחרון הורים באו להוציא ילדים מהבית ספר, 10 רחפני נפץ היו מעל הבית ספר, באזור הבית ספר. סגרו את התלמידים בתוך הבית ספר, ותגיד לי אתה אם זה שגרה.
3: תושב שומרה התראיין לתוכניתנו בנימיני וגואטה. קצין בכיר בצהל מזהיר מפגיעה של ממש בכשירות הצבא אם לא ימצא מיד פתרון למצוקת כוח האדם באמצעות גיוס חרדים. לדברי הקצין, כל קיצור נוסף של שירות החובה בלי הרחבת מעגל המתגייסים יעמיק את המשבר בחודשים הקרובים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לצהל חסרים כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מהם כ-6,000 עד 7,500 לוחמים. אם יקוצר שירות החובה ל-30 חודשים, יגדל הפער באלפי לוחמים, תומכי לחימה ואנשי טכנולוגיה. לאחר הסערה סביב הסתרת הציונים, שר החינוך יואב קיש הורה להקים בהקדם אגף חדש במשרדו כדי שיבצע את תפקידה של רמה, הרשות הארצית למדידה ולהערכה. קיש גם קבע כי על פי החלטת הממשלה מחודש אפריל אשתקד, המדענית הראשית במשרד החינוך היא שתבצע את מחקר הערכה לתוכנית ישראל ריאלית בהיוועצות עם רמה. מדובר בתוכנית רב שנתית להוראת מתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי שר החינוך הורה לקיים הליך ברור לעובדי רמה שנעדרו היום מישיבת ההנהלה של משרד החינוך אף שהתבקשו לבוא עליה.
4: כאן תחזית הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
7: מי זאת? יפית לוי.
4: לא לריב. הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיותך מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.

0: טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוריד מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, אנחנו כאן כדי לסייע לכם להנגיש את הזכויות ולסייע לכם לקבל את הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם, בלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו את שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: ככה, אני שירתתי סדר גודל של 800 ימים במילואים.
0: בקטנה, זה על הדרך.
1: כן, בקטנה, כן. ערב השביעי לאוקטובר היה לי עסק מצליח. כשגויסתי עסק נסגר, וכתוצאה מזה שלא שלמתי את כל ההליך הזה מול המשרדים הממשלתיים, כי רציתי להאמין שהמלחמה זה חודש-חודשיים, אז השארתי את העסק פעיל. ושילמתי מיסים כמו כל בן אדם שיש לו עסק, ואתה יודע, מקדמות וכאלה. ועכשיו השתחררתי לאחרונה וחזרתי לפעילות בעסק. לאורך כל התקופה שאני משרת במילואים, מס הכנסה גבו לי מהתלוש איקס כסף, ולאורך כל התקופה שהייתי במילואים בתור עצמאי, שילמתי מקדמות למס הכנסה.
0: ולביטוח לאומי.
1: ולביטוח לאומי, כן.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת שמצד אחד שילמתי לביטוח לאומי הרבה כסף ולמס הכנסה הרבה כסף, אבל שילמתי כביכול פעמיים. זאת אומרת, מס הכנסה גם בתור עצמאי נתתי להם כסף, וגם בתור שכיר, חייל, נתתי להם מהתלוש כסף. שאלה שלי...
0: כן, אבל זה כי הדמי מילואים, בלי המענקים הסוציאליים, התגמולי מילואים כעצמאי, הם גמלה מחליפת שכר, כלומר הם נכנסים לשומה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, המענקים הסוציאליים, התוספות הסוציאליות שנכנסות, לא נכנסים לשומה, אבל הסכום הזה נכנס לשומה. הרעיון הכללי היה שבעצם משרתי מילואים עצמאים יוכלו לקבל פעמיים. גם לקבל את התגמולים המסודרים, על סמך המקדמות שלהם לביטוח לאומי, מביטוח לאומי, שמזה גם יורד מס הכנסה, אבל גם לקבל במידת הצורך מקרן הסיוע על ירידה בהכנסות וכל מה שמסביב. אנחנו כתוכנית היינו מעורבים בתיקון החוק, כך שמשרתי מילואים עצמאים, שבעצם העסק שלהם נפגע לאורך זמן, והוא בטוח נפגע, לא תיפגע גמלת המילואים שלהם על בסיס שומה שמוגשת כל שנה וכולי. כלומר, שהם המשיכו לקבל את אותו סכום הגבוה מביניהם. שזה היה מאבק יפה, יש לציין.
1: כן, יש אז... לציין, זה היה מאבק מאוד יפה, כן.
0: וזה הצליח. תשמע, זה קריטי, כאילו, זה היה לי ברור שההכנסות ירדו. גם אני נגיד כעצמאית, אם העסק מבוסס עליי, לא משנה כמה אני אהיה במילואים עכשיו וכולי, באיזשהו שלב זה יתחיל לרדת, כי לקוחות יעברו לאחרים. זאת אומרת, גם אם תהיינה הפסקות, אנחנו נראה ירידה בהכנסות שהיא משמעותית, וגם היה לי ברור שבדוחות שנתיים יתחילו להיות בלגנים. כי זה בסוף זה לא אחד מול אחד. זה לא אותו סכום, זה לא אותם דברים, עסק גם אמור לגדול מבחינת ההכנסות שלו וכולי. אבל אני אומרת, הרעיון היה שבעצם גם הייתה את קרן הסיוע, רק מה שראינו שהרבה מאוד משרתי מילואים עצמאים לא הצליחו להשתמש באופן אפקטיבי בקרן הסיוע.
1: אני אישית לא הצלחתי להשתמש בהם. לא הצלחתי, וכל פנייה ש... אני לא פניתי הרבה, כן? אני פניתי שתי פניות, וכל פנייה אני נהניתי בסירוב, לא משנה מהקריטריונים שלהם. השאלה שלי היא כזו, נניח, אני לא מבין גדול במספרים, ואני לא מבין גדול באחוזים, אבל נניח שאני מרוויח 10,000 שקל בחודש, ואני אמור לשלם מזה מס הכנסה 10%. ההכנסה שלי היא עדיין 10,000 שקל בחודש, אבל אני משלם כעצמאי גם את המקדמה, וגם את 10% מהתלוש.
0: בסדר, זה אמור לחזור אליך, אבל מה שכאן יכול להיות, וצריך לבוא ולהגיד, אם מראש מורידים לך את זה מהתלוש, אז רואה החשבון שלך צריך לדעת את זה ולהתאים את זה. כי אתה בעצם משלם פעמיים. היתרון כעצמאי זה שזה יחזור אליך בדוח השנתי. רק שהדוח השנתי, אם אתה עצמאי עוסק מורשה, הוא יהיה בו, אתה יודע, הוא שנה
1: נכון,
0: אחרי.
1: זהו, זהו, בדיוק עכשיו אני הגשתי דוח 24. זאת אומרת שאם באמת יש תיקון,
0: תשמע, שוב, יש לך רואה חשבון, אני מניחה, נכון?
1: נכון.
0: אז קודם כל, אמור להיות תיקון, כי אתה בעצם שילמת, המשכת לשלם את המקדמות כרגיל, ובמקביל הורידו לך מהתלוש. אז, כן. אז רואה החשבון שלך צריך להידרש לדבר הזה ולבדוק את זה. זאת אומרת, באותה נשימה גם הוא צריך לבדוק את זה מול ביטוח לאומי.
1: זאת אומרת, את כל
0: אתה מוריד, מורידים האלה. לך בשני דברים. זאת אומרת, מורידים לך גם במס הכנסה, אבל לדעתי גם מורידים לך ביטוח לאומי. אלא אם, שוב, אני לא זוכרת איך נראה אצל בעלי, נגיד שהוא עצמאי, אז אני רואה שבאמת יש את הסכום ברוטו, ואז מורידים איזה מס וכו'. אני לא זוכרת, לא הסתכלתי על התלוש שלו, על המילואים לאחרונה, אבל באמת צריך לראות את זה ולראות מה קורה שם.
1: יורד ביטוח לאומי בתלוש של המילואים.
0: יורד?
1: ראיתי רק מס הכנסה.
0: אוקיי. אז מה ששווה לבדוק, אגב, גם שווה לבדוק עוד משהו, כי בביטוח לאומי, אני לא בטוחה שהמדרגות, שוב, כך או כך שיסתכל גם על על התשלומים של ביטוח לאומי ויראה מה קורה שם בגמלאות מחליפות שכר. בסדר? רק שיסתכל על המדרגות. אני לא סתם אומרת את זה. יש, אבל לדעתי רוב האנשים לא מתעסקים בזה. אבל במס הכנסה בוודאות הוא צריך להסתכל, ואתה צריך להראות לו כמה אתה משלם כל חודש, וכמה יורד בפועל גם מהתלוש, ואז לראות מה קורה. יש עצמאים שהם, אתה רק עצמאי בעצם?
1: אני רק עצמאי.
0: ואתה הצלחת לעבוד במקביל למילואים גם?
1: אני הצלחתי לעבוד במקביל, אם את לוקחת את מכלול החודשים, הצלחתי לעבוד אולי חודשיים וחצי, שלושה.
0: אז שם צריך לראות, כי יכול להיות שיש לך כאילו בעצם עוד הכנסות, אבל לא בטוח, שוב, יכול להיות שאתה משלם ביתר, ונגיד בביטוח לאומי, אני תמיד אומרת לאנשים, תקשיבו, תזכרו שהמקדמות האלה הן ביטוח. כלומר, הן בסוף מבטחות אתכם לכל דבר ועניין, אם קורה משהו, אם קורה תאונת עבודה, צריך לקחת בחשבון שהמצבים האלה הם רק 75%, ואז דווקא בביטוח לאומי, הרבה פעמים עצמאים לא מגדילים את המקדמות האלה לרווח האמיתי שלהם, כי קשה תזרימית וכולי. אבל שם זה באמת ביטוח, וגם הכסף חוזר חזרה. במס הכנסה זה פשוט כדי שלא יהיה אחר כך חבילה של כסף לשלם בדוח השנתי. אבל אני אומרת, שווה לשבת רגע עם רואי החשבון, אנחנו עכשיו במאי, אמצע מאי, זה בדיוק הזמן לעשות איזשהו תכנון, ולראות מה קורה, ולראות גם כמה כסף שילמת. אני מניחה שבדוח השנתי שווה לוודא את זה, ולראות בדוח השנתי שהוא באמת הסתכל על זה, ששילמת גם על עבודה שעשית, גם מקדמות רגילות בשוטף, כאילו אתה ממשיך לעבוד, וגם הורידו לך על הימים שעשית. בסדר? רואה החשבון שלך אמור לדעת לפתור את זה די בקלות. והמטרה היא בעיקר שלא יהיה אחר כך איזשהו נזק גדול בדוח השנתי, שפתאום צריך להשלים עוד עשרות או מאות אלפי שקלים, שזה החלק הכי קשה ומתסכל.
1: לא, שם אני בטוח לא נמצא,
0: לא, זה נשמע זה. אם כבר אתה אומר שזה, אבל הכסף הזה חוזר, רק צריך לוודא שהוא יסתכל על כל התלושים, וגם ראה את התלושים, שווה להעביר את זה, הרי אתה מקבל איזשהו דוח כל תקופת מילואים, כל חודש. אתה מקבל כן. איזשהו מכתב מביטוח לאומי, שאומר כמה ימים שולמו, מה שווי היום ומה ירד מזה. אז שווה נכון. להעביר את כל האישורים האלה לרואי חשבון בגין שנה שלמה או שנתיים, או במקרה שלך נצח, ולוודא שכל הדברים האלה קרו, גם אם זה אומר אפילו שהוא יכול להחליט עכשיו לתקן אחורנית דוחות, יכול להיות שזה יתפספס, ויכול להיות אגב שלא. בסדר? אוקיי. שווה לעשות עם זה סדר. בעניין של ביטוח לאומי, כך בחשבון שהמקדמות האלה צריכות לשקף באמת ההכנסה שלך עכשיו. אם עבדת יותר, אתה רוצה להיות מבוטח על יותר בעיניי תמיד. זאת אומרת, פה זה לא...
1: תמיד הלכתי על המקסימום שאני לא חזרתי.
0: אני בעד. כי הכסף הזה גם חוזר אחר כך, והוא צמוד למדד, אבל הוא בעיקר ביטוח, ומרפי תמיד יש לו נטייה להקות במצבים הכי קשים.
1: חד משמעית.
0: והדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שאם חס וחלילה תראה ירידה בהכנסות, כי צריך להניע מחדש עסק, אני לא יודעת מה אתה עושה, וזה לא ענייני, אבל... ולגייס לקוחות וכולי, לפעמים זה לוקח זמן. ודווקא פה כן הייתי מנסה לראות מה קורה עם קרן הסיוע וקרן הפיצויים של רשות המיסים, כי שם זה יכול להיות מאוד רלוונטי, גם אם כאילו אתה ממשיך לקבל את אותו סכום, אם בפועל רואים ירידה בחודשים, אתה יודע, בחישובים שלהם, אז שווה לנסות ולבדוק את זה, כי התכלית הסוציאלית פה הייתה אפילו לתת כפול. וזו גם הייתה הצהרה מפורשת גם של קרן הפיצויים של רשות המיסים וכולי. כלומר, המטרה הייתה לתת פיצוי מיטיב לעסקים, לא רק לתת את האחד כנגד אחד.
1: אז אצלי, בגלל שאני ביישוב אדום, זה היה איזה פיצוי כזה לעסקים ביישוב אדום.
0: אוקיי.
1: אז
0: מעולה, אז אתה מקבל את זה במסלול ההוא, שזה יותר טוב אפילו, כי זה יותר נגיש, יותר נוח, וגם הרבה יותר מהיר, ויש מקדמות, ויש את כל מה שמסביב גם עכשיו.
1: נכון, אז שם זה די עזר לי, כן.
0: יופי, אז מהבחינה הזאת לפחות חסכת לעצמך לא מעט בירוקרטיה ותסכול, כי זה הרבה יותר קל מקרן הסיוע, אני אומרת את זה ישר. אבל אם אתה גם במסלול אדום, אז לפחות מהבחינה הזאת, אז זה הרבה יותר קל.
1: כן. אני רוצה לנצל את הבמה הזו, להגיד לך תודה. יש לכם תוכנית מיוחדת. אני שומע אותה מבלי קשר לעזרה שהייתי צריך.
0: תודה.
1: ואתם עושים עבודת קודש, באמת כל הכבוד.
0: תודה רבה. אני בעיקר רוצה להגיד שתשמור עלינו ועליך כמה שאפשר. אני לפחות התפיסה שלי זה שתפקיד העורף האזרחי הוא להגן על חיילי המילואים, כשהם נמצאים בקרב ובמילואים. וזה התפקיד בעיניי גם של שידור ציבורי, אבל גם שלנו. בגלל זה אני אומרת שהרבה פעמים זה לסייע בכל הדברים האלה שנראים מציקים ומתרחנים, אבל בסוף לחייל מילואים או לחיילת מילואים אין את הזמן להתעסק ולשמור על הזכויות שלהם. וזה התפקיד של העורף האזרחי בעיניי. אז לפחות בהיבט הזה, רק עוד דבר אחד אחרון, תעשה לי טובה. אני יכולה להגיד לך שאני אפילו לא הצלחתי להבין עד היום את החישוב של התגמולים שבא לי, ואני כתבתי, וישבתי על הכתיבה של החוק הזה ועל התגמולים, כי זה לא, הוא עושה יום מילואים בשבוע כבר 30 שנה, אבל הבעיה העיקרית אצל משרתי מילואים עצמאים הייתה לא במקרה הזה, אלא במקרים של החבר'ה שעזבו את הכל ל-800 יום. ואיכשהו ניסו לשמר את העסק. ולכן מה שאני אומרת, הייתי שמחה שתוודא, אפילו אם רואה החשבון שלך, שב איתו, הם בדרך כלל מקבלים לא מעט כסף, ופוגשים אותם במקרה הטוב כשחותמים על הדוח השנתי.
1: נכון.
0: עצה ידידותית, שב רגע איתו, ותבדוק את השווי יום שלך, ותוודא ששווי היום שלך נשען על החישוב הכי גבוה לפי השומות. בסדר? 23 וצפונה. אני משוכנעת...
1: לשבת על
0: השווי יום. שב עם רואה החשבון שלך, ותראה כמה שילמו לך לפי יום. זה חלוקה לפי 90. ותבדוק איתו ששווי היום, ותסתכלו על השומות רגע. אני אומרת את זה כי אני אפילו עוד לא עשיתי את זה, הסנדלרית פה צולעת, אבל במקרה שבא לי זה פחות קריטי, כי זה יום בשבוע או יומיים בשבוע. אצל איפה זה הכי קריטי? אצל אנשים שמשרתים נונסטופ, רצוף. ושם... שווה לבדוק ששווי היום בהחלט עודכן לפי החישוב המיטיב, ושאין שם טעויות. בסדר?
1: בסדר.
0: זה משהו שממש הייתי שמחה שתעשה, כי ב-800 יום, טעות חישוב הכי קטנה יכולה להיות שווה הרבה מאוד כסף, וזה צריך להיות החישוב המיטיב. בסדר?
1: אוקיי, אני אעשה את זה.
0: זה טיפ קטן, אני גם אשמח. אם תראה שם איזה תקלה או משהו, תעדכן אותי, אני אשמח לראות, כי הרבה פעמים דרך המאזינים שלנו אני רואה דברים שאולי פספסו, כי בבית אני לא מגיעה לזה.
1: אין בעיה, בסדר, בכיף אני אעשה את זה.
0: אחלה, ותשמור על עצמך בעיקר, באמת שמור על עצמך.
1: תודה רבה, תודה רבה, באמת אין כמוכם.
0: בהצלחה רבה.
1: תודה.
0: אני פה, להתראות, ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
5: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
9: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
8: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
9: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: המקור, המקור, המקור.
10: כפוף לתקנון.
11: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
12: הערב בכאן 11, הקרב על הירושה מתחיל.
13: הדירה ברחוב צלע גבעה, אני מוריש לגברת.
12: פרק הבכורה של סדרה חדשה חסרת בושה.
14: מי זאת? יפית לוי.
12: שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
15: קברתם אותו באדמה או בגירה?
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב-054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: אני בעצם עובד איזשהו עינוי דין כבר 3 שנים, עוד מעט 3.5.
0: כן.
1: בבית המשפט לענייני משפחה. בעצם הפרודה שלי בעצם הגישה תביעות מזונות ומשמורת לפני 3.5 שנים. ועד כה לא התבצע דיון ההוכחות במשפט.
0: כן.
1: שכל פעם השופט...
0: וישמות, בלי פרטים, תעשה לי טובה, צבח אותי.
1: אוקיי. בעצם הדיון, בעצם כל פעם דוחים את ה... את ה... וקובעים בעצם דיונים מקדימיים. כאשר כבר שכן נקבע בעצם מועד לדיון הוכחות, אז בעצם הרכאה דחתה אותו.
0: כן.
1: וברוב המקרים, כשיטה, כמעט ללא נימוק.
0: כאילו מה, דוחים בהמשך, קובעים, כאילו דוחים את הדיונים עצמם, דחיות טכניות כאלה?
1: לא. בעצם, נגיד, היה מועד שהיה אמור להתקיים, ואז בעצם בגלל איזשהו משהו, עוד איזשהו פריט מידע שהיה זה, בעצם, בעצם הערכאה דחתה את זה עוד פעם, לכמה חודשים קדימה, וחוזר חלילה.
0: וואי, מתסכל, זה נורא נורא קשה.
1: ובעצם אני, מה שכן חשוב לי לשתף אותך, שכל התקופה הזאת, אני גם משלם מזונות, כאשר בעצם מזונות זמניים, ככה קוראים לזה.
0: כן.
1: וזה המצב. ואני, עוד שתי דברים שחשוב לי...
0: וכל הדיונים שבעצם אמורים להיות על כמה צריך לשלם, מה בפועל ההוצאות, מה ההכנסות, זאת אומרת, כל הוויכוח על זה לא מתקיים באופן מהותי וכל הזמן נדחה.
1: בדיוק,
0: למרות
1: שרוב הנתונים, או כמעט כולם, הוגשו מזמן לבית המשפט, זמן, על פניו כבר אפשר לקבל החלטות, מדובר בתיק יחסית פשוט, לא מורכב.
0: ופניתם להרכאה גבוהה יותר נגיד? עררתם על זה כאילו באיזשהו אופן?
1: כן, עשינו בקשה לרשות ערעור למחוזי, ומחוזי סוג של דחה אותה, אבל נתן הנחיות, להרכאה הנמוכה ממנו, בבית המשפט לענייני משפחה.
0: כן.
1: ובית המשפט לענייני משפחה בעצם לא קיים ולא לא כיבד את ההנחיות של הרכאה מעליו.
0: וואי, זה מתסכל. מה עושים עורכי הדין שלך בעניין, או עורכות הדין, לא יודעת?
1: העורך דין שלי עם 40 שנות ניסיון, באמת, עד כה השתמשנו ברוב הכלים שנתונים לנו, לפחות מהידע שלו. אבל באמת התקשרתי כדי לראות מה עוד ניתן לעשות. אני גם
0: פניתם באיזושהי תלונה אולי לנשיא של בית המשפט באותו אזור או לקבילות?
1: לנשיא עדיין לא, אנחנו מתכוונים לעשות את זה. לקבילות אני הגשתי תלונה אל עניין מסוים והיא נדחתה, זאת אומרת אפילו לא דנו בה.
0: שמע, אני כן יכולה להגיד שאני יודעת שיש המון עומס על בתי המשפט, גם כי פשוט אין מספיק שופטים. וזה מתסכל, אבל זה לא מחליף את העובדה שאנשים צריכים לקבל את היום שלהם, their day in court, את היום שלהם בבית המשפט כדי לבקח. גם אני מניחה שהם הרבה פעמים הסיפור שמזונות זמניים הם הרבה יותר גבוהים ממה שהם צריכים להיות בפועל.
1: לחלוטין, כי בעצם פה יש מקרה שההכנסות של הצד השני יותר גבוהות.
0: כן.
1: זאת אומרת, בעצם, ולכן על פניו לא אמורים להיות משולמים מזונות.
0: כן.
1: וזה בכלל, כאילו, זה מגדיל בעצם גם את הפערים הכלכליים בין שני הצדדים, במקום לצמצם אותם.
0: שזה מטורף.
1: שזה מטורף לגמרי. זאת אומרת, פה, וגם העורך דין שלי, שהוא עם 40 שנות ניסיון, הוא אומר, תשמע, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. זאת אומרת, ברמת הקיצוניות והחריגות של, של המקרה.
0: זה כל כך מתסכל. תשמע, אני אגיד רגע משהו, אני כולה עובדת סוציאלית, אני תמיד אומרת את זה בצחוק, אני עובדת סוציאלית משפטית כבר, לא יודעת, 17 שנה, כאילו כל היום בבתי משפט, ואני יודעת שיש גם הרבה מאוד הליכים שנמשכים הרבה מאוד שנים, אבל כשיש סיטואציה שבאמת היא כבר בלתי נסבלת, וכשדברים נמשכים לא בגלל, אתה יודע, היעדר שופטים, מלחמות, קורונה וכולי, אלא באמת נמשכים כי לפעמים יש מורכבויות, אני מאוד נזהרת בדבריי, בסדר? שהן לא בהכרח אובייקטיביות וכולי, ורק נשענות על העומס, כי אני מכירה שופטים שעובדים כמו מטורפים, ומבינים ויודעים את המורכבות ואת החשיבות, וכמה הרבה פעמים זה, בוא, זה חיים של אנשים, זה משפחות, זה זמני שהות, לא, הסדרי ראייה וכסף, וגם ככה האירוע של גירושים הוא אירוע משברי מטורף כלכלית. כאילו, אני לא מדברת אפילו על ההוצאות של המשפט, אני אומרת שאם אותן משכורות פרנסו בית אחד, עכשיו המשכורות האלה אמורות לפרנס שני בתים.
1: לחלוטין.
0: המציאות הכלכלית של משפחות שמתגרשות היא בלתי נתפסת, כלומר, הרבה מאוד משפחות לא מסיימות החודש גם בשכר יחסית גבוה, לחשוב שאני באמת אומרת את זה, אני חושבת שזה אירוע כלכלי נוראי למשפחה, כי עכשיו אתה צריך להחזיק שני בתים, ושני מקומות, ואת האוכל, וזה לא חלקי שניים. זה כפול 2.5, לפחות,
1: כן,
0: אם לא 3.
1: כן.
0: וזה מטורף שלא לדבר על המחיר התעסוקתי, כי אז צריך לסיים יותר מוקדם בהרבה מאוד ימים, הרבה יותר מורכב לעשות שעות נוספות, הרבה פחות פניות, זאת אומרת, אנחנו רואים, גירושים הם אירוע משברי מכל בחינה.
1: אני חושב עוד משהו, שמפחות מהבדיקות שאני עשיתי, לראות שזה לא רק מקרה יחיד, אלא באמת יש שם איזושהי בעיה עם אותה... עם אותה הרכאה. זאת אומרת, בעוד תיקים שמתנהלים.
0: כן.
1: משהו קצת יותר רחב. זה לא איזשהו משהו נקודתי שאתה אומר, אוקיי, נפל, טעות, איזשהו... זה משהו שהוא כשיטה. זה כבר שיטה, זה לא... זה מדיניות.
0: כן, הבנתי אותו.
1: ובגלל זה זה גם כל כך חמור. כל כך חמור. בעצם זה חיים של אנשים שבעצם מנוהלים באופן מאוד לא... גם כשאתה גם לא מנמק באופן שיטתי ועקבי את ההחלטות שלך, קשה מאוד גם בעצם להבין למה וגם לקבל החלטות להמשך.
0: זה קשה. אבל אתה אומר, לא בהכרח אנחנו הבעיה שמעכבת את זה, כי היינו מוכנים לשבת לעשות הליך הוכחות ולסיים את זה, אלא הפרוצדורה מעכבת את זה.
1: אני אגיד לך, בוא, אני אגיד לך זה.
0: אני נזהרת בדבריי, אני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד שופטים מאזינים לתוכנית הזו, אני יודעת את זה. ולכן אני מאוד נזהרת, אבל אני אומרת את זה, ובאותה נשימה אנחנו הרבה פעמים מקבלים הודעות משופטים שרוצים לעזור ולהסביר, וכאילו, ולכן אני אומרת שאני מכירה את שני הצדדים, אני מכירה גם את הצדדים של הסחבת, אבל גם את הצדדים של אנשים שבאמת אנשי מקצוע שרואים ומבינים את המורכבות ואת הדחיפות, בגלל זה זה עצוב לי לשמוע את זה.
1: כן,
0: בגלל זה אני שואלת, אני כן הייתי פונה לנשיא.
1: לנשיא בית המשפט ששם
0: מתנהל. הייתי פונה לנשיא בית המשפט ששם זה מתנהל. אני יכולה להגיד לך שבעולמות הפליליים שאני מכירה, זאת אומרת, אני יכולה לדבר רק על השדה שאני מכירה, אבל אני גם יודעת שזה לא מאוד שונה. הרבה פעמים כשיש בעיה שהיא בעיה נקודתית רוחבית, אוקיי? פרסונלית, אפשר לפנות לנשיא ואפשר לדבר ואפשר להדכן, והרבה פעמים זה עוזר.
1: הם מגיבים, הם כן, הם נגישים, הם זמינים, זאת אומרת, ברמה של...
0: אתה מלווה באופן פרטי או על ידי אחד מגופים?
1: לא, אני מלווה על ידי באופן פרטי.
0: אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים יש עם מי לדבר. זאת אומרת, אני כן מאמינה, אני מאוד מאמינה במערכת המשפט. אני אומרת את זה כי אני רואה את הדברים שקורים לטוב ולרע. ואני יודעת שהרבה פעמים יש דברים שהם לצערי תלויים במערכת, ויש דברים שהם לא. זאת אומרת, אני לא מתייחסת רגע לנושא הפרטני, אני כן אגיד לך שתוך כדי שאנחנו משוחחים, מגיעות תגובות לתוכנית. ויש עורך דין שהגיב לנו אגב עכשיו, בתחום המשפחה, וכתב לנו שאפשר להגיד לך שאפשר לבקש סעד של הפחד. אני רגע, תכף נחזור לנושא הרוחבי, בסדר?
1: אין בעיה.
0: אבל כן. הוא אומר אפילו ברמה הפרטנית שאפשר לבקש סעד של הפחתת מזונות זמניים, בסעד זמני לפני הדיון, פסק דין ידוע, גלוזמן נגד גלוזמן. למזונות זמניים וכולי, הוא יכול לבקש הפחתה זמנית, לא חייב לחכות להוכחות וכולי. שזה עניין... מענה פרטני שאני מניחה שאתה מכיר.
1: אני רק אעדכן שהגשנו כמה בקשות גם להפחית וגם לבטל אותם, כי בעצם הקטינים...
0: אבל אני מבינה שיש פה בעיה רוחבית יותר משמעותית.
1: כבר עשינו, באמת זה דברים, טוב שאת אומרת, אבל עשינו...
0: לא, אני חוזרת רגע לנושא הרוחבי, שהוא דווקא תחום מומחיותי הרבה יותר.
1: בסדר גמור.
0: ואני כן אגיד, אני כן חושבת, כן הייתי חושבת שהיה שווה לפנות לנשיא. אני יודעת שלפחות בפרקטיקה, בעולם הפלילי, הרבה פעמים כשיש תלונות מאוד ספציפיות ורואים שיש התנהלות מסוימת, הרבה פעמים מגיע, זה יכול להגיע או מגוף, כמו אחד הגופים שמייצגים לקוחות במשרד המשפטים, לכן שאלתי אם אתה מיוצג באופן פרטי או באופן מוסדר על ידי משרד המשפטים, כי אז הרבה פעמים זה קורה, זאת אומרת, זה כן מקובל ליצור קשר, זה יכול להיות גם עורך הדין שלך לצורך העניין, הוא מרגיש נוח לעשות את זה בצורה שהיא מכובדת ולהגיד, אנחנו חושבים שיש בעיה, יש לא מעט דרכים לעשות את זה, ואני חושבת שאלה דרכים אפקטיביות. אני כן אגיד, תשמע, אנחנו לא עשינו את זה עד היום, אבל אני לא פוסלת על הסף לנסות לעשות משהו.
1: אשמח מאוד.
0: אני כן אשמח... לאיזשהו מכתב, בסדר? מטעמך, בצורה הכי פשוטה. אני בכוונה אומרת, לא מכתב שחתום על ידי עורך דין. אני כן אומרת שוב, זה לא במקום מה שאני מציעה לכם בעדינות לעשות, אלא בנוסף. אבל אני כן חושבת שהרבה פעמים דווקא יצירת הקשר האישית ולהגיד, אני עושה מה שאני יכול, זאת אומרת, זה כבר היה במחוזי, כבר יש ביקורת, כבר יש זה. יש, כאילו, אני יודעת, אני חושבת שלפעמים לדבר הזה יש ערך, ותשלח לי אותו, בסדר? אני כן מאמינה בדברים האלה, כי אני יודעת שיש, על כל תקלה, או על מקרים של אנשים שיכול להיות שהם יותר מורכבים, או שיותר קשה, יש הרבה מאוד אנשים אחרים טובים מסביב, ואני מהניסיון שלי נתקלתי בזה שכשהיו דברים רוחביים כאלה, הם טופלו. הם טופלו בשקט, הם טופלו נכון, אבל הם טופלו והם השתפרו. עכשיו,
1: נהדר,
0: אני נורא נזהרת, אני נורא קשה לי לדבר על הדברים האלה בשידור, ומצד שני אני אומרת חשוב, אני כן מאמינה במערכת.
1: חשוב להגיד שאני לא מחתים, אין פה מטרה להחתים את כל המערכת המשפטית, ממש לא, אני בטוח שיש שופטים מדהימים, שעושים עבודתם נאמנה, וחשוב לי להגיד את זה.
0: כן, אני מכירה לא מעט כאלה שעושים דברים ונוהגים בחרדת קודש. אבל אם יש תלונות ספציפיות שמצטברות, ואני מבינה מה שאתה אומר בין השורות, ואני שומעת את זה, ואני מבינה גם שכנראה זה אירוע, ואתה לא מצליח לקבל מענה מהקבילות על השופטים, ואגב, אני לא חושבת שזה צריך להגיע למקום ההוא. אני חושבת שכמו שאם מישהו עכשיו יבחר להתלונן עליי לצורך העניין, בסדר? וירצה להתלונן, הכוונה שלי לפחות, אני הייתי רוצה גם מבחינת ההתנהלות הארגונית וגם מבחינת היכולת שלי לתקן ולראות מה קורה, כן הייתי שמחה שלפני שזה הולך לקבילה ולאירוע גדול, היו באים ואומרים משהו. ואני כן יכולה להגיד לך שמהכירות שלי, גם עם בתי המשפט וגם עם הנהלת בתי המשפט וגם עם הנשיאים של בתי המשפט, הם מתייחסים לפניות האלה ברצינות. ואני חושבת שהפניות האלה הרבה פעמים הרבה יותר אפקטיביות, כשהן ממש מתארות חוויה ספציפית, גם בתוך משפט, ללקוח יש מקום, וללקוח יש מקום, והוא צריך לקבל, אתה יודע, להרגיש שנעשה צדק, גם אם לא תמיד אני מסכימה עם התוצאה, אבל הדרך היא נורא חשובה. ואני אומרת לך שמניסיון, לפניות האלה יש התייחסות, והרבה פעמים ההתייחסות תהיה הרבה יותר מקיפה ומשמעותית מהקבילות, כי לפעמים זה לא משהו שהוא בהכרח עונה להגדרה של קבילה ספציפית, או התנהלות שהיא לא לקויה, אלא רק משהו שבא ואומר, שים לב, יש פה איזושהי רגישות שהיא מעבר, יכול להיות שהתיק הזה, עכשיו אני לא סתם אומרת, כי אני יודעת שיש נועל נשיאים. בסדר? אני, לא ברור לי למה כל הדברים. יש למשל נועלי נשיאים של בתי משפט, נועלי נשיאה, שמתייחסים לתקופת הזמן שצריך להימשך תיק, תוך כמה זמן. יש לא מעט דברים שנעשו כדי לנסות ולצמצם את המקומות האלה, כך שברור לי שזה בליבם. בסדר? אז מה שאני מציעה, תקשיב, תכתוב לי את זה בדרך הכי אישית, בלתי אמצעית שאתה יכול. ותשלח לי. בסדר?
1: אני אשלח, רק דבר, יש, השאלה אם אני פונה עם דרך גוף של המדינה או עמותה, הסיכוי שזה יהיה טופל, או שאיך שזה יראה יותר...
0: אני אומרת, בוא ננסה רגע את הדרך שלי, בסדר? אני מאוד מאמינה בטוב, וגם העבודה שלי מול גופי ממשלה, וכל הגופים שאנחנו עובדים מולם, בסוף, לאנשים חשוב גם ללכת הביתה עם חוויה של להיות משמעותי, בטח בבתי משפט, שזה אירועים הרבה פעמים מאוד מורכבים, ואתה צריך להחזיק את כל הסיפור, את המשפחה, את הילדים, את הפונה, את הכעסים בבני הזוג, זה לא פשוט. ואני באמת אומרת, לא כל דבר עושים עבור כסף, ואני מכירה לא מעט אנשים שמונו לשיפוט, ותאמין לי שהרוויחו הרבה יותר בשוק הפרטי. ואני אומרת, אני כן חושבת שבתוך הדברים האלה יש גם תפיסות אחרות, ולפעמים רגע צריך להציף משהו שיכול להיות שמתפספס בתוך אומס דיונים מטורף, בתוך היקפים בלתי פוסקים. אני אומרת, אני הייתי מנסה רגע בטוב. מהניסיון שלי, זה הרבה יותר אפקטיבי, ואני לא סתם אומרת, בדרך כלל בבתי המשפט יש הרבה פעמים נשיאים ונשיאות, שיש עם מי לדבר, שמאוד חשוב להם הדבר הזה, שחשוב להם ההתנהלות בבית משפט, חשוב להם, והם אחראים על כל השופטים שיושבים בתחום הספציפי שלהם. ולשם הייתי פונה. אני אומרת את זה כי אני לא... זה לא ידעתי אם זו הפרקטיקה הפורמלית, אבל זו הפרקטיקה בשטח, והיא הרבה פעמים עובדת הרבה יותר טוב מכל האפיקים הפורמליים של לפנות לנציבות קבילות וכל הזה והקבילות על השופטים.
1: ואנחנו גם לפני באמצעות האורדן שלי לנשיא בית משפט עיני המשפחה, בית משפט השלום.
0: בדיוק.
1: ואני גם אעביר לך מכתב אישי ואנחנו...
0: ותעביר לי, בוא ננסה בטוב. אין מה להפסיד.
1: לחלוטין, אני איתך בקטע הזה.
0: אני באמת חושבת שזה יכול להפתיע.
1: נהדר. יופי, תודה רבה, תודה רבה לך על
0: המצור. אני אחל לך הרבה הרבה כוחות ושהדבר הזה יסתיים בקרוב לטובת כל הסובבים.
1: לחלוטין.
0: באמת, זה נורא.
1: כן, כן.
0: הרבה כוחות להתראות.
1: תודה, תודה רבה.
0: ערב טוב. ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
16: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
17: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
19: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
20: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
21: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
22: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 23-49.
23: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
24: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
16: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות.
2: שאול אמסטרדמסקי בפרויקט מיוחד, מה קרה לחקלאות בישראל? הקרב מול היבוא, המחסור באנשי אדמה, ואיזו עגבניה תנצח במבחן הטעימה. וגם אקזיט של מיליונים מפיטה. כך הפכו המסעדות למטרה הנחשקת של עולם ההשקעות בישראל.
22: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
3: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101. אני אגיד שיש לא מעט תגובות לשיחה הקודמת, אבל אנחנו נמשיך הלאה כרגע. שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
4: ככה, אני מורה בבית ספר תיכון, ומורה נהיגה, זאת אומרת עצמאי ושכיר. יש לי מחלת, מה שנקרא מחלת תעסוקתית, מחלת קול, מחלת מקטוע.
0: אני שומעת את הצרידות שלך.
4: כן, אני...
0: נו, 10% בביטוח לאומי, כן.
4: 10%, כבר הגענו לסופי.
0: לא, אני צוחקת, זה כאילו, זה, אתה יודע, זה כבר כזה בדיפולט.
4: אז אני כבר 39 שנים עוסק בהוראה, בבית ספר תיכון, גם עיוני וגם מעשי, בית ספר תיכון מקצועי, ומדבר הרבה. הייתי אצל רופאים, עשו לי ניתוח במטרי הקול, ליצ'ו אותם, אין לי שום צ'יסטות ושום דבר אחר, חמור בזה, הכל תקין, אבל נשארתי צרות, גם אחרי, הייתי קליני תקשורת, נחמד לדבר איתה, אבל השעה אחרי זה שהם מגיעים לכיתה, והתמודדים עם כיתות מתת עד בית, אז זה הולך מהר מאוד, כל הפרקים האלו.
0: אין ספק.
4: כן, אז הייתי אצל רופא תעסוקתי, אצל שניים. קיבלתי את התעודה הראשונה, תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה. ועכשיו, ממש לפני שבועיים הייתי בפעם השנייה, ואז הרופא התעסוקתית המליצה...
0: להוריד אחוז המשרה?
4: לא, להוריד, כן, בבית ספר מ-20% ל-15%, וגם כמורה נהיגה, להפחית את זה ל-60%.
0: אוקיי.
4: 60% כעצמאי. אז שאלה, מצמצמים את המשרה, איך מי מפצה אותי, מי משלם, חופשת מחנה, ביטוח לאומי.
0: אוקיי, תכף נעשה סדר. אתה בפנסיה צוברת?
4: לא, פנסיה ותיקה.
0: אתה בוותיקות, אוקיי.
4: כן. זה פוגע לי בכושר עבודה לפנות לביטוח הפרטי שלי, תאונות אישיות. איזה תפסים אני אמור למלא? מבחינת ביטוח לאומי.
0: טוב, קודם כל אני רגע אציע שני דברים. אחד, שיש לך, אני הייתי פונה לארגון העובדים היציג שלך, אל תגיד את השם שלו בשידור.
4: אוקיי, כן, אוקיי.
0: יש להם סניפים.
4: כן, נכון, אני מכיר.
0: ובסניפים הם מכירים היטב את הפרוצדורה, והם גם יכלו להסביר לך מה האפשרויות, כי בפנסיה הוותיקה יש קצת יותר מגבלות.
4: אוקיי.
0: שהן קצת שונות מהפנסיה הצוברת. תראה, בפנסיה הצוברת ברמת העיקרון, מה שקורה במצב כזה זה שיש לך כיסוי עד 75% בדרך כלל, נתקלתי עכשיו בכמה אנומליות כאלה, אבל 75%, ואם אתה יורד באחוזי משרה, משלימים לך וכולי, ככל שבאמת זה קיים. במקביל, מה ששאלתי אותך, הגשת תביעה לביטוח לאומי למחלת מקצוע, זה לא מחלת מקצוע, זה מיקרוטראומה.
4: אוקיי.
0: על הנזק המצטבר למיתרי הכל, הגשת התביעה?
4: לא, לא, התפסים אצלי, אני רק רוצה גם לוודא איתך שהתפסים שאני...
0: אל תחכה אם זה יותר מדי, כדי שלא יעשו לך שיהוי אחר כך וימחקו את המענק החד פעמי, כי אני מניחה שאתה מסתובב סביב האירוע, זה לא מעט זמן.
4: כן.
0: אז מה שצריך יהיה להדגיש שם, ומאוד חשוב להדגיש, שבעצם לא פנית בשום שלב, עד השלב שבו זה התחיל לפגוע לך בכושר העבודה, וזה מה שצריך להסביר, בתקווה שזה יעזור. אבל מהניסיון שלי, ביטוח לאומי יכול לתת שם 10%. ספר הליקויים בהקשר של מחלות ואובדן קול הוא נוראי, אמיתי, נוראי, זאת אומרת, הוא יכול לתת לכל היותר עד 20%, וגם זה כמעט לא קורה למעט אנשים שמאבדים את הקול, האם זה משלים את ההכנסה? חד משמעית לא. וזה החלק המתסכל, זאת אומרת, אין שום קשר בין אובדן היכולת לדבר, שקורית, שזה מצבים של הפוני שבעצם מאבדים את הקול, לבין הפיצוי שקבוע בספר והתקנות של ביטוח לאומי לעניין הזה. זאת אומרת, מישהו צריך יום אחד לשנות את זה, כי זה, זה הזוי, זה לא שאתה יכול אחרי זה ללכת לעבוד בשום תחום אחר, אתה לא יכול לעבוד אפילו בתחנת דלק. זאת אומרת, וזה משהו שאנשים לא מבינים. אז אני כן אומרת שזה משהו, למשל, שהייתי שמחה יום אחד שאף אוזן גרון, איגוד הרופאים שמתעסקים באף אוזן גרון, בקול וכולי, יחליטו רגע אולי לשבת שנייה ולתת איזה נייר עמדה לביטוח לאומי. עד לאותה נקודה, הפתרון בהחלט יכול להיות בפנסיות הוותיקות. וגם בהשלמה של, זה יכול להיות, שוב צריך לראות שם, כי בפנסיות הוותיקות יש בעיות שאין בצוברות. מבחינת זה שהמדינה מתייחסת לזה כאל מתנה וכאל הטבה, אז יש בעיה עם הצמצום וכולי. עם אחוזי המשרה, וצריך לנצל את ימי המחלה וכל מיני דברים אחרים שקורים בפנסיות הוותיקות ולא קורים בצוברות. אוקיי? וגם בניצול ימי מחלה, הניצול צריך להיות חלקי. כלומר, הוא צריך להיות ביחס לדברים. לעניין העצמאי שלך, ככל שיש לך אובדן כושר עבודה שעשית לעצמך,
4: כן.
0: מ-2017, נדמה לי, עצמאים צריכים לחסוך לפנסיה. רובם לא עושים את זה.
4: אוקיי.
0: ואני לא אגיד מה שרציתי להגיד עכשיו שהאוצר לא ישמע, אבל אם הם גם שכירים, אז יותר קל להם לא לעשות את זה. אני לא ארחיב על זה למה. אבל לחלקם יש אובדני כושר עבודה, ויכול להיות, אתה צריך לבדוק מה יש לך שם מבחינת כיסויים מקצועיים כאלה.
4: אוקיי.
0: בסדר? אז מה שהייתי עושה, כן הייתי פונה לסניף, Okay. הייתי בודקת איתם מה עושים, אתה לא המורה הראשון הצרוד ולצערי גם לא האחרון, ואני מניחה שאתה גם לא המורה הראשון שאיבד את הכל אם הגעת לניתוח. והעיבודי, אובדני קול האלה הרבה פעמים משהו שקורה בערב ואיכשהו מתאוששים עד הבוקר, אבל הבעיה לא נעלמת, היא רק מחמירה. אז באמת מה שאני אומרת זה שהייתי פונה לארגון העובדים, אני אומרת את זה לך ואני אומרת את זה לכל המורות והמורים שמאזינים לנו כרגע. ואת רוב המורים שאני פגשתי עם כולם היו עם צרידות, אוקיי? ולא קטנה, כזאת ששומעים בשיחה. אז כן הייתי פונה לצורך העניין לסניף או למחוז, בודקת איתם לגבי האפשרויות, כאילו מה שקורה בקרן הפנסיה הוותיקה ומה אפשר לעשות.
4: אוקיי.
0: כן הייתי מגישה תביעה לביטוח לאומי, כי זה כסף וזה מגיע לך וזה שלך, וזה על עצם זה שאתה יוצא לעבוד כל יום בעבודה שדורשת הרבה... ולא בצחוק, ופוגעת בקול שלך. ומשם הייתי ממשיכה, ולעניין העצמאי להתייעץ אם יש לך סוכן או סוכנת ביטוח, ולראות מה יש לך שם מבחינת כיסויים.
4: כן.
0: אני אומרת רק שבביטוח הלאומי הסיכוי להוציא יותר מ10% הוא לצערי מאוד מאוד קטן, בגלל האופן שבו הליקויים האלה מוגדרים והאחוזים בגינם. אני אומרת את זה.
4: אוקיי, הטפסים מול ביטוח לאומי, איזה הם?
0: מה שמלאתם, תביעה לתאונת עבודה. כן, הם יגישו לך את זה. אתה צריך את ההכרה הראשונית, הם יעבירו לך את זה אוטומטית לקביעת דרגת נכות. זה מה שהם תמיד עושים. בסדר?
4: כן, עכשיו, אני בפנסיה, בגדול עוד שאלה האחרונה, אני הולך להפסיד כאן דברים?
0: שוב, בגלל שזה פנסיה ותיקה, ויש לך בארגון העובדים יועצים, תאמין לי.
4: כן.
0: אז תשב איתם בצורה מסודרת. בסדר?
4: בסדר.
0: בגלל שזו פנסיה ותיקה, ופנסיה צוברת, החיים היו הרבה יותר פשוטים.
4: בסדר.
0: הרבה בריאות, אדוני.
4: תודה רבה.
0: להתראות. ביי ביי. אנחנו מסיימים. תודה רבה לך, גית אלחייני וטלי בלומנטל בהפקה, ולאביתר שמעוני על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ולהתראות.
5: אנחנו כאן. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
7: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי. יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
25: אנחנו כאן.
26: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: בכאן חדשות. מתיחות בכל הגזרות. בשעה זו דיון ביטחוני בישראל, הערכות לתגובה אמריקנית אחרי שאיראן תקפה תחנת כוח גרעינית באמירויות. מיד כל העדכונים. ובל עם נוחות, סרן מעוז ישראל רקנתי, שנפל אמש בלבנון.
1: כך חיכיתי כבר שנתחתן, תבוא אליי לכיסא קלון, תחייך אליי. חיכיתי כבר להקים איתך בית.
0: יום קרב בצפון, שיגורים בלי הפסקה, ארבעה לוחמים נפצעו מפיצוץ מטען, אחד מהם במצב קשה. פרסום ראשון, העדות הבלתי נתפסת של יובל וילנר, החשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר, מיד הציטוטים המלאים. ההישג האדיר של ישראל באירוויזיון. אחרי שזכה במקום השני בגמר הגדול, נועם ביתן יהיה איתנו בריאיון.
2: הכל לטובה, הכל מדויק, ואם מקום שני יצא, זה מדהים, ולא יכולתי לבקש דבר טוב יותר, ותודה אלוהים על הדיוק.
0: וגם עמוק באדמה.
3: אתה רואה שאני שולח את העגבניות שאני עומל עליהן קשה, ובא המשווק, יושב במשרד, וחותך לי 25% מהמחיר.
0: שאול אמסרדמסקי בפרויקט מיוחד עם החקלאים שנאבקים להחזיק מעמד, ואיזו עגבניה תנצח במבחן הטעם.
4: אתה הולך להכין שקשוקות, שקשוקה אחת רק מחומרי גלם מתוצרת חוץ, ושקשוקה אחת
5: רק תוצרת הארץ.

0: שלום לכם. אי אפשר לקרוא לזה אחרת. ישראל נלחמת בדרום לבנון, נלחמת בחיזבאללה, וכל הדיבורים על הפסקת אש הם אחיזת עיניים למציאות שמתרחשת בצפון. בעוד בישראל כל הזמן מתדרכים גורמים בכירים שהנה עוד רגע זה קורה, והלחימה עם איראן תתחדש, תשומת הלב מוסתת ממה שקורה בצפון וקורה בכל יום. היום הובא למנוחות סרן מעוז ישראל רקנתי, מפקד מחלקה בגולני שנהרג מרחפן נפץ בלבנון. רקנתי בן 24 מאיתמר, נפל חודש לפני חתונתו. יהי זכרו ברוך. היום נפצעו ארבעה לוחמים ממטען בדרום לבנון, בהם אחד במצב קשה. אנחנו פותחים איתך, פרשננו הצבאי רועי שרון. עוד כמה זמן רועי ישראל תמשוך במצב הזה? עוד 45 ימים?
1: כן, אנחנו נמצאים בדיוק חודש אחרי שטראמפ הודיע על כך שישראל נכנסת להפסקת אש עם לבנון, ומאז האש לא פוסקת. 8 הרוגים עד עכשיו בחודש האחרון בלבנון, 7 חיילים ואזרח אחד עובד משרד הביטחון. כשכל המצב הזה קורה, כשישראל מוגבלת בהפעלת האש, ישראל לא יכולה מצד טראמפ לתקוף בכל השטח שנמצא באזור ברות או בעומק השטח, למעט תקיפה אחת שראינו לפני פחות משבועיים של חיסול מפקד כוחות רדואן. ישראל נמנע

0: כתבתו של רובי המרשלג.
1: והוא יפדת ישראל מכל אבונותיו.
2: בצהריים הובא למנוחות בחלקה הצבאית בהר הרצל סרן מעוז ישראל רקנתי זכרו לברכה. אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה.
3: תמיד היית ראשון בריצות, במסעות, בסחיבות ובכל משימה שנדרשת. היית קצין אמיץ, מקצועי וערכי, שדאג לכל לוחם באופן אישי ורגיש, אך במקביל לא התפשר מעולם על המקצועיות ועל הרף הגבוה שנדרש.
2: מעוז בן 24 מאיתמר נהרג ביום שישי בלבנון מפגיעת רחפן נפץ. הוא נהרג באותו אזור שבו נפל יממה קודם נגב דגן. הוא ההרוג ה-20 בצפון במלחמת שאגת הארי. בשבוע חולף נפלו 3 חיילים בלבנון.
4: איזה יום אחד שברק היה במילואים ואתה יצאת מעזה, התקשרת ואמרת לי שאתה קופץ לבקר כי אתה מתגעגע על האחיינים, וכמובן לקחת אותם וקנית להם מלא פינוקים. למחרת כשהגעתי לגן של הדסי, הסייעת אמרה לי בהתפעלות, זה אח שלך החייל הזה שהיה פה אתמול? הוא לקח את כל השקיות זבל של הגן כדי שאני לא אסחוב.
2: רקנתי, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני, הניח זוג הורים, 6 אחים וארוסה, איתה עמד להתחתן בעוד כחודש.
4: לקראת החתונה היו הרבה ארגונים, ואני כמובן התחלתי להילחץ מכל דבר. היית מסתכל עליי ואומר לי כל פעם מחדש משפט הקבוע שלך, רוני, אנחנו בנחת. כך הגיתי כבר שנתחתן, שתבוא אליי לכיסא קלה, תחניך אליי. הגיתי כבר להקים איתך בית.
2: הלילה נפצעו 4 לוחמים ממטען בלבנון. מצבו של אחד מהם מוגדר קשה. לאורך היממה שוגרו לא מעט מיירטי כיפת ברזל ללבנון. הטילים שמשוגרים מסוללות שצמודות ליישובים לא מפעילים כאן אזעקות. הם נועדו ליירט רקטות וכטב"מים שמשוגרים לעבר כוחותינו שפועלים מעבר לגבול. בימים האחרונים מרגישים התושבים את הלחימה באופן עצים. כך היה מעל קריית שמונה. לפי צהל, חיזבאללה לא מכוון אל האזרחים, אבל הם חשים היטב את הלחימה. חוף בצת נסגר בצו אלוף, והסעות לבית הספר בשומרה בוטלו בשל איום הרחפנים. הלילה תקפו מטוסי קרב בעצימות במשך שעות סמוך לגבול. לאחר לילה נוסף ללא שינה, קמו התלמידים לבתי הספר, והמבוגרים נדרשו לשמור על שגרה.
5: אתה לא יושן, לא אוכל כמו שצריך. זה לא חיים, אני לא מבין.
6: מי שנשאר ער וראה את האירוויזיון, שמע את השירים עם סאונד של מסקרים, של אש ארטילרי, אבל מה זו לעומת הבשורה עליה הכריז הנשיא טראמפ בסוף השבוע האחרון? הכריז על הפסקת אש נוספת בצפון.
2: התושבים חשים שמקבלי ההחלטות סופרים אותם פחות ופחות. בפועל יש פה לחימה 24 שעות ביממה. האמריקנים הודיעו על הפסקת אש למרות שזו לא נמצאת אפילו על הנייר.
7: האינטרסים של האמריקאים ושלנו הם מתנגשים. זה לא אותם אינטרסים. הם נמצאים בארצות הברית, אף רקטה לא נפלה עליהם. הם בקזינו, בלאס וגאס, אנחנו פה בצרות שלנו.
2: איש מחברי הממשלה לא מתייחס למצב התושבים ולא מתווך להם את המציאות. דבר שמוביל למחאות, כמו זו של צחי, ממושב עין יעקב.
8: שמנו שלטים של תל אביב, אולי ככה סוף סוף יצחור אותנו, כי עד עכשיו אנחנו שקופים.
2: מלחמת הפסקת האש נמשכת. החשיכה יורדת על קו האימות לקראת לילה נוסף, ללא שינה.
0: כן, אי אפשר כבר לקרוא לזה באמת הפסקת אש. רובי, אנחנו איתך כתבנו בצפון, ושם עדיין מתמודדים עם המציאות הזאת של ירי יומיומי, וגם בעצם רובי עם ניתוק מהממשלה.
9: נכון, טלי, ואם את רוצה דוגמה לניתוק הזה, אז הערב מתקיים משהו שאמור ככה לנפח את החזה. כנס לחיזוק הגליל, הוא מוגדר הניצחון מתחיל בגליל. משתתפים שם בכירי השרים של הממשלה, שר הביטחון ישראל כץ, השר יריב לוין, והשר אלי כהן, שר האנרגיה, מחמם את הלב. אלא שאת יודעת איפה מתקיים הכנס הזה?
0: לא בצפון.
9: 100 קילומטרים מהצפון, מהגליל. מתקיים בבקעת הירדן, שם, את יודעת, הכל הרבה הרבה יותר שלב ורגוע. אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה שאחד מאותם אישים נפגש עם ראשי רשויות או מישהו מכאן מהצפון, או הגיע לכאן כדי להסתכל.

0: למציאות בעיניים, וזה הופך את ההתמודדות עם המציאות המורכבת כאן להרבה יותר ורודה, שלא מגיעים לפה.
1: רובי, תודה רבה. אתה ממשיך לעקוב ולהתקן אותנו כמובן בערב הזה. תודה. אנחנו רוצים לעבור אל הזירה האיראנית. טראמפ מאיים שוב לפני זמן קצר. לאיראן השעון מתקתק. מועברדי, שלום.
2: שלום טלי.
1: אתה עם הפרטים לגבי האיום הזה.
2: כן, טראמפ, הרשת החברתית שלו, כותב לפני ממש כמה דקות לאיראן, עבור איראן השעון מתקתק, הם צריכים להתחיל לזוז מהר מהר מאוד, אחרת לא יישאר מהם דבר, הזמן הוא קריטי. ככה טראמפ, נראה איזשהו ניסיון של טראמפ, אולי להעביר לאיראנים את המסר שהוא מתכוון ברצינות, ללכת לתקיפה, אם הם לא עכשיו יסכימו לתנאים שלו. התנאים של טראמפ רחוקים עוד מההסכמה האיראנית, ועל פי מה שאנחנו מבינים מגורמים שמעורים בנעשה בבית הלבן, יש מחלוקת בין שני צדדים סביב טראמפ. צד אחד דורש או תומך בתקיפה קצרה, אבל מאוד מאוד מסיבית, נגד מה שלא הותקף בשאגת הארי. תשתיות אנרגיה, תחנות כוח, מתקני נפט, במטרה להפעיל לחץ על המשטר להסכים לתנאים האלה של טראמפ בנושא הגרעין. צד אחר גורס שלא ללכת לתקיפה הרחבה, כן פעולה צבאית, אבל רק בהורמוז, לפתיחת המיצר. קודם כל, שתהיה זרימה של תנועות ספינות במיצר, ואם הגרעין נתמודד אחר כך, כך או כך, שני הצדדים הללו תומכים באיזושהי פעולה צבאית כרגע, ונדמה שיותר מהכל טראמפ הגיע למסקנה שאין מה להמשיך את הניסיונות במסע ומתן עם האיראנים בעוד תחילה של אולטימטום ועוד תחילה של אולטימטום.
1: בטח לא אחרי הביקור בסין, שגם הזווית הזאת, שהיא זווית משמעותית מאוד עבור האיראנים, הוא בוודאי סגר שם כמה פינות.
2: נכון, אז אנחנו כבר לא מנסים אפילו לנחש מה עובר לטראמפ בראש, אבל כל הסימנים מעידים על כך שהחלטה תתקבל ממש בימים הקרובים.
1: תודה רבה. מואב, ובשעה זו נערך אצלנו דיון בקבינט. גילי כהן, כתבתנו המדינית, אנחנו אלייך, גילי, את עם פרטים חדשים על התוכנית הישראלית.
3: כן, טלי, אז ישראל וארצות הברית מעלות כוננות לקראת האפשרות של חידוש התקיפות, חידוש הלחימה באיראן, ולפי גורם ישראלי, אם טראמפ ייתן את אותו אור ירוק, בעיניים ישראליות, בעיני ראש הממשלה נתניהו, אישור מיוחל להמשיך ולתקוף באיראן, אז היה מדובר בתקיפות משותפות, הן של ישראל, הן של ארצות הברית. ואותו גורם ישראלי מתאר מה שלפחות, שוב, בעיניים ישראליות, אמור להיות היעד הראשון והמשמעותי, והוא תקיפת מטרות אנרגיה, תשתית לאומית, אותן מטרות שעד טראמפ לא נתן אישור לתקוף, ובישראל סבורים, או נאמר זאת כך, יש גורמים בישראל שסבורים, שהמהלך הזה יכול לשנות את גלגלי המסע ומתן ולהביא לפשרות נוספות באיראן פנימה. יש גם גורמי מקצוע שסבורים שלא ממש משנה מה ישראל תתקוף שוב. איראן כרגע היא קשת בעמדותיה, במיוחד בסוגיות המפתח, בכל מה שקשור למסע ומתן, ולכן זה לא יביא לאותה פשרה. הערב כאמור דיון של הקבינט המצומצם, צמרת מערכת הביטחון, כמה שרים, עם ראש הממשלה נתניהו, ועוד לפני הדיון הזה, ראש הממשלה משוחח כחצי שעה עם הנשיא טראמפ, גם מקבל עדכונים על מה שהתרחש בסין, וגם השניים מדברים, כך אני מבינה, על אפשרות חידוש הלחימה.
1: גילי, תודה רבה. ועוד על המסע ומתן בין איראן לארצות הברית והאיומים ההדדיים בכתבתו של יואב זהבי.
4: تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبو ظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة ناجما عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات
5: הפסקת האש השברירית במפרץ עומדת בפני מבחן קשה במיוחד לאחר שלפי הדיווחים באיחוד האמירויות כתבם פגע בגנרטור בתחנת כוח גרעינית במדינה. באבו דאבי מיהרו להבהיר כי לא נרשמה פגיעה משמעותית וכי המערכות החיוניות פועלות כסדרן. החשודה המיידית בפעולה היא איראן, שלפי דיווחים מעריכה כי חזרה ללחימה היא עניין של זמן.
6: The prevailing assessment inside Iran is that President Trump may resort to restarting military action and Tehran is now deliberately pursuing a strategy of deception and delay with the hopes that buying time will complicate any potential return to war.
5: אחרי שאמש שחרר הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו תמונה נוספת בבינה מלאכותית שנראית כמו איום לא מרומז על איראן. תחת הכיתוב, זה היה השקט שלפני הסערה, היום האיראנים עם איום משלהם.
7: אגר קרוש עוד נפט מורו בזלנד, מובד נפט מנטר בזלם, שבאון כדוסטים, چون که ادعای دوستی میکنه نه دوستی ادعای دوستی میکنه چون که ادعای دشمنی میکنه مثل زائد
5: הלחימה אמנם לא התחדשה אבל בטלוויזיה האיראנית ההכנות בעיצומן על הכוונת איחוד האמירויות
8: אתש
9: אונם יודע לא אתש
8: יא אללה
10: امتحان کنم
5: ביממה האחרונה שודרו ברפובליקה האסלאמית תיעודים של גברים, נשים ובני נוער המשתתפים באימונים שבהם למדו כיצד להפעיל, להרכיב ולפרק כלי נשק. המטרה, לגייס אזרחים להגנה על המדינה, ואם מאמינים למה שהם מספרים באיראן, מיליונים כבר התגייסו.
8: تو نمیتوانی تنگه هرمز را از ایران بگیری آمدم که تو را نابود کنم
9: بادم اومدیم حتی با نوه‌هامون ما اومدیم هممون باید این سلاح رو یاد بگیریم برای دفاع از کشورمون
5: בניו-יורק טיימס דווח היום כי במהלך המלחמה הפעילה ישראל שני בסיסים צבאיים חשאיים בלב המדבר העיראקי. לפי הדיווח, הבסיסים שימשו לתדלוק, אספקה ופינוי רפואי ונועדו לקצר את מרחקי הטיסה של חיל האוויר הישראלי בדרכו לתקיפות באיראן. לפני כשבוע, דיווח הוול סטריט ג'ורנל על קיומו של אחד מהבסיסים. הפסקת האש אומנם עדיין בתוקף, לפחות על הנייר, אך המתקפה היום באמירויות, מבצע הגיוס באיראן והדיווח בניו יורק טיימס בסוף השבוע שלפיו בישראל ובארצות הברית ישנן הכנות אינטנסיביות לחידוש התקיפות, לא מותירים הרבה מקום לספק. נראה שסיבוב נוסף מול איראן הוא רק עניין של זמן.
1: כן, אז אנחנו נשארים בשיחות בין ארצות הברית לאיראן וחוזרים אליך מואב, אתה עם הפערים במסע ומתן והדרישות הסותרות.
2: נכון טלי, טראמפ עדיין עומד על כמה דרישות מאוד בסיסיות מאיראן כדי לסיים את המלחמה. לפי התקשורת הרשמית באיראן שמפרסמת היום, אלו חמשת התנאים שארצות הברית העבירה לאיראן. הוצאת 400 הקילוגרמים של אורניום מואשר מאיראן ומסירתם לארצות הברית, רק מתקן גרעיני אחד באיראן יוכל להמשיך בחליות פעיל, כל היתר יפורקו. לא תהיה אפשרה של נכסים איראניים מוקפאים יותר מ-25% משיעור הנכסים. ארה״ב לא תשלם פיצויים לאיראן על הנזק שנגרם לו במלחמה, והפסקת המלחמה בכל החזיתות תתרחש רק לאחר השלמת ההסכם. יפה מאוד, אלא שהמשטר באיראן, לפחות כרגע, לא מדבר על הסכמה למשהו שאפילו מתקרב לתנאים הללו. יתרה מכך, האיראנים הציבו חמישה תנאים משלהם, תנאים מקדימים להסכם כולל כזה. אחד, סיום המלחמה בכל החזיתות כולל בלבנון, סותר את האמריקנים. הסרת הסנקציות על איראן, סותר. שחרור הכספים והנכסים האיראנים שהוקפאו, ראינו, סותר. תשלום פיצויים על נזקי המלחמה, גם סותר. והכרה בריבונות של איראן על מצר הורמוז, ובכל מקרה אין שום התייחסות איראנית לוויתור על הגרעין, שזה נושא הדגל של טראמפ. ומכאן שלפחות על פי הדיווחים הללו, הפער בין טראמפ למשטר האיראני נראה כמו משהו שאי אפשר לגשר עליו במסע ומתן. וזה מעמיד את טראמפ בפני ההחלטה, האם לסיים את המלחמה בלי שיקבל את דרישותיו, או לחדש את הלחימה עכשיו במטרה שהלחץ הצבאי יגרום לאיראן, למה שהיא לא הסכימה לו, גם לאחר חודש וחצי של תקיפות כבדות מאוד בשאגת הארי, טלי, בכל מקרה, כפי שאמרנו, רגע האמת הזה של טראמפ, נראה שהולך ומתקרב.
1: כל הזמן מתקרב, תודה רבה. שוב, מואב, וכאשר כל הגזרות מתחממות בישראל ובצפון, בהחלט מלחמה, זה בדיוק הזמן לנסות בכל זאת לקדם את חוק ההשתמטות, וכאן נעשית פניית פרסה נוספת במשבר הזה של חוק הפטור מגיוס, אחרי שנתניהו כבר הודיע למפלגות החרדיות שהוא הרים ידיים מהעברת החוק. ביום רביעי הקרוב, ועדת החוץ והביטחון תשוב לדון בו, בעוד ביהדות התורה דוחים את השינוי, הם מגדירים אותו משחק פוליטי, בשעס דווקא עתים על מה שמסתמן כהזדמנות האחרונה בהחלט להסדרת מעמדם ולמעשה לשחרורם לאלתר של עשרות אלפי תלמידי הישיבות. כל העדכונים בדיווחו של כתבנו יאיר אטינגר.
0: ועדת החוץ והביטחון השלימה את הקראת כל סעיפי חוק הגיוס. אנחנו מגיעים בעזרת השם לקו הסיום.
10: הפטור מגיוס חוזר לעוד סיבוב, ואולי רק חצי סיבוב פוליטי במיוחד.
0: בקרוב נצביע לחוק בוועדה לקריאה שנייה ושלישית.
10: המטרה לייצב מעט את הגוש ולשקם את האמון עם המפלגות החרדיות, ואם לא זה, לפחות להשאיר בידי נתניהו את השליטה בתאריך הבחירות. ביהדות התורה לא ממהרים להתפתות, וכינו את המהלך משחקים פוליטיים. בהמשך להודעת מנהיג דגל התורה, הרב לנדו, על פירוק הגוש, במפלגה אומרים כי יתמכו יחד עם האופוזיציה בפיזור הכנסת בקריאה טרומית. גם זה אמור לקרות ביום רביעי. בליכוד לא אומרים נואש ומקווים לפחות לקנות זמן.
11: החוק הזה לא יעבור.
12: לא יעבור.
11: לא יעבור החוק הזה. וביסמוט יודע שהחוק הזה לא יעבור.
13: אתה אומר שעוד פעם עובדים עליהם?
11: ברור.
0: חבריי חברי הכנסת,
10: ועדת ביסמוט תדון בחוק הפטור, ובאותה נשימה גם בהערכת השירות לאלה שמשרתים.
11: ביום רביעי הקרוב יש שני דיונים. שעה על חוק ההשתמטות, ועוד שעה על הערכת שירות החובה. ואז אתה אומר, זה בעצם כל הפנים שלנו. הניתוק הזה.
10: חוק ביסמוט, נזכיר, ניצב עדיין בפני כמה מכשולים מהותיים. הייעוץ המשפטי של הכנסת נגדו, צהל מעולם לא תמך בו, ומעל הכל אותה קבוצת מורדים מתוך הקואליציה שמסרבת לתמוך בו.
12: זה לא יכול להיות יותר הפוך מזה. זה החרדים שעושים את זה. זה מתחיל בעסקנים החרדים, אלו שצועקים ברחובות נמות ולא נתגייס, ומשם הם יושבים וסוחטים את הממשלה, סוחטים את ראש הממשלה ואומרים, אנחנו נלך לבחירות אם לא תעביר לנו את הפטור הזה. כבר מכרו את המדינה באוס בשביל איזה מיצובישי, והיום על חוק הגיוס עוד הפעם מוכרים את המדינה. מדובר פה בביטחון ישראל.
10: בינתיים חבר הכנסת משה ארבל משס הניח מכתב התפטרות מהכנסת מסיבות אישיות, אבל גם זה קשור בעקיפין למשבר הגיוס. בעבר ארבל היה היחיד שהעז לחרוג מעט מהקו עד שהתבקש להוריד פרופיל. כעת ברור איכן עומדת שס, נאחזת בניסיון האחרון בהחלט לקדם את חוק הפטור הנוכחי, ואולי גם להגיע לבחירות בעמדה יותר נוחה.
1: ועכשיו מצטרף אלינו יגאל גואטה. ערב טוב יגאל. תנסה להסביר לנו מה אנחנו מפספסים פה. למה כל הלחץ להספיק לעשות את כל מה שלא עשו בארבע שנים בשבוע ספורים?
14: ערב טוב טלי, האמת שאין פה שום לחץ, יש פה בגדול ספין אחד ענק, שנתניהו רוצה פשוט להיות בשליטה מוחלטת על התאריכים, הוא רוצה להרחיק ככל שאפשר את מועד הבחירות, זה הסיפור. חרדים מבחינתם אומרים, היהדות התורה, אומרים אנחנו ביום רביעי מביאים חוק לפיזור הכנסת, שס, בעיקר אריה דרי, אומר, אני רוצה לתת עוד צ'אנס לנתניהו ועוד צ'אנס לנתניהו, כי בגדול אין לו אלטרנטיבה. אריה דרי, בגדול, חוץ מחוק הגיוס, הממשלה הזאת היא ממשלת החלומות שלו. הוא היה בעל הבית, הוא עשה מה שהוא רוצה לאורך כל הדרך. יהדות התורה פחות, יש להם הרבה טענות על ראש הממשלה, בטח ובטח על החבר'ה מאגודת ישראל. גולדקנופ לא שוכח ולא סולח את מה שנתניהו עשה לו. סופו של יום, אנחנו נעבור את יום רביעי, לא יהיה פה שום חוק גיוס ושום כלום.
1: יגאל, תודה רבה. ומהפוליטיקה לשטח, במקביל הקרבות בכנסת, בצהל, מודיעים, הגענו לקו אדום במשבר כוח האדם. אנחנו אליך בעניין הזה, פרשננו הצבאי רואי שרון, הצבא פשוט משווע ללוחמים.
15: לגמרי, בצהל זקוקים לעוד 12 אלף חיילים, מתוכם 8,000 לוחמים. בינואר הקרוב צפויים להשתחרר אלפי לוחמים, הראשונים שהתגייסו לשירות של 30 חודשים בלבד. וזה, אומר היום גורם בכיר, בצהל זה כבר קו אדום. למה המחסור? בצהל מתחננים כבר שנתיים שהכנסת תאריך בחזרה את השירות הצבאי ל-36 חודשים. אבל החוק הזה תקוע בוועדת החוץ והביטחון וכרוך בחוק לגיוס חרדים. כלומר, בלי גיוס אמיתי של חרדים, הממשלה מבינה שלא סביר להגדיל את הנטל על הציבור המשרת. מאז תחילת המלחמה נטל המילואים גדל פי 10. בתחילת השנה לדוגמה, קיוו בצהל שחיילי מילואים ישרתו 55 ימים בלבד השנה. בינתיים, מפה לשם, המספר הוא כבר קרוב ל-100 יום. עשרות אלפי לוחמים קיבלו בימים האחרונים צווי גיוס לתקופה של 3 חודשים. רובם סיימו לא מזמן, תעסוקה מבצעית ארוכה. יש שחיקה עצומה, אומר היום בכיר בצהל, וזה כבר משפיע על הכשירות. אם לא יהיה שינוי דחוף, משבר כוח האדם יהפוך למציאות מסוכנת, ובממשלה כבר לא יוכלו להגיד, לא ידענו.
1: המציאות כבר מסוכנת. תודה רבה, רועי. לאחר מאבק אמיץ של הנפגעות ומחאה ציבורית מתוחכמת, היום התיר בית המשפט לפרסם שהמוזיקאי יובל וילנר הוא החשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר. לאחר הפרסום אמרה אתרי בכאן חדשות ברשת ב', 15 שנים לא הייתה לי הזכות הבסיסית להגיד את השם יובל וילנר בקול רם. על ההתפתחויות בפרשה בכתבתה של הדס קרינברג.
16: בתום 4 שנים של מאבק משפטי הותר היום לפרסום כי המוזיקאי יובל וילנר בן 38 הוא החשוד באונס של שיילי אתרי ונעמה שחר.
17: אני מרגישה היום חופשייה. מרגישה היום כאילו יש לי יום הולדת ותכלס נולדתי מחדש מאז אותו אספלט הרחוב והחניון דיירים שבו נאנסתי על ידי יובל וילנר באלימות.
16: וילנר שחי בשנים האחרונות בברלין נחת בארץ לפני כשבועיים. נעצר, נחקר ומעצרו הוא ערך בימים בודדים. בהערכת מעצרו השנייה ובתגובה לערר שהגיש סנגורו, בית המשפט המחוזי בתל אביב החליט לשחררו למעצר בית בין 11 ימים, שהסתיים היום, זמן קצר לפני התרת פרסום שמו.
17: זה לא ימין או שמאל, חבר'ה, זה של כולנו, ומגיע לנו להיות חופשיות. זה מרגיש הכי רגיל בעולם, וזה כל כך מרגיש זכות בסיסית של בן אדם לומר בארוחה משפחתית שאנסו אותו.
18: המאבק נגד אלימות מינית הוא מאבק לא פשוט, ומי שהכי השתנה לאורך השנים זה הנשים, שהן יוצאות מהפיקסלים חלקן, מי שמתאים לה, והן לא שותקות, ורק ככה החברה הישראלית תשתנה.
16: הפרשה החלה ב-2022, כאשר אתרי יוצרת וזמרת, ומי ששרדה את הטבח בכפר עזה ואיבדה את בעלה שנרצח באותו היום, הגישה אז כאמור תלונה במשטרה. על אונס שלטענתה ביצע בווילנר בשנת 2011. זה קרה על פי החשד בזמן שאתרי ווילנר היו סטודנטים בבית הספר למוזיקה ברימון, ובתום משמרת בפאב שבו עבדה ובו נכרח וילנר. לפי עדותה, וילנר תקף אותה באכזריות ואנס אותה.
19: אחד הדברים האחרונים שאני זוכרת זה שאני מרימה איתם את הלחיים, ומאז כל מה שאני זוכרת עד הבוקר שלמחרת, פלשבקים האירועים של אותו הלילה, מהרגע שהוא נהיה אלים, זה שריטות, זה אחיזה של הגוף שלך, זה שאת יודעת שהוא מאחורייך ואת לא יכולה להזיז את הגוף שלך. והגוף שלי כמו סמרטוט, כמו ככה, כמו בובה.
16: במרץ 25, 3 שנים אחרי שהוגשה תלונתה, בפרקליטות החליטו לסגור את התיק מחוסר ראיות. כעבור 9 חודשים של מאבק מתמשך מצידה של אתרי, ובצל עדויות נוספות שנגבו, בדצמבר 25 נפתח התיק מחדש ובוצעו בו השלמות חקירה. בנוסף, הוגשה נגד וילנר תלונה על עבירות מין על ידי נעמה שחר, שחשפה ברשתות והגישה תלונה לפני כחודש נגד וילנר.
20: אנחנו משמיעות את הקול שלנו היום. אני גאה להיות הקול הזה.
16: כאשר לפי עדותה זה קרה לפני 4 שנים, בתום בילוי משותף עמו בבר, היא חשה ברע, ביקשה לנוח על הספה שלו. הוא שכנע אותה לעבור למיטתו, שם לטענתה תקף אותה מינית כשהיא אינה בשליטה, וחלקים מהאירוע לא זכורים לה. היא חשדה כי וילנר השתמש בסם האונס.
20: אני מודה לשיילי, אותה מעולם לא פגשתי, על המאבק שהיא מובילה שנים ארוכות באומץ לא יתואר, שבזכותה גם אני אקבל צדק.
21: מרשי לא ישפט ברשתות ולא ירושה בכותרות. אצלנו הראיות מדברות, והן מדברות בעד עצמן. וכשתראו אותן, תבינו כבר לבד שהמפלצת שסיפרו לכם עליה מעולם לא הייתה קיימת.
19: כל הישג הוא מאבק. שום דבר לא קורה רק כי תחנות הצדק פועלות כמו שצריך. צריך להיאבק בשביל הצדק.
16: וילנר שוחרר היום ממעצר בית בתנאים מגבילים, בהם איסור יציאה מהארץ והרחקה מיתרי ושחר. כעת בתום מאבק אישי וציבורי ממושך, שמו סוף סוף הותר היום לפרסום. שני התיקים בגינם הוא חשוד, עומדים כעת לפתחה של הפרקליטות, שתחליט האם להגיש כתבי אישום נגד וילנר.
1: אנחנו נשארים עם הסיפור הקשה הזה. הדס גרינברג כתבתנו, הדס, את מפרסמת ציטוטים מהחקירה של יובל וילנר.
22: נכון, שלום טלי. אז יובל וילנר אומר בחשד לאונס של נעמה שחר בחקירתו את הדברים הבאים, נוכל לראות אותם על המסך. יצאנו לפאב, אחר כך עלינו אליי הביתה, היא לא הרגישה טוב, היא נכנסה למיטה שלי, וראיתי בזה הסכמה. זה בין היתר הדברים שהוא אומר בחקירתו טלי. עד כה בוצעו לו 2 חקירות, ואימות עם נעמה שחר במסגרת החקירה. בכל החקירות הללו, גם באימות, הוא מאשר את עצם היותו של האקט המיני, אבל טוען שהכל כאמור היה בהסכמה. לפי גורמים שמעורים בפרטי החקירה, יש ראיות מהחקירה הזו, חשד לאונס של נעמה שחר, שמחזקות את הגרסה של נעמה שחר. מדובר בין היתר בעדויות שגבו במשטרה, אבל אין ראיות פורנזיות לאור העובדה שעברו 4 שנים מהאירוע, ולכן יהיה קושי ראייתי שיבשיל לכדי כתב אישום, על אף שבכוונת המשטרה להמליץ לפרקליטות להעמידו לדין. צריך לומר שהתיק הזה מצוי כעת בהשלמות חקירה טכניות בלבד, ובימים הקרובים, אולי בשבוע הבא, החקירה הזאת תסתיים, תעבור כאמור לפרקליטות, שתצטרך כאמור לקבל הכרעה בעניין הזה. לעניין התיק של שיילי אתרי, בשבועות האחרונים הסתיים גם כן הליך השלמות החקירה של המשטרה. בין היתר נגבו עדויות מאנשים שהיו אז בפאב, כמו שראינו בכתבה, בהמשך לכך, כאמור, ממש לפני מספר שבועות כבר הסתיימו השלמות החקירה האלו, גם כאן הפרקליטות טלי צריכה להכריע בעניין, ולסיום נאמר, מדובר בשני תיקים שונים, אין כאן איחוד תיקים, גם בתיק של שי אליאטרי וגם בנעמה שח.
1: הדס, תודה רבה. עכשיו אנחנו להצצה לתוכנית התחקירים שלנו זמן אמת, איתנו חן ליברמן ורוני זינגר, ערב טוב לכן. מחר בתוכנית תחקיר על יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים.
3: ערב טוב טלי, מחר בזמן אמת אנחנו עם אחת היחידות הכי משפיעות וחשובות בכל מה שקשור למדיניות מול עזה, המתפ"ש, מתאם פעולות הממשלה בשטחים. זו בעצם היחידה שמיישמת את המדיניות של ממשלת ישראל מול תושבי עזה. זה אומר שכל סחורה שנכנסת, כל פועל שיוצא, כל מזוודה של כסף קטרי, הכל עבר דרכם. ואז עולה השאלה, איך זה שדווקא את היחידה הזאת לא תחקרו, והאם זה אולי קשור לעדויות על כך שאנחנו בעצמנו חיזקנו את חמאס, ולכך שמדובר בהנחיות של הדרג המדיני.
4: אז נשאלת השאלה, מי נתן את ההנחיות? ושני חזיזה מחר מביאה עדויות מבפנים על מה שציפינו שיחקר ועדיין לא באמת נחקר. למשל, סיפור מדהים על קצינים שאחרי 7 באוקטובר הולכים וחופרים בנתונים ומגלים שישראל העבירה בחודשים שלפני הטבח כמויות אדירות בלתי נתפסות, פי עשרות ומאות אחוזים מהנדרש, של מוצרים כמו סולר, תחליפי חלב לתינוקות, באמת הרבה מאוד דברים שמעוררים את החשש שחמאס פשוט נערך למצור על חשבוננו. לא פחות מעניין לשאול מה קורה כשאותם קצינים מבקשים לחפור בנתונים. הכל מחר בתחקיר.
3: אז בואי נראה הצצה קטנה לתחקיר שנשדר מחר.
6: הקצין שלי לקח דוחות קיימים שמופקים באופן שוטף, והסתכל על הכמויות והקו, וראה שנכנסות כמויות לא סבירות של דברים שונים.
23: יש משהו אחד שממש גורם לו להמשיך ולצלול ולחפש עוד נתונים,
6: נכון? נכון, את הכמות עצומה של מזון לצורך העניין תינוקות. כמות גדולה באופן לא פרופורציונלי שמתאימה למעשה ליותר משנה. כשבאופן נורמלי, הכמויות של החומרים מהסוג הזה אמורים להיות בין ימים לשבועות ספורים. כן, זה היה נראה מאוד מוזר. ואז הוא התחיל לנבור. אני זוכר שהתקשר אליי. וכליאה, כעס, לא יודע איך לקרוא לזה, אומרת, תקשיב, אני רואה פה נתונים לא נורמליים, לא יכול להיות. זה היה צריך להדליק המון נורות אדומות. שם לב שכמות הסולר שהוכנסה היא גדולה בלי פרופורציה, במקום סדר גודל של 100 אלף ליטר באופן רגיל או 200 אלף, יש שם כמויות של למעלה משלושה מיליון ליטר. זה דבר חריג באופן קיצוני. זה בוודאי מראה איזושהי הערכות למשהו, אין שום סיבה להחזיק כמות כזו של סולר. כשא' פנה שוב כדי לקבל את הנתונים, נאמר לו למעשה שבהוראת המפקדים הם לא יכולים למסור נתונים כאלה. למעשה הדוח הזה, מה שנקרא, ננצר. זאת אומרת, נאסר עלינו להשתמש בו ולעשות בו שימוש כלשהו, או להעביר את המידע שמתוכו, זה יהיה רק דרך המתק.
3: ואיך מסבירים לכם את זה?
6: אני לא יודע לומר מה הייתה הסיבה מאחור. אני רק יודע שהיה היסטריה גדולה בזה שהדוח הזה לא יעבור לאף אחד. לא רצו לעסוק בזה נקודה. פשוט לא רצו לעסוק בזה.
1: לחצים פוליטיים כבדים, ניסיונות הדחה חסרי תקדים, קריאות בוז מהקהל ואפילו מדינות שהחליטו לפרוש מהאירוויזיון בהפגנתיות בעקבות ההשתתפות הישראלית. אבל בתוך המרקחה הזאת, הנציג הישראלי נועם ביתן עלה לבימה הגדולה באירופה, נתן את ביצוע חייו והביא הישג מדהים, המקום השני בתחרות. אז מיד נהיה עם נועם בריאיון, אבל עוד קודם שליחתנו לאירוויזיון עמית הררי עם הקולות מהערב הגדול של נועם ושל ישראל.
24: The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...
25: רגעי הכרעה מותחים כאלו לא נראו על המרקע כבר שנים.
26: הלילה על בימת אירוויזיון 2026 באולם הווינר שטאד הלה
2: 173 נקודות הפרידו בנציג ישראל נועם ביתן לבין גביע הזכוכית. בתום דרמה עוצרת נשימה, ישראל שוב רושמת הישג בלתי נתפס וזוכה במקום השני בגמר הגדול. הדרך אל המקום השני הייתה רצופה בשיאים וברגעים שיחקקו בזיכרון של התחרות הזאת שנים ארוכות. נועם עלה לבמה כשיר מספר 3 ופשוט שרף את המסך. הביצוע הווקלי למישל היה שלם, מדויק וסוחף, ומאחורי הקלעים המשלחת כולה עמדה על הרגליים כמו אריות. הסיפור הגדול של הלילה הוא המהפך הדרמטי ביחס של אירופה לישראל. אחרי שנתיים שבהן השופטים ביבשת בחרו להתעלם כמעט לחלוטין מישראל, השנה חל שינוי. 22 מתוך 34 צוותי שיפוט העניקו נקודות לנועם ביתן, כולל דוס פוינט היסטורי ומפתיע מחבר השופטים של פולין. 12 points go to Israel. בסך הכל, השופטים הציבו את ישראל במקום השמיני בדירוג שלהם, 123 נקודות. The audience has awarded you 220 points. ואז הגיע הקהל בבית, שהוכיח שוב את האהבה חסרת התקדים שלו לישראל. 220 נקודות זרמו מכל רחבי היבשת, והזניקו את נועם למקום השלישי בהצבעת הקהל. שש מדינות בהן צרפת, גרמניה או פינלנד העניקו לנועם את הציון המושלם, דוס פואן. עם 343 נקודות בסך הכל, ישראל מתברגת בפעם הרביעית ברציפות בחמישייה הפותחת של האירוויזיון.
5: עם ישראל, מה זה חי אבל? ומה זה חי? וואו, היה מטורף, תודה רבה לכולם. אוהב אתכם.
2: נשמעו היטב לאורך שלב התוצאות, אבל הם לא הצליחו למנוע מנועם לטפס כל הדרך את פסגת הטבלה.
5: גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה תשואות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
2: ההישג הזה משחזר בדיוק מושלם את ההיסטוריה של המוזיקה הישראלית. ממש כמו אבי טולדנו ואופרה חזה ב-1982 ו-1983, יובל רפאל בשנה שעברה ונועם ביתן השנה רושמים שני מקומות שניים ברציפות עבור מדינת ישראל. לראשונה בהיסטוריה ואחרי היעדרות מהתחרות, המנצחת הגדולה של המהדורה ה-70 היא בולגריה. הנציגה דרה, שהגיעה כיסוס שחור וטיפסה במהירות, רשמה הישג נדיר שכבשה את המקום הראשון המוחלט, הן אצל השופטים, הן אצל הקהל, והן בהצבעת שאר העולם, והביאה לבולגריה את הגביע הראשון בתולדותיה, עם 516 נקודות. הקהל הישראלי, אגב, הראה ספורטיביות למופת והעניק לה את הדוס פואן שלו, כמו צוות השיפוט הישראלי, העניק את הדוס שלו לאוסטרליה. שלנו לא הספיקה לדלטה גווירם, אחת הפייבוריטיות לפי טבלות ההימורים, שלצד פינלנד המועמדת לזכייה נותרו במקומות 4.

0: כשהאנרגיות מהלילה עדיין באוויר, מה הוא חוזר הביתה ונוחת הישר לחיבוק של עם ישראל.
1: ותודה לכל עם ישראל, חבר'ה. תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים. תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה. זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל. יש לנו וחד קריירה לפנינו, עם המון המון הפתעות, המון הופעות, המון מוזיקה חדשה. אני מאוד מאוד מתרגש. Let's go, עם ישראל חי, חבר'ה.
0: שבועיים ארוכים ומפרחים הגיעו הלילה לסיומה בטעם מתוק ומלא גאווה. היעלום של נועם בטן אולי לא כתף את המקום הראשון, אבל הוא הבריק מספיק כדי לאחד מדינה שלמה ולהזכיר לאירופה כולה את העוצמה הישראלית שזרחה שם במלוא תפרטה.
2: מצטרף אלינו עכשיו הנציג שלנו באירוויזיון, בריאיון ראשון מאז ההישג אמש, נועם בטן האלוף, מה קורה?
3: אהלן, מה העניינים?
2: תשמע, אתה היית מדהים, מדהים, ואני לא אומרת את זה כי אני משוחדת וישראלית, אלא כי באמת, באמת נתת הופעה מצוינת. אתה עם עצמך, אתה יודע את זה?
3: תודה, תודה רבה לך. אני שומע שזה היה טוב, שאוהבים ומתחברים, וזה משמח אותי מאוד. בעיקר כי התרגשתי יותר משאר הביצועים, את יודעת, לפני זה. אז ירדתי בתחושה לא ברורה מהבמה, לא הבנתי אם היה טוב, אם היה פחות טוב, ואז הפידבקים נורא הרגיעו אותי, וגם ראיתי את הביצוע, ואני מרגיש שמח. ותודה לכולם על כל האהבה שלכם.
2: כשאתה על הבמה,
3: כן,
2: ובעצם...
3: כן, מדהים.
2: ובעצם מגיע לרגע האמת, איזה מחשבות עוברות לך בראש בזמן הזה של הביצוע?
3: כלום, אני ברגע. אני ברגע עצמו, אני מנסה להיות הכי מרוכז, ולנטרל כל מחשבה וכל התרגשות יתרה, וכל, אתה יודעת, לחץ כלשהו. פשוט להיות בדבר עצמו, ולהיות בכוונה של המילים של השיר, וכן, להיות בעניין, רגע, היה הרבה דברים לזכור, את יודעת, זה גם כוריאוגרפיה, וגם שירה, וגם לדייק צריך לזכור, וזה תורש ריכוז, וכן, אז הייתי בעיקר ברגע.
2: והצלחת ליהנות מזה כשירדת במה, להגיד לעצמך, זה היה כיף.
3: מאוד, מאוד. ספציפית בביצוע האחרון, בגלל ההתרגשות היתרה, כמו שאמרתי, אז כשירדתי מהבמה הייתי פחות בידיעה שזה היה טוב. לא ידעתי שהיה ביצוע טוב, כאילו לא הבנתי אם זה באמת היה טוב או לא, אז לקח לי רגע, לא שמחתי על הוואן, הייתי צריך שנייה רגע להקשיב לזה, אבל איך שהקשבתי לזה, נרגעתי ואז שמחתי, כן, לגמרי.
2: תשמע, נועם, סמוך עליי, אני אומרת לך, יש לי המון, המון ניסיון בזה, אתה היית מעולה, ממש, אני באופן אישי חושבת שהיית צריך לקחת
3: הכל לטובה, הכל
2: את המקום הראשון,
3: עשיתי שמה ישראל,
2: לא לי ספק בכלל.
3: התוצאות, ומה שביקשתי זה היה פשוט תוביל אותי למקום המדויק, אתה יודע מה נכון, ואם מקום שאני יצא, זה מדהים, ולא יכולתי לבקש דבר טוב יותר, ותודה אלוהים על הדיוק ועל הטוב, והכל בדיוק כמו שהוא צריך להיות.
2: תגיד, וברגע הזה כשמתחילים לתת את הניקוד, ואתה רואה שהשופטים מאוד אהבו את זה, שההצבעה של הקהל הייתה מדהימה, ואז אתה ממש מגיע בעצם למקום הראשון באיזשהו שלב, ואתה רואה את עצמך בחלונות הללו, מה קורה לך באותם רגעים?
3: אני במתח, במתח לדעת מה התוצאה, את יודעת, אבל זה כמו צופה מהצד, שרגע נסתכל וכאילו מה יהיה, מה יהיה, את יודעת, זה כאילו תחושה של רגע סקרנות ומתח של מה הולך לקרות. כי את יודעת, בשנייה כל המשך הערב היה יכול לראות אחרת אם הייתי במקום ראשון. זה משפיע על הכל, את יודעת, אז הייתי במתח, פשוט יודעת מה יהיה. אבל הייתי רגוע, ידעתי שלא משנה אם זה שני או ראשון, אני כבר את שלי עשיתי, ומבחינתי זה מקום ראשון. מקום שני זה מדהים, ולאור הנסיבות שלנו בכלל, את יודעת, של העם שלנו, לא צריך להסביר. מקום שני זה וואו, אחד גדול. וגם באולם עצמו היו בוזים, והיו, את יודעת, הרבה קולות. ועמדנו על הספה, והרמנו דגל ישראל, והיינו גאים. ואני שמח, שמח להיות פה.
2: שמעת את הבוז הזה בזמן ההצבעות?
3: שמעתי, בוודאי. לא היה אפשר לפספס.
2: וזה הפריע לך?
3: לא, זה חיזק אותי, זה נתן לי יותר דרייב להראות להם מי זה עם ישראל, ולתת אהבה למי שרוצה לקבל אותה. היה אפילו מישהו אחד שצעק לי, כזה, צעק לי ממש אליי, כזה, בוז, בוז, בוז, ועשיתי לו נשיקות, ואהבה, ואהבה. ובסופו של דבר, זה היה איזה דבר שנמשך איזה 10 שניות, ובסוף כאילו שיח הזה, הוא פשוט כאילו עשה לי שלום. הוא לא ידע איך להגיב לזה. אז זה מבחינתי גם היה איזשהו ניצחון, ואהבה מביאה אהבה. מנצחים את התחושות הקשות, האלה עם אהבה, לא עם דבר אחר. אז אני מרגיש שהתנהלתי טוב ואני גאה בעצמי.
2: אתה יודע מה היתרון של לזכות במקום שני?
3: מה?
2: שאתה יכול לקחת עכשיו שבוע חופש.
3: זה לגמרי מה שהולך לקרות. כבר סגרתי חופשה, ואני ממש מחכה, ואני צריך לנשום. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, המון המון זמן. יש גם המשך של קריירה עם המון המון דברים על הפרק, מוזיקה חדשה, והרבה הופעות, ועוד המון המון הפתעות שאני לא יכול לגלות כרגע, אבל יש המון המון המון עוד קדימה, אז כדאי שאני עכשיו אקח את הרגע הזה לנשום, וזה חשוב.
2: קודם כל מגיע לך, לאן אתה מתכנן לנסוע? בולגריה אולי?
3: לא, אני אשמור את זה מטעמי ביטחון, את יודעת. לא בא לי עכשיו זה, אבל הכל טוב, אני טס לחופש עם חברים קצת, יהיה לנו כיף.
2: מה חשבת אגב על השיר הבולגרי?
3: מדהים, מדהים. אני בזמן הגרין רום עברתי, השתדלתי להיות ספורטיבי גם, וממש אני אף על הזמרים שהיו שם, יש זמרים מדהימים ושירים מדהימים השנה. ועברתי אחד אחד, ממש להגיד כל הכבוד ולהגיד בהצלחה, ושהטוב ביותר ינצח. ושעצרתי אצל הבולגריה, ממש אמרתי לה שאני אף על האנרגיות שלה, ואני אף על הביצוע. והיסטרית ברמה, זה כאילו יש את הבייגלה הזה, והיא אמנית אמיתית, רואים את זה עליה ממש, ונחלתי לה המון בהצלחה, והיא מדהימה, ואני שמח בשבילה, ואני בטוח שיהיה לה קריירה מפוארת, והיא מביאה משהו באמת מרענן וכיף, ואני אף עליה, באופן אישי.
2: נועם, נראה לי שהבאת כאן איזו מכת פתיחה מטורפת לקריירה שלך, עשית מדינה שלמה מאוד מאוד גאה, שתדע את זה.
3: תודה רבה, ואם יש מסר, אם יש מסר שאני יכול להעביר, את מרשה לי רגע?
2: בטח, בטח.
3: את אומרת על העניין הזה של העם ורגע של גאווה, אז אני גם הרגשתי מאוד מאוד גאה להיות במעמד הזה, ואני מאמין ומרגיש גם ממה שקיבלתי מבחוץ שהעם חווה פה איזה רגע כזה של אחדות, וזה היה איזשהו רגע כזה של סי, וזה מדהים. אני שמח על הזכות ואני אשמח שנעשה השתדלות כל אחד מאיתנו, גם אני במקום האישי שלי, להיות יותר טובים אחד לשנייה ולשפוט יותר לכף זכות אחד את השנייה, גם כשנהיה יותר כזה רגוע ופקקי ויותר כזה יומיומי, את יודעת, ופחות ברגעי סי או ברגעי שפל מאוד נמוכים, שבשתיהם אנחנו פורחים, שזה מדהים. גם הרגעים הבין לבין, שנדע להיות סבלנים אחד לשני על הכביש, ובתורים, ו-whatever, בסופר, ואיפה שרק יכול להיות. אז אני מבקש מאיתנו לנסות להיות יותר טובים אחד לשנייה, ולחזור, זה מחזיר אותנו לטבע שלנו, שאנחנו מאוחדים. ואנחנו הכי חזקים, והכי טובים, והכי טוב לנו, שאנחנו מאוחדים. אז בואו נשתדל, עבודה אישית של כל אחד עם עצמו, כולל אני, וזהו. תודה רבה.
2: מה עוד יש להוסיף? תודה, נועם.
3: תודה רבה.
2: ובינתיים, בבולגריה חוגגים היום את הניצחון הראשון שלהם בהיסטוריה של תחרות האירוויזיון. הנציגה הבולגרית דרה, בת 27, סחפה את אירופה עם הלהיט הפרוע בנגרנגה, וזכתה במקום הראשון עם 516 נקודות. דוב גילהר, שליחנו באירופה, על הערב הגדול של בולגריה, וגם עם השאלה, מה זה בכלל בנגרנגה?
4: זה הרגע פואטי שהתאים לגודל השעה. ג'י ג'י הזוכה מהשנה שעברה רץ לעבר דרה, שוכח שהמיקרופון פתוח ומשתף אותה ברחשי ליבו.
5: ביץ!
4: הפואטי. ביחד איתו התרגשה מדינה לא גדולה בבלקן. רק 7 מיליון תושבים, פעם ראשונה זוכת האירוויזיון שמה בולגריה. וזה לא היה רק הניצחון של בולגריה, אלא גם לידתה של כוכבת פופ ענקית דרה שמה, אם תרצו, דרינה יוטובה בת 27, שמאז השבוע האחרון מקפיצה את אירופה כולה עם הבנגרנגה שלה. קפצו העיתונאים בפרסום של האירוויזיון. קפצה מתרגמת לשפת הסימנים. קפצו הילדים בבולגריה. לדרה בעצמה היה חשוב שהילדים בבולגריה יקפצו.
6: I think people in Bulgaria, young kids, need good representation, so I hope I can do that for them. And yeah.
4: בסוף לא רק הילדים, בסוף הלילה כל בולגריה שמחה.
7: Изключително позитивно. Мисля, че цяла България се вълнуваше с нощи и буквално цяла нощ след победата.
8: Много се радвам за победата на Дара. Това е една голяма гордост за България, за всички нас.
9: Аз го очаквах, надявах се го, мъничко не вярвах, но съм безкрайно щастлива, че наистина Дара победи заслужено.
4: Аз ми и Дара Умайя Бангаранга. ילידת העיר ורנה הגיעה לגמר של אקס-פקטור המקומי, אבל רק במקום השלישי, ולא הרבה קרה לה בקריירה עד אשר נבחרה לייצג את בולגריה ולשיר את הבנגרנגה.
10: I'm the bang-a-rang.
4: אבל מה זה בנגרנגה?
6: בנגרנגה is this in a feeling that everything is gonna be alright and that everything is possible.
4: אז בנגרנגה זה שיבוש מביטוי סלנג ג'מייקני, בנגרנג, שמשמעותו מהומות בלגן כאוס, אבל תוך זה יצקו גם מסורות בולגריות עתיקות. ריקודה קוקרי הפגני, שבו היו מתלבשים גברים בפרוות של חיות, וגם מוסיפים פעמונים גדולים ומטלטלים את גופם בחוזקה כדי לגרש את הרוחות הרעות. זה למשל קרנבל הקוקרי האחרון שצויין בבולגריה. ובחזרה לבנגרנגה. לבני עניין טוענים שדרה הביאה לאירוויזיון אנרגיות שטרם יראו בו. מענה לראות את סרטון המייקינג אוף הזה מנקודת מבטם של הקהל, את מערבולת החושים הזו, החי ללהיט הזה צוות בינלאומי, המלכים יווני, הכוריאוגרפים והרקדנים שוודים, אבל בעיקר יש פה הרבה מאוד אנרגיות. ואז עשינו ניסיון להבין על אילו אנרגיות היא עובדת.
6: דיאט. דיאט. It's diet. It's no eating, Penny.
4: כשהתחיל הלב הבולגרי להתרומם ולמנות את הקולות שהגיעו מהקהל, דרה הייתה דרוכה, וכשהתברר שעברה את נועם והמישליות, היא קפצה באוויר, והייתה גם השדרית הבולגרית שלא הצליחה להסתיר את התרגשותה.
5: Но това наистина ви споделям, че абсолютно щастие. Поздравления за България, за целия екип и за Дара.
4: ואז הגיעה מסיבת העיתונאים, הסינדרלה הבולגריה, שניכר גם בה, כי היא עדיין מאוד נרגשת.
6: For me, the most important part of this journey is being in the right place, staying with open heart, being thankful to God for everything that it gave us. And really, it's unbelievable. It's the first win for Bulgaria in Eurovision Song Contest.
4: צהריים נחתה דר בבולגריה כשהילדים שלהם רצתה להרים עושים לבנגרנגה ולמטוס שהגיע עושים טוש. עכשיו ניטש את השאלה מי תערך את האירוויזיון הראשון, הבירה סופיה ואולי בורגס, ומה עם ורנה, עיר הולדתה של הכוכבת. צרות טובות. דוב גילר מברלין.
2: לך תכתוב שיר בשלוש שפות, תלכי. בנגרנגה. המשטרה עצרה ועיכבה היום 15 חשודים במסגרת חקירת כמה אירועי רצח בשפרעם. רועי ינובסקי כתבנו אותה מצטרף אלינו בעניין הזה ומפרסם את התיעוד מהאירועים הללו שבהם אנשי ארגון פשע ירו בקורבן על הקרקע ותיעדו.
10: ממש כך, ממש כך טלי, וגם הם מפרסמים את זה כחלק, באמת זה תיעוד מזעזע, קשה מאוד לצפייה. שאנחנו מפרסמים היום, זה עומד במרכז חקירות של שתי פרשות רצח, מראה בעיקר על התעוזה והאכזריות של ארגוני הפשיעה בחברה הערבית, במלחמתם זה בזה, כשבלב התיעוד, אנחנו קצת צמזרנו אותו, באמת קשה מאוד לצפייה, אני אספר שהרוצח פשוט יורה שוב ושוב בקורבן, ומה שאנחנו רואים פה בכיתוב בערבית, נכתב, זה גורלו של כל כלב של חלדי. עכשיו, מאחורי הרצח הזה בעצם יש סכסוך דמים במשפחת סוואל למשפחת חלדי. הרצח עצמו הוא ביער ליד שפרעם, ולמעשה הקורבנות של שני מעשי הרצח האלה, שזה קרם ועדי סוואל, הם לפי למעשה טענות של אנשי ארגון של סוואל עובדים בשביל משפחת חלדי, ולכן בעצם הם נרצחים, ויש את אותו איום בטיקטוק. אז היום יחבל בלהב 433 עושים מבצע מעצרים, חמישה נלקחים למעצר, גם מוערך מעצרה מאוחר יותר, עוד 10 מעורבים מעוקבים לחקירה, כחלק בעצם מהחקירה של שתי פרשות הרצח האלו, וזה לא פעם ראשונה, שבעיקר גם בין שני ארגונים האלה, וגם בגלל ארגונים אחרים, יש את אותם תיעודים שמפרסמים אותם ארגונים של אותם מעשי אלימות ואיומים, זה דרך שלהם להעביר מסר. הכל פנים, כמה חודשים אחר כך, מגיעים למי שמבצע את המעשה הזה, וכאמור, מעצר חלק מהחשודים הוארך היום בשמונה ימים.
2: אוי, תודה רבה.
10: תודה.
2: תיעוד חריג וקשה מהכפר עטרה שמצפון לרמאללה, מתנחל, היכה במשך דקות ארוכות את כלבת השמירה של משפחה פלסטינית עד שהתמוטטה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב ששוחחה עם מי שהצילה את הכלבה והעבירה אותה לטיפול בישראל.
11: ביום שישי, רגע לפני כניסת השבת, אדם מחשוב כמתנחל הגיע לשער הבית של משפחה פלסטינית בכפר התארה שמצפון לרמאללה. מהרגע שנכנס לגינת המשפחה, החל להקות באכזריות את לוסי, כלבת השמירה של המשפחה, רואה בלגית בת שנה.
12: صوت ان بعد شان هذا منها خلص هي ارتنت فكت ميته بعد شوي شفناها هي واقفه نزل دم من عينيها بينزل دم من مناخيرها ومن تمها بينزل دم ومن راسها مكسر عظمه في راسها وحتى سنانها مكسر سنانها
11: האכזריות הזאת תועדה במלואה בטלפון הנייד של בני המשפחה, שהבחינו בתוקף ברגע שנכנס לביתם, אך חששו לצאת להתעמת איתו, שמה יפגע בהם. התוקף התעלל בלוסי במשך לפחות 10 דקות, עד זובדה מופגיעה חמורה באיבריה עד שהתמוטטה.
12: احنا كل يوم بيجي يعني اغلب الايام بيجي لنا مستوطنين بس احنا ما يعني ما بيقدر نطلع نجيهم او نوقف قدامهم.
13: הכלבה נמצאת כאן באשפוז.
11: בינתיים התיעוד של המכות האכזריות שספגה הופץ ברשתות וגרם לעמותת חוות השנטי להיחלץ לעזרה.
13: כיף לך, יש אנשים שבאו לראות אותך, כן?
11: מריאנה אבו דולה, בעלת עסק לחילוץ חיות, אספה את לוסי מרמלה והעבירה אותה לאשפוז במרכז וטרינרי בצפון הארץ.
13: ראיתי את הכלבה, הייתי בהלם של החיים שלי, שהיא בכלל עדיין חיה, כן? הייתי איתה קצת במרפאה שם, קיבלה טיפול ראשוני, פגשתי את המשפחה, שמעתי את כל הסיפור. היא קיבלה את כל המכה בצד השמאלי שלה. העין שלה היא כרגע לא רואה בה, כל הראש שלה מנופח. היא צריכה, לא יודעת לדעתי איזה חודש, משהו כזה, עד שתצא מזה כאילו סופית.
11: אך למרות הטיפול בלוסי, הבעלים שלה עדיין חוששים מהעתיד לבוא בצל התגברות מעשי הטרור היהודי בעת האחרונה. יומיים חלפו מאז האירוע, ולמרות החקירה וטענת גורמים במשטרה כי הם מודעים לזהות החשוד וקוראים לו להסגיר את עצמו, הפוגע בכלבה עדיין לא נעצר.
12: היום דרבו לכלב, בוקר בדרבו אבני, ובעדי חמב בדרבו זויסי של בית, ובעדים בדרבו יאנת הבית. אני בדי חד יחמיני אנה, למה בדרים השורטה בדי איש השורטה יחמוני אנה, מש יחמוד כלב.
13: אני לא יודעת, אני עדיין בשוק ובטראומה, אני בעצמי מכל הדבר הזה, אני עדיין אפילו לא הקלתי.
11: ביומיים האחרונים תועדו כמה אירועים חריגים שבהם פורעים יהודים פגעו בפלסטינים וברכושם. בהם הצתת מכוניות של פלסטינים בכפר שוקבה שבמערב בנימין ביום שישי, אירוע שבו נעצרו 5 חשודים, אחד מהם חייל הגנה מרחבית שנשקו הוחרם בידי צה"ל. בשעות האחרונות הופץ גם תיעוד בו נראים מתנחלים דורסים מספר כבשים של פלסטינים. עוד דווח על הצתות בתים וריסוס כתובות גרפיטי בכפרים חירבת אבו פלח בבנימין ובעיירה בית עומר שמצפון לחברון.
2: התרסקות במדעים, שפל באנגלית ומתמטיקה, את הנתונים האלה שר החינוך קיש לא רוצה שתדעו. היום הוא נכנס לאימות חזיתי עם מי שמנסה, לירן חוג'יינוף, שלום, אנחנו אליך, עם מי שמנסה לפרסם את האמת למרות כל הלחצים הכבדים.
14: תראי טלי, אני לא זוכר מערכת יחסים כל כך אחורה בין שר חינוך לאיש מקצוע בתוך משרד החינוך, באמת לא ראינו את זה הרבה זמן. קיש מסרב לפרסם לפי שעה את תוצאות של כמה מבחנים ארציים, אלה במדעים לתלמידי כיתה ט', שם הציונים פשוט גרועים, ואלה של תלמידי כיתה ו' באנגלית ומתמטיקה, גם שם הציונים לא ממש מחמיאים. טוען כי התוצאות לא משקפות את המצב האמיתי. למה? בין היתר על גבי המבחן היה כתוב שהמבחן אינו חובה, ותלמידים הגישו מבחנים ריקים. זה אגב לא הפריע לאותו קיש להתגאות במבחני השפה לחיתות ד', שם הם היו טובים, שם לא הייתה בעיה לקיש עם מאמנות המחקר. במכתב ששלח מנכ"ל הרשות הארצית למדידה והערכה גל אלון לשר החינוך בעניין הציונים במדעים, הוא כתב: דרשת שלא לפרסם כלל ממצאים מהמחקר, והצעת לאחד בין הרמה הבינונית לבין הרמה הגבוהה בהצגת הנתונים. אז אחרי שהבקשה של קיש להציג תוצאות חיוביות מדי סורבה, הוא מכנה את אלון שקרן, מתכוון להפעיל נגדו הליכי משמעת. קיש גם הודיע על שורה של צעדים נגד הרשות, כמו הקמת אגף אחר במשרד החינוך שיעסוק בערכה, וגם יקיים היום ברור לעובדים שלא הגיעו לדיון שהיה ממש היום. וכל זה בזמן שהוא מחזיק, כמובן הוא רוצה להרחיק את עצמו מהאירוע, כדי שלא ייתנו שהוא לקראת בחירות, הוא מנסה להסתיר את הנתונים הלא טובים. מה שלא יקרה לי, ברור לנו שלטובת התלמידים אי אפשר יהיה להמשיך ככה.
2: כל תלמידי ישראל, בהחלט, תודה רבה, לירן. אנחנו נשארים במערכת החינוך עם החלטה של משרד החינוך, ולפיה שימוש בטלפונים ניידים יאסר גם בחטיבות הביניים משנת הלימודים הבאה. כתבנו לירן חוג'יינוף עם הפרטים.
15: זה כנראה הבילוי המועדף על תלמידי החטיבות, אבל מהשנה הבאה הם ידרשו להשאיר את הטלפונים מחוץ לכיתות ולהיפרד מהטיק טוק בהפסקות.
16: החל משנה הבאה לא נאפשר שימוש בטלפונים ניידים לכיתות חטיבות הביניים. אנחנו רוצים שהתלמידים יהיו עסוקים חברתית ובלמידה.
15: איסור הבאת טלפון נייד החל כבר במחצית השנה הזו ביסודי, אבל הרחבת המהלך לחטיבות הביניים היא אתגר מסוג אחר.
17: ההחלטה הזאת מנותקת גם מההצהרה של שר החינוך וראש הממשלה בשבוע שעבר לעידן ה-AI וגם מהמציאות העכשווית בשטח. ההחלטה הזאת הופכת את אנשי החינוך היקרים לנו לשוטרים ומנותקת בכל מה שמערכת החינוך מנסה לעשות וגם מהמציאות העכשווית וסופר מורכבת של מדינת ישראל ושל התלמידים והנוער ברחבי הארץ.
15: לפי המדיניות החדשה, הפעלת המכשירים תתאפשר רק בשיעורים נקודתיים שבהם יאשר הצוות החינוכי שימוש מבוקר לצורכי למידה.
18: אין ספק שבהפסקות זה האתגר הקשה והאתגר הגדול יותר, ופה זה תלוי ברוח בית הספר. יש בתי ספר שזאת החלטה שקיימת גם בהפסקות, וכאן נמדד החינוך והאמון בין התלמידים לבין המורים ובית הספר.
15: המכשירים הניידים אמורים להישאר קבועים בתיקים, או כמו בלוקרים, המכונים כלפון, אבל התלמידים לא יוותרו כל כך בקלות.
19: ילדים פשוט כזה אומרים שאו שהם שוכחים את זה בבית, או שפשוט כאילו שלא הביאו, ששכחו, ופשוט משאירים את זה בתיק את הטלפונים, ולא שמים בתוך הארון. אני חושבת שזה לא באמת נחוץ, כי היום לומדים עם מחשבים, וזה... כאילו, ויש הכל כבר במחשב. היום כולם, גם בהפסקות, גם בשיעורים, כולם במחשבים, ויש הכל. יש טיק טוק, וואטסאפ, הכל.
15: בימים שבהם מערכת החינוך מתקשה להתמודד עם תלמידים שמגיעים עם סכינים לכיתות, אין למורים ממש אמצעי ענישה למי שיעשה שימוש בנייד. חוזר המנכ״ל עדיין בכתיבה, אבל המורים יוכלו להחרים את הטלפון הנייד רק במקרים קיצוניים, או לפחות עד שההורים יגיעו לבית הספר.
18: בצרפת, למשל, עם תלמיד בחטיבת ביניים מוציא את הטלפון, הטלפון מוחרם, נלקח ל-48 שעות, וההורים צריכים לבוא לקחת, ואפילו מקומות שהולכים ממש רחוק, תלמיד יכול לעוף מבית ספר. יש לנו כלי חזק שאנחנו רוצים לתת לילדים, לנוער, כמה שעות בלי.
15: מחקרים שנעשו בעיקר בארצות הברית מצביעים על קשר מובהק בין שימוש בטלפון נייד לבין השמנה, דיכאון ומחסור בשעות שינה אצל צעירים בני 12. בממוצע, בני נוער מקבלים התראה 1-5 דקות, והתוצאה של הנתונים האלה מציבה את ישראל בין המובילות בעולם בשימוש בעייתי במדיה חברתית.
20: השנה הראשונה היא שנת הסתגלות, שבה לפעמים אנחנו רואים קצת יותר אלימות, קצת יותר התנגדות של התלמידים למהלך, ועם זאת, כשהם מסתכלים אחרי השנה הראשונה, זה ברור מאוד שלתהליך הזה יש השפעה טובה, מובהקת.
15: זהו מהלך גדול שהמורים, המנהלים, התלמידים וגם ההורים יצטרכו ללמוד איך ליישם אותו. זה לא יהיה פשוט. ובמשרד החינוך כבר מסמנים את היעד הבא, התיכונים.
2: ועכשיו משחקי הכיס עם ליאל קייזר, שלום ליאל.
21: כן, טלי, אנחנו על משחקי הכיס, והמספר שלנו היום הוא 3.3. כלכלת ישראל התכווצה בשלושת החודשים הראשונים של השנה, בקצב שנתי של 3.3% ביחס לרבעון הקודם. הסיבה להתכווצות הזאת היא כמובן המלחמה באיראן שעלתה לנו ביוקר. והנה עוד מספר, 4.5%. התוצר לנפש, כלומר, מה זה עשה לרמת החיים של כל אחד מאיתנו, ירד ב-4.5%. הנתונים האלה הם כמובן נתונים בעייתיים אבסולוטית, אבל האמת היא שכש מסתכלים עליהם ביחס לציפיות ולמה שעבר עלינו בשלושת החודשים האלה, מגלים שהמצב הרבה פחות רע משהיינו מצפים. הכלכלן הראשי באוצר העריך שהכלכלה שלנו תתכווץ ב-9.5% ברבעון הזה, בגלל השיתוק שלה בזמן המלחמה, העלות של המלחמה ושל הפיצויים, כשבעם כלבי, שהיה קצר יותר משמעותית, הכלכלה התכווצה ב-4% כמעט וחצי. זה קורה בין היתר בגלל שבזמן שבעם כלבי נרשמה ירידה בהשקעות, בשאגת הארי הן עלו כמעט ב-13%. ההשקעות בהייטק קפצו כמעט ב-62%. מה זה אומר? שאחרי 3 שנים שהמלחמה, הכלכלה שלנו לומדת לחיות איתה יותר טוב, ליפול פחות כשיש לחימה עצימה ולהתאושש ממנה מהר יותר. אבל בשורה התחתונה, הסיבוב האחרון באיראן שוב החזיר אותנו לרמת החיים של אוקטובר 2023. מה שאומר שהכלכלה שלנו בדילי של כמעט 3 שנים. ואם דיברנו על השקעות שזינקו, אז נתח מכובד מהן הגיע לצלחת שלנו, תרתי משמע. אופירה אלפרין בדקה איך עוד ועוד מסעדות מגשימות את חלום האצי.
0: מסעדות זה... כל התחום שלנו כאילו הלך ונעלם. זה עניין שהוא בתחס אובדני.
1: היום זה נורא קשה, כי הכל נורא יקר. אצלנו יש דם, יזע ודמעות ועלויות מזון. מה נשאר לנו?
22: שנים שמסעדנים ישראלים מספרים על מלחמת הישרדות, מחסור בכוח אדם, אי ודאות ביטחונית ועלויות גבוהות שהופכים את הרווחיות בתחום לכמעט בלתי אפשרית. אבל דווקא עכשיו קורה משהו שנשמע כמעט דמיוני. גל אקזיטים מגיע גם לעולם המסעדנות.
23: אפשר להגיד שאם בגדול חלומו של כל מסעדן פעם זה היה לפתוח מסעדה ושהשולחנות יהיו מלאים עד אפס מקום, היום חלום של כל מסעדן זה להבין איך הוא לא נקנה על ידי ענקיות הפיננסים בישראל.
22: זה שחר שטרן, אחד ממייסדי התקריה, מזנון מקסיקני שנקנה השנה על ידי קבוצת נונו מימי ב-35 מיליון שקלים. וזה שקו עזריה, שותף בתקריה, והמנכ״ל החדש שלה.
24: התחלתי בברים, אחרי זה קצת מסעדות, קצת בתי קפה, ומשום זה הלך והתפתח.
25: שחר שנים עבדתי סושף, שף, ואחי עשה את החיבור, וצאנו לדרך.
22: וזה מיקי שמו, שף קונדיטור והבעלים של קונדיטוריית שמו, ש-50% ממנה נקנו על ידי קרן ההשקעות גרין לנטרן, לפי שווי מוערך של 70 מיליון שקל.
26: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
3: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי בראשית, כוכבית 2349.
9: פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
10: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 9176.
0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
13: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
14: אחרי החדשות, זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על רקע האפשרות לתקיפה באיראן, ישראל וארצות הברית העלו את רמת הכוננות. פרסום ראשון, יובל וילנר טען בחקירתו במשטרה כי נעמה שחר לא הרגישה טוב, נכנסה למיטתו והוא ראה בכך הסכמה. נועם בטן אומר כי הוא שבע רצון מהמקום השני, הישג מדהים בהתחשב במעמדה של ישראל בעולם. והתחזית, מחר, חם פחות.
16: חדשות ברשת ב'

0: החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. ישראל וארצות הברית מעלות את הכוננות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. גורם ישראלי אמר לחטפתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. בתוך כך הקבינט המצומצם מתכנס הערב לדיון. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו, השעון מתקתק לאיראן, כדאי מאוד שהם יתחילו לזוז ומהר, אחרת לא יישאר מהם כלום. הזמן הוא קריטי. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי על פי אתר אקסיוס מחורתיים ידון הנשיא האמריקני עם צוות הביטחון הלאומי באפשרויות לפעילות צבאית. פרסום ראשון, גרסתו של יובל וילנר בחקירת המשטרה. המוזיקאי החשוד שאנס את שיילי אתרי ואת נעמה שחר טען באוזני החוקרים כי בילה עם נעמה שחר בפאב. לאחר מכן הם עלו לדירתו. נעמה לא הרגישה טוב, נכנסה למיטתו והוא ראה בכך הסכמה. כתבתנו עדס גרינברג מוסרת כי אין בידי המשטרה ראיות פורנזיות בתיק, שכן עברו 4 שנים מהאירוע. אף על פי כן, בכוונת החוקרים להמליץ לפרקליטות להעמיד את וילנר לדין. החקירה בעניין שיילי אתרי כבר הועבר לפרקליטות לצורך קבלת החלטה. נציג ישראל לאירוויזיון נועם ביתן אומר לכאן חדשות בריאיון ראשון כי רק כאשר ירד מהבמה והזין לביצוע שלו לשיר מישל, הבין שעשה את שלו.
2: מקום שני זה מדהים, ולאור הנסיבות שלנו בכלל, את יודעת, של העם שלנו, לא צריך להסביר. מקום שני זה וואו, אחד גדול, וגם באולם עצמו היו בוזים, והיו, את יודעת, הרבה קולות, ועמדנו על הספה, והרמנו דגל ישראל, והיינו גאים, ואני שמח, שמח להיות פה.
3: שמעת את הבוז הזה בזמן הצבעות?
2: לא היה אפשר לפספס.
3: זה הפריע לך?
2: לא, זה חיזק אותי, זה נתן לי יותר דרייב להראות להם מי זה עם ישראל.
1: נועם ביתן אמר את הדברים לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11. המחלקה לחקירות שוטרים החליטה לסגור את תיק החקירה נגד 3 מאנשי השיטור הימי שהיו מעורבים באירוע שבו נהרג רוחץ בחוף העלייה השנייה בתל אביב יפו. התיק ייסגר מחוסר אשמה. כתבתנו עדס גרינברג מוסרת כי האירוע היה בקיץ שעבר. 5 רוחצים ערבים נסחפו בים וכוח השיטור הימי הוזעק למקום. השוטרים חילצו מן המים את אחד הרוחצים וניסו לשווא לאחיותו. ממצאי החקירה מלמדים שארבעת חבריו נצמדו אל דופן הספינה והשוטרים השליחו לעברם גלגלי הצלה וביקשו מהם להתרחק מן הספינה למען ביטחונם. 4 סרבו וביקשו לעלות אל הסיפון, אף שהתנאים בים היו מורכבים ונוהלי המשטרה חייבו את השוטרים להפליג מן המקום. 2 מהרוחצים נפגעו ממדחף הספינה ואחד מהם מת מפצעיו.
4: כאן תחזית. הערב, פרק הבכורה של הסדרה החדשה וחסרת הבושה של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר, קובי פארג'.
5: מי זאת? יפית לוי.
4: לא לריב. הערב, בכאן 11.
6: התחזית בחסות? בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, זאב קם ואריה ארליך. חדשות.

0: שלום לכם, שבוע טוב, חודש טוב, חודש סיוון החל לו אמש, אנחנו עכשיו כבר בבית, אבל עדיין, חודש טוב בהחלט אפשר להגיד גם עכשיו, גם מחר וגם אחרותיים, אריה ארליך.
1: זאב קם, שבוע טוב, חודש טוב.
0: רק נגיד אנחנו... עכשיו 9:05, אתם על עכשיו, כאן כן. חדשות ברשת בית, קם וארליך. שבוע שעבר נעדרת, השבוע חזרת, וזה כבר בשורה טובה. כן, מה, מה על הפרק? תשמע, אתה שומע שיש איזשהו ניסיון ככה ברגע האחרון למנוע את העלאת החוק לפיזור הכנסת מצד הסיעות החרדיות? נתניהו עכשיו אולי כן מנסה להביא את חוק הגיוס, מה אתה שומע בסיפור הזה?
1: כן, אני שומע שמהבוקר נתניהו מגשש באמצעות אנשיו מול המפלגות החרדיות, והוא מנסה להשיג מולם הסדר שלפי...
0: תסביר לי שנייה רק את העניין. השבוע שעבר הודיעה הקואליציה ביוזמתה שהיא מביאה חוק לפיזור הכנסת, כלומר היא כבר השלימה עם הכיוון הזה. אגב, צריך להגיד מה ההבדל, ספטמבר, אוקטובר, לא הבנתי את הדרמה. אתה יודע, אז בסוף הקדנציה מסתיימת באוקטובר, אז יהיה בספטמבר, לא, איפה פה הפער? אבל מה השתנה בין ההודעה בשבוע שעבר שהקואליציה יוזמת בעצמה את החוק הזה לפיזור הכנסת, לבין השבוע שאתה אומר שרוצים כן להביא ניסיון לפתור את נושא הגיוס?
1: תראה, אז התרגיל של נתניהו, כמו שלפחות כך אומר לי היום, גורם יודע דבר, בוא נאמר כך, במפלגות החרדיות, נתניהו מעוניין לתאם מועד בחירות לאוקטובר. יהדות התורה מתנגדת. מה עושה נתניהו? הוא מודיע הבוקר לחרדים באמצעות מתווכים שיש פריצת דרך להשגת רוב לחוק הגיוס, דבר שלפחות לדעת המפלגות החרדיות הוא לא נכון, ואחיזת עיניים של נתניהו, כך הם טוענים. ובינתיים הוא מורה היום לבועז ביסמוט לקיים דיונים בוועדה. ביסמוט מודיע שהוועדה בראשותו תקדם את העלאת החוק, ואז מה שנתניהו מרוויח זה הקפאה של ההצבעה על החוק לפיזור הכנסת, וכך הוא מרוויח עוד שבועיים, וגם ואז עוד שבועיים הוא יאמר
0: שנייה,
1: בסוף תאמר, לא הצלחנו
0: להעביר את זה. אתה אומר שהחרדים לא רוצים בחירות באוקטובר, הם רוצים בספטמבר, מה ההבדל מבחינתם?
1: לא, מבחינתם אין הבדל, מבחינתם רוצים כבר עכשיו להודיע על פיזור הכנסת, כי נתניהו לדבריהם שיחק בהם, מרח אותם, לא התכוון לרגע להעביר את החוק, הבטיח להם.
0: אגב, מה לגבי המשחק שלהם והמריחה שלהם? הרי החוק הזה, לפחות עקרונותיו, כבר קיימים חודשים ארוכים, וכל הזמן הזה לא הסכימו לתת תשובה, בעיקר ביהדות התורה, לגבי האם אתם תומכים ותצביעו בעד החוק הזה באופן אקטיבי או שלא. כלומר, עד עכשיו, גם היום אגב, קיבלנו הודעה רשמית שהם מוכנים להצביע בעדו, כשהם טוענים שהוא מורח ומושך, הם מוכנים להצביע? הם הודיעו שמוכנים להצביע בעד החוק הזה?
1: תראה, זה ברור שאם החוק הזה היה עולה עכשיו, אז שס כולה ודגל התורה כולה.
0: כן, דגל התורה על החוק הזה?
1: דגל התורה, כן.
0: היא לא הודיעה את זה עד עכשיו.
1: דגל התורה התכוונה להצביע בעד החוק הזה. לא היה, לא הייתה סיבה להודיע על זה, כל עוד זה לא היה רלוונטי, כי בכל זאת זה חוק שהוא לא כל כך עביר פנים חרדית. היה צריך לעבוד קשה, להסביר בתוך המגזר החרדי.
0: והצליחו, אגב, שכנעו?
1: הם עוד לא ניסו, משום שזה עוד לא הגיע לכלל מעשה.
0: כלומר, גם עכשיו, עוד אין החלטה בכלל שהם רוצים לתמוך בחוק הזה.
1: ועכשיו,
0: מה הטענה? לא הבנתי.
1: ועכשיו גם הדעות בדגל התורה חלוקות על העניין הזה, הבתים של בתי הרבנים.
0: אז פה אתה חייב לעזור לי, אני לא מצליח להבין. באים בטענות לנתניהו שהוא מורח ומושך וממסמס, כשהם בעצמם עד לרגע זה לא הסכימו להגיד אנחנו תומכים בחוק הזה. אז מי מושך ומורח וממסמס באמת?
1: מי שמושך ומורח וממסמס, ברור שזה נתניהו. המפלגות החרדיות, ברגע שהחוק הזה היה עולה להצבעה, הן היו אמורות לספק את הסחורה, ואני מניח ש-90% מהם היו מצביעות בעד, 90% מהח"כים, כלומר כל ש"ס ודגל התורה וחלקים באגודת ישראל, אולי פורוש ואייכלר, היו תומכים בחוק הזה, אבל לא הייתה סיבה להכריז הכרזות לפני שהדבר הגיע לכלל מעשה, וכאן הייתה הטעות של נתניהו. ואם תרצה, זה, ונכון, אומרים בקואליציה, אומרים גורמים בסביבתו של ראש הממשלה, הכדור במגרש של החרדים, אבל כאן נמצא פספוס של אלה בקואליציה שהתנגדו לחוק, מתוך איזושהי אמירה של אנחנו לא נותנים יד לחוק שהוא בלוף וכן הלאה. החוק הזה הוא חוק בעייתי מבחינת החרדים קודם כל. הוא חוק שמדבר על עד 50% גיוס מהמחזור החרדי בעוד כמה שנים. זה חוק שהוא לא פשוט, הוא חוק שהוא כולל בתוכו סנקציות כבר מהרגע הראשון על ישיבות ועוד ועוד. אני לא אכנס איתך עכשיו לפרטי הדברים. עכשיו, כשאומר חבר הכנסת אופיר סופר או דני לוז מהליכוד או אחרים, אני בלמתי את החוק, לא בטוח שזה משהו להתפאר בו. החוק הזה, אם הוא היה עובר, ניתן היה למסגר אותו, ולא רק למסגר אותו, הוא היה בפועל הופך להיות חוק היסטורי, חוק שבו מפלגות חרדיות בהוראת רבותיהן היו מצביעות בעד חוק שהוא בסופו של דבר חוק גיוס. גם בעניין הזה, אני חושב שהאווירה התקשורתית שנוצרה סביב החוק, מכנים את זה חוק ההשתמטות, חוק הפטור מגיוס, זה חוק שהוא מאוד לא פשוט במונחים פנים חרדיים. וזו נקודה שפספסו, אתה יודע, מרוב פופוליזם, מכל הכיוונים.
0: אז אני חייב בעניין הזה לשאול אותך משהו שהוא לי לפחות לא ברור. הרי הצומת הזה של להכריע בעד חוק גיוס כזה או אחר או נגד, אנחנו עברנו אותו כבר כמה פעמים בהרבה שנים, ב-10-15 שנה האחרונות. בכל פעם שהחרדים היססו מלהגיד בצורה ברורה, בריש גלי, באופן מה שנקרא רשמי, אנחנו תומכים, ואז בסוף זה מוסמס, בכל פעם הגיע אחר כך חוק הרבה יותר קשה לציבור החרדי מבחינתם. הם לא מבינים שעד שלא תהיה את האמירה הברורה הזאת שלהם, ולא בהיחווה, ולא רק אם נתניהו יגיד כן, אז אנחנו גם כן אולי נגיד כן. הם צריכים לבוא באופן יזום ולהגיד כן, אנחנו מוכנים לגייס 1, 2, 3, לא אתה לומד, אלא מי שלא לומד. אבל האמירה האופרטיבית הזאת היא כל כך חסרה, והיא גם הוכיחה שגם ברמת המגזר עצמו, בכל פעם שלא אמרת אמירה אופרטיבית בעד, חטפת אחרי זה משהו הרבה יותר קשה מהכיוון השני כעבור שנה או שנתיים. זה עדיין לקח שלא נלמד. מדוע?
1: ובכן זאב, אני חושב שאם תשאל עכשיו, תכף יהיה איתנו איזה מומחה סקרים חרדי, אני אשמח לשאול אותו על כך, אם תשאל עכשיו את רוב בני המגזר החרדים, יגידו לך שבנסיבות הנוכחיות עדיף בלי חוק. החוק שעומד על הפרק הוא חוק מאוד קשה מבחינה חרדית, מאוד בעייתי, הוא כולל בתוכו סנקציות דרקוניות על בחורי ישיבות, על מוסדות, על ישיבות, על המגזר בכללותו, בהמון פרטים, ולכן זה הגיע לשלב שיכול להיות שעדיף בלי חוק. נכון שהמצב הנוכחי הוא גם מצב בעייתי מאוד, אבל אלה הקולות שנשמעים ברחוב החרדי. וכאן הפספוס של כל ה... סליחה, סלחתי שאני קורא להם תארנים מתוך הקואליציה. הם חשבו לאכול את כל ההוגה, הם חשבו שאפשר להביא את השלמות, ובסוף גם את המחצה, את השליש ואת הרביע, הם לא הביאו. ואני חושב שזו, מהבחינה הזאת, אין כאן במה להתפאר. כל הצדדים, אגב, המפלגות החרדיות לא הביאו הסדר לישיבות, לצעירי הציבור החרדי שכן לומדים בישיבה, והקואליציה לא הביאה הסדר שקשור לגיוס, שעונה על הצרכים של הצבא וכן הלאה. אף אחד לא הביא פה את ההישג. כולם צעקו הכי חזק, כולם יצאו הכי צודקים, ובסופו של דבר נשארנו עם כלום ושום דבר. אבל זו מהותה של הפוליטיקה שלנו.
0: אני חייב לשאול אותך משהו לגבי, אמרת שיש תחושה קשה בציבור החרדי מהחוק, ויש כאלה שאולי חושבים שעדיף בלי חוק בכלל.
1: חד משמעית.
0: אני שואל אותך, שנתיים וחצי אחרי שהכל התחיל, מאז שפרצה המלחמה, והמלחמה שלא נגמרת, וזה עוד חזית ועוד חזית, ומילואים שנמשכים, עכשיו כבר בלבנון יש חבר'ה שעושים סבב שביעי ושמיני. שום דבר לא זז בתוך הציבור החרדי, שום דבר לא השתנה, אין תחושה שאומרת, וואלה, אני לא יכול להישאר אדיש למה שקורה סביבי?
1: התשובה לזה היא שוב פוליטית. מכיוון שהשיח הפוליטי השתלט על כל חלקה טובה, אז אף אחד לא מדבר כאן על מונחים של, על השאלות המהותיות, על שוויון בנטל כן או לא, על הנטל על...
0: עזוב שוויון בנטל, אבל עזרה זה לאח.
1: מסביר, אבל זה מה שאני מסביר. אין ספק שאחרי השבעה באוקטובר הייתה אווירה אחרת ברחוב החרדי. המונים נרשמו לכל מיני מסלולים, למילואים, לשלב ב', לדברים כאלה ואחרים. הייתה אווירה של התעוררות. ואז באו הפוליטיקאים, והם הרסו כל חלקה טובה. הפוליטיקאים אגב מכל הכיוונים. נושא הגיוס הפך להיות נושא פוליטי. פוליטי על מלא, אתה מבין? ואת זה לא מבינים גם מילואימניקים יקרים שמשוועים איך לא באים לעזור לנו. הם לא מבינים שהשיח הוא שיח פוליטי. אגב, גם רבים מאלה שמדברים בשם המילואים ניקים, הם פוליטיקאים על מלא. אתה מדבר עם מישהו, אני יושב באולפן טלוויזיה.
0: אריה, לא כולם פוליטי.
1: נכון, אבל השיח הוא פוליטי.
0: אבל מה עם המילואים ניקים עצמם?
1: השיח הוא פוליטי.
0: מה עם עשרות אלפי, מאות אלפי חיילי המילואים שהם לא פוליטיקאים? הם באמת נמצאים שם בשטח. הם באמת עוברים שנתיים וחצי שלא היה מעולם. מה איתם? אף אחד לא חושב עליהם, עסוקים רק בפוליטיקאים שמנצלים את הסיטואציה מפה ומפה?
1: אני מרחם עליהם משום שהם שבועים, הם, הנושא שלהם, הכואב, הבוער, שבועי בידיהם של פוליטיקאים, שלקחו את הכאב שלהם והפכו אותו קרדום לחצוב ממנו רייטינג פוליטי, מנדטים, אלקטורט. אתה חושב שנפתלי בנט באמת מעניין אותו השוויון בנטל, או אחרים, או איבט ליברמן, שאני לא יודע מה הוא עושה בצבא, או יאיר לפיד, שאנחנו יודעים מה הוא עושה בצבא. השיח הוא לא שוויון בנטל, השיח הוא פוליטיקה. כל אחד מנסה לקחת את הנושא, את המוגלה הכואבת הזו בחברה הישראלית, ולחצוב ממנה הון פוליטי. וכאן הפספוס הגדול. אתה שואל את ה... תשאל את צעירי המגזר החרדי על הגיוס, יגידו לך, זה הכל פוליטיקה, זה יאיר לפיד נגדנו, זה איווט ליברמן ששנים מסית נגדנו. אין כאן כמעט דמות אחת שהיא עניינית, שאפשר לסמוך על ניקיון כפיה, על תום ליבה, על תואר כוונותיה. אם זה היה כך, היינו אולי במקום אחר. אלה הם העובדות, לצערנו הרב.
0: אנחנו, טוב, אנחנו, מה שנקרא, זה תם ולא נשלם. זה בדיוק מסוג המקרים שעוד נעסוק בהם לא מעט, וגם אתה ואני נדבר עליהם.
1: אני מעריך שגם לא יושלם לעולם.
0: אתה יודע מה? אני מתפלל שכן, כי אנחנו, אין לנו עתיד בלי איזושהי אחווה בסיסית שאומרת, אני עבורך ואתה עבורי. מה זאת אומרת? אתה צריך לעבוד בזה שזה כן יושלם. אני גם. כל אחד מאיתנו צריך לעבוד בזה שזה ייפטר. אפשר להמשיך ככה לעד, להערכתך?
1: אני מאוד מקווה שהפוליטיקאים קודם כל יזוזו, יסירו את ידיהם המסואבות מהנושא הכאוב הזה.
0: כל הפוליטיקאים.
1: כל הפוליטיקאים.
0: גם אלו וגם אלו.
1: כל הצדדים.
0: בוא נשאל את השר אליהו. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, שר המורשת, שבוע טוב, חודש טוב. מה שלומך?
2: תודה
0: להשם,
2: שבוע טוב, חודש טוב. חוזרים עכשיו מאירוע מאוד מרגש של הפרעת מסואבות בסרטן.
1: אני חושב שאתה צריך קצת לשפר
0: מיקום. כן, לשפר מעט את המיקום, כי איכות הקו היא ככה חלקית מאוד. אז תראה אם אתה יכול תוך כדי שאני מדבר איתך לזוז מעט ולראות אם אתה משפר את הקו, שנוכל גם להבין את מה שאתה אומר ומהאירוע שבו אתה חוזר, שנבין בדיוק מה מדובר. עכשיו אולי יותר טוב?
2: אני שומע
0: אותך
2: טוב.
0: לא, אתה שומע אותנו כי אנחנו בשידור, אבל איכות הקו שלך שומעים פחות טוב. טוב, כך 30 שניות, תזוז, תשפר מיקום, ואנחנו איתך, אנחנו לא מלתקים. אני סקרן לשמוע, אגב, עוצמה יהודית היא קצת נעדרת מהשיח הזה.
1: כן, מעניין מאוד, אני חייב להגיד לך שעוצמה יהודית והשר בן גביר הם היחידים מקרב הפוליטיקאים הלא חרדים שלא עושים קמפיין על הנושא הזה של חרדים, נגד חרדים, גיוס חרדים,
0: גם לא בעד, זה... אגב, כלומר, הם לא
1: בשיח.
0: אתה לא שומע אותם אומרים, אנחנו נגד או בעד, הם די ברחו מהאירוע.
1: כן, ברחו מהאירוע, אני חושב שזה מהלך פוליטי מחושב מאוד, מצידו של איתמר בן גביר, שיש לו תומכים חרדים רבים, והוא אומר לעצמו, למה אני צריך, צפוף שם, אגב, זה עוד משהו, זה, שים לב כמה צפוף בגזרה הזאת, בעבר רק איווט ליברמן היה שם, אולי קצת יאיר לפיד, היום כולם נושאים את דגל גיוס החרדים.
0: תראה, אני מסכים איתך, אריה,
1: בן גביר אין מה לתרום.
0: אני מסכים איתך, אריה, שיש הרבה מאוד שעושים מזה פוליטיקה, אבל אי אפשר להגיד שאין פה צורך אמיתי. אי אפשר להגיד שמאחורי הפוליטיקה...
1: ברור, אבל בדיוק זה מה שפוליטיקאים עושים, מזהים צורך אמיתי, ורוכבים עליו בצורה צינית.
0: אבל הכי קל לפתור את העניין הזה, זה פוליטי, אז בואו לא נטפל בנושא עצמו. אוקיי, זה פוליטי, ויש כאלה שמנצלים את זה פוליטי, אבל עדיין זה אומר, האם זה אומר שאנחנו לא צריכים לעסוק בנושא עצמו, ולפתור אותו, בגלל שיש כאלה שעושים פוליטיקה מאחוריו? טוב, בוא נראה, השר אליהו חזר לנו עדיין לא.
1: עדיין לא על הקו?
0: לא, יצא, חזר, ירד מהקו כדי שאנחנו נוכל לעלות אותו בצורה
1: מחודשת. תן לנחש האירוע שהוא חוזר ממנו, אירוע אי שם במקום נידח, ככה שאפילו קליטה סלולרית תקינה אין בו, אבל על כל פנים, זאב, תשמע.
0: בוא נגיד מה עוד יהיה פה בתוכנית, מלבד השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, אנחנו נציין את חג השבועות,
1: שיחול בסוף השבוע הזה, ביום, כן, חמישי, ביום
0: חמישי זה ערב חג. אתה לא ספרת הערב, ולכן אני אגיד שספרנו היום 46 ימים שהם שישה שבועות וארבעה ימים לעומר.
1: כבר ממש קרוב.
0: כבר לקראת הסוף של הספירה, כבר המתח בעיצומו. הנה, השר אליהו חזר אלינו בתקווה שפעם באיכות קו משופרת. שלום לך שוב, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, זה ניצה באולפן.
0: אריה ארליך איתנו פה.
1: נעים מאוד. שלום. אז מאיפה אתה חוזר, שר מיכאלי? הוא התחלת לספר לנו, אנחנו נותרנו סקרנים.
2: כן, האמת שעשינו אירוע מאוד מרגש עכשיו. 2000 שנה, מלפני 2000 שנה, היו נסיעים מסורות בערים כדי לדבר עם האחים שלנו שנמצאים בבבל. עלינו לשר צבא עכשיו, חבר'ה עם עיר ישראל ועם בן ירב ועם גיבורי ישראל. והדלקנו מספורה שלא עשו את זה כבר 2000 שנה. אם כבר דיברתם על אירוע מאחד, שמאחד וקושר את הקצוות, שזה בדיוק אירוע,
1: כן.
2: אירועים שמסמרים אותנו, כן.
1: בעצם אתה רוצה לומר שאולי חידשתם את המסורת של קידוש החודש?
2: אז זהו, שהיום אנחנו כבר לא מחדשים את הקידוש החודש, אנחנו מעבירים את הלפיד.
1: כן.
2: אנחנו נשענים על הסיפורי המורשת של הדורות הקודמים.
1: כן. אז אתה יודע מה, אולי...
2: ומעבירים הלאה את הסיפורים של המורשת של הדור הזה, שאנחנו קיבלים אותם במועדים.
1: אז לטובת מי שלא יודע, אתה מתייחס למשנה במסכת ראש השנה פרק ב', שמספרת שכאשר סנהדרין או בית הדין שבירושלים היו מקדשים את החודש לפי עדות ראייה שראו את מולד הלבנה, אז היו מכריזים שיש לנו חודש חדש, ואז איך היו מעבירים את המסר בהיעדר אמצעי תקשורת מהירים כמו בימינו? אז היו מסיעים מסועות, היו עומדים בהר הזיתים, ששמו הר המשחה אז, עם מסועה, ואז בהר הסרטבע, איפה שאתה היית עכשיו, היו רואים את המסועה מהר הזיתים.
0: הסרטבע בעצם זה התחנה השנייה בדרך.
1: התחנה השנייה, נכון, ומסרטבע לגרופינה, ומגרופינה לחברן, ומחברן לבית בלטין, ומבית בלטין לא זזו משם, אלא מוליך, הוא מביא ומעלה ומוריד, עד שרואה את כל הגולה לפניו כמדורת האש.
0: אגב, זה אמצעי תקשורת מאוד מהיר, אני חייב להגיד. כן, זה קורה תוך דקות, האירוע הזה.
1: כן.
0: ממקום למקום.
2: זה בעיקר מסמל את האחריות שלנו כלפי אחד לפי השני, את הצורך שלנו לשתף, ולייצר שייכות גם עם מי שלא נמצא קרוב אלינו. וגם אולי להעביר את הלפיד מדור לדור. וגם אנחנו, יש לנו את הסיפורים שאנחנו מעבירים לדור הבא. אני חושב שיש לנו הרבה מהסיפורים, סיפורי ההשראה, סיפורי המורשת, סיפורי הגבורה, שהדור הזה הוא לא נופל מדור תש"ח, הוא לא נופל מדור המכבים, הוא לא נופל מלחמת דוד המלך. בעיניי, זו משימה שברגע שאתה מגיע בה, יש הרבה מהמאחד. יש אנחנו חלוקים בדברים מסוימים, זה בסדר, וברגע שיש לנו את הבסיס המשותף, העמוק, לא הרדוד, לא השטחי, אלא משהו שהוא באמת, יודע, הוא נמצא ביסוד, הגרעין היסודי שממנו אנחנו נמצאים, שם אני חושב שאתם יכולים להתאחד, וגם אחרי זה גם נפלות.
0: תגיד, אפרופו הצורך להתאחד, האם יצא לך לשמוע חלק מהשיחה שלי ושל אריה? יש הרי את הסיפור עכשיו בתוך הקואליציה, אם הבחירות יהיו בספטמבר או באוקטובר, כשהוויכוח הוא גם עכשיו סביב חוק הגיוס. איך אפשר להתאחד ולמצוא פתרון שמחבר את כולם בנושא הזה, שכבר הרבה מאוד שנים לא מצליחים לפתור אותו ולהגיע להסכמה בין קבוצות שונות בנוגע אליו?
2: אני לא יודע איך, זאת אומרת, זה גם הפתרונות שאני יכול להציע, אבל שוב, זה לא הנקודה. אני יכול להציע את הפתרונות שלי. אני חושב שהשר איתמר בתוך המשטרה הצליח לקדם גיוס של חרדים, ואני מאמין שיש לי דרך איך להביא לגיוס נכון של חרדים, אבל זה לא השאלה. השאלה היא, גם אם אנחנו במחלוקת, האם אנחנו רוצים להיות, להבין שיש לנו אחריות, וערבו את אחד את השני. וזו שאלה אחרת, זו לא השאלה אם אנחנו מסוגלים לפתור כל המחלוקת בתוכנו. יהיו לנו מחלוקות, אנחנו עם שפולק, אנחנו עם שבדע להתרוטלס. ודעתי בסוגיה של הדמוס היא ידועה, אני חושב שזה רדאי, אותם חרדים שאינם לומדים תורה, חייבים להתגייסרו נפלסת בנקל, אבל השאלה איך אנחנו מביאים אותם, ולא איך אנחנו משפיעים אותם, ואיך אנחנו קוראים להם משתמתים, איך אנחנו רומסים אותם, ואיך אנחנו יוצרים פיתוב בהם. ולכן כשאני ניגש לסוגיה הזו, אני טוען, כן, לצפות,
0: אתה יודע מה, אני מאתגר אותך, אתה אומר שהסיפור זה איך מביאים אותם בצורה מכובדת ולא משפילים אותם בדרך. אז הנה, אני שואל אותך, איך מביאים אותם בצורה שגם תגרום להם לרצות לבוא ולא תשפיל אותם בדרך?
2: אז אני חושב שאתה בדיוק כמו שאתה עצמא בגנוסרים למשטרה, אבל בדיוק כמו שעשו אדם בשנת 2013, לפני שאלתי ובנת עשו קרנבל על חשבון החרדים, הצליחו להגיע ל-20 אחוזי גיוס מהציבור החרדי. לפני שהתחילו לעשות עליהם קמפיין ציבורי וקמפיין תקשורתי, אלא יצרו תהליכים בוני אמון שמחברים אותם ולא השקיעו אותם ולא טבלו בהם ולא העלילו אותם. אני חושב שזו הדרך. עכשיו אני אומר שתהיה שיהיה לכם שעבר בו נגיד ככה הצפון.
0: אני אשלח שואל אותך שאלה טכנית, אתה במקרה על דיבורית או על ספיקר או משהו כזה?
2: שאלה?
0: אתה במקרה על דיבורית או על ספיקר, אנחנו רוצים לשמוע אותך יותר טוב אפילו.
2: עכשיו אתה לא שומע אותי טוב?
0: עכשיו טיפה יותר טוב, כן.
2: אוקיי.
0: כן.
2: אז אני אומר, אני מניח שכל מי שיצא לו לנסוע ברכב ציבורי, הוא יודע שאתה לא מביא חייל להסתער, בגלל שאתה כופה עליו להתגייס לקרבות. אתה מביא כי אתה מלמד אותו להיות אדם ערכי, כי אתה מלמד אותו לקחת אחריות, כי אתה מלמד אותו... עובדה שבזמנו הבן של אחת מארבע אמאות לא קם להסתער, היה נגביסט המפורסם, סיפור של בלחסן, שאימא של אבו בית דיברה על זה שמיוצר לשרת בצבא. בסוף, כשאתה הולך לצבא, כשאתה הולך להתגייס לקרבי, וזה עיקר הכוח שחסר לנו, אתה צריך להישען על ערכים. מה שחסר היום בצבא זה חיילים קרביים. חיילים קרביים מביאים בחינוך, לא מביאים בכפייה, לא מביאים על ידי זה שאתה מונע מהאנשים שלהם או לצאת לעבודה. לא מביאים על ידי זה שאתה עקב החרדי ועצל את עצמך את הבחירות שלך. זה לא עובד כך. בשביל לייצר מהלך עמוק, של
0: גיוס
2: חרדים צריך לשנות את החינוך.
0: אז תשמע, קודם כל, מה שאתה אומר, זה דברים שעושים שכל, אני חייב להגיד, זה נשמע לי סביר והגיוני, ואני גם מקבל את זה גם עוד לפני השיחה איתך. זה צריך לקרות בתהליך עומק. הבעיה היחידה שמה שנקרא עומדת מול הטיעון הנכון הזה, היא העובדה שהצורך באותם 10,000, 12,000 לוחמים ותומכי לחימה שחסרים לצבא, הוא מיידי. איך אני מכסה את הפער הזה בטווח של החודשים הקרובים, ולא רק בתהליך של שנים, שהוא נכון ברמה העקרונית?
2: אין לאף אחד פתרון, מה אתה יכול לקחת עכשיו? סתם אני אומר, בוא נגיד שאני עכשיו תופס את כל התל אביבים שמשתמטים, סייר שהם עשו פטורים, אני מביא אותם בכוח. כל החבר'ה מרצליה שסידרו לעצמם עבודה בגלי צהל, ובעיתון במחנה, ומביא אותם בכוח. האם זה הדרך להפוך, להשלים את השורות שחסרות בצבא לקרבי? זה לא עובד כך. זה לא עובד, זה דמיון ילדותי.
0: בעצם מה שאתה אומר זה שאין פתרון.
2: אני אומר שהפתרון הוא חינוך. הפתרון הוא פתרון עומק. הפתרון הוא פתרון שיש פתרונות איך להביא את ה-10,000 אנשים האלה, אני חושב שיש פתרון, אבל שוב, זה לא הפתרון לצבח הארוך. זה יכול להיות פתרון אם הצבא יחזיר לוחמים, בוא נגיד בני גילי לתוך המערכת. יש הרבה מאוד מפלטים מהמילואיניקים שבמשך השנים לא גייסו אותם. יש אנשים שרוצים להתגייס והצבא לא מכניס את הפנימה. יש פתרון לצבח המיידי, אבל הפתרון לא מגיע מהאוכלוסייה החרדית. כשאני מדבר על חוק הגיוס, אני חושב שמדובר כאן בנושא אחד ויחיד, והוא חינוך, חינוך לציונות, חינוך לערכים, חינוך למעורבות. וברגע שאתה מוכר דמיונות ילדותיים של יאיר לפיד ושל נפתלי בנט, שאתה יכול לגייס חרדים בכפייה ולהעמיד אותם עכשיו מול כיתת יורים, אתה יוצר פילוג.
0: איך אתה מייצר חינוך לציונות בקרב הציבור החרדי שלא רוצה מלכתחילה בכלל לצרוך תכנים כאלה, לפחות בחלקו? כשאתה מדברת על לימודי ליבה או דברים מהסוג הזה, הם אומרים לך, אנחנו נקבע את התוכן של בתי הספר אצלנו. אז איך אתה מכניס את ערכי הציונות למקומות שמלכתחילה אומרים, אנחנו מחליטים מה כן ומה לא?
2: בצורה שהיא הפוך לגמרי מכפייה. אי אפשר, אני אומר את זה שוב, גם את הילדים שלי בבית, אני רוצה שהם יקומו לתפילה. אני בחיים לא כופה עליהם מקום לתפילה. אם אני אכפה עליהם מקום לתפילה, הם יסלמו את התפילה, הם יסלמו את בורא עולם. אם אני אכפה עליהם עכשיו לשמור שבת, הם יסלמו את בורא עולם. אי אפשר לייצר, אני כאילו, הדבר הזה מדהים אותי, כי כאילו בדיוק אותם אנשים שמדברים על פתיחות בחינוך, על ליברליות, על הכלה, הם לא מבינים שהתהליך אומץ שצריך להיות פה, הוא תהליך, הוא ארוך, כן, הוא ארוך, ובינתיים אותם מעטים, כמו בכל מלחמה אגב, כמו בכל מלחמות העולם, אותם מעטים נושאים את הנטל של כולם, ואני אומר, כמי שמגיע מהציבור הסרוג, שנושא את הנטל הרבה יותר מציבורים אחרים, בוודאי מבחינה פרופורציונלית במדינת ישראל, ונמצא בקרבי הרבה יותר מאותם אנשים שמטיפים, ויאיר לפידים למיניהם, ששרתו בעיתון במחנה וסיפרו אחר כך שנפצעו בקרבי. ולכן אני בא ואומר, אני מאמין גדול שצריך לגייס, אבל בתהליך מושכל, כמו שדוד בן גוריון היה מדבר, לחבר לשורשיות, לחבר לתנך,
1: כן.
2: לחבר לסיפורי הגבורה, אם זה רואי קליין. תראו, ראיתי איזה פוסט, אשתי ראתה לי פוסט במוצאי שבת, על מישהי שפרסמה שהיא לא מסוגלת לראות את המתנחלים האלה מסובבים בתל אביב עם נשקים. מחריד, פשוט מחריד. אנשים שמוסרים את הנפש, מוסרים באמת הנפש, כי פשוטו, מוסרים את המשפחה, לא רק את...
0: אגב, דווקא זה מקרה שבו הידהוד הפוסט הוא טעות, כי אתה נותן בעצם במה לאיזשהו פלח קיצוני, שולי, חסר משמעות, הוא לא משקף שום מיינסטרים ישראלי, ציוני, ואנחנו מהדהדים אותו כאילו שהוא, יש לו איזושהי נוכחות משמעותית, הרי זה כלום משום דבר. למה הוא יכול צריך לדבר עליהם?
2: אני לא יודע כמה לייקים יש שם, אבל אני חושב שזה לא, זה אולי שוליים, אולי שוליים, ואני מסכים עם הנקודה.
0: למה לדבר עליהם, מיכל? אנחנו נותנים להם לגיטימציה, אנחנו מכניסים אותם למרכז השיח על הכלום ושום דבר הזה, עבור מה?
2: זה שוליים שהרבה פעמים מחזיקים במושכות. יכול להיות מספיק שוליים כזה, שהוא נמצא בעמדת מפתח, שהוא נמצא כאליטה, שהוא מנצב את המדינה, והשוליים האלה משפיעים מאוד. ולכן אני בא ואומר, אנחנו צריכים לשים לב, צריכים לשים לב לנקודה הזו. באמת, יש פה... אני חי ביישוב, מה שנקרא, חילונים מסורתיים, סדר ורימונים. גם לפני כן, בכל מלכתחילה באנו לפה כדי לייצר את החיבורים האלה, וכדי גם לדעת לחלוק, כדי לדעת לחיות אחד עם השני. אבל אנחנו נמצאים בתוך מדינה, שבה אתה יכול לראות שיש חלקים באליטה, ואני אומר את זה במרכאות, שלא מסוגלים היום לשחרר ולתת את הדבר הבסיסי לכבד אנשים אחרים. אנשים כתבו שם, תעשו טרנספר. אני אומר, למה? איך הגענו למצב הזה שאותם אנשים שאז היו פתוחים כלפי יאסר ערפאת וחיבקו אותו והצטלמו איתו, לא מסוגלים לגלות מעט אמפתיה כלפי האחים שלהם, כלפי האחים שלהם שנלחמים ועומדים בחזית, כלפי האחים שלהם שמזכירים את העסקים שלהם כדי להגן על מדינת ישראל, את הטיפת אמפתיה הזו אין להם. בעיניי זה דבר שדורש מאיתנו שיעורי בית, כחברה, כמדינה, כעם, אני כשאני מסתכל לצורך על מערכת החינוך, אני שואל, איך יכול להיות שמערכת החינוך שלנו ייצרה כאלה פירות ביושים? וזו שאלה שמקרידה אותי.
1: כן. טוב, לסיום שאלה על ההתחממות הביטחונית, על האינדיקציות לתקיפה באיראן בקרוב. אתה גם מרגיש שאנחנו לקראת סבב נוסף של מלחמה, חג השבועות בממדים?
2: אני חושב שמי שיודע בסגביות האלה לא מדבר, ומי שמדבר בדרך כלל לא יודע. רגשות אני לא חושב שזה נכון איך לדבר על רגשות ודברים כאלה. אני יודע שאנחנו ניצחנו ונצח, אני יודע שאנחנו חזקים, אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר טוב ממה שהיינו לפני השביעי לעשירי. החזרנו לעצמנו את היכולת לעמוד על שלנו, החזרנו לעצמנו את הגאווה הלאומית, החזרנו לעצמנו, אם תקרא לזה את הפאץ', איך זה נקרא, את פאץ' משיח, או את היכולת לדבר כמו דוד בן גוריון.
1: שנייה, אבל פאץ' משיח זה משהו שמביא ל-30 ימי מחבוש, למי שעונד אותו.
2: אז לא אמרתי שתיקנו את הכל, אנחנו גם יודעים את הכן, אבל להיות גאים בסיפור שלנו, באמת ההיסטורית שלנו, באמת המוסרית שלנו, שינינו פה משהו. להגיד לך ששינינו את הכל עד הסוף, התשובה היא לא. יש לנו הרבה עבודה. יש לנו עוד קדנציה לתקן לפחות. ואני חושב שגם הדורות הבאים אחרינו יצטרכו לתקן, אבל המהלך, מהלך חיובי, הרוח שלנו מחזקת אותנו, הרוח שלנו בוחת אותנו קדימה, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות רואים לעם הזה,
0: לסמוך בעם הזה. אפרופו דברים שהוא צריך לתקן ולהיות רואים לעם הזה, נושא שאתם הייתם, או לקחתם אותו על עצמכם במסגרת המשרד לביטחון לאומי, נושא הפרוטקשן, ראינו בשבוע שעבר דיון מאוד סוער בכנסת, כשהגיעו חבר'ה של ארגון עד כאן, שנאבקים בעצמם, לא בעזרת המדינה, באותם ארגוני פרוטקשן, והם מספרים שבעניין הזה, לפחות באזורים רבים ורחבים בצפון, לא חל שינוי משמעותי.
2: אז אני חוזר על אותם עקרונות, אני חושב שחל שינוי משמעותי, אלא שהבור שנחפר 30 שנה האחרונות הוא כל כך עמוק שבבין קשה לראות את, את השידור. אבל אני אומר לך, ומי שמסתכל על נתונים, שרואה את מספר התיקים, שרואה את מספר המעצרים שנעשים לאותם מבקשי פרוטקשן, רואה שיש שינוי מגמה. אני מזכיר שיש לנו גם פה עוד שני פקטורים משמעותיים. זה חוזק השרשרת כחוליה הכי חלשה שלה. ואם החוליה החלשה שלה היא תהיה מערכת המשפט שתשחרר אחרי זה אותם עבריינים, המשטרה יכולה לתת הרבה עבודה, אבל בסופו של דבר מערכת המשפט תשחרר. אם החוליה החלשה היא היועצת המשפטית, שלא מאפשרת למשטרה לפעול נכון, אז כמה שנעבוד, תהיה קשה. ולכן אני בא ואומר, בקדנציה הבאה, בעזרת השם תתחלף היועצת המשפטית לממשלה, וגם מערכת המשפט מתקן עוד שלב. ואנחנו עושים, באמת עושים, עושים שינוי מאוד מאוד משמעותי. תדברו עם שוטרים. אשתי הייתה לידי שדיברנו עם שוטרים, וסיפרו כמה שהם מרגישים שהחזירו להם את הכוח להגן על מדינת.
1: שר המורשת מיכאל אליהו, תודה רבה על הדברים הללו.
2: תודה רבה, זה
1: ערב טוב.
0: צהרות טובות, חודש טוב.
3: מיד חוזרים עם זאב קם ואריה ארליך. כאן חדשות ברשת ב'.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
5: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
6: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים. 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
7: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
3: אנחנו כאן.
0: עכשיו 9:37, אתם על כאן חדשות ברשת ב', קם וארליך. אנחנו רוצים לקדם את פניו של חג השבועות, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, יום חמישי זה ערב חג השבועות, סיום ספירת העומר, ולנסות אריה ללווין איך חגגו, איך הייתה המציאות בתקופת בית המקדש, כשהגיע חג השבועות, אחד משלושת הרגלים, לפני 2,000 שנה בבית השני, לפני 3,000 שנה, בבית הראשון, וננסה בעזרתו של הרב אבי כהנה, חוקר במכון המקדש. שלום לך, שבוע טוב, חודש טוב.
14: שלום וברכה, חודש טוב.
1: טוב, אנחנו מתקרבים לחג שאתה יודע, יש לו פנים רבות בעם ישראל, יש מי שמציינים את ההתחדשות, קודם כל חג מתן תורה, אבל יש גם משמעויות חקלאיות לחג הזה, יום הביקורים וכן הלאה. אבל איתך אנחנו רוצים להפליג 2000 שנה אחורה, לזמן שבית המקדש היה קיים.
0: וגם לעתיד,
1: וגם, בעזרת כן, השם. אנחנו מתפללים, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים, והשב העבודה,
0: כן, לדיר ביתך. כן.
1: מה זה חג השבועות מבחינת עבודת המקדש?
14: אז קודם כל, באמת, כמו שאמרת, ציינת, זה נקרא חג הביקורים. המשנה אומרת שמהשבועות ועד סוכות, ועד חנוכה אפילו, אפשר להביא ביקורים בבית המקדש. בעצם זה איזשהו חג חקלאי כזה, שכל מי שיש לו איזשהו שדה, או איזשהם גידולים, והוא רוצה להביא, אז הוא מביא שבעת המינים, משבעת המינים הוא מביא אותם לכהן, כאחד מתנות ממתנות כהונה. בעצם הוא מביא אותם. אז המשנה בביקורים מתארת את האהבה ואת השמחה הגדולה שהיה סביב הבאת הביקורים. זה יכול להיות שהיו, ככה המשנה אומרת, שהיו מביאים שור שקרנה מצופים בכסף והחליל מכה לפניהם, וככה היו הולכים עד בית המקדש. כולם היו גם כן מגיעים בחבורות כאלו, בקבוצה, היו מתכנסים במעמדות מיוחדות, ומשם היו יוצאים לכיוון ירושלים. אז חוץ מזה שזה עלייה לרגל וקורבנות שאנחנו מביאים במיוחד בחג הזה, יש את הנושא החקלאי, שזה בחג השבועות נידונים על הפירות האילן, זה ממש התקופה של פירות האילן שממנו מתחילים להביא את הביקורים.
0: בעצם מה שאתה אומר זה שבית המקדש היה רווי בפירות וירקות ומיני גידולים נוספים חקלאיים, הוא היה מוצף בירוק בתקופה הזו?
14: נכון, אבל בעיקר משבעת המינים, כי ביקורים מביאים משבעת המינים. אז כל מי שעולה כבר לרגל, עולה לחג השבועות, לשלוש פעמים יראה כל זכוכה, אז הוא גם כן על הדרך, אם יש לו ביקורים, אז הוא מביא את זה. זה בתקופה הזאת בעיקר חיטים וסעורים, אלה שבשלים, ודווקא בתקופה הזאת, אז היו מביאים את זה. החל מחג השבועות ועד חג הסוכות, חג האסיף, חג אפילו חנוכה. אפשר להביא עד חנוכה, להביא ולא לומר את המקרא ביקורים, זה נקרא.
0: שאלה שאותי מסקרנת, הרי עולים לרגל גם לפני זה בפסח, וזה נכון. בסך הכל שבעה שבועות לפני שעולים שוב בחג השבועות, ועלייה לרגל זה אירוע לא של שעה וחצי, שעתיים כמו היום שאתה נוסע ברכב ומגיע, זה יכול להיות ימים ארוכים, אולי אפילו, לא יודע, אם אתה מגיע אפילו מחוץ לארץ ישראל, אפילו שבועות. איך אתה עושה את זה פעמיים תוך זמן כל כך קצר? הגעת בפסח, אתה חוזר, לא הספקת לחזור, אתה צריך כבר לשוב פעם נוספת בעלייה לרגל הבאה בשבועות.
14: נכון, בעיקרון זה היה מיועד בעיקר לאלה שמקריבים קורבנות, שלוש פעמים בשנה יראה פה זכוכה, ומי שמקריב קורבן הוא גם כן לן, זאת אומרת, לא רואה שאתה הולך פה היום והולך לדקה וחוזר, אלא באמת היית ישן שם בעיר ירושלים, והיית ממש משתקע שם אולי, אפשר לומר, אם זה פסח אז זה שבעה ימים, ואם זה חג השבועות אז זה... התקופה הזאת של השלושה ימים, כמה זה יומיים, בוא נגיד שאם אכל שבת, הוא לא יכול להרכיב את הקורבנות, אז הוא מביא את זה במהלך השישה ימים לאחר מכן, אבל באמת אתה צודק, הוא היה צריך ללכת ולחזור. לכאורה באמת זה לא כל כך מתאים לעסקים של ימינו, שאתה היום פה ומחר שם, אתה יכול להיות היום בחוץ לארץ ומחר בארץ. אבל זה, בבית המקדש זה קצת שונה, האמצעים קצת שונים, והיית צריך באמת לחלץ מותניך, והתורה על זה מבטיחה שבאמת לא יחמוד איש את ארצך. זאת אומרת, כל הגידולים, כל העסק, כל מה שאתה יפתח, כל מה שאתה שמרת וגיטלת, הם ישמרו לך. הקדוש ברוך הוא ידאג לשומרים שישמרו לך על מה שיש לך, ואתה עוזב את הכל, אתה עולה עם המשפחה כולה, זאת אומרת, אתה לא מתנתק או משהו כזה. אתה רק מתנתק אולי מהעסק, אבל מהמשפחה, מהאחדות,
1: כן.
14: אתה בעצם מקבל את האחדות בהם, את האחדות של המשפחה, כן. אתה מקבל את זה דווקא בחגים האלו.
1: ועדיין, מכיוון ששבועות בשונה מרעב, סוכות ופסח, הוא רק יום אחד, יש לו שבעה ימי תשלומין. כלומר, אפשר היה לעלות לרגל גם בימים בשבוע שלאחר החג. להשליב את הקרבת הקורבנות.
14: בסך הכל זה 7 ימים, זה אומר שחג השבועות ועוד 6 ימים, לכן אנחנו באמת לא אומרים נוהגו לא לומר תחנון עד י"ב בסיוון. מהסיבה הזאת שבאמת אפשר להביא את התשלומים, מי שלא הביא ביום הראשון אז הוא יכול, יש לו עוד 6 ימים להביא את התשלומים עצמם. כן, נכון, יש מצב שגם כן אי אפשר להקריב ביום הראשון, כמו למשל זה נקרא יום תבוח.
1: כן.
14: אם למשל חל שבועות בשבת, בלוחות שלנו זה לא קורה, אבל אם בשבועות חל בשבת לדוגמה, אז אי אפשר להביא את עולת ראייה ושלמי החגיגה באותו יום, אז היו מקריבים את זה כיוון שזריזים, אז מביאים את זה ביום ראשון, ביום ראשון זה נקרא יום תבוח, כי כן. היו הרבה תבוחים שם בבהמות, כן. והרבה שקיטות.
1: כן. אגב, אפרופו הקביעות, היום שבו חל חג השבועות, לא רבים יודעים, אבל זה החג היחיד בלוח השנה היהודי שאין לו תאריך. חג השבועות הוא היום ה-50 לספירת העומר.
0: הוא נגזרת בעצם של החג של לפניו.
1: כן, רק שבימינו הוא תמיד בו"ו בסיוון, כי הלוח נקבע בצורה קבועה, אבל
0: בעבר זה לא היה ככה, כן.
1: כן.
0: תגיד, אולי לסיום, הרב כהנה, משהו אחד מחג השבועות של תקופת בית המקדש, שעדיין נמצא איתנו גם היום, כשאין מקדש?
14: היום זה בעיקר, באמת אין מצוות מיוחדות, זה לא כמו חג הסוכות, שאתה תגיד, טוב, אין לנו את הקורבנות, אז יש לנו את המצוות האחרות.
1: כן.
14: חג השבועות מתאפיין בעיקר, היום, בזמן הזה, זה בחג מתן תורה, בזה שאנחנו קוראים לזה גם חג מתן תורה, בזה שאנחנו נוהגים להישאר ערים כל הלילה וללמוד כן. תורה, או לחזק את הנושא הזה. אבל באמת, כאילו ככה מובן בספרי החסידות וכדומה, זה שהיום הזה זה כאילו, זה ללכת שנת 2448 לבריאת העולם, שאנחנו יצאנו ממצרים וקיבלנו את התורה. זה בדיוק הזמן הזה שאנחנו מקבלים את התורה מחדש כל שנה, ואנחנו מכריזים כבר, עם בידע אנחנו מכריזים שאנחנו נעשה ונשמע. אז זה מה שמאפיין היום בחג השבועות. היום כל מיני מנהגים נתפסו לזה טוב, אז אם אנחנו, אם זה חג בצנטורה, אז נקשט את הבית כנסת או את הבית, כל מיני ירקות, כמו מעמד הר סיני, שיתמלא בירק או דברים ירוקים. אז היום זה בעיקר סביב הנושא של מתן תורה, זה בעיקר הנושא המוטו הגדול של חג השבועות. יש את כמובן את הקיבוצים ודברים כאלה שמזכירים שזה גם המועד של הביקורים,
1: כן, שמאותו
14: זמן
1: ביקורים.
14: אנחנו מביאים את הביקורים, אז תלנו על כתפינו וראשינו התורים, מקצועות הארץ באנו הבאנו ביקורים. אנחנו בעצם, כן, אז מציינים, זה גם נכון, שמהתקופה הזאת ואילך זה בעצם חג הביקורים.
1: כן.
14: יום הבת הביקורים, נכון מאוד.
1: כן, והמסר של הביקורים זה שהחקלאי הארץ ישראלי עולה לבית המקדש, מודה על היבול ושמח, ואומר טקסט מיוחד של תודה והודיה, בהחלט הכנה טובה לחג השבועות. כן, ביקור.
14: זה הדבר הראשוני, בדרך כלל לאדם יש סימפתיה או אהבה מיוחדת לדבר הראשון.
1: לפרי הראשון שהבשיל, כן, כורך עליו גמי. הרב אבי כהנה, חוקר במכון המקדש, תודה שהיית איתנו, וחג שמח.
14: נכון. ערב טוב.
0: חג השבועות שמח בהחלט.
14: חג שמח, כל טוב.
0: את זה לא הכרת את אותו מעבר של התוכנית.
1: זה חידוש, אתה רואה לכבוד...
0: כן, אתה רואה, חיכינו על זה.
1: לכבוד חג הביקורים. כן, אז עכשיו אנחנו עוברים ל...
0: איתו אנחנו חוזרים לעיסוק שדיברנו מקודם גם בינינו וגם עם השר אליהו לגבי נושאים... בתוך המגזר החרדי, אבל הפעם בהקשר טיפה שונה, אנחנו רוצים לעסוק במחקר שהתמקד בצריכת והרגלי האינטרנט במגזר החרדי, ונראה לאן עוד נגיע בשיחה הבאה, בעזרתו של...
1: כן, מה שאותי יסקרן יותר זה לשמוע על סקרים אחרים, אנחנו מדברים עם מנכ"ל חברת אסקריה, נכון?
0: נכון, דודי נכון. דרור.
15: ערב טוב.
1: ערב טוב לך.
0: רק נגיד שאת המחקר שאתה לקחת בו חלק, זה בעצם מסגרת דוח של איגוד האינטרנט שפורסם בחודשים האחרונים, וכמו שאמרנו, הוא עוסק בהרגלי צריכת האינטרנט במגזר החרדי.
15: נכון מאוד. אנחנו באסקריה ביצענו את זה עבור איגוד האינטרנט הישראלי, ובהחלט לא רק סקר, גם השווינו לנתונים קודמים וקיימים, כי זה נושא מאוד מרתק שנחקר לא מעט במגזר החרדי.
1: קודם כל, חברת אסקריה זו חברת סקרים חרדית, נכון?
15: נכון מאוד.
1: ואתם כבר במשך כמה שנים עורכים סקרים בתוך הציבור החרדי, ומה אתם מעלים בקשר לאחוזי נתוני צריכת האינטרנט?
0: אם אתה יכול לגעת בנתון אחד או שניים מרכזיים שאתה מוציא מהמחקר שלכם.
15: כן, בהחלט. ראשית, אינטרנט זה דבר מורכב ורחב. אפשר לדבר על חיבור לאינטרנט בבית, אפשר לדבר על שימוש באינטרנט, אלה נתונים שונים. לצורך העניין, חיבור לאינטרנט עומד על 60%, למול שימוש באינטרנט שעומד על 80%. כשאנחנו למעשה רואים שזה הופך להיות כלי מאוד פונקציונלי ופרקטי, אבל לא תמיד יכניסו הביתה. כלומר, כן נשמרים עדיין מהכלי הזה, מהמכשיר הזה, שפתוח לעולם.
1: כלומר, רבים מקפידים שהאינטרנט שהם חשופים אליו יהיה רק במקום העבודה. יש כאלה שיש תופעה בערים החרדיות שנקרא, זה כמו חדרי אינטרנט, כלומר, מקום יהודי, אתה מגיע לאותו חדר אינטרנט, אתה משלם כמה שקלים.
0: אגב, ככה התחילה אינטרנט גם הציבור הכללי.
1: כן,
0: האינטרנט קפה, קראו לזה. כן, באו ומרכזים כאלה ברחוב.
1: אבל בעוד ששם זה היה כן לצורכי בילוי, הרעיון של חדרי האינטרנט זה שאתה בא, אתה משלם את חשבונות בנק שלך, חשבונות לרשויות השונות, עושה את מה שצריך וחוזר הביתה.
15: כן, אנחנו רואים שהשימוש העיקרי הוא באמת מתחיל מהפרקטיקה, מהיום יום, ממיילים, ממשרדי ממשלה, תשלום חשבונות.
1: כמובן רכישת כרטיס למירון לל"ג בעומר בתחבורה הציבורית.
15: בדיוק, אבל זה שונה למשל מסמארטפון. סמארטפון שיעורי החזקה הרבה יותר נמוכים, לפי מגוון סקרים שאנחנו עושים, אנחנו רואים שזה נע בין 30-35, קצת יותר אחוזים מהמגזר החרדי. זה פער די גדול, ואגב, הוא יותר בקרב המבוגרים למול הצעירים, שזו תופעה הפוכה.
0: תסביר את זה, זה מעניין. אתה אומר, אצל המבוגרים יש יותר פתיחות לאינטרנט במגזר החרדי, לעומת הצעירים.
15: בדיוק, מי הם אותם צעירים? צעירים בני 18 וצעירות בנות 18, 19, 20, הם עדיין רווקים ורווקות בישיבה, בסמינר, שהם יותר שומרים עליהם על אורח החיים השמור יותר.
1: צריך לומר זה מופרך לחלוטין בקודים החרדיים שבחור לא נשוי או בחורה לא נשואה יחזיקו סמארטפון. זה לא קיים בתוך המיינסטרים.
15: שיעורים מאוד מאוד נמוכים, ובאמת צריך לפנות אליהם. אגב, גם המבוגרים מצד שני, כלומר גילאי 55-60 פלוס, כמו שגם במגזר הכללי, מהגרים דיגיטליים, תוסיף על כך את העובדה שכמגזר חרדים לא השתמשו. זאת אומרת, יש לנו את שתי הקצוות שהם באמת פחות משתמשים. למול גילאי 30 פלוס, שם השימוש הוא המסיבי והמשמעותי. אנחנו רואים באמת גם את הפערים מסמארטפון לדסקטופ, למחשב. ומה שעוד אנחנו רואים, גם חלק מתופעה הזו, זה עולם הסינון. סינון האינטרנט זה למעשה אומר, אני רוצה אינטרנט, אבל מסונן, זה יכול להיות סינון מחמיר מאוד, ממש ברמה של מייל בלבד,
1: כן.
15: עבור דרך שירות של בנקים ומשרדי ממשלה, ויותר ויותר מה שנקרא ליברלי ופתוח. כאשר אנחנו רואים שבמחשב, שמיועד לכל המשפחה, שיעור הסינון עומד על 85% למול שיעור הסינון בסמארטפון שעומד רק על כ-60%.
1: אני מתפלא על 15% הלא מסוננים. בכל אופן, האם אתם גם צללתם בתוך החתכים במגזר החרדי, כלומר ליטאים מול חסידים למשל, וכן הלאה?
15: אז אנחנו יכולים לראות זרם החסידי וזרם השמרן.
0: עוד פעם תחזור, הייתה קטוע?
15: הזרם החסידי הוא הזרם השמרן, עם שיעור שימוש וחיבור נמוכים יותר, בכלל גם פחות מחשבים בבית, יש תופעה בקרב חסידים שחסידות מסוימות שהאדמור אומר לא להחזיק מחשב בבית, וזה כבר אחד הגורמים להורדה של זה, ובהחלט אנחנו רואים באופן כללי שהזרם החסידי הוא הזרם היותר שמרן, והזרם הספרדי הוא הזרם הפחות שמרן בנושאים האלו, כלליתי נקרא לו במקום טוב באמצע. ואגב, אנחנו ראינו בהיסטורית שהקורונה הקפיצה, כלומר, כן. שיעור הגידול בעקבות הקורונה היה כ-40%, המלחמה העלתה גם את הטלגרם, שהוא בקצוות אמנם, אבל אנחנו רואים את התופעות האלו, וזה מזכיר עוד אחורה שמלחמת המפרץ הכניסה את הרדיו למגזר החרדי.
0: אתה בעצם אומר שהאילוץ, כן. האילוץ מייצר את, נכון, את השימוש.
1: כן.
15: כן.
1: אבל באופן כללי אנחנו מדברים פה, אתה יודע, מאוד קל להסתכל, להתייחס לזה כאיזושהי תופעה אנתרופולוגית, אתה יודע, כמנהגם של חוקרים שאני מאוד לא מסמפת. אבל בסוף בסוף, הציבור החרדי מודע בגדול לסכנות ברשת.
15: נכון, נכון, הוא מודע, אבל צריך להבדיל. כלומר, בואו נתחיל מזה שהציבור החרדי באמת מתנהג בצורה פונקציונלית, מי שמבין אותו לעומק, מבין למה התופעות הן כאלו. החשש הוא יותר חשש רוחני חינוכי, כלומר אם תשאל אדם מן הרחוב...
1: זה מוביל לאותו מקום, אתה יודע, מה זה רוחני חינוכי?
15: פישינג זה לא הדאגה העיקרית, הוא את פרטיך, נכון? אבל כן דאגה שאני אחשף לתכנים שאני לא מעוניין להיחשף. אלו הדאגות העיקריות.
1: כן, התכנים שאינם עולמיים, תכנים שהם בעייתיים גם, אתה יודע, מבחינה אוניברסלית, רק שאצל החרדים מתווסף האלמנט הרוחני, ההלכתי, אבל אני חושב שבסוף זה מוביל לאותו מקום.
15: אז זה חשוב להוסיף ששיעור מאוד נמוך מצדדים בעידוד ילדים להשתמש באינטרנט, אנחנו מדברים על 5%, המשמעות היא שמצד אחד אתה מודע לסכנות ברשת, ויש ביטחון נמוך יחסית ביכולת לברור מידע, ראינו ש-30% הורים שיודעים לזהות מידע שקרי, מצד שני אתה לא רוצה שהילדים שלך ישתמשו, מה שאומר שאתה לא מעביר את ה... אין איזה העברה מאוד מסודרת לילד, בוא נשתמש באינטרנט בצורה מושכלת, אלא פשוט הרחקה ממנו, שזה קצת גורם מאתגר.
1: כן, ויש גם עוד אלמנט שאנחנו לא נספיק לדבר עליו, אבל הציבור החרדי גם לא, אין לו, אין לו לא רכש אמון למקורות חיצוניים, עד כדי חשדנות אפילו.
15: סרטונים מעל רדיו, מעל אינטרנט, שאינטרנט חרדי מעל אינטרנט, לא חרדי.
0: טוב, לאריה יש עוד שאלה אחת אחרונה בהקשר שלו של הסקר הזה.
1: לסיום, כן, אתם עורכים סקרים מזדמנים, ואני רוצה לשאול אותך על יחס הציבור החרדי אל הפוליטיקאים החרדים, ובכלל כלפי המערכת הפוליטית, לנוכח המשבר חסר התקדים בין הציבור החרדי לימין בעצם, לממשלת נתניהו.
15: כן, יש תופעות מאוד מעניינות, שאגב גם ראינו בעבר, וראשית, יש חוסר קשר בין דעתי על חבר הכנסת לבין הבחירה שלי להצביע בבחירות. אומרים שלחרדים יש זכות הצבעה ולא זכות בחירה או משהו כזה.
1: אתה מעריך שגם בבחירות הקרובות לא תהיה ירידה באחוז?

0: רונית גור אריה שהפיקה, נויה משיח הייתה פה אחראית על הצד הטכני, אריה ארליך.
1: זאב קם, תודה רבה לך.
0: יש פה הרבה איחולים, יש פה גם שבוע טוב, גם חודש טוב וגם חג שבועות שמח. נתראה בעוד שבוע, בעזרת השם.
1: להשתמע.
0: להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
6: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
7: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
10: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
11: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
10: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
11: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
12: אחרי החדשות, אלון פרוכטר. חדשות ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על רקע האפשרות לתקיפה באיראן, ישראל וארצות הברית העלו את רמת הכוננות. פרסום ראשון, יובל וילנר טען בחקירתו במשטרה כי נעמה שחר לא הרגישה טוב, נכנסה למיטתו והוא ראה בכך הסכמה. נועם בטן אומר כי הוא שבע רצון מהמקום השני, הישג מדהים בהתחשב במעמדה של ישראל בעולם. התחזית, מחר, חם פחות.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. ישראל וארצות הברית מעלות את הכוננות לקראת תקיפה אפשרית באיראן. גורם ישראלי אמר לחטפתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות, הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם התכנס הערב לדיון. פרסום ראשון, גרסתו של יובל וילנר בחקירת המשטרה. המוזיקאי החשוד שאנס את שיילי עטרי ואת נעמה שחר טען באוזני החוקרים כי בילה

0: עם נעמה שחר בפאב. לאחר מכן הם עלו לדירתו, נעמה לא הרגישה טוב, נכנסה למיטתו והוא ראה בכך הסכמה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי אין בידי המשטרה ראיות פורנזיות בתיק, שכן עברו 4 שנים מהאירוע. אף על פי כן, בכוונת החוקרים להמליץ לפרקליטות להעמיד את וילנר לדין. תיק החקירה בעניין שיילי אתרי כבר הועבר לפרקליטות לצורך קבלת החלטה. לאחר שכתף את המקום השני באירוויזיון, נועם בטן כבר מביט אל עבר הפרויקטים הבאים, אך קודם כל מתכנן פסק זמן.
1: כבר סגרתי חופשה, אני ממש מחכה ואני צריך לנשום. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, המון המון זמן. יש גם המשך של קריירה עם המון המון דברים על הפרק, מוזיקה חדשה והרבה הופעות ועוד המון המון הפתעות שאני לא יכול לגלות כרגע, אבל יש המון המון המון עוד קדימה, אז כדאי שאני עכשיו אקח את הרגע הזה לנשום.
0: נועם בטן אמר את הדברים לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11. ליד היישוב נחליאל בבנימין נפגע צעיר בן 21 מהקשת נחש ומצבו קשה ולא יציב. מגן דוד אדום פינה אותו אל בית החולים שיבא בתל השומר. כדורגל נשים, מועדון ספורט קריית גת, זכתה בגביע המדינה בפעם השלישית ברציפות. היא ניצחה במשחק הגמר את מכבי כישרונות חדרה 3-2. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי דניאלה הלנה הברזילאית הבקיעה צמד ומריאן עווד חלוצת נבחרת ישראל כבשה את השער השלישי. לחדרה הבקיעו מאיה קבררה ואלכסנדרה ינבה.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: אתם בשקו שלכם, ונדלקה נורה לא מוכרת. טוב שיש קול מוביל 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. קול מוביל. בית לנהגות ונהגים. כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו, אלון פרוכטר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: לילה טוב, שלום לכם. תודה שהצטרפתם אליי קצת אחרי 10, אתם על תרבותניקים, תוכנית התרבות היומית של כאן חדשות ברשת ב'. אני אלון פרוכטר, והנה מי שיהיו איתי כאן בשעה הקרובה. אדבר עם רבקה מיכאלי ואירן מור, שניים מכוכבי ההצגה הלוויה חורפית של חנוך לוין, שתעלה בשבת הקרובה בתיאטרון הקאמרי. אשוחח עם שי קפון, במאי הסדרה לא לריב, דרמה קומית חדשה שעלתה הערב בכאן 11, וגם השחקן והיוצר תומר שרון יהיה כאן לקראת גדליה, הצגת יחיד שיעלה בפסטיבל תיאטרונטו שיתקיים בסוף השבוע. בואו נתחיל. בשבת הקרובה תעלה בתיאטרון הקאמרי ההצגה הלוויה חורפית, קומדיה טרגית מאת חנוך לוין, הפעם בבימוי מתן אמסלם. ואיתי הלילה שניים מכוכבי ההצגה, לילה טוב רבקה מיכאלי.
1: לילה טוב.
0: ולילה טוב אירן מור.
2: לילה טוב.
0: קודם כל, קודם כל, כבוד גדול לארח את שניכם, מה שלומכם?
1: שלומו של אירן בסדר.
2: נכון, וגם רבקה בסדר.
0: אז ברכות לשניכם על המחזה. רבקה, ברשותך נתחיל עם אירן, מה זה בעצם הלוויה חורפית?
2: הלוויה חורפית זה מחזה נהדר של חנוך לוין, שהוא בעצם קומדיה טרגית, מלאה בשמחה ועצב. יש משפחה אחת שחוגגת, שלצערנו לא חוגגת, אבל הלוויה, ומשפחה אחת שחוגגת חתונה, משפחה אחת לא רוצה לדעת שמחר יש הלוויה, והיא עושה הכל בשביל לא לקבל את הבשורה.
0: רבקה, את מי את מגלמת במחזה?
1: אני מגלמת את המחוללת של כל הדבר הזה, לא שאני נמצאת על הבמה. בסצנה הראשונה אני מתה. אבל זאת ההלוויה, ההלוויה אם תהיה או לא תהיה ומתי היא תהיה. זאת השאלה. כי אם החתונה תידחה בגלל ההלוויה, המתה השיגה את שלה. אבל המשפחה מאוד לא רוצה לבטל או לדחות את החתונה, ולכן היא בורחת מההודעה של הבן בובצ'יק שהוא רוצה להודיע שאמא שלו נפטרה. והם, כל הסיור של ההצגה המצחיק נורא, כל האתרים שעליהם הם מגיעים, בזכות זה שהם לא רוצים לשמוע אותו מודיע על מותה של אמו.
0: אירן, את מי אתה מגלם?
2: אני מגלם את לאבי בוביצ'ק. אני את הבן של רבקלה, יוצא למסע שבעצם הצבא האחרונה של אמא זה שכל המשפחה תבוא להלוויה שלה.
1: כולם, אפשר לחשוב.
2: כן, שלושה, ארבעה. כן, גם אין משפחה גדולה. ואני יוצא לקווסט הזה, למסע הזה, לאחר שהבטחתי לאמא שיהיו אנשים. והמשפחה השנייה פשוט, משפחה בורחת מבשורה, מה שנקרא.
0: הלוויה חורפית עלתה לראשונה ב-1978 בהבימה, וזכתה לעוד כמה וכמה עיבודים מאז. עד כמה ההצגה הזו רלוונטית בעיניכם ל-2026?
1: כל רגע יותר, כל דקה יותר.
0: תסבירי.
1: גם העובדה שהיא נורא מצחיקה, מפני שאנחנו בוחרים בשורה הזאת, אתה יודע כמובן. אבל כל האתרים שבהם המשפחה מתחבאת מפני ההודעה, הם נורא מצחיקים שהסיעים מגיעה להימלאיה. ויש שם הנזיר, שגם אותו אני מגלמת. והמשפחה הרעבה, אין לה מה לאכול, מנסה לשכנע את הנזיר להתאבד, כדי שהם יוכלו לאכול את בשרו. אתה מבין את האבסורד שזה מגיע לזה.
0: עכשיו,
1: בתוך כל זה יש המון בדיחות, נורא מצחיק.
0: בדיחות לוויניות, אני מניח.
1: כן, אבל אתה מוכרח לצחוק. כל רפליקה שנייה אתה צוחק, בתוך כל הטרגיות הנוראיה.
2: כן, כן, זה השילוב, טוב, זה חנוך יודע לעשות נהדר, שילוב הזה של החיים, המורכבות, הכל, כל הזמן מחול גם בעצב וגם בשמחה גדולה, וזה החיים שלנו, בטח ובטח.
0: אירן, זה לא החנוך לוין הראשון שלך, שיחקת בעבר בארטיטית ליבי, במתאבל ללא קץ ובקרום, גם את רבקה באורזי מזוודות, מה סוד הקסם של חנוך לוין, שגורם לדורות של צופים לחזור אליו שוב ושוב?
1: בעיקר כישרון.
0: כן?
1: אתה יודע, יש מכתב בין המכתבים שיוסי בנה כתב, הוא כתב גם לחנוך לוין, והוא כתב שהוא באמת היה מאוהדי ניסים אלוני, וזה ככה היה מחלוקת בין, היה אופרה חזה ירדן הארזי פחות או יותר. וכשהוא פנה לחנוך, וכשחנוך פנה אליו, הוא היה צריך להסביר לניסים מה מוצא חן בעיניו? מי זה חנוך לוין? זה כתוב מאוד יפה, אני לא רוצה לקלקל את מה שיוסי כתב, אבל בסופו של עניין הוא מאוד אהב את חנוך לוין, הוא עשה גם את מלאכת החיים שלו. גם חזה דברים, בסך הכל המציאות עוקבת היום אחרי המחזות של חנוך לוין. זה לא שחנוך לוין מתאר מציאות שהייתה, הוא הקדים את המציאות.
0: את הטרגיות שבמציאות.
2: אני תמיד אומר שהוא בעצם השייקספיר שלנו.
0: אנחנו משוחחים קצת יותר מחודש מאז שהסבב האחרון מול איראן הגיע לסיומו. איך מקיימים חזרות תחת אש?
1: עם התראות.
2: כן. לא פשוט, לא פשוט. גם עם הידיעה שאתה לא יודע מתי ההצגה באמת תעלה, כי היא בעצם הייתה אמורה לעלות בסוף מרץ. עכשיו אנחנו מקווים כל מה שקורה שהיא באמת תעלה ביום שבת הקרוב. אנחנו, כמו שרבקה אמרה, אנחנו בין ההתראות. אתה יכול להיות באמצע סצנה הכי דרמטית, ופתאום ההתראה הזאת...
1: ואומרים, טוב, די, בסדר.
2: טוב, בוא נרד. ועד שזה, ומפזרים את זה, ואז חוזרים, והריקוד צריך לחזור. לא פשוט, אבל זה הרבה פעמים, זה קרה לי גם כשקרה השביעי באוקטובר עם הקומדיה שוד הבנק, שאי אפשר להתעלם מהעובדה שזה גם מפלט מאוד מאוד גדול. שאתה עובד, ואתה מתעסק במה שאתה אוהב, ולרגע אתה שוכח, ואז אתה לא שוכח.
0: אגב, זאת לא פעם ראשונה שאתם חולקים יחד את הבמה, אם אני לא טועה, עשיתם כבר את הניסבתא שלך?
1: הוא היה דייר שלי. לא דייר, הוא היה קבלן, כמעט, כן, כמעט, כן.
0: איך זה לחלוק שוב את הבמה?
1: פינוי בינוי הוא עשה לי.
2: כן, לחלוק את הבמה עם רבקה לזה.
1: הניסבתא שלך.
2: זה כבוד גדול. זה תמיד מצחיק אותי, זאת אומרת, אני גדלתי אלייך, אבל אני הייתי ילד בסיבה למסיבה. גם את גדלת אלייך.
1: אני תמיד מסבירה. שגם ההורים שלך גדלו עליי, כל מי
2: שמובן. זה נכון, אבל. זה נכון.
1: אולי סבתא.
2: יש מצב. לא נראה לי. אבל לא כמס שפתיים. זה כבוד גדול. זה שחק עם רבקה, וזה כיף להיות פרטנר, ולחשב חבר שלה.
1: חבר שלי בטוח.
0: רבקה, זאת לא ההפקה היחידה שאת משתתפת בה. את משחקת בנומי ונורמה, שכבר רצה תקופה בקאמרי, ובמקביל, השבוע, את עולה עם הצגת יחיד חדשה, איך קוראים לה נביא, בפסטיבל תיאטרונטו בתיאטרון יפו. ספרי לנו עליה.
1: חלה רוני הייתה תלמידה של פרופסור נורית יערי, ונורית יערי, כידוע, איבדה את דרכה, התחלתה בדמנציה, ולא נמצאה, וכולם חיפשו אותה, כל התלמידים שלה. ובסופו שאני נמצאה מיובשת מתחת לגשר, הגיעה לאותו בית חולים שאותו היא עזבה כשהיא יצאה למסע הלום שלה, וגבעה שם אחרי כמה ימים. היא הייתה אישה נדירה, היא עמדה בראש החוג לתיאטרון, היא הייתה גם בראש החוג הבינתחומי באוניברסיטה, תרגמה המון, כתבה על חנוך לוין, כתבה על ניסים אלוני, הכירה אותה באופן אישי כמובן, כתבה הרבה מאוד הרצאות ותרגמה וידה צרפתית על בוריאזיס, גם תרגמה המון מחזות. זאת אישה שהיא עבדה גדולה, והפרק הזה שאני מציגה זה כפרק שבו היא מאבדת את הדרך ובעצם מוצאת את עצמה מתחת לגשר. והמקלה הופכת לאנשים שמחפשים אותה, שהיא שומעת אותה מעל הגשר.
0: תפקיד מורכב. בטח בהצגת יחיד.
1: כן, כן, אחר.
0: עוד הצגה ועוד הפקה, וכל זה במקביל לתוכנית שלך, באה לשבת ב-103 FM.
1: נכון.
0: מאיפה הדרייב הזה? לעלות ערב-ערב על הבמה, בגיל ששחקנים אחרים כבר מורידים מעט הילוך?
1: אני רואה מה שהרן עושה, ואני מחכה אותו. אני חושבת שהדרייב הוא דרייב של סקרנות, ורצון לעבוד.
0: מה נאחל לכם לסיום?
1: המשך נעים.
2: כן, ימים שלום וטובים, ושלום.
1: אם אתה יכול לסדר שלום בטוח.
2: כן.
1: לא אכפת לי עולמי, בארץ.
0: אני אשמח, זה מה שאני אחל לכולנו, לא רק לכם. ושהדרייב הזה יימשך בכל גיל, לשניכם ובכלל, שרק נמשיך ליהנות מכם. ונזכיר למאזינים שלנו, הלוויה חורפית החל מהשבת הקרובה בתיאטרון הקאמרי. רבקה מיכאלי, רן מור, תענוג לשוחח איתכם.
2: גם איתך.
0: תודה רבה לכם, שיהיה לילה טוב.
2: ביי ביי, לילה טוב.

0: מיד חוזרים עם אלון פרוכטר. כאן חדשות ברשת ב'.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות. פסטיבל בני גליל בחג השבועות, מוזיקה, יקבים וקולינריה משובחת, 20 עד 23 במאי. חפשו ברשת בני גליל, אשכול בית הכרם, רוח הגליל מיסודה של רעיה שטראוס.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מאני טיים.
6: ובמאני טיים, ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: אנחנו כאן.
8: הערב עלתה בכאן 11 הסדרה לא לריב, דרמה קומית חדשה מאת גור קורן וארז דריגס. לילה טוב לבימאי הסדרה, שי קפון.
9: לילה טוב, אוזן.
8: מה שלומך?
9: בסדר, אתה יודע, זה רגע מתוח תמיד שסדרה יוצאת. כי בסדרה זה עבודה נורא נורא אינטימית, ופתאום כשזה יוצא בפומבי ובגדול וכולם רואים את זה, זה תמיד שוק כל פעם מחדש.
8: אז מה זה בעצם לא לריב?
9: וואו, לא לריב זה סדרה שהיא פיוז'ן של כל כך הרבה דברים. אתה יודע, כשאני קיבלתי את התסריטים בהתחלה, אני לא כל כך הבנתי מה זה, כאילו זו הייתה קומדיה ולא ידעתי איך לגשת אליה, ואז התחלתי לגלות את הכאבים של הדמויות, ופתאום הבנתי שזה דמויות שלכל אחד יש אישו לא פתור עם הילדות שלו, וזה תמיד נושא שחביב עליי. וברגע שיש שהבנתי את כאבי הילדות של כל אחת מהדמויות, הבנתי את הסדרה, ואז יצא מין קרקס שהוא קומדיה כואבת, עליזה, אקספרסיבית. אחת הסדרות הכי מעניינות שעשיתי, אני חושב.
8: מה בערך בכמה מילים קו העלילה המרכזי של הסדרה?
9: קו העלילה המרכזי של הסדרה, זה מספר על שלושה אחים, אבא שלהם מת והוריש את הדירה שלהם לאישה זרה שהם לא מכירים.
8: ומי מגלמים את התפקידים הראשיים?
9: יעל שרוני, שי אביבי, אופר שכטר, לירון בן שלוש, קובי פרג' ועוד ועוד ועוד. חבורה נפלאה של שחקנים שבאמת זה היה תענוג לפגוש אותם כל בוקר. זה היה מסע מצחיק, מקסים ומרגש.
8: מתי צילמתם את הסדרה?
9: וואלה, לא מזמן. הכל קרה בסדרה הזאת נורא נורא מהר. צילמנו אותה לפני כמה חודשים, ואז כמה חודשי עריכה, תוך כדי מלחמות והכל, והופ, ופתאום היא יצאה, ופתאום היא באוויר, אז
8: שזה די נדיר
9: בתחום,
8: לא?
9: מה?
8: זה די נדיר בתחום, לא?
9: ממש, ממש. כאילו, היה משהו בסדרה הזאת שהיא הייתה meant to be. כאילו, היא קרה התרחשה בזמן הנכון, הרבה גורמים קרו, אתה יודע, אני נכנסתי אליה בשלב מאוחר, שבדרך כלל אני נכנס בשלבים הרבה יותר מוקדמים, אז מיד התחלתי בעבודה אינטנסיבית עם גור וארז, על התסריטים מהר מהר מהר מהר מהר מהר חזרות מהר מהר צילומים, ופתאום יצא משהו מופלא, אז מאוד מסקרן אותי, באמת פתאום לנוח ולראות אותה מבחוץ.
8: איך באמת מצליחים לצלם סדרה בתקופה כזאת מתוחה? אתה יודע, אנחנו במלחמה שכבר מתגלגלת יותר משנתיים, בין סבבים עם איראן?
9: וואו, שאלה, זה שאלת עומק. תקשיב, אפשר להגיד שזה אסקפיזם, ואפשר, מה שאני עושה, אתה יודע, זה לקחת את כל החרדות, הלחצים, החוסר בהירות, החוסר ביטחון, ולצקת אותם לתוך התכנים שאתה עובד איתם, לצאת להם להיות חלק מהדייסה הזאת. זאת אומרת, זה, מה שאני רוצה להגיד במילים אחרות, זה עבודה על סדרה עוזרת לך לאבד צעים ורגשות, עבורי בכל אופן.
8: איך היה לעבוד שוב עם אופר שכטר, כמעט 20 שנה, אם אני לא טועה, מאז שביימת את האלופה?
9: זה... כאילו לא, עברו 20 שנה, ועברו 20 שנה. זה תמיד כיף להיפגש עם אנשים, אתה יודע, פרספקטיבה של זמן, לראות את ההשתנות, את ההתבגרות המבורכת, ו... ולהיות איתם ברמה אינטימית, כאילו לא חלפה שנה. זה היה מאוד כיף. ובכלל, היו לי המון מפגשים והרבה סגירות מעגלים בסדרה הזאת, אתה יודע, גם עם גל זייד, לאחרונה נפגשתי לפני 7,000 שנה, וגם עם גור, וגם עם יעלי. זאת אומרת, היו פה הרבה סגירות של מעגלים.
8: בכלל, מי שיודע, אתה חתום על שורה של תוכניות מאוד מצליחות, גם כבמה, גם כיוצר, מתי נתנשק, עבודה ערבית, מטומטמת, גוף שלישי, הם רק חלק קטן מהרצועה הארוכה הזאת. באמת, כשעולה סדרה חדשה שלך, אתה עדיין מתרגש? ככה, בפתח הרעיון, מודה שקצת הופתעתי לשמוע.
9: תקשיב, לא רק שאני מתרגש, אני קצת בפיק ברכיים. עכשיו, לא מהעבודה עצמה, כן. ואני אסביר לך למה. כי כמו שאמרתי לך קודם, בנשימה עצורה, אתה יודע, גם רעיון ברדיו, זה עדיין דבר שקשה לי. עבודה על סדרה, באמת, היא עבורי תהליך מאוד אינטימי ומאוד מאוד מרגש, מאוד כיפי, מאוד מצחיק, אבל שהוא בעיקר של חקירה עצמית. כל סדרה מעלה בי איזה רעיון, איזה משהו לא פתור אצלי, שאני ביני לביני עובר דרכו במהלך כל העבודה, ופתאום הפומביות הזאת, להוציא את זה החוצה לקהל, משהו כל כך אינטימי, זה מפתיע אותי כל פעם מחדש. וזורק אותי אחורה.
8: ואחרי כל כך הרבה שנים במקצוע, ההתלבטות, הפיק ברכיים הוא מה יגיד הקהל, או מה יגידו המבקרים, למשל?
9: אתה מבין איזה פער מטורף זה? כן, שאתה עושה משהו כל כך בהתכוונות, אני, אוקיי? אני עושה משהו כל כך בהתכוונות וכל כך בחיפוש פנימי, ופתאום אתה אומר, רגע, אז מה זה משנה מה יגידו? ווואלה, אתה יודע, לפעמים זה כן משנה מה יגידו. כי כולנו רוצים שיהיו אותנו, גם זה חלק מהעבודה, אתה יודע, בסוף אתה אומר, זה מוצר שצריך לצאת החוצה, והפער הזה הוא הרבה פעמים בלתי נסבל בעיניי. זאת אומרת, מה זה בלתי נסבל? נורא, הוא מפתיע אותי כל פעם מחדש.
8: אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בשבוע שעבר מלאו 30 שנה לשידור פרק הסיום של עניין של זמן. סדרה מיתולוגית שדורות של צופים גדלו עליה ועליך. עוד קורה שקוראים לך ברחוב ויצמן?
9: הולך ופוחת, אבל כן, כן, כן, זה קטע.
8: זה טייטל שאתה נושא איתך בגאווה?
9: זה טייטל שאני עובר איתו תהליכים. אתה יודע, בהתחלה זה הכריד אותי, כי זה היה, אתה יודע, הרגשתי שזה מצמצם את האישיות שלי. אחרי זה למדתי להשלים עם זה. אחרי זה קיבלתי את זה, וגם אני חושב שאנשים, מי שגדל לסדרה, אתה יודע, הרבה פעמים מתייחס אליי כמו אל החבר הכי טוב שלו. אז יש בזה את ה... למדתי להסתכל על זה מהמקום הזה.
8: אפשר לשאול על מה עוד אתה עובד בימים אלה?
9: כן, אני עובד על שתי סדרות שכל אחת מהן נמצאת בשלב אחר של כתיבה. וואלה, אני מקווה שהם ייצאו, אתה יודע, בעולם המטורף והפטלטל הזה. אני מקווה שכל הכוכביזם יצאו ככה כשיצאנה על הצד הטוב ביותר, או בכלל יקרו. זהו, בחוץ לזה אני עובד בגינה שלי, שזה תמיד כיף.
8: שי, מה נאחל לך לסיום?
9: לא יודע, אתה אלתר משהו.
8: שאנחנו נזכה לראות את הסדרות הבאות שלך כמה שיותר מהר, ושנהנה מהן כמו כל הקודמות שביימת ושכתבת.
9: איזה כיף. אחלה יכול.
8: אז אנחנו נזכיר למאזינים, בבקשה, אנחנו נזכיר למאזינים שלנו, לא לריב, דרמה קומית חדשה בכאן 11 ובכאן בוקס, החל מהערב, פרק ראשון כבר שודר. שי קפון, כיף לשוחח איתך.
9: גם לי.
8: תודה רבה לך, ושיהיה לילה טוב.
9: לילה טוב.

0: ביום שישי חג שבועות יצא לדרך ביפו העתיקה פסטיבל תיאטרונטו להצגות יחיד שמתקיים זו השנה ה-35. הפסטיבל יעלה במקביל לראשונה גם במרכז תאו בהרצליה. אחת ההצגות המסקרנות שיעלו על הבמה היא גדליה, מעט ובחיכובו של השחקן תומר שרון. לילה טוב תומר.
1: ערב נהדר, מה קורה?
0: אני בסדר גמור, מה שלומך?
1: שלומי טוב. נהוג לומר ביחסית לנסיבות, אז...
0: כן, חד משמעית, זו תשובה שכולנו אומרים. קודם כל ברכות.
1: תודה,
0: נציין
1: תודה.
0: שאתה תשתתף בעוד כמה הפקות במסגרת הפסטיבל החשוב הזה, אז בתור התחלה, מה זה בעצם גדליה?
1: גדליה זה עיבוד שעשיתי לסיפור שאני הכי אוהב, שהוא גם בעיני הסיפור הכי טוב שנכתב אי פעם, שנקרא ברטלבי, במקור של הרמן מלוויל, שהוא אחד הסופרים הנערצים עליי. בארץ אולי קצת פחות מכירים את הסיפור הזה, יותר מכירים את מובי דיק, שזה הרומן המפורסם שלו, והסיפור הזה הולך איתי, זה יישמע קצת מוזר, מגיל 8. אני כאילו ראיתי עיבוד, כשהיינו קטנים בשנות ה-70 המאוחרות, שנות ה-80, אז עבדנו על ההורים שלנו שאנחנו חולים כדי להישאר בבית ולראות את התוכניות של החינוכית בשחור לבן. ובאחד מהימים האלה, כשעדפתי שלא ללכת לבית הספר, כמו שאומר גדליה במחזה, ראיתי עיבוד של זה, של ה-BBC בשחור לבן, היה הפקות אולפניות כאלה פעם, ולא הבנתי כלום, זה גם היה באנגלית ולא היה לי כוח אנגלית, אבל משהו תפס אותי בדמות הזאת של הפקיד המשונה הזה, שפתאום מתחיל להעדיף שלא לעשות דברים, וזכרתי את זה, זה נתקע לי בראש, וכל הזמן חשבתי על זה. ואז במהלך השנים נתקלתי בסיפור הכתוב, נתקלתי בכל מיני עיבודים שעשו לזה לקולנוע, נתקלתי בזה כל פעם וחזר אליי, וכל פעם הייתי חושב על זה. עד שהחלטתי יום אחד לעשות לזה עיבוד, לעשות מזה הצגה. וזו ההצגה, היא עברה מלא גלגולים. בהתחלה זה היה מחזה רגיל, כמעט עלה בגשר, בסוף לא עלה, בלה בלה בלה, לשני אנשים, לארבעה אנשים, לשישה אנשים, בסוף אמרתי יאללה, אני אסיים את זה הצגת יחיד.
0: אתה ממקם את המחזה בישראל של ימינו במשרד לבלרים משפטיים לסדנה של סופרי סתם?
1: נכון.
0: למה דווקא שם?
1: כי חיפשתי, העניין של להעתיק מסמכים בכתב יד, שבמאה ה-19 זה עדיין היה דבר שקורה, הוא נורא חשוב במחזה. כל עניין הכתב והשפה והמגיה של הכתב חשובים. והיום אף אחד לא כותב בכתב יד. אז פתאום עליתי על זה שהיחידים שעדיין מעתיקים משהו בכתב יד זה סופרי הסתם. וזה עולם מדהים שהלכתי לסדנה כזאת למקום שבו עושים את זה, פגשתי אנשים כאלה. זה מדהים. אני נורא אוהב כתב, נורא אוהב פונטים, אני נורא אוהב...
0: קליגרפיה.
1: קליגרפיה בדיוק, זה אביה. אז הפכתי אותם לכאלה.
0: מתי הגרסה האחרונה נכתבה בעצם? מתי המחזה הושלם?
1: ממש עכשיו. זאת אומרת, בהתחלה זה היה... התחלתי ממש לכתוב את זה לפני הרבה שנים. קוראים לזה גדליה בגלל שמי שחשבתי שישחק את מנהל המשרד זה גדליה בסר, שהוא חבר שלי. והתחלנו לעבוד על זה ביחד לפני מלא שנים ששחקתי בתיאטרון הרצליה. אבל זה כזה התמסמס אז, והיום גדליה הוא, בוא נגיד, לא כל כך בכושר.
0: כן.
1: אז קראתי לזה גדליה על שמו. למרות שהדמות השנייה... של הפקיד המוזר, היא זאת שבמחזה קוראים לגדליה. למנהל המשרד קוראים יפת.
0: ואיך בעצם אתה הופך את זה מסיפור, בעצם סוג של עיבוד שאתה ראית בטלוויזיה, עם כמה דמויות מן הסתם, להצגת יחיד?
1: זה דווקא לא כל כך קשה, כי אני נוהג לעשות את זה מהסטנדאפ שלי מלא. הסטנדאפ שלי הוא סטנדאפ סיפורי כזה, אני עושה בו מלא דמויות. אז הטכניקה של החלפת דמויות, וגם עשיתי את זה בתוכניות קומיות, לא של סטנדאפ, אתה יודע, של מערכונים, יש לי עניין עם החלפת דמויות מהירה. אני אוהב לעשות את זה, אני טוב בזה. אז זה לא כזה בעיה. אני פשוט משחק את כל הדמויות.
0: מה שבעצם מוביל אותי לשאלה הבאה, שלפחות מהצד כצופה, נראה שהצגת יחיד זה סוג של פרויקט מאתגר, לעומת הפקה שבה אתה חלק מקס של שחקנים, לא? או שיש משהו שאותך משחרר בלעמוד לבד על הבמה, ובטח לכתוב את המחזה?
1: אני אוהב את שני הדברים די באותה מידה. אני אוהב להיות ליד על הבמה, לבד על הבמה, זה כיף לי. ואני מאוד מאוד אוהב פרטנרים. ובסטנדאפ הפרטנר שלך זה הקהל, בהצגת יחיד מהסוג הזה, הפרטנר שלך זה כמובן גם הקהל, אבל בעצם הפרטנרים שלך זה הדמויות. אתה כאילו מתייחס, אתה מדמיין את הבן אדם שאתה מדבר אליו, והוא כאילו שם. ואם אתה מדמיין את זה מספיק טוב, גם הקהל יראה אותו.
0: איך נוצר החיבור שלך עם הפסטיבל?
1: החיבור שלי עם הפסטיבל נוצר כבר בשנה שעברה. כשהייתה אצלי, יש לי תיאטרון זעיר בבית שנקרא תומשיה. שעברתי אליו במלחמה, בעקבות המלחמה, זה פה בשדרות ירושלים ביפו. זה מין לופט כזה, אז אני גר בחנות, אחי. חנות של אומנות. ובשנה שעברה הייתה פה הצגת תחרות. התחלתי לעשות פה הצגות, יש פה הצגות והופעות והרצאות וסדנאות שכל הזמן קורות. והצגת תחרות של שרה פון שוורצה שגרה ממש באותו בניין של התומשיה. ומיקמנו אותה פה, ממש הם תפרו את ההצגה לחלל הזה. ומסביב תפרתי פסטיבל שלם של הצגות יחיד שהיו כבר בפסטיבל, של מפגשים עם כל מיני אנשים, של הופעות סטנדאפ, וזה היה מדהים. וגם השנה אנחנו עושים אותו הדבר. ההצגה שלי דווקא תהיה בתיאטרון יפו, ולא בתומשיה. אבל בתומשיה יהיה מלא דברים.
0: תרצה לספר לנו על יתר ההפקות שתשתתף בהם בפסטיבל?
1: בטח, קודם כל הסטנדאפ שלי, תומר שבעל פה, שיעלה ביום שישי, אחרי הבכורה של ההצגה, לא יודע למה עשיתי את זה, אבל נראה לי זה דווקא הרגיע אותי לעשות את זה. בשבת בצהריים, ב-23, יש מפגש עם בני ברבש, קראנו לזה My First Benny, שאני אקריא קטעים, זה בכלל ליין כזה ספרותי שעשיתי כבר פעם אחת פה, עם לני בלה כהן, היא עורכת ספרותית ובעלת חנות ספרים מדהימה פה ביפו, זה הכל שכונתי פה, שנקראת אובלומוב. אז אנחנו נשב עם בני, אני אקריא קטעים מהספרים שלו, ונדבר על כל דבר שיעלה. יש מפגש עם דורי פרנס, שהוא מתרגם ועורך דגול, הוא המתרגם שייקספיר מספר אחד, והוא גם חבר שלי. ותפרנו ביחד מין מופע כזה שמתעסק במושג של הקהל בתיאטרון. שכאילו, מי זה הקהל? מה זה הקהל? מתוך מחזות, מונולוגים, שירים שקשורים לקהל. קראנו לזה גבירותיי ורבותיי. ולמחרת, אחרי כל ההצגות שאני עושה פה, ההצגת יחיד שלי, למחרת אני עושה גם מופע שנקרא שירים של סוף הבקבוק. שזה מופע שאני רץ איתו כבר איזה 20 שנה, מופע מוזיקלי שמספר על ההתמודדות שלי עם דיכאון לפני 25 שנה, ואיך המוזיקה הצילה אותי. אני גם שר שירים עם הפסנתרן שלי, תמיר לייבוביץ'.
0: תגיד, קשה להיות שחקן בישראל 2026?
1: קשה להיות שחקן גם בישראל 1976. כי... שחקן זה, אתה יודע, זה מקצוע שיש לו את הקשיים הספציפיים שלו. מאז מה שקורה כאן, מבחינה פוליטית, חברתית, לא מאז השבעה באוקטובר, אלא הרבה מלפני.
0: קורונה.
1: נראה לי שיש קו תפר של מה שקורה כאן, שהוא בערך מאז 2000, ואני יודע. בטח מאז פתיחת המשפט של ביבי, זה הכל משפיע, זה הכל קשור. נראה לי שיותר קשה. יותר קשה. להיות יוצר, ויותר קשה לעשות דברים מקוריים, יותר קשה בטח ובטח לקבל תקציבים. כן, לא קל. שלא לדבר על זה שכל פעם שיש איזה משבר אמיתי של מלחמה, אז האומנים הראשונים להידפק, והאחרונים לחזור. זה כבר היה נכון גם בקורונה. אבל אתה יודע, יהיה בסדר, אחי.
0: כי הזכרת את התומשיה. שזה בכלל דבר לא מובן מאליו, אומן שמקים מיני תיאטרון בביתו. ואני מבין גם שיש ביקוש.
1: כן, זה נגיד ההצגה חדר 201, שזה הצגת הדגל בינתיים של התיאטרון, ושל תיאטרון אלעד מאלעד. היא רצה פה משהו כמו 6 פעמים בחודש, וזה פול האוס, פול האוס, בקרה זה 40 אנשים, כן?
0: כן.
1: אבל זה כאילו fully booked 3 חודשים מראש, וואו. וזה רק 6 פעמים בחודש, שזה המון בפרינג', המון המון המון. אז יש איזה בז. זה התחיל ממצוקה, בגלל המלחמה, בגלל שלא היה כלום איזה שנה. ופשוט חיפשתי מקום לעשות הסדנאות שלי, יש לי סדנאות, במקום לזכור מקום. זה היה ההתחלה של זה. ומאז זה גדל למשהו נורא כזה, אני קורא לזה סלון תרבות. בוא נגיד שזה לא כלכלי, זה לא מחזיק אותי כלכלית. אם זה היה מחזיק כלכלית וסבבה, אז הייתי עושה רק את זה כל היום. כי זה מה שבא לי. אבל חזרתי כן לעבוד בתיאטרון, לעבוד בהבימה, לעבוד במלא מקומות. כי זה פשוט, זה לא יכול להחזיק. אז אני מאזן בין הדברים האלה.
0: מה נאחל לך לסיום?
1: מה לאחל לי? תאחל לי להתאהב.
0: יאללה. לא רק בקטע המקצועי, אלא ממש במלוא מובן המילה.
1: להתאהב באישה שקיימת בעולם מבחינה פיזית. ממש להתאהב באחת כזאת.
0: ונקווה שהיא לא כל כך רחוקה ממך.
1: לך תדע, אולי היא יושבת פה.
0: אז אני לגמרי אאחל לך את זה, ונזכיר למאזינים שלנו, גדליה בפסטיבל תיאטרונטו, בימים שישי ושבת בתיאטרון יפו, וגם תומה שבעל פה, My First Benny, גבירותיי ורבותיי, ושירים של סוף הבקבוק, גם הם בפסטיבל. תומר שרון, תענוג לשוחח איתך.
1: גם איתך, ידידי.
0: תודה רבה לך, ושיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב.

לפני סיום נגיד תודה לעורכת התוכנית דורית אסרף מזרחי ולטכנאי השידור חיים זקן. אנחנו נסיים עם נועם ביתן, הפעם לא עם מישל, אלא עם גרסת כיסוי שהקליט לשיר היי שקטה של רחל שפירה ויהודה פוליקר. אני אלון פרוכטר, מיד אחרינו כאן הלילה, שיהיה לילה טוב ובעיקר שקט. להתראות.

0: אנחנו כאן. יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
1: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
3: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על רקע האפשרות לתקיפה באיראן, ישראל וארצות הברית העלו את רמת הכוננות. פרשת מינוי גופמן לראש המוסד, היועמ"ש התמסרה לבגץ את התצהיר של תת-אלוף ג' העוסק בהפעלת הנער אורי אלמקייס. נועם בטן אומר כי הוא שבע רצון מהמקום השני, הישג מדהים בהתחשב במעמדה של ישראל בעולם. התחזית, מחר, חם פחות.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, לילה טוב. כאן אלון ולן, השעה 11. פרשת מינויו של רומן גופמן לרשות המוסד. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מבקר בחריפות את היועמ"שית ואומר לקרוא ולא להאמין שהיא מונעת ממנו חשיפה לחומרים חסויים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בתגובה למסמך שכתבה הערב היועמ"שית לבגץ, אומר נתניהו כי החירות שבערב מיארה לוקחת לעצמה בלתי נתפסת ושערורייתית, וכי התנהלותה היא חוצפה דיונית שאין למעלה ממנה. קודם לכן מסרה היועמ"שית לממשלה לבגץ את התצהיר של תת-אלוף ג' העוסק בהפעלת הנער אורי אלמקייס. היועמ"שית ביקשה להוסיף לתצהיר חומר רלוונטי נוסף, ובו גם המכתב שהעביר לראש המוסד המכהן דדי ברנע. שלשום ביקש גופמן מבגץ לדחות את העתירות נגדו, וכתב לבית המשפט כי בניגוד לטענת היועמ"שית לא היה לו במה להתקן את בית המשפט, כי לא פגש ביחידות את ג' ולא שוחח אימו לבד. ישראל וארצות הברית מעלות את הכוננות לקראת תקיפות אפשריות באיראן. גורם ישראלי אמר לחטפתנו גילי כהן כי אם יאפשר הנ...

0: הנשיא טראמפ את חידוש ההפצצות הן יהיו משותפות לשני הצבאות. בירושלים מעוניינים לתקוף את תשתיות האנרגיה האיראניות. הקבינט המצומצם מתכנס הערב לדיון. לאחר שכתף את המקום השני באירוויזיון, נועם בטן כבר מביט אל עבר הפרויקטים הבאים, אך קודם כל, מתכנן פסק זמן.
1: כבר סגרתי חופשה, ואני ממש מחכה, ואני צריך לנשום. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, המון המון זמן. יש גם המשך של קריירה עם המון המון דברים על הפרק, מוזיקה חדשה, והרבה הופעות, ועוד המון המון הפתעות שאני לא יכול לגלות כרגע, אבל יש המון המון המון עוד קדימה, אז כדאי שאני עכשיו אקח את הרגע הזה לנשום.
0: נועם בטן אמר את הדברים לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות, בכאן 11.
2: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי, עוד ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.

0: שלום, לילה טוב לכם. כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, פותחים שבוע חדש. וכרגיל, ממתינים לכם בקצה היום כדי ביחד לסכם את החדשות שעברו עלינו, לקטנו עבורכם את כל הקולות מכל אירועי היום הזה, ועוד מעט נשמע אותם, נדבר על הידיעות החשובות, קצת פרשנויות, קצת שיחות, קצת צלילים, כל מה שצריך בשביל להיכנס אל תוך הלילה. אבל עוד לפני שנתחיל לסכם את היום, בואו נדבר על שני עניינים שמתפתחים לנו ממש בשעה האחרונה. קודם כל, עניין שנוגע לדיון בנושא מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגישה ערב לשופטי בגץ גם את התצהיר של גימל, זה אותו בכיר במוסד שהתצהיר שלו עוסק במעורבות של גופמן בהפעלת אוריאל מקייס באותו קטין. אנחנו כמובן זוכרים את כל הסיפור, זו אבן הנגף המרכזית שעומדת בין גופמן לבין המינוי הזה. בתגובה להגשת התצהיר וגם חומרים נוספים שמשלימים את התצהיר הזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף פעם נוספת את גלי בהרב מיארה, היועצת המשפטית לממשלה. הוא אומר שצריך לקרוא ולא להאמין את החירות שהיועצת נוטלת לעצמה, חירות בלתי נתפסת וגם שערורייתית, חוצפה דיונית שאין למעלה ממנה. כך נתניהו על היועצת המשפטית לממשלה, דברים שמפרסמת פרשנית המשפט שלנו תמר אלמוג. עוד עניין שמתפתח בשעה האחרונה זו הערכות של צהל, הערכות שכנראה מתבצעת איפשהו בלב ים רחוק מחופי ישראל, לעצור את המשט הפרו-פלסטיני, המשט הטורקי שמפליג כבר שתי יממות אחרי שיצא ממרמריס לעבר חופי רצועת עזה, ויש הערכות כנראה בשעות הקרובות לעצור את המשט הזה בלב ים. זה דברים שמפרסמת כתבתנו קרמלה מנשה, כאמור בשעה האחרונה. היום מובל עם נוחות סרן מעוז ישראל רקנתי, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני. מעוז בן 24 מאיתמר, נפל לאחר שנפגע מרחפן נפט של חיזבאללה, אחד משני הרוגים בתקריות בדרום לבנון בסוף השבוע האחרון. בעוד חודש מעוז אמור היה להתחתן, במקום לחופה ליוו אותו היום אלפים בהר הרצל בדרכו האחרונה. רוני, ארוסתו ספדה לו.
1: אולם אמרו שזה האגדה של החטיבה. לוחם חד, שם לב לפרטים הכי קטנים. לכן גם אף פעם לא דאגתי לך, ידעתי שאתה זהיר, וגם הבטחת לי כל פעם מחדש שלא יקרה לך כלום.
0: מלבד את ארוסתו, הוא הניח גם זוג הורים ושישה אחים. הנה דברים שאמרה תהילה, אחת האחיות.
2: היית דוד מטורף, אהוב ושרוף על האחיינים. ההודעה האחרונה שלי ממך, תהילה, תשלחי קצת תמונות שלהם. ושלחתי, וכתבת לי שרוף עליהם. דוד של צחוקים, של שטויות, מפנק אותם, מספר סיפורים, מצחיק אותם כל כך.
0: היום נפצעו עוד ארבעה לוחמי צהל ממטען שהתפוצץ בדרום לבנון, אחד מהם במצב קשה, וזאת גם הייתה יממה נוספת של שיגורי מיירטים רבים מצפון הארץ לשטח דרום לבנון בגלל שיגורים של חיזבאללה לעבר כוחות צהל וניסיונות לעצור אותם. הופעלו גם אזעקות כמה פעמים בגלל התראה על כתב"מים שחדרו לשטח ישראל באזורים שונים של קו העימות. בצהל אומרים שהירי של חיזבאללה מכוון לעבר הכוחות ולא לעבר האזרחים, אבל בינתיים, גם בגלל איום הרחפנים, גם בגלל הקרבה בין היישובים לבין הכוחות, יש עוד ועוד מגבלות שהתושבים נאלצים לקבל על עצמם במציאות הלא ברורה הזאת, כך שהאמירה הזאת גורמת לחס גדול. הנה למשל ראש המועצה המקומית דוד אזולאי שדיבר עם תמר אלמוג היום.
3: דובר צה"ל שאומר עוד הפרה. נו, אז מה עשית עם עוד הפרה הזאת? כל הודעה מופיע עוד הפרה של חיזבאללה. אז אם זה עוד הפרה, מה אתם עושים עם זה? כלום. אי אפשר לישון פה. כל הלילה זה ירי, ירי בלתי פוסק. אף אחד לא אכפת לו מה קורה פה. אנחנו, איך אני אומר, מופקרים לגרועלנו. גם חיילי צה"ל שנמצאים היום בלבנון במצב הזה, שבו אין שום תכלית, לא יודעים להגיע לאן זה הולך, מופקרים לגורלם, בדיוק כמו במטווח ברווזים.
0: וגם ההצהרה מסוף השבוע, ההצהרה האמריקאית שמדברת על הערכה נוספת של הפסקת האש בעוד 45 ימים, הפסקת אש שאף אחד לא ממש מרגיש בשטח, גם זה השאירה את התושבים במצב שהם לא בדיוק בטוחים אם לצחוק או לבכות. הנה דובר עיריית קריית שמונה דורון שנפר.
4: מי שנשאר ער וראה את האירוויזיון, שמע את השירים עם סאונד של מסקרים, של אש ארטילרי, אבל מה זה לעומת הבשורה עליה הכריז הנשיא טראמפ בסוף השבוע האחרון? הכריז על הפסקת אש נוספת בצפון.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום לעניין רחפני הנפץ של חיזבאללה, ודיבר על ההיסטוריה האישית שלו, ונראה שהוא היה הראשון לזהות בעניין הזה.
5: לפני 6 שנים בישיבת קבינט אני הזהרתי מפני האיום של הרחפנים. ראיתי בזה אז קודם כל איום, כאיום רציני של כלי להתנגשות באישים, אבל מאז זה כמובן התפתח. לבקשתי צהל התקין שכחות על הטנקים, זה היה אמצעי אחד, ראשון, וצהל עשה ומשרד הביטחון עשו הרבה דברים במהלך השנים, צריך להבין את זה, והם סיכלו מאות רבות, אם לא אלפים, אלפים אני יכול להגיד, אם כוללים גם כתבאמים, אלפים של ניסיונות פגיעה בכוחותינו של כתבאמים ושל רחפנים. והם מצליחים. כל פעם יש איום חדש, הם מצליחים לסכל אותו.
0: ראש הממשלה נתניהו על הרחפנים, זה נשמע, תסכימו איתי, מעט שונה מהדברים האלה של השר זאב אלקין, שדיבר הבוקר עם אריה גולן, בדיוק באותו נושא.
6: אף פעם אין הגנה של 100%, יש גם אבידות. המלחמה ברחפנים נמשכת בחזית רוסית-אוקראינית כבר כמה שנים, ולאף אחד אין שם תשובה. למה חיזבאללה יורה? מדינת ישראל לא עוצרת לרגע, אלא ממשיכה בהרס תשתיות חיזבאללה ברצועת הביטחון שיצר. זה כמעט כל בית בכפרים השיעים שנמצאים בקו הגבול. חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, כי הוא מבין שהוא לא יוכל לחזור, לא יהיה לו לאן לחזור.
0: השר אלקין מדבר על זה שאין פתרון לרחפנים, אבל מסביר את השימוש של חיזבאללה בהם בכך שהוא מוטרד מהפעילות של צהל בדרום לבנון. זה לגבי הגזרה הזאת. דונלד טראמפ כותב הערב ברשתות החברתיות שלו שהשעון מתקתק ושמוטב שאיראן תתקדם מהר, או שלא יישאר ממנה דבר, הזמן קריטי. כך מאיים הנשיא האמריקני, אבל גם האיראנים מנגד שומרים על האיומים שלהם. הנה למשל דובר הצבא האיראני שמאיים בתקיפת מתקני אנרגיה במדינות המפרץ, אם איראן תותקף.
7: אגב, היא ג'אנג שוט בו, אנרגיה מנתחה לו יהיה קסמת שונה זנים.
8: חוכל אין יותר אגיד וזגר.
7: אין עושי בברי מו. מו, אגר קרא שוט נפט מו רו בזלנד, מו בד נפט מנתחה רו בזלנד.
0: היום פגע כתבם בגנרטור של תחנת כוח גרעינית, בייחוד האמירויות.
9: تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبو ظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة إبراز.
0: כמובן שאיראני החשודה המיידית בעניין הזה, וממש ממש עכשיו מתפרסם בסעודיה שגם המדינה הזאת הותקפה היום כנראה על ידי איראן באמצעות 3 כלי טייס בלתי מאוישים שחדרו למרחב האווירי שלה מכיוון עיראק. זה כנראה קרה הבוקר, אבל מתפרסם ממש ממש עכשיו. הסעודים גם אומרים שהם שומרים לעצמם את הזכות להגיב במקום, בזמן שהם ימצאו לנכון. אנחנו מכירים את הטרמינולוגיה הזאת. הודעה של סעודיה מלפני דקות אחדות על אירוע שכנראה קרה בבוקר. גם בארצות הברית הדיווחים שמגיעים ממקורות איראנים מלמדים שיש הערכות במדינה לחידוש התקיפות מצד ארצות הברית.
10: The prevailing assessment inside Iran is that President Trump may resort to restarting military action, and Tehran is now deliberately pursuing a strategy of deception and delay with the hopes that buying time will complicate any potential return to war.
0: זה הדיווח בפוקס ניוז, ובאיראן מפרסמים מצידם בערוצים שמזוהים עם המשטר תמונות של אזרחים, בהן גם נוכחות בולטת של נשים אזרחיות שמתגייסות ואוחזות בנשק ונערכות להגן בעצמן על המולדת.
11: تو نمیتوانی تنگه هرمز را از ایران بگیری. آمدم که تو را نابود کنم.
12: آدم اومدیم، حتی با نواهامون ما اومدیم. هممون باید این سلاح رو یاد بگیریم. برای دفاع.
0: معاور دی روش تخوم خوت دیوخ شلو רק באיראן, גם בצמרת הממשל האמריקני יש דעות חלוקות, יש שני צדדים סביב טראמפ, צד אחד תומך בתקיפה קצרה ואינטנסיבית של תשתיות אנרגיה ונפט, ואולי זה מה שיזיז את השלטון האיראני לכיוון המיוחל. צד שני חושב שהפעולה צריכה להתרכז דווקא במצר הורמוז ובפתיחתו. ברקע כל זה, כונס הערב הקבינט המדיני-ביטחוני, דווח על כך שהכוננות עלתה, למרות שאני כבר לא יודע, היא כל הזמן גבוהה וגבוהה ועולה, אני לא יודע כבר לאן היא יכולה לעלות, אבל הכוננות עלתה. טראמפ ונתניהו שוחחו עוד לפני כינוס הקבינט הזה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, מדווחת שאם יינתן האור הירוק, אז התקיפות אמורות להיות תקיפות משותפות של ישראל ושל ארצות הברית ביחד. ישראל מתכוננים שזאת תהיה תקיפה של אותן מטרות אנרגיה ותשתית שהזכרנו. יש כנראה גם דיפלומטיה מאחורי הקלעים בכל זאת, כי יש דיווחים על שיחות טלפון שהתקיימו הערב, למשל בין שר החוץ האיראני לזה הטורקי, ובין שרי החוץ של קטר ואיראן, ולאחר מכן של קטר ואיחוד האמירויות. אז יש עדיין תנועה גם בהקשרים הללו. איתנו בעניין הזה מי שהיה בכיר בקהיליית המודיעין, היום חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-INSS, מומחה למדיניות ארצות הברית במזרח התיכון, אלדד שביט, שלום.
8: שלום, ברצון.
0: קודם כל, האם גם אתה מקבל את מה שככה הפך כבר לנקודת מוצא? אנחנו עברנו עוד סוף שבוע מבלי שחזרה המלחמה, ואנחנו מרגישים שזה אוטוטו קורה. אתה גם בתחושה הזאת, או שזה לא בהכרח ככה?
8: קודם כל, זמן, כמובן, אף פעם אפשר לדעת, תמיד יכול להתהפך, אבל אני חושב שהנסיבות מביאות אותו למקום שבו אולי הוא לא רצה להיות, זה שהוא צריך לקבל החלטה. הצירוף הזה של איראן לא נותנת לו קצחות, לא מאפשרת לו להציג איזושהי הצלחה, ומצד שני, אוסף האינסופי של האיומים שלו, כולל הערב בציוץ וברעיונות לכלי התקשורת, לא מאפשרת לו הרבה ברירות. אני חושב שהוא הגיע לנקודה שהוא יצטרך לקבל החלטה, וכרגע למעשה אני לא רואה איזושהי החלטה אחרת אלא יציאה לפעולה. אני רואה שיש לו גם אופציות אחרות, אופציות של המשך הדשדוש, ואולי יכול זאת לקבל איזשהו הסכמות מהאיראנים, אבל לא יודע, משום מה, זה נראה שאנחנו נמצאים בנקודת ההכרעה. השאלה המרכזית זה גם מה שאתה התייחסת בפתיח שלך, זה איזה סוג של פעולה תהיה, ומה היא תוביל. עכשיו, כרגע אני מתקשה לראות פעולה צבאית שמשנה באופן מהותי את תמונת המצב. אז זה נכון שארצות הברית יכולה לגרום לאיראן נזק רציני, כולל פגיעה בכל מיני משאבים ותשתיות, וכמו שטראם באמת איים. אבל האם השאלה היא, אחרי זה יש שינוי בעמדה האיראנית?
0: כן, אנחנו כל הזמן מקווים ומעריכים שהנה יגיע איזשהו מהלך שלא יאפשר יותר לאיראנים, הם יהיו חייבים להתגמש, הם לא יוכלו להמשיך נכון. באופן הזה, והם מפתיעים אותנו בעניין הזה פעם אחר
8: הרי,
0: פעם.
8: הרי מבחינת של טראם, הוא זקוק לאותה תמונת ניצחון שאנחנו כבר מדברים עליה הרבה מאוד זמן. תמונת הניצחון הזאת הייתה יכולה להיות בשני מצבים. האחד זה שהוא באמת היה מצליח לפתוח את מצרי הורמוז, ודבר שני זה שהוא היה מצליח לשים יד על ה-400 קילו של החומר המועשר ה-60%, ואולי על החומר, על החומרים נוספים. אבל אני מתקשה לראות גם אחרי פעולה צבאית משמעותית את האיראנים פותחים את מצרי הורמוז, ההפך, והם מוצאים את החומר המועשר. עכשיו יותר מזה, עכשיו מדברים גם, אני שומע גם בפרשוניות, וגם אתה הזכרת על פעולה צבאית ממוקדת, קצרה, איכותית, כזו שתשדר לאיראן את המסר. אבל לכל דבר יש שני צדדים. יש את הצד האמריקאי שאולי רוצה לעשות את זה קצר, ויש את הצד האיראני. השאלה מה האיראנים עשו, אני חושב שכל הפעולות שמנית היום שהאיראנים עשו נגד האמירויות, ואולי גם נגד ערב הסעודית, הם הפרומו, הם כדי להראות שהם מסוגלים והם יכולים, וכדי, כמסגרת אותו מכלול של איומים הדדים, זה הצד שלהם.
0: ותראה, עד עכשיו אנחנו ככה נוכחנו, ואפשר היה להתרשם, שמי שיש לו פחות אורך רוח ואורך נשימה, זה הצד הזה של מדינות המפרץ, אולי איחוד אמירויות קצת יותר, אבל סעודיה קצת פחות, והם יודעים להפעיל לחץ על ארצות הברית, וכנראה גם עשו את זה לא פעם, וגרמו לטראמפ לסגת מכל מיני מהלכים שהוא ניסה לבדוק או להתחיל.
8: נכון, יכול להיות שגם הם מנסות לעשות את זה עכשיו, אבל טראמפ הגיע למצב שבו הוא צריך לעשות משהו, הוא חייב להתקדם, הוא הגיע לנקודה הזאת, הוא לא רצה להגיע לנקודה הזאת, הוא דחה אותה, ואם אתה זוכר, בהתחלה הוא קצב זמן להפסקת אש, אחר כך הוא לא קצב זמן להפסקת אש, ואחר כך הוא הודיע שהתשובה האיראנית היא לא מתקבלת על הדעת, ואחר כך הוא נסע לסין, כל הדברים האלה נגמרו. אז נכון שברקע יש את המונדיאל שאמור להיפתח בתחילת יוני, יכול להיות שזה אילוץ, יכול להיות שזה לא אילוץ, למרות שאני חושב שזה איזה סוג של אילות, אבל מה שיותר חשוב זה תמונת הניצחון. עכשיו, על רקע הביקורת הגדולה בארצות הברית, היינו אמורים אולי לחשוב שהוא אולי יוצא להקל על עצמו ולעצור את המלחמה, אבל הוא לא יכול. הוא פשוט, המציאות שהוא הוביל אותה, הגיע לנקודה שבה הוא חייב את תמונת הניצחון. כי אם לא תהיה לו תמונת הניצחון בדמות פתיחה של מצרי הורמוז או בדמות החומר הגרעיני האיראני, המלחמה הזאת לא תוכל להיחשב כמלחמה מוצלחת.
0: כלומר, כרגע אנחנו במצב פחות טוב מכפי שנכנס, נכון שהאיראנים חטפו מכות וכולי, אבל מבחינה אסטרטגית והשגת היעדים, אז קצת נראה שהלכנו אחורה.
8: אני חושב שבמידה רבה, עכשיו נכון שיש איזושהי חשיבה בישראל וגם במקומות אחרים, שעוד מכות אוויריות כאלה ואחרות, התשתיות, יגרמו נזק לאיראני, ואולי אפילו יביאו אותם להיכנה, ואולי זה יעורר איזשהו הציבור לצאת לרחובות. אני כרגע, עוד פעם, אני גם מסתמך על מה שאומרים חוקרים איראני ומוכרים איראני, שהם מריחים את הצד האיראני, מההפך, זה רק מקשיח את הצד האיראני, ולא גורם לו לוותר. והם, בראייתם, הם מצליחים. הם מצליחים להכתיב את סדר היום, הם מצליחים ללחוץ על האמריקאים, הם מצליחים. זה בראייתם, הם מצליחים. ברגע שהם, בראייתם, הם מצליחים, הסיכויים שגם מכות צבאיות נוספות יגרמו לנו לוותר, אני חושב שהם לא גבוהים. אבל כל הניתוח הזה, אני לא יודע כמה פעם מסכים לו, אבל גם אם הוא מסכים לו וגם אם הוא לא מסכים לו, הוא הגיע לנקודה שהוא חייב לעשות משהו. כרגע, כאשר אני שומע את האיומים שלו, כמה איומים אתה יכול לתפס? בסופו של דבר הוא יודע גם שיש פה גם את הממד של ההרתעה האמריקאית, אתה מאיים ומאיים ומאיים ומאיים ומאיים, בסוף הוא עוד לבצע את האיומים שלך, והאיראנים לא יתנו לך משהו.
0: מדינות המפרץ בדיוק, והם מותקפות כמעט מדי יום. איך אתה רואה את האופציה שנחזור, שהוא יחזור למצור ויעדיף אולי את האפשרות הזאת, רכה יותר?
8: זאת אפשרות, אבל המצור הוא לא מביא תוצאות. המצור הוא ייקח הרבה מאוד זמן, והחותם של האיראנים יש אורך נשימה, למרות המצוקה אולי הכלכלית הגוברת, יש להם אורך נשימה, ואז מה שקורה זה שהכלכלה העולמית נפגעת, כשהכלכלה העולמית נפגעת זה משפיע על הכלכלה האמריקאית, וכשאנחנו רואים היום את מחירי הנפט בארצות הברית, העלייה במחירים בארצות הברית, ואנחנו מתקרבים לבחירות האמצע בנובמבר 2026, אז הסיטואציה הפוליטית לא נוחה לו. הוא צריך תמונת ניצחון. עכשיו, אם הוא ישיג אותה, אני לא יודע. אני לא בטוח שגם כשיצא מלחמה, אז יש פה איזשהו בלבול בין הצורך להשיג תמונת ניצחון ובין החוסר יכולת להבטיח את תמונת הניצחון. אבל מצד שני, גם אם אתה לא עושה משהו, אז זה מעיד עליך ועל הנחישות שלך, והוא לא רוצה לחשב כמי שוויתר. אז יש פה אירוע מאוד מאוד משמעותי בתהליך קבלת החלטות. אנחנו גם כבר אמרנו בעבר שהוא נמצא...
0: אגב, אתה נותן משקל גבוה לפגישות שהיו בסין בסוף השבוע בעניין הזה, או שלא להפריז?
8: לא, אני לא חושב שזה קרה משהו משמעותי
0: בסין. דיברו עסקים.
8: גם העסקים שם, לא מי יודע מה יצליח. יש פער בין דיבורים לבין המעשים. אז היה הרבה מאוד כבוד, היה הרבה מאוד דיבורים, אבל בפועל אני לא חושב שיש איזושהי התקדמות משמעותית. לא בתחום העסקים ולא בתחום הביטחוני. וגם אני חושב שהסינים סיפקו לאמריקאים משהו בתחום האיראני.
0: אלדד שביט, לשעבר בכיר בקהילת המודיעין, חוקר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. תמיד מעניין לדבר איתך, תודה רבה. לילה טוב.
8: תודה ולילה טוב. ביי.

0: היום הצהריים חזר לישראל נועם בטן וכל המשלחת הישראלית לאירוויזיון שחוזרת עם המקום השני, המכובד, היפה, ובהחלט הישג נהדר לנועם בטן ולמישליות ולכל מי שמסביב, הופעה בהחלט שתיזכר מאוד לטובה בדברי ימי התחרות הזאת, פעם רביעית ברציפות, אגב שישראל בין חמשת הראשונים באירוויזיון.
1: מרגיש מדהים, כל המשלחת פה באורות, לא יכולנו לבקש תוצאה טובה יותר, ותודה על מה שיש, ותודה לכולם, איזה תוצאה מדהימה, איזה עושר גדול, זה כל כך לא מובן מאליו. וכן, גם בזכייה היו הרבה בוזים וגם הרבה הרבה תשואות לצד השני, ומסתכלים על מה שטוב ושרים ונותנים את האהבה שלנו למי שרוצה לקבל אותה.
2: איזה ניצחון מדהים, איזה הישג. אתה הולך בדרך גדולה מאוד, כולם מאוד גאים, מאוד מאוד גאים בך.
3: תודה רבה, אני שמח שאהבת, וזו זכות גדולה באמת לייצג את העם שלנו ולתת כבוד ולהציג אותנו באור חיובי. אז יש לי בקשה קטנה, אני מבטיח שאני אשתדל גם בעצמי. אנחנו באחדות, וזה רגע שיא, וזה מדהים, וזה כיף, אבל יש גם את מחר, ויש את עוד שנה, ויש את עוד 50 שנה, ויש את עוד 100 שנה. אנחנו בעזרת השם נהיה מדינה שקיימת פה המון המון שנים, ואני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה.
0: נועם בטן, עם המקום השני, באירוויזיון, היום חזר לישראל. עניינים אחרים שנוגעים למוזיקאי, יובל וילנר. מוזיקאי כאמור גם הוא, בן 38, בשנתיים האחרונות גר בברלין, הוא המוזיקאי החשוד באונס של שי ליאטרי ושל נעמה שחר, כך הותר היום אחרי תהליך ארוך, אחרי מאבק ארוך, כך הותר לפרסם. הנה דברים שאמרה שי ליאטרי.
4: אני עוד לא יודעת איך להתרגל, אני לא צריכה להסביר, אני 15 שנה מפחת ממנו, כשאני אומרת שם אז אני לא אומרת שם, כי גם בעיקרון ארוחה משפחתית לנפגעות ונפגעי עבירה זה הפרה של צו איסור פרסום, אז אתה חי במעין צנזור באופן תמידי.
5: יש מידה של הקלה?
4: יש מידה של רוגע כזה, אני מרגישה הקלה בגוף. אני שמחה שזה, שלא התאבדתי בדרך, בזמן שחששו לחייו שהוא התאבד.
0: היא דיברה עם חן ארצי סרור ועם רוני קובן. וילנר, החשוד שחזר לישראל, נעצר לאחרונה, שוחרר היום ממעצר בית. הנה דברים שאמר סנגורו עורך הדין משה וייס.
6: מרשי לא יישפט ברשתות ולא ירושה בכותרות. אצלנו הראיות מדברות והן מדברות בעד עצמן. וכשתראו אותן, תבינו כבר לבד שהמפלצת שסיפרו לכם עליה מעולם לא הייתה קיימת.
0: הדס גרינברג כתבתנו דיווחה היום על פרטים מהחקירה, גרסתו של וילנר באשר לאונס של נעמה שחר שבו הוא חשוד. הגרסה הזאת אומרת שבמפגש ביניהם נעמה לא הרגישה טוב, נכנסה למיטתו, הוא ראה בכך הסכמה. לפי העדות של שחר עצמה, היא אכן לא הרגישה טוב, ביקשה לשכב על הספה, הוא שכנע אותה לעבור למיטה ושם אנס אותה. החקירה אמורה להסתיים בשבועות הקרובים. באשר לתיק של אונס שי ליאטרי, כאמור מדובר בשני תיקים נפרדים, המשטרה ניסתה לאסוף עדויות מאנשים שהיו בבר שבו היו השניים באותו לילה שבו על פי החשד שאלי אתרי נאנסה. עכשיו נדבר על ענייני חינוך. היום עימות בין שר החינוך יואב קיש לבין מנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה. זו הרשות שעושה את המבחנים השונים, גם המבחנים ההשוואתיים שאמורים לבדוק את רמתם של תלמידי ישראל בתחומים השונים. השר קיש טוען שבעצם מעלילים עליו ומפיצים שקרים שנוגעים אליו, לאחר שניתן שהוא ניסה לשחק עם נתוני המבחנים שהציגו תוצאות לא מחמיאות בלשון המעטה. השר גם איים לנקוט צעדים שיחלישו את הרשות הזאת למדידה והערכה. היום, במקביל לכל זה, מחליטים במשרד החינוך להתקדם גם עם צעד אחר, והוא איסור של שימוש בטלפון הסלולרי גם בחטיבות הביניים.
7: זה מגיע לאחר עבודת מטה יסודית של משרד החינוך ולאחר בחינת ההשפעה של הצעד הראשון בבתי הספר היסודיים. אנחנו רוצים שהתלמידים יהיו עסוקים חברתית ובלמידה. הטלפונים פוגעים בכך וזה מוכח בהרבה מאוד מחקרים.
0: נזכיר שבבתי הספר היסודיים כבר החלו, החל ממחצית השנה הזאת, החלו לאסור את השימוש בטלפונים הסלולריים. הנה מה שהיה להגיד לדרור כהן, שהוא יושב ראש מועצת התלמידים והנוער הארצית, בעקבות ההחלטה להרחיב את האיסור גם לחטיבות הביניים.
5: ההחלטה הזאת מנותקת גם מהצהרה של שר החינוך וראש הממשלה בשבוע שעבר לעידן ה-AI וגם מהמציאות העכשווית בשטח. ההחלטה הזאת הופכת את אנשי החינוך היקרים לנו לשוטרים ומנותקת בכל מה שמערכת החינוך מנסה לעשות וגם מהמציאות העכשווית וסופר מורכבת של מדינת ישראל ושל התלמידים והנוער ברחבי הארץ.
0: פוליטיקה, ביום רביעי ועדת החוץ והביטחון תשוב לדון בחוק הגיוס. יכול להיות שיש כאן ניסיון אחרון למנוע את הקדמתם של הבחירות, אולי בכל זאת לקדם את החוק הזה, אבל זה כבר נראה קלוש. צריך לזכור שגם הוגשה כבר הצעת החוק לפיזור הכנסת, והיא תעלה להצבעה גם כן ביום רביעי בקריאה טרומית. במקביל, צהל מודיע היום פעם נוספת ומזהיר שהגענו לקו האדום בכל מה שנוגע למשבר כוח האדם שהצבא מתמודד איתו, ובצהל אומרים שצריך לפתור את הבעיה בתוך חודשים, למרות שפתרון בטח בתוך חודשים לא נראה באופק. נזכיר שיש הצעת חוק שמבקשת להחזיר את השירות הסדיר בחזרה ל-36 חודשים במקום ל-30, אבל כל עוד חוק הגיוס לא מתקדם, אז יש בעיה, בוודאי בעיית מרית עין לממשלה לקדם את הצעת החוק הזאת. הנה דברים שאמרה בעניין הזה שרן אסקל, סגנית שר החוץ.
8: זה לא יכול להיות יותר הפוך מזה. זה החרדים שעושים את זה. זה מתחיל בעסקנים החרדים, אלו שצועקים ברחובות נמות ולא נתגייס, ומשם הם יושבים וסוחטים את הממשלה, סוחטים את ראש הממשלה ואומרים, אנחנו נלך לבחירות אם לא תעביר לנו את הפטור הזה. כבר מכרו את המדינה באוסלו בשביל איזה מיצובישי, והיום על חוק הגיוס עוד הפעם מוכרים את המדינה. מדובר פה בביטחון ישראל.
0: כך סגנית השר. בואו נדבר על עוד עניין פוליטי שכדאי לשים אליו לב. אתמול היו בחירות מקדימות למפלגת חדש, אחת המפלגות שבכנסת הזאת בשיתוף פעולה עם טל, אמורה להיות חלק אולי מאיזושהי רשימה משותפת, ונקודת זמן מעניינת בכלל לבחון את מה שקורה עם המפלגות הערביות, עם החברה הערבית, בהקשר הזה של הבחירות ההולכות ומתקרבות. ואיתנו בעניין הזה עורך הדין אמיר בשרת, מי שהיה מנכ״ל ועד הרשויות הערביות בישראל, כיום יועץ לקידום תהליכים בחברה הערבית במרכז הקורט. שלום, לילה טוב.
9: שלום, שלום לכם.
0: איך אתה רואה קודם כל את התוצאות של הבחירות המקדימות בחדש שהיו בסוף השבוע?
9: אתמול התקיימו הבחירות הפנימיות בחדש עם מעל 960 צעירים. תוצאות די מספקות, צפויות. נבחר דוקטור יוסף ג'בארין למקום הראשון, ג'אפר שפרח מנכ"ל מרכז מוסאווה למקום השני, עופר כסיף למקום השלישי, ויוסף אלעטאוני, שני חברי כנסת, אחד מכהן, אחד לשעבר, נבחרו. העניין עם הייצוג הנשי הוא
0: זה, זה הדבר הראשון שבלט, זה כמובן היעדר הייצוג הנשי, מה שבחדש ככה באופן די קבוע הייתה לפחות חברי כנסת אחת.
9: נכון, לפני עאידה תומא לא הייתה חברת כנסת, חוץ מתקופות הרבה יותר מוקדמות, משנות ה-90.
0: כן, תמר גוז'נסקי וכו'.
9: נכון, אבל מאז עאידה תומא אכן חדש דגלה בייצוג נשי ברביעייה הפותחת, רביעייה החמישייה הראשונה, וכרגע אנחנו מקבלים את האישה הראשונה רק במקום החמישי. זה פחות טוב, זה נראה הרבה פחות טוב, זה גם לא מייצג את הערכים של הרבה מאוד מהבוחרים ובפרט הבוחרות של חדש. אבל כן, דוקטור יוסף ג'בארין הבטיח לתקן את החוקה, כך שיהיה ייצוג נשי אולי בבחירות הבאות, לקראת הכנסת היותר, לא הקרובה, אלא הכנסת הבאה. אני מקווה שזה יתוקן במסגרת רשימה משותפת אחת, שיהיה בה מספיק ייצוג נשי, אין מה לעשות עם הבחירות שהיו. וכן, כרגע חדש הולכת לקראת רשימה משותפת אחת שתעלה את ההצבעה בחברה הערבית.
0: עוד רגע ניגע בזה, אבל בוא נביט רגע ברשימה עצמה. קודם כל, יוסף ג'בארין מוכר לציבור הישראלי כי הוא כבר היה חבר כנסת, עכשיו הוא משתדרג למעמד יושב ראש הרשימה, מחליף את איימן עודה למעשה. אבל אם אתה מסתכל על העמדות שלו וגם על ג'אפר פרח, שאולי הוא מוכר כי הוא יחסית מופיע הרבה בתקשורת, יחסית נוקשים בשאלת ההשתלבות בחיים הפוליטיים, בחיים הציבוריים של מפלגה כמו חדש.
9: אני לא מסכים. אני חושב שקודם כל דוקטור יוסף ג'בארין הוא משפטן מבריק. היה חבר כנסת, ישב בוועדות, הוא מכיר את העבודה הפרלמנטרית, והוא גם כבר בפנייה הראשונה שלו הוא הבטיח שגם חדש שתהיה חלק מרשימה משותפת יותר גדולה, ירצה קודם כל להחליף את ממשלת בן גביר בנתניהו וסמוטריץ'. ג'אפר פרח עובד הרבה גם מול הקהל היהודי. היום הוא פרסם כבר גם פוסט שפנה אל הקהל היהודי גם הקהל, קהל הבוחרים של חדש, אבל גם לא רק הקהל.
0: תראה, יש לו ציטוטים בארסנל ועמדות שיהיה להן קשה להתקבל.
9: יש חלק מהמורכבות שצריך להכיל משני הצדדים, גם ג'אפר וגם יוסף וגם אחרים צריכים להבין שהם כרגע עכשיו מייצגים קהל, והם צריכים להגן על הקהל שלהם שמייצגים אותו, אבל גם החברה הישראלית צריכה להיות צופה, להקשיב, להכיל עמדות אחרות בתוך החברה הערבית. עברנו מלחמה מאוד קשה בעזה, רצח נורא שהיה בעזה, פשיעה ואלימות המשתוללת כאן, כמובן גם מה שקרה לצד שלנו, לצד הישראלי, עם הטבח שהיה בשביעי באוקטובר, אבל גם המלחמות והעוני והאבטלה והפשיעה. יש פה מציאות מאוד מורכבת לכולנו, לשנינו, כרגע אנחנו שנינו בטלפון, שנינו חיים במציאות מאוד מורכבת, צריכים לדעת להכיל אחד את השני.
0: אבל אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, מנסור אבאס עבר תהליך בשנים האחרונות, וברור שהוא היום רוצה להשתלב בצורה כזאת או בצורה אחרת, ולהיות חלק מממשלה, מקואליציה, להשפיע כמה שהוא יכול על המציאות כאן בישראל לטובת הציבור שלו. חדש עד עכשיו, למרות שאולי היא הייתה מועמדת יותר טבעית לעשות את זה, מאשר מפלגה שמייצגת את התנועה האסלאמית בסופו של דבר, חדש במהלך השנים, מכל מיני סיבות שלא ניכנס להן עכשיו, לא עשתה את זה. הרשימה החדשה, את חושב, היא צעד בכיוון שמנסור אבאס הולך אליו, או התבצרות במקום של איימן עודה?
9: לא, אני גם לא חושב שאיימן עודה יתבצר. אני חושב אבל שיש פה תהליכים הרבה יותר מורכבים מאשר להגיד כן או לא לכל שאלה שנשאלת על ידי הממשלה, או גוש השינוי, מה שנקרא, או הגוש הליברלי. יש פה את מנסור אבאס, שהוא מוביל את מפלגת רע"מ, שביקש להשתלב כחלק מקואליציה עתידית, שתשפר את מעמדה ואת מצבה של החברה הערבית בישראל, וזה בסדר. הוא קיבל, הוא לקח את הטיקט הזה והוא הולך איתו עד הסוף. יש מפלגות אחרות שאומרות שאפשר לעשות דברים אחרת, ואת זה ביטא הכי הרבה אולי את דוקטור אחמד טיבי, חבר הכנסת, שאמר שהפעם יעשו דברים אחרים שלא עשו בעבר. זה יכול להיות או גוש חוסם, זה יכול להיות רשת ביטחון, כל דבר שיכול להחליף את הממשלה הנוכחית, כולל, אני חושב שבחלק מחדש, גם רואים בזה כאופציה להחליף את הממשלה הנוראה הזאת, באמצעות הענקת רשת ביטחון או גוש חוסם, צריך רק לדעת שאין צד שני שמקבל את הדברים האלה. באמת אין פרטנר. כבר גם ראש המפלגה הגדולה בגוש, בנט, וגם אייזנקוט, וגם אחרים אומרים שהם לא רוצים לקבל את הערבים כחלק מהקואליציה העתידית, כך שזה לא תלוי בערבים, זה יותר תלוי בצד השני, שאינו מוכן לקבל את הערבים כפרטנרים.
0: בוא נדבר רגע על עניין הרשימה המשותפת. קודם כל, לדעתך זה אכן יקרה, או שנראה את זה איפשהו דוח?
9: הסיכויים, מה שנקרא, זה 50-50. יש פה מורכבות, וזה טבעי, שהחברה הערבית היא חברה דמוקרטית, שיש בה יותר מכל אחד. אמנם הרשימה המשותפת, דבר שאני מאמין בו, יכולה גם להעלות את אחוז ההצבעה, יכולה להיות גם...
0: זהו, תסביר לי את העניין הזה, כי מה שאתה אומר הוא מצד אחד נכון, החברה הערבית, באופן טבעי, יש גוונים, יש דעות שונות, יש מפלגות שמייצגות קווים אחרים, וזה מאוד מאוד טבעי ומובן. ומצד שני, אתה רואה שבאמת הרשימה המשותפת, למרות שזה לכאורה לא דבר טבעי לעשות לכנס את כולם תחת קורת גג אחת, רק בגלל שזה רשימות ערביות, זה מזניק את שיעורי ההצבעה, גם את זה רואים, וזה לא נתון במחלוקת. אז תנסה להסביר לי את העניין הזה.
9: החברה הערבית, מההנהגה שלה, כולל ראשי הרשויות, והמנהיגות המקומית והאקדמית והחברתית, וכולל גם האנשים הפשוטים בבתים, רוצים מפלגה שתתאחד סביב הבעיות הקיימות כרגע בחברה הערבית, שאב האלימות בעיקר, ויודעת שמי שמסוגל לעשות את זה הכי טוב, זה רשימה משותפת אחת שתבטא את הקול של כולנו ביחד, את האחדות של החברה הערבית, על כל גווניה, מהתנועה האסלאמית, עד בלד חדש, היא בכלל גם מפלגה או רשימה ערבית יהודית, וגם דוקטור אחמד טיבי. יש פה רצון באמת של הבוחר, וכל הסקרים מצביעים על כך שזה יכול לעלות את אחוז ההצבעה לכמעט 80%.
0: אבל אתה מסכים איתי שיש בזה משהו קצת מוזר, כי בסוף הפערים הם ניכרים. וגם ברור שזה עניין טכני גם, הם לא ימשיכו להיות מפלגה אחת אחרי הבחירות, גם אם הם ירוצו ביחד.
9: עד עכשיו זה לא היה טכני, זה כרגע הדרישה של חלק מהמפלגות להיות כגוש טכני, אבל אתה מסכים איתי שגם בנט לפיד זה לא באמת החיבור הכי אידיאלי.
0: נכון.
9: וחיבורים אחרים שקורים בחברה היהודית, זה המציאות הפוליטית, סך החלקים עולים על, כל החלקים ביחד עולים על כל אחד בנפרד, ויש פה באמת אמירה של כל המפלגות שמוכנים להתפשר על הרבה מאוד דברים כדי להיות יחד ולהחליף את הממשלה הנורא הזאת. ועדיין יש מחלוקות בין המפלגות, יש פערים בין המפלגות, יש מפלגות שמקדמות קו ליברלי, יש מפלגות שיותר שמרניות, וזה משפיע מאוד. יש גם בצד הכלכלי יותר ימין כלכלי, שמאל כלכלי, ולכן יש פה גיוון. אבל המציאות הפוליטית מחייבת התארגנות מחדש של כל הסיעות ושל כל המפלגות הערביות, וזה דבר שיוצר פה הזדמנות להחליף את הממשלה.
0: איפה אתה מרגיש שהציבור עומד, שהוא רוצה להשתלב ולהיות חלק, או שהוא נזהר בעניין הזה ואולי כן עדיין מעדיף את העמדה של לשבת בצד, או אולי לא להצביע ולא להשתתף בכלל?
9: אני חושב שהציבור הערבי מבין שהוא כרגע בעמדה שהיא מאוד מאוד קשה, מציאות בלתי אפשרית. לא רק לא, אגב, אנחנו חושבים שלא רק החברה הערבית סובלת, גם החברה היהודית סובלת מהמציאות הנוכחית של הממשלה, ממשלת הימין על מלא של סמוטריץ', בן גביר, נתניהו, ולכן הם רוצים כל דבר שיכול להשפיע על תוצאות הבחירות, וכל דבר שיכול להחליף את הממשלה הנוכחית בממשלה יותר שפויה. ממשלה שתדאג לחינוך, לתכנון, ולא תהרוס בתים כי בעלה ולטיק טוק זה מצלם טוב, אלא כי באמת רוצים לייצר...
0: לא, אוקיי, חינוך, וזה דברים שברור שכולם רוצים, ועל הנייר כולם מסכימים. השאלה היא, האם אם רואים אותה, את עצמם משתפים פעולה באמת עם מישהו, ובאמת הולכים עם זה עד הסוף, או שבינתיים זה עוד רחוק?
9: כרגע, גם הביטוי הפוליטי של הדבר הזה, במיוחד ברעם, זה כן להיות חלק מהקואליציה שתחליף את הממשלה הזאת. וכן, כמו שאמרתי, גם דוקטור אחמד טיבי, וגם קולות בתוך חדש, מדברים על להעניק רשת ביטחון. לא בטוח שזה יקרה. שוב, אתה מפנה את השאלה רק אליי, אבל השאלה האמיתית מופנית כלפי ראשי הגוש, האם הם באמת יהיו מוכנים להיות מספיק אמיצים לעמוד מול הקמפיין המטורף של ביבי, שמציג אותם בתור אלה שמשתפים פעולה עם האחים המוסלמים, למרות שאין קשר בין רעם לאחים המוסלמים, ולעמוד מולו ולהגיד לציבור שלהם, אנחנו כן נהיה מוכנים להחליף את הממשלה גם בקולות של המפלגות הערביות וגם ברשת הביטחון של המפלגות הערביות. אני מאוד הייתי מקווה שבאמת יש עמוד שדרה ערכי בתוך הגוש, גוש השינוי, שיהיה מוכן לקבל גם את הערבי ואת השותפות הערבית היהודית.
0: עורך הדין אמיר בשרת, מי שהיה מנכ"ל ועד ראשי הרשויות הערביות, היום יועץ לקידום תהליכים בחברה הערבית במרכז הקורט. תודה רבה שהצטרפת אלינו. לילה טוב.
9: לילה טוב.

0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
1: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
2: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
3: ניסים ונפלאות, המופע המפתיע של השנה. לראשונה, ניסים סל במופע מלא ועוצמתי. שירים ויצירות בשלל סגנונות, ישראלי, חסידי, קלאסי, וכמובן, חזנות במיטבה. עם הזמר הבינלאומי דוד האור והפתעות נוספות כמיטב המסורת של יובל. מנהל מוזיקלי ומנצח, אופיר סובול, היכל התרבות תל אביב, יום רביעי, 3 ביוני, כרטיסים בטיק צ'אק וב-03-570-7479. אז ניפגש בהיכל.
4: על C1 כפר שמתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
5: C1, כוכבית 5651.
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: אנחנו כאן

0: שבתם אלינו, עוד עניין שמתפתח עכשיו בגבול ישראל סוריה. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, מדווח שעשרה פעילים מתנועת חלוצי הבשן, זו התנועה שרוצה להקים התנחלויות בשטח סוריה, הם חצו את הגבול ונעצרו לפני זמן קצר על ידי כוחות צהל לאחר מרדף. זו פעם רביעית שאנחנו רואים את פעילי התנועה הזו ביממה האחרונה. הנה למשל מהלילה האחרון, אירוע שבו הם קשרו את עצמם לגדר הגבול לציון היום שבו צהל כבש את רמת הגולן במלחמת ששת הימים. עכשיו זה, אנחנו מציינים עוד שנה שחלפה מאז מלחמת ששת הימים לפי התאריך העברי, אז כך עושים זאת בתנועת חלוצי הגולן.
1: כאן בגבול סוריה, פעילים של חלוצי הבשן קשרו את עצמם לגדר, לגדר של סוריה. אין ביטחון בלי התיישבות, חבר'ה.
0: חלוצי הבשן, טוב, זה מאתמול בלילה, וכאמור הלילה מעללים נוספים של החבר'ה הללו. נגיד גם שיש כרגע עדכונים בחשבון הטלגרם של משט הסומוד, זה אותו משט שעושה דרכו לעזה, שמזהים סירות בלתי מזוהות בקרבתם. זה אפרופו הדיווח של כרמלה מנשה שדיברנו עליו בתחילת השעה, על הערכות של צהל אולי כבר בשעות הקרובות לעצור את החבר'ה האלה בלב ים. עניין הספורט עכשיו, יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, אהלן יואב.
2: היי, כן, לילה טוב.
0: אנחנו מתחילים עם גביע המדינה, כדורגל נשים.
2: כן, כדורגל נשים גביע המדינה, מהם סמר קריית גת, הקבוצה הישראלית הכי טובה בכדורגל נשים בשנים האחרונות. יש לה עונה מאכזבת בגלל שהפסידה העונה אליפות לאחר הרבה שנים, הפסידה לאפול קטמון ירושלים, אבל קריית גת מעפילה לגמר גביע המדינה, והערב במשחק דרמטי ואיכותי נגד מכבי, כישרונות חדרה, קריית גת מנצחת בגמר הגביע וזוכה בגביע שלישי ברציפות. כובשות בקריית גת דניאלה אלנה הברזילאי צמד, ומריאנה וואד כובשת עוד שער, השער השלישי, חלוצת נבחרת ישראל. לחדרה הרשיתו מאיה קבררה ואלכסנדרה ינבה. והנה הדברים שאמרה מריאנה וואד, חלוצת נבחרת ישראל ומם סמך קריית גת, לאחר הניצחון בגמר הגביע.
3: אני חושבת שמהדקה הראשונה נלחמנו עד הדקה האחרונה, וזה היה ברור שזה הולך להיות משחק כזה. חדרה זה קבוצה קשה, לא קלה. שמרנו על הכדור, דקות אחרונות, ושריקת סיום, ניצחון. כשמתחילה העונה, אתה יודע, יש מטרות. מטרה שלנו תמיד, כל העונה זה קריית גת, הרבה שנים רצות על כל התארים. כמובן שאליפות זה, אתה יודע, זה התואר הכי גדול שיש, אבל בכל זאת גביע המדינה זה תואר לא פחות חשוב. כמו שהממן שלנו גם אמר, זה תואר אפילו חשוב מאוד.
0: בהחלט.
2: כן, כל הכבוד, בהחלט תואר חשוב, גביע המדינה לנשים, כדורגל נשים בכלל, ספורט שגם בישראל כן עובר התקדמות מרשימה בשנים האחרונות, נקווה שכך אכן יימשך.
0: עם יותר.
2: אנחנו נעבור מכאן. צריכים הרבה יותר, נכון? נעבור מכדורגל לכדורסל, הערב למעשה חזרה ליגת העל.
0: טוב, אחרי הסאגה הזויה של סוף השבוע.
2: המבישה. כן, כן, הסאגה של שביתת כדורסלנים הישראלים, שביתה שפשוט התבטלה כלעומת שבה, פשוט לאחר כמה ימים, הכדורסלנים הישראלים, בלי הסבר יותר מדי, החליטו לבטל את השביתה. כמובן ששר הספורט הבטיח לשנה הבאה עוד מענקים כספיים במיליוני שקלים לקבוצות ישראליות שיחתימו רק ארבעה זרים, אבל בינתיים הליגה חוזרת, והיום היא באמת חזרה עם הישראלים. מכבי תל אביב מביסה את הפועל גליל עליון 108-51. אחד, אתה יודע, הפרש השני בגודלו בין הקבוצות הללו שמשחקות אחת נגד השנייה כבר יותר מ-50 שנה. ובמכבי הצטיינו הישראלים, וויל ריימן ואורן סער עם 24 ו-22 נקודות בהתאמה. הנה הסיכום של אורן סער הצעיר בן ה-19 לאחר שיא הקריירה שלו.
4: אני לא חושב שזה הרכב גדול שלי, אני חושב שכל הקבוצה. הרגע אמרו לי שהיינו 4 נקודות משבור אצלי בכל הזמנים, ופשוט נהננו על המגרש, וכשאתה נהנה אתה הכי טוב שאתה יכול להיות.
2: אז מכבי נהנים על המגרש, אבל ההפרש הזה של 57 נקודות הוא בהחלט הפרש לא ראוי לליגה מקצוענית, לליגה ראשונה. זה רק מלמד על פערי הרמות העצומים. רק נציין שמכבי מסיימת את העונה הסדירה עם מאזן 23-1. הפסד אחד בלבד למכבי תל אביב. אני חושב שהרבה הרבה מאוד שנים לא ראינו מאזן כל כך טוב של מכבי תל אביב בעונה הסדירה. המאזן הזה מבטיח לכן יתרון ביתיות לכל אורך הפלייאוף. יהיה מעניין.
0: זהו, תן לנו רגע תזכורת לגבי השיטה, כי היו הרבה שינויים ושנה שעברה ליגה לא הסתיימה, אז איך זה הולך לעבוד מעכשיו?
2: כן, אז אנחנו מדברים למעשה על 1-8 רבע גמר, סדרות של הטוב מחמישה משחקים, ואז אנחנו נכנסים לטוב משלושה משחקים, לפי דעתי בגמר יהיה הטוב מחמישה משחקים. השנה חוזר הפורמט הזה סוף סוף, אז הולך בהחלט להיות פלייאוף מעניין. ואנחנו נעבור להישג תקדימי בספורט הישראלי, כדורעף חופים. קווין קוזמיצ'וב ואילון אלעזר זוכים לראשונה צמד ישראלי בטורניר במסגרת גביע העולם, טורניר הצ'אלנג' בסין. הם מנצחים צמד אוסטרלי בתוצאה 2-0, 24-22, 21-15, בהחלט הישג יפה מאוד לצמד הצעיר הזה בכדורעף חופים, קווין קוזמיצ'וב ואילון אלעזר. אחד נולד באשדוד, השני נולד בקיבוץ גזית בעמק ישראל, והצמד הזה כן בהחלט מועמד אפילו לייצג את ישראל בתחרות כדורעף החופים באולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. ורק נציין שכדורעף חופים זה אחד הענפים הכי פופולריים באולימפיאדה בסבבים האחרונים.
0: כן, ראינו גם בפריז את האצטדיון המיוחד שהיה שם, ואתה יודע, אנחנו
2: עוד שנים מדברים עליו. תחת למגדל אייפל, כן.
0: בדיוק, ואנחנו מדינה שאמורה, יש חופים, יש כדורעף, אפשר, יש עם מה לעבוד על פניו, ואנחנו צריכים להיות מוצלחים כן, יותר דווקא בתחום
2: נכון,
0: הזה.
2: נכון, והצמד הזה בהחלט מראה כישרון ומראה הישגים, ומנצח טורניר במסגרת גביע העולם, זה בסבב העולמי, זה בהחלט הישג תקדימי, והלוואי שרק ימשיכו ככה.
0: בהחלט. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט. יום מוצלח לספורט הישראלי, אז עם הבשורות האלה, תודה רבה. לילה טוב.
2: לילה טוב, תודה.

0: אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
1: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: הצטרפו אלינו לתיקון ליל שבועות בבית אביחי בירושלים, שיוקדש לביקורים ולהתחלות חדשות, עם אורחים מגוונים מעולם התרבות היהודי-ישראלי. ננוע על הציר בין העבר להווה, ונביט קדימה מתוך רצון להתבוננות רעננה. תוכנית השירה בעברית, באנגלית וברוסית, ותוכנית נפרדת לבני נוער. הכניסה ללא תשלום על בסיס מקום פנוי. פרטים מלאים באתר בית אביחי.
3: פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים, 25 עד 28 במאי. עם ארי דלוקה, ג'וזף פיינדר, אלי שרבי, אבא אילוז ועוד אירועי ספרות מרתקים. מחכים לכם במשכנות שעננים.
4: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
5: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
8: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל הים נערך בשעות הקרובות לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג בדרכו לרצועת עזה. פרשת מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מבקר בחריפות את היועמ"שית ואומר שהיא מונעת ממנו חשיפה לחומרים חסויים. באיידהו שבארצות הברית התנגשו שני מטוסי קרב במהלך מופע ראווה. התחזית, חם פחות.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן. עכשיו חצות. חיל הים נערך בשעות הקרובות לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג כבר שתי יממות בדרכו לרצועת עזה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי ספינות החיל נשלחו ללב ים והכוח כולל סטילים, סירות של שייטת 13, דבורות ונחתות שישמשו בתי כלא צפים. הכוח הימי אמור לעצור את 50 ספינות המשט במים בינלאומיים ולמנוע את המשך כניסתן למרחב הימי של ישראל. פרשת מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מבקר בחריפות את היועמ"שית ואומר לקרוא ולא להאמין שהיא מונעת ממנו חשיפה לחומרים חסויים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי בתגובה למסמך שכתבה הערב היועמ"שית לבגץ, אומר נתניהו כי החירות שבערב מיארה לוקחת לעצמה בלתי נתפסת ושערורייתית, וכי התנהלותה היא חוצפה דיונית שאין למעלה ממנה. קודם לכן מסרה היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה לבגץ את התצהיר של תת-אלוף ג' העוסק בהפעלת הנער אורי אלמקייס. היועמ"שית ביקשה להוסיף לתצהיר חומר רלוונטי נוסף, ובו גם המכתב שהעביר לראש המוסד המכהן דדי ברנע. שלשום ביקש גופמן מבגץ לדחות את העתירות נגדו, וכתב לבית המשפט כי בניגוד לטענת היועמ"שית לא היה לו במה להתקן את בית המשפט, כי לא פגש ביחידות את ג' ולא שכח עמו לבד. במדינת איידהו שבארצות הברית התנגשו שני מטוסי קרב במהלך מופע ראווה. לפי דיווחים, ארבעת הטייסים הצליחו להיחלץ מהמטוסים וצנחו בשלום. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי המטוסים שהתנגשו היו מטוסי לוחמה אלקטרונית מתקדמים שמטרתם לשבש ולהשמיד מערכות.

0: כוחות מקם ותקשורת של האויב. כדורסל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה את הפועל גליל עליון 108-51 והבטיחה מקום ראשון בסוף העונה הסדירה ויתרון ביתיות לכל אורך הפלייאוף. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק נערך ביד אליהו לעיני כמעט 6,000 צופים. גליל עליון מדורגת כעת במקום ה-13, לפני האחרון.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: בוקר טוב לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, שומעים אותי? אני שומע את עצמי? כן, האם אלה הקולות בראשי או שזה אני? לא, זה אני. בוקר טוב לכן ארצי שרור.
1: בוקר טוב רוני.
0: מה זו המטפחת היפה של ראשך?
1: או, מזל ששאלת, היא אפילו די מכוערת, אבל היא מזכרת מאירוויזיון 2024. עקיבא נוביק חברנו, שלדעתי עכשיו הוא בדרך לארץ,
0: כן.
1: ידע...
0: מה, הוא חבר גם שלך?
1: כמובן.
0: מה את אומרת?
1: חבר עוד מימינו כחיילים, והוא אוקיי. יודע עד כמה אני חובבת את התחרות, והביא לי מרצ'נדייז של סונט ישראל, נציגת יוון ב-24, שממש החרימה אותנו והשחירה אותנו, והיום, לכבוד המקום השני של, של ישראל בתחרות, ענדתי אותה לראשי.
0: שזו מין התרסה כזאת... ראי יווניה משוקצת
1: גם
0: יהודיה שכמותי פה בארץ ישראל לובשת את המטבחת שלך
1: וחוגגים כבר שנה שנייה מקום שני ואולי זה גם הזדמנות אולי נדון בזה בהמשך האם באמת ככה רצונים אותנו באירופה או שיש רק כמה יווניות שעושות הרבה רעש
0: בדיוק, עוד מעט נדבר על זה אולי לא שונים אותנו כל כך באירופה אפרופו המקום השני
1: מה נעשה עם האהבה הזאת? לא ברור
0: מה שבטוח אנחנו כל כך נואשים אליה, נכון?
1: ממש
0: על זה בהמשך. היית פה לפני שבוע, בעלי חיה במילואים בלבנון, וחזר?
1: הוא חזר, הוא עכשיו בבית, עוד מעט יש להם את הימי עיבוד, שזה עוד כנס שהאישה והילדים מקבלים על זה שהחיילים צריכים רגע לאבד את מה שקרה להם בכל זאת כמה וכמה חודשים בלבנון. המצב שם לא השתפר, אני נושמת לרווחה שהוא בבית לאור החדשות הלא פשוטות.
0: כן.
1: רק עכשיו נראה לי היה לנו דיווח על עוד כלי טייס או כתבם
0: נכון,
1: או רחפן
0: בצפון.
1: שנכנס והזקות הושמעו
0: כן,
1: בצפון.
0: ואנחנו נתייחס למצב בלבנון. היום שמעתי את קרמלה מנשה, 20 חיילים נהרגו בלבנון מאז שהגעת הארי. טוב, עוד דבר אחד, ככה לפני שמתחילים, עוד מעט תהיה פה שיילי אתרי, העיקרה, אפרופו פרסום, סוף סוף פרסמו את שמו של יובל וילנר, אפשר להגיד, החשוד באונס. אבל לפני זה אני רוצה לספר לך משהו שקרה לי ביום שישי. יום שישי, יום שאת בטח גם מאוד אוהבת, שעת צהריים. הגעתי לאסותה ברמת החייל בתל אביב, היה לי משהו לעשות שם. ובעודי נכנס לבניין, צועדים לעברי כאילו, לפתח היציאה, גבר שיצא מניתוח כנראה, מדדה, אשתו שתומכת בו. ואני אומר איזה זוגיות, ובטח הרבה שנים ביחד, ואז הוא מזהה אותי וצועק, חשבתי שאתה לא מראיין פושעים, חשבתי שאתה לא מראיין פושעים. עכשיו, את יודעת, אני עוד בשלב של ההבטחה להראות עתיק, וזה בא אליי משום מקום, ובדרך כלל צועקים...
1: שלמה הוא מתכוון בעצם?
0: צועקים בוגד, או מניאק, או שמאלני, אבל זה טיעון, סוג של טיעון. הוא מתכוון לזה שכשהתוכנית עלתה, התראיינתי בוואלה עם עקיבא, ושאלו אם נראיין מרדכי דוד, ואמרתי, לא, אנחנו לא מראיינים פושעים. ואז, כנראה, הליכוד או מכונת רעל כלשהי, בצעו קטע שראיינתי את אהוד אולמרט בפגישה, והנה, הוא אמר שהוא לא מראיין פושעים, אבל את הפושעים האלה שנוח לו, אולמרט הוא מראיין. עכשיו, הוא ממשיך לצעוק לי בפועיה, באולם כניסה, שמעתי שאתה אומר, אני פושב, כולם מסתכלים, המוכר בסטימצקי, בבית קפה, חולים שמדדים.
1: ענית לו, אבל.
0: אז אני מנסה לענות לו, אני אומר לו, תקשיב, בעיניי יש הבדל קודם כל במרדכי דוד לאולמרט. אולמרט היה ראש ממשלה, יש עניין לציבור ללבן איתו כל מיני דברים. תמיד אני מזכיר בקונטקסט שהוא הורשע בפלילים, אבל הוא לא מעניין אותו. אני ממשיך בטיעונים, אני צועק אותם גם כי הוא מתרחק, תקשיב, תקשיב. אבל הוא, חשבתי שאתה לא מראיין פושעים, חשבתי שאתה לא מראיין פושעים, והלך.
1: יאללה, אתה יודע.
0: ואני נשארתי עם ה... רציתי לדבר איתו, כאילו, את מבינה? רציתי לדבר
1: וואי,
0: איתו.
1: וואי, אני הכי מבינה שיש, ואני אגב, חושבת שלא צריך לראיין את אהוד אולמרט, בטח ובטח לא במינונים שלהם הוא זוכה. נכון שהוא ראש ממשלה לשעבר, וזה פוזיציה אחרת לחלוטין מפרחח כמו מרדכי דוד, ובכל זאת מדובר בעבריין מורשע שישב בכלא, והוא זוכה לאיזה כבוד מפוקפק מהתקשורת. אבל זאת שיחה שאתה ואני עכשיו יכולים לקיים בצורה רצינית.
0: נכון.
1: ואני גם ארצה לשמוע מה יש לך להגיד, ואולי אפילו לנסות לשכנע. להשתכנע אותך או להשתכנע, ונראה לי שהבחור שכזה, בתוך סיטואציה כל כך פגיעה, גם שלו וגם שלך, בתוך בית חולים, הוא רק רצה להקיע לך את מה שיש לו בבטן, הוא לא רצה לדבר, כאילו מבחינתו אתה לא אדם, אלא אתה סמל למשהו, וסמל אין בעיה לתקוף פומבית, ואין בעיה לצעוק עליו, ואין בעיה לא לחכות שהוא יענה לך, ואני חושבת שזה מצב שאנחנו פוגשים אותו בצורה מאוד מאוד חזקה מכל הכיוונים כל הזמן, הוא מדכא עד העצם, פשוט מדכא עד העצם.
0: הוא מדכא נורא, כי אנחנו גם וגם וגם וגם, הניסיון לעשות מאיתנו...
1: איזה רדוקציה
0: כן,
1: של משהו.
0: זהו, אתה צבוע, מתקרנף, נוטה תמיד לצד שמאל, וקודם כל זה לא האמת, אני הרבה דברים, יש לי המון מה להגיד על ההבדל בין אולמרט למרדכי דוד, לראיין את אולמרט או לא, אבל אני רוצה להגיד לבן אדם הזה, הלוואי ואתה נוסע באוטו, ותשמע, למרות שביזית אותי מול כל הסוטה, אני לא כועס, תרים לי טלפון, בבקשה, אולי עשיתי טעות, תקשיב, אולי אפילו אני טועה, אולי, כולנו טועים, בוא נדבר, זה לא עוזר שתצעק בבית חולים ותלך.
1: איזה קשה זה. אני חייבת להגיד על זה עוד משפט אחד. No. בטוויטר, מישהי העלתה תמונה של שני אנשים דתיים, אחד מהם עם נשק, מסתובבים בשבת. ואז היא כתבה, הנה, הם באו להשתלט לנו על העיר, משהו כזה, צריך להיזהר מהדתיים שמשתלטים על תל אביב. עכשיו, ברור שאם אלה היו שני ערבים, היא הייתה מוקעת מכל מרחב ליברלי. נראה לי קוראים לה אילת טוב, מי שצייצה את זה. אבל בתוך העולם שלנו זה כאילו ציוץ לגיטימי. ואז, כשאני כתבתי...
0: אני לא, שני אנשים דתיים...
1: כל פשעם זה שמסתובבו...
0: מסתובבים עם נשק, הם כנראה במילואים
1: או משהו. ברור שבמילואים, ברור שיש לו נשק ארוך, ברור שהוא חייב. אז הם באו להשתלט על העיר? עכשיו, אני אומרת לך, אפשר שיהיו מיליון טיעונים בעד ונגד גרעינים תורניים וכל מיני עניינים ווואטאבר. זה לא הדיון. לקחת שני אנשים שכל חטאם זה שהם מסתובבו
0: הם שומרים לנו על העיר.
1: בעיר העברית הראשונה, ולעשות את המעשה הזה. עכשיו, אתה יודע, גם כשניסיתי להגיב על זה, כל התגובות זה מיד, אוכלת מוות, תולעת, תחזרי לחור שלך. כאילו, שיחה הכי רעילה, מגעילה. אחר כך הרגשתי שאני צריכה ללכת להתקלח, מרוב שהרגשתי שזה מזהם אותי. ובוא, כאילו...
0: בעיניי, תקשיב, שבריר התקווה שעוד קיים למקום הזה, הוא בזה שלא נימנע. שלמרות הכל לא נימנע, שבפעם הבאה שתראי דבר כזה שמעצבן אותך, ותגידי, בשמה אני צריכה את התינופת הזאת? עדיין לא תימני, עדיין תגידי דעתך, כי אחרת הלך עלינו.
1: טוב, זה המשך של הרבה מאוד
0: כן,
1: שיחות שלי ושלך.
0: כן, בדיוק, שנמשיך אותם גם אחרי התוכנית. נגיד שלום לברד פלמן, כתבתנו.
2: כן, שלום, בוקר טוב.
0: שמלווה את פרשת שיילי אתרי כבר תקופה ארוכה, מיד נכון. שיילי תהיה איתנו. מה את יכולה לספר לנו? זהו, אנחנו יכולים להגיד את השם, יובל וילנר.
2: אז אנחנו רק באמת אחרי סגה משפטית של 4 חודשים, זה צריך לומר, 3 ערכאות משפטיות עד בית המשפט העליון, חזרה לבית משפט שלום בתל אביב, והחשוד בעצם, אנחנו נאמר, יובל וילנר, בן 38, מוזיקאי, היה חבר בהרכבים מוזיקליים שונים, עשה פסקולים לסרטים ישראלים ועוד, למד גם ברימון, למד באקדמיה למוזיקה בירושלים, היה שם מצטיין גם. בשנים האחרונות, בתקופה האחרונה, צריך לומר, התגורר בברלין, זאת גם שאלה טובה, למה הוא בחר ללכת לשם, וזהותו כאמור הותרה לפרסום הבוקר בשעה 10, אבל עוד קודם לכן, בהנחיית הפרקליטות, פרקליטות מחוז תל אביב, מגיעים בהסכמה לבית המשפט, עורך דינו משה וייס, ונציג משטרת תחנת לב תל אביב, הטוען המשטרתי, והם מסמכמים שמעצר הבית שלו הסתיים כבר באותו הרגע, בסביבות השעה 9:30 בבוקר, אבל הערבויות, חלק ממה שהוא חתם עליהם, וגם צו איסור היציאה מהארץ, כולל הפקדת הדרכון, יישארו על כנם בעוד 30 ימים נוספים. זאת אומרת, כרגע הוא משוחרר לגמרי, אבל לא יכול לצאת מהארץ, לפחות בעוד 30 ימים, שזה עניין גם קריטי, כי אני אציין ואומר שהמשטרה חיפשה אותו לאחר באמת חשיפתה של נעמה שחר, שאיתה דיברתם בשבוע שעבר, במשך כשבועיים הוא ניתק את עצמו מהרשתות החברתיות, מהטלפון שלו, מהוואטסאפ, ולאחר מכן, לפני כשבועיים, הגיע לארץ, ועם נחיתתו בנמל התעופה בן גוריון, הוא נעצר, היה במעצר כמה ימים טובים, לאחר מכן מעצר בית כאמור, והיום הסתיים מעצר הבית שלו.
0: רק במשפט אחד ורד, בית המשפט החליט לפרסם את השם, למה זה לא קרה באופן מיידי? למה הסגה הזאת ליוותה את חיינו כל כך הרבה זמן?
2: זאת שאלה טובה מאוד, אני רק אציין שבאמת עורך דינו, לאחר באמת טענות במשך חודשים ארוכים שיש מסוכנות לכך שהוא יתאבד או ישלח יד בנפשו או יעשה לעצמו משהו אם תתפרסם זהותו, מגיע ביום שני האחרון לבית משפט השלום בתל אביב ואומר, אני מוותר על הבדיקה הפסיכיאטרית שהייתה אמורה להיות לו יום למחרת, אני מסכים לפרסם את זהותו אבל בעוד שבועיים. הסתבר, וכך גם אמרה לנו שיילי אתרי ונעמה שחר גם כן, פרסמו בימים האחרונים את הפניות שהיו להם מדרוקר מערוץ 13, שריין כבר תיובל וילנר בימים האחרונים, וביקש מהם גם כן להתראיין לאותו התחקיר שאמור להיות משודר במקור. בטח נחשפתם לסערה הציבורית.
1: בעצם התזמון של פרסום השם קשור לראיון.
2: נכון, נכון. הוא ניסה באמת...
1: אבל איך בית משפט נותן לזה יד?
2: מה שבית משפט בא ואמר, לכל חשוד...
0: זה מרתיח בצורה בלתי רגילה, זאת אומרת, טיעון פסיכיאטרי... ואז פתאום אין בעיות פסיכיאטריות כי הוא רוצה להתראה
2: נכון,
0: לדרוקר?
2: נכון, הוא רוצה לשלוט בנרטיב, וזה מה שניסה גם עורך דינו. ומה שקרה גם זה שהשופטת פלג בר דיין, רבית פלג בר דיין מבית משפט השלום בתל אביב, אמרה, זה לגיטימי לתת לחשוד זמן התארגנות. אבל אנחנו מדברים פה על תקופה של 4 חודשים שלמים, שבהם בעצם החשוד ידע, יובל וילנר ידע, שיש בקשה להתיר לפרסם את הזהות שלו. הזהות שלו גם נחשפה ברשתות לאחר שנעמה שחר חשפה את העובדה שהיא התלוננה. כך שבאמת לא ברור למה בית המשפט נתן לו פה עוד זמן התארגנות של כמעט שבוע ימים.
1: העובדה שהוא משתחרר עכשיו למעצר בית.
2: ממעצר בית.
1: ממעצר בית, משתחרר בעצם לחלוטין. זה מעיד באיזשהו אופן על חוזקת הראיות, על המצב המשפטי של התיק?
2: תראי, כשאנחנו מדברים על עבירות מלפני כמה שנים, וזה גם מה שמיוחס בעניין של נעמה שחר, ובעניין ששיילי אתרי עתיק כאמור בפרקליטות כבר תקופה באחריים להגיש את כתב האישום או לא, אז בדרך כלל מה שקורה זה שנאשמים, שחשודים לא נמצאים במעצרים התום ההליכים. זה די חריג שאנחנו מדברים על עבירות שהן מלפני כמה שנים. כך שמשפטית זה לא חריג שהוא שוחרר ממעצר בית, אבל ציבורית יש הרבה מאוד ביקורת על כך, כי אנחנו כבר יודעים שיש שתי תלונות, ושיילי אתרי חשפה בשבוע שעבר, עוד מעט נדבר איתה, חשפה שהיו... שהגיעו אליה פניות נוספות מעבר לאותן פניות שהיא כבר דיווחה עליהן למשטרה, אבל עדיין אין תלונות נוספות במשטרה.
0: זה זמן מצוין באמת להגיד ורד, קודם כל תודה רבה, ולהגיד שלום לשיילי אתרי.
3: תודה רבה ושלום לוורד שמלווה אותנו עם עוד הרבה עיתונאים ועיתונאיות אמיצים עוד כשעמדנו עם שתי שלטים.
0: אז נגיד מה שאמרנו לנעמה גם שבוע שעבר, בשבילנו את גיבורה ותודה שאת איתנו. ועכשיו, אחרי כל כך הרבה שבועות, ואחרי כל כך הרבה מילים שנכתבו, כל כך הרבה צער, 10 ו-18 דקות, 20 דקות כבר מותר להגיד את שמו של יובל וילנר, איך זה מרגיש לך?
3: מוזר, אני עוד לא יודעת איך להתרגל, אני לא צריכה להסביר, אני כאילו 15 שנה מפחדת ממנו כשאני אומרת שם, אז אני לא אומרת שם. כי גם בעיקרון ארוחה משפחתית לנפגעות ונפגעי עבירה זה הפרה של צו איסור פרסום, אז אתה חי במעין צנזור באופן תמידי.
1: יש מידה של הקלה?
3: מה?
1: יש מידה של הקלה?
3: יש מידה של רוגע כזה, אני מרגישה הקלה בגוף כזה, במובן הזה שכאילו יצא ממנו, אני כאילו מרגישה רגיל, לא יודעת איך אתה מסביר. זה החוויה, אני שמחה.
0: שמחה על מה?
3: אני שמחה שזה, שלא התאבדתי בדרך. בזמן שחששו לחייו שהוא התאבד. ממש, אני ממש גאה בעצמי רק על זה. כי ברגע שהמערכת מפקירה נפגעות ונפגעי העבירה בעינוי דין, שכל אנס שני יכול לבוא ולהגיד, אני הולך להתאבד, אם לא, אז ומעכבים אותנו, ולתת לי לחיות כשהמדינה מפרסמת את שמו בחופשי, בצחה בכתבי תלמוד מקראים, איזו אישה עברייה שלא הכרתי, הייתה צריכה להציל את חיי, במקום מערכת משפט ומשטרה וחוק שהיו צריכות להסתכל לנו בלבן של העיניים הרבה לפני. ובמובן הזה, אני כן, אני גם שמחה, אבל אני גם כואבת היום. אני מאוד מאוד מקווה שהסיפור הזה, ויחד עם החוק, שאנחנו שמענו שדחו את ועדת השרים, לא משנה. מה לעשות? אני למדתי בדרך הארוכה שלצערי מערכות הצדק עובדות לפעמים לאט. אבל מערכות הלב של אנשים שכתבו לי בימים האלה שאני הייתי מושתקת בזמן שיש חופש ברשת, ואני כאילו עדיין מוהם בעצם צריכה לשמור על הצו, שזה די עינוי, זה כאילו חוויה נורא מוזרה, זה פוגשת בשכן ואת מתה להתחבר איתו, אבל אם את תדברי איתו עוד שתי משפטים, הוא ישאל עוד שאלות, וזה כאילו, וכי זה בכל הרשת, ואת כאילו, הדיסוננס הזה היה ממש חוויה מוזרה.
0: אבל עדיין את מתארת נורא יפה שאת אומרת מערכות הצדק ומערכות הלב, אז העובדה שמערכות הלב אצל כל כך הרבה אנשים ונשים פעלו כל כך חזק, ופתאום מצאת את עצמך מתחילה עם שתי נשים עם שלט, ופתאום זה נהיה תנועה.
3: וואו, אני יכולה להגיד לך שזה היה משתיקה הכי מלא חסד שהיו לי, כי לאט לאט כשאני שותקת, אז אני קוראת סיפורים של מלא אנשים, זאת כתיבה יפה, והייתי יושבת ואני באמת קוראת עוד, וכל אחד כותב כזה, מי שאנס אותי, האדם שתקף אותי שאינני יכולה לומר את שמו, בן אדם אחר כותב, נסגר לי התיק, עוד אחד יוג, גם לי נזכר, אני מדברת ואני כזה פתאום הרגשתי שנוצרת קהילה בלתי נראית של מי טו בלי טו בלי שתיים יענו, או בלי כאילו גם לי, כאילו טו מי לי טו, ואז כאילו אז כזה פשוט ישבתי והרגשתי הכי פחות לבד שהרגשתי בחיים שלי, באמת הרגשתי כל הזמן כאילו שאני מבאסת שיאב לא רואה את זה, כאילו הוא לא רואה את זה, הוא לא רואה את זה, אבל מצד שני היום אני כן מרגישה שכאילו יש איזה משפט שאני אומרת לשיה כשאני הולכת, נגיד עכשיו אתם יודעים, נגיד יש דיון אפילו במלחמה, אז לא עזבתי אותו במלחמה חודש וחצי ולא המסגרות, אבל הדיון הלכתי, אז כאילו איך היא נרגעת ברגע הזה, כי בכל זאת ילדה מהעוטף עם המשמעות של להיות ילד מכפר עזה, זה לא היה נעים לי לעזוב אותה בעת מלחמה, אבל הוא מאיים להתאבד, מה לעשות, אז צריך עכשיו לעשות עוד דיון ועוד דיון, אז אני נסעתי, ואז היא פתחה טלוויזיה וראתה אותי כאילו מהבית וידעה, ויש איזה דבר כזה שאני מרגישה כאילו עם שיו שאני חובה מעין חוויה כזאת של צדק, כאילו שאבא שלי, אבא שלה איתי פה, שאני עושה את זה גם איתה ואני עושה את זה גם בשבילה, ואני מרגישה עם שיו שלי ש לא יודעת שאני שמחה.
1: את מסבירה לה? מה אומרים לילדה כל כך צעירה שרואה את אמא פתאום בטלוויזיה?
3: יש לנו סיפור בעיקרון זה כאילו סיפור על זה שדרדסית והחילזון אומרים שלא ישתיקו אותם האנשים כאילו הרעים, ויש לה ממש כזה אומרת לא לא לא אתה לא תשתיק אותי, ואז באים יחידת החילוץ עם צ'ייס ואיסקאי וכאילו מצילים אותם. הבעיה היא שחיכיתי יותר מדי לצ'ייס וסקאי. אני באמת אומרת לכם, אני חיכיתי יותר מדי לצ'ייס וסקאי. איסקאי היחידה שלי, ואלוהים לצערי לנפגעות ונפגעי העבירה הוא העד היחיד. זה קורה בחדרי חדרים, אי אפשר להתייחס לדברים האלה כמו עבירה של עבירות אחרות, זה עבירות שיש בהן מורכבויות מאוד מאוד גדולות, בטח ובטח כשזה אונס ילדים, זאת אומרת שמסתובב פה ברשת אם תפתחו, ופדופיליה שמסתובבת פה ברחובות.
0: אמרת קודם, שיילי, אמרת קודם על יאב זיכרונו לברכה, עבר לך בראש מה הוא היה, אמרת שהוא נמצא כאן איתך עכשיו בגעים האלה, מה הוא היה אומר?
3: זהו, בטוח התנתקתי ברגע הזה, אני לא זוכרת אפילו מה שאלת, אבל פוסט טראומה בכל זאת. אבל על יאב לא ישנתי כל הלילה, האמת, שבדיוק גם היא מחה לי פה, אמא שלו. כאילו לא הצלחתי לו, אני לא יודעת לחזור, לא הצלחתי לו לבכות מזה שהוא לא כאן לראות את זה, אבל גם לחגוג את זה. כי אתה יודע, זוג שמקבל תביעת איום ורדיפה וחוקר פרטי מהאנס שלך, אני זוכרת שכשלא היה לי אומץ להגיש תלונה, אז היינו בדרך חזרה מאיקאה, ואני כבר נחבטתי לתוך עצמי. כבר רואה שאני שוקעת שוב פעם לתוך הפלישה החוזרת שלו לחיי, ולהוציא כסף על אורך הידים, היינו בחזרה מאיקאה, ואז הוא היה שתיקה, ושאל אותי כזה, מה שיילי, לא נגיש תלונה? לא נתלונן? כאילו, הוא כאילו שיתף אותי, שזה פעם ראשונה מרגיש לו שהוא גם כגבר עובר אונס איתי. אמר לי, אני כאילו מרגיש שגם אני נאנסתי. ואת האמת שכן, כשבן אדם מאיים על, או התוקף מאיים על הנפגעת, או הנפגע שלו, כל המשפחה חובה השתקה.
1: שיילי, אבל
3: כל ארוחה משפחתית. אנחנו... כל ארוחה משפחתית היא הפרה של הצו. הכל זה צו מכתיב את חייכם של אותה משפחה. אז כן, אני גם נורא הייתי שמחה שהוא היה חי לחוות את החופש. אבל אילולי יאב לא היה לי אומץ להגיש תלונה. לפעמים ברגע הזה לא צריך הרבה. לאישה שהיא נפגעת עבירה, בעיקרון כמה נשים איתה שמחזיקות לה את היד, כמו חברות שאיתי והצוות שלי שאיתי ועורך הדין שלי, אושרת קרמה ואיגוד מרכזי סיוע, והגר שלי, הגר כהן, וכאילו לפעמים מספיק, אבל לא שבט גדול, ואת מרגישה שיש לך צבא של תותחים.
2: אבל היה פה שבט גדול.
3: עכשיו לא, זה לא שבט גדול, אני מרגישה שזה באמת שבט כבר שהוא הרבה מעבר אליי. זה לא מתבאסתי על ועדת השרים היום, כי אני חושבת שאני מקווה שהמערכת תיקח את המקרה הזה כמקרה בוחן, ותסתכל מה קורה בזמן שעושים בקרקס, ואנחנו מעבירים אותנו נעדין, מבית משפט לעוד בית משפט, לעוד, ולנו אין את הכסף. אז זה כי אנחנו מוציאות אותו על טיפולים, כדי טק בתוך 3 שעות להפוך מעצר רגיל למעצר בית. אתם לא יכולים להסתכל על זה ככה.
1: שיילי, עכשיו הוא באמת משוחרר ממעצר הבית, והמאבק במציאות הוא בסוף, הוא לא יחידת החילוץ, ואני שואלת את עצמי, מה היית רוצה שיקרה מעכשיו, או איך את חושבת שהמאבק ייראה מעכשיו, כשבעצם יש שתי מתלוננות שמדברות בפנים גלויות, אני מבינה שהמשטרה מכירה עוד 2 מקרים, לאן את חושבת שזה ילך, או מה היית רוצה שיקרה?
3: אני מאוד מקווה שיוגש פה כתב אישום. אני חושבת שהבסיס הראייתי אמור להיות מספיק חזק, בטח במדינה שאמור גם אפשרי גם להגיע להרשעת מילה כנגד מילה, ואנחנו הרבה אחרי זה. ואני מאוד מאוד אשמח שהמערכות יוכיחו פה לנו שלעשות את עבודתן באמת, את חקר האמת עד הסוף, לא זיכרון דברים והביתה. תנו לנו להרגיש שאתם רואים אותנו, שאנחנו לא שקופות.
0: שתי המתלונות הנוספות הן נשים שגם פנו אלייך, נכון?
3: כן, אבל תגיד, אתה חושב שעכשיו שהיא רואה שמערכת תוכנית דרוקר כבר נותנת לו, רוצה לתת לו, בזמן שהוא מהם להתאבד, הוא השיג במסע יחץ, מאחורי הקלעים, למרות שאני ונעמה יודעות מה קורה ומענים אותנו, אתם חושבים איזה סימן זה נותן לאותן נפגעות שעשויות להתלונן? כמה כוח משפיע? בסופו של דבר.
0: כשוורד הסבירה לנו קודם שבעצם עד בשלב הראשון יש טיעונים לזה שאסור לחשוף את שמו מסיבות שהוא התאבד פסיכיאטריות, ואז כנראה מתברר שהסיבות הם שהוא רוצה לשלוט בנרטיב, והנה עכשיו יש לו הצעה לתוכנית תחקירים יוקרתית, פתאום מותר לפרסם את שמו. זה באמת, אם זה המצב, זה מרתיח.
3: זה מדובר באדם, תקשיבו, בדיון האחרון שבו הוא גם רוצה, אני רוצה ביום הזה וזה לפרסם את שמי. הוא מביא מסמך, ובמסמך הזה מופיעות 10 נשים, אגב בואו נזכיר נשים, 10 נשים שהפרו את הצו ופרסמו את שמו. בתוכם הייתה משפחה שכולה, הם שכולה, אין לבן אדם הזה צפון, מעיין שרמן, שאני שם לא אכפת לי שאני כנפגעת לא אמורה לדבר, אנחנו צרחנו שם בדיון שאתה לא תעז לאיים, עכשיו הוא רוצה לאיים על 10 נשים, מעיין שזה אגב לא 10 גברים, כי הם אמרו את השם שלו, השם שלו כזה חשוב, השם שלו, הוא מעולם לא חשב על מה שהוא עשה לנו, אז מה עכשיו אתה תלך ותאיים על 500,000 איש? איפה המערכת לעצור את הקרקס הזה?
2: כן,
3: אני באמת שואלת את זה, איפה המערכת לעצור את זה שמאיימים פה על בני אדם שכולם גם רואים? זה מביך, הסדר הציבורי מדבר על זה ביום יום, אני צרחתי בכל מקום אפשרי.
0: אני רוצה רק עוד שאלה אחת, אפרופו התחקיר שעומד להתפרסם אצל רביב דרוקר במקור, אני ראיתי שרביב דרוקר אמר, רעיון זה לא פרס. זאת אומרת, הוא יושב וישאל את יובל וילנר את השאלות הכי קשות שאפשר, אני מתאר לעצמי. בזה את לא רואה איזושהי, אני לא רוצה להגיד נחמה, אבל זה לא יהיה רגע משמעותי בשבילך שהוא יישב בטלוויזיה וישאלו אותו את השאלות הכי קשות שמגיעות לו?
3: דבר ראשון, אני לא בובה. אני חושבת שאפשר היה להשיג איזושהי חוויה הרבה יותר נעימה כנפגעת עבירה שבוחרים לעסוק בתחתונים שלה, אם היה מכבדים את הלא שלי. ולכל הפחות גם לפנות לנפגעות אחרי שכבר דיברת איתו, זה לא מכבד וזה לא אתי.
0: פנו אלייך אחרי שדיברו איתו?
3: כן, רק אחרי שדיברו איתו, כבר החליטו איתו, אז מה? מה זה הדבר הזה? תראו, גם אני אומרת לכם, רק קולנוענית, אני מבינה שהוא יעשה מה שהוא רוצה, ויש פה חופש ביטוי. כן, אני לא עכשיו גם אצא במסע, הלוואי ולא הייתי צריכה לעבור את זה מול רביב. לא האמנתי בחיים שהבן אדם הזה יעשה לי דבר כזה, כן? אבל אני מעריכה אותו. וגם אין לי כוחות עכשיו לצאת לעוד מלחמות, באמת אין לי. הייתי שמחה לא לעבור את זה, ניסיתי לפתור את זה בנועם, ולא עכשיו ככה, אבל לא קיבל לא. ומעבר לזה שהוא לא קיבל לא, הוא עשה שם דברים לא אתיים, צורת הדיבור, צורת ההתנהלות, המועד שבו הוא בחר לעשות את זה, תוך כדי שהוא יודע שהוא עדיין מעטל ועושה קרקס, אתה כבר צילמת אותו, אתה כבר מנהל מצע יחד, איך אתה יושב שם באולפנים ויודע שביום הזיכרון מודיעים לי שעדיין לא הוסר הצו, ואתה כבר מדבר איתי ויש מאמר ממומן של אותו עורך דין שלו, משה וייס מהמשרד של אבי חימי, למה רביב לא עשה גילוי נאות ואמר שהוא גם עשה תחקיר על העורך דין שלו? אני שואלת, אני מבקשת לא לזלזל באינטליגנציה שלי, וגם לא לזלזל באינטליגנציה של ציבור. אני חושבת שזה נראה לציבור, לא סתם הציבור זוהם ברשת, יש פה ביקורת מוצדקת. אנשים רעבים לגילוי נאות, אנשים רעבים לתואר מידות. אנחנו אחרי שנים, מה זה קשות? נכון. וזה לא דבר מה בכך, זה דבר שהיה מוציא אותו מנש. בטח שעת
0: אחרי שנים מאוד קשות.
3: נכון. היה מוציא אותו מנש. לא אומרים לנפגעת שאומרת לך, לא, מה, צריכה להיות שמחה. אבל אני לא שמחה. אתה לא תגיד לי גם אם אני שמחה או לא. אני חושבת שמהמקרה הזה צריך גם לדעת, בסדר, אתה עושה תחקיר, תעשה לו. אני דווקא סלחנית במובן הזה, כי אני כאילו, וואלה, הייתי מתה לא לפתור איתו את זה ככה, הייתי מתה לא להיכנס למקום הזה. יאב מאוד העריך את רביב, מאוד. ואני נמצאתי פה ממש, עד היום הסעדות לאסף רופופורט הוא לא ענה לי בכלל. וואלה, לא יודעת למה הם לא עונים. אבל כאילו באיזשהו מקום, אני... מה אני אגיד לכם? מה יעשה בי כרצונו? מה אני אעשה?
0: רגע, אנחנו ורד... ורד רוצה לשאול אותך
3: ש... שיעשה בנו כרצונו.
0: ורד רוצה לשאול אותך שאלה לסיום.
2: שיילי, היה חשוב לך
3: ש... רגע, אני יכולה להגיד לך שאני אוהבת אותך, ותודה על זה שאת לא עזבת את המקרה ודיברת עליו וחשפת שם דברים כשאת צריך עם צווי סופוסו, ויש לך אומץ, ואני מודה לך על האומץ עם נפגעות עבירה, וגם הסיפורים שאת חושפת ומורידה צווי פרסום עם תחקירים, אני רציתי להגיד לך את זה כבר. כי יש פה עוד הרבה סיפורים ברשת, חבר'ה, ולכתבת כמוך, אני מרגישה צורך להגיד את זה. כל האנשים שיצאו עכשיו צריך להשמיע עכשיו אותם. זה הסיפורים. יש פה פדופילים, ויש פה אנשים ויש לי חברות שכבר התאבדו. אנחנו לא יכולים, בגלל זה אני מתוסכלת כאילו שנדחה ועבדת השרים, אבל אם יש לי הזדמנות להגיד לכם כאנשי עיתונאות שצווי האיסור פרסום מספיקים גם אתכם, ובמובן הזה אני מרגישה שיש לנו דרך לצאת אליה יחד, שאתם גם תוכלו להשמיע את האקרוסטיכוניות והאקרוסטיכונים, ואת אלה שהיו צריכות למצוא כתב תלמוד, ואת אלה שעדיין ילדים באמת בפגיעות טקסיות, הרבה פגיעות שיש לטפל בהם. אוקיי? וזה רציתי ככה להגיד, כי ידעתי שאתה לשידור, אז אני אומרת לך, אוקיי?
2: תודה רבה. שיילי, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה קטנה, כי באמת, כשהיינו בבית המשפט ביום שני שעבר, כל הניסיון הזה באמת לשלוט במועד של אתרת הפרסום, והיה חשוב לכן שאתרת הפרסום תהיה לפני שהוא משתחרר למעצר בית, אבל הנה, גם בחסות הפרקליטות, שבעצם הורתה למשטרה לבוא לבית המשפט כבר בסביבות השעה 9:30 בבוקר, ולשחרר אותו באופן מיידי. מה את חושבת על זה?
3: אני כבר חושבת על זה שאני צריכה לחסוך לצו הרחקה שאני אבקש. זה מה שאני חושבת. אנחנו נפגעות חושבות נורא נורא פשוט. אני חושבת כל הזמן כמו משוכה רק כדי לשרוד את החיים האלה. באמת. אני חושבת, נגיד, מה המשימה הבאה שלי? עכשיו אני צריכה להיות עם שעיה. עכשיו אני צריכה לעבור לזה. אם לא, לא הייתי שורדת את זה תוך כדי השביעי. נשבעת לכם. משוכה מלמדים בשיקום, משוכה זה מה שאני עושה. כל מה שחשבתי שאמרת את זה בהתחלה, אמרתי, אני צריך לחכה. שיילי. אני צריך לדבר עם מושפק.
0: שיילי, קבלי מאיתנו באמת את כל האנרגיות הטובות והאיכולים.
3: אני בן אדם חופשי רגיל.
0: את בן אדם חופשי, ואנחנו נמשיך ורד פלמן, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: ואנחנו נגיד רק...
3: שיהיה צדק, יאללה ביי. אמן.
0: ונגיד רק שפנינו לרביב דרוקר כדי להגיב על הדברים של שיילי, והוא עדיף שלא להגיב.
4: אנחנו כאן.
0: כן, אנחנו כאן. שלום לאלי אלבג, אבא של אירי, שחזרה מהשבי, שלום.
5: שלום, שלום, אבי.
0: מה שלומך ביום הזה, אחרי החיסול בעזה?
5: קצת שתוי עם האלכוהול.
0: וואלה.
5: כן, מה, צריך לחגוג, לא?
1: מרימים כוסית, איך זה נראה? שמפניה, וואו.
5: שמפניה. הרמנו.
0: זה היה הדמות שלירי מדברת עליה בבית?
5: המון.
0: ספר.
1: מה היא מספרת?
5: שהוא איש רע. הוא ישב בכלא 5 שנים. היה לה המון המון שיחות איתו. שעות. שהוא היה בכלא, והאידיאולוגיה שלו היא מטורפת. ולא מעניין אותו שום דבר. הוא היה אחד המתכננים הראשיים בשביעי באוקטובר. והוא היה אחרי, בזמנו הוא היה אחרי על מחת עזה.
1: והיום ראש הזרוע הצבאית.
5: כן, והיום ראש הזרוע הצבאית. ומי ש... ביום שהוא היה שם, כל מי ש... בעצם הוא פיקד על כל אוגדת עזה, מה שהיה מול עזה. ובעצם זה נחל עוז וכל הקיבוצים, כל הזוועות שעברו שם, זה בעצם היה באחריותו. כל מה שקרה בנחל עוז, במצב נחל עוז ובקיבוצים.
1: איזה שיחות היו להם? על מה הם דיברו? או מה הוא אמר לה?
5: זה אידיאולוגיה שהוא יודע שהוא יהיה שהיד, הוא יודע שהוא חי על זמן קצוב, היה מחליף פנים, מחליף שיער, צבעים, מוזיקית.
1: ואתם שומעים את זה בחדשות, נכון? או שמישהו מתקשר להודיע?
5: לא, ישראל כץ הודיע לנו, כי הוא ידע שיש איזה מעגל כזה עם כל החטופים בכלל, אבל כשאני קצת עם קשרים איתו, אז קשרי ידידות.
0: שר ביטחון.
5: אז הוא רצה להודיע לנו, להודיע לי אישי.
1: באופן אישי.
5: כן, באופן אישי. כי הוא ידע שזה חשוב מהשיחות שהיה לנו. זה חשוב שיעלה למעלה לשמיים המנובל הזה.
0: לירי כתבה היום בסטורי באינסטגרם, כל כלב ביג'י יומו ואתה חתיכת כלב, ויוסיפה המפלצת הזאת החזיקה בי ועוד לא מעט חטופים בשבי, הבן זונה הזה הוא לא אחר מאחד מאדריכלי 7 באוקטובר, יש לו דם על הידיים, הוא תכנן את החטיפות, הרציחות, הוא זה שהילל את המעשים שלו בגאווה, אם חשבת שתגיע למקום אחר שהוא לא גיהנום, התבלבלת.
5: ויש פתגם כזה, אני ראיתי קצת, אתה יודע, קצת תגובות של אנשים, למה כלב, כלב זה חיה טובה וזה, אז מכל מי ש... אנחנו יש לנו 3 כלבים בבית, תירגעו. זה משפט בערבית שאומרים כל כלב ביג'י הומו.
1: שומר על כבודם של הכלבים, אבל אתה מרגיש שיש הקלה? או באיזשהו אופן?
5: תראי, אני אגיד לך מה, לנו יש הקלה קודם כל שהוא לא נמצא כי הוא איש רע.
1: נכון, וטוב שהעולם נפרע ממנו ו...
5: נפרע ממנו וצריך להיפרמות כמה המון המון אנשים רעים אחרים.
1: אבל ברמה האישית.
5: ברמה האישית מצוין, מה זה טוב, אנחנו, יש לנו הקלה, אבל עדיין, את יודעת, אנחנו בתוך איזה שיחה כזו, בתוך מערבולת, שכשאת מדברת איתי ושואל, ואתם מדברים איתי ושואלים אותי, אני גם חושב על... אלה שלא יחזרו להם הילדים, או החיילים, או הנופלים הגיבורים, או הנרצחים, שהוא היה אחראי, ואני לא יודע מה הם מרגישים, אם להם יש הקלה. כי אני אצלי, לירי בבית, אנחנו בשיקום ומשתקמים, אנחנו כמשפחה, ויחד עם לירי וכל החטופים. את יודעת, יש כאלה שאומרים, טוב, חזרו הביתה, הכל בסדר. אני אומר, לא, חבר'ה.
0: זהו, בדיוק, תשמע, אלי, על זה אני רוצה לשאול אותך, כי אתמול שהצצתי בחדשות, אז אתה רואה, אין מה לעשות, חדשות הכל מתומצת לדקה וחצי, אז מזכירים מי היה המנוול הזה, השטן הזה, ואז מיד מראים את אחד החטופות או החטופים שהכיר אותו, שמח ל-20 שניות, ואז יאללה, נקסט, הסיפור נסגר. אבל הסיפור הזה כל כך, כל כך לא נסגר, הוא כל כך מורכב, הוא כל כך החלמה שתדרוש כל כך הרבה זמן.
5: כן. ממש, ממש, אז אתה יודע, אז יש אושר, יש שמחה, השתקרנו, התמסתנו, עשינו שמפניה, אבל בסוף חוזרים למציאות, ועם המועקה שיש, ועם מה שיש, עם מה שעברנו, אנחנו, משפחה זה, כאין וכאפס, ולירי, פי כמה וכמה וכל החטופים, מה שהם עברו שם, אז הם סורבים את זה איתם כל החיים, והצחבו את זה כל החיים איתם.
1: מה שלומה באמת אז... היום? מה היא עושה? מה מעסיק אותה?
5: היא בצבא. אוטוטו משתחררת.
1: זה באמת לא בלתי נתפס. איך אתה אומר את המשפט הזה ככה?
0: זה פשוט בלתי נתפס.
1: מה ישראלי בעיניי? לחזור מהשבי ולהתגייס לצהל.
5: אז זה היה חשוב לה, זה היה חשוב לה לחזור לצבא. זה היה חשוב לחזור לאלה שנלחמו להביא אותה הביתה ולמשפחות השכולות, שידעו שהיא לא שוכחת, ולתת מהן איזה דוגמה אישית גם לאלה שלא רוצים להתגייס, או אלה שרוצים להתגייס ומפחדים להתגייס. זה היה חשוב לה מאוד, להראות מה זה ישראלי, ולהראות מה זה תודה, ולהכיר תודה גם למשפחות הנופלים, החללים, הפצועים, הפצועים, לכל עם ישראל בעצם. חשוב לה מאוד לתת את ה... עם כל מה שהיא עברה, לתת עוד איזה, איך אומרים, עוד איזה תרומה קטנה.
0: תגיד, אתם באמת משפחה מדהימה, ואני חושב על זה שכל כך הרבה בקרים קמת בבוקר, ולא ידעת אם הילדה שלך תחזור או לא. קורה לך עדיין שאתה קם לפעמים בבוקר ואומר לעצמך, רגע, היא כאן? כאילו, צובט את עצמך? כן?
5: אני צובט אותה, לא צובט. אני תופס את הצובט אותה, אני אומר לה, רגע, זאת, עשי לי איי, תקריא לי אבוש, ואז אני עושה כאילו מה, מבין שזה, שהיא איתנו. אבל תשמע, גם לאורך כל התקופה של 477 יום, אני לרגע לא חשבתי על דברים רעים. כל הזמן היה לי מטרה, לי, למשפחה, לשיר, על הילדים, להביא את לירי הביתה. אז אתה יודע, לא היה לי מחשבות, אתה יודע, היו משפחות שהיה לי מחשבות אובדניות וכאלה דברים, מה קורה, ואם הוא חי, ואם הוא מת, אני בכלל לא חשבתי עליהם. אני, היה לי ניתוק מוחלט, הייתי מפוקס מטרה, והיא ישבה לי ככה על הכתף, ואמרתי, אנחנו מביאים אותה הביתה, היא תבוא, ואני לא אשכח, שאמרתי יום אחד, שירה והילה הזאת נשברו, אמרתי להם, תקשיבו, אני מבטיח לכם, היא חוזרת, אתם גם לא תראו אותה, תמשיך את השר הדוארה שלה, כי היא שר הדוארה. והם הסתכלו עליי כאילו, מאיפה באת עם המשפט הזה? אבל כנראה שאבא שלה מכיר אותה הכי טוב, וזה מה שקרה, היא מסתובבת.
0: אוקיי, ובמבט הזה של האבא שמכיר הכי טוב את הבת שלו, כשאתה מסתכל עליה ככה משקיף מהצד, בטח מנסה לא להתערב, לא... אתה דואג המון בלב, אבל לא לדאוג יותר מדי מולה, לא להציק לה, מצד שני, לראות שהיא בסדר, שהיא על מסלול של שיקום. אז איפה היא נמצאת עכשיו בתוך הנימים העדינים כל כך של הנפש שמנסה להתרפא?
5: שאתה עושה מה שהיא רוצה. היא יודעת מה היא רוצה. היא בשליטה. היא ילדה, נערה, אבל בוגרת מאוד. ואנחנו סומכים עליה. היא יודעת מה טוב, מה לא. היא רגישה מאוד. וזה לא קשור, כי זה תמיד הייתה לי ריקה, רגישה מאוד. היא נותנת הנשמה לאנשים, אבל לא יבואים מאכזבים אותה, היא נפגעת מאוד. כאילו, זה לא חוזר חזרה. זה מן, אבל זה משהו שקשור לרגשות, איך אני אגיד לך את זה.
1: ברור. אלי אלפג. אבא של שירי, איזה כיף לשוחח, אבא של לירי, איזה כיף לשוחח, והלוואי שנדבר בשמחות,
0: ושיהיה... שמחות מכל הסוגים.
1: מכל הסוגים, בדיוק, ממש ככה.
0: אלי, תודה רבה.
1: שיהיה טוב.
5: תודה לכם, ועם ישראל חי.
1: אמן.
0: עם ישראל חי, אין אושר כזה כמו הילדה שחזרה. תודה לך, תודה רבה. אנחנו עכשיו אומרים שלום. אני מדחיק את הדיבורים על... כי די, כמה אפשר? כל שנייה איראן מלחמה, עוד פעם לא מלחמה, כן מלחמה.
1: אתה אומר, אם לא איראן, אז נדבר על עזה.
0: כן, או על לבנון.
1: כן, על לבנון.
0: יש על מה לדבר, יש לנו פרנסה. שלום לעדי רותם, בכיר בשב"כ לשעבר, ולשעבר חלק מצוות המסע ומתן. שלום.
6: שלום רוני, שלום חן.
0: אז בוא נתחיל ממשמעות החיסול הזה של ראש הזרוע הצבאית. קודם כל, איך מתכננים דבר כזה?
6: כן, אז קודם כל באמת זה עבודת מודיעין מאוד מאוד מתוקדקת לפרטים, שעל מישהו כזה בוודאי יש תיק שעוקבים ומנסים לחבר את כל הפיסות הנכונות של, ולהגיע לטיימינג שבו גם זה מתאפשר מבצעית. כי צריך להגיד, יש הרבה מחבלים שאנחנו יודעים להגיד איפה נמצאים ולעקוב אחריהם, אבל בסוף לייצר את האופרציה של הטיל הנכון במקום הנכון זה לא טריוויאלי, ועל כן פה אני חושב באמת יישר כוח ענק, בוודאי לשבק וגם לצהל, על עבודה מאוד מבורכת, ששמה קץ, כמו גם בהמשך לשיחה עם אביה של לירי, באמת עם האחרון בשדרת המחתים שהיו אחראים לשבעה באוקטובר, ליישום, להוצאה לפועל, גם אם זה הישג טקטי בסוף ולא אסטרטגי, וזה גם צריך להגיד.
0: החיסולים האלה, באמת, המודיעין, הדרך שבה הדברים נעשים, שזה הכל נראה כמו מישן אימפסיבול פי 4,000. המון אנשים מסתכלים על זה ואומרים לעצמם, איך הצבא הזה, צהל, מצד אחד הוא הצבא המפואר שיודע להרים כאלה דברים, ומצד שני הוא הצבא שבו הורים צריכים לקנות רשתות דייגים בלבנון לילדים שלהם, כדי שלא ימותו מהרחפנים החדשים שידענו עליהם כבר המון זמן. אני קושר את זה גם כי גם הכל קשור לטכנולוגיה וכולי, אבל איך זה יכול להיות?
6: א', הכל באמת קשור בהכל, אבל אני חושב שיש מה שקורה בלבנון הוא סיפור של צריך לקרוא לילד בשמו, כן, זה מחדל. בסדר, זה לא משהו שהופתענו ממנו ביום בהיר אחד. מי שיסתכל מה שקורה באוקראינה, רוסיה, יכל היה להקיש ולהבין שזה יפגוש אותנו במעלה הדרך. ופה זה אכן סוג של מחדל, שעליו גם צריך להוסיף עוד שכבה, שהמחדל המדיני. כי זה שמדינת ישראל כבולה ומודיעים לה פתאום אתמול שיש עוד 45 יום של לכאורה סקת אש, זה לא יעלה על הדעת שבה לא רק שאנחנו לא יודעים להתגונן מפני רחפנים, אנחנו לא מייצרים את תגובת הנגד הצבאית הראויה בבירות לצורך העניין ובמקומות נוספים. אבל כן, פה אני חושב, ואם נקשור את זה לכל הזירות, יש את הסיפור הצבאי שברובו צריך להגיד הוא מאוד מוצלח בכל הזירות. בסדר, אם אתה מסתכל איראן, לבנון, אפילו עזה ותימן וכו', זה הרגל המדינית שהיא חסרה בכל מקום, כמה שלא אוהבים לדבר על זה, כמה שזה לא סקסי, והתרגלנו להפצצות, אבל בסוף יש סיפור שאם אתה לא קובע את היום שאחרי, וגם בעזה אנחנו רואים את זה, אתה בסוף משלם מחיר מאוד מאוד כבד של מלחמה שלא מסוגלת להגיע לסגירה.
1: אז באמת אם נחזור לעזה, המצב שם אמנם חיסלנו מפקד סופר בכיר וכולי, אבל כמו שאמרת זה הישג טקטי. אנחנו יודעים היום שבעזה חמאס מתחמש, אמנם ישראל מחזיקה כמחצית מהרצועה, אבל המצב שם לא טוב. לאן זה אמור ללכת? לעוד אימות? לעוד סיבוב בתוך הרצועה?
6: נכון, אז תראי, אנחנו באמת משלמים פה, אמרתי, את המחיר שמדינת ישראל רצתה להימנע מהיום שאחרי, מלעצב את היום שאחרי בדמותה, ואם נוסיף, נקרא לילד בשמו, היא רצתה להימנע מהשם רשות פלסטינית, ובסופו של דבר נקלענו לאיזו קונסטרוקציה שמישהו אחר מנסה לעצב עבורנו, במקרה הזה נשיא ארצות הברית טראמפ, עם מועצת השלום, עם כל הדבר המורכב הזה שלא בדיוק קורה מור וגידים, כי באמת קשה לו להתרומם, אבל חושקנו לאיזה משהו, במקום לייצר מודל מאוד תואם לאיוש, שכמה שהוא לא מושלם, יש שם רשות פלסטינית שעובדת איתנו, ומה שאנחנו קראנו בשבק, מכסחת הדשא, שתמיד דואגת לקצץ את הטרור לרמה שאפשר להתמודד איתו, יכולנו לייצר משהו תואם בעזה, אבל כמו שאמרתי, כשאתה נמנע מלעצב בדמותך, אז מישהו אחר מעצב את זה עבורך.
0: אבל מה שאתה אומר, שורה תחתונה, הצבא לעולם לא יוכל להביא לסגירות אסטרטגיות, זה תמיד ייגמר בסגירות טקטיות מפוארות?
6: לא,
0: נגיד, אני רואה עכשיו באתר שלנו, בכאן 11, הכותרת היא, במערכת הביטחון מודים, אין באופק פתרון לאיום מלבנון. אתה יודע, אני חושב את עצמי, אוקיי, אז בשביל מה יש לי צבא?
6: לא, קודם כל צריך להגיד
0: מה זה אין פתרון? אין פתרון. מה זה אומר אין פתרון? חיזבאללה אין לזה פתרון? זה רק הסכם?
6: רוני, הסיפור בסוף הוא שיש גם מגבלה בקצה לכוח צבאי. זה לא אומר שכוח צבאי אין ביכולתו להביא את הצד השני למצב הרבה יותר נסבל. אגב, זה שממשלת לבנון בכלל פתאום מוכנה לדבר עם ישראל, אני מזכיר, זה גם היה בשלהי 24, כן, זה לא התחיל רק אתמול, כבר זה יש, זה תוצאה של מהלך צבאי מאוד מאוד מוצלח. השאלה מה אתה עושה עם זה.
1: מצד שני, עכשיו גם מחכים, אנחנו בהפסקת אש מדומה, כי מדברים עם לבנון ונהרגים חיילים. כלומר, יש לא, מחיר גם חל... להמתנה
6: זה
1: הזו.
6: זה הכשל, לא, אבל זה בדיוק כן הסיפור של הכשל המדיני, שלא קובע הוא את הקצב ומה נכון למדינת ישראל.
0: בסדר, אז יגיד לך הצמרת המדינית, אבל תראה מה, אנחנו הבאנו את האמריקאים לעשות בשבילנו את העבודה באיראן, אז יש לזה מחירים.
6: יש לזה מחירים, אבל השאלה מה המחירים ועד כמה הם נסבלים כן או לא, ואני חושב שבסוף זה אותו סיפור של הסתכלות, אני אומר, צבאית מפוארת, על כל המערכות אגב, שהזרוע המדינית לא מסתכלת אסטרטגית בצורה נכונה, ושוב, תסתכלו על מקרה עזה, דווקא המקרה שהוא החצר האחורית, שאיתה אנחנו תקועים עשרות שנים, ותסתכלו מה אנחנו הגענו למצב, שבו עם כל ההישגים המפוארים, אנחנו לא מסוגלים להגיע.
1: אז תגיד, מה כן, מה כן היית מציע לעשות ברצועת עזה, אם גם כוח בינלאומי הוא חסר משמעות, וחמאס ממשיך להתחמש, והניצחון המוחלט מתגלה כ... חלקי ביותר.
0: וראינו מה הביאו ההודנות והסבבים, ואז מה עושים?
6: נכון, אז אני אמרתי, תראו, בסוף אנחנו בזירות שאתה צריך לבחור ולברור בין החלופות הגרועות, מה הגרועה פחות מביניהן. ולא סתם אמרתי רשות פלסטינית בעזה, כי בסוף בעזה יש לו שתי פתרונות. או ממשל צבאי, שזה אומר שלטון צבאי על כל רצועת עזה, על כל מה שמשתמע צבאית, כלכלית, חברתית, שאני לא בטוח שמדינת ישראל רוצה להיות שם, או מודל דמוי היוש, ויכולנו להגיע אליו. אני הייתי באותם צמתים, הייתי באותן נקודות של דיונים, אבל בסופו של דבר מדינת ישראל בחרה להגיד, אני לא רוצה לשמוע על רשות פלסטינית, הגם שהיא מקבלת רשות פלסטינית לייט. כי מי שמדמיין שממשלת הטכנוקרטים, אותו גוף שלא בדיוק מצליח להתרומם, הוא לא רשת לייט, כמו שאני קורא לו, אז הוא מספר לעצמו סיפור. וזה ממש אישה בורחת מבשורה בגרסה הביטחונית.
0: אני רוצה שנספיק עוד שאלה על איראן וארצות הברית. גם שם, אתה יודע, אז אני, סליחה, אני בא מעולם הדרמה, כן? אני אוהב סרטים שעה וחצי, מקסימום נטפליקס, פרקים קצרים שחצי, זה נמתח כמו מסטיק. מה, פשוט טראמפ לא רוצה, לא רוצה, ומה?
6: לא, אחרי שטראמפ רוצה, אבל אתה יודע, אם אני באמת אנסה לקשור בין כל הזירות, וגם מהתשובה תהיה על איראן, אנחנו בסוף מנתחים בעיניים מערביות של הכרעה. הם מנהלים את זה כשחיקה והישרדות. זה גם איראן שמומחית במלחמות התשה, מזכיר 8 שנים מלחמת איראן-עיראק, גם חיזבאללה, שהשיב לעצמו את כוח ההרתעה.
1: פליז, אל תיתן לנו את החזית של 8 שנים.
6: לא, אז אני אומר, כולי תקווה שלא, ויש לטראמפ מספיק סיבות לנסות לסגור את זה הרבה לפני.
0: אבל איך?
6: מונדיאל, בחירות אמצע. תראה, אני חושב שבסופו של דבר טראמפ יאלץ להתכנס, בין אם הוא ינחית עוד מעלומה על תשתיות האנרגיה לצורך העניין, כדי לנסות להביא את האיראנים למצב קצת יותר פרגמטי. אגב, מה שהוא עושה במצרי הורמוז, אותו סגר ימי הוא מאוד אפקטיבי. הוא רק מצריך הרבה יותר זמן, ופה האיראנים יודעים לשחק זמן. המערב אל מול איראן זה סיפור אז, מאוד
0: אז,
6: מאוד
0: אז מורכב. אז לאן זה הולך לפי דעתך? הימור? עוד, אנחנו עד המונדיאלי, יהיה לנו פה עוד פעם טילים או לא?
6: אני חושב שיהיה פה עוד מהלך צבאי עצים, שינסו לסגור אותו לפני, אבל אתה יודע, במזרח התיכון אתה בקושי יודע איך אתה מתחיל, לא תמיד אתה יודע איך אתה מסיים ומתגלגל ממנו, וזה אחת הבעיות שלנו פה.
0: טוב, זה לא בדיוק התשובה שרציתי שתיתן לי.
6: כן, רוני, צר לי שזה לא, כן, איזו תשובה אופטימית.
1: הלוואי שאם היינו יודעים שעוד סיבוב אחד, והאורניום יוצא מאיראן, ודי, אני בטוחה שכולם היו מוצאים את כוחות הנפש להתמודד.
0: די, הבעיה של חן רק חזר מלב, כמה הוא זה היה בלבנון?
1: אני לא רוצה לדבר על זה בכלל.
0: זהו, אז עכשיו גם הם צריכים לקבל טילים לבית, טוב.
1: עדי רותם, בכיר בשבק לשעבר, וחלק מצוות המסע ומתן.
0: אני חייב שאלה רגע אחת אופטימית, אני אומר בכן או לא, אני כמו ילד אידיוט שואל את זה כל מומחה צבאי. לפחות אפשר להגיד שעכשיו, היום המצב יותר טוב מלפני השבעה באוקטובר?
6: כן, ומול רצועת עזה בוודאי ובוודאי.
0: לפחות זה. טוב, תודה רבה לך.
1: נחזיק את התקווה.
6: תודה רבה לכם.
1: להתראות.
0: אני מקווה שהתקווה תמשוך אותנו גם לצד השני של החדשות. איתמר דרוקמן, אורית שולץ, רננה פרידמן, נוגה אורטל, שלומי יצחק, יש לנו גם קבוצת טלגרם פשוט מפוארת. כתבו לנו חן ארצי שרור.
1: רוני, אנחנו ניפגש אחרי החדשות.
0: מיד.
7: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. חיל הים נערך בשעות הקרובות לעצור את המשט הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה ומפליג כבר שתי יממות בדרכו לרצועת עזה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי ספינות החיל נשלחו ללב ים, והכוח כולל סטילים, סירות של שייטת 13, דבורות ונחתות שישמשו בתי כלא צפים. הכוח הימי אמור לעצור את 50 ספינות המשט במים בינלאומיים ולמנוע את המשך כניסתם למרחב הימי של ישראל. 10 פעילים מתנועת חלוצי הבשן הרוצים להקים התנחלות בשטח סוריה חצו הלילה את הגבול ונעצרו לאחר מרדף שערכו אחריהם כוחות צה"ל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי זו הפעם הרביעית ביממה האחרונה שפעילי התנועה מפרים את החוק ופורצים את הגבול. בצה"ל גינו בתוקף את חציית הפעילים ואמרו כי מדובר באירוע חמור שהוא עבירה פלילית המסכנת את כוחות צה"ל ואת האזרחים. האנטישמיות בבריטניה, המארגנים הסירו לבקשת משטרת לונדון את השלט המרכזי של מיצג הנובה בבירת הממלכה מחשש לאירוע טרור ולאנטישמיות. השלט נתלה בימים האחרונים במסגרת ההיערכות לפתיחה הרשמית. במשטרה ביקשו לצמצם ככל האפשר את החשיפה למיקום המדויק של המיצג, והוחלט כי השלט יוצב מחדש רק ביום פתיחתו במהלך השבוע הקרוב. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ההחלטה היא במסגרת מערך הבטחה חסר תקדים שמובילה המשטרה בשיתוף הפקת מיצג הנובה בעיר.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: כאן חדשות ברשת בית 4 ועוד קצת אחרי 4 ועוד 5 דקות צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. בעוד זמן קצר צפוי נועם בטן והמשלחת הישראלית המדהימה שלנו כולה לאירוויזיון לנחות בנמל התעופה בן גוריון. ברגע שזה יקרה אנחנו נהיה שם איתם כמובן בשידור חי עם כל ההתרגשות על ההישג המדהים. אין מילים, מדהים. בינתיים, עד שזה יקרה, ענייני כלכלה, מחיר המלחמה עם איראן, המשק הישראלי התכווץ ברבע הראשון של השנה בקצב שנתי של 3.3%. זה מה שמפרסמת ומספרת לנו היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הירידה החדה שבאה אחרי נזכיר רצף של שני רבעים של צמיחה, היא בעצם תוצאה של מבצע שהגת הארי שהתנהל לאורך חודש מרס, התוצר לנפש ירד ב4.5%. זה מחיר המלחמה. המכה הבאה לכיס שלנו בעקבות העלייה במדד, הארנונה. הארנונה צפויה לזנק ב3% בשנה הבאה. התעשיינים כבר עכשיו דורשים מראש הממשלה להתערב ולפעול להקפאת עליית תעריפי הארנונה. עוד מעט נדבר על זה. אגב, זה לא רק התעשיינים, זה ישפיע כמובן גם למשקי הבית. עסקים ישלמו יותר, זה נכון, אבל גם אנחנו. אין לנו עסקים, אין לנו חברות, אין לנו מפעלים. עלינו זה אפילו אולי קצת יותר מקשה. טוב, לא יודע, אנחנו לא בתחרות. ועוד בהמשך, חברת ישראל הולכת ומשלימה את ההיערכות שלה להשקת קו התעופה לניו יורק בקיץ הקרוב. עוד מעט נדבר כאן עם מנכ"ל החברה על המחירים הצפויים וגם על מה שקורה בנתב"ג בעקבות הנוכחות המסיבית של המטוסים האמריקנים שם, מה שמצמצם את האפשרות שחברות תעופה מקומיות יחנו את המטוסים שלהן בנמל התעופה. זה בא על חשבון זה. משרד החינוך יאסור מהשנה הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים, לא רק בבתי הספר היסודיים. יושב ראש מועצת התלמידים דרור כהן תוקף את ההחלטה ואומר ככה לא משלבים טכנולוגיה.
1: מועצת התלמידים והנוער הארצית מתנגדת נחרצות להחלטת משרד החינוך שהתקבעה בניגוד ומעל הראש שלנו לאיסור טלפונים בחטיבות הביניים. ההחלטה הזאת הופכת את אנשי החינוך היקרים לנו לשוטרים ומנותקת בכל מה שמערכת החינוך מנסה לעשות וגם מהמציאות העכשווית והסופר מורכבת של מדינת ישראל ושל התלמידים והנוער ברחבי הארץ.
0: אני לא יודע מה אני חושב על זה האמת. וגם לקראת תוכנית הלימודים בשנה הבאה, חינוך פיננסי, סוף סוף, כן, מאות מורים התכנסו להשתלמות בנושא הזה של חינוך פיננסי. בין היתר למדו המורים שם איך ללמד את התלמידים, איך לקרוא תלוש שכר, איך מחשבים ריביות, איך קונים בטוח ברשת ועוד קום. זה סופר חשוב, אנחנו כאן בצבע הכסף שנים. מדברים על חינוך פיננסי במערכת החינוך. וגם לקראת המשחק בין ביתר ירושלים להפועל פתח תקווה באצטדיון בפתח תקווה, הקבוצה המארחת מכרה כרטיסים ב-170 שקלים לאוהדי ביתר ירושלים. בכיר בקבוצה הירושלמית אומר, זו חזירות. יואב בורוביץ' שפרסם את הסיפור הזה יהיה כאן עוד מעט עם עוד פרטים. והעדכון משוקי הכספים בעולם בסוף השבוע, זה יקרה לקראת סוף השעה כרגיל. כאן צבע הכסף, כאן חדשות ברשת בית, הדואל שלנו, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, טוויטר לשעבר, אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו רוצים לפתוח בענייני הארנונה. זה משהו שמציק גם לעסקים, גם למשקי הבית. תעריפי הארנונה צפויים להתייקר בשנה הבאה ביותר מ3% במסגרת מה שמכונה הטייס האוטומטי. התעשיינים אומרים שמדובר בהגדלת ההוצאה גם לעסקים, גם למשקי הבית, של כמעט 1.5 מיליארד שקלים בשנה. זה וואו, זה המון. שלום אברהם נובוגרודסקי, נשיא התאחדות התעשיינים, אהלן.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: נפגשת ביום חמישי שעבר עם השר סמוטריץ', מה אמרת לו? או שלא דיברת איתו על זה?
2: הנושא של הארנונה והטייס האוטומטי היה ברקע, בלי שידענו בינתיים את הסכום, אבל דיברנו איתו בעיקר על שער הדולר ועל ההשלכות שלו ועל התרופות שאנחנו מצפים שמדינת ישראל תנקוט בהם. אבל כמובן גם הנושא של הארנונה עלה, ואנחנו חושבים שמה שקרה, התוצאה של 3%, תוצאה שתעשייה ותהיה להם כמוד להתמודד עם זה, ואני חושב שצריך לרסן את זה.
0: מה הוא אמר לך? הוא הבטיח לטפל בעניין הזה של הארנונה, והאם הוא גם אמר משהו לגבי משקי הבית?
2: השר סמוטריץ' לא הבטיח, השר סמוטריץ' שומע, היה שם כל הצוות שלו שמע, הוא שמע, התמקדתי כמובן בבעיות שיש לתעשייה, אז התעשייה, אנחנו יודעים שהיא התמודדה עם בעיות מאוד מאוד קשות בשנה האחרונה, וביניהם גם הנושא של העלויות, אם אנחנו מדברים, נדבר עוד מעט על הדולר, שזה להכנסות, הרי שמנגד, מצד זה שההכנסות יורדות, הרי שהעלויות גדלות, שכר עבודה, ארנונה, מים, חשמל, אז בכל נושא של העלויות שאפשר לרסן אותו, אנחנו מצפים שהממשלה תנקוט צעד ותעשה את זה.
0: אוקיי, התעשיינים יספגו את העלייה הזאת, אם בכל זאת זה יקרה. אגב, תקופת בחירות, הם יכולים לחלץ ממנו הבטחת בחירות, ואז כל האחרים יצטרכו גם ליישר קו, והנה, מי שלא ייבחר, אם הוא ירצה, אז הוא יעמוד בהבטחה שלו. אבל בואו נצא מתוך נקודת הנחה שהקופה הציבורית ריקה, גם לרשויות המקומיות מאוד קשה, לא יוותרו כל כך מהר על העלייה הזאת של 3% בארנונה. אם זה יקרה, אני רק מנסה להבין, אתם תגלגלו את זה אל הציבור, אל הלקוחות, או שאתם תספגו את זה, התעשיינים?
2: זה לא העניין כאן מה צריך לעשות או מה כל אחד עושה בצד שלו. צריך לעשות מה שנכון לעשות. ונכון לעשות זה לרסן את הנושא של העלויות. עכשיו, תמיד כשעלויות עולות, התעשיינים מנסים לספוג כמה שיותר. הם לא תמיד מצליחים, אבל הם מנסים לספוג כמה שיותר. השאלה כמה תעשיין יכול לספוג. או האם הוא יכול לספוג עלייה של העצומות, והזכרתי אותם כאן, שכר, ארנונה, מים, חשמל. יחד עם זה, יחד עם זה שליצואנים יש ירידה בהכנסות. אני מזכיר כל הזמן שאם הוא מכר ב-100 דולר והיה אמור לקבל 370 שקלים כמו שהוא קיבל שנה שעברה ומקבל עכשיו 290 שקלים, הרי ש-80 שקלים נעלמו.
0: נכון.
2: אז ודאי שהוא נמצא כבר מזמן בשורת ההפסד. לשורת ההפסד הזאת.
0: אז בעצם בלי להיכנס כאן להאשמות כאלו ואחרות, את זה נשמור לעיתוי אחר, אתה בעצם אומר שאם לא יטפלו בעניין הזה, זה יגרום לעליית מחירים.
2: אין אשמות, יש מציאות, יש מה צריך לעשות. אז אני אומר, בצד של הדולר, אנחנו פונים לנגיד בנק ישראל, מבקשים ממנו להוריד את הריבית בלפחות 0.5%, מבקשים ממנו לרכוש דולרים, מבקשים ממנו לעשות את הפעולות גידור בצורה מושכלת, אולי מחוץ למערכות הרגילות, ככה שישפיעו פחות על התנודות בשער הדולר שקל. כלומר, יש סל של כלים. אנחנו עם שר האוצר, נפגשנו לא על הנושא של הנגיד, נפגשנו על הנושאים הפיסקליים, שאנחנו חושבים שממשלת ישראל יכולה לעזור.
0: כמו ארנונה למשל. תגיד, אתה מכיר את העשיינים, במקרה הזה יצואנים, שעומדים לפני פיטורים בחברות שלהם, או שאנחנו עוד לא שם? ואני מתכוון בגלל שער הדולר.
2: אנחנו בפירוש ישבנו עם סמרת האוצר, והצגנו בפניהם מקרים, פגשנו, הם נפגשו עם חברות במיוחד מההייטק, שחלק מהחברות הסבירו שהן משביטות קווים, משביטות פיתוחים, מעבירות דברים לחול. חלק מהחברות שהן חברות ששייכות לקורפורט, הקורפורט בעצם שואל שאלות מאוד מאוד קשות, כי שכר העבודה כאן עלה ב-20% למהנדסים, בלי שלמהנדסים עלה שקל בשכר, אבל יותר כלכלי יוצא לאותו קורפורט להסיק מהנדס בחול, מאשר להסיק אותו בארץ. כך שבשאר דולר כזה יצואנים...
0: זה כבר קורה, מה שאתה מתאר?
2: זה קורה, זה קורה. זה קורה בתעשיות הייטק, זה קורה
0: בתעשיות פלייטק. באילו היקפים? אם זה קורה, אבל בשוליים, אז בסדר, זה אך טבעי.
2: זה בהיקפים מאוד מאוד גדולים.
0: מה זה? 20-30% מהחברות.
2: קשה לאמוד ולמדוד אותם.
0: לא, אנחנו לא רוצים לייצר סתם היסטריה. אם אתה אומר שזה קורה בהיקפים מאוד גדולים, אז אני מניח שאתה יכול לחמת את זה באיזשהו מספר.
2: אני מנסה לומר שקודם כל זה קורה ליצואנים, ולא כולם הם יצואנים. צריך לקחת את זה בחשבון.
0: כן, כן, אני מדבר על היצואנים, אנחנו משק מוטי ייצוא, יש המון יצואנים בישראל.
2: בית משפט חכם שלמדתי אותו פעם, זה שעולם אינך יכול לאמוד מה אורך חייה של חברה שכבר פשטה את הרגל. כלומר, יש חברות שכבר פשטו את הרגל, הן נמצאות במצב שהן לא יכולות להמשיך ככה, אבל הן עוד מתגלגלות. אז ייקח עוד חודש, עוד חודשיים, עוד חצי שנה, כל אחד עם הפרקי זמן שלו. אבל צריך להבין שתעשיין, יצואן, שהתקבולים שלו ירדו ב-20%, מס מארצות הברית, מכס של 10%, הוא נמצא בפער של 30%. גם אם חלק מהתשומות שלו הוא קונה בדולרים, וזה מעקר לו את העלייה מ-30% ל-20%, הרי הוא נשאר בפער עצום, ובפער כן. הזה קשה לו לשרוד. הדברים שאנחנו פנינו למשרד האוצר הם לא בארנונה בלבד, כמובן. כל מענקי ההשקעה במדינת ישראל נשחקו, כל התעשיות המתקדמות. אנחנו מדברים בלהשקיע בתעשייה בצורה כזאת שהיא תוכל להיות תחרותית, להגדיל את הפריון. וזה בעצם שם המשחק. איך עושים את זה? יש לנו תוכנית מפורטת, הצגנו להם, מאדנים אותה, משכללים אותה, נשב עליה שר האוצר, הורה לאנשים שלו.
0: אנחנו נדבר על זה, נובו, אנחנו חייבים לסיים.
2: 100%.
0: נשיא התאחדות התעשיינים, אברהם נובו גרודסקי, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, וצהריים טובים.
0: גם לך. טוב, מתקרבים לקיץ, זמנתם כבר חופשה. למרות שעוד לא כל כך ברור מה יהיה כאן הקיץ הזה, ולמרות שאין כאן עדיין יותר מדי חברות תעופה, זרות, והמחירים כמובן בהתאם גבוהים. וגם בקיץ הקרוב חברת ישראל משיקה את הקו שלה לניו יורק, שזה מעניין כשלעצמו, מה זה יעשה למחירים בקו המאוד מאוד פופולרי ואהוב הזה על ישראלים. שלום אורי סירקיס, מנכ"ל חברת ישראל.
3: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך, זה קורה? אפשר כבר להזמין כרטיסים לניו יורק דרך ישראל או עדיין לא?
3: זה קורה, אבל אי אפשר עדיין להזמין כרטיסים. אנחנו עובדים תחת רגולציה, וזה אומר שהמטוסים שרכשנו עוברים סדרה של בדיקות ואישורים על ידי הגורמים האמריקאים והגורמים הישראלים.
0: כמה מטוסים רכשתם?
3: שניים.
0: אוקיי.
3: ואנחנו מתכננים לקבל את כל האישורים במחצית יוני.
0: יהיו מוכנים לקיץ.
3: ואז נפתח את הטיסות למחיר.
0: תתחרו במחירים של אלעל?
3: אני לא יודע להגיד מה זה לדחות במחירים של אלעל, אבל
0: אני אגיד לך מה זה לדחות במחירים של אלעל. להציע מחירים יותר זולים מאשר אלעל.
3: כן, אז אני אומר, ברור שאנחנו בכוונתנו להיות תחרותיים, וברור שאנחנו גם מציעים לראשונה שירות של שלוש מחלקות, גם פרימיום וגם מחלקת עסקים וגם אפילו מחלקת עסקים פלוס, והמטרה שלנו היא להיות תחרותיים ולהתחרות על ליבם של הצרכנים. ישראל היא מחוללת תחרות מטבעה, היא חברה שצמחה במהירות מאוד מאוד גבוהה בשנים האחרונות הגדילה את כמות הנושאים של המאה
0: השנים. טוב, גם בגלל המלחמה.
3: לא, ממש, אני הגעתי ב-2012 והטסנו 300 אלף נושאים, ושנה שעברה סיימנו עם 2.1 מיליון נושאים.
0: שזה מדהים.
3: זה לא המלחמה. כן. קפיצת מדרגה שמתודלקת על ידי הבעלים של החברה. רמי לוי ושלום חיים.
0: אני בכל זאת סקרן, ואני בטוח שגם המאזינים שלנו סקרנים לדעת על אילו מחירים בקיץ לניו יורק אנחנו מדברים.
3: אני לא יכול לצטט את המחירים, משום שאנחנו כולנו באי ודאות, ואנחנו לא יודעים מה יהיו מחירי הדלק.
0: אוקיי, אנחנו צפויים לראות 100%. אנחנו צפויים לראות מחירים זולים יותר ב-10%, 20%, אולי יותר. הם כאילו בקיץ לעומת הכרטיסים של אלעל, גם הם ישיבו מלחמה, אני רוצה להאמין.
3: אני מניח שאלה יהיו פערי המחירים, אחרת תופנה לעברנו בטח ביקורת וכו'. אבל שוב, אנחנו לא, זה יהיה חוסר אחריות מבחינתי לצטט מחיר, משום שאנחנו לא יודעים מה יקרה בדלק. יכול להיות תרחיש, הוא לא תרחיש מנותק מהמציאות. שארצות הברית תחליט לתקוף באיראן ולתקוף דווקא מתקני אנרגיה ותשתיות, וכתוצאה מכך תתחיל כאן איזושהי בעלה אזורית, והמחירים של הדלק ינסקו מעלה עוד יותר ממה שהם היום, והיום הם כבר זוהים ב-100% ממה שהם היו ערב המלחמה. אז לכן כרגע לצטט מחיר זה תהיה טעות מצידי.
0: אוקיי, תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך, יש משהו כמו 20 חברות תעופה שפועלות היום בישראל, עד הקיץ אולי יחזרו עוד כמה, זה לעומת מלי 50 או כמעט 60 שפעלו כאן לפני המלחמה. המחירים בקיץ ליעדים הרגילים שלכם, עזוב רגע את ניו יורק, יהיו מחירים, יהיו בשמיים? תנצלו את זה?
3: המילה לנצל את זה היא מילה...
0: אתה לא אוהב אותה, אני יודע. אבל זו התחושה בציבור, זה נכון, אבל זה לא מופנה רק אליכם.
3: זה גם לא משקף, אני לא יודע אם זה התחושה בציבור, יכול להיות שזה... צריך לזכור שיש כאן כמה אלמנטים שהם באמת לא תלויים בנו. ראשית, ראיינת מקודם את נשיא התאחדות התעשיינים, אנחנו נפגעים מאוד מהשקל החזק, משום שאנחנו חברה שמוכרת את המוצרים שלה בדולרים, ואנחנו משלמים לעובדים שלנו בשקלים, ואנחנו משלמים לנדבק בשקלים, ואנחנו חשופים עם עליית מחיר על חלק ניכר מעלות ממרכיבי הטיסה,
0: כן.
3: בשל התחזקות השקל מול הדולר. ולכן אנחנו, או שאנחנו נפשוט רגל כפי שהוא אמר, או שאנחנו נבצע התאמות, ואנחנו מבצעים התאמות, וחלק מההתאמות הללו הם באים לידי ביטוי בעליית מחיר. הצרכן אגב בסופו של דבר נהנה מכך, משום שמה שקורה זה שמרכיב הטיסה, גם אם הוא מתייקר, אגב הוא לא מתייקר, הוא לא התייקר מול שנה שעברה, פשוט כל שנה בקיץ יש דיון על מחירי הכרטיסים, וכל שנה זה אותו דיון. ואגב, ב-14 באוגוסט, גם אם אתה תרצה להזמין היום כרטיס בין מילאנו לרומא, אתה תשלם מעל $400.
0: כן, כי הביקושים הם ביקושי C.
3: מה לעשות?
0: טוב, נעדכן את המאזינים, וגם אותך אגב, שנועם ביתן נחת עכשיו בנמל התעופה בן גוריון, עוד מעט אנחנו כמובן נהיה שם במסיבת העיתונאים, שהוא והמשלחת הישראלית הנהדרת שלנו, תכנס. בינתיים אני רוצה להספיק לשאול אותך בכל זאת לגבי טיסות בשבת, איום של החרדים להחרים את ישראל אם תטוסו בשבת. מה אתם מתכוונים לעשות?
3: אנחנו נפגשנו עם החרדים, והייתה פגישה מאוד מועילה, ואני חושב שאנחנו נמשיך לפעול בדיוק בהתאם להנחיות הדירקטוריון שלנו, והדירקטוריון שלנו...
0: האם יש סיכוי שחברת ישראל לא תטוס יותר בשבת, בגלל האיום של חרם חרדי עליהם?
3: לדעתי לא.
0: לדעתך לא. אורי סירקיס, מנכ"ל חברת ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה לכם.
0: אנחנו ממהרים אליי, חנה פינס, בנמל התעופה בן גוריון, נועם ביתן, המשלחת הישראלית נחתה. לפני זמן קצר, ספרי לנו מה קורה שם.
4: כן, כמה חיכו להם כאן למשלחת הישראלית. אחרי עיכובים ועניינים, הם הגיעו לכאן לאולם הנוסעים בנתב"ג. הייתה כאן התרגשות גדולה, אנשים שהגיעו לחכות לנועם, שנכנס ככה בראש מורם עטוף ודגל ישראל, אחרי ההישג המדהים שהוא והמשלחת הביאו אתמול, הרבה גאווה ונחת לאזרחי מדינת ישראל, ופה הם קיבלו את החיבוק הראשון הזה חזרה ממש בנחיתה לארץ. עכשיו בעוד כמה שניות צפויה להתחיל מסיבת העיתונאים של נועם ושאר חברי המשלחת.
0: באו הרבה בציבור לקבל את פניו?
4: אני חושבת, סך הכל הייתה כאן התרגשות עצומה בנתב"ג, אני לא בטוחה שכולם ידעו בכך שהוא אמור להגיע מראש, גם היה עיכוב משמעותי, חיכו לו פה כבר יותר משעתיים חלק מהאנשים, אבל עדיין לא היה אפשר לפספס את קריאות הצהלה וההתרגשות, במיוחד כשהייתה כאן איזושהי יציאה מלפותית שכזו עם דגל ישראל עטוף, הוא כל כך גבוה ומרשים שבאמת אף אחד פה לא יכל לפספס את נועם ביתן, בוודאי אחרי שראינו אותו אתמול נותן את הביצוע המושלם
0: ממש
4: על הבמה הגדולה בווינה.
0: סינן איזה משהו ככה תוך כדי זה שהוא עבר?
5: בוא מסביב.
4: אני יכולה להגיד לך, הוא אמר תודה לכולם, ובאמת היה נשמע שהוא שמח ומאושר מהאהבה שהוא מקבל כאן. אני יכולה להגיד מהאנשים שסביבו, שהוא מאוד מאוד מתרגש, מדובר בהישג משמעותי, אין תוצר או תחושת החמצה לפספוס של המקום הראשון. כולם יודעים שבטח בשנה כזו לקבל ציונים כאלה גבוהים מהשופטים.
0: זה אפילו זה מעבר אתגר, למקום ראשון, זה מדהים.
4: זה היה אתגר כל כך לא מובן מאליו שנועם וכל המשלחת כמובן, אנשים עבדו לילות כימים כדי לאפשר את הדבר הזה. אני יודעת להגיד שאומרים כאן הוא הגיע מוכן לרגע הזה, הוא כבר 8 שנים משפר את הפול שלו ועובד על עצמו ועל הפרפורמריות שלו עם רגליים על הקרקע. כלומר, לא מדובר פה באמן צעיר, אלא מישהו באמת שאומנם גילו צעיר, אבל הוא כבר הגיע מוכן הכי שאפשר לרגע הזה.
0: עבד על זה ועבד ממש בזה, כן, ממש כל הכבוד, סיפור הצלחה מדהים. וכמו שאת אומרת, בחור צעיר סך הכל, וכעת הוא נחת בארץ, וכל מי שהיה שם בנמל התעופה בן גוריון, כמובן עטף אותו באהבה, והוא עכשיו עושה דרכו אל המקום שבו הוא יכנס, הוא והמשלחת הישראלית תכנס מסיבת עיתונאים, נכון? זה לוח הזמנים.
4: נכון, ממש מסיבת העיתונאים מתחילה אפילו בכל רגע, אני רוצה להתחבר לשידור של מסיבת העיתונאים,
0: אז אנחנו נשארים איתך כדי להביא את הקולות משם. אנחנו בשידור חיים מנמל התעופה בן גוריון, המשלחת הישראלית ובראשה נועם ביתן, הנציג שלנו שהופיע אתמול בצורה פנטסטית והביא הישג דמיוני עם אקלים כל כך שלילי נגד ישראל ומדינות שלו, שביטלו את ההשתתפות שלהם באירוויזיון בגלל הנוכחות שלנו שם. הוא הביא את המקום השני, הוא זכה באהבה עצומה מהקהל האירופי. וגם השופטים, צריך לומר, חלקם הפתיעו ממש לטובה, בניגוד למה שראינו בשנה שעברה. אז אנחנו עם אנה פינס, כתבתנו בנתב"ג, בעוד ממש מספר שניות צפויה להתחיל מסיבת העיתונאים. אנחנו רוצים להעביר לכם אותה בשידור חי.
6: אנחנו כאן.
0: אני חושב שזה מדהים שאנחנו תמיד תמיד כאן. משרד החינוך יאסור משנת הלימודים הבאה את השימוש בטלפונים ניידים גם בחטיבות הביניים, זה בנוסף לבתי הספר היסודיים. השימוש במכשירים יותר רק בצורה מבוקרת ורק בשיעורים ייעודיים. כן, לצורך למידה כמובן. לירן חוג'יינוף כתבנו עיני חינוך, שלום.
7: אהלן יאיר.
0: אפשרי? לא יודע, מה אתה אומר?
7: איך הם יעשו טיק-טוק? מה?
0: זה לא
7: בשיעור,
0: לא
7: הגיוני. או בהפסקה.
0: אתה יודע, אני חייב להגיד לך שלפני כמה חודשים הגיע לך לסיור בתאגיד, אתה יודע שבאים לפה הרבה בתי ספר לעשות כאן סיורים, הגיע בית ספר אנתרופוסופי, והרגשתי מיד שמשהו לא רגיל, לא כמו יתר בתי הספר. ואז פתאום קלטתי, ואז הם הסבירו לי שבבתי ספר אנתרופוסופים, הם לא מסתובבים עם טלפונים סלולריים בזמן הלימודים. וגם לא היה, הריכוז שלהם היה מדהים. כלומר, אני לא חושב שזה דבר רע. אני פשוט חושב שאם אתה לא במסגרת לימודים, שזה חלק מהאבני יסוד שלה, יהיה מאוד מאוד קשה לאכוף את זה. מה אתה אומר?
7: אני חושב שאני מסכים איתך, ויש למשרד החינוך פה כמה בעיות, אבל בואו קודם כל נציג את הדברים. אני מזכיר לך שמחודש פברואר, ממחצית השנה, זה התחיל בעצם באיסור בבתי ספר יסודיים, ששם בוא נודע זה הרבה יותר קל, כי זה כבר קורה, אבל עכשיו יישמו את זה בחוזר מנכ״ל, ויש גושפנקה למורים גם להעניש, וזה אסור גם בהפסקות, כלומר, אבל ללכת ולקחת טלפון מילד בכיתה ד' ולעשור אותו דבר גם על ילד בכיתה ט', זה כבר הרבה יותר קשה. נכון. הם הרבה יותר מחוברים לניידים, אנחנו גם רואים את זה, אבל זה צעד שמשרד החינוך טוען שהוא ליווה אותו מחקרית, ואנחנו גם רואים את המחקרים בעולם, ילדים בני 12, שזה הגיל שבדקו במחקרים בארצות הברית, גילו כמובן עלייה בדיכאון, עודף משקל, ומחסור בשעות שינה בשימוש גובר בטלפונים ניידים. זה גם קורה בישראל, ישראל מהמובילות בשימוש בטלפונים ניידים גם בקרב צעירים. יש כמה מדינות באירופה וב-OECD שלפנינו, אבל אנחנו בהחלט בסירייה הראשונה שם מככבים, וזה באמת יהיה לא פשוט, וגם יש את שאלת הענישה ואיך יעשו את זה. אבל בוא נשמע קודם כל, הנה שר חינוך קיש, שאולי ככה באיזשהו ספינט רוצה קצת שנשכח את העובדה שהוא לא מפרסם את הציונים הארציים במדעים ובאנגלית ובשפתם, אז נותן ככה לתלמידים את ההיערכות, שימו לב, משנה הבאה אין טלפונים ניידים, גם לא בחטיבות הביניים.
8: הודעתי היום על החלטה משמעותית שתיועד לתלמידי חטיבות הביניים בשנה הבאה. החל משנה הבאה לא נאפשר שימוש בטלפונים ניידים לכיתות חטיבות הביניים. זה מגיע לאחר עבודת מטה יסודית של משרד החינוך, ולאחר בחינת ההשפעה של הצד הראשון בבתי הספר היסודיים. אנחנו רוצים שהתלמידים יהיו עסוקים חברתית ובלמידה. הטלפונים פוגעים בכך, וזה מוכח בהרבה מאוד מחקרים. יוצאים לדרך, שלב 2.
0: אולי זה יעזור לתלמידי ישראל גם להשיג ציונים יותר גבוהים אחרי כמה וכמה מדדים מאוד לא מחמיאים בתקופה האחרונה.
7: נכון, חלקם אגב עדיין לא פורסמו, שר חינוך קישוט שומר אותם קרוב לחזה, יש שם ענייני...
0: יש ענייני בחירות.
7: יכול להיות, וענייני אגו בתוך משרד החינוך, גם מי צודק ומי לא, אבל אתה יודע, בסוף גם שואלים את התלמידים. קודם כל אני אזכיר לך שבתל אביב יש כבר ניסוי כזה, שבו התלמידים מגיעים ושמים את הטלפונים ב... קלפון. שמעת על הקלפון?
0: לא.
7: הקלפון זה מעין לוקרים.
0: זה גדול.
7: כן,
0: קלפון?
7: כן, ככה התלמידים מכנים את זה. התלמידים בעצם באים, שמים את זה בתוך הלוקרים, שמכונים קלפון, או בקייס של בתחילה כתקיתה. אבל פה המהלך אומר, אסור בכלל להוציא את הטלפון הנייד מהתיק. כלומר, אתה לא יכול גם לבוא איתו לכיתה בכלל, אלא גם לא בהפסקות, בכלל לא להיות עם טלפונים. וזה יהיה עוד יותר קשה, בעיקר על המורים ואיך יעפו את זה.
0: רגע, לירן, אני קוטע אותך, כי אנחנו רוצים לעבור לנמל התעופה בן גוריון, נועם ביטן, בדיוק עכשיו מדבר שם הנה.
9: השנה וכמה אתגרים היו מלווים בתוך הדבר הזה, וזה קרה, וזה קרה בצורה הכי יפה שאפשר לבקש, אז תודה רבה לכם על הכל. תודה רבה לרקדניות המדהימות שהיו איתנו. הם באמת עשו עבודה יוצאת דופן, ולא יכולתי לבקש בנות יותר טובות שיצאו איתנו למסע. התחברנו, הפכנו למשפחה אחת גדולה. כמו שאמרתי בראיונות קודמים, אנחנו מחכים לשווארמה שלנו כולם ביחד, אוטוטו. אז תודה רבה לכולם. ותודה רבה לטדי הפקות, שכבר מימי הכוכב הבא. ואיזה כיף שהתעקשתם שנבוא ושהגענו בסוף. וזו החלטה טובה. ותודה רבה לכם על כל הניסיון היוצא דופן שפשוט נתן כל כך הרבה רוגע במהלך כל החוויה הזאת, ואפשר לי ולמנהלים שלי להתרכז בדבר. אז תודה רבה לכם. תודה רבה לקשת ולכוכב הבא גם, שזה בלי קשר באמת מדהים מדהים. ותודה רבה ליוצרים, לצליל קליפי, לנדב אהרוני וליובל רפאל המדהימים, שהביאו שיר אי מלא השנה, ושלא יכולתי לבקש ליוק יותר טוב לשיר. ותודה רבה שאפשרתם לי להיכנס ולכתוב איתכם, ותודה רבה, אתם מכירים אותי, אתם מכירים את הלב שלי, אנחנו עושים מוזיקה לא מהיום, ואני מודה לכם מקרב לב שנתתם את ההזדמנות הזאת. תודה רבה למנהלים שלי, לזק, רודי וג'וליאן היקרים, שהולכים איתי דרך במשך המון המון זמן, ולא ויתרו עליי גם כשלא היה כלום, וראו את הפוטנציאל גם כשהוא לא היה כל כך נראה לעין, בכזאת קלות. אז תודה רבה לכם שאתם לא מוותרים עליי, ושתהיה לנו דרך יפה ביחד, בעזרת השם. תודה רבה לכל צוות ההבטחה, לשבק ולכולם שהיו איתנו שם ושמרו עלינו, לא משנה מה עברנו שם, ואתם יודעים כמה עברנו, הרגשתי מוגנים, ואני באופן אישי, אני אדבר בשם עצמי, הרגשתי פשוט רגוע לאורך כל הדרך. ידעתי שיש לי את אלוהים ששומר עלינו ואת הצוות הבטחה הכי טוב שיכול להיות, אז תודה רבה לכם. ואני רוצה להגיד תודה רבה לאלאל קודם כל. תודה רבה לאלאל שהטיסו אותנו בבטחה והחזירו אותנו בשלום. תודה רבה לכם על הזכות גם להיות פה. ותודה רבה לדבורי המלכה שלנו, שאנחנו אוהבים נורא. שהולכת איתי גם דרך כבר המון המון שנים. תודה רבה לך, את בית חם, ואנחנו נעשה דרך מדהימה ביחד בעזרת השם. ותודה לכל עם ישראל, חבר'ה. תודה שהייתם פה בחודשים האחרונים. תודה שתמכתם, תודה שנתתם לנו אהבה. זה נתן כל כך הרבה כוח שאין לכם מושג בכלל. ואני רוצה לתת איזה מסר רגע כזה על הדרך. אני חושב שאתמול, אני באופן אישי, ואני מבין שגם הרבה מהמדינה, חוו אתמול תחושת אחדות. אחרי הרבה זמן ככה שהיה לנו קצת חסר את הדבר הזה, וזה מדהים, ואני מודה לאלוהים על הזכות להיות צינור לדבר הזה, ולהצליח לאפשר רגע של אחדות לכולם, בתקווה. כשאני הייתי בצד השני וצפיתי ברגעים מרגשים כאלה, זה עשה לי פשוט לקום על הרגליים ונתן לי מלא מלא כוח. אז יש לי בקשה קטנה, אני מבטיח שאני אשתדל גם בעצמי. אנחנו באחדות, וזה רגע שיא, וזה מדהים, וזה כיף, אבל יש גם את מחר. ויש את עוד שנה, ויש את עוד 50 שנה, ויש את עוד 100 שנה. אנחנו, בעזרת השם, נהיה מדינה שקיימת פה המון המון שנים, ואני מבקש מאיתנו לנסות לעשות מאמץ ולהיות טובים אחד לשנייה. ובסופו של יום, בסופו של יום אנחנו בני אדם, ולפעמים גם מתפלק לנו, לכולם. אז בצד השני, לנסות לשפוט לקו זכות, גם כשמתפלק לנו, ואז משלים אחד את השני. אז אני מאוד מאוד מאוד אשתדל באופן אישי ומבקש מאיתנו, גם לא ברגעי C, וגם כשהשמש שוקעת רגע וטיפה יותר רגוע ורגיל ויומיומי ושגרתי ופקקים וכל העניין, אז אם יש לי בקשה זה, ואני מאוד מאוד אשתדל בעצמי ואשמח. וחבר'ה, יש לנו וחד קריירה לפנינו עם המון המון הפתעות, המון הופעות, המון מוזיקה חדשה. אני מאוד מאוד מתרגש, אני לא אספר הכל כרגע, אבל יש מלא מלא מלא מלא הפתעות שהכנו טוב טוב במגירה, ו... let's go, עם ישראל חי, חבר'ה.
0: כן, אנחנו בשידור חי מנמל התעופה בן גוריון, נועם ביתן שב ארצה לפני זמן קצר, וכעת הוא סיים את מסיבת העיתונאים שהוא כינס, יותר נכון, את ההצהרה ואת אין ספור התודות שהאיש, הבחור הצעיר, ביקש להעביר לאנשים שהקיפו אותו והביאו אותו עד להישג המדהים הזה. אמש בווינה, המקום השני באירוויזיון, אירוויזיון 2026.
6: אנחנו כאן.
0: אנחנו בהחלט כאן, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על משהו מאוד מאוד חשוב, גם זה קורה בשנה הבאה במערכת החינוך. חינוך פיננסי, סוף סוף התקבלה החלטה, צריך להגיד, להקצות אמנם רק שעה בשבוע, חינוך פיננסי לתלמידי כיתות ט'. השבוע גם הוכשרו במכללה האקדמית לחינוך K בבאר שבע, 600 מורים מכל רחבי הארץ שילמדו חינוך פיננסי. שלום יפעת ברוש, המפקחת על החינוך הפיננסי במשרד החינוך, היי.
10: היי יאיר, אחר הצהריים טובים.
0: תודה. קודם כל ברכות, זה באמת חשוב, אנחנו כאן בתוכנית הרדיו שלנו, צבע הכסף, שנים מדברים על זה שצריך לעשות את זה, זה יעשה טוב לכולם. אבל למה זה לקח כל כך הרבה שנים עד שהגענו למסקנה הזאת?
10: אתם יודעים, דברים צריכים להפשיל, התנאים צריכים להפשיל, השטח צריך לקבל את זה, ואכן השינוי התחיל כבר גם מלמטה וזלג למעלה, והוא המשיך גם מלמעלה וירד למטה, בתנאים הפשילו, ואנחנו מודים על כך ששר החינוך קיבל החלטה להכניס את החינוך הפיננסי כמקצוע חובה, כפי שאמרת, שנה הבאה כיתות ט', שנה לאחר מכן גם כיתות י', וזה בשורה, זה בשורה לילדי ישראל, ואני חושבת שזה בשורה בכלל למערכת החינוך ולחברה הישראלית בכלל.
0: כן. מה ילמדו? איך מלמדים חינוך פיננסי בעצם? במה אתם רוצים לגעת? חלק מזה, אגב, זה גם עניין דיגיטלי, ואתם לוקחים את הטלפונים הסלולריים עכשיו לשכבת ט'. מה יעשו?
10: אז קודם כל נסביר. המערכת, אנחנו הולכים ללמד בארבעה צירים מרכזיים. ציר אחד ידבר על צרכנות מודעת וקבלת החלטות. הציר השני ידבר על עולם הכסף והבנקאות. ציר שלישי על שוק העבודה. והרביעי נדבר על השקעות בין סיכון לסיכון. הלמידה תהיה בצורה ספירלית, כל שנה ניגע בעוד נקודות על אותו ציר.
0: מה עם הונאות פיננסיות? למשל, ילדים יכולים להיות טרף קל, זה מסוכה. זה הדבר שהכי מדאיג אותי.
10: אתה צודק, ואכן בציר של צרכנות מודעת וקבלת החלטות, אז קודם כל חשוב לנו שבני הנוער, ולא רק בני הנוער, זאת אומרת, אנחנו רוצים לתת להם מיומנויות לחיים, אז שידעו איך הם מקבלים החלטות, עד כמה הרגש נכנס לתהליכי קבלת החלטות, איך מוכרים להם במכוון של אושר, כאילו איך מוכרים לנו את האושר, שיבקירו קצת אסטרטגיות שיווקיות, שיכירו את הזכויות הצרכניות שלהם, ילמדו על הבטחת מידע ועל הונאות גם בנושא של צריכה, וגם הונאות גם בציר הרביעי בנושא של השקעות. אז זה אחד הנושאים שהם כבר נוגעים בהם בכיתה ט'.
0: תגידי, שבוע, שעה שבועית, זה מספיק כדי להקנות כלים פיננסיים לדור הצעיר?
10: תראה, אנחנו באים, אני באה מתחום של הכלכלה. ובכלכלה, אנחנו לומדים כלכלה בגלל תופעה שנקראת תופעת המחסור. ותופעת המחסור אומרת שאין מה לעשות, אנחנו צריכים לוותר. אז אני אומרת, הנה איזה יופי, לא רק שלא ויתרו על החינוך הפיננסי, אלא הכניסו לנו את השעה שהיא שעה הרבה יותר ממה שהייתה לפני. אז אף פעם זה לא מספיק, כי אנחנו חיים בעולם שהוא מוגבל במשאבים, אבל שעה אחת זה יותר מאפס. זה שעה בכיתה ט', זה שעה בכיתה י'.
0: אבל הכוונה היא להגדיל את זה, להגביר את זה, כי זה מקצוע מאוד מאוד פרקטי. מבלי לזלזל במקצועות אחרים כמובן. אבל אני חושב שהם רוצים לתת לזה משקל, אז צריך אולי קצת לעבות את זה, לא?
10: אז בוא נתחיל.
0: כן, לא, אני לא אומר לא להתחיל.
10: נכון.
0: אגב, בעבר היו פיילוטים...
10: אז אני מאמינה. אני מאמינה שזה יהיה בטט, שזה יהיה יותר. וימשיכו גם על אותו ציר, גם בכיתה י' ויעבו את זה. ושוב, בכלל, התפיסה במערכת החינוך זה למידה אינטרדיציפלינרית. זה אומר ללמד אותם בהקשרים. ברגע שאנחנו נכניס את זה כחינוך פיננסי, והם יראו את זה גם במתמטיקה,
0: תגידי, זה רק המורים שהוכשרו? כי בעבר היו פיילוטים, שאני זוכר, הגיעו ממש בנקאים, מבנקים מסחריים להרצות לתלמידים, שמצד אחד אולי אפשר לראות בזה משהו טוב, אבל מצד שני זה להכניס גוף מסחרי לתוך מערכת החינוך.
10: אנחנו לא מכניסים גופים מסחריים. אנחנו יופי. רוצים בדיוק כמו שמלמדים אזרחות, זה מורים לאזרחות, ואנחנו לא מכניסים פוליטיקאים, אוקיי? אז גם פה, מי שאמון על הוראת החינוך הפיננסי, זה מערכת החינוך, זה משרד החינוך, וזה יהיו המורים. ולכן אנחנו באמת התחלנו עם מכללת קיי, שהם שותפים לדרך. התחלנו עם 600 מורים, עד סוף השנה אנחנו מקווים שאנחנו נוכל להכשיר כ-1,300 מורים, גם דרך הפסגות, גם דרך מכללת קיי. ויש לנו בעצם המשכיות גם לשנת הלימודים הבאה.
0: אוקיי, אנחנו נעקוב כמובן, כי זה פרויקט מאוד מאוד חשוב. יפעת ברוש, המפקחת על החינוך הפיננסי במשרד החינוך, תודה.
10: תודה רבה לך.
0: להתראות, ביי. עכשיו לסיפור שפרסם היום יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, איך יוקר המחיה בעצם מגיע גם לכדורגל הישראלי. אהלן יואב.
11: היי יאיר, אחר הצהריים טובים.
0: גם לך, ספר לנו.
11: אז אנחנו מפרסמים היום לראשונה שהפועל פתח תקווה החליטה לתמחר את המשחק הבא שלה מול ביתר ירושלים, משחק מחרתיים ביום שלישי באצטדיון המושבה בפתח תקווה, משחק שהוא קריטי, ממש קריטי במאבק האליפות, נותרו רק שני מחזורים לעונה, אז היא החליטה לתמחר כרטיס סטנדרטי לאוהדי ביתר ירושלים ב-170 שקלים. הרבה הרבה מאוד כסף, צריך להבין יאיר, זה פי שניים, אפילו יותר מפי שניים מחירים, מכרטיסים אחרים, משחקים אחרים שפתח תקווה עירכה העונה, או פי שניים, או יותר מזה, או גבוה בעשרות אחוזים. גם כאשר ביתה ירושלים עירכה את הפועל פתח תקווה באצטדיון טדי, לא מזמן, התמחור היה 115 שקלים, שזה יקר בפני עצמו, אבל 170 שקלים זה פשוט בלתי נתפס. הפועל פתח תקווה מסבירים שהם עושים את זה בגלל שעלויות ההבטחה מאוד מאוד גבוהות. אנחנו גם יודעים שהביקושים למשחק הזה מאוד גבוהים, והאצטדיון יהיה מפוצץ למרות המחירים הכל כך גבוהים. אבל בכירים בביתר ירושלים אומרים לנו, לכאן חדשות, הם אומרים שזו חזירות לשמה. ממש, במילים אלה ממש, אנחנו מצטטים. אומרים חזירות לשמה, ניצול ציני של המצב, מנצלים כאן אלפי אוהדי ביתר ירושלים, שפשוט יצטרכו להוציא הרבה מאוד כסף. עכשיו אנחנו בכלל לא מדברים, יאיר, על הספסרויות שלו, נאכפות, על כך שבסוף המחירים עוד אפילו הרבה יותר גבוהים, אבל מה שנקרא פה המחיר הנקוב בכרטיס הוא 170 שקלים, זה כל כך יקר, וזה באמת ממחיש לנו איך יוקר המחיה כאן פושה בחול, כן. ומגיע לכל פינה,
0: גם
11: לכדורגל הישראלי, גם לכדורגל. חבל מאוד מאוד, שאין אף גורם שאוכף את זה.
0: יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה רבה.
11: תודה.
0: על הסיפור הזה. שלום עוזי לוי, אחראי מחקר מניות חו"ל במזרח התפחות, אהלן.
12: שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור, איך היה סוף השבוע בשווקים בעולם?
12: אתה בטח תתפלא שאחרי שבוע מסחר כל כך סוער בוול סטריט, למעשה המדדים סגרו כמעט ללא שינוי. וזה קרה בגלל יום שישי שהמסחר בוול סטריט נסגר במגמה שלילית מובהקת. מדד הנאסד"ק מוביל את הירידות עם נסיגה של כ-1.5%. הירידות הגיעו לאחר יום של שיאים. כשברקע חששות גוברים מאינפלציה מזניקים את התזועות על אגרות החוב ל-10 שנים, לרמה של קרוב ל-4.6%, שיא של כמעט שנה. מגזר השבבים גם נכנס ללחץ. אינווידיה ירדה בשיעור של כ-4.5%, אינטל איבדה כ-6%, וזה הסנטימנט השלילי במגזר, נבע בעיקר מסיום הפסגה בין הנשיא טראמפ לנשיא סין שי.
0: זו הייתה ההשפעה של הפסגה?
12: ממש ככה, כן.
0: כמעט ציפו לכותרות שהיו אמורות להזרים קצת יותר מצב רוח, וזה לא קרה?
12: זה לא קרה. העובדה שסין בעצם טרם אישרה רשמית את יבוא שבבי ה-H200 של אינווידיה, וזה הוסיף הרבה מאוד לחץ לשווקים. נקודה מאוד מעניינת, יש לנו שחקנית חדשה בשוק ה-AI. אז חברת סרברס סיסטם הנפיקה בשבוע ביום רביעי, ביום חמישי נפתחה למסחר, החברה תמחרה את מניותיה במחיר של $185 ופתחה את יום המסחר הראשון שלה בזינוק אדיר למחיר של $350, כאשר את יום הבכורה נעלה במחיר של $311. ביום שישי איבדה 10% למחיר נעילה של $280. שחקנית שנושפת באורפה או מתיימרת לנשוף באורפה של אינווידיה.
0: כן, מעניין. עוזי לוי, אחראי מחקר מניות חו"ל במזרח התפחות, תודה רבה לך.
12: תודה רבה, יאיר.
0: על הסקירה והמידע, להתראות.
12: תודה.

כאן חדשות ברשת בית, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה ופעל חיות על הביצוע הטכנית דני רוקי. הדואל שלנו כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, כאן אצלנו ברשת בית וגם בכאן 11. אני יאיר ויינרב, נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים, נפרדים עם מישל.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. האלימות בחברה הערבית בג'דדה מכר שבצפון, רואו ראש המועצה סוהיל מלחם וסגנו. מצבו של מלחם בן 57 קשה ומצבו של סגנו עביד עביד בן 49 בינוני. צוות מד"א פינה את השניים למרכז הרפואי לגליל בנהריה. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור לפי שעה, כך מוסר כתבנו חן ביאר. 10 פעילים מתנועת חלוצי הבשן הרוצים להקים התנחלות בשטח סוריה חצו הלילה את הגבול ונעצרו לאחר מרדף שערכו אחריהם כוחות צהל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי זו הפעם הרביעית ביממה האחרונה שפעילי התנועה מפירים את החוק ופורצים את הגבול. בצהל גינו בתוקף את חציית הפעילים ואמרו כי מדובר באירוע חמור שהוא עבירה פלילית המסכנת את כוחות צהל ואת האזרחים. סעודיה אומרת כי ירתה בבוקר 3 כתבמים שחדרו למרחב האווירי שלה מכיוון עיראק. משרד ההגנה הסעודי אמר כי הממלכה שומרת לעצמה את הזכות להגיב בזמן ובמקום המתאים לתקיפה, וכי תנקוט בכל הצעדים המבצעיים הדרושים כדי להגיב על כל ניסיון לפגוע בריבונותה ובביטחון אזרחיה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות. ברשת ב'
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 17 במאי 2026 והיום בעולם. בולגריה היא המנצחת הגדולה באירוויזיון 2026.

המדינה הענייה ביותר באיחוד האירופי תארח את התחרות בשנה הבאה בבירה סופיה, למרות המחאות. ישראל היא סגנית אלופת אירופה עם מישל של נועם בטן. בדקות הקרובות יגיע נועם בטן לישראל. אנחנו נהיה שם כמובן בנמל התעופה בן גוריון, עם כל הקולות מהניצחון הגדול, גם של בולגריה, אבל גם של ישראל. בתום ביקורו של הנשיא פוטין בסין, האם גברו הסיכויים לחידוש הלחימה בין איראן לארצות הברית וישראל? ארגון הבריאות העולמי הכריז על מצב חירום בינלאומי בעקבות התפרצות קטלנית של נגיף אבולה בקונגו ובאוגנדה, וגם הולנד תעביר להודו לוחות עתיקים שנבזזו ממנה לאורך ההיסטוריה. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: ואיזה לילה עבר עלינו, עלינו ועל נועם ביתן, שצפוי לנחות ממש בעוד דקות אחדות בנמל התעופה בן גוריון, שם נמצאת כתבתנו אנה פינס. שלום אנה.
1: כן, שלום, צהריים טובים, כאן מנתב"ג, מחכים ממש בעוד 5 דקות נועם ביתן והמשלחת המדהימה שלנו לוינה, צפויים לנחות כאן בנמל התעופה, כמובן להגיע תחילה אלינו העיתונאים, לשאת פה כמה מילים אחרי ההישג העצום אתמול בלילה, מקום שני בתוך גמר אירוויזיון מתוח במיוחד שנערך עד השעות הקטנות של הלילה. משלחת, אני מניחה, עוד לא הספיקה אפילו להקל את החוויה העוצמתית שהייתה אתמול, כשהקרב על המקום הראשון היה ממש צמוד, אפילו לרגעים ישראל הוליכה בטבלה וממש היה מותח אחד הרגעים האחרונים. כאן בנמל התעופה בן גוריון מחכים כמובן לנועם והמשלחת, גם הרקדניות, המישליות, כמו שהם כינו את עצמם במהלך התקופה הזאת עכשיו בווינה, במאי המשלחת יואב צפיר וכל שאר הצוות המדהים שליוו אותם בימים האחרונים ובעצם בכל החודשים האחרונים, גם כאן בארץ בהכנה על השיר. אנחנו נעביר כאן בהמשך כמובן את הדברים של נועם ושל שאר המשלחת כשהם יגיעו אלינו כאן לאולם הנושאים. ובינתיים כבר הפרצוף של נועם מאתר פה את השלטים בנמל התעופה, כתוב שכולם גאים בו ושמחים על שובו כאן ארצה, ואנחנו נמשיך להדכן מכאן מנתב"ג לקראת החזרה של המשלחת לאירוויזיון.
0: אנה פינס, אנחנו עוד נשוב אלייך בהמשך המשדר הזה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: מכאן לגזרה האיראנית, האם המלחמה עומדת להתחדש, המלחמה בין איראן לישראל וארצות הברית? שלום לראש תחום החוץ מועברדי.
2: שלום איראן, מה שלומך?
0: אצלי בסדר, אתה יודע, הייתה אולי ציפייה שתהיה איזושהי פריצה דרך בפגישה בין טראמפ לשי בשבוע שעבר. לא נראה ששני המנהיגים האלה באמת הצליחו להגיע למשהו שאולי יצליח לפרק את הסכסוך הזה, נכון?
2: אתה מדבר על הסכסוך באיראן.
0: כן, בהחלט.
2: כן, אני חושב שהסינים די נהנים לעמוד מהצד. הם נתנו את מס שפתיים, אתה יודע מה, לא מס שפתיים, את חלקם מבחינתם, שזה אומר שהם אמרו שהם לא יחמשו את איראן עם נשק, ושהמצר צריך להיות פתוח, ושהם בעד שלום ואחווה. הם לא, על פי לפחות מה שאנחנו יודעים פומבית, הם לא הם התגייסו לאיזשהו לחץ על איראן להסכים בניגוד לרצונה לתנאים שטראמפ דורש מאיראן כדי שהמלחמה במפרץ תסתיים. במוקד הדברים כמובן נוצרת האורניום, שזה מבחינת האיראנים כמעט אבן ראשה בכל תפיסת הביטחון שלהם. שם אנחנו לא יודעים על משהו ששי והצמרת הסינית נתנו לטראמפ לחשוב בכלל שהם מתכוונים להפעיל את הלחץ הגדול ככל שהם יכולים, ויש להם על איראן להסכים, ולכן במובן הזה סין לא עוזרת לטראמפ.
0: אז כשאנחנו מדברים על 24 שעות שבהן הנשיא דונלד טראמפ מאבד את כל המידע שברשותו, ושוקל האם לחזור ללחימה, אם אכן תהיה חזרה ללחימה, מה תהיה המטרה של המבצע המחודש הזה? מה טראמפ ינסה בעצם להשיג שהוא לא הצליח להשיג עד עכשיו במלחמה?
2: תראה, אני חושב שזאת שאלת השאלות. זאת אומרת, קודם כל, השאלה היא מה המטרה. המטרה היא, כמו שאנחנו מבינים, ככל שאנחנו מבינים מבחינת טראמפ, הוא עדיין דוגל בלהביא את איראן להסכים לתנאים שלו ולסגור את האירוע הזה בהסכם. הסכם שהוא מבחינתו הסכם טוב, שאין לאיראן אורניום ועוד כמה דברים, אבל זה בעיקר העניין, שהוא יוכל להגיד לעצמו, לעולם, לישראל, ולהיסטוריה שהוא פירק את איראן מתוכנית הגרעין שלה, שאין לה תוכנית גרעין אפקטיבית, אין לה מתקני השערה למעט אולי מתקן אחד. ומבחינתו המלחמה, חידוש ההתקפות, אמור להיות רק אמצעי להביא את איראן להסכים לזה, מה שהיא לא עשה עד היום. ואז השאלה היא איך עושים את זה? כי ראינו שיותר מ-40 יום של התקפות מאוד מאוד מסיביות בשאגת הארי, לא גרמו לאיראנים לוותר על הדבר הזה, ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, מה בעצם על הפרק?
0: כי אנחנו שומעים באמת על הכנות האינטנסיביות, גם בישראל, גם בארצות הברית. השאלה, באמת אם יש איזה בנק יעדים שעדיין לא פגעו בהם במשך 40 ימים, וגם אם יש בנק יעדים, האם באמת אפשר להשיג את המטרה הזאת של ניטרול הגרעין האיראני, שמצריך אולי הכנסה של לוחמים, לוחמי קומנדו, שיכנסו ויחפרו עם כלים כבדים? זה לא נראה מציאותי כרגע.
2: נכון, ולכן מה שעולה על הפרק בעיקר זה תקיפה של מטרות שלא הותקפו, שלא הותקפו כמעט בשאגת הערי, וזה תשתיות אנרגיה אזרחיות, כלומר, תחנות כוח, כלומר, מתקני זיקוק נפט, ובמשתמע לגרום לכך שהנזק וההשפעה תהיה כבר על האזרח האיראני הפשוט, זאת אומרת, של האזרח האיראני, ולחלק גדול מאזרחי איראן לא יהיה חשמל בבית, לא יהיה דלק לנסוע במכוניות, באופן שיכביד מאוד את הלחץ על האזרחים כדי או לגרום להם בכל זאת לצאת לרחוב כי כבר נקעה נפשם, או למשטר להתפשר כי הוא כבר לא יכול לנהל מדינה שהיא למעשה מדינה שלא יודעת לתפקד בלי תשתיות אזרחיות. האם זה באמת יביא את האיראנים ובאיזה מהירות יביא את האיראנים להתקפל? אני לא יודע. כדאי לזכור שמבחינת האיראנים סיפור הגרעין הפך להיות כמעט הוא. תמיד היה, בטח עכשיו, למשהו שמבחינתם הוא תעודת ביטוח לשרידות המשטר, ודווקא שאגת הארי הוכיחה למשטר באיראן שהם חייבים גרעין כדי להגן על עצם, אחרת הם יופלו, לכן לא כל כך מהר הם מספים לוותר על זה. לגבי מה שאמרת, פעולת קומנדו או פעולה קרקעית רחבה, כמובן הכל יכול לקרות, קשה מאוד לראות את זה קורה, ואומר מבצע של שבועות רבים בתוך איראן עם כלים הנדסיים מאוד גדולים, זה לא מבצע קומנדו של יום אחד, אני לא יודע אם זה יקרה, אני רק אומר שטראמפ רוצה מאוד להימנע מזה, וכמובן המשמעות של זה ירוגים רבים אמריקאים, שזה הכי גרוע מבחינתו. חלון הזמן מתקצר, אבל הוא צריך להחליט מה הוא עושה.
0: מואב ורדי, ראש תחום החוץ, תודה.
2: תודה לך.
0: ושלום לדוקטור עופר ישראלי.
3: צהריים טובים.
0: מומחה ליחסים בינלאומיים, מן המכללה האקדמית אשקלון. אז ראינו הרבה מאוד נימוסים וחיוכים, חלקם מאולצים יותר, מאולצים פחות, במהלך הפגישה של טראמפ עם שי ג'ינפינג בסין בשבוע שעבר. מה בכל זאת הושג בפגישה הזאת, אם בכלל?
3: אני חושב שקודם כל הם השיגו קצת הפחתה של המתח בין שני הצדדים, זו הייתה המטרה של שניהם שהיא לפחות הושגה, וכל אחד מהם השיג עוד מעט מאוד מרצונותיו, נגיד טראמפ קצת חויבות כלשהי, הייתי אומר, לא מעוגנת בשום דבר משמעותי של שי בנוגע לאיראן, יסייעו ויעזרו ואמירות מן הסוג הזה, והסינים מבחינתם הלכו לקראתו גם בנושא של רכישה של מוצרים, דיברו על מטוסים, דיברו על כל מיני מוצרים אחרים, ולמעשה הדברים הללו הושגו בצורה כזו או אחרת.
0: אנחנו רואים התבטאויות של ארמון הנשיאות בטייוואן ממש לפני כמה דקות, והם די מוטרדים, איך לומר, מהגישה החדשה, מהעמדה החדשה של ארצות הברית. יש תחושה שאולי בשנים הקרובות, וזה כבר מגיע מכיוון הפנטגון, תהיה איזשהו ניסיון של הסינים להשתלט על טייוואן בדרך צבאית, ויכול להיות שארצות הברית תאפשר את זה. האם ארצות הברית מוכנה לתרחיש הזה, או שהיא מתכוונת להגן על טייוואן? אם יש לנו איזושהי בהירות יותר גבוהה בנושא הזה בעקבות הביקור.
3: נכון, אז זה בדיוק הצד השני שלא הזכרנו, מה האמריקאים נתנו בתמורה, סוג של, הייתי אומר, צעד אחורה, מספר, אפילו מספר צעדים אחורה, כמו שאמרת, בעיניים של טייוואן, בנוגע למחויבות האמריקאית, ארוכת השנים, לפחות לשימור הסטטוס קוו, שהייתה בפגישה הזאת, כולל סוג של נסיגה מהתחייבות למחירה של נשק בכמות גדולה, לפחות פעימה שנייה שהייתה צריכה להיות, היא כנראה, מה שנקרא, תישאר כרגע על המדף. וכמו שאמרת, המשיכה של האמריקאים היא מחויבות אמריקאית להגנה, שזה מבחינת הסינים, הייתי אומר, התופין, המתנה הכי גדולה שטראמפ הביא למפגש הזה.
0: כן, ועוד דבר שאומר הנשיא של טייוואן, אין שום נושא, אין שום סוגיה של עצמאות טייוואן שכרגע נמצאת על הפרק, או במילים אחרות, גם הם הטייוואנים בסוג של כוננות ספיגה עכשיו, כן, בעקבות האירוע הזה.
3: הם למעשה מבינים שהייתי אומר, מאזן הכוחות בין שתי המעצמות, טכנית, נגיד על זה מילה גם בנפרד, למעשה פועל נגדם, ולכן, והמחויבות האמריקאית, כמובן, בהמשך לזה, כבר פחות נחרצת בהגנה עליהם, והם יודעים מצד שני שהסינים מבחינתם עילה למלחמה, או במקרה הזה עילה לפלישה או מהלך מסיבי אל מול האי, והיא בעצם הכרזה של עצמאות, ולכן הם, מה שנקרא, הלכו צעד אחורה והכינו את הקרקע אל מול הסינים, זאת אומרת, לא יחשבו שהם הולכים לעשות את זה. בנקודה של הקשר הדום העצמתי, הייתי אומר שבניגוד, נגיד, לפגישה הקודמת של טראמפ עם שי בכהונה הראשונה של טראמפ, שהנשיא הגיע, הנשיא האמריקאי למעשה הגיע עם מעמד בחורה של מעצמת על משמעותית אל מול הסינים, אני חושב שהמפגש הזה ביניהם בראייה היסטורית קדימה או אחורה, כשנסתכל, לדעתי זה יהיה סמן לכך שהסינים למעשה משדרים, שידרו במפגש הזה, שהם כבר לא נמצאים מתחת כנפיה של ארצות הברית, זאת אומרת יש פה שתי מעצמות עולמיות שוות פלוס מינוס, פחות בעיני הסינים, והם כבר לא יחנו לתכתיבים, יש להם סדר יום, יש להם אמירה, יש להם הרבה מאוד מנופים אל מול האמריקאים, ראינו את זה בעיקר בהיבט של המתכות הנדירות, כמו שזה נקרא, שהם חסמו להם את את המחירה לאמריקאים, וכמובן כרגע בהיבט של איראן, הנושא הקודם שלכם, שאנחנו רואים שהסגירה של מצרי הורמוז מחייבת את האמריקאים, או חייבת האמריקאים לפנות גם אל הסינים, לסייע בפתיחתם, מה שהסינים לא התחייבו.
0: לא ממש עושים.
3: לא, עוד פעם, אבל זה בעצם סוג של מנוף, שהסינים עושים בו שימוש, גם כדי בעצם לפגוע באמריקאים מבחינה כלכלית, וגם באותו זמן בכל מקום שהאמריקאים מפסידים, הסינים יודעים לנצל זאת בצורה טובה, וגם מבחינה כלכלית כמובן, וגם להוטט לאמריקאים שהם סוג של שחקן שצריך להתחשב בו בנושאים רבים אחרים בעולם.
0: טוב, זה ידרוש מטראמפ להיות מנומס יותר כלפי סין, ואת זה כבר ראינו בשינוי גישה שלו. אם לפני 8 שנים ראינו אותו כמעט מקלל בגלוי ובצורה גזענית את סין, עכשיו זה כבר נראה אחרת לחלוטין, הערכה לשי ג'ינפינג ויחס של כבוד.
3: לחיצות ידיים וכל מיני ג'סטות כאלה ואחרות.
0: זה כבר סיפור אחר לגמרי. דוקטור עופר ישראלי, מומחה ליחסים בינלאומיים מן המכללה האקדמית אשקלון, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.

0: ארגון הבריאות העולמי הכריז על מצב חירום בינלאומי בעקבות התפרצות קטלנית של נגיף האבולה בקונגו ובאוגנדה. החשש המרכזי במערכת הבריאות נובע מכך שמדובר בזן נדיר שעבורו לא קיימים היום חיסונים מאושרים או טיפול תרופתי יעיל. מניין המתים הרשמי באפריקה ממשיך לעלות והמומחים מזהירים שהיקף התפשטות המחלה בפועל עלול להיות נרחב הרבה יותר מכפי שמדווח. שלום לפרופסור נדב דודוביץ'.
1: שלום רב.
0: הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן וראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב. בוא נדבר קודם על מה זה בעצם אבולה.
1: אבולה זה בעצם נגיף. אנחנו התוודענו עליו בעיקר בשנות ה-70. בקונגו לצערנו כבר היו כ-17 התפרצויות מאז, משנות ה-70. ב-2018 הייתה התפרצות שגבתה יותר מ-2,000 מקרי מוות. בסך הכל מדובר פה לא במספר רב, כמובן שכל מקרה של מוות הוא נוראי, אבל בגלל שהנגיף הוא מדבק יותר דרך נוזלים, דרך דם, דרך זרע, ולא כמו נניח הקורונה שזה מדבק דרך האוויר, אז לכן ההדבקה היא לא כל כך פשוטה, אבל לעומת זאת התמותה היא מאוד גבוהה, יכולה להגיע אפילו למעל 50%, תלוי באיזה זן מדובר. אני חייב לומר שהנגיף הזה, שגם נסו עליו סרטים, ויש לו הרבה מאוד תופעות גם בתוך התרבות הפופולרית, דווקא יחד עם כל הגורמים, ארגון הבריאות העולמי שלמד הרבה לקחים, וגם הארגונים באפריקה, כולל בקונגו, בקינסאשה, ועוד הרבה ארגונים למדו להכיל לא רע את ההתפרצויות האלה. בעצם מדובר פה על הצורך לחתוך את שרשרות ההדבקה, כמו שבזמנו דיברנו על הקורונה לפני שהיה את החיסונים ואת הטיפול, ולכן בעצם המהירות כאן והאבחון ממש בשטח עם PCR הוא קריטי. הנגיף היותר קשה דווקא הוא נגיף זהיר, שלא כן פיתחו חיסון, ואז כמובן שיותר קל, פשוט מחסנים את כל הטבעת של הנחשפים. במקרה עכשיו, ובגלל זה גם החשש, זה נגיף מסוג אחר, בונדי בוגיו, שהוא נדיר, אין לו חיסון או טיפול יהודי, ולכן זה יהיה יותר קשה לעצור, אבל עדיין הדברים הקלאסיים שאנחנו מכירים אותם, של קטיעת שרשרות הדבקה, הגעה מאוד מהירה, בדיקה בשטח ואבחון ובידוד של מי שצריך, אלה דברים שצריך לעשות אותם. כמובן שלצערנו קונגו היא מדינה שיש בה גם הרבה אזורים שמושפעים ממתיחות, אם זה לחימה, אזורים גם של...
0: בעיקר אזורי מזרח קונגו, כן.
1: כן, מאוד מנותקים, ולכן יש את החשש, ואנחנו יודעים שזה כבר כנראה דלף, כי עובדה שנמצאו מקרים כבר מחוץ לקונגו. אבל צריכים שוב לזכור שהדבקה פה מצד אחד היא לא קלה, ומצד שני, כשנמצאים בתקופת הדגירה, בניגוד לקורונה למשל, אנשים לא מדבקים, זה רק כשמגיעים הסימנים, הסימנים הם מאוד בולטים. כמו שציינתם, ארגון הבריאות העולמי הכריז עכשיו על מצב של חירום, אבל צריך להבין, זה מה שקוראים Public Health Emergency of International Concern, כלומר זה לא פנדמיה. זה רמת...
0: זה לא דומה למה שחווינו עם הקורונה בשום צורה, אתה אומר.
1: בתחילה, מי שזוכר, בינואר 2020, אני חושבת שממש היטב, הכריזו על הקורונה כ-Public Health Emergency of International Concern, ורק במרץ הכריזו על זה כפנדמיה. אבל שוב, מדובר פה על סוג אחר של וירוס מבחינת אופן ההדבקה.
0: זאת אומרת, שיטת ההדבקה פה בעצם מבטיחה במידה רבה שהסיפור הזה לא יתפרס או יתפרץ ברחבי העולם.
1: לא הייתי אומר מבטיחה, זה קצת אולי, מה שנקרא, יותר מדי wishful thinking. הייתי אומר שכיום לוקחים את זה מאוד ברצינות, היה פגישה ענקית היום של, היו כבר פגישות שבוע שעבר, וגם פגישה היום של המון המון ארגונים, בהובלה של ארגון הבריאות העולמי וארגונים מאפריקה, ואני גם מאוד חשוב לומר שהתפתחה גם המומחיות המקומית, שזה מאוד חשוב. אבל הדבר הלא טוב זה שיות שכאשר הגיעו שבוע שעבר והתחילו לבחן את המקרים, כבר היה מדובר על עשרות מקרים. זה אומר שאנחנו כבר בעצם מדברים על משהו שהוא כבר התפשט ככל הנראה מעבר, וכמו בכל מצב שכזה, זה בעצם איזשהו קצה קרחון. החשיבות של ארגון הבריאות העולמי, שלצערי יש אצלנו קולות, אומם קולות מאוד מעטים, אבל עדיין קולות, כולל בכנסת, להצטרף לארצות הברית ולצאת מארגון הבריאות העולמי, אני חושב שרק מראה כמה שזה רעיון מטופש. ארגון הבריאות העולמי הוא ארגון שמאוד מאוד חשוב, כי הוא משתף בעצם במידע, הוא מגיע למקומות שונים ונותן את הייעוץ, הוא לא עושה אוברולינג למדינה, אלא להפך, הוא עוזר, מייעץ, בסוף המדינה מחליטה ויש לה את הסוברניות לגמרי.
0: אתה מזהה איזושהי הערכות בישראל לאירוע הזה, או שאין צורך בשלב הזה לנקוט שום צעד בתחום בריאות הציבור?
1: בארץ נעשו תרגילים שונים, וגם כשאנחנו מלמדים, יש לנו קורסים של אפידמיולוגיה יישומית, תמיד יש את הקייס סטאדי גם של האבולה. אנשים זוכרים את הצוות טיפול במגפות, את הצטם בגלל הקורונה, אבל הצטם עובד כל הזמן, והייתה לו פגישה, דרך אגב גם הייתה פגישה לגבי הסיפור של האנטווירוס. אז ככה שבארץ אנחנו מאוד מאוד מרושתים ומאוד מקושרים גם לארגון הבריאות העולמי, גם ל-CDC, גם לארגונים נוספים. כל התחום בכלל של Global Health, גלובלית בישראל, הוא מאוד חזק. גם רפואת מטיילים. דרך אגב, חשוב להדגיש גם שהמלצה היא כרגע לא להגיע למדינות האלה, למרות שברור שזו מדינה מאוד גדולה, אבל עדיין לא כל כך ברור ההתפשרות של זה. מה שעצוב זה שכמו בהרבה דברים, המחלות והווירוסים הם לא עיוורים במחות, כמובן שאין להם שום רצונות, אבל בדרך כלל מי שנפגע מזה זה מדינות עניות יותר, אנשים עניים יותר. כאן באמת העולם מתגייס, חלק זה כמובן גם בגלל הפחד שזה לא יעבור למקומות אחרים, אבל יש פה הבנה גדולה של הצורך בסולידריות, לפתח שיטות ביחד, לחלוק מידע.
0: הזכרת את סוגיית החיסון, אנחנו למדנו לא מעט בעקבות נגיף הקורונה, גם על שיטות חדשות לפתח חיסונים, בתחום ה-mRNA, כולנו הפכנו למומחים חצי גדולים בנושא הזה. האם יכולה לבוא איזושהי פריצת דרך מהירה בזכות הטכנולוגיות החדשות האלה שפותחו בזמן משבר הקורונה?
1: אז התשובה קצרה היא כן. כלומר, בגלל שהיום השיטות גנטיות, כולל ה-PCR, הן הרבה יותר מהירות והרבה יותר זולות, וגם אפשר פשוט להפעיל אותן בשטח, אז יש קיצור טווח לעומת מה שהיה לפני אפילו 10-20, בטח 30 שנה. אני חייב לומר שבתוך המפגשים האלה שדיברתי עליהם, הגיעו גם חברות התרופות. מן הסתם יש להם גם אינטרסים כלכליים, אבל יש להם גם את האינטרס הציבורי.
0: זהו, שאלה עד כמה יש להם אינטרס באמת לפתח חיסונים למחלות שמזוהות רובן ככולן עם מדינות העולם השלישי. אין שם הרבה כסף.
1: אז בטווח היותר רחוק וביום-יום, לצערי זה נכון ש חברות תרופות הרבה פעמים מתייחסות לפיתוח של תרופות על פי היכולת שלהם אחר מכן להפיק מזה רווחים, אבל אני חייב לומר שכאשר יש את המצבים האלה המאוד קיצוניים, הן כן מתגייסות. קודם כל יש בתוכם גם אנשים, חברת תרופות זה מקום ענק, יש בתוכת המדענים והם כן רוצים לקדם את הדברים, ואני חושב שזה גם עושה להם אולי יחסי ציבור טובים כשיש מגפה שתופסת כל כך את הכותרות. הנה עכשיו אנחנו מדברים פה בתקשורת, אז סימן שזה, יש לזה אפקט שהוא מעבר לצד המדעי-רפואי. ובתוך חברות התרופות גם יש ממש מחלקות שמוסקות בפיתוח של, של תרופות למחלות שהן יותר במקומות עניים יותר, כולל סיוע.
0: בוא נקווה שתהיה איזושהי פריצה דרך בנושא הזה.
1: לא, לגמרי. אם אני אומר שחברות התרופות מושלמות, ממש לא, רחוק מזה, אבל הן כן משתתפות בסיפור, וזה באמת עניין אחר איך לעשות את זה הרבה יותר ציבורי, אבל לענייננו, כל העולם עכשיו התגייס. הלוואי שהוא מתגייסים גם למחלות אחרות, אני לא מזלזל באבולה, זה דבר מחריד, כן, אבל מתים כל יום הרבה יותר אנשים ממחלות אחרות, כמו מלאריה ומחלות מעיים וכולי, שלוואי שהעולם היה מתגייס לזה בצורה טובה יותר.
0: פרופסור נדב דודוביץ' מן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן וראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. השעה הבינלאומית חזרנו, כ-60 אלף בני אדם השתתפו בשבת בצעדת אחדו את הממלכה של פעיל הימין הקיצוני תומי רובינסון בלונדון. אילו שר הבריאות לשעבר, ווסט סטירטינג, הודיע על התפטרותו בשבוע שעבר, עכשיו הוא מכריז שהוא התמודד על ראשות מפלגת הלייבור בבחירות הפנימיות, אם התקיימו כאלה, להחלפת ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, נוכח חוסר סביעות רצון מהתפקוד של ראש הממשלה. הנה דיווחו של כתבנו בלונדון, עידו סוען.
2: כ-60 אלף איש השתתפו אתמול שבת בצעדת United Kingdom, אחדו את הממלכה, של פעיל הימין הקיצוני טומי רובינסון. זאת לעומת 150 אלף איש השתתפו בצעדה דומה בספטמבר האחרון. רובינסון אמר לקהל שהתאסף בכיכר הפרלמנט כי העצרת הייתה נקודת מפנה עבור בריטניה, ועודד את תומכיו להתקדם מעבר למחאות הרחוב ולהיות מעורבים בפוליטיקה מקומית לפני הבחירות הכלליות הבאות שצפויות כרגע להתקיים רק ב-2029. מנגד, קבוצת הקמפיין Hope Not Hate, תקווה ולא שנאה, אמרה כי למרות שנראה כי הצעדה משכה פחות מפגינים מהעצרת הקודמת, מספר הפעילים בתנועה של רובינסון נותר מדאיג מאוד כלשונם, ועוד שנראה כי צמיחת התנועה אולי נעצרה, היא עדיין מהווה איום משמעותי. המחאות היו בעלות אופי נוצרי, כאשר מפגינים רבים צעדו לכיכר הפרלמנט כשהם נושאים צלבי עץ וקראו ישו הוא המלך. שר המשפטים דיוויד למי כתב ברשת אקס בשבת כי מארגני הצעדה אחדו את הממלכה, מפיצים שנאה ופילוג, הם לא משקפים את בריטניה שאני גאה בה. ואילו ביום חמישי התפטר שר הבריאות ווסט סטריטינג מממשלתו של קיר סטארמר, והודיע כי התמודד על ראשות המפלגה בבחירות פנימיות, במידה ואכן התקיימו כאלה, לנוכח אי סביעות הרצון הכללית בקרב רבים מחברי הלייבור מתפקודו של סטארמר כראש ממשלה. כ-90 מהם הודיעו על חוסר אמון בו במכתב שפרסמו, כשנתיים לאחר הבחירות הכלליות בו זכתה המפלגה לניצחון סוחף. בנאום שנשא אתמול, אישר סטריטינג כי התמודד במרוץ למנהיגות, וציין כי בריטניה צריכה לחתור למערכת יחסים מיוחדת חדשה עם האיחוד האירופי, וכי הוא רוצה לראות את המדינה מצטרפת מחדש לגוש הסחר בעתיד. בדבריו, ביקר סטריטינג את מה שתיאר כתרבות המנהיגות של קיר סטארמר, לטענתו מונעת חשיבה יצירתית במדיניות הממשלה.
3: We need a proper contest with the best candidates on the field and I'll be standing. A proper leadership timetable and give his ministers the freedom to nominate whoever they want to see as leader of our party.
2: אנו צריכים תחרות ראויה עם המועמדים הטובים ביותר בשטח, לוח זמנים מסודר לקיום בחירות למנהיגות, לתת לשרים את החופש למנות את מי שהם רוצים לראות כמנהיג המפלגה שלנו וכראש הממשלה. זה מה שאני חושב שהוא, סטארמר, עדיין צריך לעשות. סטריטינג אמר כי הלייבור הגיע לממשלה לא מוכנה בתחומים רבים מדי וללא חזון ברור וכיוון, וכי לא התקיים במפלגה דיון אמיתי על כיוונה מאז עידן קורבין. ההכרזה של סטריטינג מגיעה יום לאחר שאנדי ברנהם, ראש עיריית מנצ'סטר רבתי, קיבל אישור מהוועד הארצי של הלייבור להתמודד בבחירות הביניים הקרובות במייקרפילד. מי שנתפס כיריבו העתידי המשמעותי ביותר, קיבל אישור מהוועדה המיוחדת של הלייבור להתמודד על מושב בפרלמנט, מה שהוביל את חבר הפרלמנט של מייקרפילד מטעם הלייבור, ג'וש סיימונס, להודיע על התפטרותו לטובת המפלגה, כך שברנהם יוכל להתמודד על המושב, שנחשב עד לאחרונה כמזוהה עם הלייבור, על אף שבבחירות המקומיות בשבוע שעבר, מפלגת רפורמה ימנית הפופוליסטית זכתה ב-24 מתוך 25 המושבים של המועצה. וכך, אם יבחר לפרלמנט, יוכל ברנהם להתמודד בבחירות פנימיות של הלייבור על ראשות המפלגה, אם וכאשר יוכרזו כאלה. כאן עידו סואן,

0: ברוך הבא נועם בטן, שנחת ממש לפני דקות אחדות כאן בישראל, ולצידו כתבתנו דורית אסרף מזרקחי, ראש תחום התרבות שלנו, שנמצאת ממש לידו עכשיו. שלום דורית.
1: שלום ערן.
0: כן.
1: אתם שומעים את הרעש? אנחנו שומעים, בדיוק שומעים. כרגע בנחיתה, אחרי יום ארוך מאוד שהתחיל אתמול בבוקר, ומסתיים כנראה המסע שלנו עכשיו. אנחנו עוד רגע נעלה לכיוון אזור קבלת הפנים, לנועם מחכה מסיבת עיתונאים, שם הוא גם ידבר, אולי אנחנו אפילו נוכל לחזור אליכם יותר מאוחר.
0: הספקתם להחליף איתו כמה מילים במהלך הטיסה?
1: בוודאי, בוודאי.
0: איך הוא? איך...
1: איתו בטיסה גם היוסרים, ליל, נבי, יובל רפאל, כולם חזרו לארץ, וכל הצוות שלו. הספקנו להחליף איתו מילים, אתה יודע, אנחנו איתו כל הזמן תמוד מאתמול, אז... רואים כמה הוא מאושר, כמה הוא שמח, כמה הוא הספיק אפילו ליהנות מהחוויה, שזה מאוד מאוד נדיר, כי הלחץ הוא באמת באמת מטורף. ולהביא את המקום השני, אני חושבת שזה ההישג הכי מכובד שיכול להיות.
0: הייתה תחושה, דורית, שהוא בא לסיפור הזה לא כמו זמר, אלא כמו ספורטאי, כמעט כמו טניסאי שבא להתחרות, בסוג הזה של רצינות ולא מוסך מהאירועים מסביב, נכון?
1: אתה תסלח לי שאני יכולה להשוות רק ליותר לאנשי התרבות שבאים לדבר הזה, אבל אני יכולה להגיד לך שגם כשיובל רפאל נגשה לדבר הזה, וכל, בעצם כל מי שליוויתי, גם עדן, גם נועה, גם כל אחד מהם חייב להיות מוכשר בטירוף וחרוץ בצורה קיצונית. כי אתה לא מגיע לבמה הזאת כשאתה לא מוכוון משימה ואתה לא יודע מה אתה הולך לעשות. יובל דיברה איתי ואמרה לי שאחד הדברים שהיא נתנה לו כציף היה לדעת את כל הדברים שאתה הולך לעשות גם מתוך שינה, כדי שלא יתקילו אותך וכדי שתוכל להרשות לעצמך גם ליהנות מזה.
0: יפה. דורית אסרף מזרחי, אנחנו ניתן לך לעבור את ביקורת הדרכונים, ואולי בהמשך נשמע גם משהו ממסיבת העיתונאים של נועם בטן שצפויה ממש בעוד דקות אחדות. תודה רבה דורית.
1: תודה לכם חברים.
0: ומי שנשאר מאחורה בווינה הוא כתבנו גיא ליכטנשטיין. שלום גיא.
2: שלום ערן.
0: העיר ודאי מרגישה ריקה הרבה יותר ללא נועם בטן וללא כל החוגגים. הייתי שם בשבוע שעבר, זה היה באמת תענוג בעיר הזאת לציין את האירוויזיון. הכל התנהל שם בסדר מופתי. בהחלט יש לווינאים ולאוסטרים סיבה להתגאות באירוויזיון הזה.
2: כן, אני מסכים איתך. ואפשר לומר שלמרות כל החששות לחרמות והפגנות ענק, האירוויזיון עבר בשקט יחסית מפתיע, עם הפתעות רבות גם בתמיכה בישראל. שבוע שעבר יצא קמפיין, למשל, שעליו נדבר, של החבר'ה הצעירים של מפלגת הירוקים. אולי נשמע את
0: נשמע קטע מתוך הקמפיין הזה, כן, הנה.
3: Excluding Khan would therefore mean barring a critical Israeli broadcaster from the contest simply because they're Israeli. This has nothing to do with protesting the right-wing government. Rather, it amounts to withdrawal of solidarity from the left-wing and progressive parts of the Israeli population.
0: אנחנו בעצם מדברים על קמפיין של מפלגת הירוקים החדשה, מפלגת שמאל שתומכת בישראל, וזה די כל די ייחודי.
2: שנייה, קודם כל לא חדשה, מדובר על הצעירים של המפלגה, אבל כמו שאפילו בנוכחותך יצא לי לדבר עם יושב ראש המפלגה שהראה תמיכה בקמפיין הזה, בלתי מסויגת. כן, יש פה איזושהי הפתעה, דבר שאנחנו כבר התרגלנו שאנטישמיות משמאל היא דבר מובן מאליו, ובוא אולי נשמע, דיברתי איתם עם החבר'ה הצעירים האלה, שאלתי אותם קודם כל מה גרם להם לעשות את הקמפיין הזה.
3: Viele, viele linke Gruppen kritisieren Kapitalismus und reproduzieren dabei aber antisemitische Narrative und reden von Weltverschwörung und von irgendwie den bösen...
2: קבוצות שמאל רבות מבקרות את הקפיטליזם, אבל תוך כדי כך גם משחזרות נרטיבים אנטישמיים ומדברות על קונספירציות עולמיות ועל בעלי הכוח הרשעים. ובשבילנו זה מהותי. אם אנחנו רוצים להבין את החברה ולבחון אותה באופן ביקורתי, אנחנו צריכים לחשוב ביחד גם על הביקורת על הקפיטליזם וגם על הביקורת על אנטישמיות, כי רק אם באמת מבינים אנטישמיות אפשר להבין את החברה כולה. לנו זה ברור שבלי קשר לשאלה אם אנחנו יהודים או לא, האנטישמיות נוגעת לכולנו. ואז גם שאלתי אותם מה בעצם, אתם מסבירים את הצמיחה של האנטישמיות דווקא משמאל, אבל התהפך פה בין האינסרטים. כן מדובר פה, בעצם שאלתי אותם על, על האקלים בווינה בקרב הצעירים. אם נשמע את זה.
0: הנה נשמע.
3: Also es hat an der Uni Wien bei der letzten Wahl eine Verschiebung hin zu anti-israelischen Studentenorganisationen gegeben. Diese Verschiebung von der Uni Wien hin, dass die Uni Wien wirklich sehr viel weniger auch antisemitismuskritische Sachen fördern wollte, beziehungsweise...
2: בבחירות האחרונות באוניברסיטת וינה הייתה תזוזה לכיוון ארגוני סטודנטים אנטי-ישראלים. השינוי הזה באוניברסיטת וינה, כך שהתאחדות הסטודנטים רצתה לקדם הרבה פחות תכנים ביקורתיים כלפי אנטישמיות, וגם פחות רצו לשתף פעולה עם התאחדות הסטודנטים היהודית, ופחות התמקמה באופן ברור בנושא, גרם לנו שכבר באמת חשבנו שחשוב לנו לקבל החלטה, להתבטא בפומבי ולהיות כל נגדי לכך. אז אתה יודע, זה אחת מבין, אנחנו גם יצא לנו ביחד לראות את חצי הגמר בבית הקפה קנטינה.
0: אירוע באמת מאוד מרגש, הרבה מאוד אורחים שלא קשורים לקהילה היהודית ובכל זאת הגיעו להביע תמיכה. זה היה בהחלט מאוד מרגש לראות שלמות הכל, יש לנו פה ושם עוד כמה ידידים, אפילו בשמאל האירופי, גיא ליכטנשטיין שם בווינה, אתם תמשיכו ללקח את הפצעים שלכם אחרי האירוע הכבד הזה שעבר עליכם.
2: כן, אפס לאפס. אני רק אומר דבר אחד ברשותך, אני חושב שבכל פעם, אתה יודע, בסוף אומרים שהמנצחים כותבים את ההיסטוריה, ובמקרה הזה אני חושב שאגב, אחלה כתבה אתמול של 70 שנה לאירוויזיון, אני חושב שבעוד 30 שנה כשמישהו יעשה כתבה וידבר על 2026, אז... ישראל תוזכר בתור ההפתעה לטובה, וכל הצעקות והרעש יהיו מאחורינו, ואף אחד לא יזכור.
0: ההיסטוריה תשפוט, אתה אומר. גיא ליכטנשטיין, תודה.
2: תודה, אירן.
0: וכך זה נשמע אתמול בטלוויזיה הבולגרית, רגע הזכייה של בולגריה.
4: Абсолютно вероятно е всъщност с толкова талантлив български екип. Невероятна продукция, шоу, толкова талант на това младо момиче и най-вече такъв характер, истински боец. Това е невероятно преживяване.
0: Кен, התרגשות גדולה, בולגרים לא חשבו שזה יקרה להם, אבל הנה זה קורה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוד לוי.
5: שלום, שלום.
0: איש ציבור שמתגורר בסופיה שבבולגריה. תגיד, אתמול כשצפית במסך המפוצל הזה בין נועם מתן שלנו לדריה הבולגרית, למי יצא הלב שלך?
5: הלב שלי היה חצוי בדיוק כמו המסך. האמת היא, אבל משאלת הלב שלי הייתה בדיוק מה שקרה. שבולגריה תהיה במקום הראשון וישראל תהיה במקום השני.
0: למה דווקא החלוקה הזאת?
5: כי תאר לעצמך מה היה קורה אם היינו מנצחים, אם ישראל הייתה מנצחת, והאירוויזיון הבא היה צריך להיות בישראל, בירושלים. זה היה גורם לכל כך הרבה עוגמת נפש, לכל כך הרבה אנטישמיות, שאני לא חושב שאנחנו צריכים את זה.
0: אתה אומר, ניצלנו, גם הקהילות היהודיות ניצלו מאירוע שהיה יכול להיגמר, אולי מוצלח מבחינה מוזיקלית, אבל די דרמטי מבחינת הקהילות היהודיות.
5: וקרה...
0: רגע, הקשר שלנו... רגע, אנחנו ננסה...
5: שומעים אותי?
0: כן, עכשיו שומעים, כן.
5: וקרה הדבר השני הטוב ביותר, כי בולגריה, במיוחד הזמרת הבולגריה דרה, כל הזמן הביאה תמיכה בישראל. היא פשוט שונה מכל הקולות שהיו נגדנו.
0: אגב, איך אתה מסביר את זה שהעמדה שלה שונה? זו תפיסה אידיאולוגית עקרונית, או מה קרה כאן בעצם?
5: זה חלק מהלך הרוח בבולגריה. בולגריה במספרים יחסית גבוהים תומכת בישראל, וגם דארה עצמה היא בחורה מאוד אינטליגנטית, בנוסף לזה שהיא יפה ומאוד מוכשרת, היא גם מאוד אינטליגנטית. כדאי לשמוע את הרעיונות שלה, את רמת האנגלית שלה, את איך שהיא מתבטאת, להבין שמדובר בבן אדם מיוחד במינו.
0: כן, שמענו אותה אפילו אומרת כמה דברים במהלך ההצבעה, וההתייחסות שלה ההוליסטית הזאת, לכך שהיא באה ומקרינה אור על הבמה, ומה שהקהל ייתן לה בחזרה הוא ייתן, והקהל ללא ספק נתן. ואני רוצה לשאול אותך על בולגריה, עד כמה המדינה הזאת, שהיא גם היום המדינה הענייה ביותר באיחוד האירופי, ערוכה בכלל לארח תחרות בסדר גודל כזה, וערוכה בכלל לארח את כל האירופים, שאולי לא בהכרח הם כוסתי נניח של ראש הממשלה, הרבה מאוד מהקהילה הגאה, אוכלוסייה שהבולגרים לא בהכרח מתחברים אליה.
5: בולגריה בעיקרון היא מדינה תיירותית, היא מכניסה יותר מ-10 מיליון תיירים בשנה, וסופי היא יד מועדף גם על הרבה מאוד, על מאות אלפי ישראלים, וכמובן גם להרבה אירופאים. היו כבר הבוקר הכרזות גם של ראש הממשלה וגם של שר התרבות וראש עיריית סופיה, שבולגריה רוצה ומוכנה לארח את אירוויזיון 2027.
0: אבל קל זה לא יהיה, נכון?
5: קל זה לא יהיה, אבל יש לבולגריה את התשתיות בשביל לקבל אירוע מסדר גודל כזה, וכמו שגם דארה וכל ההפקה שלה הוכיחה, עם הרבה רצון ועבודה מאמצת, אפשר לעשות הכל.
0: כן, עד כמה הממשלה באמת מוכנה לשים את הכסף? אנחנו יודעים שאצלנו, למשל בישראל, ממשלת ישראל סירבה לסייע, סייעה אולי בהלוואה, לא הרבה יותר מזה. כאן ממשלת בולגריה תהיה חייבת להיות מושקעת, נכון? זה לא שידור ציבורי ישיר.
5: כן, אני בטוח שהמדינה בבולגריה תשקיע את כל המשאבים הנדרשים, כי זה בכל זאת פעם ראשונה שבולגריה מנצחת ניצחון מוחץ, גם התמיכה הענקית שקיבל השיר מהציבור, מכמות ה-SMS'ים וההצבעות, וזה גאווה גדולה לבולגריה, וזה מתקבל עם איזשהו קו שזה הולך להיות האירוע השני בו. היה רק לפני שבועיים ג'ירו דיטליה, תחרות אופניים, אחד הגדולות
0: שגם הגיע לישראל לפני כמה שנים, כן, ג'ירו דיטליה, כן.
5: וזה היה אירוע מאוד מאוד מוצלח שהסב את תשומת הלב של כל אירופה לכיוון בולגריה, וזה המשך אותו קו. כך שאני בטוח שיצליחו להתמודד עם האתגר.
0: אז בולגריה נפתחת למדינות המערב, או שדווקא הולכת מזרחה? כי יש כאלה שטוענים ש... ראש הממשלה החדש של בולגריה, הנשיא לשעבר, הוא מאוד פרו-רוסי דווקא.
5: אנחנו דיברנו איתך ביום הבחירות.
0: נכון, לפני כחודש, כן.
5: כן. זה לא חד משמעי. יש לו איזשהם התבטאויות שמצביעות על איזשהו סנטימנט מזרחה, אבל בסך הכל הוא גנרל של נאטו, לפני שהוא התמודד לנשיאות. והכיוון האירופאי של בולגריה, כיוון המערבי, הוא כבר בלתי הפיך.
0: אנחנו כישראלים נתקבל שם בברכה, אני מקווה ומאמין, בשנה הבאה, נכון?
5: בולגריה תמיד הייתה, ואני מקווה שתמיד תהיה, אחד המקומות הכי בטוחים והכי חמים לישראלים.
0: דוד לוי בבולגריה, אנחנו שמחים בשבילכם, שמחים גם בשבילנו. תודה רבה ששוחחת איתנו מסופיה, מדינה מערכת, בירת האירוויזיון של השנה הבאה. תודה.
5: סופי בנגרנגה.
0: אכן. תודה.

עד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירה, בביצוע הטכני שרון לרנר ושימון דוקרקר, אני רן סיקורל, מיד אחרינו צבע הכסף עם יאיר ויינרב, הם ודאי יביאו את הקולות ממעל התעופה בן גוריון, נועם בטן צפוי לשאת שם דברים, אנחנו ניפרד מכם עם הבנגרנגה שניצחה אתמול באירוויזיון. שבוע מצוין.

שאלות, תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. האלימות בחברה הערבית. בשדה דמקר שבצפון נורו ראש המועצה סוהיל מלחם וסגנו. מצבו של מלחם בן 57 קשה ומצבו של סגנו עביד עביד בן 49 בינוני. צוות מעדה פינה את השניים למרכז הרפואי לגליל בנהריה. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור לפי שעה. כך מוסר כתבנו חן ביאר. האפשרות שתחודש המלחמה עם איראן. הנשיא טראמפ נפגש בשבת עם בכירים בצוות הביטחון הלאומי ודן עמם בשלב הבא של המלחמה והביע תסכול מהמצב. כשבינו איתמר מרגלית מוסר כי בפגישה השתתפו סגן הנשיא ונץ, שר החוץ רוביו, ראש ה-CIA רדקליף והשליח הנשיאותי ויטקוף. ברשת CNN דווח כי טראמפ מתוסכל מהגישה של איראן למסע ומתן ומהסגירה הממושכת של מיצר הורמוז. מקורות המזוהים עם הציר הפרו-איראני טוענים כי החות'ים בתימן הפילו כטב"ם אמריקני במרכז המדינה. כשבנו עומר שחר מוסר כי אין זו הפעם הראשונה שהחות'ים מצליחים להפיל כלי טיס מאויש מרחוק של ארצות הברית, אך האירוע חריג כי לפי שעה אין עימות ישיר בין הצדדים. החות'ים עצמם עוד לא הודיעו רשמית על הפלת הכטב"ם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה ברוב האזורים. ביום שלישי עוד ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוריד מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב. על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, זכויות במשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, אנחנו כאן כדי לסייע לכם להנגיש את הזכויות ולסייע לכם לקבל את הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם, בלי פרטים מזהים, ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו את 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: ככה, אני שירתתי סדר גודל של 800 ימים במילואים.
0: בקטנה, זה על הדרך.
1: כן,